0: folk skal stemme på republikanske kandidater rundt i landet dersom de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg I løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
1: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold, og stans I arbeid mot diskriminering. Stans I USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. Situasjonen gjør at de kaller inn til de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. Oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge, det opplyser det den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette NRK P2.
3: Hjertelig velkommen til Studio 2, denne historiske dagen hvor kong Harald den 5. Ble gravlagt.
4: Ja, det var vakkert I domkirka I dag, men det sånn at kong Harald ble gravlagt med en helt egen seremoni, eller dette likt for alle som gravlegges?
3: Vi skal snakke om det som heter gravferdsliturgi. Hva det, og hva betyr det for oss?
4: Ja, du lytter til Studio 2 I NRK P2, I dag bare en time frem til klokka 18, og vi som her sammen med deg Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen.
3: Og vi skal starte på Slottsplassen, hvor du står nå, reporter Linda Wedler. Kongefamilien har jo akkurat vinket til et folkehav, og da brøt det ut en applaus.
5: Ja, og jeg tror nok det føltes veldig godt for mange etter 12 dager med sørgetid, så var det godt å endelig kunne få lov til å juble igjen. Og det ble jo til og med stemt I med nasjonalsang, altså hele forsamlingen som jeg sto rundt begynte å synge «Ja, vi elsker». Og så det så fint at folk rundt her har jo kledd seg forskjellig for anledningen, men det alt da fra bunad til folk som til og med da har valgt å gå med sørgeslør, selv om da kongefamiliemedlemmene ikke gjorde det. Så det har vært en god blanding, og fortsatt en god blanding av folk her på Slottsplassen.
3: Du, hvordan reagerte kongefamilien på både applausen og sang, Linda Wedler?
5: Altså jeg tror nok at dette her var noe de trengte nå, og det var jo flere som jeg snakket med også, sier det at dette her tror jeg virkelig kongefamilien vår trenger. Nå det litt glede, selv om de nå skal kanskje vise seg litt på en litt sånn hard periode av jobben, men altså vi så at hele kongefamilien smilte, de tok seg tid med å gå rundt på hele balkongen og vinke til alle som var møtt opp, og det ganske mange tusen.
3: Og det var litt spesielt da dronning Sonja kom ut også, da var det en spesiell stemning, var det ikke det?
5: Jo, fordi det mange snakker om I dag jo rett og slett dronningen inne I domkirken og den hyllesten hun har fått. Så da dronning Sonja kom ut på balkongen, så stemte folk ekstra I med jubel. For det nok mange som viser ekstra sympati med henne nå, som da hun har sagt farvel til sin kjære mann.
3: Ja. Du har jo fulgt gravferden I hele dag, Linda, rundt omkring I byen. Hvordan vil du si at stemningen har skiftet I løpet av dagen?
5: Det som å komme på jobb I morges, hvor da hele byen lå I et total stillhet. Det var det var så stille at man på en måte kunne nesten høre en knappenål falle, og da gravfølget kom nedover Karl Johans gate I prosesjon, så da var det en virkelig helt magisk stemning. Det var virkelig helt stille. Folk sa ikke et ord, de turte så vidt å viske. Så det var jo noe helt annet I morges enn det vi nå ser, hvor folk nå endelig egentlig tør å snakke litt høyt igjen og bruke stemmen og faktisk smile også, for første gang kanskje I dag.
3: Tusen takk for den rapporten, NRK-reporter Linda Wedler.
4: Og her I studio du Helene Næss, Studio 2s livssynskommentator og religionshistoriker. Hvordan har du opplevd dagen I dag?
6: Jo, jeg har jo vært nede foran domkirken og følt på, eller sett hvordan det var I begynnelsen før seremonien kom. Og det var jo veldig sterkt, synes jeg. Og den opplevelsen av, det en veldig spesiell stemning som I begravelser når vi går I det med noen vi kjente, enten det nært eller bare noen bekjente, som man nesten ikke opplever noe annet sted, og veldig sjeldent offentlig hvertfall, men I dag var det sånn der nede, så det var jo mange tusen som sto I den helt spesielle stemningen sammen. Det gjorde inntrykk.
4: Altså hele byen og hele Norge egentlig har jo vært I begravelse I dag på en måte.
6: Ja, og utover landegrensene også. Så dette jo et eksempel på hvordan dette ritualet virkelig binder oss sammen og lager fellesskap. Altså.
4: Ja, for det skal vi snakke om nå, for hva det egentlig en slik begravelsesseremoni inneholder, og hva betyr den? Vi skal starte med å høre litt grann fra dagens seremoni I Oslo Domkirke.

0: Ja, Helena, hva slags musikk vi hører her?
1: Jo, det en veldig flott salme, men ganske ny salme. Nå stig vår sång, vår takk til Gud. Og den ble jo brukt som inngang til kong Haralds begravelse, før det liksom startet, før kirkeklokkene klang. Og det, men den, jeg tenkte at det var også en måte påminnelse om at den, han en gang faktisk var kirkens overhode, fordi den salmen skrevet til ham i hans 70-årsjubileum i 2007, og da ble den skrevet av Edvard Hoem, og Håkon Berge satte melodi til. Men det at han har vært kirkens overhode, og ble det endret i 2012, det fikk de med seg der med å ta med den, og det har blitt en veldig populær salme på ganske kort tid.
0: Og så var det jo en konge som ble gravlagt i dag, men er det sånn at det da ble en helt egen type seremoni som ble brukt, eller var den, minnet den om en vanlig gravferd?
1: Nei, altså, den norske kirke har jo en sånn gravferdsliturgi, og den lik for alle sjeler. Og samtidig så er det, og det kommer vi inn på, at den skal jo personaliseres. Det er veldig viktig at man kjenner seg igjen, for det mye som blir formulert. Så det som var helt spesielt her jo at man har en konge som blir gravlagt, og da blir den jo justert på en helt spesiell måte også. Mm.
0: For å ta dette begrepet da, som vi nevnte her i stad, liturgi, hva betyr det, gravferdsliturgi da?
1: Jo, altså liturgi er på en måte det opplegget som skal være hvis man har gudstjeneste eller kirkelige handlinger. Og det egentlig ganske nøye regler for den som leder, ofte presten da, hvor man skal gå, hvor man skal stå, hvordan man skal ha hendene, hva man skal si, hvilke tekster som kan leses og sånne ting. Og når det gravferd, så er det da et eget sånt opplegg som heter gravferdsliturgi.
0: Ja, hvordan skal man ha hendene?
1: Det kommer veldig an på faktisk om man skal be, eller om man skal proklamere, eller om man leser. Det er spesifikke regler for det også. Mm.
0: Men hva er det denne liturgien med alle disse reglene da, prøver å formulere?
1: Jo, fordi den på en måte et språk, det en slags kroppsspråk, og det felles for oss. Sånn at derfor det ikke sånn innmari tydelig hva det en gravferdsliturgi skal jo formulere noe rundt både død og sorg og tro. Og så tenker jeg, hvis man liksom skal si en ting som kjennetegner gravferdsliturgien vår, eller i den norske kirke, det jo det at vi dør ikke alene. Du dør ikke alene. Vet alle, når man blir født, så man jo alltid i relasjon til noen. Men det mange som redd for det der at man skal dø alene, men den troen på at man ikke dør alene, den går igjennom. Og mennesker som da velger en kristen begravelse, som vi nå har sett her, da formulerer man jo nettopp et svar til Gud om at man tenker at Gud tar imot oss, og det vil vi gjerne.
0: Og så skal jo denne liturgien gjøre noe med oss som til stede. Hva hensikten, altså hva gjør den med oss?
1: Jo, jeg tror den veldig viktig, fordi som vi var inne på i begynnelsen, så jo en gravferd nesten en litt sånn nær døden opplevelse, kan man si. Altså man kommer veldig tett på, man jo, hovedpersonen jo faktisk med som død i kisten. Og så det flere ting. Det ene at en sånn, når det gjøres riktig, så klarer den at vi klarer å stå i det at vi alle skal dø, og alle vi kjenner og glad i skal dø. Og det egentlig det man kunne kalle litt sånn psykologisk hardt, bortsett fra at vi står i det hele tiden. Vi avhengig av å fortrenge det litt for å fungere, men det ligger der som en veldig sånn dyp bevissthet, og i begravelser sammen med den avdøde så kommer det rett opp. Så det at vi, liturgien tror jeg også hjelper oss til å være i det, at vi klarer å være i det litt, men vi går ikke liksom, vi får ikke full dødsangst, vi går ikke helt ned. Og så det med fellesskapet som vi var inne på, og særlig også, og det var jo også litt sånn utenfor domkirken i dag, og det kroppslige fellesskapet faktisk, som viktig, og mennesker sammen, hvis en veldig lei seg, så holdes man litt opp av en som ikke så knust og sånne ting. Så det jo det som gravferdsliturgien gjør med oss i en vanlig gravferd, ved siden av dette at du også formulerer det teologiske da. Og i dag har jo denne liturgien på en måte holdt hele landet opp og sammen.
0: Ja, for hvis vi skal se litt konkret på det her, hvordan opplegget da i en sånn gravferdsliturgi?
1: Jo, det man kan si at det delt i to store deler, og først så det en ganske lang innledende sekvens med bønner og taler og skriftord, og musikk, som også veldig viktig, som på en måte også delt i to, det kan vi komme tilbake til, men den siste halvdelen som kort og veldig sånn dramatisk, det jordpåkastelsen, hvor man kaster jord på kista, og man sier dette berømte skriftordet, ikke sant, av jord du kommet, til jord skal du bli, av jord skal du atter gjenoppstå. Det dette igjen at det, vi håper at det kommer et liv etter døden. Mm. Og når man, etter at man har sagt det med denne jordpåkastelsen, da reiser alle seg. Det, de som fulgte med oss så det, at da står vi. Og da tar vi på en måte farvel med kisten og med personen i, og så flyttes kisten. Og i tradisjonelt, og mange steder på landet i Norge i dag, så beveger hele følget seg ut på der hvor graven, altså hvis det kistebegravelse, og så det jordpåkastelsen der, mens noen steder så flyttes kisten over i en bil. Ja, så etter jordpåkastelsen så vi liksom veldig nærme begravelsen.
0: Hvordan, altså, kong Harald skal jo da ligge i en sarkofag, hvordan skiller det seg fra de andre, de mer vanlige måtene?
1: Jo, det jo en av tingene som virkelig er annerledes, det ingen andre som blir lagt i sarkofag, og det var jo faktisk først etter 22 at det var lov å gravlegge noen over hodet over, ellers måtte jo alle gravlegges under jorda, men nå kan også urner det. Nei, altså det annerledes, både fordi helt i begynnelsen så sier preses noe som man skal si når kisten, man vanligvis sier når kisten skal ut og gravlegges i jorda, men samtidig så jordpåkastelsen inne, så jordpåkastelsen ble gjort i domkirken, og så fraktes kisten over i en veldig høytidelig seremoni ut av kirken og over til Akershus festning, og vanligvis det også den forrettende presten som går først, men her så vi også at hoffsjefen gikk aller først, så det sikkert en sånn etikette også for konge, og en påminnelse da, tenker jeg, om at kongen var overhodet for kirken en stund.
0: Var det andre ting som skilte kongens begravelse fra en vanlig begravelse?
1: Ja, det, altså på både og, på en måte, hvis vi altså, dette i en vanlig begravelse, så det lagt veldig, veldig bra opplegg for at man skal personalisere det. Og det egentlig, altså det cirka 7 ulike kategorier, nå har jeg talt på det liksom, som åpner for 40 ulike valg. Og på en måte så var man innmari tro til det, og samtidig så klarte man å få til at det kongen som begraves, og da var det personalisert til ham. Så hvis man ser på den delen som liksom kommer før jordpåkastelsen, der blir det veldig tydelig.
0: Mm. Og så var det jo også en sekvens der det ble tent lys her, som vel også litt spesiell for denne begravelsen.
1: Ja, for det var i den første delen, altså når man innledelsen da, til denne jordpåkastelsen, da begynner man, først så har man en del med innledning, hilsning og bønn og minneord, og det vanligvis for, som vi var inne på, der skal man si noe om personen. Og i denne delen så var det jo også både stortingspresidenten og statsministeren som holdt minnetallet, og så var det denne lystenningen. Og jeg synes at det ikke så vanlig i en vanlig begravelse å ha mennesker fra andre tros- og livssynssamfunn. Og det faktisk også en lov som sånn at det ikke lov å be til andre guder i norske kirker. De har jo ofte sine egne hus. Mm. Og jeg opplevde at det var utrolig godt grep med den lystenningen, og noe virkelig i kong Haralds ånd, fordi han var jo veldig klar på det der at ritualer kan jo både splitte og samle. Så det, lystenning jo et internasjonalt ahistorisk tennet lys i mørket, det gjør alle religioner, og ved å få ulike mennesker fra ulike religioner til å tenne et lys, så var de med, de kunne kanskje legge det i det som de ville, og samtidig så det noe, viser noe veldig universelt.
0: Mm. Ja, da fikk man sagt noe om toleransen på et elegant vis.
1: På et veldig bra vis, og jeg tror dette også kan sette litt, kanskje litt stemningen for andre vanlige begravelser, kanskje dette kommer inn. Så hadde man denne sangen med Alf Prøysen, altså Jørgen Hattemaker, som det har vært snakket om før, og som jeg tror også var et ønske fra familien. Og så helt på slutten så hadde man en sånn roseseremoni, som også ganske vanlig i dag, som med i den personlige delen. Ofte det store deler av familien som kommer og legger en rose, men her var det én person, og det var dronning Sonja, og det var egentlig det eneste personlige som var med i denne delen, hvor man tegner et bilde av personen.
0: Så var det altså 40 valg, som du nevnte. Hvem det som tar disse valgene da? Det de pårørende, eller det presten?
1: Det kombinasjonen, og det en av de tingene som viktig, som presten skal kunne gjøre. Altså at man, fordi den troen skal formuleres på en riktig måte, og personen skal fremstilles på en riktig måte, og da snakker presten nøye med familien og finner ut nettopp fordi at denne liturgien er et slags sånn felles kroppsspråk, så er det viktig at man føler seg hjemme i det. Så det er en av grunnene til at det er en sånn fleksibel ordning. Og i dag, jeg må jo si, jeg synes jo det var løst utrolig bra, og veldig sånn, man fikk en seremoni som virkelig speilet hva slags konge kong Harald var, både folkelig, men også konge. Så det var løst veldig godt, egentlig, synes jeg. Her har man snakket både med familien, og også vært opptatt av at dette er jo en begravelse for hele Norge.
0: Har du noen eksempler på valg i liturgi som kan oppfattes som kontroversielle, da?
1: Ja, det var egentlig en interessant ting, og det er en debatt som pågår nå, fordi i begynnelsen, helt i begynnelsen, så er det et bestemt skriftspråk som skriftsted som skal leses. Og det er dette: for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt eller ha evig liv. Det står det i Bibelen fra 2011 nå. Og det skriftspråket, det tangerer egentlig det vi kan tenke på med sånn helvetesdebatten litt. For noen er det kjempeviktig, for det vitner om at man får evig liv. Andre blir bare veldig, veldig, veldig redd for helvete, og den grunn så er det en diskusjon om det skal med eller ikke. Og det kommer en ny liturgi neste år, så dette er en sånn stor ting, og der skal man jo, for å få med alle, sånn at ikke noen faller ut, så hadde de løst det ved at de leste et annet skriftord i begynnelsen, som biskop Sunniva leste, og så tok preses det med inn i sin tale, som handlet om kjærligheten, og der tar han liksom den riktige oversettelsen inn. Fordi i 2024 så kom det en ny oversettelse, hvor man oversetter det litt annerledes. Så der har de, for sånn finjustering av liturgien, så jeg at det her har de liksom fått med seg alle, egentlig.
0: Så det var god manøvrering der også?
1: Veldig god manøvrering, synes jeg.
0: Helene Næss, Studio 2s livssynskommentator og religionshistoriker, takk for at du tok turen innom Studio 2 i dag. Og så ble jo seremonien i domkirka avsluttet med «Deilig er jorden». Verdig avslutning, synes du?
1: Veldig fin, og også veldig, veldig klassisk og folkelig avslutning, hvor alle sto. Alle ble stående etter jordpåkastelsen, og det var jo også en sang som alle var med på.
0: Ja, for det å stå sammen og synge gjør noe med folk det også, kanskje?
1: Veldig, ja.
0: Vi hører litt på hvordan det høres ut.

0: I domkirken I dag så var det selvfølgelig mye vakker musikk. Vi hørte også en nydelig versjon av Jørgen Hattemaker, fremført av Åge Aleksandersen, Tuva Syvertsen og Andreas Aase. Vi tenkte at dette var også et godt øyeblikk I dag for å spille originalen, sunget av Alf Prøysen selv I 1968 med Willy Andresen Ensemble.
1: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg

0: Det har vært begivenhetsrike dager etter Kong Haralds bortgang med tronskifte og gravferd. Man kjenner virkelig at en epoke over, og en ny begynner. Og med en ny konge på tronen så det ikke bare et vel av nye pressebilder som skal tas, det skal etter hvert også males og muligens meisles ut et nytt offisielt kongeportrett. Og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, hva slags tradisjon har vi i Norge for royale portretter?
1: Vi har jo en lang tradisjon. Altså, vi kunne jo gått sporet helt frem tilbake til middelalderen, men det klart at der var nok portrettet litt mindre en gjengivelse av en bestemt monark og et forsøk på etterligne kongens utseende. Der var det mer maktsymbolikk, veldig stilisert ofte og sånne ting, et symbol for makt og verdighet. Så liksom det mer moderne type portrettet, det dukker jo for fullt opp under unionstiden med Sverige. Og da ble jo kongeportrettene brukt av Bernadotte-dynastiet for å synliggjøre og befeste makten vis-à-vis det norske folk. Og her var jo portrettene storslått og preget av veldig klassiske maktsymboler. Og da Norge fikk sin egen konge i 1905, så ble det en litt annen type portretter. Portrettene av kong Håkon den syvende, der var det mye mer vektlagt han som øverstkommanderende offiser, og etter hvert også veldig sterkt dette med at han var et frihetssymbol for den nye nasjonen, ikke minst selvfølgelig under 2. verdenskrig også. Disse portrettene var mye mer nøkterne og ganske ujålete sammenlignet med disse Bernadotte-portrettene.
0: Jeg skjønner at det store variasjoner her, men hva tenker du skal til for å skape et godt portrett i dag?
1: Altså, det ligger jo i portrettsjangeren en forventning om portrettlikhet i dag, så det jo veldig grunnleggende at det må på en måte være mulig å se hvem det som er avbildet, og så må det jo ha kunstneriske kvaliteter. I dag så bruker vi jo mye, hva skal jeg si, sosiale medier til å fortelle hvem vi er, og om vennene våre og livet vårt. Det på en måte vårt portrettmedium i dag, og det jo nærliggende å spørre hva vi egentlig skal med portrettkunst i en virkelighet der vi har billedgeneratorer og vi har 3D-printere og vi har selvfølgelig fotografiapparat også. Mange muligheter til det å skape gjengivelser av en historisk konge eller en samtidig konge eller oss selv. Men det klart det at hvis det skal være noe mening i å koble inn en kunstner, så må det jo være fordi at vedkommende bringer inn noe annet og mer enn bare gjengivelsen. Løfter det ut over det, forvandler materialet, skaper en dobbelthet i uttrykket, legger inn noe som får oss til å reflektere over personen som avbildes da.
0: Og da lurer jeg på, Mona, har du noen eksempler på det blant kongelige portretter?
1: Det største kunstverket som jeg mener som laget innenfor denne sjangeren i Norge, det jo Nils Aas' fantastiske skulptur av kong Håkon den syvende på 7. juni-plassen utenfor UD i Oslo. Han stiliserer og abstraherer, samtidig som vi umiddelbart gjenkjenner kongens høye, magre skikkelse. Han fremstiller da kongen stolt og høyreist, med soldaterluen mot hjertet, og blikket rettet mot Akershus festning. Og med liksom forsiktige overdrivelser så karikerer han uten å skape noen karikatur. Og skulpturen på en måte gjengir ikke bare kongens utseende, men tematiserer også, liksom beveger på ting knyttet til hans karakter, og det jo det som gjør dette til en så god skulptur. Da.
0: Ja, hvordan tenker du at Nils Aas får frem karakteren til kong Håkon den syvende her?
1: Vi ser jo hvordan kongen her står liksom fremoverlent, nærmest i protest mot tyngdekraften, både posituren, men også hvordan liksom kappen løfter seg litt bak, gir oss en følelse av at han står i sterk motvind. Så kanskje dette et bilde på kongens motstandskraft. Og det får oss selvfølgelig til å tenke på hans berømte og for nasjonen helt avgjørende nei i møte med okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Og så jo dette helt sånn at hvis noen kommer og ikke vet hvem kong Håkon i det hele tatt, så jo dette en skulptur som kan fortelle oss noe uansett. Hvis vi myser på denne skulpturen, så ser vi hvordan den som en dirrende abstrakt bue i byrommet. Så den formmessig veldig sterk. Og jeg tror ikke at man trenger å kjenne denne historien for å også se dette som et uttrykk for verdighet og motstandskraft. Da.
0: Og så hadde han jo ganske, hva skal jeg si, karakteristiske trekk, kong Håkon den syvende, som kanskje gjør han til en, ja, hva skal vi si, en egnet modell?
1: Absolutt. Det jo viktig for en kunstner å ha noe litt spennende å jobbe med, sånn utseendemessig. Det litt kjedelig med de som alt for pene, for eksempel, eller for pregløse. Det må jo være et eller annet karakter eller noe sånn interessant ved utseende. Håkon den syvende var jo fantastisk på den måten. Lang og tynn og hadde denne egenartede barten også. Så det var ting å ta tak i, og det ser vi at det jo mange som har skapt flotte portretter av Håkon den syvende. En av mine favoritter Agnes Hjort. Den henger i trappehallen i Stortinget, og det et impressionistisk portrett i rødt, hvitt og blått. Så utrolig vakkert gjort, og hvor kongen da stiger frem. God portrettlikhet, men likevel veldig sånn egenartet og individualisert fra Agnes Hjort.
0: Portrettet jo, du var inne på det i sted, Mona, litt gammeldags på en måte, og det jo litt sånn som monarkiet, det i for seg. Tror du det lettere å skape et portrett av en konge enn et vanlig individ?
1: Det virkelig ikke noe dumt spørsmål. For, ikke sant, i de skandinaviske sosialdemokratiene så dyrker vi jo likhetstanken. Vi har for lengst sluttet å holde oss med treller, ikke sant? Men vi holder oss med konge som sitter på krone og som går på rød løper og som vi forventer at skal oppføre seg mye, mye bedre enn oss andre. Og det jo på måte noe av denne liksom foreldrede subjektivitetsforståelsen da, som lik i portrettsjangeren, som løfter opp et individ, sånn som det en gang var, ikke sant? At man, det var jo overklassen som ble portrettert, og kongen. Og det at det hjelper kanskje litt da, at kongen allerede er på piedestal når man da portretterer ham.
0: Men selv om du er på en piedestal, så er ikke det noen garanti for at det blir bra?
1: Absolutt ikke. Det mange svake kongeportretter. Jeg ikke så svak for Jan Thomasen Jerves portrett av Olav den femte. Det malt i 1983, henger ved siden av dette Agnes Hjort-bildet som jeg snakket om i trappehallen på Stortinget. Og kong Olav var jo min barndomskonge, så det ikke noe grunn til at et portrett av kong Håkon, som en historisk skikkelse for meg, skulle gripe meg noe mer enn kong Olav. Da. Og jeg synes heller ikke den skulpturen nede ved rådhuset så veldig flott. Det Olav Orud som har laget den. Den heter Mann og Bauta. Og han har jo virkelig prøvd å gjøre noe annet enn å skape en virkelighetsrapport her. Han har prøvd å sette mannen ved siden av Bautaen, ikke sant? For å understreke at dette folkekongen. Han viser at han skifter hatten fra den ene hånden til den andre for å være klar til et håndtrykk. Men det litt for sånn, synes jeg, da ved denne bautaen som full av reliefer, som forteller oss hvem kong Olav er. Teksten blir liksom litt for utlagt. Det sånn, ja, det seilekongen, det krigekongen, det folkekongen. Ja, så vi ferdige, og så kan vi gå hjem, og så trenger vi ikke gruble mer på det. Et stort kunstverk inviterer deg jo som betrakter til å være med, og dikte, og være medskapende. Og det skjer ikke her.
0: Hva med offisielle portrettfotografier av de kongelige?
1: Ja, ikke sant? Det lages jo også både sånn, hva skal jeg si, masse pressefotografier selvfølgelig, og offisielle portretter, men også kunstfotografier. Mette Tronvold, veldig anerkjent kunstfotograf, tok jo, var det ikke 2013 da, tror jeg, en serie bilder av dronning Sonja. Og hun hevdet jo at det hun ville var å skape et uformelt bilde av dronningen på Svaberget på Tjøme. Men hun kommer jo ikke noe egentlig bak fasaden. Det litt sånn veldig pen frue på Svaberget. Vi liksom klarer ikke å se helt hvem dette er. Det avslører ikke så mye. Og det jo litt kjedelig, synes jeg, rett og slett.
0: Men ligger det kanskje litt grann i sjangeren i seg selv? Det er kanskje ikke så lett å lage spennende fotokunst av de kongelige?
1: Det mulig å lage spennende fotokunst av royale portretter. Altså, hvis vi ser på tyske Thomas Struth, så har jo han skapt helt fantastiske bilder av dronning Elisabeth II og dronning Gemalen. Og det som Struth gjør, da, dette lille, geniale grepet som gjør det utrolig mye mer spennende som fotokunst, det jo at han da, i motsetning til Mette Tronvold, som skildrer dronning Sonja ut i det fri, slik at hun ser ut som en vanlig pen frue på Svaberget, så setter han her da dronning Elisabeth, den lille unnselige eldre kvinnen, som på en måte ser ut som en helt alminnelig eldre kvinne, i de storslåtte kongelige interiørene, så skaper han denne brytningen, denne spenningen mellom individ og rolle, mellom liksom menneske og institusjon. Og der blir liksom omdreiningspunktet og nerven da, hos Struth, som gjør det så spennende.
0: Nå har vi altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvor lang tid tror du det tar før vi får et offisielt portrett på plass?
1: Det kan nok ta litt tid. Det ingen faste regler for akkurat liksom når et bilde skal være på plass. Tradisjonelt så har det nok ofte tatt sånn 1-2 år, kanskje, og noen ganger mer. Og det jo ofte sånn at det også kanskje mer enn et portrett også. Men det trenger jo tid på å planlegges, ikke sant? Og det skal være fysiske sittetimer, og man skal velge kunstner. Jeg håper jo at man ikke forhaster seg, da.
0: Er det ett officiellt maleri, portrett, eller kan vi vente at det lages flere?
1: Det nok flere enn ett, for det jo forskjellige institusjoner som skal ha kongen på veggen. Det jo det kongelige hoff, vi sikkert ha ett da, på slottets vegger, og så det Oslo Rådhus som må ha ett i bankettsalen. Stortinget må ha kongen på plass, så det ganske mange steder, og så det Forsvarsmuseet og Hjemmefrontsmuseet og sånne steder som sikkert også skal ha seg et portrett, så det blir mye å gjøre for gode portrettkunstnere fremover.
0: Og hva tenker du da, Mona Palle Bjerke? Bør det males et tradisjonelt, figurativt og realistisk portrett, eller bør portrettet speile vår tid på en måte?
1: Det viktigste, synes jeg, at det ikke generisk, men individualisert og egenartet. For hvis det bærer liksom kunstnerens temperament og på en måte stilsignatur, så speiler det også tidsfølelsen. Så det trenger ikke være liksom ellevilt eller veldig sånn grensesprengende rent formmessig, men det må på en måte være noe vits at det en kunstner som har gjort det, og ikke en bildgenerator eller et fotoapparat da.
0: Og en som absolutt ikke gjør det som en helt vanlig bildegenerator, det jo Håkon Gullvåg. Han vekket reaksjoner for sine portretter av de kongelige. Vi kan høre hva kong Harald og dronning Sonja selv syntes om portrettene da de ble spurt av pressen på slottet.
2: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
3: Jeg veldig fornøyd med mine.
4: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
3: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
0: Det var deilig latter, Mona Palle Bjerke. Hva var det som gjorde kong Haralds kommentar om portrettet så morsom?
1: Det jo veldig sånn abstrahert og med veldig grove penselstrøk, og han har jo ikke på noen måte forsøkt å forskjønne kongen og kong Gullvåg. Han liksom løser han jo opp i liksom oppløst bildeuttrykk. Men det ganske god portrettlikhet hos Gullvåg i alle disse kongeportrettene. Og det jo veldig egenartet. Det i hvert fall ingen som kan anklage Gullvåg for ikke å være liksom original og egenartet og individualisert. Jeg synes egentlig det ganske spennende den måten han nærmer seg portrettkunsten og klarer med sin helt egne stil å nærme seg en tradisjonell sjanger, klarer å fylle liksom funksjonen uten at det på en måte et sånt støvete uttrykk. Da. Så jeg synes dette Gullvåg god til. Han har sin egen stilsignatur, det ikke tvil om.
0: Men hvem det som bestemmer kunstneren?
1: I slottets tilfelle så nedsettes det et sånt kunstfaglig utvalg som velger en verdig maler, men jeg tror nok at kongen selv har siste ordet, og nå har det jo vært sånn at kong Harald den femte, han har jo hatt en veldig kompetent person ved sin side da, i dronning Sonja, og jeg tror nok at dronning Sonja med sin store kunstkompetanse har påvirket Harald ganske mye til å være åpen, så jeg vet ikke så mye om kong Håkon den åttende kunstsmak, men jeg regner jo med at han også har vært gjenstand for påvirkning da, fra sin mor og sånne ting, at han litt åpen, så det skal bli spennende å se. Jeg håper ikke det blir et sånt alt for sånn konvensjonelt portrett, men at det på en måte har noe snev av noe nyskapende, og i hvert fall noe som individualisert og litt, ja, litt egenartet.
0: Dette får vi følge med på videre. Takk for at du kom hit til Studio 2 og snakket om kongelige portretter. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
5: Vi skal tilbake til kongens gravferd tidligere i dag. Hillary Allison Conlu, kjent under artistnavnet Hillary, var en av artistene som sang i Oslo Domkirke under kong Haralds gravferd i dag. Da sang 22-åringen fra Oslo den kjente salmen Abide with me, på norsk O bli hos meg, skrevet av Henry Francis Light i 1847. Vi skal høre Hillary med en låt hun ga ut i fjor. Dette It Ain't Easy. No,

0: Her hørte vi Hillary med en låt hun ga ut I fjor, It Ain't Easy.
1: Europas største kongeslekt samlet her I Norge nå. Hvem de egentlig, og hvordan fikk de fotfeste I nesten alle europeiske kongehus? Historien starter med mannen som kjent som Europas svigefar. Kong Christian den 9. av Danmark hadde nemlig en plan om å gifte vekk alle barna sine til ulike kongefamilier. Det mektige dynastiet brer seg også til Norge på uvanlig vis, nemlig via en folkeavstemning. Her dagens utgave av Oppdatert.
2: I århundrer har dette vært den mektigste slekten I Europa. Et familiedynasti som bindes sammen av såkalt blått blod. Og nå, når en av slektingene har gått bort, samles de her I Norge.
3: Onsdag denne uka så stedes kong Harald den 5. Til hvile I Oslo.
4: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhoder, det kommer kongelige.
2: Hvilken slekt det egentlig? Og hvor mektige de I dag? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I forbindelse med den norske kong Harald sin gravferd, så blir vi alle vittne til et ganske så spesielt slektstreff. For Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du kongehusekspert I TV2. Kong Harald, han slekter på et familiedynasti med røtter over omtrent hele Europa.
5: Den familiesammenhengen som man ser nå da, begynte da med vår nye konges tipp-tippoldefar midt på 1800-tallet.
2: Europa har vært gjennom store endringer. Kriger og erobringer har gjort at nye landegrenser har blitt tegnet, og I Danmark sitter det en konge som nok rimelig misfornøyd. For den danske kong Christian den 9. Har rett og slett blitt ganske upopulær og fattig etter at Danmark har mistet store deler av territoriumet sitt. Så nå legger han en slags plan sammen med konen sin.
5: Hvordan det du vinner tilbake popularitet? Det blir jo pomp og prakt. Og måten de da gjør det på, det jo da å gifte vekk, så å si, alle barna til de mest prominente fyrstehusene I Europa.
2: Og da går han målrettet til verks.
5: De blir jo alle lært opp til å være charmerende, jordnære, godt likt. De lærer seg opp alt av kutyme som gjelder ved en middagssituasjon, ikke sant? Som når man skal møte andre europeiske monarker, eventuelt en dronning eller konge som en fremtidig svigerforelder. De lærer seg jo alt som også passer til overklassen, spiller piano, lærer seg flere språk, litteratur, dikt. De blir rett og slett ganske veloppdratte, både intellektuelt og I oppførsel. Og grunnen til dette jo at de ønsker å plassere sine barn hos andre europeiske fyrsthus, slik at de, om ikke har makten selv, har kontaktnettet.
2: De seks barna til kong Christian den 9. Blir plassert I hvert sitt land, og nå blir de en del av fiffen på tvers av Europa. Og med det har familien satt kongeriket Danmark I en gunstig situasjon.
6: And Christian the 9th thus became known as the father-in-law of Europe. Today his descendants are all over Europe.
2: Med det første del av planen til kong Christian I boks. Men med barn spredt rundt omkring, det viktig å samle hele familien av og til, så hver sommer inviterer de alle barn og barnebarn hjem til Danmark for litt familietid.
5: Det stemmer, og det blir jo en ganske spesiell atmosfære der da, når du samler, kall det den toppen av det politiske Europa,

0: innenfor et slott.
1: Og det skal det gå noen vandrehistorier om.
0: Alle disse kongene skal ha vært ute på spasertur rundt om Fredensborg. Og så møter de en syklist som bare stopper opp og prater litt med dem, og så lurer han da på hvem alle er. Og så sier da kong Christian Nina, jeg er kongen av Danmark, her har du tsaren av Russland, arvingen til England, du har kronprinsen av Danmark, og kongen av Hellas. Og så svarer da syklisten, ja, og jeg er Jesus, og så gikk han.
1: Somrene som den nå store og mektige familien deler, får etter hvert navnet Fredensborg-dagene.
0: Det jo utrolig spesielt at fra å ha vært en lite populær konge bare få år tidligere, så har da Christian IX klart å samle alle Europas stormakter, så å si, under sitt eget tak. Og får jo da en helt prominent plass selvfølgelig blant Europas fyrster.
1: Og nå som kong Christian sin familie har blitt en av Europas mektigste, har de muligens fått litt vann på møllen. For i 1905 ser familien sitt snitt til å få makt over enda et land. Nemlig nabolandet Norge, som lenge har vært underlagt Sverige, men som nå i ferd med å bli selvstendig. Og da har de en klar tanke om hvem som burde være statsoverhodet for det nye Norge.
0: Og det selvfølgelig da denne stamfarens barnebarn.
1: Dette barnebarnet gift med en prinsesse, og sammen har de allerede en arveprins klar. Så nå ligger egentlig alt til rette for at familien skal få innflytelse, også i Norge. Men det et problem. Kongsemne selv, han usikker på om han vil ta den rollen.
0: Dette kommer tydelig fram i noen av hans private notater, hvor han i den mer offisielle dagboken sin har skrevet «Den store natt», når han da blir tilbudt Norges trone, mens han i sine private notater har skrevet «Den forferdeligste natt», når han ble tilbudt Norges trone.
1: Så for at han skal gå med på å bli Norges konge, har han ett krav. Han må få en bekreftelse på at han ønsket av det norske folk. Og dette her ganske spesielt. For på denne tiden det vanlig at regjeringen setter godkjentstempel på kongene. Dermed gjør han noe historisk. Han arrangerer en folkeavstemning.
0: Det han rett og slett vil unngå at han blir en partikonge. Han vil være folkets konge.
1: En kald novemberdag i 1905 går horder av norske menn til stemmeurnene. Der kan de huke av på enten ja eller nei, for om de vil ha den danske prinsen som sin konge. Og heldigvis for kong Christian den 9. slekten, blir resultatet et overveldende flertall. Norge vil ha monarki, og de vil føre den europeiske kongeslekten videre. Den danske prinsen tar navnet kong Håkon den 7. og takker det norske folk for tilliten.
2: Så vil vi tillitsfullt se fremtiden i møte. La oss samles i et levende år.
0: Og nå slår jo da dynastiet Schleswig-Holstein-Sønderburg-Luxburg, som det heter på pent, røtter også i Norge. Og de kommer da til et kongehus og til et land da, som ikke har opplevd å ha en konge fastboende i landet. Så det første de gjør å måtte pusse opp Oslo slott, og så da ta på en måte sitt kongerike i besittelse.
1: Den store slekten har fått et ordentlig solid fotfeste i alt fra små nasjoner i Norden til Europas største stormakter. Og de er fortsatt gode venner og samarbeidspartnere på tvers av landegrensene. Men det skal ikke vare lenge. Bare noen år etter at kong Håkon den 7. slår seg ned i Norge, en stor krig på trappene.
0: Det var ingen av de kongelige som ønsket å gå til krig. Altså, krig ble jo sett på som siste utveien selvfølgelig. Men det endte jo opp med å bli slik nettopp på grunn av stormaktsrivalisering.
1: Europa holder pusten, og nå det så anspent at hele familiefreden kan ryke. For i stedet for å stå sammen, store deler av slekten på ulike sider av konflikten. Men før det har blitt en fullskala stor krig, bestemmer en av slektingene seg for å gjøre et siste desperat forsøk. Tsaren av Russland, som slekter på den danske stamfaren, setter seg ned og sender et telegram til sin slekting, keiser Wilhelm i Tyskland.
0: Og i de julidagene i 1914, når da disse telegrammene går frem og tilbake, så mobiliserer russerne. Og så sender da keiser Wilhelm et telegram til tsar Nikolai om at stopp mobiliseringen, eller så blir det krig, og det telegrammet står ubesvart.
1: Og denne gangen visst ikke det blå blodet tykkere enn vann. Kaos bryter løs, og i 1914 det full krig. Krigen, som senere skal bli kjent som Første verdenskrig, i gang. Men selv om det bittre slektsforhold om dagen, så det ikke alle som har lyst til å være en del av denne knivingen, for midt i krisen samler en del av klanen seg til et familieråd.
0: Dette møtet som finner sted i Malmö 18. og 19. desember 1914, jo da i utgangspunktet et møte for å sammenfatte en felles nøytralitet for de skandinaviske landene, slik at ingen av de ved et uheld skal trekkes inn i krigen. For hvis ett land trekkes inn i krigen, så vil resten muligens følge etter, og kanskje da på forskjellige sider.
1: Ja, for det mye som står på spill for kongene nå. Nettverket denne slekten har bygget opp gjennom mange år i Europas kongehus vakler, og all makten de har oppnådd de siste 100 årene kan nå med denne verdenskrigen renne ut i sanden.
0: Det blir jo mange store konsekvenser for monarkiene etter Første verdenskrig. Og det man gjerne omtaler det som i historiefaget jo at monarkienes tidsalder over. For de tre, i hvert fall to av de tre største keiserrikene, faller. Keiserriket i Russland faller i 1917 med revolusjonen. Keiserriket i Tyskland blir jo avviklet etter krigen. Østerrike og Ungarn faller som monarki, mens det britiske monarkiet består. De klarer som seierherrer selvfølgelig å overleve krigen. Og med det så får man jo et lappeteppe av republikker rundt om i Europa, så det blir litt mer 50-50 rett og slett monarki eller republikk.
1: Så nå etter krigen på 1900-tallet det mange av monarkiene som forsvinner. Men det ikke det eneste problemet, for på toppen av D-en skal også det blå blodet trues i tiden som kommer.
0: Problemet med at mange av kongefamiliene rett og slett blir borte, det at det færre prinsesser som kan giftes bort til kongehusene. Man ser jo også at monarkiene må møte utfordringen fra klassesamfunnet og ikke minst kommunistene. Kong Håkon den syvendes viktigste oppgave var å skape bro mellom klassene slik at han selv kunne fortsette å regjere Norge. Og det som da gjøres jo at for eksempel kronprins Olavs barn begynner på vanlig skole, får vanlige venner, prater til og med litt breiere enn det tidligere prinser og prinsesser har gjort, og så forelsker de seg i vanlige folk.
3: Like så spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
4: En ting jo å gifte seg med, altså at jeg gifter meg med en som ikke kongelig. Men det har jo faren min allerede gjort for meg.
5: For i dag kom beskjeden danskene har ventet lenge på. Kronprins Fredrik gifter seg med australske Mary Elizabeth Donaldson.
1: Men Ole Jørgen, tror du at stamfar kong Christian den 9. hadde vridd seg i graven hvis han hadde sett alt det som har utspilt seg i kongehusene nå?
0: Jeg pleier jo å si det at en god konge, det en som ikke blir avsatt. Det det eneste som ligger til grunn. Så sånn sett så ville nok kong Christian den 9. Sett seg fornøyd med at store deler av slekta fortsatt regjerer Europa.
1: Og nå skal mange av disse møtes her i Norge til gravferden til en av slektingene, nemlig den norske kong Harald den 5.
0: Da vil vi jo se hele slekten treffes igjen, og sikkert oppdatere hverandre om hvordan det går innenfor de forskjellige monarkiene. Det jo gjerne slik som gjøres. Under kong Olav den 5.s begravelse så var det jo til og med møter mellom noen av representantene for å se om man kunne få i havn noen avtaler, så dette kan rett og slett bli en stor politisk happening. Og kanskje vi en gang i fremtiden snart får et nytt trekongemøte.
6: Og podcasten Oppdatert kan du finne i appen NRK Radio.
7: Det har vært fullt av folk i Oslo sentrum i dag. Over 180 000 ifølge Aftenposten. En av dem, det deg, reporter Linda Wedler. Du fortsatt på Slottsplassen, der mottakelsen på slottet nå godt i gang. Det fortsatt fullt av liv rundt deg?
8: Jeg vil ikke si at det like mange som over 100 000 lenger, men noen av 100 vil jeg påstå at det nå fortsatt her på Slottsplassen, rett foran slottet. Og det folk nå gjør, det å stå rundt da det som igjen av blomsterhavet rundt Karl Johan-monumentet, og der står folk og tar bilder. Vi ser også nå at folk har satt seg på syklen igjen. Det har jo vært forbud mot sykler inne i indre sentrum, så nå sperringene fjernet, og folk har nå begynt å gå rundt som normalt igjen.
7: Det mulig å se noe om hva som skjer inne på slottet? Hva vet du om det?
8: Akkurat nå, vi ser innimellom at det dukker opp folk i vinduene som ser ut på hva som beveger seg ute på slottsplassen. Hva som foregår der inne akkurat nå, det vet jeg veldig lite om. Men vi så også at det var noe aktivitet med noen biler på siden her, så det kan tenkes at noen snart skal forlate slottet.
7: Nå nærmer altså dagens program seg slutten. Helt til slutt, Linda, hvordan vil du beskrive stemningen rundt deg akkurat nå?
8: Jeg vil nesten må få lov til å sitere de jeg har snakket med i dag, fordi det de trekker frem, det nestekjærlighet, kjærlighet, stillhet, jubel. Altså, det her masse stikkord, men nå det fortsatt en slags ro her. Men folk har nok hatt en sånn ekstra stor spesiell dag ved å være her på slottet og stå i Karl Johans gate, for vi har virkelig opplevd to verdener, stillhet til full jubel for den nye kongefamilien.
7: Takk skal du ha, reporter Linda Wedler. Og så skjer jo et mer ting utover kvelden, Jeanette.
6: Ja, for i kveld klokka 20 på NRK TV så programmet Norge tar farvel med Kong Harald. Det blir altså en kveld fra Slottsplassen med Elskås Furuseth og Hans Olav Brenner og noen av våre fremste artister. Jeg vet Karpe kommer, Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland. Der blir det nok en fin kveld.
7: Vi som har laget Studio 2 i dag, det var produsent Magnus Løgehagen, vaktsjef Linn Bølsa her i studio, Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen på P2. Nå får du Dagsnytt 18.
9: Her NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
10: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det virkeligheten han står i.
11: Jens Stoltenberg sier det unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
12: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
11: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
13: Han var på mitt kontor i dag tidlig,
10: Og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
9: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens Nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Båsmo.
13: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det det ikke noen tvil om.
9: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Tarud.
14: I dag tok Norge farvel med en konge og hilste den nye velkommen. Kong Harald var en nasjonsbygger, og det speilet også gravferden, sier en førstelektor i retorikk. For en dronning, sa Jonas Gahr Støre om dronning Sonja i domkirken i dag, og da brast det for mange. Hvilke ord fra i dag kommer vi til å huske? Og Ukrainas president gikk ned ved Karl Johans gate omringet av statsledere fra hele Europa. Et glimrende sted å markere suverenitet, mener en professor. Vel møtt til denne spesielle utgaven av Dagsnytt 18, der vi også får besøk av flere som var til stede inne i Oslo Domkirke og kan dele inntrykkene de fikk der. Jeg heter Sigrid Solund. For en drøy time siden steg det nye kongeparet ut på slottsbalkongen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fulgte etter, og til sist dronning Sonja. Særlig de to dronningene virket overveldet og rørt i møte med folkehavet som vinket tilbake opp mot dem. I ulike etapper gjennom dagen har Norge tatt farvel med kong Harald, og nå fortsetter markeringen med mottakelse på slottet. Eva Marie Bulai, NRK-reporter, du har fulgt dagen fra slottsplassen. Hvordan har det vært der i dag?
15: Det er et stor forskjell fra som det var her for cirka en time siden, som du nevnte. Så da kom den nye kongen og dronninga og kongefamilien ut på balkongen bak her. Nå er det tomt. Folk sykler rundt, går rundt, rusler og ser på blomsterhavet som fortsatt er her. Men da var det helt tjåka fullt. Jeg sto skulder ved skulder ved alle som hadde møtt opp her. Noen hadde tatt turen hjem hit etter jobb. Noen hadde vært her hele dagen, fulgt hele seremonien ute fra gata fra Karl Johan. Mens mange hundre, sikkert flere tusen, hadde kommet hit og fylte hele slottsplassen. Og det var spesielt å høre folk som stod rundt meg som ropte hurra, for nå har vi sørget lenge. Norge har vært i sørgemodus, men da den nye kongefamilien kom ut, så var det hurrarop, det var flagg som ble vaiet med, og folk ropte hurra for den nye kongefamilien.
14: Av dem du snakket med, hva sier de om hva som har gjort mest inntrykk på dem gjennom en lang dag?
15: Tror du det var mange som syntes det var veldig spesielt å stå langs ruta når båra ble kjørt forbi? Det var en veldig sånn høytidelig stemning ute i gata. Det var veldig stille. Masse folk samlet, men folkemassen, altså mengden folk som var ute, minnet om 17. mai, men samtidig minnet det jo ikke om 17. mai, for folk var høytidlige, de var rolig, veldig alvorstynga, vil jeg si. Men det var også en sånn ærefrykt for en konge som virkelig har betydd noe for folket. Og jeg tror det var mange som oppdaget virkelig hva kongen har betydd for det norske folk. Og mange som hadde tatt turen, noen som jeg nevnte bare fra Oslo, mens jeg snakket også med folk som hadde reist helt fra Sunnfjord, noen hadde reist fra Trøndelag, for å komme hit i dag.
14: Nå kan det hende at statsminister Jonas Gahr Støre dukker opp på slottsplassen, så i tilfelle må jeg kanskje bryte av, men i mellomtiden, Ingeborg Misje Bergem, du er redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet, også tilbrakt dagen i Oslo sentrum. Hva er det som har gjort mest inntrykk på deg å observere?
16: Det er litt dobbelt. På det å se så sterkt militært innslag I Oslos gater ikke jeg vant til. Vi har vært barnetog. Nå det et sånt veldig tydelig militært oppbud, også F-35 og så videre. Så det ceremonielle og tradisjonelle ved denne ceremonien slående. Men så det også det folkelige ved innholdet I kirka, da, med Åge Aleksandersen, med et gospelkor og så videre, som jo veldig den kong Harald vi kjente.
17: Vi kan komme litt tilbake til det, men du fulgte jo også med da den britiske dronningen Elisabeth ble begravet. Hvordan var denne begravelsen eller gravferden sammenlignet med den, vil du si?
16: Altså, det militære aspektet minner jo veldig. Så det jo ganske likt, altså, men så var det ikke noe Åge Aleksandersen i dronning Elisabeths grav.
17: Det var rart.
16: Det hadde, og ikke noe folkelig av den typen, da. Men også det at man har de folkevalgte med, at de spiller en rolle, at de leser tekster, at de holder taler og så videre, kunne minne. Men det var jo en relativt tradisjonell ceremoni også I dag I domkirka, da.
17: Men hvilken side av monarkiet var det vi først og fremst fikk se I dag, mener du?
16: Det ble lagt vekt på kong Harald som folkets mann, som en som ikke så titler, men som så mennesker, som elsket de svake, men også det mangfoldige kongehuset som har blitt feiret denne uka. Da. Det ble tatt frem I presesintale, også blant representanter som var til stede da, I domkirka.
17: Gunhild Hermstad, rådgiver I kirkerådet, det var jo både en høyst uvanlig og en samtidig klassisk begravelse på en og samme tid. Hva var det som var likt, og hva var det som var helt ulikt fra en normal begravelse?
18: Så den følger jo ordninga I en vanlig gravferd I den norske kirke, men det ett minutt stillhet I begynnelsen, det pleier vi ikke å ha annet enn når det kongen som gravlegges. Men så det jo en sånn gravferd som Ingeborg sier, som speiler veldig hvem det kong Harald og det vi vant til hos oss. Vi har en stor minnedel I starten, og så den skriftlesning og tale, og så en overgivelsesdel til slutt. Og denne minnedelen jo veldig personlig, også I forhold til dronning Elisabeths gravferd, så det en særpreg også I det norske, med både symbolhandlinger, lystenning fra ulike tros- og livssynssamfunn, og Aleksandersen med musikk, og så tenker jeg også...
17: Tuva Syversen.
18: Og rosa til dronning Sonja på kisten, som jeg synes var også en veldig interessant og personlig del, som også sier noen ting om at denne kongsgjerningen, den har de gjort sammen. Det ikke bare... kongen, men hun har stått ved hans side, og han har også ønsket henne der hele veien.
17: Kjell Terje Ringdal, førstelektor I retorikk ved Høgskolen I Kristiania. Hva slags budskap tror du kongefamilien ønsket å gi gjennom de valgene de har tatt her?
19: Hele denne dagen jo et uttrykk for hvordan man forsterker og til og med rebygger en nasjon. Dette en markering hvor man bruker symboler, handlinger, ord, flagg, musikk, folkelighet, alle disse norske symbolene blir presentert på forskjellige måter, og I bunn og grunn så handler dette om å forsterke det som nasjonen og de verdiene som Norge står for, og det tror jeg nok var veldig bevisst for avsenderne her, at man ønsker å markere at Norge det det Og sånn sett, så nå har vi nevnt Åge Aleksandersen, han på en måte en sånn super eksempel på hvordan denne folkeligheten presenteres, hvordan man velger en rocketrønder som synger Alf Prøysen, altså norskere kan det ikke bli. Sånn at hele denne dagen en markering, en rekonstruksjon og forsterking av det norske.
17: Ja, gras grønt for alle, sang de I Bergen, men det jo ikke like grønt for alle. Du skriver litt om dette I en kommentar også.
16: Ja, på Morgenbladet nå. Det jo litt paradoksalt at man synger om Jørgen Hattemaker når man har denne paraden av kongelige ned Karl Johan, og liksom 3000 politifolk, 3000 militære og så videre. Så grønt det ikke for alle I begravelser heller. Og det liksom, jeg vil nok kalle det en liten feilvurdering og velge akkurat Jørgen Hattemaker, for det noe med avsenderposisjonen der som litt rar, for den skrevet fra Hattemakerens ståsted. Det en fattig person som sier, jeg lik som deg, Kong Salomo. Kong Salomo burde ikke synge at jeg lik som den fattige. Det den fattige sitt privilegium å gjøre. Og her det jo på en måte kongefamilien som avsender, og da det noe litt underlig med akkurat det valget da, synes jeg.
17: Hvorfor tror du valgte den sangen, Ringdal? For det ble jo også hintet til I en tale tidligere. Altså.
19: Ja, og bare det viser jo hvor godt planlagt dette var, fordi det var jo en plantering fra Jonas Gahr Støre I sin tale, hvor han også hinter til det som skal komme. Jeg tror dette er en slags refleks av hva man tror at kongen selv mente, altså hans grunnleggende tro på folkeligheten og hans idé om at alle må ses og alle må passes på. Så tror jeg at når da hoffet ønsket nettopp den låta, så var det for å vise kongen respekt og for å formidle hva han sto for.
17: Denne sangen, de talene, de salmene og lystenningen og så videre som ble valgt til Hermstad, hvordan skulle det vise hvem kongen var i denne seremonien?
18: Så det er et veldig bredt spekter av salmer og sanger som var med i denne seremonien. Og vi har jo på en måte No stig vår sang som er skrevet til 70-årsdagene til kongeparet. Vi har Jeg vet i himmelriket bor med norsk folketone, så det er også noe veldig norsk i det. Og så er jo denne sangen her også, som vi har snakket om nå, men så er det også Abide for me, som er veldig, en av de mest kjente salmene i verden, som brukes veldig mye i både gravferder og vielser og andre sammenhenger. Og som også da blir sunget på amerikansk, hvor kongen jo har en sterk tilknytning til USA. Og vi har en tekstlesning på svensk, hans mor var svensk. Det var Simons lovsang både på nordsamisk og på latin og nynorsk. Og så er det Deilige jorden. Den ble også sunget til slutt i kong Olavs gravferd i 91. Så det er jo på en måte et stort spenn i mange ting her. Og jeg tenker jo at noe av det som er på en måte utgangspunktet for hva man sier, er jo at alle mennesker, om ikke det er menneskeverdet likt for alle, om ikke graset er grønt for alle.
17: Om ikke posisjonen er helt likverdig.
16: Og akkurat det at de valgte Deilige jorden, som kanskje er den salmen nordmenn flest kan noen vers på, det er jo også veldig inkluderende. Og det liksom folkekirkelige ved denne seremonien var også ganske tydelig. Men det at kong Harald mente at alle er like, at alle skal møtes med respekt, er likevel noe annet enn å si at gras er grønt for alle fra Oslo Domkirke, da, med hele kongeligheten til stede.
17: Du nevnte jo at det har lange linjer, noe av dette, Hemsa, men hvor personlig var det da, den seremonien vi så i Domkirken?
18: Så det er mye mer personlig enn for eksempel dronning Elisabeths gravferd. Og det har jo også med å gjøre at vi har en sånn minnedel som har en så stor plass. Og jeg vil si at den var også måten det var filmet på og formidlet på gjennom TV-kameraene, og så viste det kronprinsesse Ingrid Alexandras ansikt også under Abide with me, hvor hun synger med og smiler. Det er også veldig sterke inntrykk, og vi kommer tett på. Jeg opplever at dette er en veldig personlig gravferd, som er mer personlig enn man ofte har i den type gravferder, da, men kanskje mer likt sånn som vi er vant til ellers i den norske kirke.
17: Du nevnte statsministerens tale, Ringdal. Der var det også flere øyeblikk hvor noen ble beveget. Hvordan vil du beskrive hans ord i dag?
19: Ja, først og fremst så er det jo en veldig god tale. Den er veldig effektiv. Og det han gjør er jo utover det at han da planterer og avslører at han har en idé om Åge Aleksandersen, så er det jo det at han henvender seg til dronning Sonja, som jo er et veldig vakkert øyeblikk, og han bruker mye tid på det. Og hele den passusen er veldig godt konstruert. Altså, han refererer til det dronning Sonja skrev inn på et besøk i, nå husker jeg ikke hvor det var, men på et vakkert sted, og hvor hun skrev for et land. Og det er en fin ting, det er en kobling til naturen, det er en kobling til alt det kongeparet har holdt på med, veldig opptatt av den norske naturen og hvor vakker den er. Og så er det da en utvidelse av den setningen, hvor hun også har skrevet inn for et land, hvor han sier for en dronning. Det er en veldig fin bro, og det er en hyllest til det hun har gjort, og han bruker mye tid på det, og det er en veldig fin og sympatisk måte å trekke henne inn i dette, på tross at hun nå på sett og vis trer noen skritt tilbake.
17: Ja, det var vel oppe en varde oppe på et fjell, disse ordene var risset inn, hvis jeg husker det riktig. Og dette mangfoldet som også til en viss grad ble vist fram i dag, og som er hyllet av nesten alle de siste dagene og ukene, Ingeborg Misjebergen, hvor lenge tror du den unisone enheten vil holde?
16: Det er jo spennende å følge med på, da, fordi det feiringa også på deler av det politiske spektret som man ofte ikke forbinder med å feire mangfold. Da. Alle har slått ring rundt dette, hyllet Kong Harald, hyllet denne talen I Dronningparken I 2016. Men den talen på en måte et uttrykk for den tiden Harald regjerte I. Da. Mangfolds-Norge, menneskerettighets-Norge, klima-Norge, 90-tallet og 2000-tallet. Og så jo spørsmålet hvis vi går inn igjen, som mye tyder på at vi gjør, inn I en mer betent politisk tid, da. Der det også strammes inn på innvandring, for eksempel, hvor sterkt står disse holdningene da I den norske befolkningen? Det kan man jo lure på.
19: Men tenk hva det hadde vært om han ikke, altså den avdøde kongen, om han ikke hadde vært så liberal, så tydelig på at vi skal gjøre Norge større, for det var jo nettopp det han gjorde. Han gjorde Norge større ved å trekke flere og flere inn, og ikke skyve noen ut. Og sånn sett så må jeg jo si at nettopp fordi, jeg tror du har helt rett I at vi går inn mot mørke tider, så tror jeg det veldig viktig nettopp at vi har et kongehus, som jo en sinnssyk konstruksjon, men at vi har et kongehus som faktisk evner å ta del I debatten og peke på noen store problemer.
17: Hva tror du, Hermstad, og sånne felles opplevelser som vi har hatt disse dagene, hvor viktig det for oss som samfunn?
18: Jeg tror jo veldig at det å ha noen sånne felles opplevelser og symboler veldig viktig, og jeg tenker også dette her som Ingeborg var inne på, det deilige er jorden, som en sang som veldig mange kan. Det å synge sammen jo også noe av det som binder oss aller mest sammen og lager veldig sterke fellesskap. Og det fikk man jo også en mulighet til å gjøre I dag, og det gjør noe med oss, å synge noe, å være sammen I musikken. Så jeg tenker jo at det også har noe, og så tenker jeg at denne lystenningen var også ganske viktig hendelse, hvor ulike tros og livssynssamfunn sammen var inne. En kirkelig seremoni som tydelig kristen, men som også tydelig på hvem Kong Harald var, konge for alle.
17: Nå skal vi få inn to som var inne I domkirken, og så skal vi si tusen takk til dere tre. Gunhild Hermstad, rådgiver I Kirkerådet, Kjell Terje Ringdal, førstelektor I retorikk ved Høgskolen Kristiania, og Ingeborg Misje Bergem, som redaktør for Ideer og debatt I Morgenbladet. Nesten 1000 gjester var samlet I Oslo Domkirke I dag for å ta farvel med Kong Harald. Blant dem var utenlandske statsledere, kongelige, representanter for en rekke organisasjoner, og så dere to, Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, og Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Begynn med deg, Sjursæter, du var jo til stede inne I det som vi alle bare andre fulgte med på TV. Hvordan var atmosfæren inne I kirken?
20: Den var jo spesiell, selvfølgelig, og den var jo som begravelse ofte på en måte, så det jo fint å kunne hedre alt det arbeidet som Kong Harald har gjort og det han har betydd for så veldig mange I Norge som vi har sett et veldig godt eksempel på de siste dagene og ukene, men så det jo også trist, spesielt for de som kjenner på tapet etter å ha mistet Kong Harald aller nærmest. Så vi jo innvalgt som stortingsrepresentanter og invitert som stortingsrepresentanter, men jeg tror jo at de som fikk kjenne akkurat mest på den atmosfæren var nå kanskje de som stod enda nære da. Så var det veldig fint og føltes viktig og verdig å få lov til å være til stede som stortingsrepresentant, så det absolutt et øyeblikk å huske som man kommer til å gjøre det da.
17: Ja, for en helt vanlig begravelse var det jo ikke, Bård Hoksrud. Hva var det mest rørende øyeblikket for deg da?
21: Nei, det klart, når man synger kongesangen så det er sterkt å oppleve og få være med på, og det som Frøya sier, ikke sant? Det der med, vi vet jo det med familien som den nærmeste. Og jeg synes at Kong Håkon også gjør det på en veldig fin måte, raus måte, og bare se det fantastiske folkehavet som var på utsida. Det viser at han var en folkekonge, en som nesten tror jeg alle I Norge var glad I. Og derfor var det litt rørende å få være med I kirka og få oppleve det og være så tett på.
17: Ja, hvordan var det? For dere tok buss fra Stortinget?
21: Ja, buss fra Oslo Rådhus.
17: Ja.
21: Og ned til Domkirka. Ja. Og så fikk vi jo plass der. Og det klart å se så mange statsledere, så mange kongelige som kommer fra andre land, som hedrer kongen vår, og som på mange måter viser at de bryr seg om Norge og kongefamilien vår, er jo flott, og dette blir vist for utrolig mange mennesker I hele verden.
17: Det et øyeblikk du kommer til å huske særlig, tror du, Sjursæter?
20: Ja, det tror jeg absolutt. Og for min egen del da, så tror jeg nok både jeg som veldig mange andre nordmenn tror jeg også har kjent på at man har blitt litt overrasket over sin egen reaksjon. Jeg trodde ikke at jeg kom til å synes at dette var så emosjonelt som det jeg synes at det har blitt, og det har jo vært sterkt og rørende å se hvor enormt mange som har samlet seg og vist sin støtte og takknemlighet og kjærlighet for, for kong Harald, men også det nye kongehuset. Så det er jo veldig spennende tid vi har i vi går i møte nå, og jeg synes det var veldig sterkt og et veldig stort privilegium å få lov til å være med på det der da.
2: Ja, hvordan var det selve seremonien da, å sitte der blant sangen og talene og alt, kunne ha også de sørgene så tett på?
20: Det var sterkt, og jeg tror det aller sterkeste var jo å få se kongefamilien for eksempel, som kjenner dette mye tettere også enn det vi gjør da, som stortingsrepresentanter. Og jeg tror jo noe av det som satt mye inntrykk på meg var en veldig fin tale fra Jonas Gahr Støre, hvor han for eksempel også ga en ekstra oppmerksomhet til dronning Sonja for det arbeidet hun har gjort, og for den krevende situasjonen som det jo må være for henne og for resten av kongefamilien. Så det var veldig sterkt, og et enormt privilegium å få lov til å være med på.
2: Blir du også litt stolt, Bård Hoksrud, når du nevnte alle de gjestene som kom fra andre land også, når de får se...
21: Men jeg føler i hvert fall at det viser at vi har en konge, kanskje på en annen måte enn mange andre land har, hvor du ser liksom et engasjement, folk bryr seg, folk har stått i timesvis for å få være med på defilering, et ord jeg tror de fleste av oss ikke egentlig nesten visste hva var.
2: Det var ikke helt fremst på tunga tidligere, nei.
21: Det var ikke det, og så er det klart det å få lov å sitte der, være med familien som selvfølgelig har den tette, men også det å sitte der, jeg har jo vært på Stortinget i 21 år nå, snart, så det er klart at man har jo noen ting man husker veldig godt fra den tida med kongen vår, som selvfølgelig gjør at det blir enda litt mer nærme når man er i en begravelse, sånn som nå.
2: Ja, hvilke minner er det som har dukket opp hos deg de siste ukene?
21: Nei, det har kommet mange minner, men kanskje det litt sånn begge deler, og litt sånn hvordan kongen vår er, var at første gang jeg ble stortingsrepresentant i 2005 og var på åpninga, så hadde jeg kona mi med datteren min, og hun satt på galleriet oppe, og da var hun kanskje litt under, eller cirka et år gammel, og hun begynte, når kongen skulle holde talen sin, så begynte hun å holde talen mot kongen, men han smilte og fortsatte å holde talen sin som kongen skal gjøre, og han hadde jo familiemedlemmer som var små også, så jeg tror han taklet det på en veldig fin måte. Jeg har aldri spurt den om det, men jeg synes det sier litt om den revsheten som kongen vår hadde, og hun satt for langt inne, så hun kom ikke ut, og det var ja, og han nylig valgte stortingsrepresentant, var rimelig flau da han satt på plassen sin og tenkte at nå får jeg kjeft av Carl I. Hagen i morgen, men det gikk bra, og det gikk veldig bra med kongen.
2: Du fikk ikke kjeft?
21: Nei, jeg fikk ikke kjeft.
2: Hva med deg, Freja Sjusæter? Du har jo også møtt kongen i fjor.
20: Ja, under slottsmiddagen i fjor så var jeg så heldig å få lov til å være med en sånn liten gjeng som skulle snakke med kongen etter slottsmiddagen, som jo var et helt enormt stort øyeblikk i livet, og noe som jeg er veldig takknemlig for å ha fått lov til å oppleve. Og da fortalte jeg til kongen at da jeg var liten, så pleide alltid min far å si at jeg måtte lære meg å spise med bestikket penere, fordi at sånn der kunne jeg aldri spise hos kongen. Og så sa jeg til pappa at jeg aldri kom til å spise hos kongen likevel. Det var liksom standardsvaret, og så plutselig gjorde man det likevel. Altså. Og det lo han godt på den typiske kong Harald-måten som jeg har sett mye fine klipp av. Da. Og jeg tror det er det som er så fint med kongen nå, at jeg opplever at absolutt alle har en følelse av at han har representert kanskje det fineste med Norge. Da. Den rausheten og det å stille opp for hverandre, for sårbare minoriteter, og til og med miljøvern. Alle har jo en eller annen historie hvor man føler at kongen representerer de verdiene som er viktige for seg selv da. Så det tror jeg er helt unikt, og jeg har blitt veldig stolt av å følge kongfamilien og egentlig bare norske befolkningen sin reaksjon de siste dagene og ukene.
2: Hva med dere da? Dere skal få slippe å diskutere borgerfreden, ja, som vi har snakket mye om, men har dere vært noe sånn samhold mellom politikerne på tvers på Stortinget?
21: Jeg synes jo det er noe det som er så flott med norske demokrati og Stortinget. Altså i forrige periode så satt jeg ved siden av Tobias fra Rødt i hele fireårsperioden, en fantastisk person som jeg ble veldig glad i, og det er jo det som er fint, synes jeg, med Stortinget, for Frøya si om du er enig i det som er det nye her, men at vi kan snakke og ha det hyggelig sammen, og nå sitter vi her og snakker om ting som liksom, dette her er noe som er viktig for oss alle, og det gjør også at man prater med folk på forskjellige partier, eller fra forskjellige partier også, om kongen vår og minnen og alt det der.
2: Dere får gi hverandre klapp på skulderen på vei ut, og så blir det litt hardere tone neste gang, tipper jeg. Takk skal dere ha begge to, fra Jørsson Sjusæter og Bård Hoksrud.

0: Det var mange som var spente på hvordan dagen I dag kom til å bli. Etter seremonien I domkirken som vi nettopp har snakket om, så ble våren ført I prosesjon til Akershus slottskirke. Torbomann Larsen forfatter blant annet om en biografi om Håkon den 7. Og dronning Maud I 8 bind, det vel? Ja, kongen skal altså legges på Akershus. Hvordan ble det slik?
1: Jo, det var ikke opplagt. Fordi vi hadde jo ikke gravlagt konger og dronninger I Norge på hundrevis av år tilbake I middelalderen, og så plutselig, relativt plutselig, dør en dronning, det vil si dronning Maud, og da vi I 1938. Og hva gjør vi? Jo, vi må jo finne et kongelig gravsted. Det var to muligheter, visste jeg fort, enten Nidaros, altså Hellig Olavs gravkirke, kan vi si, eller Akershus. Og det da regjeringen Nygaardsvold som må ta dette så å si på strak arm. Og Nygaardsvold, han var trønder, så han kunne jo godt ha pekt mot Trøndelag, men han velger å gi kong Håkon det siste ord. For det var jo tross alt hans familie. Og dermed så velger jo selvsagt kong Håkon å ha sin hustru avdød I nærheten. Og så ble det altså krypten på Akershus. Mm.
0: Og så var det jo da en seremoni der nå I ettermiddag, Karl-Erik Grimstad, du jobbet på slottet da kong Olav døde I 1991. Da var det også en lignende seremoni. Hva kan du si om seremonien den gangen, som også antagelig ligner litt på den de hadde der I dag?
2: Ja, jeg må jo si litt om hvorfor jeg var der. Fordi staben på slottet var nødt til å dele seg I to. Noen måtte være I domkirken, og andre fikk være til stede på Akershus. Og der endte jeg opp, så jeg så jo altså ikke domkirkeseremonien. Men det var jo på mange måter en veldig mye mer privat begravelse enn den som var I domkirken. Jeg har jo sett klippene. Blant annet så var jordpåkastelsen i slottskirken på Akershus, og den ble jo holdt, som de fleste la merke til, da, I domkirken i Oslo. Og så var det jo elementer som var mer privat karakter I domkirken I dag, som ble på en måte tatt ut da, oppe på Akershus, blant annet denne rosen som ble lagt på av dronning Sonja. Det var en seremoni som fant sted på Akershus, og regnes vel som mer privat og som mer vanlig, og kanskje litt, jeg får si, den gang så var det vel egentlig litt uvanlig, for det jo en skikk som kommet til I løpet av de siste 50 årene I Norge, vil jeg tro.
0: Hva annet likt og ulikt fra tidligere kongegravferder, Bomann Larsen?
1: Vel, nå ikke jeg så detaljert inn I dette som Karl-Erik Grimstad men det følger vel de samme linjene. Helt, ja, men dronning Maud ble det veldig spesielt, fordi stedet jo enda ikke var klart, og hun ble liggende 9 år I krypten under gamle Aker kirke, før man endelig innviet av dette gravstedet I 49. Og så jo da, ja, faktisk kronprinsesse Märtha, den neste som blir stedt til hvile her, og da har vi den linjen fra slottet, ikke sant, prosesjonen ned til domkirken, hvor man da har den offisielle delen, og så som Grimstad sier, opp til gamle Akershus slottskirke, som da på en måte den private, men samtidig jo det også den linjen som trekker det moderne norske kongehuset tilbake til middelalderkongene og sagakongene, ikke sant? Og der ligger jo også faktisk hodeskallen I denne krypten, eller like ved, fra Håkon den 5. Og dronning Efemia. Så det jo kanskje den viktigste linjen, og det var jo den som kunne ha gått til Nidarosdomen da, hvis det hadde blitt valgt på den måten.
0: Karl-Erik Grimstad, hvordan kan kongen, jeg vil jo tro at vår nye konge har vært veldig aktiv også I valgene som tatt her, og bruke en gravferd og ritualene for å vise vei?
2: Ja, det et veldig spennende spørsmål, og jeg vil jo si til denne seremonien, som jeg sa I 1991, at det var jo egentlig den nye kongens seremoni I dette, ikke den avtroppende, for å si det sånn. Og jeg synes denne seremonien som vi har sett i dag, den var mye mer moderne i uttrykket. Den hadde elementer av, ja, August Andersen har vært nevnt, og Tuva, og gospelkoret, og andre elementer som har dukket opp i løpet av de siste 35 årene. Altså, toleransen og alle de andre kirkesamfunnene, mye mer dominerende nå enn det var sist gang. De var vel ikke inne i det hele tatt, tenker jeg. Og jeg tror at det moderne som kom til uttrykk i dag, det gir et uttrykk for at kong Håkon den åttende er mye tryggere i sin stilling enn det kong Harald den femte var da han tok over. Da var det mange elementer fra kong Olavs tid som ble nærmest tatt for gitt at man skulle forfølge, og det var et gammelt hoff, det var gamle. Ja, han hadde to eldre søstre som var veldig nøye på seremoniene og tradisjonene, og som jeg tror holdt igjen en del. Og noe av det kom jo til uttrykk ved at man gikk jo i disse lange slørene som er blitt påtalt gang på gang, og som egentlig var helt utdatert selv i 1991. Så dette gir uttrykk for en konge som vil noe mer moderne, og jeg ser fram til den seremonien som på en måte skal markere hans inntreden i det moderne Norge, det vil si det som tidligere ble kalt signingsreisen, som jeg ikke vet blir kalt signingsreisen i 2026, men i hvert fall Norgesreisen og Nord-Norge-reisen, den kommer til å se litt annerledes ut enn den så ut i 1991, tror jeg.
0: Noe som var i hvert fall veldig annerledes enn det vi pleier å se i Oslos gater i dag, var jo den store prosesjonen. Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hva vil det si at dette er en militær gravferd, som det jo faktisk var?
3: Nei, altså, det er jo, var jo definitivt veldig tydelig militært preg på gravferden, altså noen vil si dominerende militært innslag, som jo er ganske uvant. Det er ikke ofte vi ser sånt nå i Norge, det er jo stort sett i forbindelse med kongelige begravelser egentlig, og edsavleggelsen i forrige uke, og stortingsåpningene da, som var en mer neddampa variant, men nå var det virkelig, virkelig stort, og det er jo på en måte uvant, vil mange si. På en annen måte så er det jo noe som passer naturlig inn i denne sammenhengen her, nettopp på grunn av den veldig sterke historiske koblingen mellom kongehus og, eller kongsmakt og krigsmakt da. Altså disse sagakongene og middelalderkongene, de var jo krigsherrer, man bruker fortsatt det begrepet, vår øverste krigsherre om kongen i noen sammenhenger. Og det var jo, da var det jo sånn at den største krigsherren var konge. Hvis man var uenig hvem som skulle bli konge, så slåss man om det, rett og slett. Og nå har dette kommet i veldig mye mer ordnende former, men mye av det vi så i dag med parade og hilsninger og honnør og sånn, er jo liksom stiliserte varianter av ting som tidligere hadde en veldig viktig praktisk og politisk funksjon.
0: Ja, si litt, fordi vi skal etter hvert også snakke mer om sikkerhet, og så mot slutten av Dagsnytt 18 å få besøk av politiet, men hva var symbolsk, og hva var, holdt på å si, reelt ved militærets tilstedeværelse i dag da?
3: Nei, altså nå var jo det meste symbolsk, altså en verdig symbolsk ramme rundt det. Det å ha soldater langs hele linja når du skal ha et kongelig opptog, var jo for ikke fryktelig lenge siden, som en historiker ser, det vil si noen hundre år siden, så var det et viktig sikkerhetstiltak. Nå var det jo forsvaret som på en måte sto for det seremonielle, og så sto politiet for det sikkerhetsmessige. Da denne typen her seremonier begynte å bli vanlig, og de har vært vanlige så lenge vi hadde konger egentlig, så fantes jo ikke noe politi. Så da var det liksom, forsvaret tok seg både indre og ytre sikkerhet. Det vi så nå var jo, altså dette var jo også en form for maktdemonstrasjon, altså man viste fram norsk militærmakt, og for et internasjonalt publikum på en måte som man sjelden gjør. Og så viser man jo også fram liksom kongen, altså det legges vekt på kongen som øverste befalingsmann, så er det viktig å skyte at han er jo faktisk ikke det. Det er jo regjeringen og Stortinget som faktisk styrer forsvaret og forsvarspolitikken. Og så i tillegg så ble det lagt stor vekt på at dette er liksom det norske forsvaret, folkeforsvaret, det er vernepliktig, det er vanlige norske gutter og jenter som er i uniform, som stiller opp her som en del av folket også. Men det er jo klart, det er jo uniformer og våpen og en ganske, faktisk si, godt gjennomført og stor militær operasjon. Jeg tror forsvaret egentlig er ganske fornøyd med hvordan det hele gikk i dag. Altså.
0: Ja. Hvor tette bånd er det da, mellom forsvaret og kongehuset? Jeg vet ikke hvem som vil svare.
2: det tror jeg nok.
3: Hvis du bare leser grunnloven, så vil du få inntrykk av at kongen egentlig styrer forsvaret og forsvarspolitikken og egentlig veldig mye annet, men der er det jo den altså, kongen i statsrådskonstruksjonen som vi har blitt enige om veldig lenge, at det er faktisk regjeringen og de sivile demokratisk valgte politikerne som styrer det, men kongen er jo både den avdøde og den nåværende har jo gått krigsskole. De har gått krigsskole og vært ordentlige soldater ganske lenge, og har jo generalsgrad og admiral i hær og luft og luftforsvar og admiralsgrad I sjøforsvaret, så det jo en reell kobling, og så virker det også som alle kongene vi har hatt siden 1905 personlig interessert I forsvaret og militære anliggender, og det også noe som settes veldig pris på I forsvaret.
0: Mm. Hvor viktig kongehuset for forsvaret, for å spørre på den andre siden?
3: Altså, det jo, de jo overalt I forsvaret, på lurer og merker og henger bilder og portretter, og de skal hilses til og skåles for og alt mulig sånt. Nå, jeg har jo tenkt selv at det kan ikke være bare lett å være republikaner I forsvaret. Altså, det ikke noen grunn til at det skal være monarkist bare fordi du vil forsvare landet. Men også tror jeg kanskje det en viss fare for at ikke det helt tydelig formidlet overfor alle I forsvaret, at det faktisk statsministeren og regjeringen som styrer butikken til syvende og sist, som kan være noe å tenke på.
0: Jeg sa vi skulle snakke litt senere, men vi kan ta det med en gang egentlig, dette med sikkerhetsaspektet. Harald Nilsen, stabssjef I Oslo politidistrikt. Statsoverhoder fra hele verden, flere 100 000 mennesker I Oslos gater. Sikkerhetsoppbudet rundt gravferden har vært altså, en av historiens største. Dere har forberedt dere I mange år.
4: Ja, det stemmer det. Det jo et planverk som vi har jobbet med I egentlig årevis, for å si det sånn, og selvfølgelig mer og mer intensivt, da, og sammen med de naturlige samarbeidsaktørene som vi da har I denne store operasjonen.
0: Ja, hvordan forbereder man seg på det?
4: Nei, det jo en veldig kompleks operasjon, med masse, hva skal vi si, etater inne I samme oppdrag, og den største utfordringen jo også å synkronisere planverkene, sånn at vi på en måte treffer denne gravferdsdagen på en verdig og sikker måte på, I alle aspektene. Og da det jo samhandling med andre aktører som UD, Forsvaret, Slottet, og så videre, den andre nødetater, kommunen, og så få sydd dette sammen da, til en ordentlig verdig begivenhet.
0: Og har det vært like klart hele tiden hvem som skal ta hvilke beslutninger og...
4: ja, altså politiet har jo sin rolle I dette oppdraget, og den jo ganske klar for oss, så vi har ikke hatt noen store utfordringer med det.
0: Hvordan har det gått så langt da, sånn rent sikkerhetsmessig?
4: Ja, nå har vi jo gjort store deler av dagen. Vi står fortsatt I oppdraget, og vi har enda gjester igjen, så vi ikke ferdige om å ha garden oppe, men til nå så har det jo ikke vært noen uønskede hendelser, så da får vi si at det har vært vellykket fra et sikkerhetsperspektiv. Ja.
0: Og så I disse forberedelsene så vet jeg at dere også har tatt med dere erfaringer fra en annen gravferd, nemlig dronning Elisabeth, som vi også har vært innom tidligere I sendingen. Hvilke lærdommer har dere tatt med dere derfra?
4: Ja, det vanskelig å påpeke en enkel lærdom der, men vi har delt veldig mye erfaringer med England. Vi har vært der en tur og besøkt politiet og fått en ordentlig god brief og gjennomgang på hele den operasjonen. Og så har vi hatt engelske tjenestepersoner I Norge, sammen med UD, som vi også har delt på en måte litt det større bildet og det som utenfor politiets oppdrag. Da. Så blir det jo lettere for oss å sette sammen dette til en god operasjon sammen etterpå.
0: Men det har også vært utenlandsk politi til stede under gravferden I dag, eller?
4: Vi har hatt bistand da, fra de to nordiske landene, Sverige og Danmark, med politifolk som har støttet oss I den operasjonen.
0: Og hva slags myndighet har de? Hva kan de egentlig gjøre I Norge?
4: Nei, nå har de, hva skal vi si, veldig spissede arbeidsoppgaver, så de har en begrenset politimyndighet innenfor den jobben de skal gjøre, da.
0: Augusta, hva slags samarbeid det mellom forsvar og politi og ulike avklaringer av hvem som gjør hva?
3: Nei, altså utgangspunktet der jo at så lenge det fredstid, så det politiet som ansvar for sikkerheten I kongeriket, og så har det skjedd veldig mye de siste 10-15 årene når det gjelder, man kan si, lovverk og instrukser for at forsvaret kan bistå politiet også med maktbruk hvis det skal være nødvendig. Og det har på en måte også blitt mye mer normalisert og mye mindre kontroversielt, men akkurat I sammenheng med dagens arrangement så jeg klart inntrykk at det var politiet som hadde ledelsen her og trakk på de støtteressursene som de trengte fra blant annet forsvaret, uten at jeg tror det var noe krangel om hvem som eide det oppdraget.
0: Og vi har jo snakket veldig mye om hvilke gjester som kommer og ikke. Hvordan har dere fulgt med på det, og hvordan har det preget hva slags sikkerhet dere nødt til å ha ut fra hvilke statsoverhoder for eksempel som dukker opp?
4: Ja, I den planprosessen så har vi jo tatt høyde for et sikkerhetsnivå og at det kommer prominente gjester, så vil det åpenbart ha betydning for de sikkerhetspakkene man setter på da, hvilken gjester vi får. Men vi har vært godt forberedt på de som har vært aktuelle, og veldig godt forberedt på de som har kommet.
0: ok. Vi får håpe det fortsetter like fredelig som det har vært, og så skal vi takke dere, Harald Nilsen, stabssjef I Oslo politidistrikt, til Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, til forfatter Tor Boman Larsen og til Carl-Erik Grimstad, som også var med. Takk skal dere ha. Og vi skal følge opp disse prominente utenlandske gjestene. Bak kong Haralds båre gikk det ned ved Karl Johans gate, fra slottet til Oslo domkirke. Og midt blant konger, presidenter og statsministre gikk Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Hvilket signal, du med oss fra Slottsplassen for dem som ikke ser oss på TV, hvilket signal sender Zelensky når han nå velger å gå I denne prosesjonen åpent?
5: Det handler jo om å vise hvor tette disse båndene mellom Norge og Ukraina. Og så viser han jo også til Ukrainas befolkning at han blir tatt godt imot, at det finnes en annen verden, at her går det også an å leve I fred. For det klart at symbolet med å ha Volodymyr Zelensky som kommer fra et utbombet Kiev til å gå I sivil I og langs paradegaten I Oslo veldig sterkt. Og det ble også satt pris på av de som var her. Han ble møtt av spontan applaus da han kom ut av domkirken. Og så det jo også en påminnelse til både kong Håkon og alle andre som fulgte denne gravferden om verdens alvor og den situasjonen Europa og resten av verden befinner seg I som følge av krigen I Ukraina.
0: Ive B. Neumann, du direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan leser du at Zelensky går I denne prosesjonen sammen med en rekke andre europeiske ledere?
6: Ganske likt som Falkenberg Mikkelsen. Og så vil jeg jo legge til at det at Russland ikke ble invitert på statsoverhodet,

0: en god dag for Ukraina og for Europa.
1: Og så møtte han statsminister Støre og Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide utenriksministeren I går. Hvor vanlig det å legge sånne type samtaler opp mot et arrangement, altså en begravelse, gravferd som det vi har sett I dag?
0: Det veldig vanlig. Det faktisk den klare regel at man benytter anledningen til å ha møter, gjerne to eller tre, I margen av hovedbegivenheten. Det gjelder gravferder, men det gjelder også en rekke andre forskjellige møter der statsoverhoder kommer sammen. Og det jo ikke så rart. Hvis vi tenker på egen familiehistorie, så treffer man jo folk I gravferder, begravelser, som man kanskje ikke treffer så ofte ellers, så da benytter man jo anledningen til å ta en prat. Så det altså rett og slett nettverksbekreftende dette her.
1: Vet vi hva samtalen har gått ut på, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
2: Ja, dette har dreid seg veldig mye om å skaffe luftvern til Ukraina, både på kort og lang sikt. Og dette møtet som, og dette møtet med Støre og Zelensky, men det skjedde jo også andre ting I går kveld med de andre gjestene som var der. Fordi de ni europeiske land inngår jo et samarbeid med Ukraina om å utvikle mer avansert luftvern mot disse ballistiske missilene som gjør livet I Ukraina svært vanskelig. Og det var også en anledning til å ta opp noe av den tråden igjen, for det et samarbeid som komplisert, for det mange land som skal finne sammen om å utvikle ny og avansert teknologi, som ikke alltid like lett. Så det var også et viktig tema, og for Zelenskyjs del selvfølgelig helt akutt, fordi de veldig sårbare for tiden.
1: Neumann, hvordan sånne samtaler som legges til slike hendelser eller evenemanger sammenlignet med de mer sånn offisielle møtene når folk trommer sammen?
0: Det har jo sine fordeler å ha, altså ha mindre formelle møter, uformelle møter, for der kan man snakke friere om ting. Det blir ikke nødvendigvis tatt offisielle notater. Det blir faktisk ikke det per definisjon. Så man kan forberede formelle møter eventuelt, og man kan oppklare ting som ligger og verker, eller man kan rett og slett bekrefte dette. Altså, for eksempel det en god del land som ikke har all verdens med ressurser til reising på dette nivå. Det krever jo en god del sikkerhetsmessig, og de kan ha stort utbytte av å snakke med hverandre, særlig hvis de har et hop av å ligge på forskjellige deler av kloden, hvis det for eksempel tidligere portugisiske kolonier I henholdsvis Asia og Afrika, for eksempel.
1: Og så var det noen som glimret med sitt fravær I dag, Tove Bjørgaas, utenriksreporter, tidligere korrespondent I USA, nemlig USAs president, eller noen av hans nærmeste. De valgte å sende en diplomat. Hva grunnen til at de ikke sendte noen med høyere rang?
3: Ja, grunnen til det nok at det en veldig hektisk uke for Trump-administrasjonen. Trump selv I Texas, der han forsøker å samle penger til valgkampen og overvise republikanerne om at de kan vinne valget I november. Og J.D. Vance også opptatt der, og utenriksminister Marco Rubio på en viktig reise I Sør-Amerika. Men Kong Harald han hadde jo viktige barneår I USA, han var veldig nært knyttet til USA, så det var mange som reagerte på at de kommer på såpass lavt nivå, altså med en diplomat fra utenriksdepartementet. Og så skriver også New York Times I dag, ikke for å rettferdiggjøre det, men at Zelensky også trenger mer penger fra EU. 270 milliarder kroner mer enn det han først har fått nå, og at det også en ting man diskuterer.
1: Hvem var det de sendte da? Hvem hun diplomat?
3: Hun en såkalt altså en vice utenriksminister for politikk. De har en rekke sånne diplomater I det store amerikanske utenriksdepartementet som de kan sende, men hun kan anses som en diplomat.
1: Så det var praktiske grunner, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men har det likevel noe å si at det endte opp sånn?
2: Jeg tenker jo at når det måtte støvet får lagt seg litt og man får summet seg litt der, så blir det jo stående igjen også uavhengig av hvorfor det ble sånn, som et symbol på hvor Trump-administrasjonen og ikke minst USA akkurat nå. De ikke veldig opptatt av Europa og heller ikke så veldig opptatt av Norge. Hvis de virkelig hadde villet, så kunne de sendt noen med høyere rang. Så det nok også noen som synes det kanskje litt behagelig å slippe en polariserende amerikansk politisk figur I Oslos gater akkurat I dag på en høytidsdag og en dag med mye følelse for mange her I landet. Men som sagt, for de norsk-amerikanske forholdene så om ikke det veldig alvorlig så tror jeg det I hvert fall ikke heller blir husket som et toppunkt I det forholdet vi har til USA.

0: Hva synes du det signaliserer, Neumann?
1: Jeg er enig igjen med alt, men I tillegg så kommer jo at Trump en, rett og slett en motstander av tradisjonelt diplomati. Diplomatiet har vokst seg frem gjennom tusenvis av år, og det har blitt kodifisert ganske sterkt de siste 200 årene, blant annet for at det skal være en mekanisme for å signalisere hensikter vis-à-vis andre stater. Så for eksempel det hvem man sender til et statsoverhodes begravelse vil bli nøye veiet og så videre. Men det forutsetter jo at man har et utenriksdepartement, eller i USAs tilfelle et State Department, som virker. Og det har man jo ikke. Det brukes veldig lite penger på det apparatet, veldig mye mer på det militære enn på diplomati, og det som kjøres av diplomati, det kjøres jo I høy grad av Trumps slekt og venner. Og I en sånn situasjon så blir det veldig vanskelig å lese inn hva slags signaler som egentlig sendes. Så dette kan være en tilfeldighet, eller det kan, som er blitt foreslått fra Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde foreslo at dette kunne være en måte som Trump uttrykte misnøye med at han ikke får fredsprisen på. Og det kan godt hende, men vi kan umulig vite det, rett og slett fordi Trump rett og slett ikke bruker det ganske gode våpenet som diplomatisk signalisering
2: Det jeg tenkte på var et bilde som jeg tenker at Donald Trump fort kunne se, da. Og det det bildet av de tre skandinaviske kongene som går side om side mot Akershus slottskirke, og en kirke full av hele den politiske ledelsen I alle de nordiske landene. Her var altså alle statsministerne, presidenten I Finland og hele kongefamilien fra Sverige, Danmark og Norge, og at vi små land, men her det noe som fungerer, og her står vi sammen, og her går de ned gata sammen med Zelensky, og det det noe I det. Hvorfor kjente jeg på noe, jeg som har bodd så lenge I et land som har vært så splittet, når jeg så den enheten og det fellesskapet, og dette blir også viktigere og viktigere I NATO, og også I den, å stå opp mot en del av det som Trumps USA står for. Så det synes jeg var et mektig bilde I dag.
0: Jeg falt ut litt, men Trump jo ellers veldig glad I kongehus. Han liker vel egentlig også sånne type seremonielle hendelser.
2: Og han uttalte seg veldig rosende I sine kondolanser til Kong Harald, og jeg tror egentlig han godt kunne tenke seg å komme til denne begravelsen. Men jeg tror I første rekke at det var praktiske årsaker til at det ble vanskelig. Det også 25 år siden 11. september angrepene på fredag.
0: Tror du, Neumann, at dette blir lagt merke til I det sterke nordiske samholdet?
1: Ja, det tror jeg, men jeg tror altså man også tenker på dette med at man ikke helt kan regne med Trump. Han, altså skikk og bruk og hvordan man oppfører seg generelt, kanskje ikke Trumps aller sterkeste side.
0: Og nå skal det også være mottakelse på Rådhuset I Oslo, hvor utenriksdepartementet vertskap. Hva tror du det viskes om mellom statslederne der?
1: Det tror jeg vi kan være ganske sikre på, at det dreier seg om hvordan man skal stå opp mot Trump, spesielt på Grønland. Hvordan man skal dempe virkningene av Iran-situasjonen. Og selvfølgelig, ganske spesielt siden Zelensky til stede, hvordan vi skal fortsette å støtte Ukraina. Så kan det hende andre ting som vi ikke vet om, men at de tre diskuteres, det jeg så godt som sikker på.
0: Hva tror du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
3: Jeg tror det kommer til å dreie seg om som verdens skjeve gang, som det ofte gjør når disse politikerne møtes. Og en anledning det også selvfølgelig til å snakke om handel og det som skjer med Kanada og USA. Louise Arbour, Kanadas generalguvernør, jo til stede her. De sender sin høyeste representant. Det taler også sitt tydelige språk om hvordan Kanada nå prioriterer Europa og Norden veldig høyt. De jo også I en pågående konflikt med USA, så veldig mye av det speiles også I denne gravferden, og så var norske myndigheter på forhånd opptatt av at dette skulle primært være en gravferd og ikke et politisk møtepunkt, selv om det uunngåelig at det også blir en del av agendaen når så mange prominente politikere møtes. Og så tenker jeg bare tilbake til dette med USA. En ting som også interessant med Trump-administrasjonen og hvordan den virker at mennesker med makt, eller som sitter tett innpå Trump og MAGA-bevegelsen, bevegelsen, de tør i veldig liten grad å bevege seg bort fra maktsenteret, altså Trump selv, fordi de urolige for hva som kan skje når de borte. Så jeg tror ikke det så veldig populært heller å dra på utenlandsreiser, med mindre du helt sikker på hvor du står enn I hierarkiet der, sånn som kanskje Marco Rubio kan tillate seg med denne Latinamerika-reisen. Ellers så ser vi ganske liten reiseaktivitet fra de viktigste amerikanske politikerne.
0: Takk skal dere ha alle tre. Sigurd Folkemø Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK, til kollega Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, og Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Jansens institutt. Vi har egentlig ventet litt på statsminister Jonas Gahr Støre som skulle komme ut på Slottsplassen. Han vel fortsatt inne på slottet I likhet med mange andre. Eva Marie Bulai, du reporter og har vært på Slottsplassen I hele dag. Det noen mennesker igjen der nede nå?
4: Nå begynner det å tømmes her på Slottsplassen, og nå har sola akkurat gått bak slottet, så det begynner å bli litt kjøligere her. Folk de går rundt og ser på blomsterhavet som nå liksom sentrert rundt en Karl Johan-statue på midten av Slottsplassen her nede. I en stor sirkel så ligger alle blomstrene, hilsenene og også de lysene som har blitt tent for kong Harald. Det veldig stille her, stor kontrast til hvordan det var for litt over en time siden når den nye kongefamilien kom ut og når det var full jubel her og fullt av folk.
0: Ja, hvilke øyeblikk fra denne dagen tror du særlig kommer til å stå igjen I bevisstheten vår?
4: Jeg tenker hvis vi tenker Slottsplassen nå, så synes jeg det var veldig sterkt når, altså først kom kong Håkon og dronning Mette Marit ut, og så kom barna, men så kom også dronning Sonja ut, og da var det mange som ble veldig rørt, og som syntes det var veldig sterkt at dronning Sonja kom ut. Og de tok også turen og gikk til venstre siden på slottsbalkongen, de gikk til høyre siden. De ville hilse alle som hadde møtt frem her. Og jeg tenker også det øyeblikket I gravferden I Oslo Domkirke, der folk fikk se dronning Sonja gå frem og legge en rose på kista, det var også et veldig sterkt øyeblikk. Så det liksom de personlige, sterke, nære øyeblikkene som sitter igjen på en sånn dag.
0: Ja, det har jo vært alt fra store prosesjoner, Håvard Nyhus, politisk kommentator I NRK, til veldig nære øyeblikk. Går det an å oppsummere denne dagen?
5: Jeg tror det jeg tar med meg jo hvordan denne begravelsen virket. Du så hvordan hele kongefamilien gikk veldig alvorstunge og sorgtunge inn I domkirken, og så synger de noen salmer, utfører noen ritualer og ber noen bønner, og så det som om de går ut igjen mye lettere til sinns, og 10 kilo lettere. Så det har skjedd noe magisk I mellomtiden der, og det synes jeg var veldig fascinerende å se, rett og slett hvordan en begravelse virker. Det har jo alle som har vært I en begravelse sikkert opplevd på egen hånd nå. Dette ting som virker.
0: Hvordan vil du oppsummere de talene som var inne I selve Oslo Domkirke I dag?
5: Biskop Olav Fyksetveit, med sin bramfulle røst, må vi vel si, preket på et veldig flott nynorsk. Det jo noe med at selve formen til den preken også betyr noe, og dette nynorskmålet hans fylte hele kirkerommet med sin klang, så det var en veldig god reklame for nynorsken, og så hørte vi også hvordan han siterte dette med at det menneskets kalde livet og spegla Guds himmel på forsøksvis nynorsk. Det var et av høydepunktene, og så jo mange merket seg at Jonas Gahr Støre, statsministeren, henvendte seg direkte til dronning Sonja, nå kongemoren, og viste til denne dronningvarden, hvor det står for et land, og så sa han, nå vil jeg si for en dronning, og da var det nok mange som fikk en klump I halsen, og vi så jo også at dronning Sonja mimet et slags tusen takk tilbake. Det var et høydepunkt.
0: Og så var det jo stortingspresident Gharahkhani som talte, men det noe politikk I sånne stunder, eller?
5: Det var ikke så mye politikk å spore her, annet enn det som kong Harald har lagt til grunn for sin gjerning. Det var en slags feiring av mangfoldet, det så vi på ulike vis. Det var mange språk representert, det var mange etnisiteter representert, det var mange religioner representert. Så dette mangfoldet var speilet hele veien. Jeg la også merke til at en av sangerne I dette gospelkoret hadde et pridebånd rundt hånda, og det var ulike språk også, som jeg nevner. Så det var en feiring av det nye, mangfoldige Norge som kong Harald gjorde til sitt prosjekt å utvide og få til å omfatte enda mer.
0: Det har jo ikke vært så mye politikk de siste ukene heller. Det har jo vært denne borgfreden som vi så vidt var innom, hvor de på Stortinget ble enige om å legge politisk uenighet til side, i hvert fall i utadrettet virksomhet, som de vel sa. Men det har jo skjedd ting likevel underveis. Da. Hva slags saker er det som ligger og venter nå?
5: Som vil smelle på bordet med en gang denne borgfreden her utgår. Den utgår vel ved midnatt, så det vel en slags chicken game nå. Hvem er den første til å bryte borgfreden? Det jo flere ting som vil dukke opp nå. Det jo, blant annet fordi det var mange ting som ble satt på vent da tilstanden til Kong Harald forverret seg. Da tenker jeg blant annet på trøblet med jernbanen i Norge og med denne rapporten om at barnvernet muligens huser opp til flere kriminelle. Det to ting som ble satt på vent som kan komme nå for fullt. Så vet vi at det en budsjettforhandling som skal i gang. Drivstoffavgiften en annen potent og politisk sensitiv sak som vil komme tilbake igjen. Og så vet vi også at det skal være åpne Epstein-høringer på Stortinget i slutten av september. Så nå nevnte jeg sikkert 4, 5, 6, 7 saker. Det sikkert ikke nok oksygen til alle disse sakene, men opp til flere av disse vil komme nå.
0: Og tror du da det rett tilbake til normalen, eller vil vi få en liten overgangsperiode med litt mildere argumentasjon noen dager?
5: Det kan være at de har vendt seg til å sette tann for tunge, som det heter, og at de har blitt mer høviske og høflige i mellomtiden. Det vil nok være en så ganske midlertidig tilstand.
0: Jeg tillater meg å tvile på det.
5: Ja, det mest sannsynlig så vi tilbake igjen til square one.
0: Men hvordan tror du, altså det ble jo også debatt om selve denne borgfreden, der særlig pressefolk og også noen politiske partier ikke var så fornøyd med dette og mente det ble lagt lokk på debatten. Hva tror du kommer til å være fasit når vi tenker på dette, tilbake på dette om noen år?
5: Jeg tror jeg vil si at det var en passe stor suksess. En borgfred skal i utgangspunktet være litt som en god fotballdommer. Usynlig, du skal helst ikke legge merke til den, men denne borgfreden var jo alt annet enn usynlig. Vi hørte om den hele tiden. Det var diskusjon om hvor grensene for den skulle gå, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserer til et lovbrudd, og hvorvidt den var nødvendig i det hele tatt. Så dette var en borgfred som fikk litt for mye oppmerksomhet, eller for å bruke denne fotballmetaforen, det var en dommer som alt for mye ruta. Så det var nok en blandet suksess sånn sett. På den andre side så var det jo forholdsvis rolig under denne borgfreden, med unntak kanskje. Det var i hvert fall litt debatt om hvorvidt Senterpartiet jublet litt for høyt over Island sitt EU-nei. Og så en annen ting, det kan jo ende at dette blir årets ord.
0: Det skal du ikke se bort fra hvis ikke vi velger oss defilering selvfølgelig, men allerede i morgen klokka 7.40 så i hvert fall politisk kvarter tilbake for dem som har savnet politisk debatt, og det blir nok riktig mye diskusjon også i morgendagens Dagsnytt 18. Vi ses og høres igjen da. Det var Gro Arneberg, Emma Larosa og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for denne utgaven.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel, som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Velkommen til min favorittmusikk, Johanne Refseth.
3: Tusen takk.
2: Psykolog, foredragsholder, friluftsmenneske, trompetist og brøtning.
3: Yes, det er godt oppsummert.
2: Hvor er man fra når man er brøtning?
3: Man kommer fra Brøttum.
2: Sør for Lillehammer?
3: Sør for Lillehammer, ja. På riktig siden av Mjøsa.
2: Du har med deg en spilleliste som vi skal høre på nå, som du skal dele med oss. Og først ligger Tine Ting Helseth. Ja. Hummels trompetkonsert. Henne stiftet du bekjentskap med da hun var veldig ung?
3: Ja, jeg gjorde det. Jeg gikk jo på Baratue unge musikere. Lunge talenter, jeg husker ikke helt hva det het den gangen. Og da var jo vi veldig svære, vi trompetistene som gikk der. Da var vi sånn 16, 17, 18 år, og var jo verdensmestere, for vi var jo der på den her talentskolen, og der var det jo ikke mange av oss. Og så kommer det her unge, sånn kort og lite, og spilte jo flett av oss, ikke sant? Så jeg husker jo ikke om hun var 10, 11 eller 12, men jeg husker at hun var liksom veldig mye yngre enn meg, og de andre der. Og veldig mye bedre. Så det var jo bare å svelge stoltheten det da, at egentlig det var så bra, som læreren vår sa. Det er inspirerende. Ja. Arnulf Naur Nilsen mente at dette var inspirerende. Jeg synes det var skremmende, men ja.
2: Det er fint å høre på.
3: Det er nydelig, hun er veldig, veldig dyktig.
2: Ja. Tine Ting Helseth, Hummels trompetkonsert. Jeg heter Marianne Sipke.

0: Johanne Refseth, også kjent som psykolog med sovepose. Hvordan det å sove ute I november?
1: Jeg synes det en helt egen type magi, synes jeg. At det der, da tar jeg ofte med meg tarp. Da. Tarp, det sånn der, det jo en presenning, men det blir jo tak. Og så det ganske lett å tenne bål, fordi at det er jo ikke noe særlig skogbrandfare, for det regner jo størselig og litt sånn frost og sånt. Og det der å sitte I den novembernatta med et lite bål, sitter du under tarpen din, lytter du til regnværet utenfor teltet, og så sitter du der og liksom til stede og tenker over livet. Det jo så nydelig. Det min, altså av min desiderte favorittmåneder, da. Jeg føler at den så undervurdert, da. Så alle snakker om juni, liksom. Det bare sånn, ja, det lyst hele tiden, det insekter og masse folk, og det jo nesten ikke folk I skogen I november, for vi kan til med Nordmarka, kan du få for deg selv.
0: Blir du aldri redd?
1: Nei, veldig, veldig sjeldent. Da skal det være fordi jeg veldig stresset selv, eller fordi at det veldig lenge siden jeg sover ut alene. Men noen ganger så kan det være litt sånn treningssak, at man liksom må lære seg å parkere disse her tankene. Jeg hadde forrige tur, så var jeg, det var første gang jeg var redd for på mange, mange, mange år, enn da hadde jeg sett veldig mye sånn skumle reels om sånne amerikanske legender.
0: Du sa det, november en undervurdert måned. Hva mener du egentlig med det?
1: For det første så mener jeg at vi behandler den litt feil, da. At vi måler alle månedene opp mot et ideal om at den skal gi oss masse energi og overskudd og glede og sånn, men det jo bare en del av livet. Mange ganger når jeg ute og sover I november, så legger jeg meg kanskje klokka 7, fordi da har jeg vært stuptrøtt siden klokka 5. Så det litt av, ikke sant, vi behandler den feil, det meningen, du trenger ikke være så sur på deg selv for du sliten, fordi at det bare naturen din. Så kan det passe dårlig med et modern liv, det en ting, men du trenger I hvert fall ikke kritisere deg selv for det. Og en annen ting at den starter jo med, november starter jo med allhelgensaften, som jo minnest de døde. Og det tenker jeg også litt at døden, sorgen, melankolien en del av livet, og at en måned hvor det mye mørke, hvor på en måte alltid naturen dør, hvor det går inn I en dvale, det også et godt sted, I hvert fall hvor at omgivelsene harmonerer godt med et litt melankolsk indre, da. Men jeg synes det litt godt å gå ned, og mener jeg ikke sånn at man skal bli deprimert, eller sånne ting, men liksom bare smake litt på melankolien, og det som, ikke sant, tapene I livet, og liksom hva livet og mening med livet, og sånn, jeg synes det godt tidspunkt å Det ikke noe hyggelig å sitte og tenke på det I juli. Da tenker du på sånn, gud, så fantastisk det ikke sant.
0: Men dette jo lett for deg å si som psykolog og har alle verktøyene.
1: Ja, altså, jeg tenker jo kanskje vi snakker litt for mye om den liksom, sykdommen å være deprimert, og for lite om den helt naturlige tilstanden kanskje å være litt melankolsk. Og at vi blander de. At vi, for det jeg snakker om jo ikke vinterdepresjon, det noe helt annet. Da må du jo på en måte få litt hjelp, men jeg snakker om det der å bli litt mer dempet I humøret, ikke en sykdom det en del av livet ikke sant, at blir du lei deg etter et brudd så det en del av livet ikke sant, har du mistet noen du glad I eller store forandringer I livet ditt, hvor du har mistet mange ting som viktige for deg, så går du kanskje inn I en melankolsk periode som ikke depresjon da, hvis vi for dårlige til å snakke om det helt vanlige melankolske livet ikke sant, at livet kan være litt hardt Det betyr ikke at du syk, gir det mening?
0: Det gjør det. Og for å understreke dette, så har du tatt med deg Mozarts dødsmesse.
1: Ja, men jeg synes den passer godt I november. Jeg merker at jeg setter på den når det været, ikke sant? Når bladene har falt av trærne I oktober, vet du, og det ligger utover bakken, og det sånn størsel og kaldt, og begynner å sånn vind, og ikke sant? Det alltid liksom fuktig, så det blir sånn ekstra kald, og temperaturen ligger rundt null. Da det en slags knapp oppe I hodet mitt, som bare skrur seg over på alle mulige dødsmesser.

0: Johanne Refseth, dette var fra din spilleliste. Du utdannet trompetist, og så skiftet du beite til psykologi. Hva trompeten nå? Den en ex, eller den en gammel venn som du ikke treffer så ofte?
1: Det var nok en ex som har blitt en gammel venn jeg ikke treffer så ofte, ja. Men det var nok en ex en stund, ja.
0: Enn du sørget litt over?
1: Ja, jeg gjorde nok det. Ja, det gjorde jeg. Og det kan jeg liksom av og til kjenne på fortsatt. Nå er jeg på konserter og sånn. Men på den andre siden så vet jeg hvilket liv som ville vært for meg da, hvis jeg skulle tatt det valget og holde meg, prøve å komme på det nivået og være på det nivået da. Så jeg ofte sender en liten sånn takknemlighetstanke til alle de menneskene som sitter i de orkesterne og korene og bruker vanvittig mye tid av ikke sant, helg og ferier og ungdomstid og voksenliv og tid borte fra barna sine for å kunne prestere på det nivået for oss da. Så det står det respekt av. Det er jeg veldig glad for at noen gjør.
0: Hender det at du tar frem trompeten fortsatt?
1: Vet du hva er morsomt du spør? Fordi nå tok jeg frem trompeten i går, fordi datteren min har lyst til å lære seg å spille. Så da satt vi og spilte, så det er med det første gang på veldig lang tid. Men jeg spilte hver jul, helt frem til jeg fikk datteren min da. Hun er 6 år nå, så etter det så har jeg bare syntes det var litt vanskelig å finne tiden til å øve meg opp, til å kunne spille på et nivå som folk orker å høre på da. Det er liksom treningssak med leppe, at du måtte særlig ansatser og sånt da, må øves opp litt.
0: Så du må enten spille en hel del, eller ikke?
1: Ja, kan ikke bare ta den frem og spille en kveld, liksom. Da høres det ikke særlig vakkert ut. Jeg må i hvert fall ha noen uker da, hvor jeg får vente liksom, motorikken til dette her da.
0: Hva sa datteren din i går?
1: Hun synes det var veldig gøy. Men hun har jo veldig lyst til å kunne spille litt sånn vanskelige ting med en gang da. Så jeg tenkte, ja, vi får ta den frem igjen i dag og i morgen, og spiller litt rann hver dag da, så blir det bra.
0: Så plutselig så blir det julekonsert på deg kanskje 2026 også da, hvis du
1: ja, det
0: tar
1: blir
0: frem
1: jo faktisk
0: trompeten
1: det
0: litt oftere.
1: Ja, ja, nå satt jeg og tenkte på at vi burde egentlig hatt en kornett igjen, for jeg har kjøpt en sånn der plastikkornett da, og de er jo forferdelig stygge å spille på. Så en sånn litt sånn gammel Bessen-kornett, hvis noen har en liggende, så kan de bare sende meg en melding.
0: Det kan de, og de kan også sende en melding i appen NRK Radio, skal vi viderebringe. Men hva var det som fikk deg interessert i klassisk musikk?
1: Det var tilfeldigheter. Det var, jeg er jo vokst opp med NRK Hedmarksradion på, hjemme hos foreldrene mine. Den var enten på eller av, og det var det vi hørte på. Og de var jo, mamma og pappa, ikke noe interessert i klassisk musikk i det hele tatt, så jeg husker det var sånn at hvis det var noe opera som kom på, så var det liksom, lo de liksom, haha, hun har sikkert vondt i magen. Og så husker jeg, men broren min spilte jo da, han kom så jo etter hvert inn på Musikkhøgskolen i Oslo, og da var vel jeg, var jeg sånn 13 år, var jeg på besøk hos han i Oslo, og så tok han med meg på en klassisk konsert, en Beethoven-messe. Og så sa han liksom at jeg hadde aldri hørt et orkester, aldri sett et orkester. Så sier han at liksom, dette er veldig spesiell musikk, de aller fleste de liker ikke dette første gang de hører det, og du må være litt tålmodig og sånn. Og så husker jeg bare, altså fra første liksom, tone jeg hørte, så ble jeg helt sånn bergtatt. Jeg synes det var så vakkert. Jeg var så fascinert av hele, altså hele oppsettet da, med orkestret, og det her liksom at det var så estetisk vakkert å se på, med disse her fiolinene som beveget seg helt likt, og også musikken da, rørte et sted langt inni meg, som jeg fortsatt har virkelig sånn, at klassisk musikk kan virkelig sånn bevege meg veldig, det har ingen andre typer musikk som gjør dette her da. Så det var liksom fra og med da så likte jeg klassisk musikk veldig godt.
0: Hvor var startpunktet for din trompetspilling da?
1: Nei, jeg begynte jo i skolekorps da. Jeg synes jo ikke dette var noe morsomt den gangen når jeg begynte å spille. Jeg hadde nok litt flere for det, men ikke noe sånn voldsomt talent. Men så tror jeg faktisk jeg var på konsert med Brass Brothers eller noe sånt. Og så tror jeg han, jeg husker ikke hva han heter en gang igjen, men
0: Jan Magne Førde?
1: Ja, jeg tror jeg snakket med han, og han mente liksom at det var så, han snakket liksom at han, det var så morsomt liv, det var så koselig, og liksom drive med musiker, det var liksom, de fikk ha lekejobben og sånt, og så tror jeg var liksom 13 år og tenkte liksom, ja, det hørtes morsomt ut, for jeg synes det virket veldig kjedelig å bli voksen, og ha sånn kjedelig jobb. Så da bestemte jeg meg for å bli musiker da, og jeg øvde massevis, jeg fikk en veldig god lærer, og så gikk det noen år, og så på en måte, ja, så ble jeg veldig god da.
0: Du har med deg musikk med en gammel trompetlærer. Han var en av Norges mest kjente trompetister I sin tid, og også en kjent lærer, Harry Kvebæk.
1: Ja, jeg var så heldig å få med meg litt av, på en måte, litt av Harry Kvebæk før han ble så gammel at han ikke kunne undervise mer. Og dette her fra da vi var på Baratue, spilte jeg på Baratue Unge Musikere, og da hadde vi sånne masterclasses på fredagene. Og da fikk vi ha han som lærer. Og da spilte jeg den her sangen Gammel Fæbodsson, for den likte jeg veldig godt. Og så husker jeg han fortalte meg, når jeg spilte den da, for jeg var veldig flink den gangen til å spille veldig rørende, sånn at han fortalte meg at du må spille så folk blir rørt, men ikke så de begynner å gråte. Og så fortalte han at når han spilte den sangen her, så tenkte han alltid på sin barndom. Fordi når han vokste opp, så var det sånn, når han var helt ung, så gikk jo alle I kirka på søndagene. Men de aller minste barna, og de eldste, de gikk ikke, for de kunne ikke gå så langt. Så han var da hjemme sammen med sin bestemor på søndagene, mens resten av familien var I kirka. Og hun satte seg da ned og sang salmer for han. Og det tenkte han på hver gang han spilte denne sangen her, at han, den her gamle bestemoren som sitter og synger salmer for han I dette her huset.

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose, utdannet trompetist, gammel korpsmusiker. Du mener ganske ofte ting, både på din egen Instagram, I kronikker. I våre så kom det en oppstrammer til voksne som syter over barn I korps som spiller surt. Hvor stort problem det?
1: Stort nok til at jeg fikk mange som var enige med meg, ja. Og så var det noen som sa sånn, hæ, det noen som gjør det? Da tenkte jeg, ja, jeg veldig glad hvis dere ikke har lagt merke til det, fordi det en uting.
0: Ja. Jeg elsker 17. mai, men blir like forbannet hvert eneste år, skrev du. Jeg lurer litt på om den sinna-energien en sånn drivkraft som du har lært å bruke.
1: Ja, 100%. Jeg het jo, jeg husker når jeg var liten og spilte fotball, jeg ble så hissig, ikke sant? Hver gang jeg bommet på mål og sånt, så de kalte meg bare Lille My. De motlagene, husker jeg på en sånn cup, så fikk jeg dekk opp Lille My. Det var så hissig. Så jeg måtte liksom lære meg å bli litt kjent med den følelsen, og på en måte bruke den på god måte. Da.
0: Ja.
1: Men jeg gjør nesten, altså, det jo en drivkraft som helt fantastisk for meg, fordi at jeg vil si sånn, nesten alle kronikkene mine, det fordi jeg blir forbannet over noe. Og så skriver jeg dette her, gjerne på T-banen, eller noe sånt tidspunkt, hvor jeg liksom virkelig har hisset meg opp over det her. Da. Og så tar jeg, og så går over det etterpå, så tar jeg bort alle banneordene, og så, vips, så blir det en fin kronikk, gitt.
0: Og så får du gang en samtale. Du, jeg skal se om jeg får til noe her nå, når jeg har tatt opp mobilen min her, så skal vi se hvordan dette blir.
1: Ja. Tusen takk.
0: Dette var altså E-Type, Angels Crying.
1: Ja.
0: Det har du irritert over.
1: Vet du hva, takk skal du ha. Denne her, jeg var jo på Harryhandel på fredag, og da var det en eller annen sånn der råner som sto utenfor kjøpesenteret der, og bare blæste av den der. Og så tenkte ikke så masse over det når jeg hørte den, men så tok jeg meg i, vet du, hele resten av dagen å gå og synge på den der, og da ble jeg så, jeg bare, fy søren, denne her, jeg har brukt så mange år på å få ut av hodet mitt, fordi, sånn som jeg skrev, vår generasjon, dette her skjønner jo ikke de her 20-åringene en gang, de skjønner ikke at vi hørte på den her i 5 minutter, vi, i 1998. 5 minutter likte vi den, og så sang vi på den til 2005. Og nå driver de og hører på den låta der, og spiller den så høyt, at jeg fikk den tilbake opp i hodet mitt.
0: Du en sånn person som har lett for å få sanger, låter på hjernen?
1: Ja, jeg har det. Veldig lett for det. Broren min har jo klart å bruke dette her til noe konstruktivt, da, ikke sant? At han sier at det alltid en sang oppe i hodet hans. Og så har han begynt å skrive, ikke sant? Han jo komponist, så han skriver jo masse fine stykker. Mens jeg kan ikke bruke til noe annet enn å bli veldig sliten i hodet mitt. Jeg kan ha våknet midt på natta og synge på Frida Onnevik-sanger. Jeg blir gal.
0: Da det hans egne melodier da, som går I hodet, og ikke noe som noen andre har plantet der.
1: Ja, ikke sant? Jeg spiller bare låter på repeat, andres dårlige E-type, sånt, på repeat oppi hodet mitt, dessverre.
0: Vi skal gå litt tilbake til det mørke temperamentet. Det jo november når vi sitter her I studio. Dvorsaks 9. symfoni, hva slags forhold har du til den?
1: Det her jo mitt ungdomsopprør. Da. Mitt ungdomsopprør var jo å begynne å høre masse på klassisk musikk, øve meg massevis, gå I Oslofilharmonien inn, og gjøre noe helt annet enn det foreldrene mine gjorde. Da. Og det jo kanskje, jeg vil si, en ganske atypisk ungdomsopprør. Dette var da en av de, det var andre som oppdaget sånn, jeg vet jo ikke hva de oppdaget, for jeg hørte jo ikke på popmusikk den gangen. Så oppdaget jeg et Dvorsaks 9. symfoni, som en av de sånne der symfoniene som jeg oppdaget selv, da. Jeg synes det var så fint, og sånn generelt Dvorsak synes jeg var utrolig, utrolig bra. Og den her, når man liker trompet og messing I orkester, så jo dette her veldig, veldig fint da.

0: våge å gjøre det man drømmer om. Du snakker jevnlig med følgerne dine på Instagram. Hva spør de oftest etter når de ber deg ta opp temaer?
1: Vet du, det jo ofte, de vil ofte ha litt mer om noe jeg allerede har snakket om. For det veldig ofte sånn, kanskje hvis jeg snakker om kjærlighet og parforhold og sånt, så det ofte noen som sier, kan du ikke si noe mer om dette her? Eller, kanskje du kunne si noe om dette her? Eller, og særlig hvis det da ting som litt generelle, hvis det veldig sånn, jeg jo veldig glad i å snakke om mer som ikke sykdom, men normale reaksjoner. Både for jeg tenker at det som mest relevant, og fordi at jeg synes vi snakker litt for mye om diagnoser, og litt for lite om hva som vanlig. Men så hvis det noen som ligger veldig langt inn i sykdomsspektret, så tar jeg som regel ikke det, men når det gjelder normale reaksjoner, så synes jeg det veldig fint.
0: Du har jobbet også med TV, og har for eksempel gitt råd i serien Singelgåten. Ja. Hvilket tema skulle du gjerne ha lagd en serie om?
1: Jeg synes det har vært veldig gøy å lage noe både med det her å få gjennomført ting. Det å tørre å lene seg inn i livet, og tørre ikke sant, kjærligheten, tørre å være seg selv, og det tenker jeg, ja, tørre å stå for det du mener, og det tenker jeg er spennende. Akkurat nå om dagen så er hodet mitt stappfullt av litt sånn moderne barneoppdragelse, hva som funker og hva som ikke funker, og hvordan det å være forelder i en verden stappfull av råd. Altså det så mye råd. Og det gjerne litt noen råd som kanskje nemlig litt sånn der pass på at du ikke gjør det her, da ødelegger lungen din. Så jeg tilfeldigvis, siden jeg har bakgrunnen jeg har da, vet at det ikke stemmer. Så det går jeg og gnur veldig på nå, tenker at det kunne jeg godt tenke meg å si en del om.
0: Det handler om kjærlighet. Jussi Björling, perlefiskerne her. Hvorfor vil du dele den?
1: Du, jeg synes det et eller annet med liksom, dybden i samfunnet vårt som kanskje ikke helt dyp nok. Jeg husker når at jeg hadde en skikkelig kjærlighetssorg i 2015, hvor tanta mi tok med meg og så Carmen. Og det var noe med, og jeg synes faktisk det var mer terapeutisk enn terapi. Fordi at det var noe med å på en måte få se liksom, dybden i disse følelsene, altså hva kjærlighet egentlig da, hva det gjør med oss, ikke sant? At ikke bare, jeg synes at ofte vi snakker om dette her som nå om dagen, ikke sant? For det første så skal du ikke være så involvert, for du skal jo kunne bli ghostet uten at det gjør noe for deg. Og da tenker jeg, hvis du kan det, så du ikke involvert. Det vil aldri falle for noen. Du må tørre å falle for noen, du må tørre å elske, du må tørre å bli såret, du må tørre å liksom leve. Og at i disse, ikke sant, de gamle klassikerne rundt kjærlighet, så handler det om raseri, det handler om jalousi, ikke sant, det handler om kjærlighet, det handler om ville og lengsel, ikke sant? Og i stedet for at det handler om 10 tips til hvordan du skal på en måte være for at menn skal like deg, eller kvinner skal like deg, eller høre på Andrew Tate, liksom, hvordan han snakker om kjærlighet, det jo så avstumpet som det kan bli, ikke sant? Og også ganske fjernt fra hva vi mennesker, hva det betyr for oss å elske, og hva det betyr for oss å være i relasjoner og ha venner. Og, ikke sant? Dette her er liv og død for oss. Det er derfor jeg elsker litt sånn. Jeg synes man må gå litt tilbake i kunsten og lære seg hva det var, hva det er egentlig. Slutt å høre på influenserne, meg selv inkludert.

0: Johanne Refseth, psykolog med sovepose. Du har slått et slag for november her I løpet av spillelisten din og sier at vi skal omfavne mørket mer enn vi gjør I dag. Men det varer jo ikke evig da, heldigvis, dette mørket. Det går over. Når synes du vi skal våkne av dvalen og begynne å se mot lyset igjen?
1: Det som morsomt da, jo at nå skal jeg svare sånn skikkelig psykologspørsmål. Og det kan du legge merke til at når hvis vi snakker om helt vanlig sorg da. Hvis du tillater sorgen, så kan du legge merke til at nesten alltid etter man har hatt en sånn bølge med sorg, så husker man noe godt etterpå. Altså, hvis du gråter litt over noen du har mistet, så kommer du til å huske noe fint dere hadde sammen. Og så smiler man litt, så tenker man, ja, husker du det? Og det var hyggelig. Og jeg tenker jo at når den melankolske november, den sklir over av seg selv, og så plutselig så merker du at liksom, nå desember I lufta, og det trenger ikke være I desember, men jeg tenker den kommer av seg selv. Og da det jo bare å sette I gang og kose seg, tenker jeg. Jeg elsker jo også desember. Det en veldig vakker måned. Og liker jo julemusikk veldig godt, det jo trompetens... Det her vi holder til.
0: Da peker du mot slutten av spillelisten din. Det Maurice André. Fortell om han.
1: Ja, han jo en veldig, veldig kjent solist på trompet. Han hørte jo masse, masse, masse på. Og han jo med på denne innspillingen her. Og den, kanskje jeg lurer litt på om han må være trompetist for å virkelig like den. Eller kanskje litt sånn som meg, som har litt temperament og liker litt sånn kraftig orkestermusikk. Men I alle fall så, de som kjennere, de vet jo at dette stykket her, det jo ingen trompetsolo, men det høres sånn ut når Maurice André spiller.
0: Det fra Bachs juleoratorium. Folk har litt sånn forskjellige meninger, ja, om hvordan Bach skal spilles.
1: Så broren min mener jo at dette her jo fullstendig ødeleggelse av Bach. Å spille det på den måten, jeg synes den så fin, jeg elsker den, jeg elsker alt ved denne innspillingen her, og hver jul så setter jeg den på hele julaften, og, som ofte jeg kan da. Og det jo til noe konflikt I heimen, vi sier vi klarer stort sett å holde oss venner. Men jeg synes det veldig flott, jeg synes det kjempeflott. Men det jo klart at det høres jo ut som at det en trompetsolo med orkester til. Dette jo egentlig ting som ment at han, som trompetist så spiller du jo veldig ofte på en måte slag, altså du spiller en slags akkompanjement da, ikke sant? Du spiller jo ikke høyre om du spiller venstre om. Så det liksom, ja, det morsomt å høre på. Ja, jeg liker den.
0: Johanne Refseth, takk for at du ville dele din spilleliste med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Hvis du trykker på stjerne, da følger du programmet, og så får du varsel om nye episoder. Og der kan du også sende oss meldinger.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke er på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trump-stredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Baasmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i går. Baasmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Baasmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina er 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Sankt Nikolas-katedralen i Monaco, 19. april 1956. Hele fyrstedømmet holder pusten. Langs gatene står folk tett i tett bak sperringene, i vinduene og på balkongene. Kameraene er rettet mot katedralen, og journalisterne lener seg fram. Alle vet at dette er mer enn et bryllup. Fremme ved alteret står den verdensberømte bruden og venter. Superstjerner fra Hollywood-filmerne som nå gjør seg klar til å trene i en ny verden. Kjolen hennes er et hav av silke, blonde og perle. Brudesløret henger florlett over ansiktet henne. Så ble de store dørene inn til katedralen åpnet, og fyrsten av Monaco trer inn. Det er mannen hun skal gifte seg med, og forventningene stiger i takt med at han nærmer seg. Han gir henne et lite smil, men hun klarer ikke smile tilbake. Hun er for preget av stundens alvor. Bak henne ligger Hollywood, filmene og rollene som har gjort henne kjent over hele verden. Foran henne venter et helt annet liv, fylt av plikt, seremoni og en rolle hun ikke lenger skal spille, men leve. Nå finnes det ingen vei tilbake. Men vil Grace Kelly takle overgangen fra verdensberømt filmstjerne til vaskeekte fyrstinne?
4: Dette er historien om Grace Kelly. Filmstjernen som ble et glamorøst ikon på lerretet, og senere fyrstinne av Monaco. Men for å kunne tre inn i prinsesserollen, måtte hun forlate livet som hadde gjort henne verdenskjent, og vende ryggen til Hollywood, i det hun sto på høyden av sin egen berømmelse.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Ved alteret i St. Nikolai-katedralen står en 26 år gammel amerikansk filmstjerne og venter på fyrsten av Monaco. Utenfor det stappfullt i gatene. Inne i kirken benkeradene fulle av kongelige, kjendiser, diplomater og pressefolk. Bryllupet mellom Grace Kelly og fyrste Renier den tredje allerede blitt en internasjonal sensasjon. Den borgerlige seremonien fant sted dagen før, mens det den kirkelige seremonien 19. april som blir det store offentlige klimakset. Sett av over 30 millioner mennesker på TV og dekket av rundt 1500 journalister fra verden over. Men dette ikke bare et glamorøst kjendisbryllup. Det også et politisk øyeblikk for Monaco, et lite fyrstedømme som plutselig står i sentrum av verdens oppmerksomhet. Og for Hollywood det samtidig et avskedsnummer. Grace Kelly vant Oscar bare året før, og regnes som en av de største filmstjernene på 50-tallet. Nå har hun valgt å trekke seg vekk fra Hollywood for å følge den store kjærligheten. Men hvordan endte Grace Kelly, en av verdens største filmstjerner, opp som fyrstinne av Monaco? Vi tar det fra begynnelsen. Grace Kelly blir født i Philadelphia, USA, 12. november 1929. Hun det tredje av fire søsken, og vokser opp i East Falls, et velstående område nordvest i byen. Familien bor i et stort og nytt hus der alt ser ut til å være perfekt. Kelly-familien streber nemlig etter perfeksjon.
2: Ja, Grace Kellys familie i grunnen et kapittel for seg. Det litt en familie dette, fordi de var velstående. Hun vokste opp i et hus med 17 rom og tjenerskap. Så hun hadde en litt uvanlig bakgrunn i forhold til mange skuespillere på den tiden.
1: Dette Trond Olav Svensen, historiker og tidligere redaktør i Kunnskapsforlaget.
2: Og faren var jo olympisk mester. Roing var stor sport i de tidlige tider i olympiske leker. Og han tok 3 OL-gull i det som på godt norsk heter singlesculler og dobbelsculler.
1: Ved siden av OL-gullene har faren John B. Kelly startet et byggefirma. Der han, via håndverk og murarbeid, bygget seg opp en betydelig rikdom, og blitt en av Philadelphias mest prominente skikkelser.
2: Og som sagt, velstående og kanskje litt på den konservative siden, siden de hadde så mye penger. Men de var demokrater, politisk. Og faren forsøkte seg også på å bli ordfører i Philadelphia.
1: Så en olympisk roer med 3 gullmedaljer, et vellykket byggefirma og store politiske ambisjoner. Mye å leve opp til, kanskje, for lille Grace. John ikke bare en far, men også et forbilde når det kommer til disiplin, konkurranseinstinkt og sosial mobilisering. Han oppdrar barna sine strengt, sammen med kona Margaret. Hun utdannet gymlærer og en pioner for kvinneidrett ved universitetet i Pennsylvania. Sammen med søsknene sine får Grace en streng katolsk oppdragelse. Skolegangen hennes skjer på kloster og privatskoler, mens mange andre amerikanere prøver å hente seg inn igjen etter den store depresjonen som herjer landet på slutten av 20-tallet, lever familien Kelly i en beskyttet, liten rikmannsboble. Og her forventes det at man ikke bare glir inn i mengden. Det første som blir lagt merke til hos Grace utseendet hennes.
2: Jeg har kilder på at hun ble brukt i markedsføring, eller altså hun var med moren. Moren var vist også ganske flott, hadde et modell ytre, og var jo samtidig atletisk og idrettskvinne, og både hun og moren og søsteren, tror jeg, var faktisk involvert som fotomodeller allerede som barn, og senere også i tenårene.
1: Med blondt hår og vakre blå øyne stiller Grace opp på ulike veldedighetsarrangementer. Der viser hun frem den nyeste moten som modell. Og som barn I en sosietetsfamilie vet Grace akkurat hvordan hun skal bære klærne på en mest mulig sofistikert måte. Men det ikke sikkert at Grace egentlig liker å vise seg så mye frem. Hun faktisk en genert jente som liten. Så hvordan har det seg at hun ender opp med hele verdens øyne rettet mot seg? Ifølge mora Grace den stille I søskenflokken. Der de andre røffe og utadvente, hun genert og forsiktig. Hun tilbringer derfor mye tid innendørs. Og det her hun begynner å bygge sine egne små verdener. Med dokkene sine finner hun på historier, stemmer og roller, og gir hver figur et eget liv. I en familie kjent for idrett, disiplin og høye forventninger, finner hun noe annet I teateret. Et rom der hun kan tre ut av seg selv og være noen andre. Interessen blir bare sterkere med året. Hun opptrer som ung I skoleforestillinger og debuterer I hovedrollen på et lokalt teater allerede som 12-åring. Når hun ferdig med high school, så den store drømmen å bli profesjonell skuespiller. Men da setter faren foten ned. Han skeptisk til skuespillere og deres alternative livsstil. Han mener at teaterverden ikke noe sted for en anstendig kvinne som Grace, og sier at skuespill bare så vidt bedre enn prostitusjon.
2: Det ikke noen uvanlig holdning egentlig I et sånn finans- og forretningsborgerskap, at det nok så fjernt at ens barn skal bli teatrets folk. Fra gammelt av så jo både teater og dans og også musisering noe som overlatt liksom en egen klasse mennesker som lever på utsiden, og hvem vet helt hva de holder på med og hvordan de lever sine liv.
1: Heldigvis faren en som lar seg overtale, kanskje ikke av Grace, men av sine egne brødre.
2: Det skal jo nevnes også med en gang at faren hadde to elleville brødre, som han ikke tror jeg var helt på linje med, men som kom til å bety en del for Grace. Hun hadde altså en onkel, farens bror, som het Walter, som var skuespiller og det man I dag ville kalle stand-up-komiker. Og så hadde hun ytterligere en onkel på farsiden, George Kelly, som en passe berømt dramatiker fra Broadway I mellomkrigstiden.
1: Både Walter og George heier frem Grace sine skuespillambisjoner. Hun, som så vakker og I øynefallende, mener de passer perfekt til scenen.
2: Særlig denne onkelen George, han hjalp henne helt konkret. Han overtalte sin bror, hennes far, til å la henne bli skuespiller, og han ga henne råd når hun da flyttet til Manhattan og begynte på skole.
1: 17 år gammel flyttet Grace hjemmefra for å studere skuespill på Manhattan I New York. Da har hun akkurat blitt ferdig med high school. I årboka har hun listet opp sine favorittskuespillere. En av de svenske Ingrid Bergman. I årboka blir hun også spådd som fremtidig stjerneskuespiller. Det altså ingen tvil om hva Grace skal gjøre med livet. Hun skal bli skuespiller. Teaterskolen på Manhattan heter American Academy of Dramatic Arts. For å komme inn måtte Grace først på en audition. Da spilte hun ut en scene fra onkelen sitt teaterstykke. Mye tyder på at onkelen også trakk I trådene for å få henne inn på skolen. Teaterskolen mente at hun fortsatt hadde tekniske ting å jobbe med, særlig stemmen. Samtidig så de en følsom og uttrykksfull ung skuespiller med god intelligens, ungdomlig energi og et stort potensial. Og det holdt for å komme inn. Endelig har Grace kommet seg ut I verden, voksen og selvstendig, og fri fra farens kontroll. Eller?
2: Da hun da skulle ut I verden og begynne på teaterskole, så passet faren på at hun havnet på sånn jenteinternat, liksom. Sånn privatdrevet hospits for enslige kvinner, slik at det ble litt tryggere omgivelser.
1: Man kan jo spørre seg om faren til Grace kontrollerende, eller bare en overbeskyttende far? Kanskje en blanding. Han lar jo Grace få følge drømmen, men med tett oppsyn av onkelen som lover å passe på henne. Og fra teaterskolen er det kort vei til Broadway.
0: Court Theater på Broadway i New York, høsten 1949. Grace åpner døren til auditionrommet. Hun enda ung og uerfaren, men da hun leste i avisen at August Strindbergs Faderen skulle bli satt opp på Broadway, måtte hun gripe sjansen. Foran henne sitter Raymond Massey, som er både stjerne og regissør for stykket. Rollen er viktig, oppsetningen er viktig. Og hun vet hvor liten sjansen er. Hun er bare et navn blant 24 håpefulle jenter. Hun har lest stykket igjen og igjen, pugget rytmen i scenene, forsøkt å gjøre seg klar for øyeblikket som kan forandre alt. Og nå er det her. Hun står rett foran regissøren, tvinger pusten i sjakk og begynner å lese. Hun jobber hardt for å holde stemmen og kroppen rolig. De skjelvende hendene må ikke røpe hvor hardt hjertet slår. Litt etter litt, slipp nervene taket, og noe annet kommer fram. Konsentrasjon, alvoret og intelligensen i måten hun angriper teksten på. Hun spiller ikke størst i rommet, hun spiller skarpest. Og mens de andre kanskje har prøvd å imponere, er det hun som får dem til å lytte. Når auditionen er over, er det ikke lenger bare et håp. Det er blitt virkelighet. Grace Kelly skal debutere på Broadway.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: I August Strindberg sin Faderen spiller 19 år gamle Grace Kelly datteren til et foreldrepar som kjemper om makten over henne. Hovedpersonen vår kjenner seg nok igjen i karakterene. Hun har jo selv erfaring med en ganske kontrollerende far. Stykket får ikke akkurat strålende kritikk, men flere innenfor bransjen legger merke til den unge datteren i stykket, Grace. Etter debuten blir hun forsøkt hanket inn av en mengde TV-produsenter som vil ha henne til å spille i fjernsynsteater, en relativt ny oppfinnelse på 50-tallet. Så på kort tid er Grace sitt ansikt å se på TV-apparater over hele landet. De vakre trekkene hennes kan man i tillegg beundre i flere magasiner og reklamer. Hun har nemlig fortsatt å jobbe som modell siden hun var liten. Men det er ikke bare TV-bransjen som har fått øynene opp for det unge talentet. En filmregissør fra Hollywood så også Grace opptre på Broadway. Han vil at hun skal spille i hans nyeste film. Nå med stadig økende etterspørsel skjønner Grace snart at hun trenger en agent. Og hun får en av de hotteste i bransjen når Edith Van Cleve tar henne under vingene sine.
2: Edith Klev var en sånn person som kjente alle, tror jeg, og hadde direkte telefonlinje til alle, og introduserte Grace Kelly til veldig mange viktige personer.
1: Med en god agent kan Grace reise til Hollywood. Karrieren hennes ser ut til å skyte fart, og det på rekordtid. Nå står selve Hollywood for tur, der glamorøst kjendisliv går hånd i hånd med sladder og pinlige skandaler. Kan det vise seg å bli for mye for den egentlig ganske generte jenta? Den første filmen Grace skal spille i heter 14 Hours, og skal regisseres av Henry Hathaway.
2: Et lite sånn tett melodrama om en person som har tenkt å begå selvmord ved å kaste seg ut fra en bygning, og så er det dette spillet med både politi muligens og brannmenn og litt av hvert som prøver å overtale han til å la det være.
1: Grace har bare en liten birolle i filmen, men den er likevel stor nok til å fange oppmerksomheten hos en ung tenåringsgutt i Oregon. Han ser filmen og starter en Grace Kelly fanklubb. I årene som kommer skal det tikke inn nye medlemmer, som alle har latt seg fortrylle av den stilfulle Grace. Men hvor flink skuespiller er hun egentlig?
2: Da hun begynner å lage film, så beskrives hun jo som veldig profesjonell, veldig kultivert kvinne. Nesten litt for mye. Hun har jo en litt sånn karakteristisk bløt stemme, for eksempel, i filmene, som egentlig ikke er så veldig uttrykksfull. Og hennes første par berømte roller er jo litt sånn, kanskje begrensede. Men til gjengjeld så får hun da skussmål for å være en behagelig person å jobbe med. En profesjonell skuespiller som ikke fremhever seg selv på bekostning av de andre, og i det hele tatt kommer i tide og kommer og går når hun skal.
1: Grace Kelly er altså litt begrenset i rolletolkningene sine. Her jobber nok den dannet væremåten litt mot henne. Hun er pen, men det er det mange andre også som er. Og dessverre kommer ikke filmtilbudene rennende inn etter 14 Hours. Til det er den lille birollen som Grace har i filmen litt for lett å glemme. Men Grace lar ikke det legge noen demper på stemningen. Hun er kanskje bare glad for å ha fått muligheten og vende tilbake til New York og teatret. Der fortsetter hun å spille i en rekke stykker, helt til sommeren 1951. Da kommer det nemlig en ny telefon fra vestkysten. Denne gangen blir hun tilbudt en rolle i westernfilmen High Noon.
2: High Noon er en litt sånn uvanlig westernfilm. Jeg synes det er en veldig flott film på mange måter. Regi av Fred Zinnemann, som er en av disse veldig interessante europeiskfødte regissørene i Hollywood på den tiden. Her er utgangspunktet at Gary Cooper er marshal i denne westernbyen. Han er kommet litt opp i årene og vil gi seg. Han er gift da med kvinnen som spilles av Grace Kelly, og hun er kveker, og dermed også pasifist og mot våpenbruk og bestemt dame. Men så kommer da beskjeden om at den verst tenkelige kriminelle gjengen er på vei mot byen, og lederen for dem har et agg til Gary Coopers skikkelse da.
1: Som pasifist og motstander av våpenbruk ønsker Grace sin karakter å rømme før kjeltringene kommer. Men ektemannen hennes, spilt av Gary Cooper, ønsker å bli værende for å slåss. Da gir Grace han et ultimatum. Hun kommer til å ta toget som går klokka 12, altså High Noon, enten med eller uten han. Det hele ender med en skytescene der Grace sin rolle er nødt til å gripe etter våpen for å redde ektemannen sin.
2: Så det er et slags symboler om å gjøre det som er nødvendig i tøffe situasjoner, kanskje. Være selvstendig. Det er en interessant idé, dette med at hun er så prinsippfast, og det er i grunn av et flott prinsipp hun har. Så blir hun altså nødt til, kan man si, å bryte det, og velger å bryte det.
1: High Noon blir et viktig steg på karrierestigen for Grace Kelly. Filmen blir nominert til 7 Oscar-priser og gjør henne synlig for hele verden. Men Grace er likevel ikke fornøyd. Akkurat som faren sin, så er hun også en perfeksjonist. Men under filmingen fikk nok ambisjonene ta over han. Hun var nervøs og genert. Når Grace ser filmen ferdig for første gang, så er hun vettskremt. Kritikerne lar seg heller ikke helt begeistret. De beskriver henne fortsatt som forsiktig og lite overbevisende. Så kjapt flytter 21 år gamle Grace igjen tilbake til New York. Denne gangen tar hun privattimer med en teaterlærer for å jobbe ordentlig med faget og bli bedre. Hun er lei av å ikke bli tatt seriøst nok som skuespiller. Imens starter ryktene i sladderpressen om en romanse mellom Grace og den anerkjente motspilleren hennes i High Noon, 50 år gamle Gary Cooper. Ryktene om de er trolig ikke sanne, men noe ved de kaster lys over en sannhet hos Grace. Frem til nå har hun fremstått som perfekt, men også hun har sine hemmeligheter. Hun er nemlig ikke helt fremmed for å inngå forhold til eldre menn. Blant annet hadde hun en affære med læreren sin da hun studerte på teaterskolen. Og I fremtiden skal det dukke opp en annen eldre herremann, som kommer til å snu opp ned på hele livet hennes. Etter litt tid I New York, blir Grace spurt om å komme på en audition I Hollywood I september 1952. Den svært kjente regissøren John Ford skal lage en ny film sammen med filmstudioet MGM. Filmen heter Mogambo, og John nysgjerrig på den blonde østkystskuespilleren.
2: Og det vel egentlig en sånn film som man ikke lager lenger. Det et melodrama med jalousi og litt av hvert som foregår I Afrika, men helt uten at noen afrikanere med. Afrika utgjør en bakgrunn for denne handlingen som foregår mellom hvite som da har bosatt seg der eller på kortere eller lengre besøk I dette afrikanske landet.
1: På audition beviser Grace hva hun god for. Regissør John Ford mener hun utstråler dannelse, kvalitet og klasse. Hun lander rollen og tilbys samtidig en 7-årskontrakt med MGM. Men Grace signerer ikke kontrakten med det samme. Hun stiller 2 krav til MGM. Hun vil annet hvert år få spille på Broadway, og hun vil fortsatt bo I New York, I leiligheten sin på Manhattan. Kravene sier noe om hvordan Grace nå har vokst opp til å bli en selvstendig kvinne. Så genert hun ikke lenger. Nå vet hun hva som det viktigste for henne. Teateret. Senere vil hun være nødt til å tøyle lidenskapen. Men denne gangen står hun opp for sine egne interesser. Og kanskje overraskende, så godtar MGM kravene til Grace. Hun takker da gladelig ja til en all-inclusive tur til Afrika. Innspillingen av Mogambo tar 3 måneder. Grace spiller rollen som gift, britisk overklassekvinne, som på safari I Afrika, trekkes inn I et romantisk og farlig trikantdrama. Filmen blir en suksess, og Grace Kelly får endelig den anerkjennelsen hun I mange år har jobbet så hardt for.
0: Klubb Del Mar I Santa Monica, California, 22. januar 1954. Det klirrer I glass og rassler I store kjoler. Inne på Klubb Del Mar sitter hele Hollywood tett samlet rundt bordene, og sigarettrøyk driver langsomt gjennom rommet. Mennene har smoking, kvinnene har nakne skuldre, oppsatt hår, og blikk som både smiler og vurderer. På scenen står prisutdelerne, klare for å dele ut den neste Golden Globe-prisen for beste kvinnelige birolle. Grace ser seg rundt I rommet. Rundt henne sitter alle skuespillerne hun ser opp til. Mykje mer kjente enn hun. Audrey Hepburn, Frank Sinatra, Marilyn Monroe. Kan Grace virkelig måle seg med deg? På et øyeblikk strammer luftet seg. Navnet på vinneren blir lest opp. Grace Kelly for Mogambo. Applausen bryter ut, og Grace skjønner nesten ikke hva som skjer, men reiser seg og går fram gjennom rommet og opp på scenen. Dette hennes aller første Golden Globe. Prisen blir overrakt av Robert Taylor og Eleanor Parker, 2 etablerte Hollywood-navn, som nå gir henne et konkret bevis på at hun har trådt inn I en ny liga.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Mogambo elsket av publikum, og 24 år gamle Grace belønnes med sin første Oscar-nominasjon og Golden Globe-pris. Endelig har hun klart å etablere seg I Hollywood, ikke bare som et vakkert fjes, men som en dyktig skuespiller.
2: Golden Globe jo det utenlandske pressekorpsets pris I Hollywood. Så her det helt tydelig at hele denne delen av Hollywood som har så mye på å formidle hva som skjer til verden, de blitt veldig opps på henne.
1: Grace Kelly på vei til å bli pressens nye favoritt. Den stilige skuespilleren med blont hår og isklare blå øyne vanskelig å ikke bli fascinert av. Selv en av historiens største og viktigste filmskikkelser lar seg begeistre, nemlig Alfred Hitchcock.
2: Den gangen var jo Hitchcock allerede legendarisk. Han var jo en engelsk regissør som hadde flyttet til Hollywood i 1940 og begynte å lage amerikanske filmer, og de var jo suksesser alle, tror jeg, fra krigsfilmene under krigen og til 50-tallet og videre.
1: Den britiske regissøren med dobbelttake og tynt hårfeste kalles ofte for «The Master of Suspense», spenningens mester. Og han legger nå sin elsk på Grace Kelly. Sammen skal de komme til å lage flere filmer som vil befeste Grace sin posisjon som en av verdens største stjerner. Men har de to så mye til felles, Alfred og Grace? Nei, egentlig ikke. Mens Grace er dannet og sivilisert, så er Hitchcock litt røffere i kantene. Han liker grove vitser og historier om groteske mord. Men til tross for sine forskjeller, samarbeider de i hvert fall veldig bra. Den første filmen de lager sammen hette Dial M for Murder.
2: Og det er en veldig spennende film. Den regnes kanskje ikke som en av Hitchcocks hovedverker, men det er altså en kriminalintrige hvor hun rett og slett er offeret i utgangspunktet. Hun har en mann som planlegger å drepe henne.
1: Uten å spoile hele filmen, kan vi fortelle at Grace sin karakter ender opp med å bli anklaget for drap, basert på ektemannen sine konspirasjoner mot henne. Og for hovedpersonen vår blir dette nok et vendepunkt. For Dial M for Murder er ikke bare den første filmen hun gjør med Hitchcock. Det er også starten på et av de mest berømte regissør-skuespillersamarbeidene i Hollywood på 1950-tallet. Grace og Hitchcock blir suksess. Etter Dial M for Murder spiller Grace i Hitchcock sin neste film, Rear Window. Så tar 24 år gamle Grace en pause fra Hitchcock-filmene. Hun har nemlig blitt tilbudt å spille i en film som heter The Country Girl. Det eneste problemet er at filmen lages av Paramount Pictures. Grace er fortsatt under kontrakt med MGM. Så for at Grace skal kunne ta rollen, må MGM låne henne ut. Men det er de ikke så gira på.
2: Så dette med å skifte midlertidig selskap, eller gjøre en film utenfor sin egen kontrakt med det selskapet man var fast bundet til, det var stadig en litt sånn problematisk affære den gangen. De selskapene som var etablert i mellomkrigstiden, i stumfilmtiden, de var mektige, og de forsøkte å holde på kontraktene sine, dette systemet hvor alle som medvirket i filmen deres var under en eksklusiv kontrakt, forpliktet til å gjøre film kun for dem.
1: Men Grace Kelly er ikke redd for å stå opp for seg selv. Hun truer MGM med at hvis de ikke sier ja, så vil hun aldri spille i en film for de igjen. Nå begynner toppsjefene i studioet å skjelve i buksene. Grace får det som hun vil, og kan starte innspillingen på The Country Girl i februar 1954. I rollen sin må Grace hjelpe sin alkoholiserte ektemann, samtidig som hun selv blir fanget mellom plikt, bitterhet og et behov for å bli sett. Det er en stor rolle som Grace briljerer i, og for den vinner hun faktisk sin første Oscar. På bakrommet etter å ha mottatt prisen, renner tårene, men ikke av glede. I offentligheten vil hun alltid være høflig og takke for prisen. Selvsagt betyr han mye for henne. Men overfor nære venner er hun mer ærlig. Ja, hun er glad, men opplever også at berømmelsen kan være ensom hvis man ikke har noen å dele den med. Heldigvis kommer snart tidspunktet hvor hun skal finne noen og dele de store øyeblikkene med. Etter The Country Girl vender Grace tilbake til å jobbe med Alfred Hitchcock. Den neste filmen heter To Catch a Thief, og blir spilt inn ved den franske rivieraen. Men det er ikke filmen Grace bruker mesteparten av tiden sin her på. Det går nemlig en del timer til hennes nye store kjærlighet.
0: Ved den franske riviera, sommeren 1954. I dagslyset står hun foran Hitchcocks kamera, omgitt av sol, diamanter, sportsbiler og det blå Middelhavet. Hun den nye amerikanske stjernen, like sensasjonell som hun vakker. Men om kvelden, når opptakene over, hun ikke lenger filmstjerna Grace Kelly. Da hun en forelsket ung kvinne som drømmer om en helt spesiell mann. Oleg Cassini heter han. Han 16 år eldre, mørk, elegant og jobber som motedesigner. De har vært venner lenge, men i det siste har de blitt truffet av Amors piler. Nå har hun bedt han om å komme til Frankrike. Hun skal stille han et viktig spørsmål. Sittende på en liten, romantisk restaurant ute ved havnet, prøver Grace å ta motet til seg. Lysene fra havnet blinker i vattnet, luftet lukter salt, grillet fisk og sommer. Øyeblikket perfekt. Men Grace tør ikke å stille spørsmålet rett ut. Så hun ymter heller frem på, om at hun skulle ønske det fantes en mann som kunne ta henne vekk fra rampelyset. Hun kjenner det nok i sin djupe katolske samvittighet, at hun ikke lenger kan leve i en uavklart situasjon. For Grace må forholdet bety noe mer. Til slutt sier hun det rett ut. Hun vil bygge et liv sammen med Oleg. Hun vil bli kona hans.
1: Oleg svarer Grace at da får de jo bare gifte seg, hvis det det hun vil. I samme øyeblikk begynner Grace å se for seg alt. Møte med foreldrene, bryllupet, kjolen, hjemme og barna. Hun fortsatt bare 24 år gammel. Likevel frister morstilværelsen mer og mer. Men hvem denne her Oleg Cassini?
2: Det påstås at Grace da har et forhold da, til Oleg Cassini, som en designer og billedkunstner nærmest, som jobber i filmbransjen.
1: Oleg 16 år eldre enn Grace. Mørkhåret med en flott bart. Møye minner om en annen mann i Grace sin fremtid. Man kan kanskje til og med si at hun har en type. Men en stor forskjell det. Oleg ingen fyrste. Han klesdesigner og stylist, behersker flere språk, verdensvant og ettertraktet både sosialt og profesjonelt. Han legger heller ikke skjul på ryktene som går om at han en notorisk kvinnebedårer. Men nå, i 40-årsalderen, har han kanskje et ønske om å slå seg litt til ro. Grace faller i hvert fall pladask for den eldre designeren. Men forlovelsen forblir hemmelig. Og dessuten, Grace sin oppmerksomhet skal snart vende seg mot en annen mann. En mann som får henne ikke bare til å føle seg som en prinsesse, men faktisk bli en. Etter innspillingen av To Catch a Thief, lever nok Grace i skyene og ser for seg et langt liv med Oleg. Men så kommer turen til Cannes Filmfestival og et menneskemøte som skal endre alt. Filmfestivalen i Cannes vil nemlig vise fram The Country Girl, filmen som Grace vant Oscar-pris for. Festivalen vil også at Grace skal besøke Cannes. Hovedpersonen vår vil aller helst bli hjemme, men overtales til å dra fordi hun lovet gratis flytur på første klasse, en suite ved Carlton Hotel og egen limousin. Grace klarer altså å la seg lokke av luksus. I bakgrunnen jobbes det samtidig på spreng for at Grace skal møte en helt spesiell mann, fyrsten av Monaco, Renier den tredje.
2: Fyrste Renier den tredje, han en ettling av Grimaldi-familien, som faktisk har styrt denne lille plassen, da, Monaco, siden 1200-tallet vel.
1: Monaco kanskje mest kjent for kasino, skattefordeler og overklasseferie, men den 31 år gamle fyrsten Renier har store planer for det lille landet. Han vil modernisere Monaco og gjøre det til et finansielt, kulturelt og turistmessig utstillingsvindu.
2: Da han var utdannet I samfunnsvitenskap fra Paris, så hadde han tjenestegjort I de franske styrkene under 2. verdenskrig. En dyktig mann på sine områder, men konservativ og veldig opptatt av at Monaco skulle tiltrekke seg de rikeste I Europa.
1: Når fyrsten skal møte Grace I 1955, så har han allerede sittet ved makten I snart 6 år. Men han har enda ikke rukket å starte en familie. Tiden hans går nok mest til forretninger og røyking. Renier røyker nemlig mer enn 60 sigaretter om dagen. En ordentlig storforbruker av amerikanske sigaretter. Grace derimot en person som ikke røyker. Selv ikke I film. De gangene det meint at karakteren hennes røyker, nekter hun å stikke en sigarett I munnen. Så da kanskje ikke Renier og Grace en god match. Å jo da, de to kommer nok til å finne tonen. Det første møtet mellom de skjer altså under filmfestivalen I Cannes. Opprinnelig det en idé I pressen at Grace skal møte fyrsten. Grace ikke spesielt ivrig. Hun har et tett program. Hun trøtte. Og Monaco-besøket høres slitsomt ut. Men folk rundt henne presser på. Dette for godt til å la ligge. Et møte mellom Grace Kelly og Renier den tredje vil gi fantastisk oppmerksomhet. Så begynner planleggingen. Det avtales at Grace skal reise fra Cannes til Monaco for å besøke palasset til fyrsten. Ingen rundt henne vet at dette lille arrangementet, som I utgangspunktet bare skal fylle noen magasinsider, snart skal få konsekvenser langt utenfor tabloide presseoppslag.
0: Den franske rivieraen, 6. mai 1955. Grace har vasket håret, men får ikke brukt hårfønneren. Hun får heller ikke stråke klærne sine. I Cannes det strømbrudd etter en streik. Ingenting fungerer. Til slutt velger hun en blomstrete kjole som ikke krøller, fester blomster I håret og gjør seg klar så godt hun kan. Hun skal nemlig reise fra Cannes til Monaco, sammen med et følge av journalister, fotografer og representanter. De skal til Fyrstepalasset, der Fyrste Renier, den tredje, har gått med på å møte henne. Men fremme med palasset blir Grace stående og ventet. Fyrsten ikke der. Renier forsinket. Grace blir I mellomtiden vist rundt I palasset, men tiden går, og hun har et offisielt arrangement hun skal rekke tilbake til I Cannes. Et øyeblikk ser det ut som om hele møtet kan ryke, men så kommer Renier endelig. Han beklager forsinkelsen, og I starten stemningen stiv og formell. Hun filmstjerne, han fyrsten, fotograferne venter på et fint bilde. Men ute I palasshagen løsner det. Renier viser hun utsikten over Monaco og tar hun med til den private dyrehagen. Grace ler, samtalen flyter.

0: Grace Kelly 25 år når hun møter den 6 år eldre fyrsten. Hun enda ung, og har i teorien en lang karriere foran seg. Men tilbake i New York klarer ikke Grace å fokusere på noe annet enn fyrsten hun akkurat har møtt. De to fortsetter kontakten privat. Grace og Renier begynner å skrive til hverandre, og brevene gjør at forbindelsen ikke dør ut når festivalen over. Samtidig finnes Ole Cassini i bakgrunnen. Ifølge Cassini sin egen senere fortelling var han og Grace hemmelig forlovet da hun møtte Renier. Han trodde først ikke at møtet med fyrsten betydde noe særlig. Grace skal bare ha sagt at Renier var hyggelig. Men etter hvert blir det tydelig at Grace foretrekker fyrsten. I brevene til hverandre deler de hemmeligheter, vanskelige tanker og håpefulle drømmer. Renier forteller om hvor vanskelig det er å finne en sjelevenn i hans posisjon. Grace skriver om alle likhetene mellom de. De er begge offentlige personer, katolikker og ute etter kjærlighet. I Grace sine øyne er Renier varm og jordnær, samtidig som han har den europeiske elegansen hun liker så godt. Fra første møte var tiltrekningen mellom de sterk og umiddelbar, og snart begynner begge å tro at skjebnen har ført de sammen. I jula samme året kommer Renier til USA. Han besøker Grace hjemme hos familien hennes. 3 dager senere ber han om hånden hennes. Forlovelsen skjer altså før det har gått et ordentlig år siden de to møttes. Plutselig står et bryllup for tur.
1: De gifter seg da i Monaco, i stort kirkebryllup i det som den kirken som vanligvis kalles Notre Dame i Monaco, som er den store. Dette var vel en av tidenes fjernsynssendinger, og det ble kalt for tidenes bryllup, og historiens største bryllup hva angår oppmerksomhet fra hele verden.
0: Nå er vi tilbake der denne historien startet. I Monaco gifter Grace Kelly seg med fyrste Renier den tredje. Rundt de blir de applaudert og jublet til av kongelige, kjendiser, diplomater og pressefolk. Og sånn cirka 9 måneder etter bryllupet kommer det første barnet til verden.
1: De får en datter etter et år. Det er hun som heter Caroline, eller Caroline, eller Caroline, ettersom man vil. Og så i 57 så får hun sønnen Albert, og så er arverekken sikret. Og så får de enda en datter, ikke sant, på 60-tallet, Stephanie.
0: Men giftermålet med Renier har ikke kommet gratis. Når Grace tar på seg rollen som fyrstinne, velger hun samtidig å tre vekk fra skuespill. Kombinasjonen av de to rollene sømmer seg rett og slett ikke. Hun kan ikke både være Hollywood-stjerne og Monaco sin fyrstinne på samme tid. I 1956 lever vi fortsatt i en verden der kongelige forventes å representere verdighet, familie og god moral. Ikke å kysse filmstjerner på lerretet eller spille kompliserte kvinner i amerikanske melodramaer.
1: Det er jo litt slående, fordi hun er jo da en av verdens mest berømte filmskuespillere, og man kunne tenke seg at det er en merkverdig sak å bli en tilsynelatende passiv gemalinne for en monark i Europa. Hun må ha hatt en slags en vilje i hvert fall, om ikke en drøm om å ha den typen posisjon.
0: Kanskje Grace faktisk var lei av skuespill. Hun rakk å spille i 2 filmer til før bryllupet, men så ble kanskje familieønsket for stort. Det er i hvert fall ingen tvil om at Grace tar sin nye livsrolle på alvor.
1: Det er jo i hvert fall slik at hun tar et veldig grep som fyrstinne Monaco. Hun finner seg jo veldig godt til rette i den rollen. Hun er veldig aktiv. Det er jo en rolle hvor hun ikke har noen formell politisk innflytelse. Alt det ligger hos mannen. Men hvor hun da gjør liksom det nest beste ut av det, og engasjerer seg i alle mulige gode tiltak, og er i høyeste grad en offentlig person.
0: I årene som kommer skal Grace spille rollen som fyrstinne bedre enn noen andre. Og hun ligger ikke på latsiden.

0: Hun gjør mye ved siden av å bare vinke til pressen og smile ved siden av ektmannen sin. Sånn som Grace alltid har gjort ting, så er hun selvstendig og vil ta ansvar for å skape en bedre verden rundt seg.
1: Hun engasjerer seg i veldig mange typisk gode saker. Da. Hun er sjef for Monacos Røde Kors, president eller hva titlen er for Røde Kors en periode. Hun engasjerer seg i hjemmet for foreldreløse barn som Josephine Baker driver, og hun starter Ahmad Mondial, som også er en sånn veldedighetsinstitusjon, verdensomspennende og rettet mot barn.
0: Arbeidet hun legger ned er også viktig i Monaco, der Grace blant annet starter opp en ballettskole og en kunstfestival. Hun bruker også sin egen Hollywood-glans til å gi Monaco et kulturelt løft. Samtidig forblir hun et motikon i media.
1: Hun blir lagt merke til selvfølgelig for hva hun har på seg, og hva slags accessories hun kjøper, vesker og sånne ting. De lanserer, det er vel det som heter Hermès, som lanserer Kelly-vesken.
0: Et motikon må selvsagt ha en egen veske oppkalt etter seg. I Graces tilfelle så blir det vesken hun brukte til å skjule sin gravide mage ovenfor paparazziene. Den får navnet Kelly-vesken og blir fort ikonisk. Samtidig skiller hun seg fra tidens andre moteinfluensere, mens Marilyn Monroe for eksempel spiller på sensualitet og kropp, så fortsetter Grace å representere noe mer aristokratisk. Perler, hansker, silkeskjerf, lange kjoler, små hatter og diskret sminke. Hun må tross alt kle seg som en representant for fyrstedømmet. Men ettersom årene går, vokser savnet etter teatret. Fyrstinnerollen er ensom. I dramaets verden finnes det andre roller å kunne flykte til. Og om ikke lenge kommer muligheten Grace har ventet på. Sjansen til å tre tilbake i manesjen. I 1962 er Grace Kelly 32 år gammel. Hun har vært fyrstinne i 6 år, og har nok begynt å kjenne på en rastløshet. Og hun savner nok å være skuespiller. Da er det bra at Hitchcock vil ha henne med i en film igjen.
1: Det står i avisene da at Grace Kelly har sagt ja til å gjøre denne hovedrollen i Marnie.
0: Marnie kan bli det store comebacket. Tilbake til Hollywood, tilbake til Hitchcock, tilbake foran kameraet som en gang gjorde henne så kjent. Men rollen er kontroversiell. Den er ikke en fyrstinne verdig. Marnie er en tyv og en løgner. For Hitchcock er det nettopp derfor rollen er spennende. For Monaco sin befolkning er det et problem. Skal landets fyrstinne virkelig bli sett på kinoer over hele verden, i en rolle som en seksuelt forstyrret kleptoman? Jo da, Grace har lyst. Hun sier ja. Men reaksjonene kommer raskt. Og samtidig står Monaco midt i politiske spenninger med Frankrike. Renier mener tidspunktet er galt. Rollen som fyrstinne veier tyngre enn rollen som skuespiller. Og til slutt gjør Grace det hun stadig oftere må gjøre i Monaco. Hun som før alltid sto opp for seg selv, hun legger nå sitt eget ønske til side. Hun sier nei til Marnie. Og med det blir Marnie ikke bare en Hitchcock-film som Grace ikke gjorde, men et bilde på det livet hun må gi avkall på for å kunne kalle seg fyrstinne.
1: Hun gjør for øvrig noen bidrag til film mens hun er fyrstinne av Monaco også. Og da er det mest at hun medvirker som med voiceover i litt sånn alvorlige dokumentarer og sånt noe.
0: Noen voiceover-jobber her og der, men ellers forsvinner Grace helt fra filmverdenen. Det viktigste nå er å ta vare på familien og rollen som fyrstinne i Monaco. Men når man først er inne på temaet, er jo egentlig en høyt verdsatt gemal i Monaco.
1: De har jo en befolkning som er mye mer velstående og gjennomsnittlig enn resten av for eksempel Frankrike. De har en sånn 15-20% pensjonister. som velstående pensionister. Så jeg tror hele det konservative segmentet der, ganske dominerende I Monacos befolkning, de var positive og syntes hun var en god representant for staten Monaco.
0: Heldigvis folk glade I Grace Kelly. Hun som alltid opptrer anstendig og et godt forbilde for innbyggerne I Monaco. Som fyrstinne ser livet ut til å suse videre. Men Grace Kelly skal ikke få lov til å bli gammel og grå.
2: Veien ned fra Roque Achel I Monaco, 13. september 1982. Grace kjører bilen nedover den smale og bratte fjellveien. Det farlige veier, men hun kjører forsiktig. Ved siden av henne sitter den yngste datteren, Stephanie. De på vei tilbake fra familiens landsted utenfor byen, ned de svingete veiene mot livet som venter I palasset. Pliktene, avtalene, hoffet. Så skjer det som ingen kan forutse. Ikke et dramatisk fjellras, ikke en hindring I veien, ikke en feil med bilen. Bare et øyeblikk hvor kroppen svikter. Grace får et hjerneslag mens hun sitter bak rattet. Bilen fortsetter, men hun har ikke lenger kontroll. Datteren prøver å ta kontroll over bilen, men alt skjer for fort. Bilen kjører av veien og stuper ned ved den 30 meter lange skråningen, fra det solblanke landskapet og ned I mørket. Datteren Stephanie overlever. Grace blir hentet ut kritisk skadd og fraktet til sykehuset I Monaco. Og dagen etter kommer beskjeden verden ikke vil tro på. Fyrstinne Grace Kelly død.
0: Grace bare 52 år gammel når ulykken inntreffer. Nyheten om dødsfallet første sideoppslag over hele verden. Alle virker å være I sjokk over den brutale bortgangen. Det gjelder selvsagt også familien til Grace. Fyrste Renier skal aldri bli helt den samme etter ulykken. Han I dyp sorg sammen med barna som har mistet sin elsket mor. Også folket av Monaco sørger, sammen med resten av verden. Men så begynner en konspirasjonsteori å spre seg.
1: Det var noen som rapporterte at det var den unge Stephanie som hadde kjørt bilen, og hun hadde jo et lite ry kanskje for å være litt sånn vill og lite moden. Men dette var en misforståelse, tror jeg, på grunn av visse ting som ble sagt I høringen etterpå. Det kom fram at det var helt klart at Grace Kelly selv hadde kjørt bilen, og at ingen andre var involvert I denne ulykken.
0: 4 dager etter bortgangen fylles katedralen I Monaco for å begrave Grace. Samlet kongelige, politikere og gamle Hollywood-venner. Over 400 mennesker til stede. I begravelsen gråter Renier åpent ved kisten hennes. Han skal aldri gifte seg igjen. Etter seremonien blir Grace lagt I Grimaldi-familien sitt gravkammer. Der hviler kroppen hennes, mens minnet om Grace Kelly lever videre. Fortsatt huskes hun for hva hun klarte å få til tross for få år på jorda. Spesielt sterkt står innflytelsen hun oppnådde gjennom skuespillet sitt.
1: Hun jo på papiret overraskende nok en av de store stjernene, for karrieren ble jo så kort. Det jo bare en 10-12 filmer, og det 5,5 år eller 6 år I rampelyset. Men hun brakte jo med seg det man får kalle en glamourfaktor, som var fantastisk sterk.
0: Kanskje det nettopp derfor Grace Kelly blir stående så sterkt I historien. Fordi alt skjedde så fort. Hun rakk aldri å bli en aldrende filmstjerne. Hun rakk aldri å gå av moten. Hun forlot lerretet mens bildet av henne fortsatt var helt intakt. Hitchcock-blondinen, Oscar-vinneren, kvinnen I de perfekte kjolene, den amerikanske filmstjernen som faktisk ble prinsesse. Så Grace Kelly lever videre på flere måter, som filmikon, som motikon, som fyrstinne. Hun gir navn til priser, rosehager og stiftelser. Og kanskje det mest spesielle med henne. Hun tilhører ikke bare Hollywood, og hun tilhører ikke bare Monaco. Hun står et sted mellom film og virkelighet, mellom eventyr og plikt, mellom det livet hun valgte og det livet hun ga avkall på. Et bevis på at eventyr faktisk kan bli virkelige.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært High Society av Donald Spado. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Marius Hol. Historiske kjendiser basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
2: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
3: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
2: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
1: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
4: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
1: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
4: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
1: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK P2. Dette Ekko.
6: For ikke så veldig lenge siden så ble du sett på som en avviker og mindre intelligent hvis du skrev med venstre hånd. Du ble forsøkt omvendt og straffet for noe du jo egentlig ikke kan noe for. Men hvorfor så vi på det å skrive med venstre hånd som så farlig og noe vi måtte bli kvitt? Velkommen tilbake til Ekko med meg, Lena Gundersby Gravdal. Før så var det helt vanlig å nekte barn å skrive med venstre hånd på skolen. Forfatter og professor Anne Stigen Drangsholt, som selv venstrehendt, husker godt hva som skjedde med hennes tante.
7: Jeg har jo en moster som også opprinnelig var venstrehendt, men som ble tvunget til å lære seg å skrive med høyre hånd da.
6: Ja, det her det var helt vanlig praksis det, og nå skal jeg ønske velkommen til gjesten her. Det Jarl Kjetil Tørråsen, velkommen til Ekko.
8: Takk for det.
6: Du, denne tvangen som jeg har snakket om nå flere ganger, hvordan foregikk den I praksis?
9: Ja, nei, det var jo for så vidt flere metoder. Da. Det var blant annet så måtte de jo da for eksempel sitte på venstre hand I skolesituasjonen. Og en annen metode, det var jo at de faktisk måtte knytte fast venstre armen på ryggen. Så det var en måte da. Og hvis de prøvde å trosse dette her, så var det da gjerne pekestokken som kom fram og smalt over fingrene.
6: Ja.
9: Så det var ganske tøffe tak, altså. Det var det virkelig.
6: Det høres ut som tøffe tak. Altså, du jo ute nå med en bok som heter Venstrehent, håndbok for en viktig minoritet. Da har du jo lært masse. Hvorfor var det så viktig at man ikke måtte skrive med venstre hånd?
9: Nei, det var nok rett og slett det at det var en sjeldenhet for så vidt. Da. Det jo cirka 10% som venstrehente. Så det var jo slik at det som var litt uvanlig, det var det egentlig ingen aksept for. Altså. Så men det ser vi på flere områder også, at det var sett på som en abnormalitet egentlig, et avvik rett og slett.
6: Mm.
9: Så, og det skulle da skjules eller fjernes da, det var det de gikk på, det var det altså. Så jeg har jo med noen beretninger I boka da, vi har blant annet Ingrid som født I 1936, og hun måtte jo da sitte på andre siden da, og var tvunget til å skrive med høyre hand da, og som hun sa da, så gledet seg til å komme hemat, for da kunne hun bruke godhanda som hun sa.
6: Ja.
9: Men du vet, læreren han ringte jo da til mor da, selvfølgelig, og sa at det måtte passe på, så Ingrid brukte I riktig hand da, og hjemme også da, og gjorde lekser forskjellig da, så nei, så det var rett og slett sett på som et avvik altså.
6: Ja, jeg har til og med lest at det ble betraktet som et onde på en måte, hva kan du si om det?
9: Ja, det var det. Det jo faktisk knyttet opp mot det negative og det onde, og det ser vi jo for eksempel fra kristendommen også, så er det jo en rekke illustrasjoner som viser det, at djevelen da skulle være venstrehent, og motsatt fall så var det jo slik at da Jesus, Guds sønn, han steg jo da opp for å sitte ved sin allmektige fars høyre hånd da. Så ja. Det var liksom det gode og det positive, det var det høyre. Og det onde og negative, det var liksom venstre side, eller venstre, da, eller venstrehenthet da, som en del til det da.
6: Ja, det virker jo veldig fjernt I dag. Hvilken periode det vi snakker om her?
9: Nei, dette var vel egentlig, ja, spesielt fram til 60-tallet egentlig, da, spesielt I skolesammenheng, så skjedde jo da en del endringer, eller en betydelig endring da, I forbindelse med den store skolereformen. Da det gikk over til barne- og ungdomsskole, så var det mer aksept for å bruke venstrehand der også. Da. Så, og da, det tok nok litt tid, altså, for det hang nok igjen en god del. Det gjorde det spesielt blant gamle lærere og forskjellige som sto fast ved at det var venstrehand som det riktige. Da.
6: Mm.
9: Men det er nok en gradvis prosess, altså, det det. Så I dag, som du sa, så det egentlig... Det egentlig helt borte slik sett. Da.
6: Mm. Men hvem var det som tok initiativ til denne endringen her?
9: Nei, det jeg litt usikker på. Det var vel egentlig en prosess som gikk gradvis. Da. Så, men jeg tror da kanskje at den forsto at ja, for forbindelse med den reformen, da, at det var på tide også å slippe opp litt da, I forhold til at venstrehånda kunne brukes, og at det var mer sett på som normalt, rett og slett.
6: Mm. Du har jo snakket...
9: Med kunnskap rundt det, rett og slett. Da.
6: Du har jo snakket med mange I forbindelse med denne boka, vil jeg tro, og fått en del historier. Hvordan opplevdes det å være venstrehendt I denne perioden hvor man ble straffet for det?
9: Nei, det var nok ganske tøft, altså. Jeg tror det var mange venstrehendte barn som hadde det vondt, egentlig, faktisk, og som følte seg dumme og annerledes, da. Så jeg tror det var mange som hadde det ganske tøft, det var det helt sikkert, og dette her jo da veldig lite belyst, egentlig. Så jeg håper at denne boka da kan være med å bidra litt da, til at det var mange barn som hadde det tøft på den måten. At det bringes litt mer fram I lyset, rett og slett. Da. For det for annerledeshet er jo å kjenne på det. Det er jo tøft i dag, og det var det helt sikkert den gangen. Da var det mindre forståelse for det da.
8: Ja, for du nevnte det jo at nå er det på en måte greit, men hvordan er det å være venstrehent i Norge i dag? Du kan jo snakke selv, du er jo ja, i 50-årene selv.
9: Ja, nei altså for min del så har jeg egentlig aldri hatt noe direkte problem med det. Det har gått veldig greit, og da jeg begynte på, i første klasse da på slutten på 70-tallet, så var det egentlig aldri noe tema i hele tatt. Det var liksom, ja du kjevhent liksom, det var eneste kommentaren, men det var det eneste, så ja det måtte eventuelt være kanskje å skulle klippe ut pappfigurer med høyrent saks da, det var litt ubehagelig, men det var nesten det eneste, så jeg jo født etter at dette her endret seg da, så jeg har hatt det ganske greit altså.
8: Hvis vi ser litt utenfor Norge da, er det full aksept for venstrehente rundt omkring i verden i dag?
9: Det er nok, altså i vestlige delen av verden så er det nok det, men i den østlige så henger det nok mer at det gjør det nok, og kanskje spesielt i Kina for eksempel så er det jo, så tvinges jo barn fortsatt til å bruke høyre hand da. Det er jo gjort en undersøkelse da som viser hvor mange venstrehente det er, og det er jo da rundt 10% som er venstrehent, og i Kina så påstår de at det er rundt 1%, så det er nok et eller annet som skurrer i forhold til det da, det er det nok.
8: Ja, det høres jo veldig ut som at det er noe som skurrer der, vil jeg si. Men, så det er jo også da flere hundre tusen nordmenn da, som foretrekker å skrive med venstre hånd, og vi skal høre bitte litt til fra forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, som jo selv skriver med venstre hånd. Og hun fortalte da til NRK Rogaland hvordan hun opplevde oppveksten.
7: Det var jo ganske tøft. Tøff oppvekst. Før, når jeg vokste opp, så ble det jo ikke kalt venstrehent, det ble jo kalt skjevhent. Og når jeg hadde håndarbeid, så var det bare ei saks som var reservert for venstrehent, og den var veldig sløv. Mm. Så du kan jo tenke deg selv. Helt grusomt.
10: Egentlig et litt større problem at altså, ting er bare lagt opp til oss høyrehente og ikke måtte, så mye til dere som er venstrehente?
7: Ja, jeg er helt sikker på at det er egentlig mange sånne små ting som du bare liksom har lært deg til fordi at du ikke har hatt på en måte de hjelpemidlene som du trenger til rådighet.
8: Ja, det var Janne Stigen Drangsholt det som fortalte her om sin oppvekst. Jarl Kjetil Tørråsen, kjenner du deg igjen i det hun sier her?
9: Ja, jeg gjør jo det, spesielt det med saksa, den kjenner jo absolutt meg igjen, ja, det gjør jo da. Mm. Så, men i dag som sagt så er det jo slik at det er nesten litt kult å være venstrehent da, og det har skjedd mye, det er ingen tvil om.
8: Ja, det har skjedd mye, men har du noen eksempler du på liksom, praktiske ting i hverdagen som vi høyrehente da, ikke tenker over, men som dere som skriver med venstre bare har tilpasset dere?
9: Ja, det har jo, det er jo, altså, det går jo veldig greit, men du har jo for eksempel betalingsautomater, så er det jo slik at du skal stikke inn kortet, så er jo det alltid på høyre side for eksempel. Og så med noe så enkelt som pantautomater, så mater du inn flasker og selv på midten, men du har jo alltid det panelet på høyre side på, der, du skal trykke på knapper forskjellig. Og så for eksempel kopper da, hvis du har tekst på ene siden, hvis du har hanken da i venstre hand, så vil jo den teksten da komme på baksiden.
8: Ja.
9: Og så med for eksempel desilitermål og den type ting også, så vil jo, hvis det er tekst på ene siden, så er det da, du må bruke høyre hand for å kunne lese det da. Mhm. Og så har du jo da boksåpner også, hvis du har den med, som det er hjul på for eksempel, så er jo det alltid den på høyre siden, så du må bruke høyre hand der da.
8: Ja.
9: Og en kakespar, de har jo gjerne den der bøyen mot venstre, og da er jo det for at du skal bruke høyre hand da.
8: Ja.
9: Så det er sånne enkle, sånne praktiske ting i hverdagen, det dukker opp, ja, det gjør det jo.
8: Men hvis du for eksempel skulle spille gitar eller piano, hvordan blir det da når du bruker venstre hånd som din hovedhånd?
9: Ja, nei, det, nå jeg for så vidt veldig dårlig både på gitar og piano for min del, så det blir, går like greit, men det jo, instrumenter jo, vi har jo med i boka blant annet to venstrehendte filonister som forteller om sin erfaring rundt det, så, mm. så det jo, det kan nok være utfordrende på en del måter, ja, det tror jeg nok.
8: Mm. Da det faktisk to mennesker som har skrevet inn til Ekko via appen NRK Radio, det setter vi alltid pris på. Både Christian og Ellen har skrevet inn her og sagt det, at å skrive med venstre hånd, at det var en grunn til at man burde skrive med høyre, fordi man skrev jo med fyllepenn, og det var veldig upraktisk å dra dette utover. Er det noe du kjenner igjen fra arbeidet med boka?
9: Ja, det klart. Det er et viktig poeng, for at det å skrive med venstre, at du drar jo da handa etter det du skriver, og da får du jo da svært over på håndbaken, så og det jo et nevnt i boka nå som kalles for den venstrehendte kloa, der du da må gjøre den der bøyen med håndbaken for å prøve å unngå det da, så det absolutt upraktisk, og særlig tidligere så jeg vet at han faktisk søkte om å kunne få bruke en annen altså skriveredskap for å unngå alt det der. Så det, særlig tidligere med fyllepenn, så var nok det ganske problematisk. Altså.
8: Mm. Og så ble det jo nevnt, Anne Stigen Rangsholt nevnte det også, at man sa keivhendt før. Hva er egentlig betydningen av keivhendt?
9: Ja, nei, altså keivhendt til keivhendt, det betyr jo faktisk å være klønete, så mm. det ganske negativt ladet. Det det, og så har vi et annet uttrykk som heter altså venstrehåndsarbeid,
8: ja.
9: og det betyr jo at noe slurvet eller dårlig utført. Da.
8: Ja, det stammer kanskje fra det, ja.
9: Ja, det gjør det, mm. og faktisk å uttrykke å stå opp med feil fot først eller feil ben først, mm. det også fra gammelt da, faktisk da, knyttet til at du da står opp med venstre ben eller fot først, da. Så det også, har også med venstre å gjøre. Da.
8: Ja, negativt.
9: På en negativ måte.
8: Ja. Mm. Men når var det man slutta med å kalle det keivhendt eller kjevhendt?
9: Det tror jeg nok brukes ennå, det gjør nok det, jeg hører det rett som det så jeg bryr meg ingenting om det å bli kalt kjevent eller kjevent, altså det går helt greit for jeg er vant med det, men det nok mindre brukt enn før da, men det brukes nok fortsatt, ja, det gjør det nok faktisk.
8: Mm. Men dette med hvorfor noen av oss skriver med venstre hånd da, det har vel kanskje vært noen teorier utom det, hva vet du om det?
9: Ja, nei, det jo, altså, det gjort noe forskning rundt det, da, det det jo, men det liksom ingen helt klare, entydige svar med to streker under. Det jo, men det jo snakk om at det liksom da delvis genetisk bestemt, da, at det enkelte gener som spiller inn og avgjør om det blir venstrehendt. Og at dette her da går mer i arv da, i enkelt slekter. Men det finnes jo andre teorier også, blant annet faktisk at venstrehendthet kan oppstå som følge av en hjerneskade under svangerskapet. Og så det en norsk studie som peker mot at sjansen for å bli venstrehendt øker da, ved bruk av ultralyd. Mm. Så, men det jo ingen i det her som kan bekreftes da, med sikkerhet, så det jo nok det som handler om genetikk som har mest støtte, har jeg forstått da.
8: Ja, og vi har faktisk bladd oss litt bakover i arkivet, for i 2020 så var venstrehendte et tema i Abels tårn her på P2, så vi skal høre litt hva cellebiolog Katarina Vestre fortalte da om forskning på feltet.
11: Man gjorde en studie i fjor i England hvor man så på genene til 400 000 mennesker. Mm-hmm. Og sammenlignet høyrehendte og venstrehendte, og så hadde man i tillegg bilder av hjernene deres. Mm. Og da så man at det var forskjeller både i gener og hjernestruktur mellom høyrehendte og venstrehendte.
12: Ja.
11: Det noe genetisk. Ja. Det andre ting som tyder på det også. For eksempel inni livmoren så begynner vi å velge en tommel som vi liker å sutte på, har man sett på ved å bruke ultralyd.
12: Ja.
11: Og det veldig ofte den samme som vi skriver med senere. Så jeg som høyrehendt, mest sannsynlig så suttet jeg på høyre tommel i livmoren.
12: Ja, ok.
11: Men så det ikke sånn helt sikkert sånn akkurat hvor mye disse genene spiller inn, og det andre ting som spiller inn også, fordi for eksempel eneggede tvillinger da, som skal ha de samme genene,
12: ja.
11: Det er ikke alltid at de foretrekker den samme hånda.
12: Er det ikke det?
11: Men de har jo heller ikke samme fingeravtrykk.
12: Nei.
11: Så det ting som skjer inne i livmoren som med på å forme oss som ikke liksom helt ferdigkodet I genene, men som kan påvirkes av forskjellige strømninger av hvordan signalstoffet flytter seg I embryoet som utvikler seg.
12: Ok, så selv om man genetisk helt like inne I livmoren der, så kan man den ene utvikle seg til å bli høyrehent og den andre til venstrehent?
11: Mm.
12: Er det venstrehent og høyrehent dyr, Petter?
13: Ja, ja. De aller fleste pattedyr høyre, ja, det blir potet da.
12: Høyrepotet,
13: men ikke pungdyr, var det kenguru du hadde sett?
11: Kenguruen foretrekker venstre pote.
13: Ja, ja mens de andre stort sett høyre pote. Delfiner høyre nes... Nei, det venstre? Ja, de venstre neset, unnskyld.
12: Venstre neset?
13: Venstre neset.
12: Hva betyr det?
13: De blåser ut av det venstre nesebordet, hos flere artene så det andre nesebordet lukket, men så det noen prosent av det, og det ligger sånn rundt 5% ish en plass hos de fleste arter som motsatt.
8: Ja, så dette her finner vi altså I, også I dyreverden. Det hørte vi da zoolog Petter Bøckmann si til slutt her. Jarl Kjetil Tørråsen, du fortsatt med meg her I studio. Hva tenker du? Dere et mysterium fortsatt, høres ut som?
9: Ja, vi nok egentlig det. Jeg usikker på om vi noen gang vil finne helt klare svar på årsaken, så det et spennende tema, helt klart. Det det altså.
8: Mm. Men I arbeidet med boka De som ute nå, så har du kommet over mange venstrehente mennesker som har satt viktige spor etter seg, blant annet amerikanske presidenter. Fortell.
9: Ja, det riktig, og det en litt artig sak at faktisk så... I løpet av cirka 50 siste årene så flertallet av de amerikanske presidentene da venstrehente.
8: Ja.
9: Det jo da både Gerald Ford var det, Ronald Reagan, han skrev jo med høyre, men han, det var for at det var togetallet da. Og George Bush senior, Bill Clinton og Barack Obama, alle sammen var faktisk venstrehente altså. Så,
8: ja, hvorfor det sånn da?
9: Ja, nei, det jo det et godt spørsmål. Det jo, det kan jo være tilfelligheter, men det jo litt, det jo pussy I og med at det bare 10% på verdensbasis som venstrehente, så det kan jo kanskje tyde på at venstrehente kan brukes til leder I alle fall, det jo, ja. Det jo tydelig.
8: Ja, ja, ja. Men du har sett noen andre mønstre også, du det andre feltfolk som skriver med venstre, eller bruker venstre mest, da går igjen, sånn bortsett fra amerikanske topppolitikk.
9: Ja, vi ser jo det at venstrehente hevder seg absolutt blant kunstnere og musikere, og kanskje spesielt blant skuespillere faktisk, så det da rundt 30% helt uoffisielt da, som venstrehente, og det jo da tre ganger så mange som ellers. Så vi har jo en rekke kjente store navn som venstrehente. Bare her I Norge så har vi for eksempel Sven Nordin, Kåre Conradi, Janne Formo, Sara Korami, Trond Fausa Arvåg for eksempel. Så I Hollywood det jo da en hel rekke, det jo Bruce Willis, Angelina Jolie, Mark Wahlberg og Julia Roberts, Keanu Reeves og mange andre.
8: Ja, det var mange.
9: Så det, ja, det og mange flere også. Det nei, så der det et eller annet, det jo noe som gjør det da, at det helt klart, det mulig at... Mulig at det har sammenheng med at dette yrker der den høyre hjernehalvdelen mer fremtredende, som jo styrer kreativitet og fantasi blant annet. Det kan mulig at det noe der.
8: Men, ja, for du sa det jo innledningsvis at nå det litt kult å være venstrehent. Det på grunn av dette her at du synes det, eller?
9: Ja, nei, jeg synes jo at jeg trives så veldig bra som venstrehent, og det jo liksom... Nå det jo litt mer det jo akseptert å være litt annerledes nå sammenlignet med før I tida så det jo en mild måte å være annerledes på da
8: ja.
9: Så det går veldig greit liksom
8: ja, ja, vi har fått masse meldinger inn til oss under denne praten her så det åpenbart at dette engasjerer det jo veldig gøy, her det en som anonym som har skrevet, vi fikk høre da vi var barn at venstrehente var glupere enn andre, det noe du har fått høre også, eller?
9: Ja, det det, og det skulle jeg selvfølgelig ønske at det var sant da.
8: Ja.
9: Men det nok litt mer komplisert enn som så, men det som forskning har vist jo at venstrehente kan gjøre det skarpere på tester som handler om multitasking blant annet, da, eller å finne løsninger på praktiske ting og slike ting, så det et eller annet der, ja, det jo da.
8: Ja, vil du si at det noen fordeler sånn, for deg I hverdagen din som venstrehent?
9: Ja, kanskje ingen helt konkret muligens, men det jo det at kanskje at du da, altså som vi hadde eksempler på, at du tvinges litt å bruke høyre, så at du da kanskje det lettere å bruke både høyre og venstre, der høyre mer vant til å bruke kun høyre. Da. Det kan jo muligens være noe eksempel på da.
8: Ja, for jeg har fått flere meldinger, jeg skal ikke få lest alle, det har jeg ikke tid til, men at det ser ut som det er flere som har opplevd både å bli tvunget, men også ikke bli tvunget. Det kan jo ha noe med alder å gjøre, men at de som har skrevet at de ble tvunget, sier jo at de fant sin løsning, og så gikk det bra på en måte. Ja. Men hvis du kunne velge, hva ville du valgt, høyre eller venstre?
9: Jeg trives veldig bra som venstrehendt, så det tror jeg fortsetter med videre også.
8: Det fortsetter du med videre også, ja. Men du, det her var en interessant prat, og åpenbart kanskje litt underdekket dette, det nevnte du også, så hvordan det har vært å leve som venstrehendt. Tusen takk for at du var med her, Jarl Kjetil Tørråsen. Du er altså ute med boka Venstrehendt, håndbok for en viktig minoritet, og denne saken her, den var forberedt av Brita Garden.
0: Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef Ragna Nordenborg.
14: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup, drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
15: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Godt sagt i Ekko.
16: Direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann, om hva en diplomat gjør.
17: Det å håndtere representanter for andre politiske enheter. Det jo gjerne stater da, i vår tid. Men historisk så har det vært folk som man ikke har kjent så godt, og som man ikke helt vet hva vi kunne finne på. Så da må man jo ha spesialister på verden som vet hva som foregår på den andre siden av hekken. Det det diplomatene driver med.
18: Mm-hmm. Og de må altså være spesialister, som du sier. Så hvem blir diplomat og ambassadører? Hvor kommer de fra i samfunnet? Man tenker jo at det er fint folk som blir diplomater. Stemmer det fortsatt?
17: Altså historisk sett stemmer det i alle fall. Altså, det var jo slik, for å ta Norge som et eksempel, da, når vi begynte å få skikkelig, ordentlig nasjonal kongemakt i Norge på 1200-tallet, så var det de samme menneskene som var kongens nærmeste rådgivere som skulle holde orden på høvdingene rundt omkring i Norge, som ble sendt på diplomatiske oppdrag. Så det var altså den absolutte topp. Og så får man jo efter hvert litt mer spesialisering av statsapparatet, så får man mye spesialisering av statsapparatet, men det adelen som tar seg av diplomatiet. Og i Norge så hadde vi jo bare en håndfull uradelfamilier, og derfor så er det jo kjempeinteressant at av de fire som virkelig var på ballen i 1905, da vi fikk vår egen utenrikstjeneste, så var det to av fire som var adelige, og det interessant i et land som egentlig ikke har adel. Men nå så det jo på hvor flink man er, altså man må vise at man har sine eksamener, at man bredt orientert, at man kan gjøre rede for seg. Og det betyr at det kommer folk fra alle mulige lag. Så kvinner kom inn fra ordentlig fra slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Så har man jo fått mange flere fra de brede lag, og fra begynnelsen av 2000 så har man fått innvandrere stadig mer. Så det en bredt sammensatt gjeng som Norges diplomatkorps, ja.
18: Men altså, diplomati jo et ordentlig håndverk, som du sier. Går det an å si litt mer om hva selve håndverket består av, sånn helt konkret?
17: Altså, det aller viktigste jo å holde hodet kaldt. Altså, det en god del mennesker, også folk som ansatt i departementer, som veldig lett blir veldig, skal vi si, superengasjert, og kanskje til og med litt irritert eller sinte. Det situasjoner hvor diplomatisk skal bli det, men da skal de vite hva de driver med. Det å bli opprørt og sint i utide, det den absolutt store nei-neien i diplomatiet. Og så må man jo rett og slett kunne lese mennesker. Lese et rom, lese folk, aller helst vite når de planlegger noe faenskap. Altså når folk skal gå til krig, for eksempel, er jo historisk sett det store spørsmålet for diplomater. Og for å kunne alt dette, så må man jo ha generell kunnskap. Man trenger ikke vite absolutt alt om et spesifikt våpensystem eller et lands historie, men man må være bredt orientert, sånn at man kan ta biter herfra og derfra, og være på ballen i ideelt sett enhver situasjon.
15: Godt sagt i Ekko. Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
19: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
20: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
15: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
21: Sex 30 Nyhetsmorgen på en torsdag, og det er drivstoff som blir vårt drivstoff i dag.
22: For Støre og Listhaug møtes til kamp om avgiftskutt i Politisk kvarter.
21: Spørsmålet om bensin- og dieselpriser, det fører også til internt oppgjør i Høyre.
22: Drivstoff blir garantert også et tema på republikanernes landsmøte. Vi skal til Dallas, USA. Trump lover $5,000, 46 000 kroner til alle i landet, hvis republikanerne vinner.
21: Vi tar turen til Kenya også. Der bruker folk 37% av inntekten sin på å fylle tanken. I Norge er tallet 2%. Her i studio i dag, Hugo Fermarello og Marte K. Sørensen. God morgen.
22: Så snart Stortinget igjen er samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, er han avhengig av at Høyre snur.
23: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget, nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnet av to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
24: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
23: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
22: Kristian Skårdalsmo hadde vært hjemme hos Vedum på gården, og så spurte han selvfølgelig om Høyre ville si noe i denne saken, men det ville ikke i dag.
21: Men hvert femte lokallag i Høyre har signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmål om nettopp drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har innhentet, og blant de som har signert er Hassel Høyre i Vesterålen og lokallaget i Ola Svenneby sin egen hjemkommune, Våler.
25: 300 liter. Litt over 300 liter.
26: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
25: Ja, det veier over 7,500. Det er heftig.
26: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
3: Så for oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
26: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet.
3: Ola tror jeg absolutt har forståelse for både Våler og Innlandet generelt sett, så jeg tror ikke det er der det står.
26: Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
27: Vi mener dette er en viktig sak.
26: I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det. Der lå literprisen for diesel på 29 kroner i går.
27: Vi håper jo at Høyre-ledelsen kan snu i dette spørsmålet. Det er derfor vi har vært med på oppropet og sendt det inn. Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nu formidles fra veldig mange kanter av landet.
26: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
3: Hvordan det merkes i by, det jeg usikker på, men at distrikts-Norge, distriktshøyre, vil få utfordringer, det jeg ikke tvil om.
26: Og en av de som allerede har forlatt partiet, artist og næringsdrivende i Bodø, Gøran Pedersen. Han meldte seg ut av partiet i protest i forrige uke.
1: Det kjennes på kroppen, og det kjennes på bunnlinja, og det, til slutt så blir det til at vi alle sammen sett og ikke har noe å gjøre for å få næringen til å driftes, og det går ikke.
21: Det var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budal som hadde laget denne saken.
22: Vi unner oss et overblikk over andre nyheter. Norsk Folkehjelp har fått inn nesten 3 millioner kroner i gaver og 400 nye medlemmer etter at organisasjonen sa nei til støtte fra USA. Og det gjorde de fordi Trump-administrasjonen stilte krav blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeidet mot diskriminering. Det var 400 millioner kroner de gikk glipp av der, men, og det gjør at Norsk Folkehjelp må kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til krisemøte, men så har de altså fått inn noe da, og mange flere medlemmer.
21: I Israel saksøker statsminister Benjamin Netanyahu avisen Haaretz for ærekrenkelse. Avisen hevder at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge kildene i Haaretz så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-leder Yahya al-Sinwar planla noe stort, men Netanyahu, han nekter for at dette skjedde.
22: USA fortsetter sine angrep mot båter de mener smugler narkotika. Tre personer drept i et angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret da hevder gjorde nettopp det. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia. Etterretningen viste at båten var involvert i smuglingen ifølge Southcom, som den amerikanske kommandoen, og det de skriver.
21: En person i natt blitt knivstukket i en bolig i Kvenangen i Troms. Den skada tok seg til et nabohus og fikk førstehjelp der før han ble fløyet til UNN i Tromsø. Det en gjerningsperson, en mistenkt gjerningsperson som pågrepet ifølge politiet.
22: Vi har allerede nevnt USAs president Trump. Han kom jo som kjent ikke til gravferden i Norge i går for kong Harald. Han opptatt med republikanernes møte i et landsmøte som de avholder i forkant av høstens viktige mellomvalg. De kan tape makten både i representantenes hus og i senatet. Og Donald Trump var stjernegjesten i natt norsk tid, og han kom med et løfte som har ført til at mange har hevet øynbrynn.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
22: Og du også i Dallas-korrespondent Peter Svår har fulgt møte der i Texas. Mener Trump dette på alvor?
4: Det jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46 000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste i overkant av 1 billion dollar, og det i et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
22: Og en billion som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så det jo mye penger. Hva reaksjonene?
4: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp I kvasidemokratier som Filippinen eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte I salen trodde jo dette kunne snu vinden I mellomvalget. Hør bare her.
5: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 could definitely help a lot of the communities.
6: But isn't it controversial? Isn't it buying votes?
5: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
22: Meghan Harris altså helt overbevist om at dette ikke å kjøpe stemmer, det bare å gi tilbake til innbyggerne, akkurat sånn som det skal være. Det noen som har noen problemer med dette?
4: Ja, det var det også, og selv jeg hadde nær sagt vaskeekte Texas-republikanere med cowboyhatt I amerikanske flaggfarger skvatt til, og en jeg snakket med I arenaen sa rett ut at han var ganske sjokkert.
7: Well, it was shocking. Certainly unexpected.
6: What do you say is shocking?
7: We're a party of limited government. You know, we don't give out free money.
6: But isn't it buying votes?
7: Yeah, somewhat.
22: Vi gir ikke ut gratispenger. Det er litt som å kjøpe stemmer, sa denne typen med Texas, som altså heter Chuck Bradford. Var det noe annet, kanskje mer seriøst, som skjedde på republikanernes landsmøte?
4: Ja, absolutt. Altså bakteppet for dette landsmøtet, som jo egentlig et rent Trump-show, lagt til kveldstid her I USA for å få maksimal TV-dekning, det jo at republikanerne sliter nå to måneder før mellomvalget. Jeg vil at dere later som jeg står på stemmeseddelen, sa Trump I talen sin I natt, og det hele dette møtet jo på mange måter et forsøk nettopp på å få mellomvalget til å handle om ham. Og det kan også være risikabelt I og med at bare 32% av amerikanerne nå mener at han gjør en god jobb. En av dem som var på scenen var Ken Paxton. Han vant primærvalget for republikanerne her I Texas etter å ha fått støtte fra Trump. Og han kan nå tape mot demokraten James Tallarico. Målingene så å si helt jevne. Texas har ikke gått til demokratene siden 1988, så det viser jo litt av utfordringen republikanerne nå har. Dette var også en delstat som Trump vant suverent senest I 2024. Trump gjentok flere ganger, vi må vinne Texas, og han lovet å komme tilbake hit både 2 og 3 ganger dersom det nødvendig I løpet av høsten for å prøve å snu den bølgen som går nå.
22: I forkant av mellomvalget som I november, Peter Svår, god natt til deg, og takk skal du ha.
21: Vi har hørt mye om den iskalle og klissvåte vestlandssommeren, og nå går den utover plommeproduksjonen I den delen av landet for årets avling. Store deler av den I alle fall, ser ut til å aldri nå butikkhyllene. Selv om avlingen nasjonalt bedre enn I fjor, så det mange plommer som råtner på trærne på Vestlandet.
9: Her henger det masse igjen. Kunne det være frukt?
10: Fruktbonde Liv Skjoldesnes ser ut over plommehagen I Jondal I Hardanger. I år henger halvparten av plommen igjen på trea. Det rett og slett for små til at bry verdt å høste deg.
9: Det går vel inn I historien så en av de dårligaste plommesesongene vi har hatt. Det har vært mye dårlig vær, mye regn, det var kaldt I bløminge og vått, som gjorde at pollineringen ble dårlig og gitteveksten ble dårlig. Opphaldplommene de fikk mye størrelse på. Mye til det har vært for smått.
10: Plommesesongen 2026 ble alt annet enn kjekk for fruktdyrkere på Vestlandet. Selv om avlingene nasjonalt sett bedre enn det katastrofale rekordåret 2020, ligger volumet langt bak et normalår.
11: Han startet med at det var kaldt. Og surt når plommetrærne blømde.
10: Det sier forsker Jorunn Børve ved forskningsstasjon til NIBIO I Ullensvang.
11: Så biene fikk ikke gjort jobben sin, som de skulle. Så da setter det færre plommer per tre enn det som ønsker. I tillegg så har det jo ikke vært sånn kjempefint vær den sesongen her, på Vestlandet I hvert fall. Så en del av plommene har sprutt, og da råtner de. Så det har vært enda mindre plommer enn det som det kunne vært i utgangspunktet. Da.
10: Et lite lyspunkt for oss som vil kjøpe norske plommer i butikken at den dårlige plommehausten i vest blir kompensert noe av plommedyrkerne på Østlandet, som har hatt et helt annet vær enn fruktdyrkerne på Vestlandet, sier fruktlagerinspektør Harald Blåflat Mundal.
0: Nei, sammenlignet med tidligere år så det...

0: normalår. Ved fruktlageret Hardangerfrukt i Ullensvang hadde de budsjettert med 70 tonn opalplommer i høst, men fikk inn bare knappe 40 tonn. I frukthagen i Jondal nektar Liv Sollesnes å la seg knekke av en dårlig plommehøst.
1: Ja, vi rister det fort av oss, så vi ser nå fremover til neste sesong. Jeg liker jo litt dette med plomme, så jeg tenker at dette vi satser på blir heldigere til neste år.
2: Reporter her var Per Christian Grimland.
3: Kvart på syv på en torsdag, dette Nyhetsmorgen i NRK.
2: August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert i verden, det opplyser EUs klimatjeneste Copernicus.
3: PISA-undersøkelsen, som viser de rekorddårlige læringsresultatene, den skal diskuteres i Politisk kvarter, så ikke bare drivstoff altså. Listhaug og Støre, FRP og Arbeiderpartiet møtes om en time.
2: Hvis du har tenkt at de som driver med ultraløp må være litt spesielle, så tar du ikke feil.
4: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
2: Vi skal møte en verdensmester.
3: Det handlet om én ting for de aller fleste i går. Kong Haralds gravferd. Over hele landet, på storskjermen, i kirker, folk som hadde møtt opp langs Karl Johans gate, eller som bare hørte saluttene fra alle landets saluttpliktige festninger. Men hvilket øyeblikk er det folk vil snakke om? Reporter Kjartan Rørsnet.
5: Ja, det varierer jo selvfølgelig fra person til person hva folk vil snakke om, men jeg kan jo bare fortelle hva jeg selv tenkte da jeg sto ved Karl Johan og rapporterte for NRK. Det var jo, som også andre har vært inne på, den veldig sånn stillferdige og neddempa stemningen som rådde der. Det var høytidlig, men samtidig avslappet. Det er vanskelig å forklare det. Men det var såpass stille at før prosesjonen kom til der jeg sto i Night of Grand Hotel, så kunne du høre bladene på treene rasle, selv om det sto ti tusener oppstilt langs med gata der. Det synes jeg var veldig spesielt. Og så slo det meg at dette var jo et arrangement som ble markert over hele landet, selv om den foregikk i Oslo. Men også i Oslo var jo hele landet representert, på den måten at politikvinner som sto framfor meg og passet på, hun jobbet til daglig i Steinkjær. Marinesoldatene som sto, eller rekruttene fra Madla, kom jo fra Stavanger, men igjen også fra hele landet. Så det var liksom, hele landet var på en fin måte representert også på det som skjedde i Oslo.
3: Og klokken ett var det ett minutt stillhet, og da etter det begynte seremonien i Oslo Domkirke.
5: Ja, der igjen, jeg var ikke inne i kirka, men har jo sett og hørt på TV og radio det som ble sendt derifra. Og der slo det jo meg i hvert fall at sangen og musikken var veldig mektig, og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Og så tror jeg at mange har lagt merke til statsminister Støres tale, der han også takket dronning Sonja spesielt, gjorde sterkt inntrykk. Der han sa at han takket henne for innsatsen for naturen, nei, for kulturen, naturen og turen. Og vi så jo at dronning Sonja også ble veldig takknemlig og rørt av det. Og på sosiale medier så er det også mange som hyller dronning Sonja i disse tider. Og fra bisettelsen ellers, at statsministeren var så tydelig rørt og gråt, eller i hvert fall tørket mange tårer underveis. Det merket mange seg, tror jeg. Og jeg vet ikke om jeg har sett han gråte så åpenlyst og tydelig før.
3: Det var en lang dag. Det var prosesjon ned til domkirken, seremonien du fortalte om, og så til slottskirken på Akershus, hvor da Bårum ble stående igjen. Kvart på fem kom kongefamilien ut på Slottsbalkongen.
5: Ja, det var jo et flott øyeblikk der mange, mange hadde møtt fram, og også der så vi at applausen ble veldig sterk da dronning Sonja kom ut, og mange var takknemlige for hennes innsats og viste det der. Og flott å se også hvor rørt og takknemlig hun ble av det.
3: Det var litt en dag. Kjartan Rørsnet, du var med på den også, fra Karl Johans gate. Takk.
2: Nå hverdagen her igjen, og det betyr at fotballen må diskuteres og snakkes om. Stavangerklubben Viking, de fikk sin kveld i går kveld, sin debut i Mesterligaen. De møtte tyske Stuttgart. Kampen den endte med tap.

0: at men allerede før avspark så gikk altså Viking på ei blemme.
1: Trippic inn I 16 over på venstre, og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien!
2: Slik hørtes det ut da Zlatko Trippic skåret det første meisterligamålet til Viking noensinne. Møte med Stuttgart enda med et 1-3-tap. Når en fersk I det jæve selskapet, det typisk å gjøre feil, ikke bare på banen.
3: Nei, det ikke så lurt, så, men det ble gjort en feil av oss, og folk gjør feil, det mennesker, så det går fint, så må lære til neste gang, tenker jeg.
2: Seier trener Morten Jensen. Stavanger-laget klarte å publisere laguttaket en time for tidlig på sine sosiale kanaler. Treneren tror likevel ikke motstanderen brukte informasjonen som kom ut.
3: Jeg tror de stolte på eget spill, og hadde vi gitt I lagoppstillingen en uke I forkant, så hadde de nok vært trygge på de skulle slå oss.
2: Feilen ble raskt oppdaget og fjernet fra sosiale medier. Kaptein og målskårer Zlatko Trippic la ikke merke til tabben.
4: Nei, det fikk jeg ikke med meg, men jeg tror uansett at de visste laget vårt ikke. Jeg tror nok ikke det derfor vi tapte I dag, så de var nok veldig klare over hvilket lag vi stilte, og vi visste også hvilket lag de stilte. Jeg tror ikke det så mye.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv.
5: Å løpe, det kan være så mye rart. For 49 år gamle Simen Holviks del, så gjorde han seg I går ferdig med en løpetur på 940 kilometer, og nå han, kan kalle seg verdensmester I hvert fall, I 6 dagers løp.
6: Nei, nå jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
7: Ja, det må han virkelig kunne si det har vært, for Simen Holvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn, så han sprunget.
8: Bra, Simen.
7: Sprunget.
8: Ser sterk ut.
7: Og sprunget.
6: Det har jo vært 6 dager innestengt. Rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
7: Og på denne campingplassen I Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Runda de sprang på, den var 898 meter lang. Totalt var det 1047 runder for Holvik. Jeg sier det en gang til. 940 kilometer altså. Nå Kein Holvik kaller seg verdensmester.
6: Det noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn I en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det noe veldig primitivt og godt. Da.
7: VM I 6-dagersløp blir konkurransakella, en øvelse som har tradisjoner at ende til 1870-tallet. Holvik ikke en mann til de største ordene. Derfor fikk jeg NRKs friidrettskommentator Jan Post til å sette ord på selve prestasjonen.
9: De fleste synes jo det nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen I 6 strake dager. Ja, det ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han seig både I hodet og I kroppen. Han kan holde det gående en evighet. Jeg ikke overrasket over at han klarer det.
7: På sin 940 kilometer lange ferd fikk Holvik hjelp fra teamet sitt på 4 til å ta vare på seg selv. Nå kjenner han på takknemlighet.
6: Så jeg bare trolig takknemlig for at de tok vare på meg, og selv om jeg innimellom fikk litt problemer med å skille drøm fra virkelighet, for du klarer ikke helt å alltid forstå hva som ekte, fordi at du har for lite søvn, så de der for å passe på at du ikke... Ja, at du tilbake I verden, på et vis.
8: Bra, Simen!
6: Ja. Så god!
5: Hans Solbakken møtte Simen Holvik, og det var litt av en løpetur.
0: Jeg ble ikke fristet, for å si det forsiktig. Oversettere møter konkurranse fra KI. Nå frykter bransjen at det skal bli vanskeligere å rekruttere fremover.
10: Denne her tenkte jeg kom til å være en sånn sær sak som bare ville treffe de som studerte japansk.
11: Magne Tørring snakker om boka Knakket I knakk, der titlen tatt fra hodet, til en ung japansk mann.
10: Så hører han noen hammerslag inn I hodet sitt, som sier knakket I knakk.
11: Et norsk ord fra japansk litteratur.
10: Og det låter akkurat så fjollete som jeg hadde lyst til at det skulle.
11: Et valg han har tatt fra sitt eget hode.
10: Det også den typen valg som hele tiden tar jeg som oversetter, at vil lyden av ordet få leseren til å høre ting lettere?
11: Og Kono Gjørel Eldøen oversetter fra fransk.
12: Vi ikke konkurrenter, det for det.
11: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
13: Det faglige vokabularet som utvikles på engelsk, hvis vi ikke har norske oversettelser av det, så det store fagområder hvor man ikke utvikler et norsk vokabular.
11: Katrine Sandnes er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og hun er bekymret for rekrutteringen.
13: Det er klart at hvis man nå hadde åpnet opp for KI-oversettelser i stort monn, så vil jo fremtidig oversettelse si at dette er ikke en jobb man kan utdanne seg til. Dette er ikke en vei man kan fortsette videre på, og dermed så vil man se at det finnes ikke noen underskog lenger innenfor dette feltet, og det vil være et enormt tap for norsk språkutvikling.
14: Initialer øverst.
11: Trine Skei Grande er direktør for Forleggerforeningen, og sier de er redde for å hamne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
14: Ja, vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
15: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
16: Hva mister vi hvis vi mister oversetterne?
10: Litteraturen.
15: Ja.
11: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
10: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
16: Hvis KI hadde prøvd å finne ord som knakket i knakk, hva hadde det funnet da?
10: Ja, la oss spørre den. Hvis du skulle oversette...
11: KI får muligheten til å prøve seg.
10: Takk, takk, takk, eller tok, tok, tok.
16: Hva tenker du om det valget?
10: Bare en sånn ting som at den foreslår takk, takk, takk, da har den jo åpenbart ikke tenkt over at det høres ut som en veldig takknemlig hammer.
0: Reporter her var Roy Pettersen.
5: Over hele landet så er det vanskelig for høyskoler å få studenter nok til lærer- og barnehagelærerutdannelsene. På Stord og i Sogndal er det bare omtrent 30% av plassene som er fylt opp i høst. Foreløpig tall er det, men det tegner til å bli det. Og høyskolen på Vestlandet jobber nå med et forslag om å flytte studieplasser fra fakultetet for lærerutdanning til blant annet sykepleierutdanningen i stedet.
17: Nå maler jeg litt forskjellig tre og busker til huset til ekornet som jeg skal lage.
18: I et formingsrom på Stord blir det laget handdukker studentene skal bruke når de er i barnehagepraksis.
17: Jeg jobbet jo i barnehage i 2 år før jeg begynte på studiet, og jeg synes det var en veldig kjekk jobb, givende jobb.
18: Men Regine Tverborgvik teker utdanning som er under press. Og i høst ble bare 9 av 45 plasser på barnehagelærerutdanninger på Stord fylte. Marte Ådland Simonsen er høgskolelektor i kunst og handverk på Campus Stord på Høgskolen på Vestlandet, HVL.
19: Det har skjedd ganske masse på de 8 årene jeg har vært der. Når jeg startet var det vel rundt 70-60 stykker på første år, og så har det gått gradvis nedover, dessverre.
18: Utviklingen gjelder også lærerutdanninger og er lik flere steder i landet. I dag skal styret i HVL drøfte forslag om å flytte opp mot 540 studieplasser for å frigjøre ressurser til andre mer populære studium det er stor bruk for.
20: Jeg vil kutte i praksis barnehagelærerutdanninger, i alle fall en enorm reduksjon i det tilbudet, og trolig også i grunnskolelærerutdanninger.
18: Det sier Jorunn Simonsen Tingnes, som er førsteamanuensis i norsk ved lærerutdanninga i Sogndal. Bare 10 av 40 studieplasser ved barnehagelærerutdanninga der ble fylte i høst. Det viser forebelsetal. Tingnes mener høgskolen må tåle tomme plasser.
20: Ja, du kan det. Det blir gjort på alle andre institusjoner som har lærerutdanning. Det er bare Høgskolen på Vestlandet som foreslår å kutte så alvorlig i lærerutdanningsplassene, selv om alle institusjoner er utsatt for den samme utviklingen.
18: Rektor Gunnar Ytri sier det er nødsynt å ta grep, men avviser at det er snakk om en nedbygging av campuser.
21: Vi har ikke en god nok balanse mellom tildeling av ressurser og tilgang på studenter. Men jeg som rektor mener vi skal klare dette her, både å gjøre noen vanskelige justeringer og samtidig klare å utvikle fagmiljø som har færre ressurser i dag enn det de bør ha.
18: Og det gjelder blant annet sykepleierutdanninger, der det nå er flere studenter enn budsjettet tilsier. Instituttleder Kristina Johannesen Tolås støtter de for forslaget til rektoren.
22: Vi kan ikke opprettholde aktiviteten og volumet på studenter på samme måte som i dag uten omfordeling.
18: Men på Fakultet for lærerutdanninger frykter de at taperne kan bli skoler og barnehager i distrikter.
20: Vi vet at opp mot 60% av alle lærere i Sogn og Fjordane, eller i Sogn i alle fall, kanskje de taler jeg har lærere i Sogn, de har lærerutdanning herifra, altså fra Sogndal.
1: Jeg bekymret på vegne av barnehagen og skolene der ute. Hva skjer når vi ikke utdanner folk i distriktet som kan ut og ved faglærte være oppdaterte, være gode bidragsyttere i samfunnet? Vi trenger folk i distriktet som kan undervise og ved tilgjengelige.
18: Det sier Kirsti Aksnes, som førstelektor i drama på Stord. På formingsrommet sier flere av barnehagelærerstudentene at Stord har vært eneste alternativ da de skulle velge utdanning.
2: Jeg hadde ikke lyst til å flytte fra Bømlo. Jeg har familie og barn og vil ikke flytte vekk.
3: Det har vært veldig viktig. Jeg har to små hjemme, så jeg har ikke mulighet til å flytte på meg.
0: Reportere her var Eli Bjelland og Ingeborg Grindheim Slinda. God morgen, det den 10. september, og klokka har akkurat blitt 7.
5: Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, foreslår å kutte avgiftene på bensin og diesel nok en gang, så snart Stortinget samlet.
23: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden.
0: Allerede i dag møtes Støre og Listhaug til drivstoffdebatt i Politisk kvarter.
5: Så denne borgfreden innenfor murene definitivt over, som vi hører. Dagbladets sjefredaktør kaller ordningen for et folkestyre med pauseknapp.
0: Trump lover 46 000 kroner, $5,000, til alle amerikanere hvis republikanerne vinner i USA.
5: Hvert år tar 700 mennesker i Norge livet sitt, og vi skal snakke om et lavterskeltilbud som redder liv.
0: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
5: Så snart Stortinget igjen samlet altså, vil Senterpartilederen Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på drivstoff. Men for å få det til, så han jo avhengig av at Høyre snur.
24: Vedum fyller avgiftsfri diesel på traktoren sin hjemme på gården på Ilseng. Kampen for avgiftsfri diesel for alle starter så snart Stortinget samlet igjen. Det skjer i starten av oktober.
23: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnen av to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
24: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4,50 kroner literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
25: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
23: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
24: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngår.
26: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det har vært en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
25: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene i Europa.
23: Vi må se hva Norge og Norge langstrakt, og det næring rundt omkring i hele landet vårt.
25: Men det krise akkurat nå, hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
23: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
24: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
5: Sa reporter Kristian Skårdalsmo, som hadde laget reportasjen sammen med Mats Rønning. Vi spurte hva Høyre mente, men de ville ikke kommentere dette i dag. Og så kom jo Arbeiderpartiet ved statsminister Jonas Gahr Støre til Politisk kvarter og møter Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, hvor de blant annet skal snakke om drivstoff. Men foreløpig så skriver Arbeiderpartiet at de på rødgrønn side har forskjellige prioriteringer, men er enige om å stille opp for folk i en urolig tid, skriver de til oss. Men Politisk kvarter begynner allerede 7:50 i dag.
0: For nå borgfreden over. Og det den det skal handle om nå. Gunnar Stavrum, sjefredaktør I Dagbladet, velkommen til Nyhetsmorgen.
4: Takk for det.
0: Du, dere skrev på lederplass at uten hard politisk debatt om det vi altså nettopp har hørt, økning av bensinavgiftene, så har vi et folkestyre med pauseknapp. Utdyp.
4: Ja, det jo sånn at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet De to sammen avtalte 12 dagers såkalt borgfred. Altså, vi skal ha 12 dagers periode hvor ikke vi skal ha særlig politisk debatt, og det passer jo svært godt for Arbeiderpartiet å innføre høyere bensinavgift I en sånn periode, for det jo typisk en sak som blir gitt et folkelig engasjement og mye trøbbel for de som vil gjennomføre det. Men det slipper man ved å ha borgfred, og det kalte vi rett og slett et demokrati på pauseknapp.
0: Men så var jo dette innført for å gi landet vårt fred og ro og verdighet når mennesker skal hedre kong Harald, defilere ved hans båre. Kler det oss å drive med harde politiske debatter da?
4: Ja, det premisset kjøper jeg ikke, det synes jeg faktisk litt farlig. For det at hvis vi begynner å se på politisk debatt og uenighet nærmest som noe støy og noe forstyrrende og uverdig, så mener jeg at man undergraver egentlig hele demokratiet. Jeg har heller ikke noe særlig sans for at dette skal være til for å hedre den avdøde kong Harald. For hvis det var en ting å si om han, så var han for åpenhet, han var for debatt og ytringsfrihet, sånn at det skulle vært for å hedre han spesielt, det er sterkt tvil til.
0: Men hvis vi ser bort ifra akkurat det argumentet da, hva det som hovedproblemet med å innføre denne debattpausen?
4: Hovedproblemet jo, man kan gå tilbake og spørre, hvorfor har vi debatt? Hvorfor har vi en grunnlovsfest av ytringsfrihet? Og hensikten på en måte å skape en åpen og fri debatt om viktige politiske spørsmål. Som vi akkurat hørte I denne reportasjen, så det jo flere syn på om vi skal heve bensinavgiftene. Sant? Og det, de som imot det, de trenger å bruke folkelig opinion for å få fram sitt syn. Det blir de veldig avskåret for I den perioden, for det blir nærmest, det blir jo bare innført på automatikk rett og slett, fordi dette var en midlertidig nedsettelse. Så det udemokratisk, grunnleggende udemokratisk.
0: Men det jo bare en pause. Altså, det blir jo 20 minutter politisk kvarter I dag.
4: Det blir det, men da det allerede innført. Og et annet eksempel som ikke var løftet her, det var jo gårdstagens pressekonferanse I borgfreden, hvor kunnskapsministeren la fram elendige nye skoletall, som da man skulle ta imot og nærmest liksom mumle litt om, og ikke ordentlig debattere. Det synes jeg grunnleggende feil, rett og slett.
0: Ja, tilbake til det at det nesten virker respektløst for den avdøde kongen, som du skriver da, på hvilken måte da?
4: Ja, kong Harald var sterkt for ytringsfrihet, og ved en anledning sa han at vi for ytringsfrihet så lenge vi enige, altså underforstått, vi må tåle uenighet under ytringsfrihet. Han sto for de idealene som faktisk handler om å ha en åpen debatt, og da synes jeg det veldig rart å hedre akkurat han med å ta en pause I den debatten.
0: Det noen politiske partier som kan ha mer nytte av borgfreden enn andre?
4: Helt utvilsomt, så det jo liksom regjeringspartiet og de som på en måte sitter I posisjon, fordi at hvis de kunne få lov til å ta alle beslutningene I fred, så ville jo de fleste regjeringer ønske seg det.
0: Gunnar Stavrum, sjefredaktør I Dagbladet. Takk skal du ha.
5: Men det blir debatt I dag da, på høyt nivå, Johannes Irgens Herlovsson I politisk kvarter.
6: Det stemmer. Verden har ikke stått stille selv om norsk politikk har tatt seg en pause. For under de 12 dagene med borgfred har både drivstoffprisene skutt I været og PISA-undersøkelsen vist at norske 15-åringer har betydelige utfordringer med å både lese og regne. Jonas Gahr Støre møter Sylvi Listhaug I politisk kvarter, som utvidet til 20 minutter og begynner 7:30, så det verdt å få med seg.
5: Det verdt å få med seg, og det gjør du også her I Nyhetsmorgen. 20 minutter til, og litt til. Alt relativt. Også drivstoffprisene.
0: Det helt riktig. Vi skal sammenligne litt, for I Kenyas hovedstad Nairobi så det færre biler I gatene etter at drivstoffprisene steg kraftig også der, og en kenyaner må bruke langt større del av månedslønnen sin for å fylle drivstofftanken enn det en nordmann må. En økonomiprofessor her I Norge kritisk til at politikerne gjorde drivstoffet billigere.
7: The volume of road of vehicles on the road went down drastically.
8: Økonomiekspert Churchill Ogutu forteller om merkbart færre biler her I Kenyas hovedstad, etter at drivstoffprisene skjøt I været.
7: If you're using your car 5 days a week on any weekday, now you're using it twice or thrice.
9: En kenianer må bruke 37% av månedslønnen sin på å fylle en 40 liters tank med drivstoff, ifølge nettstedet Global Petrol Prices. Til sammenligning koster den samme drivstofftanken under 2% av en norsk månedslønn.
11: Not so many people are using their cars at the moment.
9: Mannen som i treff i trafikken kledd i dressjakke og rosa skjorte og jobber på kontor. Men han har droppet å kjøre bil til jobb.
11: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
9: Politikerne i Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt. Inntil nylig har Norge subsidiert drivstoffprisene. Det samme gjør store land som USA, Saudi-Arabia og Iran. Det bidrar til å holde etterspørselen og prisene på verdensmarkedet oppe.
12: Det blir dyrere i andre land i den grad at de får mindre energiresurser, oljeresurser, bensin i land som dårligere, mye vanskeligere kan betale for det. Og derfor så er den konsekvensen i tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk om for miljøet.
9: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet i Oslo er kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
12: Det er jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin i Norge.
9: Tilbake igjen i trafikken i Nairobi. Folk håndterer konsekvensene av de høye priserne, for eksempel ved å gå mer.
13: Now we are working since fuel price is so high and then also we are managing to cut off the our daily means of income by walking. It's really affect us.
0: Reportere her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum og Caroline Johansen Littland.
5: Donald Trump lover altså å gi $5,000, det er altså rundt 46,000 kroner, nesten 50,000 kroner da, til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i mellomvalget, det er jo i november. Og det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas, Texas i natt.
14: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
15: Det er jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46,000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste i overkant av $1 billion, og det i et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene er ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det er tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
5: Og en billion er som kjent 1,000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så er det jo mye penger. Hva er reaksjonene?
15: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp i kvasidemokratier som Filippinen eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte i salen trodde jo dette kunne snu vinden i mellomvalget. Hør bare her.
16: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
27: But isn't it controversial? Isn't it buying votes?
16: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
5: Det er der penger bør være hos folk. Hun vil gjerne ha dem tilbake. Peter Svår er vår korrespondent nå i Texas.
0: 07.13 er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgen, og forrige måned var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert globalt.
5: Spørsmålet om bensin- og dieselpriser fører til oppgjør innad i Høyre.
0: Og så skal vi finne ut hva som så bra med Nord-Østerdal, for bygda kan skryte av mindre utenforskap enn mange andre steder, det viser Nav-tall.
5: Hvem kan ikke trenge en los en gang iblant? Kanskje en livslos? Her handler det om å lose folk med selvmordstanker over på andre tanker. En livslos er et tilbud som finnes på Lovisenberg sykehus og stiftelse i Oslo. Espen Sørland, du en av dem som har hatt glede av livslos. Hvorfor oppsøkte du tilbudet?
1: Jeg har egentlig mesteparten av livet mitt gått med en vedvarende depresjon, som jeg har fått veldig mye god helsehjelp til. Jeg har hatt mange gode behandlere som har gitt meg mange mestringsteknikker for å komme meg gjennom livet. Men det har ikke tatt brodden av selve depresjonen. Så det har vært, for min del så har det vært som å gå med en sekk som fra dag til dag har vært mulig å bære, men som gjennom et langt liv ble for tung.
5: Vi snakker om dette i dag fordi det verdensdagen for selvmordsforebygging. I Norge så mister 700 mennesker i året livet i selvmord. Du har prøvd alt også?
1: Jeg har prøvd alt som på en måte det offentlige har å tilby.
5: Fra medikamenter til samtale gjennom årevis. Hva er livslosen? Hvordan er det å komme dit?
1: For meg så var livslosen et sted hvor jeg omsider kunne legge fra meg den sekken og hente krefter til å fortsette å kjempe videre.
5: Men det et opphold på inntil 5 dager. Hva skjer?
1: Det første som skjer jo at du tar en telefon, du er nødt til å ringe, og så snakker du med noen som en veldig, veldig hyggelig person som jobber der. Så blir du ringt opp igjen dagen etter av en annen som gjør en tilsvarende vurdering som første man gjorde, og så får du da et tilbud om et opphold. For min del da så fikk jeg tilbud om opphold 2 dager eller 3 dager etter at jeg ringte, som jo en kjempeforbedring for hva man kan forvente av det offentlige. Så ble jeg møtt i resepsjonen på gjestehuset på Lovisenberg av en vanvittig hyggelig dame som jobber på livslosen. Så ble jeg på en måte ønsket velkommen inn i et rom hvor det bare var rom for meg for å være meg og ha det tøft og legge fra meg sekken og hente krefter, rett og slett.
5: Tove Gunnarsen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hvorfor klarer vi tydeligvis ikke å fange opp folk med selvmordstanker når 700 dør hvert år bare i Norge?
10: Ja, det et veldig sammensatt spørsmål egentlig, fordi at det ikke et bestemt svar på det. Det veldig mange ulike årsaker til at mennesker ikke orker å leve, og det som handler om tapsopplevelser, og spesielt det som har med livskvalitet, når den blir redusert, så vil det påvirke livet ditt på en slik måte at en del ikke holder ut. Og det jo ikke slik at vi får til at alle ber om hjelp. Vi vet jo at 3 av 4 som tar livet sitt menn, og da det viktig å ha tilbud også utenfor helsetjenesten, som et lavterskeltilbud, hvor det tilgjengelighet og medmenneskelighet og mye varme som gjør at du kan få den roen som Espen formidler her.
5: For hva skiller, Espen, det du var med på hos Livslosen og alle de andre tingene du har prøvd?
1: En vesentlig forskjell jo tiden du har til rådighet. Når du går til en psykolog, så har du 45-50 minutter på deg på å ta tak i det du skal si og få den hjelpen du trenger, og så det en ny time, kanskje om 2 uker. På livslosen så har du hele døgnet i 5 dager sammenhengende med folk med ulike erfaringer og ulik kompetanse, men som alle har til felles at de der for deg, og at de rett og slett gode mennesker.
5: Livslosen da ett tilbud för folk från hela landet. Det ligger i Oslo. Det finns många andra också som inte är då medikamentella eller medicinska tilbud. Tove Gunnarsen, Kirkens SOS, mental hälsa, chatt och samtaletjänster døgnet runt. Men var är den balansen mellan när ett frivilligt tilbud, ett icke-medicinskt tilbud är det som ska till? Og andre gangen hvor det faktisk er lege, psykiatri som trengs.
10: Du, det er en balanse som det er viktig at vi ser på litt sånn helhetlig, rett og slett, det spørsmålet ditt, fordi at her er det veldig mange som kan trenge, kanskje begge deler, men det er veldig mye som er livskriser, som kan behandles, og hvor man kan få hjelp andre steder enn helsetjenesten, og det er jo det som er så fint, både med hjelpetelefoner og med dette lavterskeltilbudet, som vi ønsker oss flere steder i landet, fordi det er så viktig å ha et tilbud hvor du ikke trenger henvisning, men hvor du trenger noen å snakke med og oppleve at du får støtte fra.
5: Espen Sørland, nå jobber du. Du er byggleder vanligvis. Hvordan klarer du det? Hvordan går det?
1: Ja, det tusler og går i sånn mer eller mindre samme traten, men jeg har... Etter oppholdet på Lyslosen så fikk jeg samlet krefter og fikk nytt mot til å fortsette.
5: Og hva da dine råd til andre, kanskje spesielt menn, som måtte gå med selvmordstanker?
1: Snakk med noen. Få hjelp. Det er så mange gode mennesker der ute som gjerne stiller opp.
5: Men hva da ditt, og så ditt over, råd til pårørende? For det sannelig heller ikke lett å være pårørende til folk som sliter.
1: Sammen med dem, snakk med noen, få hjelp, søk sammen, og finn medmenneskelighet.
5: Hvordan overtaler noen til å få søke hjelpen?
10: Det handler om at vi vet at det finnes håp om bedring, og det er alltid for tidlig å gi opp. Og for pårørende også som blir påvirket, det er viktig å ta vare på etterlatte. Det er jo mange ulike former for risikofaktorer, og det å være etterlatt er en av de.
5: Men før de blir etterlatt, da, hvordan får noen som du ser gå med selvmordstanker til å innse det selv?
10: Snakk med noen, bry deg, bland deg inn, og vær direkte, og bruk det språket som er helt naturlig for deg, ditt miljø. Det er ikke noe som er farlig, det er viktig å være åpen om selvmordstanker, og selvmordstanker er ikke farlig så lenge du holder deg i livet, og det er muligheter for å få en endring.
5: Kan vi si det så direkte til folk som sliter?
1: Ja, absolutt.
5: Bruke ordet selvmord?
1: Ja. Selvmordstanker er ikke farlig i seg selv.
5: Espen Sørland, takk for at du kom på den dagen, som er verdensdagen for selvmordsforebygging, og takk til deg også, Tove Gunnarsen, fra Rådet for psykisk helse.
1: Takk.
0: Over 160 000 mennesker var samlet i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferda til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvar for gjennomføringen. De har samarbeidet om det ganske enorme prosjektet, og for gardist Solveig Synnøve Wesser-Slåtta så sto altså oppdragene i kø.
2: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj når nye kongen kom tilbake og hilste på folket.
3: En travel dag for gardist Solveig Wesser-Slåtta. Og han ikke over ennå. Rett etter hun møter NRK på Slottsplassen skal hun videre til neste oppdrag.
2: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk, men det har jo vært travelt for veldig mange andre også.
3: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald. Alexander Hage i Forsvaret roser spesielt de nye innrykka.
17: Du ser jo at de har lagt ned en innsats for å gjøre dette, så jeg tenker at det er litt sånn rørende å se både den innsatsen og profesjonaliteten de har utvist i dag med så lite grunnlag.
3: Over 50 000 mennesker i prosesjonsruta har kravd skjerpa hodet både hos forsvaret og politiet.
17: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
18: Det har vært en spesiell stemning i byen, veldig stille og veldig verdig.
3: Innsatsleder Tom Berger I politiet stolt over gjennomføringen. På førehand meldte politiet om strenge restriksjoner for å komme inn I sentrumskjerna.
18: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
3: En suksessfull dag for både forsvar og politi. For mange I forsvaret markerte gravferda avslutningen på en lengre og spesiell periode.
19: Det har jo vært en veldig stor dag for oss. Æresfull dag hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode. Det ikke bare stort for oss, men for hele Norge. Så det har vært en veldig fin og trist dag.
3: Lukas Holmemo Hallberg fremleis I fullt fokus når han møter NRK. Han har mellom annet stått vakt på Slottsplassen og kan snart koble litt av.
19: Snart så jeg dropper min I hvert fall ferdig. Da blir vi avløst og da får vi en liten pittelengtet permisjon. Det blir bra å få koblet seg av litt.
20: Hva det første du skal gjøre når du får fri?
19: Det første jeg skal gjøre det blir vel å... Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda. Så jeg tenker jeg skal besøke henne.
0: Det var Julianne Kiri Eikrem som hadde laget denne saken. Var så heldig at jeg fikk lov å stå utenfor domkirken I går og se på hele dette gravferdsfølget som kom ut. Og da må jeg si at en av de fineste tingene jeg fikk med meg, det var jo at vi hadde hørt at kong Håkon da skulle gå alene ned til Slottskirken på Akershus som en del av denne sørgeprosesjonen som fortsatte. Og så fikk han altså følge av svenske kongen Carl Gustav, som da tydelig var veldig rørt inne I denne seremonien. Så at det var samlende I går, det det ingen tvil om.
5: De to monarkene. Hva det med Nord-Østerdal? Det et område I innlandet som skiller seg ut på en veldig fordelaktig måte. Færre uføre, færre sykemeldinger, færre arbeidsledige over lang tid. Dette tall fra NAV, så dette helt sikkert. Men hvorfor det sånn? Vår reporter dro til Nord-Østerdal, lette etter svar og begynte med å spørre folk på et kjøpesenter på Tynset.
21: Nei, det vel en god moral da. Folk oppi her trives godt og har lyst til å bidra. Liksom.
22: Kanskje fått inn med morsmerk at den vant til å jobbe hjemmefra. I hvert fall jeg nå for da.
23: Så det dugnad sånn. Vi vant til å stille opp for hverandre.
25: Ja, flere peker på en kultur når vi spør hvorfor færre står utenfor arbeidslivet her enn mange andre steder I innlandet, I tillegg til at de gjør det bra på utdanning. I de moderne lokalene til Staur Fjellbakeri på Tolga går produksjonen døgnet rundt. Her lages blant annet pizzabunner og pitabrød som selges I hele Skandinavia. Det 60 ansatte her, men sykefraværet bare på litt over 1%.
26: Det jo noe å si at folk trives på jobb, at det blir mindre fravær, tror jeg.
25: Sier Solvor Riese, som innkjøper ved bedriften.
26: Det vel bare sånn vi født, da. At vi vil være på jobb og møte på jobb, samme hvordan det med oss.
25: Bedriften I vekst og utvider. Gunnar Ødegård, som daglig leder, sier de har jobbet målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø.
28: Stort sett alle her da, har vi plukket fra arbeidsledighet og gitt dem en sjanse. Så jeg tror det arbeid gjør jo folk glad og at de har noe å gjøre. Pluss at vi har jobbet målrettet med forenklinger I bedriften. Og at personer har muligheten til å annonsere opp gjennom systemet I forskjellige posisjoner.
29: Det veldig hyggelig når vi får slike tal å vise fram.
25: På NAV-kontoret på Tynset kan Synøve Narjord glede seg over gode statistikker. Hun leder for NAV I Nord-Østerdal og roser blant annet jobben mange bedriftsledere gjør I området.
29: Jeg vet at de har jobbet ganske mye med nærvær. Arbeidsmiljø ikke minst, som handler om hva folk har det på jobb.
25: Hun tror det også ligger noe I kulturen.
29: Historisk sett så har vi kanskje en kultur på at skal vi få til noe I egne grenner og småsamfunn, så må vi stille opp litt selv. Og jeg har inntrykk til at befolkningen gjerne vil bidra så langt helsa rekker.
30: Det klart, det her en statistikk som du har lyst til å være god på.
25: Ordføreren I Tolga smiler, for selv om han også har store utfordringer med blant annet kommuneøkonomi, kan han glede seg over å være ordfører I en av kommunene med minst utenforskap. SV-ordfører Bjørnar Tollan Jore tror en historie med mindre klasseforskjeller har vært viktig.
4: Det har vært mer likt enn mange andre lokalsamfunn, og det har også preget tanken I forhold til hvem som skal ha rett til utdanning, hvem som skal være med I arbeidslivet. Jeg tror at det, når du både får nøkkelen inn I arbeidslivet med kompetanse, men også betydningen til hver enkelt I mindre lokalsamfunn, så gjør det at du har en større tilknytning til arbeidslivet. Og en tradisjon for det både å ta seg utdanning og det å stå I jobb.
25: Og han får støtte fra sjefen på Fjellbakeriet, som mener kort avstand mellom leder og ansatte viktig.
28: I hvert fall I starten, når vi var litt mindre, så så man at også jeg gikk rett inn I produksjon og jobbet. Og I hvert fall løsøkerne var... De kikket litt av, for jeg tror ikke de var vant til at vi at skal ikke sitte bare på kontoret, men ute blant dem og hjelpe til på skjøren.
5: Knut Røstrud, vår reporter over pizzabunnsamlebåndet I Nord-Østerdalen.
0: Dette Nyhetsmorgen. Vi frister med et langt politisk kvarter straks.
6: En podcast fra NRK.
7: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
8: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
9: Ok.
8: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
9: Ok,
8: ja.
9: Her jeg gjør.
8: Nei!
9: Nei, jeg hører ikke.
8: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
9: Ok. Hører du?
6: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
11: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
12: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg I Norge.
11: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget I november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå Simen Holvik verdensmester I 6 dagers løp.
13: Rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
11: Så snart Stortinget igjen samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så han avhengig av at Høyre snur.
12: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag I Stortinget.
14: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4,50 kroner literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
24: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
12: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
14: Vedum brøt I vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert I avgiftskutt da samtalene pågikk tidligere I høst. Her MDGs Oda Inngår.
30: Vi imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi at det en global mangel på drivstoff. Da ikke løsningen å senke prisene.
24: Men det krise akkurat nå, hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
12: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg I Norge.
14: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene I høst, vil han ta med seg sine krav inn I høstens budsjettforhandlinger.
11: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag I Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu I spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
31: 300 liter.
32: Roger Hunstad lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken I Bodø.
31: Ja, det veier over 7,500. Det heftig.
32: Heftig også opprøret I egne rekker I Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag I Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
33: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk
1: dit som vi ser nu.
32: Det sier ordfører I Våler kommune Harry Vinje. Høyrepolitikeren leder lokallaget I nestleder Ola Svennebys hjemkommune I Innlandet. Ingen I partiledelsen I Høyre har ønsket å kommentere saken I sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre I Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen akkurat det.
2: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
32: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren I Våler at partiet vil miste mange stemmer I distriktene.
1: Distriktshøyre vil få utfordringer, det ikke tvil om.
11: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og du blir mer om drivstoff I politisk kvarter på NRK P2 I dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne I USA skal vinne mellomvalget I høst. Republikanerne kan tape flertallet I både representantenes hus og I senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
3: Han har ikke trukket fullt hus I Dallas, Texas. Det mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som I bruk.
9: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: $5,000 til hver eneste voksen I landet dersom republikanerne vinner valget, det $1,350 milliarder. Hvor pengene skal komme fra ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
10: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
3: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Megan. Men det var også personer der som så problemet.
15: Well, it was shocking.
16: But isn't it buying votes?
15: Yeah, somewhat.
3: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
11: Sa reporter Halvard Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept I russisk angrep mot et kjøpesenter I ukrainske Sumy I natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne I kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holdvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester I 6 dagers løp.
17: Nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
18: Ja, det man virkelig kunne si det har vært. For Simen Holdvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så han sprunget.
19: Bra, Simen.
18: Sprunget.
19: Ser sterk ut.
18: Og sprunget.
17: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
18: Og på denne campingplassen I Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
17: Det noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn I en boble 6 dager, komme lengst mulig. Det noe veldig primitivt og godt, da.
20: De fleste synes jo det nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen I 6 strake dager. Ja, det ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han seig både I hodet og I kroppen. Han kan holde det gående I en evighet. Jeg ikke overrasket over at han klarer det.
11: Jeg sa til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter det var Hans Solbakken. Så var det 160 000 mennesker da, som var I sentrum I går av Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene I kø.
0: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
4: En travel dag for gardist Solveig Wessel Slåtta.
0: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
4: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferda til kong Harald.
5: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
4: Det sier Alexander Hage i Forsvaret. Også innsatsleier Tom Berger i politiet er stolt over gjennomføringen.
7: Det har vært en spesiell stemning i byen. Veldig stille og veldig verdig.
4: Den spesielle dagen krevde strenge sikkerhetstiltak i tilfelle noe skulle skje.
7: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
4: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
8: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
4: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller meg en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
8: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
11: Reporter Julianne Curie Eikrem. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
21: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene, politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
11: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende i studio du nå, for borgfreden, den er over, har vi hørt i dag. Politisk kvarter starter i den forbindelse på P2 om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Werring, takker for Dagsnytt.

0: Dieselkrise og skolekrise. Norsk politikk starter ikke med blanke ark selv om borgfredens tid forbi. For i løpet av 12 dager uten politisk debatt har både pumpeprisen skutt i været og ferske PISA-tall blottlagt norske elevers katastrofalt dårlige lese- og regneferdigheter. Politisk kvarter gyver løs på både pumpa og skolen, og det gjør vi med de to største. Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug sitter klare. Og for å få nok tid til det hele har 15 minutter blitt til 20. Derfor er klokken 7:50 for deg som måtte stusse over det. Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk kvarter.
1: Tusen takk.
0: Og leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Støre. Etter at avgiften igjen ble skrudd opp 1. september har drivstoffprisene bykset kraftig opp. Ved noen steder har pumpeprisen passert 30 kroner literen for diesel. Vil du si at vi har en drivstoffkrise i Norge nå?
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Men når gjennomsnittsprisen på diesel etter 1. september da, frem til nå på nesten 27 kroner literen ifølge den populære drivstoffappen, du vil ikke da si at det er noe krisetall, det er ikke et krisetall.
1: Nei, jeg vil ikke si det, fordi vi må...
0: Vi snakket om dette på en ganske sånn kriseaktig måte i mars.
1: Da sa Arbeiderpartiet at vi mente det var andre tiltak vi kunne vurdere for å avhjelpe hverdagsøkonomien til folk, og du må jo alltid se disse prisene opp mot det folk har av kjøpekraft som er blitt bedret, men jeg erkjenner at for de som er avhengig av pumpa for å fylle bensin og diesel, så er dette høyere priser enn det var, og vi skal følge veldig nøye med på hva som er situasjonen der ute i verden som påvirker også inn i våre priser. Men det var slik vedtak Stortinget.
0: Hvor høy må prisene bli da, før du er villig til å gjøre noe?
1: Det handler ikke om den dagsprisen, det handler om det totale bildet på hva prisene ligger på og hva tilgangen er. Tilgangen er noe god og sikret.
0: Men det er vel grunn til å tro at disse prisene blir mer eller mindre permanente i en verdenssituasjon som er såpass uoversiktlig, men hvor flere ting påvirker prisene både i Ukraina og i Iran.
1: I den uoversiktlige situasjonen så har jo prisen også svingt av forhold som ikke vi kontrollerer. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at det å svinge opp og ned på norske avgifter for å motvirke at ting går opp og ned ute i verdenspolitikken og i krigsbildet, det skal vi være varsomme med. Men jeg tror det å ta inn over seg at det er flere priser som har steget, utfordret folks hverdagsøkonomi, det har vi vært opptatt av, for eksempel det som treffer aller flest. Vi alle må betale strømregninger, så dette med Norgespris som vi bruker betydelige ressurser på, det er jo en måte å gi folk en forutsigbarhet og trygghet i økonomien som jeg tror er det veldig treffsikre, treffer alle og har stor betydning.
0: Vi må få en Sylvi Listhaug her også. Nå har du sittet på hendene og gått stille i gangene lenge nok, Sylvi. Vær så god, din kommentar til de høye drivstoffprisene.
2: Nei, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter, som er avhengig av bilen, og som må fylle da kanskje til over 30 kroner liter.
0: Men Listhaug, hør hva samfunnsøkonomi i Civita Steinar Juel skrev i Dagens Næringsliv for 2 dager siden. Debatten om drivstoffprisene og avgiftene er meningsløs. Det er ingen priskrise. Russlands angrep på Ukraina bidrar i en 3-årstid til høyere priser. Bortsett fra det har prisene korrigert for inflasjon ligget på nåværende nivå siden 2006. Betyr det at du blåser

0: oppi det hele staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det denne her opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa og lite interesse egentlig av å stille for folk som vi ikke forstår.
1: Det må du få svare på, Støre.
2: Ja, det svarer gjerne på. Altså, debatten der ute blant økonomene går jo med på bruker man for mye penger på denne type tiltak. Jeg mener vi bruker omtrent riktig. Jeg tror det viktig å si at trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som treffsikre, som Norgespris for strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd, det vi opptatt av hele tiden, og det på ingen måte snakk om å hegne om staten. Jeg tror det at vi har en trygg økonomi til at vi har tiltak som vi kan bruke når det treffer vanskelige tider, krevende tider, og til og med en krisetid.
3: Større, jeg må bare høre ting med deg. Du skal få komme til ordelista, jeg skal bare høre med deg. Støre, i et intervju som NRK har gjort med Trygve Slagsvold Vedum i dag, så sier Senterpartilederen at de kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget. Det rundt 5. oktober. Hva ditt svar til Vedum?
2: Nei, det får vi ta til etterretning.
3: Men vil det være et brudd på den avtalen som dere ble enige om i revidert nasjonalbudsjett?
2: Altså, vi hadde jo en avtale der om at vi skulle samtale mellom våre partier først. Det gjorde vi jo i august, hadde en samtale om det. Det gikk en par runder, og så var det ikke noe flertall der for å endre på det stortingsvedtaket som Vedum selv var med på.
3: Du er egentlig helt avhengig av at Høyre står på sitt nå, du. Hvis ikke, så kan du få en del flertall mot deg fremover.
2: Ja, men da får du stille andre om det. Jeg har vært ganske konstant i dette. Jeg sier vi skal avhjelpe økonomien til folk. Vi skal gjøre det så det treffsikkert. Jeg tror ikke dette den riktige bruken å bruke masse milliarder kroner på for å gå inn og påvirke denne prisen som svinger med verdensmarkedspriser der ute. Og så får Stortinget ta sitt ansvar. Vi samles i begynnelsen av oktober. Vi legger frem vårt statsbudsjett. Da skal vi ta helhetsbildet for hvordan...
3: Og når Norgespris blir mye dyrere enn først antatt, da har du i hvert fall ikke råd til å gi Vedum noen seire på drivstoff når
2: nei,
3: du skal forhandles
2: der. Da kunne man sagt det at Norgespris blir dyrere. Det tror jeg kan bekrefte at vi må bruke mer penger over statsbudsjettet på Norgespris, fordi vi skal sikre at folk har stabil, lave priser på strøm. Og da prioriterer vi det som en veldig viktig satsing, for det treffer alle og har betydning for hverdagsøkonomien til folk.
0: Drivstoff treffer også alle, fordi at varer og tjenester vi kjøper påvirkes av priserne på drivstoff. Det betyr at inflasjonen kommer til å gå opp som følge av dette her. Det er driveren for renta. Arbeiderpartiet gikk jo på valg på at renta skulle gå ned, den er gått opp, og det er også far for flere renteøkninger. Noen av disse prisvekstene som nå ligger foran oss kan påvirke. Det har vi muligheten i norsk politikk til å gjøre noe med. Arbeiderpartiet velger å ikke gjøre det. Det neste jeg har lyst til å si er, i Sverige, der har det ingen oljeinntekter. Likevel så har det altså gitt avgiftslettelser på drivstoff, fordi de ser at dette rammer vanlige husholdninger i Sverige, og det rammer også næringslivet. Og jeg tror ærlig talt ikke folk forstår hvorfor Norge skal ha 10 kroner dyrere drivstoff tidvis enn det man har i Sverige når vi er et oljeproduserende land.
2: Jeg tror at Norge står seg ganske bra i sammenligning med Sverige. Vi har altså en ledighet som under halvparten av det Sverige har. Husk på det å ha en jobb å gå til, og ha en økonomi som bærer det på en god måte. Igjen så tror jeg det en helt ærlig uenighet i norsk politikk. Jeg tror at det å bruke mange, mange, mange milliarder på å kutte i matmomsen, vi har jo redusert matmoms i dag med å kutte den ytterligere, det treffer usosialt. Det er ikke riktig måten å avhjelpe den situasjonen på, så det en uenighet vi får ta ut når vi i den politiske debatten. Vi villige til å bruke av den sterke økonomiske situasjonen vi har for å avhjelpe folks hverdagsøkonomi. Det det som bekymringene til folk. Det har vi klart å gjøre med strømprisene, med barnehageprisene, som hadde vært langt høyere.
3: Og vi kan ikke høre alt det nå, men Listhaug, til VG så sa du i dag at du vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre avgiftskuttet frem til nyttår. Men det jo ikke flertall for det nå, så lenge Høyre står på sitt, så hva det egentlig du ønsker å oppnå med det?
0: Nei, jeg ønsker jo at Høyre skal snu og gjøre det som de har sagt at de skal gjøre, nemlig vurdere saken på nytt.
3: Høyre avviser jo at de vil inngå i noen flere avgiftskutt nå, så da er vel en slik hasteinnkalling bare helt meningsløs?
0: Ja, altså, vi må ha flertall hvis vi skal gjøre det, selvsagt, og jeg er veldig skuffet hvis Høyre nå, med de priserne vi ser, som er da høyere enn i mars, ikke står ved sitt løfte at dersom situasjonen igjen blir vanskelig, så skal de vurdere det på nytt. Men så vet jeg jo også det at det er mange i Høyre som er uenige med ledelsen her, og jeg heier på deg, fordi jeg virkelig ønsker at vi skal redusere avgiftene både for bedrifter og for folk.
3: Det blir en spennende

0: sak å følge. Vi skal gjøre et lite temaskifte nå, for tirsdag denne uken la Kari Nessa Nordtun fram PISA-undersøkelsen som måler 15-åringers kompetanse I lesing, matematikk og naturfag. Og det var en alvorlig kunnskapsminister som stilte opp på pressekonferansen tirsdag.
1: Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, Støre, du sikkert kjent med noen av disse skrekkelige tallene. 4 av 10 gutter kan så å si ikke lese, 38% av elevene på like lavt nivå I regning, og norske elever har også blitt dårligere I naturfag. Hva vil du si? Det trist? Det flaut? Det dramatisk? Her det bare å velge.
2: Jeg tror jeg bruker det siste ordet litt dramatisk, for dette jo unge mennesker som skal etter hvert ut I arbeidsliv, videre studier, og som har dårlige forutsetninger for det. Jeg tok dette ganske kraftig opp på min siste pressekonferanse før sommeren. Da hadde Riksrevisjonen påpekt noe det samme. Dette bildet har vi sett. Og det er et sammensatt bilde som har vokst frem over tid.
0: Hvordan I all verden har det skjedd?
2: Ja, det jo det skal vi inn og forstå. Vi vet en del mer om det nå. Resultatene snudde I 2015, da hadde de økt jevnt fra 2000 til 2015. Fra 2015 begynner det å gå ned, og det forskerne til PISA peker på, at det jo den dagen det digitale kommer for alvor inn I klasserommet. I 2015 så hadde altså nesten...
0: Men det virkelig sånn at et så dramatisk tall kan forklares med bare noen år med en naiv form for skjermpolitikk?
2: Men du stiller et veldig stort spørsmål. Da hadde altså 90% av 10-11 hadde smarttelefon. Da kom algoritmene, det digitale, inn I hverdagslivet til elevene, som tok veldig mye tid. Det har gått utover søvn, konsentrasjon, det vet vi nå. Det andre var at det digitale kom for fullt inn I undervisningen. iPad, ikke bare inne på datarommet på skolen, men iPad til alle elever. I dag vet vi at du lærer å lese dårligere på den måten enn med vanlige bøker. Lærerne ble fratatt det å kunne spille rollen med disiplin I klasserommet gjennom flere år. Vi har tatt tak I mye av dette. Nå de mobiltelefonene ute av skolen. Vi skal ha boken tilbake for læring, og læreren skal være sjef I klasserommet. Dette kommer ikke til å snu på 1 år eller 2 år I sum, men vi kommer til å komme på riktig retning ved å gå den veien. Men dette en veldig alvorlig situasjon, og jeg håper vi kan få ganske bred diskusjon om dette I politikken i Norge, for dette har ikke skjedd på én vakt, det har skjedd over tid, og det altså de som begynte på skolen som da rundt 2015, de har hatt 10 år med dette, og de som begynte nå I høst, og jeg tok imot mange av dem, de må vi gi en bedre skolehverdag.
0: Listhaug, din dom over resultatene.
3: Nei, dette jo en fallitterklæring over den skolepolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre og SV, som I det alt vesentlige, har styrt politikken.
0: Men dette handler vel om noe litt større enn bare partipolitikken?
3: Ja, dette handler om en politikk som gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det mestrer lærer, at det får bli den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet I norsk skole I dag, så det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes I liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som flink, vi greier ikke å løfte deg som svak. Norsk skole rett og slett en katastrofe.
0: Men nivådeling ikke noe tilgjengelig av større.
3: Og tenk bare på disse barna, tenk på foreldre til disse barna, den fortvilelsen de har. Og det de har hørt nå I 25 år at nå skal vi gjøre noe med det, og det har ikke skjedd, og det derfor Fremskrittspartiet kommer til når vi får makt neste gang, og prioriterer utdanningspolitikken, for nå må det tas ordentlige grep.
2: Men altså, la meg bare komme tilbake til et forhold. I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt I regjering, hadde et ord med I laget, kan ikke fraskrives ansvar. Dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring. Helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå og tilbake I klassen. Men permanent lagdeling I klassen jeg imot, og dette må vi se I sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift nivådeling I skolen. De som har de ferdighetene går I den klassen, de ferdighetene I annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg veldig galt for læring. Det ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det veien å gå for å løse denne utfordringen.
3: Men det som sprenger skolen, fellesskolen, det jo det at du har elendige resultat. Du har foreldre som ser at barna der ikke får hjelp. Og denne her undervisningen på, utenfor klasserommet, det er pågått i alle år. Problemet er bare at det greier ikke å løfte de svake elever.
0: Hvis vi tar det med nivådeling da, Sylvi Listhaug, hvordan vet du at det vil fungere? Hvilken forskning er det du lener deg på når du sier at det vil gjøre at norske elever lærer seg å lese, regne og skrive bedre?
3: Det man har forsøkt i Trondheim, man har forsøkt i Oslo, har hatt gode erfaringer med det, og det er jo ikke sånn at du blir plassert i en gruppe, og så skal du være der hele tiden.
0: Så det er ikke snakk om permanent nivådeling her? Du vil ha mer bruk av midlertidig nivådeling, for det driver man allerede med i norsk skole i dag.
3: Det betyr at hvis du er på det laveste nivået, så lærer du å lese og skrive, og du mestrer det. Da skal du selvsagt få lov til å komme på neste nivå. Sliter du, så må du få den tilpasset opplæringen. Og en annen ting som jeg vil si, så er vi nødt til å sørge for flere alternative opplæringstilbud. En del av de som er i norske klasserom greier ikke å tilpasse seg. De ødelegger undervisningen for læreren, de ødelegger undervisningen for sine medelever, og det de har fått holdt på med nå i år ut og år inn. Vi sier at vi er nødt til å ha andre tilbud for disse, både av hensyn til medelever, men også av hensyn til deg. For dette er noen av de som ikke greier å lære, som ikke greier å tilpasse seg den ordinære skolen, og da er vi faktisk nødt til å ha alternative arenaer, om det er på gårder, om det er på bilverksted, om det er ute i skog og mark, det som passer deg. For det som er problemet med norsk skole er at det er en A4-modell der alle skal kjøres igjennom, i stedet for å være tilpasset
0: enkelte barn. Og der kniper jeg ordet fra deg. Men Støre, jeg vil bare ta en ting med deg. Hvis vi skal tenke litt større enn skjerm og disiplin, da nå henter jeg inspirasjon fra en lærer jeg pratet med i går. Kan det hende at vi bare har blitt litt redde for å stille krav til det å lære, at det å lære seg desimalbrøk som 12-åring faktisk gjør litt vondt, og det er den brutale sannheten bak det å tilegne seg kunnskap?
2: Ja, det tror jeg...
0: Litt for mye fokus på lek i skolen.
2: Jeg tror for det første at førsteklassene våre, de som begynte på skolen nå, de må få leke i førsteklasse, for de er 6 år gamle. Og så får den overgangen skje på riktig måte. Det var mening med den reformen. Men vi har læreplaner. Og det skjedde, de læreplanene kom på Sylvi Listhaugs vakt, og det tror jeg de var vel ment. I dag sier mange lærere, det er uklart hva elevene skal lære, hvordan og når. Og derfor så må vi gå gjennom læreplanene på ny, vi har gjort det på matte, vi kommer til å gjøre det på de andre fagene, slik at det blir mer presise mål. Og dette med lærerne, altså da vi kom i regjeringen i 2021, jeg oppdaget, jeg har vært pappa til barn, jeg er bestefar til barn som går i skolen, lærerne hadde jo utrolig lite å si. Dere hadde endret forskriften for hva lærerne kunne gjøre i klasserommet. Nå har vi skjerpet det. Jeg er villig til å gjøre det igjen. Det er ikke tilbake til en skole hvor du skal få den allmektige læreren, men læreren må i dag han har så mange utfordringer i klasserommet at du må
0: ha... Skal bare ta en ting til deg, skal du få svare etter det, Sylvi. Lederen i Utdanningsforbundet advarer politikerne mot å slå hverandre i hodet med diskusjoner om enkelttiltak, som kanskje er det vi driver med her. Løft blikket, sier han, og etterlyser et bredt kunnskapsbasert skolepolitisk forlik. Hvordan anser dere mulighetene for noe slik å være?
2: Sylvi Listhaug går jo da løs på hvem på det partiet som sitter her nå. Det tar jeg imot. Jeg sier at dette fenomenet, altså utviklelse fra tidlig på 2010-tallet til i dag, jeg tror vi skal invitere hverandre til å se på dette som en felles utfordring, og jeg er helt åpen for å snakke om det på den måten. Jeg har ikke tenkt å peke på hvem som satt med ansvar i det året. Dette er for alvorlig til det. Nå skal vi legge grunnlaget for at de ungene som begynte på skolen i dag, de som går der, får bedre undervisning. Vi ser allerede at det skjer. Bare det at disse mobilene er ute av skolen, det blir mindre digitalt. Det forteller lærerne om, gir mer fokus, bedre lesing, bedre læring.
0: Svar på den oppfordringen fra lederen i Utdanningsforbundet, Listhaug.
3: Ja, altså, vi er med på forlik som gir gode resultat, og som gir at læreren igjen kan være lærer i klasserommet, i stedet for å bruke tida si på alt mulig annet. Vi mener det er kritisk, i tillegg til de dårlige resultatene, og det er ingen land som har hatt verre utvikling, bare Slovenia, så vet jeg også at 10,4% av norske elever er ikke engang med i dette materialet. Sånn at det er virkelig krise, men da kan ikke vi bare flikke på det bestående. Vi må ta ordentlige grep og sørge for at disse som sliter får hjelp, men også at de som er flinke får utfordringer, og der greier vi ikke å gjøre det på dagens...
0: Nå alle ark kastes opp i lufta her, Støre.
2: Nei, jeg tror ikke dette er for alvorlig til å tenke sånn. Vi må tenke basert på den kunnskapen som er. De som forstyrrer i klassen må vi ta ut så ikke de forstyrrer.
3: Men gjør ikke det i dag.
2: Jo, men det å lave sånne dumpeklasser av de som ikke har klart seg skal reise rett på gård, ja, det er bra for friluftsundervisning. Vi må tenke på en viktig del av fellesskapet, at alle får muligheten. Vi skal leve videre i dette landet sammen med hverandre med ulike bakgrunner, og det å ha en skole hvor vi alle går, møter folk fra alle bakgrunner, det en kjempekvalitet.
0: Men tenker du for smalt om norsk skole når du snakker om en time mer eller mindre i det faget, så mange lærere, må vi tenke større?
2: Det nettopp det vi ikke gjør, fordi at vi har fått flere timer. Nå går jo elevene på skolen 2 år mer enn de gjorde på 90-tallet. De har ikke resultater. Det jo høyresiden som har ønsket flere timer inn i skolen. Vi mener at vi må ha mer kvalitet inn i de timene vi har. Følge dem opp mer i første, andre og tredje klasse. Kom i gang med det som det viktigste. Lesing
0: mer
2: og
0: enn det rekker vi ikke. 20 politiske minutter ved veis ende. Mitt navn Johannes Irgen Særlåsson. På gjensyn.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår utløp 1. September. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
2: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute i gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
4: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
5: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
5: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
4: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
6: God morgen, det torsdag, det den 10. september, og klokka den ganske nøyaktig 8:03. Her Nyhetsmorgen.
7: Prisene presses opp og folk presses ut av byene. EU vil begrense korttidsutleie.
6: Og Israel reagerer overfor Storbritannia.
7: Og så skal vi lytte litt til serien South Park.
8: Eric, are you all right in there?
9: Yeah, I'm fine, mom. I'm just in here master debating.
7: Inspirert av Trumps navnebytter på Lake America og Gulf of America, så skal South Park skifte navn til South America.
6: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermelo og Marte Kås
7: Arntzen. Hun hadde ikke hørt den lyden før den kom på luften. EU, her må vi rett og slett summe oss og rette blikket mot korttidsutleie.
6: Jeg skal drikke litt vann, straks ferdig.
7: Marte Kås Arntzen, drikke vann. EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. EU mener det fører til høyere boligpriser for folk flest, og et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt byer som belastet og andre områder hvor folk kanskje da kan få egne husprosjekter forbeholdt fastboende. Nye regler vil trolig gjelde i Norge også. Vi begynner med å se til Frankrike.
10: Alors le marché parisien est très tendu. C'est un marché où les prix continuent d'augmenter.
11: I Paris boligmarkedet stramt. Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi.
10: Paris est en train de perdre des habitants. C'est la même chose pour Bruxelles, c'est la même chose pour d'autres.
11: Folk presses ut flere steder i Europa fordi det for dyrt, fortsetter Napi, som professor og ekspert på boligmarkedet.
12: We are in a housing crisis. We do need to act.
11: Vi har en boligkrise. Vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen i Brussel i går.
12: Normal people with normal jobs, nurses, school teachers, police officers are not able.
11: Sykepleiere, lærere, politimenn og flere har ikke råd til å bo der de jobber, sier Jørgensen. En annen EU-topp satte også ord på krisen i Brussel i går.
13: Where people cannot leave their parents' home before 35.
11: Folk flytter ikke hjemmefra før de 35, sier EU-kommissær Teresa Ribera.
12: Short-term rentals are a part of the problem in many cities.
11: Korttidsutleie en del av problemet, sa den andre EU-toppen Dan Jørgensen, og pekte dermed på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde i Norge.
12: Reserve new housing for primary residents or restrict prolonged vacancies.
11: EUs forslag blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. Men det kommunene i Europa som må innføre det. EU gir muligheten. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
10: Taxe les logements meublés.
11: Man skattlegger steder som møblert og kanskje leies ut, forteller Ingrid Napi. Men dette omstridt, og mange mener det rammer den private eiendomsretten. Nå vil altså EU innføre det de kaller et bedre juridisk grunnlag i belastede områder, for å begrense Airbnb og andre.
12: In a stressed housing area you want to do this, then within the European rules you can, and here is the legal framework.
11: Vi gir belastede byer muligheten mot Airbnb og andre, sier Dan Jørgensen. Airbnb svarer at de imot lovforslaget, og at det kan føre til tilfeldig behandling lokalt.
7: Fortalte vår europakorrespondent Anders Børingbo.
14: EU tar også grep for at områder som har behov for det kan ta skrenke inn muligheten til korttidsutleie av boliger, for eksempel da gjennom Airbnb som vi hørte. Men hva gjør Norge da? Boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met, velkommen til Nyhetsmorgen.
15: Tusen takk.
14: Reservere nabolag for fastboende, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser på dette å ha et fast sted å bo. Er det veien å gå?
15: Vi vet jo at Airbnb ikke er hele boligkrisen, men i et stadig mer presset boligmarked, hvor spesielt de store turistdestinasjonene har blitt ganske betydelig tappet for boliger, både på grunn av salg av utleieboliger, høye renter, kostnadsvekst. Og så har vi fått denne her Airbnb-veksten på toppen, og på et tidspunkt så kan vi jo ikke bare snakke om å bygge flere boliger. Vi må også se hva som skjer med bruken av de boligene vi har.
14: Men du sier det ikke hele boligkrisen. Hvor stor del av boligkrisen da, her i Norge altså?
15: Nei, vi ser de tallene vi har, så ser vi at noen tusen boliger kan frigjøres dersom vi betydelig begrenser eller avvikler Airbnb-utleie, og den andelen den er veldig mye større i for eksempel byer som Tromsø enn i byer som Notodden.
14: Ikke så lenge siden jeg var i Berlin, da så jeg store sånne klistermerker overalt med forbi Airbnb. Vi driver og undersøker dette i Norge nå. Hvordan er situasjonen der?
15: Vi er jo kommet i gang med debatten her hjemme også. Jeg tror kanskje vi har kommet litt for kort og litt for sent, sånn at det presset vi har sett utvikle seg og materialisere seg i en del områder har ført til skyhøy ekstra vekst i leieprisene ut ifra det presset vi har fra før. Vi har ikke hatt de verktøyene som vi trenger for å få bukt på korttidsutleie mange steder.
16: Også, du var innom det selv, populære områder, Tromsø, Bjørkøy, Oslo, Lofoten for eksempel, veldig mye av boligene utleid der, ofte via Airbnb. Det noen fordeler med det også?
15: Det klart det, og når vi ser på delingsøkonomiperspektivet, så har jo dette vært en drøm, i hvert fall blant mange økonomer lenge, at vi utnytter den boligmassen vi har bedre. Det mange hytter som står tomme, det mange leiligheter som ikke blir brukt.
16: Mange familier som trenger den inntekten, det soverommet de har ekstra for eksempel?
15: Dette definitivt en oppside, og jeg tror det veldig viktig å ikke tro at for eksempel et forbud som Barcelona mange steder innfører nå, veien å gå alle steder. Det kanskje ikke veien å gå noen steder, men her ser vi et betydelig press i mange turistdestinasjoner, store byer, og vi har ikke de virkemidlene vi trenger for å sikre at sårt etterlengtede langtidsleieboliger finnes i de markedene. Og det går ut over lokalbefolkningen, det går ut over sårbare grupper.
16: Ja, hvem går det mest ut over, Mari Olsen Mamre, du altså boligforsker for Oslo Met?
15: Nå ser vi jo at tallene tikker feil vei for, kan vi si, de med 20% lavest inntekt i Norge. Vi ser at det flere som søker seg til Husbankens ordninger trenger hjelp, og det henger jo sammen med at vi har sett en skyhøy husleievekst i det segmentet, og vi har egentlig ikke virkemidler, sånn som de har i veldig mange andre land, med et stort sosialt leietilbud. Målet i Norge er å skyve mange over i eie. Og når vi får alle disse problemene og Airbnb på toppen, så bidrar til ytterligere press hos en allerede presset gruppe. Så det vel det. Vi har både vinnere og vi har tapere. Og taperne her, de får en mye mer prekær situasjon. Og det tror jeg grunnen til at vi må se slå litt hardt ned på Airbnb også, mens vi høster av fordelene mange steder, der vi trenger det.
16: Og hvordan skal et sånt regelverk se ut da, hvis noen skal fortsette å leie ut det ene rommet de har til over, så man skal unngå det som nesten er ulovlige hoteller i bygårder?
15: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det er jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der er jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn. Jeg synes ikke at det norske skattesystemet i dag reflekterer verdien i å leie ut sekundærboliger, hele boliger, til primærboligformål, til at familier skal bo der. Dette blir skattet på like linje med mange andre ting, og det betyr at vi får for lite av den type boliger, både på grunn av skattesystemet, formuesskatt, 100% verdsetting og alt dette som spiller inn, i tillegg til høye kostnader som vi har nå. Og da blir Airbnb kanskje på toppen av dette et kjempeproblem. Så her må alt ses i sammenheng.
16: Mari Olsen Hamre, boligforsker ved Oslo Met. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
15: Tusen takk.

0: Så er det prisene. Siden august I fjor til august I år har prisene økt med 3,3%. Det den ferske konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Det kommer alltid klokken 8. Precis. Prisen på matvarer gikk ned I sommer. Likevel har matvareprisene altså økt med 1,6% fra august I fjor til august I år. Espen Kristiansen, seksjonssjef I avdeling for prisstatistikk I Statistisk sentralbyrå. Forklar, hvordan henger dette sammen? Hvorfor matvarene blitt ikke så mye dyrere som hele?
1: Ja, akkurat hvorfor matvareprisene ikke har økt like mye som andre priser, det litt vanskelig å forklare, men det vi har sett jo at de siste månedene så har prisveksten på mat avtatt. Sammenlignet med prisnivået I fjor så det fortsatt høyere enn det de var, men prisveksten nå I august på 1,7% med sammenlignet med august I fjor og vi har jo vært vant til å se mye høyere vekst på matpriser de siste årene enn det
0: mens helheten konsumprisindeksen 3,3% kort minus på hva det dere måler da?
1: Da måler vi prisutviklingen på alt det norske husholdninger etterspør av varer og tjenester
0: ikke olje
1: Ikke olje, ikke råolje, men produkter som diesel og bensin, som jo tett knyttet opp mot oljepris.
0: Vi med heftig omdiskutert. Spiller det en rolle da at vi har hatt en del måneder med lavere avgifter?
1: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativt scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter, ja.
0: Men fortell oss, hvordan sammenhengen mellom konsumprisindeksen og barnehager og skolefritidsordninger?
1: Ja, det jo en av de tjenestene da, som husholdningene etterspør. Det barnehage og skolefritidsordning. Så de prisene med I konsumprisindeksen. Og I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon I hva det koster å ha barn I barnehage. Den slo inn I august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå I august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon I år. Så det vil si at gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser I august I år med relativt like priser I august I fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% I juli til 3,3% I august.
0: Men nå skjønner vi jo, Espen Kristiansen, at du som Statistisk sentralbyrå ikke kan mene om det for mye eller for lite, men det et normalt tall? Det mer enn dere forventet? Det mindre enn dere forventet? Hva skal vi synes om alle disse tallene vi slenger rundt oss her?
1: Det et høyt tall? Det kommer jo an på hva man sammenligner med, da. Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% I 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før, før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tildok etter pandemien egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
0: Da tar vi med oss det videre I hodet, og så får vi høre politikere snakke om hvordan de skal forholde seg til det. Takk for at du kom, Espen Kristiansen fra Statistisk sentralbyrå.
2: Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag I Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene, men statsminister Jonas Gahr Støre han sier at det ingen drivstoffkrise I Norge nå.
0: Fem personer ble drept I russisk angrep mot et kjøpesenter I den ukrainske byen Sumy I natt.
2: Israel reagerer altså mot Storbritannia etter et forslag om boikott av varer og tjenester fra den okkuperte Vestbredden.
0: Alt dette ting vi kommer innom I løpet av nyhetsmålen her. Klokken blitt 17 minutter over 8, og nå til USA. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, altså nærmere 50,000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamrene I kongressen I mellomvalget. Det sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt.
3: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Og du også I Dallas, korrespondent Peter Svår har fulgt møte der I Texas. Mener Trump dette på alvor?
4: Det jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46 000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste I overkant av 1 billion dollar, og det I et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå, meningsmålingen ikke gode for ham, og republikanerne står I fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet I senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned I endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet I sine siste to år som president her.
0: Og en billion som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så det jo mye penger. Hva reaksjonene?
4: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp I kvasidemokratier som Filippinene eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte I salen trodde jo dette kunne snu vinden I mellomvalget. Hør bare her.
5: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
6: But isn't it controversial? Is it buying votes?
5: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
0: Meghan Harris altså helt overbevist om at dette ikke å kjøpe stemmer, det bare å gi tilbake til innbyggerne, akkurat sånn som det skal være. Det noen som så noen problemer med dette?
4: Ja, det var det også, og selv jeg hadde nær sagt vaskeekte Texas-republikanere med cowboyhatt I amerikanske flaggfarger skvatt til, og en jeg snakket med I arenaen sa rett ut at han var ganske sjokkert.
7: Well, it was shocking. Certainly unexpected.
6: What do you say is shocking?
7: We're a party of limited government. You know, we don't give out free money.
6: But isn't it buying votes?
7: Yeah, somewhat.
0: Vi gir ikke ut gratis penger. Det er litt som å kjøpe stemmer, sa denne typen med Texas, som altså heter Chuck Bradford. Var det noe annet, kanskje mer seriøst, som skjedde på republikanernes landsmøte?
4: Ja, absolutt. Altså bakteppet for dette landsmøtet, som jo egentlig et rent Trump-show, lagt til kveldstid her I USA for å få maksimal TV-dekning, det jo at republikanerne sliter nå 2 måneder før mellomvalget. Jeg vil at dere later som jeg står på stemmeseddelen, sa Trump I talen sin I natt, og det hele dette møtet jo på mange måter et forsøk nettopp på å få mellomvalget til å handle om ham. Og det kan også være risikabelt I og med at bare 32% av amerikanerne nå mener at han gjør en god jobb. En av dem som var på scenen var Ken Paxton. Han vant primærvalget for republikanerne her I Texas etter å ha fått støtte fra Trump. Og han kan nå tape mot demokraten James Tallarico. Målingene så å si helt jevne. Texas har ikke gått til demokratene siden 1988, så det viser jo litt av utfordringen republikanerne nå har. Dette var også en delstat som Trump vant suverent senest I 2024. Trump gjentok flere ganger, vi må vinne Texas, og han lovet å komme tilbake hit både 2 og 3 ganger dersom det nødvendig I løpet av høsten for å prøve å snu den bølgen som går nå.
0: Peter Svår, som I Texas Dallas, følger republikanernes møte der.
2: Og vi skal holde oss I USA, for den amerikanske animasjonsserien for voksne, South Park, endrer navn til South America. Det skriver skaperne av serien I en pressemelding. Navnebyttet, det et direkte humoristisk angrep på Donald Trump, som har foreslått å gi flere steder og institusjoner nye navn som inneholder nettopp ordet America.
8: Ooh, ouch, man, please let go of that tight grip you have on my balls. $10, you're breaking my balls, man.
9: How about $15?
8: It's a deal. All right, guys, let's get to work!
9: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut I South Park.
8: Hey, Zane, you gotta come see this. It's really great!
10: What?
8: I thought you were napping in our room!
9: I serien Donald Trump I et av-og-på-forhold med djevelen selv, der Satan fremstilles som den følsomme partneren, mens Trump fremstilles som en manipulerende narsisist.
10: It really makes me feel like you don't care about this baby.
8: Hey, relax, guy. Of course I care about the baby.
9: I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de vil bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Tidligere har Trump signert presidentordre på at Mexico-gulfen skal bytte navn til Amerika-gulfen, og Lake Ontario til Lake America.
11: Everyone, I need to just speak from the heart here. I don't know what the fuck I'm doing.
9: Sesongpremieren for det som nå kalles South America går på lufta 16. september. Det enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun seriens nyeste stunt I krigen mot makteliten.
0: Med en fis gikk det ut, reporter Daniel Eriksen.
2: Israel kommer med kraftige reaksjoner etter at Storbritannia innførte handelsforbud mot varer som kommer fra ulovlige bosettinger på okkuperte Vestbredden. De nye tiltakene som Storbritannias utenriksminister Ed Miliband kunngjorde denne uka, det en ganske ny dreining I landets Israel-politikk. Og korrespondent Kristin Solberg I London, hvilke reaksjoner det som har kommet?
12: Ja, det kommet ganske sterke reaksjoner, kanskje som ventet, fra Israel. I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem stenge. Det der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene på Ramallah. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter I et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. Det kan også komme flere mottiltak I det som fort kan bli en ganske betydelig diplomatisk krise mellom de to landene. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblandt også Norge.
2: Så sier Ed Miliband at han beklager disse reaksjonene som kommer fra Israel da. Hva det egentlig den nye politikken hans går ut på?
12: Ja, I det britiske underhuset på tirsdag så kunngjorde han altså da de nye tiltakene. Og det ene jo et handelsforbud for varer fra, som produsert eller laget I ulovlige bosetninger på okkuperte Vestbredden. Det andre også selskaper som bidrar med konstruksjon eller finansiering av disse av disse bosetningene. Og det også restriksjoner på våpensalg som de mener brukes til å opprettholde okkupasjonen. I mange tiår så har jo Storbritannia anerkjent at okkupasjonen av Vestbredden ulovlig, men de har aldri gått så langt som å ta et handelsforbud mot varer derfra. Og det ikke bare, det ikke bare innholdet på den nye politikken, men også formen på den. For I underhuset på tirsdag så brukte Ed Miliband ganske sterke ord. Han sa at den britiske regjeringen enig I at det pågår etnisk renskning av palestinere på I deler av den okkuperte Vestbredden, og sa også at det han kalte bosetterterrorisme utbredt. Og det ganske sterke ord som aldri før kommet fra en britisk utenriksminister.
2: Og så planen at flere land skal følge etter. Norge et av dem. Et lignende lovforslag ut på høring. Kommer det til å hjelpe?
12: Svaret på det vel kanskje et stort ja. Det 11 andre land, deriblandt Frankrike, Kanada, Norge, Danmark, Sverige, som stiller seg bak dette og har lignende tiltak. Den norske regjeringen sendt et forslag ut på høring nå, med høringsfrist litt senere denne måneden. Og det jo et tegn på, altså landet sier at dette her for å redde tostatsløsningen, eller et forsøk på å gjøre det. Spørsmålet jo om den lar seg redde. På bakken det jo ikke så mye igjen av det som kan bli en palestinsk stat i fremtiden. Det jo mer et lappeteppe av områder på dette tidspunktet. Og for det andre så spørs det jo om Israel lar seg presse, selv om man flere sammen. Historisk har det jo ikke gitt så kraftige resultater. Det jo en anerkjennelse her av at normalt diplomati ikke har fungert, og at man trenger kraftigere lut. Men vi vet jo også, eller de som kjenner denne konflikten, vet jo også at det stort sett bare én aktør globalt som kan legge tilstrekkelig press på Israel, og det USA. Og de ikke med på dette.
13: Og så det, som du sier da, Kristin Solberg, veldig tydelig politikk fra den nye regjeringen, både i form og innhold. Hva sier dette om hva vi kan forvente av utenrikspolitikken til Andy Burnham?
12: Ja, det har vært mye spørsmål knyttet rundt det nettopp fordi Andy Burnham har hatt mye fokus og interesse for innenrikspolitikk. Og mange har spurt seg om han villig til å ta et internasjonalt lederskap som forgjengeren Keir Starmer forsøkte på i det som globalt et ganske urolig farvann, og der et lederskap på europeisk side kanskje sårt trengs. Her viser han jo stor tydelighet. Han har vært tydelig også på Gaza tidligere, og langt tydeligere enn det Keir Starmer var. Han ble jo da kritisert for å være for utydelig på dette her. Så de som har ønsket seg et lederskap fra Storbritannia, de hilser nok dette velkommen, selv om tema er betent, og Andy Burnham sa jo selv at denne tiden krever at Storbritannia står for noe, og at denne tiden krever at Storbritannia tar et lederskap.
13: Kristin Solberg, takk for at du var med fra London.
0: Snart er det ekko, det vil si snart og snart, om en drøy halvtime etter oss i NRK P2, Jakob Arvola. Du programleder i dag. Blant annet det tid for spalten Trumps USA. Hva dagens tema?
14: Ja, i morgen så det 25 år siden flyangrepene mot USA, 11. september 2001. Og vi må trekke linjene tilbake i tid. Hva var opptakten til det som skjedde? Og hvordan har dette traumet preget amerikansk politikk helt opp i nåtida? Ekspertene våre, Sigrid Rege Gårdsvold og Tove Gravdal, sitter klar til å sette dette inn i en sammenheng, og vi trenger også hjelp fra lytterne til innspill og spørsmål.
0: Og hvordan gjør vi det?
14: Gå inn i appen NRK Radio og send inn akkurat nå.
0: Og så hører vi 903 i NRK P2 Ekko.
13: Klokka ganske nøyaktig 08.30, og du følger Nyhetsmorgen. Det kan du blant annet gjøre i NRK Radio-appen.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. Kommisjonen mener det fører til høyere boligpriser for folk flest.
13: I USA elsker noen republikanere Trumps forslag om å gi alle $5,000.
5: Oh, I think it's outstanding. If the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
0: Siden august i fjor til august i år har prisene i Norge økt med 3,3%, men maten er blitt litt billigere i sommer, så den har økt bare med 1,6% det siste året. Nå det tid for politikk igjen. Denne freden innenfor borgermurene definitivt over. Det har vi hørt i løpet av nyhetsmorgen i dag. Ikke minst da Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre møttes, altså Fremskrittspartilederen og Arbeiderpartilederen som også statsminister. Håvard Nyhus, vår politiske kommentator, en av dem. Var det så åpenbart at de har sittet og verket etter å debattere?
15: Det slo litt begge veier. Det var tidlig om morgenen, det må jo sies. Ellers så kan det være fordi borgfreden henger i, men det gikk jo for seg rolige, fine former, vil jeg si. Det var lite snakking i munnen på hverandre, for eksempel.
0: Et av temaene var drivstoffavgiften. La oss høre.
16: Vinneren opp i det hele staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det er denne her opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa, og lite interesse egentlig av å stille opp for folk som vi ikke forstår.
0: Ja, Hvordan svarte Støre på dette?
15: Ja, dette avviste han jo bestemt, som akkurat som forventet. Han sa at det i stedet finnes mer treffsikre tiltak, og at han har tre hovedmål. Det at alle skal ha en jobb å gå til, at de skal være trygge i den jobben, og at de skal kunne betale regningene sine.
0: Men hvorfor fortsatte så betent politisk spørsmål, selv om det virket allerede for noen uker siden, som det ikke ble flertall for å kutte avgiftene videre?
15: Ja, denne drivstoffavgiften og hele denne saken er en veldig symboltung sak. Det ble blant annet påkalt en samfunnsøkonom som gjorde et poeng av at pumpeprisen, hvis man korrigerer for prisvekst, ikke er noe høyere i dag enn i 2006. Det avfeide Sylvie som en helt irrelevant opplysning. Det jo fordi denne som inne på denne symbolikken, hvis du krysser 30-tallet, så er det politisk uholdbart for flere partier, og dette slår jo dessuten direkte inn i lommeboka til folk og til store deler av næringslivet. Sylvi Listhaug viste til at prisen på anleggsdiesel har steget fra 12 til 19 kroner, for eksempel, og det jo i prosent ganske betraktelig.
0: Men hva skjer videre i denne saken nå? Stortinget jo ikke samlet igjen til høsten.
15: Nei, derfor så vi kanskje det første tegnet at borgfreden sprakk i går kveld, kort tid etter at den siste seansen på slottet var over. Da sendte Fremskrittspartiet ut en pressemelding om at de vil hasteinnkalle til møte på Stortinget. De sendte denne meldingen i første rekke til partiene Høyre, KrF og Senterpartiet. Så vet vi at dette river og sliter i Høyre. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener jo at dette ikke kvalifiserer til en unntakstilstand, og at det ikke er nødvendig med videre drivstofflettelser, men hun har også stadig flere i eget parti som uenige med henne, og hver uke så er det som om det dukker opp en ny ordfører som mener at disse drivstofflettelsene må videreføres. Så denne kampen kommer til å pågå hos alle partier, og særlig internt i Høyre til det får en avklaring.
0: Det drivstoff og avgiftene, og så var det et tema til i politisk kvarter, PISA-undersøkelsen, som måler nivået på skoleelever i hele Europa, og også i Norge. Der gikk det ikke så bra for vår del. Fremskrittspartiet vil blant annet ha nivådeling i skolen. Støre kritisk til dette, og så mener han at FRP må ta sin del av ansvaret for situasjonen.
17: I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt i regjering, hadde et ord med i laget, kan ikke fraskrive seg ansvar, dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring, helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå og tilbake i klassen. Men permanent lagdeling i klassen er jeg imot, og dette må vi se i sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift er nivådeling i skolen. De som har de ferdighetene går i den klassen, de ferdighetene i annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg er veldig galt for læring. Det ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det veien å gå for å løse denne utfordringen.
0: Så de enige i krisen, men hvilke forskjellige svar har de da?
15: Ja, det en helt annen sak enn drivstoffavgiften på den måten. I det første tilfellet så de jo uenige om hvorvidt det en krise i det hele tatt. I dette tilfellet så slår begge fast at dette dramatisk og alvorlig, det som fremkommer i denne PISA-rapporten. Så hører vi at Støre kritisk til nivådeling, og sier jo at det vil sprenge fellesskolen, så de har litt ulike svar på hva som hvordan denne krisen skal imøtegås. Støre tar blant annet Tore for mer konkrete læreplaner etter svensk modell, der har de en mye mer detaljert læreplan. Og så tidfester han syndefallet på litt teologisk vis til 2015, da iPaden kom inn og digitaliseringen av skolen startet for fullt. Det jo for så vidt også Sylvi Listhaug enig i at dette har mye med skjermbruk å gjøre.
0: Men vil dette bli en like stor debatt som drivstoffavgiftene?
15: Jeg tror det, blant folk flest. Altså, det jo ikke alle nordmenn som bileiere, men de stort sett opptatt av pumpeprisen uansett, på tilsvarende vis. Det ikke alle nordmenn som har barn i skolen, men mange likevel svært opptatt av hvordan det skal gå med barna våre, og hvorfor de ikke lærer å lese.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator, hele politiske kvarteret, som var 20 minutter i dag, det ligger jo selvfølgelig i disse fine appene våre. Praktisk det i hvert fall NRK Radio, NRK TV.
13: Skal handle mer om høye drivstoffpriser, men nå om i en helt annen del av verden, for i Kenyas hovedstad Nairobi så det blitt færre biler i gatene etter at drivstoffprisene steg kraftig. En kenyaner må bruke ganske mye mer av månedslønna si på å fylle dieseltanken enn det en nordmann må. En økonomiprofessor her I Norge kritisk til at politikerne gjorde bensin og diesel billigere.
18: The volume of road of vehicles on the road went down drastically.
19: Økonomiekspert Churchill Ogutu forteller om merkbart færre biler her I Kenyas hovedstad, etter at drivstoffprisen skjøt I været.
18: If you're using your car 5 days a week on any weekday, now you're using it twice or thrice.
19: En kenianer må bruke 37% av månedslønnen sin på å fylle en 40 liters tank med drivstoff, ifølge nettstedet Global Petrol Prices. Til sammenligning koster den samme drivstofftanken under 2% av en norsk månedslønn.
20: Not so many people are using their cars at the moment.
19: Mannen som I treff I trafikken kledd I dressjakke og rosa skjorte og jobber på kontor. Men han har droppet å kjøre bil til jobb.
20: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
19: Politikerne I Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt. Inntil nylig har Norge subsidiert drivstoffprisene. Det samme gjør store land som USA, Saudi-Arabia og Iran. Det bidrar til å holde etterspørselen og prisene på verdensmarkedet oppe.
21: Det blir dyrere I andre land I den grad at de får mindre energiresurser, oljeresurser, bensin I land som dårligere, mye vanskeligere kan betale for det. Og derfor så den konsekvensen I tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk om for miljøet.
19: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet I Oslo kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
21: Det jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin I Norge.
19: Tilbake igjen I trafikken I Nairobi. Folk håndterer konsekvensene av de høye priserne, for eksempel ved å gå mer.
22: Now we are working since fuel price is so high and then also we are managing to cut off the our daily means of income by walking. It's really affect us.
13: Reporter her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum og Caroline Johannesen Litland.
0: Kampen mot narkoindustrien og det USA kaller for narkoterrorister et av de viktigste temaene når USAs utenriksminister Marco Rubio besøker flere land I Latinamerika denne uken. I går var han I Ecuador, et land som I løpet av få år gikk fra å være et av Latinamerikas fredeligste til et av de voldeligste landene. Inger Marit Kolstad-Bråten, utenriksreporter, hva kom ut av møtene Rubio hadde I Ecuador?
23: Ja, Rubio forsvarte disse kontroversielle angrepene på småbåter da han var I Ecuador. Småbåter som de altså beskylder for å smugle narkotika, selv om de ikke har lagt fram bevis for det. Og han hevda at latinamerikanske land ville bli slukt levende av disse kartellene dersom de fortsetter å få operere fritt. Denne reisen det først og fremst en reise for å få et tettere samarbeid med land I regionen mot narkoindustrien, og han drar først og fremst til land med konservative presidenter som støtter Trump-administrasjonens harde linje mot narkokartellene. Og I Ecuador så stemplet han en av de mest berykta gjengene I landet, Los Tigrones, som en terrororganisasjon. Det har jo også skjedd med andre karteller og organisasjoner, blant annet I Mexico, og disse også anklaget for å da være involvert I narkoindustrien i Ecuador. Og grunnen den ganske enkel, fordi Ecuador ligger klemt inne mellom verdens to største kokainprodusenter, nemlig Colombia og Peru, og det disse tre landene som Rubio nå besøker.
0: Og hvor ille er det blitt I Ecuador?
23: Ja, det veldig ille, og de siste årene så har Ecuador blitt et av de viktigste utskipingslandene for kokainen som produseres I regionen. Det har ført til at landet også har blitt et av de mest voldelige, med jevnlige drap, ekstrem vold som halshugginger, massakrer og så videre. Og disse banankassene med kokain, som jo ble avdekket I Norge for rundt 3 år siden, de kom også fra Ecuador. Ecuador og USA har allerede gjennomført flere aksjoner sammen mot narkoindustrien, og nå har altså den amerikanske utenriksministeren lovet både mer penger, utstyr og folk I kampen mot narkovolden og narkoindustrien I det landet.
0: Så det Ecuador og nabolandet, altså Colombia, hvor viktig var besøket der som var da I forgårs?
23: Ja, det også veldig viktig, for Colombia verdens største produsent av kokain, og så var det også veldig viktig for Rubio å møte den nyvalgte presidenten I landet, Abelardo de Espreye, som omtales som en høyrepopulist og en fan av Trump. For forholdet var ikke så veldig bra under den forrige presidenten, venstreorienterte Petro, for han og Trump var veldig ofte I tottene på hverandre, ikke minst på sosiale medier, mens den nye presidenten har lovet å slå hardt ned på kriminaliteten på lik linje med Trump, og han skal også, altså presidenten I Colombia, like etter innsettelsen for noen uker siden, ha gitt tillatelse til at amerikanske soldater kan operere på bakken I landet I kampen mot narkokriminaliteten.
0: Men dette effektive tiltak og metoder som USA vil ha gjennomført mot narkoindustrien, som alle kan være enige om at det en dårlig ting?
23: Ja, det jo det som spørsmålet. USA bidrar jo inn med både etterretning, penger, utstyr og folk, og de skal gå målrettet til angrep mot både koka og åkre, altså der de dyrker kokain, kokainlaboratorier og disse småbåtene som blir bomba som de hevder smugler kokain, som vi har hørt og senest I natt så var det jo en båt som ble angrepet I Karibia. Men ifølge eksperter så har den type bombing ganske liten effekt, og hvis det helt tatt har fraktet kokain, så finner de nye ruter, og det virker som de først og fremst satte på militære midler, som heller ikke har vært så veldig vellykka I regionen, og noen steder, for eksempel Mexico, så økte jo volden da de satte inn denne type tiltak.
0: Men Inge-Marie Kolstad-Bråten, som en utenriksreporter som har fulgt Latinamerika over mange år, hvilke metoder effektive, hvilke alternativ finnes det for å stanse narkosmugling?

0: det på et annet tema, nemlig korrupsjon. Fordi jeg snakket for eksempel med en ekspert fra Ecuador, som sier at de store lastebåtene som går fra Ecuador med tonnevis med kokain, de kunne aldri forlatt den havna hvis ikke kartellene hadde kjøpt opp havnarbeidere, folk høyere opp i havnene og også helt opp i departementene. Så det eksperter sier, du må gå etter de som tjener penger på å samarbeide med kartellene, og noen sier til og med at det blir ikke slutt på dette før den politiske og økonomiske eliten i disse landene blir stilt for retten eller blir gått mer nøye etter i sømmene.
1: Og da har vi ikke engang berørt det at det finnes et marked for alt det de smugler ut, også her i Norge. Inge-Marit Kolstad-Bråten, takk.
2: Dette Nyhetsmorgen, klokka 8.46.
1: Prisveksten steg til 3,3% i august. Flere økonomer mener det betyr at det kan føre til renteøkning.
2: August satt også en ny global varmerekord. Det varmere nå enn på minst 100 000 år, heter det i en uttalelse fra dem som ansvaret for EUs klimaovervåkningstjeneste.
1: I 350 år har de holdt på jernverket på Ulefoss i Telemark, og nå kan det bli slutt.
2: Oversettere møter hard konkurranse fra KI, nå frykter bransjen at det skal bli vanskeligere å rekruttere fremover.
3: Denne her tenkte jeg kom til å være en sånn sær sak som bare ville treffe de som studerte japansk.
4: Magne Tørring snakker om boka Knakket i knakk, der titlen er tatt fra hodet til en ung japansk mann.
3: Så hører han noen hammerslag inn i hodet sitt som sier knakket i knakk.
4: Et norsk ord fra japansk litteratur.
3: Og det låter akkurat så fjollete som jeg hadde lyst til at det skulle.
4: Et valg han har tatt fra sitt eget hode.
3: Det også den typen valg som hele tiden tar som oversetter, at vil lyden av ordet få leseren til å høre ting lettere?
4: Og kona Gjøril Eldøen oversetter fra fransk.
5: Vi er jo ikke konkurrenter, det er jo en fordel.
4: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
6: Det faglige vokabularet som utvikles på engelsk, hvis vi ikke har norske oversettelser av det, så er det store fagområder hvor man ikke utvikler et norsk vokabular.
4: Katrine Sandnes er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og hun er bekymret for rekrutteringen.
6: Det er klart at hvis man nå hadde åpnet opp for KI-oversettelser i stort monn, så vil jo fremtidige oversettere si at dette er ikke en jobb man kan utdanne seg til. Dette er ikke en vei man kan fortsette videre på, og dermed så vil man se at det finnes ikke noen underskog lenger innenfor dette feltet, og det vil være et enormt tap for norsk språkutvikling.
7: Initialer øverst.
4: Trine Skei-Grande er direktør for Forleggerforeningen, og sier de er redde for å hamne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
7: Ja, vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
5: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
8: Hvem mister vi hvis vi mister oversetterne?
3: Litteraturen.
5: Ja.
4: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
3: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
8: Hvis KI hadde prøvd å finne ord som knakket i knakk, hva hadde det funnet da?
3: Ja, la oss spørre den. Hvis du skulle oversette...
4: KI får muligheten til å prøve seg.
3: Takk, takk, takk, eller tok, tok, tok.
8: Hva tenker du om det valget?
3: Bare en sånn ting som at den foreslår takk, takk, takk, da har den jo åpenbart ikke tenkt over at det høres ut som en veldig takknemlig hammer.
2: Det var Roy Pettersen som hadde laget denne saken.
1: Vi skal til Ulefoss i Telemark, der jernverket har vært i drift i 350 år, og har du ikke hørt om det, så har du i hvert fall kanskje gått på et av de mange kumlokkene som ligger rundt omkring, sittet på en av de mange parkbenkene, og er du industrien, så kanskje du bruker noe av alt det andre de lager, som flense og skjøtemuffer, for eksempel. Så det er en tradisjonsrik bedrift. Men i en e-post som gikk ut til de ansatte i går, så kom det frem at det kan gå mot slutten. Det var avisen Kanalen som meldte dette først. Nome kommune, der kan det bety slutten på mer enn altså 350 år med industrihistorie.
9: Det jo stor krise i Nome kommune.

0: hvis vi mister over 100 arbeidsplasser. Det klart at det betyder utrolig masse for vår kommune, så det krise I Nome.
1: Nomes ordfører Linda Torstensen sparte ikke på kryttet efter at hun fikk sjokkbeskjeden onsdag. Ledelsen I selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduktionen på Ulefoss om 3 år. 114 ansatte blir I tilfelle berørt. Jernstøperiet ble startet I 1657 og Norges eldste fabrikk. I over 350 år har den vært selve hjertet I bygda. Nå frykter mange at ovnene slukner for godt. En av dem klubbleder for fagforeningen Styrke, Willy Dorholt.
2: En sånn nyhet skaper jo selvfølgelig usikkerhet og frustrasjon. Så det har nok også vært for mange av de en veldig vanskelig dag. Så min jobb I dag har jo vært å støtte opp om å gi de støtte I den situasjonen som har oppstått.
1: Martin Sagen, administrerende direktør I CK Production, synes situasjonen trist.
3: Det med stort alvor at vi anbefaler å legge ned støperivirksomheten på Ulefoss. Vi forstår hva det betyr for de ansatte og for deres familier og for lokalsamfunnet.
4: Hva kan dere gjøre med dette? Hva finnes det av alternativer?
3: Altså, vi har sett på flere scenarier og vi har vurdert dette over et halvt års tid. Og nå har vi kommet til denne anbefalingen. Så vi har gjort en god vurdering av det.
5: Og I dag har ledelsen på Ulefoss innkalt til et allmøte. Reporter I Telemark, Nils Skomsvold.
6: Den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsik har kinopremiere over hele landet I morgen. Det Marie Ulven, også kjent under artistnavnet Girl in Red, som spiller sin aller første hovedrolle.
7: Underviser du I engelsk?
8: Ja.
7: Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
8: Nei, det jo flaut.
7: Det det, ikke sant?
9: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon. En balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle. Mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
8: De har en eller annen greie gående de to der.
7: Jeg tror han veldig keen på henne.
8: Og hun?
7: Hun ikke keen, men redd for å si det.
9: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
8: Hva tror du de snakker om nå?
7: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
8: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
7: Alle var fulle, da.
8: Ja, alle var fulle.
9: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Det skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
8: Men du har ikke lyst til å Det på kino nå.
10: Kino?
8: Ja.
11: Terningkast 5.
5: Birger Westmo kastet en terning inn om lave forventninger med Girl in Red, men det flere kinofilmer, norske kinofilmer som har premiere denne helgen, En nasjon i sjakk, tøff thriller med kjente trekk, les anmeldelsen på NRK.no anmeldelser.
6: Det altså aldri registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn måneden vi nettopp har lagt bak oss. Det viser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. August 2026 blir også beskrevet som en bemerkelsesverdig måned i den globale klimahistorikken. Og reporter Marit Winge, hvorfor det?
12: Den gjennomsnittlige temperaturen på jordoverflata anslås å ha vært 16,96 grader, noe som 1,65 grader høyere enn nivået i førindustriell tid, som tida før den industrielle revolusjonen. Menneskeheten har ikke sett så høye temperaturer som i dag. På minst 100 000 år, sier Samantha Burgess, som har ansvaret for denne klimaovervåkningstjenesten til EU. Og med 1,65 grader økning betyr det at klimamålet med en grense på 1,5 grader har blitt krysset.
6: Det jo ikke noe hyggelig å høre om. Og da spør jeg, det sånn at hvis det bare en måned der den grensa på 1,5% krysset, så har det kanskje ikke så stor betydning i det store bildet?
12: Det peker jo på en trend, altså en måned der den krysses har kanskje ikke så mye å si, men det viser en trend, og august markert også avslutningen på Vesteuropas varmeste sommer noensinne. FNs klimasjef Simon Steel sa at rapporten tydelig viser menneskehetens påvirkning på klimaet, og han sa blant annet at bevisene ikke tatt så feil av. Dette en økende, den økende prisen for menneskehetens avhengighet av fossilt brensel.
6: Så den eneste måneden da, som blitt målt til å være like varm, det juli i 2023. Hva det som gjør august 2026 så veldig varm?
12: I tillegg til fossilt brensel har vi også hatt et kraftig El Niño-år. Det fører til varmere hav, og så havene har slått sin egen varmerekord nå i august. Den El Niño-en som vi opplever nå, den styrker seg fortsatt, og kan bli en av de kraftigste som registrert ifølge Copernicus-teamet. Og virkningene av den forventes å treffe i løpet av neste år.
6: Takk skal du ha, Marit Winge.
5: Så aldri vært målt en varmere august i gjennomsnitt over hele kloden enn i år, men hvordan var det i Norge? Rafael Escobar Løvdal.
13: Vi hadde det ganske vanlig sett under ett, så i den måte så var Norge litt unormalt, at vi hadde det ganske vanlig. Nå var det forskjeller innad i landet, hvor det var kaldt i deler av landet og litt over normalt andre steder, så når man ser under ett så ble det ganske jevnt, men det var jo de som bor på, eller i Trøndelag og Nordvestlandet, de ville nok tenke på at det var ganske kaldt.
5: Men la oss tenke på dagen i dag.
13: Ja, og det startet kaldt noen steder. Vi hadde minus i fjellet i Sør-Norge, minus 3 ved Dagvalli. Og det hadde nok vært flere som hadde våknet opp til kaldt vær, hadde det ikke vært for den nordavvinden vi hadde på Østlandet. Den nordavvinden gjorde at det føltes noe litt surt ut, men det var ikke så kaldt som det kunne vært. Og i løpet av dagen i dag så får vi for det meste pent vær. Det blir kanskje en nordisk sommerdag. Det ikke helt sikkert. 18-19 grader nok ganske sikkert. 20 kan hende.
5: Er det et vitenskapelig eller mer fritt begrep nordisk sommerdag?
13: Jeg tror det et ganske fastsatt begrep hos meteorologene. Jeg vet ikke hvor
5: vitenskapelig det er. Friskt, men pent.
13: Ja, vind minker jo. Det som litt artig er at det kan være at det første dagen på lenge at et eller annet sted i Norge ikke blir 20 grader. Det kan bli det i dag, hvis ikke vi får 20 på Østlandet da. Ser vi vestover, så det for det meste skyet i vest, øker på til stiv kuling ved Stad i ettermiddag. I Nord-Norge kan det gå noen regnbyger langs kysten, men sola titter frem innimellom i de indre strøkene. Og i Trøndelag, lettere vær ut for dagen etter at det starter med noen regnbyger. På Spitsbergen, der det litt snø lengst nord, ellers litt spredt regn.
5: Rafael Escobar Løvdal, med godt nytt stort sett.
6: Ansvarlig for Nyhetsmorgen denne torsdagen har vært Marit Selmer Nederli, det Ida Laral Brenna som har kjørt teknikken, og så det Marisa Elena Olsen som har produsert her i studio, Ugo Fremrello og Marte Kåsa Arnsen.
14: Klokka 9, dette NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som har bidratt under gravferden til Kong Harald. Rundt 200 000 mennesker var i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferden, og politiet, forsvaret og mange andre sørget for at alt gikk riktig for seg.
15: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med Kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
14: Norsk skole er rett og slett en katastrofe, det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i NRKs politiske kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at FRP hadde finansministeren i flere år. Prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre. 1,6%, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Texas i natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Den amerikanske animasjonsserien for voksne, South Park, endrer nå navn til South America, ifølge skaperne av serien. Navnebyttet er et direkte humoristisk angrep på Donald Trump, som har foreslått å gi flere steder og institusjoner nye navn som inneholder ordet America.
16: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park.
17: Hey, Zane, you gotta come see this. It's really great.
16: I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de vil bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
14: Reporter Daniel Eriksen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
18: Dette er Ekko.
19: Det begynte som en helt vanlig tirsdag i september for 25 år siden. Men dagen skulle komme til å bli et vendepunkt i verdenshistorien.
20: Holy shit!
19: Now. 11. september 2001 går Osama bin Ladens menn til angrep på USA. Svaret kom kontant tilbake.
21: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
19: Hvordan formet 11. september-angrepene USAs politikk i årene etterpå, helt fram til i dag? Dette er Ekko med Trumps USA på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Flyangrepene mot World Trade Center og Pentagon var nøye planlagt av terrorgruppen Al-Qaida, som hadde skaffet seg flykunnskap, kritisk adgang til informasjon og annet praktisk, som førte til at 2996 mennesker ble drept, deriblant 19 terrorister som deltok i angrepet. I Ekkos spalte Trumps USA, så skal vi I dag gå nærmere bak det som skjedde, men vi skal også innom det som skjer I den republikanske partikongressen I Dallas, og kanskje skal vi også snakke litt om det amerikanske flagget som også nå omfatter Island. Det la Donald Trump ut på sosiale medier denne uka. Send oss gjerne spørsmål og synspunkter, bruk appen NRK Radio, hent opp Ekko og trykk «Send inn». Og til å svare og analysere Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet og forfatter, og Sigrid Regegårdsvold, journalist og kommentator I Vårt Land og kommentator for amerikanskpolitikk.no. Hei hei til dere begge to.
0: God morgen.
20: Hallo.
19: Aller først, Trump kom ikke til Oslo I gravferden til Kong Harald I går, vi bare tar tak I det med en gang nå. I stedet så blir det Alison Hooker som det amerikansk statsadministrasjon sier Undersecretary of State for Political Affairs. Var det overraskende, Tove, først?
0: Nei, det var vel ikke så overraskende, og det var bra for Norge, tror jeg, at ingen på høyt nivå I USA kom, for det ville ha skapt mye støy, og vi kjenner jo Trump godt nok til å vite hvordan han politiserer enhver begivenhet, og det kunne han ha gjort også med Kong Haralds begravelse, og så jeg tror at vi skal være fornøyd med at det var en relativt anonym og ubetydelig vice utenriksminister som kom til Oslo.
19: Sigrid, hva tenker du?
20: Jeg tror at det var helt urealistisk å forvente at Donald Trump skulle komme I utgangspunktet, så det ble et helt sånn vasete premiss. Men det verdt å minne om at vicepresidenten kom, Dan Quayle, I sin tid til Kong Olavs begravelse, sånn at det, til tross for at det gode forklaringer på at ikke noen fra på regjeringsnivå kom, så det, jeg mener at det et ganske tydelig signal om prioriteringene I administrasjonen at ikke for eksempel utenriksminister Marco Rubio kom. Det at den ikke avbryter planer for å komme I denne begravelsen et signal, enten den ønsker å sende det eller ikke.
19: Zelensky kom. Vet vi hvorfor det, Tove?
0: Han vil jo ha hjelp av Norge til å bygge nye nødvendige våpen, og hadde jo møter med blant annet statsminister Støre sent tirsdag kveld da han kom. Mm. Og det var jo gode grunner til at Zelensky kom, og han sa jo det på forhånd allerede I Kiev for noen dager siden, at han skulle innlede samarbeid med Norge og Kanada om å utvikle nye våpen. Og da var jo kongens begravelse en fin ramme rundt slike forhandlinger sett fra Ukrainas side, og han ønsket helt sikkert også å hedre Kong Harald, som han jo har truffet mange ganger, og som har uttrykt sin støtte til Ukrainas kamp mot Russland.
20: Ja, altså det som mange har påpekt, og at Zelensky gikk I denne prosesjonen før gudstjenesten, det hadde han helt sikkert ikke trengt å gjøre I den sikkerhetssituasjonen som han det ingen som ville reagert hvis han hadde kjørt bil til kirken og på en måte vært ute I friluft så lite som mulig, sånn at det jo et tegn på respekt fra Zelensky, men jeg tror nok at det en slags kombinasjons, sånn som Tove peker på.
19: Mm. Da går vi løs på 25 år etter 11. september, og et innspill fra en lytter her som jeg gjerne vil la lede til et ja-nei-spørsmål. En lytter skriver her, det finnes en rekke teorier om 9-11, både om det som skjedde før, under og etter angrepene. De omfatter blant annet The Dancing Israelis, mulig kontrollert sprengning av bygningen og spørsmålet om Flight 93 kan ha blitt skutt ned, og så videre. Disse teorien er blitt grundig og uavhengig, ja, rett og slett undersøkt og avkreftet, eller finnes det fortsatt forhold og ubesvarte spørsmål rundt dette? Tove Gravdal først.
0: Jeg vil veldig sterkt avvise de omfattende konspirasjonene som finnes rundt 11. september. Det få hendelser I verdenshistorien som så grundig belyst og så nøye ettergått som 11. september-angrepene. Så det at Mossad skal ha vært involvert, at FBI hadde agenter som var delaktige og sånn, det vil jeg sant å si bare tull. og at Al-Qaida stod bak, at dette var noe Osama bin Laden hadde klekt ut i skjul i Afghanistan. Det vet vi veldig sikkert. Og så ble det begått mange feil av amerikanske myndigheter og amerikansk etterretning, som jo hadde informasjon og som kunne ha avslørt dette angrepet før det skjedde. Men det er noe annet enn å påstå at det er FBI eller Mossad som stod bak.
14: Sigrid Røgge Gårdsvold.
20: Det var perfekt svart fra Tove, jeg har ikke noe å legge til det.
14: Da, rett og slett bare går vi videre. Vi må inn til bakgrunnen for det her. Altså, det var den 11. september at verdenspolitikken tok en helt ny vending. Dette kom til å få konsekvenser for hver enkelt av oss, ikke bare sikkerhetskontroller på flyplasser, men det grep direkte inn i statsbudsjetter i den vestlige verden med økt satsing på terrorbekjempelse og sikkerhet. La oss ta oss med gjennom timene den dagen. Hva var det som skjedde, Sigrid, først?
20: Altså det som skjer på morgenen da, lokal tid, er at det er en eksplosjon. Egentlig det er det på en måte det første som vi hører, at det har vært en eksplosjon i det ene tårnet i World Trade Center i New York. Og så relativt kort tid etterpå så ser da folk, så skjønner han at det er på en måte et fly som har truffet bygningen, og så kort tid etter det igjen så ser han at det er et fly til som treffer det andre tårnet. Og så er det fortsatt en liten stund uklart om dette kommer til å føre til at tårnene faktisk faller, fordi at de blir stående relativt lenge etter at de har blitt truffet, og så raser de sammen. Så er det to andre fly som blir kapret, det ene krasjer inn i Pentagon, utenfor Washington D.C. Og det andre blir, der tar altså passasjerene kontroll og tvinger flyet ned, så det styrte, nå husker jeg altså ikke i farten hvor det styrte hen.
0: I Pennsylvania.
20: Pennsylvania. Mm.
14: Hvorfor skjer dette, Tove Gravdal?
0: Altså, jeg husker den dagen veldig godt. Det hadde jo vært stortingsvalg i Norge dagen før, og det var duket for et regjeringsskifte. Norge var i litt sånn postvalgdagsstemning, og jeg kom på kveldsvakt i Aftenpostens nettredaksjon klokka 15 den dagen, og kom akkurat tidsnok til å se det andre flyet kjøre inn i det andre tvillingtårnet. Og det var, du merker, med en gang så tenkte jeg at dette er terror, dette er ekstremt dramatisk. Og da er altså USA på høyden av sin makt. USA hadde aldri tidligere vært så mektig som de var akkurat da i det tiåret etter Berlinmurens fall, hvor de var den ubestridte supermakten i verden. Og så, altså disse to flyene symboliserer en sånn, det er som et sverd som kjøres rett inn i hjertet på den mektigste personen i verden. Og USA ble så hardt rammet. Symbolikken var ekstrem. Og det var sett fra islamistenes synspunkt, altså Al-Qaida som stod bak, og de som sympatiserte med dem, så lyktes de altså med å ramme USA der hvor det smertet aller verst. Og det var ekstremt dramatisk, og det har jo fått store konsekvenser, som du sier, etterpå.
14: Mm. Sigrid, Osama bin Laden, hva slags begrunnelse gir han og Al-Qaida da på at dette skjer?
20: De ønsker jo å gjennomføre en hellig krig. Det er jo egentlig her vi på en måte kanskje først blir klar over dette begrepet, og i hvert fall denne spesifikke tolkningen av dette begrepet. Det er jo kanskje ikke før dette tidspunktet at verden egentlig blir klar over islamistisk terror som et sånt, et fenomen, en type gruppering som faktisk har kraft nok til å gjennomføre denne typen operasjoner, at dette er noe å være redd for på ekte. Så det er en, de framer det på en måte som en kamp mot den vestlige verden og USAs innblanding i deres region av verden.
14: Og i et klipp fra et lite kort intervju med Donald Trump, jeg tror det er omtrent samme dag, han står åpenbart ikke så veldig langt unna, og så sier han at dette er et skamfullt angrep på USA, Tove Gravdal. Hvor er Donald Trump? Hva er han på det her tidspunktet?
0: Han er jo en eiendomsutvikler på Manhattan, og ifølge sikre kilder, altså hans nære medarbeidere, satt han i Trump Tower den dagen 11. september og gjorde egentlig som de fleste andre, og fulgte med på TV. Og nå har han jo etterpå, bare de siste dagene, har han jo hevdet at han var nede på Ground Zero med en gang, og at han sendte et team av sine egne arbeidere ned dit for å delta i redningsarbeidet. Det er bare tull. Han var på Ground Zero et par dager etterpå, så det intervjuet du refererte til var det ble tatt opp et par dager etter 11. september. Og nå driver jo Trump og skriver om historien da, og, men han var en ganske ubetydelig aktør i det som skjedde 11. september.
14: Hvordan tar amerikanske myndigheter tak i det her, Sigrid, etterpå? Hva er det som skjer i amerikansk både utenrikspolitikk og innenriks i dagene etterpå?
20: Altså, det som skjer er jo enormt dramatisk. Altså, det som først skjer er jo en sånn voldsom samling, og så fordi at den vet hvem det er som har gjort det. Altså, Al-Qaida tar ansvar veldig raskt, ikke sant, så har en veldig mye sinne rettet mot en veldig spesifikk fiende, og det fører nok ikke bare til at amerikanske politikere tar veldig hardt grep, de får også utrolig mye press fra folket på at her skal det tas altså hevn altså direkte, sant, sånn at altså, settes i gang et omfattende arbeid veldig, veldig raskt med og altså for det første så altså, skal han slå tilbake mot Al-Qaida. Det fører jo da frem til i løpet av ikke veldig lang tid, men altså, det er en prosess som er som jo FN altså mange, NATO, unnskyld, Norge og mange andre land er med på for å gå til krig mot Al-Qaida i Afghanistan, ikke sant? I tillegg så innføres det altså ganske omfattende antiterrortiltak i USA. En vedtar denne såkalte Patriot Act, som legger ganske åpne dørene ganske kraftig for store inngrep fra myndighetenes side i og amerikaneres altså privatliv og rettigheter, egentlig.
14: Og så skjer det jo også noe historisk, Tove Gravdal, for NATO erklærer jo for første gang, så vidt jeg skjønner, at artikkel 5 kan brukes. Hva innebærer artikkel 5?
0: Det innebærer at et angrep på ett land betraktes som et angrep på hele alliansen, slik at hele alliansen står sammen da for å svare på dette angrepet, og det er altså eneste gangen det har skjedd i NATOs historie, at denne artiklen ble iverksatt, og som førte til at det var en ganske bred allianse som støttet USA da de gikk til krig mot Taliban i Afghanistan, hvor Al-Qaida hadde tilhold. Og de ble jo velsignet, som Sigrid er inne på, også av FNs sikkerhetsråd, som ga sin fulle tilslutning til både et militært svar på angrepet og full støtte til USA. Og det var jo bemerkelsesverdig disse ukene etter 11. september, hvor samlet verden sto, hvor Russland, Kina, alle støttet USA i sympati og også i å svare på dette angrepet. Og den støtten var jo noe USA skuslet bort dessverre veldig fort.
14: Og så blir det jo aksjonert mot Afghanistan. Hvorfor det?
20: Det er jo fordi at altså, Taliban-regime i Afghanistan er tett knyttet til Al-Qaida og beskytter Al-Qaida-ledelsen. Han vet at Osama bin Laden og andre oppholder seg, eller i hvert fall har veldig nylig oppholdt seg i Afghanistan, sånn at det er der en må få tag i de, og Taliban-regime i Afghanistan er ikke spesielt interessert i å være behjelpelig med å på en måte utlevere disse, eller finne de og utlevere de. Og derfor så blir også Taliban-regime veldig raskt definert inn som en del av fienden.
19: Tore skriver her, jeg merker personlig at tilliten veldig svekket siden 11. september-terroren. Et tullet eksempel, jeg måtte ha pass for første gang i mitt liv på grunn av at banken ikke stolte på hvem jeg var. Vi skal komme tilbake til hva slags konsekvenser dette fikk for oss i Norge og resten av Vesten, og for så vidt resten av verden. Men aller først, Tove, hvilke konsekvenser fikk det for USA? Etter at dette var over?
0: Det er jo, som Sigrid allerede påpekte, de innførte jo nye lover og regler som strammet inn på folks personvern. Altså, det ble lov til å overvåke folk i mye større grad, og de opprettet et sånn Department of Homeland Security og nye etterretningsstrukturer som skulle forhindre at noe slikt skjedde igjen, og det har de jo lyktes med. Det har jo ikke vært noe angrep i nærheten av det vi har sett, det vi så 11. september på amerikansk jord siden da. Så der har det jo på en måte lyktes, men det som også skjedde var jo at grensene ble tøyd veldig for hva både amerikansk opinion og ikke minst politikerne godtok. Altså Bush-administrasjonen brukte jo tortur for å få mistenkte personer til å innrømme hva de hadde vært med på. De plasserte folk i fengsel i en fangeleir på Guantanamo på Kuba, hvor de har sittende, noen av dem sitter jo der fortsatt, og uten lov og dom, og rettsstatens grenser ble tøyd utover, langt utover det som burde være akseptabelt i et demokrati, og det var mulig i den på en måte nesten litt sånn psykotiske tilstand som hersket i USA den gangen. Og det førte jo også til at USA i 2003 gikk til krig mot Irak basert på en løgn, og det kunne Bush gjøre blant annet fordi altså politikerne var så redd for ikke å bli betraktet som patriotiske nok. Så det å gå aktivt ut mot en krigføring i Irak, det var veldig problematisk for blant annet politikere som Hillary Clinton og andre og Joe Biden, som stemte for å gi Bush lov til å gå til krig mot Irak.
19: Hva slags løgn var det snakk om her?
0: Det var en løgn om at Saddam Hussein både var assosiert eller var forbundet med Al-Qaida. Det var det ene, det har jo ettertiden vist at det ikke var noe beviser for. Og det andre som var enda mer alvorlig var at de påsto at han hadde masseødeleggelsesvåpen og var med på, eller i hvert fall drev å utvikle et masseødeleggelsesvåpen som kunne true USA. Og det... ja, det er jo en lang historie dette, men jeg fulgte det veldig tett, for jeg satt i New York i den norske FN-delegasjonen den høsten 2002 og så hvordan USA prøvde å argumentere for at Saddam hadde masseødeleggelsesvåpen, og det var jo, vi satt jo og ristet på hodet, for dette var jo så opplagt allerede da, høsten 2002, at mye av dette var tull. Men likevel så var det en sånn massepsykose i USA som førte til at for eksempel Frankrike, som sto i front mot å gå til krig mot Irak, ble da hunset med, og det var boykott av French fries og alt mulig tull som skjedde i USA i forbindelse med opptrappingen mot krigen mot Irak.
19: Og etter årevis da med etterforskning, så går daværende president Barack Obama på lufta til verden den 1. mai 2011, sent om kvelden amerikansk tid, og han forteller dette.
1: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
19: Du hører på Ekko og Trumps USA, og vi snakker akkurat nå om konsekvensene etter 11. september aksjonene. Sigrid Røgge Gårdsvold, hva betydde det at man endelig da fikk tak i Osama bin Laden?
20: Altså, jeg tror det var et litt sånn, det var nok en sånn nasjonal sånn, en slapp ut pusten litt. Samtidig så det at han ble, altså det gikk så lang tid før en fikk has på han, en hadde på en måte ikke Al-Qaida var ikke lenger helt sånn front of mind for folk lenger, tror jeg, når dette skjedde. Så tror jeg at det ble en mindre greie enn det kunne ha vært hvis dette hadde skjedd tidligere. Etter at Barack Obama allerede var president, så var på en måte også polariseringen i USA kommet veldig mye lenger enn noen få år før, sånn at han fikk nok ikke heller like mye kredit for at dette skjedde, i den grad presidenten personlig skal ha noe kredit for at en sånn ting faktisk skjer. Så, men det er klart at bildet fra dette situation room der de sitter og følger denne operasjonen er jo ikonisk, ikke sant? Men rent politisk så tror jeg at effekten av at dette skjedde var mye mindre enn hvis han hadde blitt tatt i forbindelse med krigføringen i starten eller tidligere da.
0: Ja, for det som var tydelig da etter det tiåret som var gått siden 11. september, det var jo at USAs store feil, både i Afghanistan og Irak, var jo at de hadde jo ingen plan for hva de skulle gjøre etter at de hadde knust Taliban i Afghanistans tilfelle og styrtet Saddam Hussein i Iraks tilfelle. Og de fortsatte med militære virkemidler og liksom holde det gående både i Afghanistan og i Irak. Og alle allerede ja, 3-4 år før Osama bin Laden ble drept, så var det jo flere som mente at nå var det på tide at USA begynte å forhandle med Taliban og begynte å finne en diplomatisk løsning og en politisk løsning på hvordan dette landet skulle styres fremover. Og det var jo da USA ikke interessert i. De fortsatte med militære operasjoner, og så gikk det inn i Libya sammen med andre vestlige land og gjentok samme feilen der. Vi går til militæraksjon, men det har ingen plan for hva som skjer etterpå. Og Obama har jo sagt senere at det er en av de største, det er hans største feil som president, at han var med på å gå inn i Libya uten å ha en plan for det som kom etterpå. Så derfor ble jo drapet på Osama bin Laden, det ble jo helt ubetydelig. For da i 2011 så sto altså USA oppe i 3 militæroperasjoner, Afghanistan, Irak og Libya, som i alle 3 tilfellene har vist seg å være, ja, har veldig store, alvorlige konsekvenser. Og vi ser jo hvordan det er i dag, ikke sant? Afghanistan igjen under Talibans styre, jenter får ikke lov til å gå på skole. I Irak var det 200 000 sivile som ble drept, og det ble arnested for fremveksten av en enda verre terrororganisasjon enn Al-Qaida, nemlig den islamske staten. Og Libya er et, ja, det er ikke akkurat noe velfungerende stat i dag.
14: Så Sigrid, altså Osama bin Laden, han, det er jo kanskje et idiotspørsmål, men altså, han blir jo da skutt i sin egen leilighet, han blir skutt og drept i sin egen leilighet. Hvorfor det? Hadde han ikke gjort mer nytte for seg levende i en amerikansk rettssal der han kunne ha forklart hva bakgrunnen var og kanskje gitt historien et mer grundig bakteppe, eller var det et krav om at han rett og slett skulle tas livet?
20: Jeg tror med norske briller Så vil det helt sikkert gitt mer mening å få han i en rettssal. Dette er en av de måtene, tror jeg, så det er liksom, kallet den amerikanske folkesjelen, skiller seg litt fra vår, i hvert fall liksom ryggmargsrefleks. Osama bin Laden død er mye bedre enn Osama bin Laden levende i en rettssal, tror jeg. Fordi.
14: Og så skal vi jo prøve å lukke det her kapitlet for i dag ved å se litt på hvordan dette preger Trumps politikk og Trumps USA i dag. Tove, kan du bare forsøke å gi oss et lite innblikk først i hvordan Trump har forvaltet det her?
0: Alt det er viktig å forstå er at 11. september langt på vei, altså det som skjedde i etterkant 11. september, banet vei for Trump-fenomenet og hans valgseier i 2016. Fordi Bush sin måte å forvalte denne enheten på, som han skuslet bort, det førte til ekstremt mye mistillit. Irak-krigen, som folk etter hvert oppdaget var basert på en løgn, førte til økt polarisering i USA, hvor veldig mange ble desillusjonert over å bli lurt inn i en krig som etter hvert virket mer og mer meningsløst. Og noe av Trumps viktigste grunnlag for sin politiske karriere var jo nettopp hans motstand mot disse evinnelige krigene, og han skulle definitivt ikke drive med noe sånt, og USA skulle ikke fly rundt og være politimann i verden. Det har han jo nå, det løftet har han jo ikke holdt, men det var i hvert fall en viktig del av grunnlaget for hans politiske seier i 2016. Og det som også er viktig å se er at Trump overhovedet ikke har lært av de feilene som han selv påpekte ble begått under Bush og Obama, ved at han da går til krig mot Iran uten å ha den ringeste anelse om hvordan han skal greie å fullføre denne krigen, og enda mindre hvordan Iran skal styres og hvordan Midtøsten skal håndteres i årene fremover.
14: Og så det aller siste spørsmålet i denne delen, Sigrid, hvordan påvirker 11. september det norske systemet i dag?
20: Altså det er jo på en måte veldig mange sånne små ting som jeg skulle til å si, jeg tror nesten Tove er bedre stilt å svare på det enn meg, for jeg er jo konfirmant når dette skjedde, så jeg har på en måte vokst opp i et land som er sånn som det var etter 11. september. Så jeg har aldri opplevd en amerikansk ambassade der du kunne gå inn dør og lese på biblioteket i kjelleren, som jeg vet at den kunne før i tida. Men det er klart at for det første så var jo 11. september et øyeblikk, og for oss, selv om det ikke skjedde med oss, et øyeblikk der vi skjønte at verden er veldig stor og veldig farlig, fortsatt selv om muren har falt og verden er annerledes, ikke sant? Og altså, det er jo alle disse små tingene som du også var inne på tidligere, sant? Med sikkerhetsopplegget på flyplasser og sånne ting. Og vi har hatt mange norske unge menn og for så vidt kvinner også, som har vært i Afghanistan og gjort en jobb og kommet hjem og har krevende erfaringer.
0: Ja, og Norge, det fikk jo veldig store konsekvenser for det norske forsvaret og for norsk sikkerhetspolitikk. Mm. Altså rundt 2001 så var det jo mange som mente at nå kunne vi legge ned NATO, fordi at nå var den kalde krigen over, og vi trengte ikke NATO lenger for å beskytte oss mot Sovjetunionen. Og så kom 11. september og ga på en måte NATO et nytt rasjonale, og hele NATO-alliansen ble jo veldig giret mot denne krigen i Afghanistan, og utenlandsoperasjoner var liksom det store raison d'être for det norske forsvaret også i lang tid. Og så kom Irak-krigen, som jo var en veldig, veldig prøvelse for Norge, fordi at den daværende regjeringen under Kjell Magne Bondevik ville jo ikke gå inn i en krig som ikke hadde folkerettslig grunnlag, og det hadde ikke den krigen fordi FN Sikkerhetsråd ikke ville gi amerikanerne autorisasjon til å gå til krig mot Irak, og dermed sa Norge nei til å være med, og det var ekstremt krevende for Norge, som jo hadde lagt hele sin sikkerhet i USAs hender gjennom NATO-samarbeidet, og da si nei til USA og til å gå med i Irak-krigen, det var en ekstrem prøvelse, og som også skapte splittelse i det norske politiske landskapet, også internt i regjeringen mellom Høyre og Kristelig Folkeparti den gangen. Og så har vi jo fått da et tilbakeslag. Altså, vi fikk jo en retur da, ikke sant, etter Afghanistan, etter at vi trakk oss ut fra Afghanistan, og trusselen fra Russland kom tilbake, altså en reell militær trussel, som da har gjort at det norske forsvaret er blitt omstilt igjen mot mer territorielt forsvar, som er liksom hovedfokuset for det norske forsvaret i dag. Og dette med internasjonale operasjoner er ekstremt mye mindre viktig, og vi har vel bare noen fåtall soldater ute i utenlandsoperasjoner i dag.
14: Du hører på Ekko. Vi har snakket om at det er 25 år siden 11. september angrepene mot USA. Jeg heter Jakob Arvola, og med meg i dag så har jeg Tove Gravdal og Sigrid Rege Gårdsvold, og vi skal nå over til Dallas, for republikanerne er nå samlet der. Til en, ja, heter det en partikongress, eller et landsmøte, Sigrid, hva er det for noe?
20: Dette dette er en anledning for Donald Trump til å feire seg selv foran et vennlig innstilt publikum.
2: Ja.
20: Donald Trump, han synes at det er litt lenge å gå 4 år mellom hvert sånn, altså kaller vi det konvent, kongress, altså jeg kaller det ofte for landsmøter, for at folk skal liksom forstå, men altså en pleier jo å ha dette i presidentår, sant? Det der en nominerer presidentkandidaten sin, den store partikongressen. Og så har han nå innført også en sånn mellomvalgskongress, som jo er en helt sånn absurd idé, fordi at de kandidaterne som det er liksom en skal sånn påskudd for å fremme, de bør jo være i delstaten sin og drive valgkamp. Det er relativt sett svært kort tid til valgdagen, ikke sant? Men Donald Trump har ønsket å ha dette arrangementet. Kandidater må betale ganske mye penger for å komme, for å ha med sine altså ulike sånn betalings, hvor går pengene? Litt uklart. Så dette er Trump på sitt beste eller verste, alt dette sånn.
14: Ja. Og pengene går, flytter fritt her når vi våkner til nyheten om at ja, det blir ganske mye penger på amerikanerne hvis de stemmer på Trump.
0: Ja, og han, de skal jo ikke stemme på Trump, for han er ikke på valg, men han sier at hvis republikanerne gjenvinner kontroll i representantenes hus og i senatet, da skal hver amerikaner få $5,000 rett i lomma. Og snakk om å kjøpe seg stemmer, altså. Jeg tror faktisk ikke at selv ikke republikanske velgere tror på det tullet der og et sånt løfte. Og denne begivenheten i Dallas blir jo kalt en Trump-apalooza, altså et arrangement som er ment bare for å hylle Trump. Og det var jo påfallende i natt norsk tid at denne store kongresshallen hvor de skulle samles og ha fullt hus, så var det jo ganske mange tomme seter, og det var ikke akkurat en veldig meningsfull tale. Jeg prøvde i morges å gå gjennom CNNs faktasjekk av innhold i talen, og måtte jo gi opp fordi at det, og det hadde tydeligvis CNN også, de sa at dette er ikke engang alt av det han sa som var feil.
20: Det er utrolig, disse pengene er jo et utrolig trygt løfte for Trump å gi. Det er verdt å minne om at akkurat nå så de fleste sånne prediksjonsmodeller sier at det er over 80% sjans for at demokraterne tar representantenes hus, sånn at det, sjansen for at han må ut, for at disse pengene skal utbetales er veldig liten, selv om en liten andel av folk skulle eventuelt tro på dette.
14: Ja, for Ørjan spør her, altså hvorfor gjør han det her? Hva er grunnen til det?
20: Fordi at Donald Trump, han tåler ikke å ikke være hovedpersonen. Altså alt vi vet om amerikanske mellomvalg tilsier at presidenten er nesten alltid netto negativ for partiet sitt i et mellomvalg. Sant? Det sittende presidentens parti gjør det alltid dårligere, og spesielt når økonomien går dårligt. Og akkurat nå så koster altså bensinen så mye penger der borte, at det er helt koko. Allikevel så klarer ikke Donald Trump å la være å stille seg på en scene og prøve å få dette til å handle om seg selv. Han har blitt fortalt at de som stemmer på han i presidentvalg, de stiller ikke opp i mellomvalg, så derfor så sier han, lat som jeg står på stemmeseddelen. Og det er det siste som republikanere i utsatte delstater og distrikter trenger nå, er at Donald Trump knytter seg tett på deres valgkamp.
14: Er dette på et vis en slags sånn direkte skattelett eller noe sånt? Hvordan skal vi karakterisere Tove, det her økonomiske krumspringet?
0: Nei, dette er jo bare sånn typisk Trump-utspill. Han finner jo på ting for å skaffe seg oppmerksomhet, og jeg tror nok at vi i mediene skal være litt flinkere enn vi har vært gjennom disse 10 siste årene til å hoppe på alle disse tullete krumspringene hans som ikke betyr noen ting, og heller se på de alvorlige konsekvensene av den politikken han fører. Og det er jo som Sigrid sier, altså de republikanske kandidatene i utsatte valgdistrikter nå, mange av dem stilte jo ikke opp på denne partikongressen som de var invitert til. til en pris på 25 000 dollar, og de vil jo ha minst mulig med Trump å gjøre, noen av dem. Og nå har jo Trump også varslet at han de siste 30 dagene før valget har tenkt å reise rundt til alle disse utsatte kandidatene i valgdistriktene rundt omkring, og jeg kan se for meg at mange av dem vil ha seg frabedt at han kommer, fordi han er så upopulær nå, og han er upopulær på det som betyr aller mest for velgerne, nemlig økonomien, og da kan det hende at det er med på å dra dem ned i søla og være på scenen sammen med Trump i denne valgkampen.
2: Mm. Ja, Sigrid, er du enig i det som Tove her sier, at ja, det er kanskje litt lett å hoppe på alle de her krumspringene til Trump i stedet for kanskje å gå litt dypere inn i dem og skrelle det vekk og si at mye av dette her er kanskje både tåkelegging og det å ikke si sannheten?
20: Ja, altså det har jo vært, dette vet vi jo, at dette er jo strategien, dette har alltid vært strategien. En pøse ut med fjas for å dekke over, og altså, unngå å snakke om det en ikke har lyst til å snakke om, enten det er upopulær politikk eller det er elendige oppslutningstall. Mm. Det er på en måte en dekke liksom med tåke, de tingene en ikke har lyst til å snakke om av en eller annen grunn, og vi som jobber i aviser synes at det er vanskelig å la ting ligge, fordi at folk er utrolig opptatt av alt det Trump foretar seg, og det er ofte så er det lettere å gi folk lov enn å grave frem grovbrød.
2: Mm. Rolf spør her, når Trump skal kjøpe stemmer med å utbetale penger for stemmer, er dette begynnelsen på slutten for USA som stormakt? Er det et symptom på det, tror jeg?
0: Ja, det er et symptom i hvert fall. Altså, dette kommer jo ikke til å skje, det kan vi si 100% sikkert allerede, selv om republikanerne skulle greie å gjenvinne kontroll i kongressen. Men det er jo mange symptomer, og det er jo vært en utvikling over tid nå, hvor USAs tid som stormakt, altså den supermakten som vi alle forholdt oss til ved årtusenskiftet, er jo historie. Dette USA kommer ikke til å gjenoppstå som den supermakten som de da var for 20-30 år siden. Og det har vært en gradvis nedgang, tilbakegang i kombinasjon med at Kina er blitt større og sterkere og har større muskler og er jo også heldigere stilt for så vidt, fordi de er et diktatur, så lederne kan avgjøre, Xi Jinping kan nokså ensidig peke ut retningen for hvor Kina skal gå, og ikke ta så veldig med hensyn til hverken personvern eller ytringsfrihet eller demokratiske rettigheter. Trump beundrer jo Xi Jinping av den grunn, fordi han skulle veldig gjerne ønske at han kunne gjøre akkurat det samme, og han holder jo på. Fortsatt er det demokratiske strukturer i USA som fungerer, og som er en motvekt til denne autoritære styremåten til Trump, men du store all verden hvor presset disse institusjonene er, altså vi ser det jo i mediene, vi ser det i rettssalene, hvor, og det er 2,5 år igjen før Trump er ute av det hvite hus, og dessverre kan vi også risikere at det blir store forstyrrelser ved valget, nå ved mellomvalget. Jeg stoler ikke på at det kommer til å gå fredelig for seg, dessverre.
2: For vi skal bare bruke litt grann tid, Sigrid, til å få forklare hva dette mellomvalget egentlig er, og hva som står på spill her. Vi går helt ned til bunnen her. Hva er egentlig et mellomvalg?
20: Det er sånn at hele representantenes hus, altså underhuset i den amerikanske kongressen, de velges for 2 år av gangen. Så de annet hvert år så velges de, og de under presidentvalg så sammenfaller jo den valgdagen i november. Mm. Og så er det 100 senatorer. De er delt opp i 3 grupper, for de har 6 års terminer, hadde jeg nesten sagt. Så der er det rundt 33 som er på valg annen hvert år. Sånn at hvert 4. år er det presidentvalg, og da sammenfaller alle disse valgene. Og så da november, midt imellom presidentvalgene, så er det et mellomvalg. Og så er det jo masse valg på lokalt og delstatsplan da, samtidig.
2: Og dette får altså da direkte konsekvenser, Tove, for gjennomføringspolitikk og gjennomføringsgraden som administrasjonen har, er det slik å forstå? Mm.
0: Ja, og det er jo ikke noe rart at Trump er bekymret for resultatet av mellomvalget. Nå har han ikke gjort så veldig mye for å hjelpe sine partifeller til å vinne rundt omkring i distriktene, blant annet med krigen mot Iran, som er dypt upopulær, og som de har problemer med å forsvare når de driver valgkamp. Men han vet jo også at dersom det blir et flertall i representantenes hus, og særlig i senatet, så risikerer han jo å bli stilt for riksrett. Altså et flertall, et demokratisk flertall i representantenes hus kan stille han for riksrett, og så er det senatet som avgjør om han blir dømt.
2: For hva da? Eller mot hva da? For...
0: Altså, det er jo plenty. Og
20: du kan,
0: det er jo
20: kan bare velge. Ja.
0: Du kan, korrupsjon er jo et stikkord. Mm. At han driver med krig i Iran uten å ha kongressens godkjenning. Mm. Han driver jo med retoriske øvelser og sier at det ikke er krig og sånn, men det er jo bare tull. Og han, om ikke Trump selv blir stilt for riksrett, så er det jo godt mulig at de tar for seg Pete Hegseth, forsvarsministeren, som jo har holdt på med veldig mye rart, som kan være årsak til å stille ham for riksrett, og du har også familiemedlemmer av Trump, som jo beviselig beriker seg på presidentskapet. Jared Kushner, som reiser rundt i angivelig fredsoppdrag, men som samtidig under bordet driver og inngår businessavtaler med både Putin og ledere i Gulfen. Altså det er så mye å ta av at det er helt grenseløst.
2: Og så Kjetil, han stiller et interessant spørsmål her i appen NRK Radio. Bare gå inn der og trykk send inn. Trenger USA et nytt parti? Jeg synes det er et interessant spørsmål å forsøke å få et lite sånn svar på.
20: Altså, trenger, altså... I og for seg ja, men samtidig, USA har en hel haug med tredjepartier. Det de har til felles er at de enten ikke klarer å få med seg nok folk, eller at de ikke klarer å overvinne den utrolig store strukturelle fordelen som de store partiene har med det valgsystemet som USA har. Mm. Det er kjempevanskelig i et sånn

0: Storbritannia at det har vært en endring der det, altså, det mer permanent flere partier i spill. Det har aldri vært en troverdig, ordentlig bevegelse for et tredje parti i USA, så at å snakke om de trenger eller ikke blir litt sånn irrelevant.
1: Mm. Ja, og jeg tror, altså, det er jo mulig å endre disse partiene, og ser vi historisk på det. Altså, husk at demokraterne var et parti som var imot opphevelsen av slaveriet, og som langt ut på 60-tallet hadde fremstående representanter som var for segregering og mot at svarte skulle få stemmerett. Og det er jo, du blir jo ikke politiker i demokratiske partiet i dag hvis du mener er så rasistisk. Og det samme kan jo skje med det republikanske partiet, at liksom navnet og strukturen består, men at kanskje det kommer en motbevegelse, og det er jo noen som står klare til å på en måte gjenerobre kontrollen i det republikanske partiet fra MAGA-bevegelsen, som sannsynligvis etter at Trump går av kommer til å smuldre opp og kanskje bli diskreditert av historien for å på en måte være kanskje et unntak også i det republikanske partiets historie. På den andre siden så har jo selvfølgelig altså MAGA-bevegelsen også liksom preget partiet og drevet det i en annen retning. Det er jo et annet parti, og det kommer til å være et annet parti nå enn det var under Reagan og Bush-perioden.
0: Ja, altså, vi kommer aldri tilbake til der vi var, tror jeg. Vi ser jo det flere steder, ikke bare i USA, men sant, altså mange steder i Europa, og Storbritannia, som jeg nettopp nevnte, sant, har jo nå fått en permanent, relativt stor ytre høyreside. Altså når jeg sier permanent, så mener jeg, altså, det er ikke et blaff, sant? Mm. Og jeg har vanskelig for å se noe annet enn at det i overskuelig fremtid og vil være realiteten i USA. Og så er spørsmålet, hva vil det ha å si permanent for det republikanske partiet? Og kan det da oppstå teoretisk et tredje parti som er på en måte på venstresiden av det republikanske partiet, men på høyresiden av demokratene. Det er fordi at hvis en skal prøve å samle alle som ikke vil være med på liksom MAGA-kjøret i det demokratiske partiet, så blir det veldig, veldig ukomfortabelt.
1: Ja.
2: Dette er Ekko i NRK P2, og til sist temaskiftet i dagens Trumps USA. Den amerikanske presidenten, han virker noe over gjennomsnittet interessert i kart, og navn på kart og grenser. Donald Trump, han har denne uka lagt ut et kart på Truth Social, som har fått et av USAs minste NATO-allierte land til å reagere kraftig på kartet. Ikke bare USA, men så Kanada, Grønland, Island, Mexico, Mellom-Amerika, og store deler av Karibia dekket av det amerikanske flagget. Dette ble ikke, og gjennomstreker ikke, tatt godt imot på Island, der den amerikanske ambassadøren ble innkalt på teppet for å få det islandske synet på saken, som ikke var nådig. Tove Gravdal, vi må begynne med det helt grunnleggende. Hva er det Trump driver med her? Er det bare gøy, eller er det noe trolling, eller hva er det han holder på med?
1: Altså, her er jeg fristet til å si at nå må vi gjøre det vi bør gjøre mer av i mediene. Dette trenger vi ikke å snakke om, for dette er bare tull. Og så må vi se på det som faktisk betyr noe. La oss se på Trumps ødeleggende klimapolitikk. Altså at han driver og borer etter olje, vil ha oljeboring i sårbare områder i Alaska, i Grønland, you name it. Han vil bidra til klimaendringer som får store konsekvenser for hele verden. Og så altså dette tullet med å farge Island i USAs flagg, det synes jeg rett og slett vi ikke skal bry oss veldig mye om.
0: Det som jeg synes er interessant med dette, og det er et veldig, veldig smalt interessefelt, jeg er åpen for det, men det er, du får igjen illustrert denne her, det store problemet med at den amerikanske presidentens ord og handlinger har enorm vekt, og hva som skjer når du får en president som ikke enten ikke forstår eller ikke respekterer det. Fordi at den amerikanske presidenten, når han ytrer seg, sånn har det alltid vært i minnelig tid, at når den amerikanske presidenten ytrer seg, så går priser opp og børser ned. Altså, sant? Den amerikanske presidentens ord har vekt, Og akkurat nå så har USA en president som

0: Klokkene i Oslo Domkirke varsler at gravferden i kirken snart skal starte.
1: En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret.

0: Selv om vi visste at han var en gammel mann, og at han etter hvert ble veldig syk, så gjorde det sterkt inntrykk på mange. Og selv om vi kanskje ikke veldig opptatt av kongehuset, så har tusenvis vært på Slottsplassen for å vise respekt, lagt ned blomster og tent lys. Og de fleste av oss vil huske fredag 28. august 2026, hvor vi var og hvem vi var sammen med, da det ble kjent at kongen var død. For det nettopp det skal handle om nå her i Ekko. Det skal snakke om kollektiv hukommelse. Og vi har invitert både en hjerneforsker og en sosialantropolog. Petter Gjelle, du hjerneforskeren. Velkommen hit til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Noen hendelser, Petter, de går jo inn i vår kollektive hukommelse. Noe alle vet, og som alle har fått med seg. Hva slags minner kan det for eksempel være?
1: Nei, de minnene som vi erindrer aller best, det er jo gjerne de som har påvirket oss følelsesmessig. Sant? Hvis jeg for eksempel spør deg, hva gjorde du 30. april 2011, så husker du det sannsynligvis ikke, for det er lenge siden, det var sannsynligvis en vanlig dag. Spør jeg deg hva du gjorde 22. juli 2011, så vil du sannsynligvis huske hvor du var, hvem du var sammen med, og kanskje til og med hva du hadde på deg. Ja. Ting som påvirker oss følelsesmessig, positivt eller negativt, det husker vi.
0: Hva er det som skal til for at det husker vi? At det fester seg og blir en del av vår felles hukommelse?
1: Nei, det er jo de tingene som påvirker oss aller mest. Altså hjernen vår blir jo konstant bombardert med hendelser, impulser, og det aller meste av det, det går inn i korttidsminnet vårt, som er ganske dårlig, og så forsvinner det ganske fort med mindre. Det påvirker oss veldig, vi er spesielt interessert i det, påvirker oss følelsesmessig, eller det blir repetert mange ganger. Da blir det gjerne flyttet over i langtidsminnet, som er utrolig godt. Da blir det rett og slett permanente hukommelsespor inni hjernen din, som gjør at dette husker du resten av livet.
0: Mm. Aksel Rudi, velkommen også til deg.
2: Takk skal du ha.
0: Du første lektor på Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hva betyr det for oss som gjeng at vi har felles minner?
2: Nei, altså umiddelbart så er jo dette noe som gir grunnlag for samfunn. Samhold, kan man si. Altså hvis alle har samme minne, så gir jo dette et slags referansepunkt for samtaler, og så gir det oss også en følelse av at de har reist gjennom tid sammen på sett og vis. Mm. At vi mer enn liksom minne selv, så er vi knyttet sammen til at vi alle husker, liksom, som hjerneforskeren her sier, Ole, at man har den affekten, at vi deler en slags affekt som vi da alle har til felles, på sett og vis uartikulert veldig ofte, men så kommer det da tilbake som noe som knytter oss sammen i at vi husker det, og så er det interessant, og så er det noe med minner som liksom man vil snakke om minner. Mm. Det er en måte å skape kontakt og samhold og prøve å få lage forbindelser til andre. Og den følelsen trenger selvfølgelig ikke være positiv, ikke sant? Så når kongen dør, så er det ikke slik at da kommer det til å være en gledesdag for veldig mange, men man kommer til å huske det. Så den sterke følelsen gir et slags da usagt samhold, som man liksom kan bruke videre i da samhold og sosiale situasjoner.
0: Hva slags samhold og hva slags fellesskap gir det?
2: Nei, det varierer jo, kan man si da. Men noe av dette er jo at man har... Man knytter seg også, fordi noe med minner er jo at det er rart for meg som sosialantropolog å tenke at minner også ikke er symboler, på sett og vis. Så vi står her og tenker over at kongen er død, så er det jo ikke en person som er død, som er ukjent og liksom tom for mening. Det er en person som står for forskjellige verdier og forskjellige tanker, og til og med får en epoke. Så når da kongen dør, så er det også som at på sett og vis en slags epoke dør, sant? Så man har jo den følelsen av at, vi snakket med en venn til og med, ikke sant? Og så sier du sånn, alt det begredelige kongehuset har gjort ellers, så tenker man jo sånn, men kongen var jo liksom tilhørt en sånn generasjon som kom, eller som vokste opp gjennom krigen, ikke sant? Og så er det de gamle, liksom ærlige, redelige menneskene som fortsatt klarer å tilpasse seg det nye og så videre. Mm. Så poenget er at det knytter seg verdier, og det knytter seg et slags felles verdigrunnlag, en måte å se ting på til disse minnene som man har i felles. Mm.
0: Petter Gjelle, det er nesten som man kan merke det på folk rundt seg når det har skjedd store ting som går inn i den felles historien vår, som når kongen dør og blir gravlagt. Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Hvorfor det brenner seg så inn i minnet vårt? Mm. Jo, det jo fordi, jeg kan prøve å forklare det litt ut fra hvordan hjernen organisert. Vi har noen strukturer i hjernen vår som veldig viktige for å tilsette intensitet til følelsene våre. Det kalles amygdala. Og det området av hjernen, det oppdager og legger merke til alle disse følelsene som ytterpunktet av følelsesregisteret vårt. Alt som veldig positivt og alt som veldig negativt, for å si det litt enkelt. Og så det veldig nær forbindelse mellom dette senteret, som innsetter intensitet på følelsene våre, og hukommelsesenteret vårt, som heter hippocampus. Så når det skjer noe som påvirker oss, enten det positivt eller negativt, så vil det rett og slett føre til at det gjøres fysiske endringer inne i hukommelsesenteret vårt, sånn at vi husker det. Og vi husker det gjerne for resten av livet også.
0: Men det noe som vi trenger? Det virker som om det noe sånn evolusjonsgreier her, at det noe som brenner seg inn i hjernen, for hjernen driver jo ikke med det der uten hensikt.
1: Nei, og det veldig viktig å huske det at hukommelse et overlevelsesverktøy. Som art så hadde vi ikke overlevd uten hukommelse. Og vi liker jo å tenke at hukommelse det å huske hva som har skjedd i fortiden. Men vi husker ikke for fortiden, vi husker for framtiden. Det vi har lært og erfart tidligere, det må vi ta med oss og tilpasse adferden vår for å øke vår egen overlevelse. Og litt enkelt så kan du da si at alle de tingene som veldig positivt i livet ditt og som bra for deg, det husker du. Og det fordi at det jo bra, det må vi gjerne gjøre mer av. Mens de negative tingene, ikke sant, har du brent deg på en varm plate en gang, så husker du at du har gjort det, og da gjør du det ikke en gang til. Så både de positive og negative tingene brennes inn som permanente hukommelsespor, og det jo for at, ja, vi skal huske å gjøre mer av det som bra for oss, og så skal vi kanskje prøve å holde oss unna det som negativt.
0: Mm. Jeg har lyst til å gjøre et lite eksperiment med lytterne nå. Jeg har lyst til å spørre den ene gjengen av lytterne, hvor var du da, Oddvar Bråbrakstaven? Og så har jeg lyst til å spørre den andre gjengen av lyttere, hvor var du da, Alexander Rybak, vant Melodi Grand Prix? Send gjerne inn i appen NRK Radio og åpne, altså da appen NRK Radio, finn fram Ekko og fortell. Altså, hvor var du da Bråbrakstaven, og hvor var du da Alexander Rybak vant Grand Prix? Ja, altså absolutt, folk husker Bråbrakstaven, det er jo blitt en slags klisjé, det, hør på det her.
3: Se på Oddvar, nå kommer Oddvar, oi, der kommer han, og nå er det ikke folk som tar den russeren, kan det være protest? Kan det være protest?
4: Brå miste brakstaven.
3: Brå brakstaven også.
4: Nei, men la han få en annen stav da,
3: han får en stav. Hvilken dramatikk inne på området her.
4: Hvor russeren kom.
0: Har du lyst til å spørre deg? Aksel Rudi, hvor var du da, Brå brakstaven?
2: Da var jo nok ikke jeg i livet, tror jeg, omtrent, altså. Da tror jeg, ja. Så jeg har ikke fått meg det der. Det alltid noe som har sirkulert i eteren som en slags kulturreferanse som jeg aldri har noe personlig forhold til selv.
0: Mm. Ole Petter Gjelle, husker du det? Var du til stede?
1: Og det var jeg var 12 år gammel, 1982, Holmenkollen. Jeg vokste opp et steinkast derfra. Jeg sto på stadion og fulgte med, så det husker jeg brent inn i minnet mitt for resten av livet. Det var, jeg husker jeg frøs veldig også, husker nøyaktig hva jeg hadde på meg.
0: Nemlig. Nå har jo også nyere generasjoner fått en Norge-Brasil-seier å huske, altså en ny Norge-Brasil-seier å huske, for at den forrige, det var noen år siden den kom, slett. Det betydningen av den gamle. Jeg har litt lyst til å snakke litt om det der med, altså, for det er jo grenser for hva vi kan ha i hodet. Ole Petter?
1: Nei, jeg tror ikke det svekker. Jeg jo så gammel at jeg har fått med meg begge disse Brasil-seierne, og jeg tror vel faktisk at de kan forsterke hverandre. Det ikke sånn at altså disse tingene som brennes inn da, som permanente spor, de store høydepunktene og de lave dalene og sånn, det blir ofte der for resten av livet, og så det selvfølgelig mye vi glemmer.
0: Mm.
1: Og det viktig det også, hjernen vår har ikke kapasitet til å huske alt vi opplever. Hjernen vår ikke som en båndopptaker, hvor du filmer og får med deg alt som skjer, og så lagres det, og så kan du hente det opp igjen. Hjernen får bare med seg fragmenter av det vi opplever, og så den ganske selektiv på hva den husker og hva den ikke husker. Så det å glemme også en viktig egenskap. Det ikke nødvendigvis tegn på at det noe galt med hjernen. Det en viktig funksjon hjernen også har.
0: Mm. Ja, for det med selektivitet her, altså, her strømmer det på komme med minner her. Hanne skriver for eksempel, jeg var på studentsenter I Bergen da Bråbrakstaven aner ikke noe om Grand Prix. For at, da det kanskje tydelig at, at Bråbrakstaven det betydde mer for Hanne enn en seieren til Rybak.
1: Ja, åpenbart, og jeg jo helt enig, jeg nok mer opptatt av sport enn av musikk. Jeg husker jo vagt Alexander Rybak også, men jeg har mye sterkere minne knyttet til da Brå brakk staven eller Kjetil Rekdal skåret straffe mot Brasil.
0: Mm. Mai skriver her, jeg var I London da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix, så her det veldig, og Tove Lise, hun skriver at satt på skolebussen på vei hjem, vet ikke hva hun husker her, det kan være litt av hvert. Men I hvert fall, Aksel Rudi, dette med det samholdet, vi var litt inne på det, som det skapes når vi husker ting sammen. Hva kan vi bruke det til?
2: Nei, man kan jo bruke det til å både forsterke de båndene som man allerede har, og å bruke det til å danne nye bånd. Så hvis man da tar utgangspunkt I et slags kollektivt minne, så har man jo et grunnlag for å høre om hvem den personen på grunn av hvordan de forholder seg til det minnet, kan man si. Så når man da sier at jeg var hjemme da kongen døde, så plutselig har du en inngangsport til å snakke om hvordan du opplevde det, og gi et innblikk I livet ditt på bakgrunn av det kollektive minnet, kan du si. Mm. Ikke sant? Og så det med at liksom, det noe sånn, det knytter seg jo som sagt en sånn underliggende, gjerne uartikulert affekt til dette her. Fordi når vi lever liksom I skyggen av store symboler som for eksempel fotballlaget eller kongen, og når de forsvinner eller blir borte, så plutselig ser vi at oi, ja, men dette hadde vi jo til felles. Mm. Dette var jo noe vi begge hadde et forhold til, men kanskje på forskjellige måter, og finne ut hvordan man da på forskjellige måter forholdt seg til det symbolet, gir et grunnlag for diskusjon og samhold.
0: Og så finnes det vel også, fordi dette med minner over et visst tidsspenn, det kan jo også skape kløfter mellom generasjoner, at nei, det husker jeg ikke, men jeg husker det. Hvordan skal vi forvalte det?
2: Nei, jeg tror ikke det slik at, noen ting jo, man har jo disse, hvis du tenker på 9-11, for eksempel, så var jo dette her et slags globalt symbol. Det ble I hvert fall til I etterkant, ikke sant? Og så kan man tenke på disse nasjonale tingene som vi har her med kongens død og så videre, men så kan det jo være at jeg tror det som skjer med liksom økt forskjellige sosiale medier, sånn at man danner seg kanskje mer mikrokollektiver om man har kollektive minner, for å si det sånn. Altså, hvis du har en veldig stor følgerskare på Instagram, og så skjer det noe med den personen, så blir det et kollektivt minne for en mindre gruppe, når man har mindre, mer personlig rettede sosiale medier, kan man si.
0: Og en ting jo de store nyhetssakene som vi aldri glemmer, 22. juli som vi har nevnt, eller terrorangrepet mot USA 11. september 2001, som vi jo snakket om tidligere I sendingen, eller for eksempel pandemien, den der rare kvelden den 12. mars 2020, hør på dette.
5: I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt I Norge I fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det tiltak som griper direkte inn I vårt hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.
0: Ole Petter Gjelle, hvorfor husker vi så godt Erna Solbergs tale her?
1: Jo, det husker vi jo først og fremst fordi det virker påvirket oss. Veldig mange av de tingene som politikerne snakker om på et eller annet vis så påvirker det oss, men kanskje ikke direkte og umiddelbart. Dette vekket jo virkelig følelser hos folk. Plutselig så skulle vi være hjemme fra jobb, barna skulle ikke på skole, fritidsaktiviteter var avlyst, altså dette grep jo ordentlig inn I hverdagen vår, og det jo noe som påvirker oss spesielt, dette følelsessenteret da, som jeg snakket om, så det en viktig grunn til at vi husker det.
0: Jeg husker veldig godt at jeg gikk nedover Karl Johan, og det var en ganske klar en av de første vårdagene I Oslo. Aksel Rudi, hvorfor tror du at jeg husker akkurat det sånn? Altså, jeg kan til og med huske lukten på Karl Johan.
2: Nei, altså det jo fordi du plutselig får, altså som, det den voldsomme, altså det knytter seg til noe mer, ikke sant? Hvis det noe sikkert noe som skjer I hjernen rundt dette, men det også at et symbol jo aldri noe som fanget I seg selv. Symboler knytter seg til andre ting, ikke sant? Så hvis man da har, plutselig får man et emosjonelt sjokk eller blir overveldet, så det jo slik at man knytter forskjellige ting til det symbolet. Mm. Så et symbol kan aldri stå alene, det må alltid være i samtale med andre ting, andre affekter, andre relasjoner og så videre, så man husker liksom ikke tingen i seg selv, men man husker alt rundt så vel som tingen, for å si det på den måten.
0: Ole Petter Gjelle, hvilke minner det som brenner seg fast for alltid, tror du?
1: Ja, det jo et godt spørsmål da. Det jo en av de minnene som jeg har sagt tidligere også, da, som påvirker oss veldig følelsesmessig, enten positivt eller negativt. Minner som vi på en måte trenger, som påvirker, som viktig for å tilpasse atferden vår, ikke sant? Som jeg sa, hvis du har puttet hånda di på en varm plate tidligere og brent deg, så gjør du ikke det igjen. Det noe vi lærer av. Og så det jo da gjerne disse store hendelsene som påvirker oss kollektivt, da, ikke bare på individnivå, som kongens død, for eksempel. Mm. Det veldig mange ting som påvirker hva vi husker, og det ganske individuelt, men det kanskje det viktigste.
0: Og det jo ingen av oss som husker når vi ble født, men kan hilse oss i at mødrene våre husker det, og det skaper jo kanskje et fellesskap, ikke bare kanskje, men det skaper jo et fellesskap mellom mødre også.
1: Absolutt.
2: Det gjør det helt klart. Altså, det jo en kjempesterk opplevelse. Det jo noe som skjer bare et fåtal ganger, om ikke bare en, for om ikke noen, kan man kanskje si, så det jo. Men det også det jeg prøvde å hinte til, at dette her en slags opplevelse hvor man, når man har minner, så har man også på sett og vis en sånn trang til å kollektivisere dem. Hvis du har opplevd noe veldig sterkt, så føler man en trang til å snakke om det. Og det noe, sånn, noe som gjør at man får da forskjellige bånd, eller kan agere sosialt. Mm. Fordi hvis man har født, så det jo så sterkt. Man må jo klare å prøve å artikulere, man får det ikke helt til, ikke sant? Mm. Og da det at minner blir en slags sosial motor, på sett og vis, da. Og så fasiliterer du da en samnarering. Vi klarer å lage kollektive fortellinger rundt da, ved å dele de minnene vi har.
0: Mm. Et fellesskap som vi skaper selv.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Og så det jo ikke alt vi husker. Noen minner dem bare forsvinner i hverdag og rutiner. Det var kanskje like greit det. Det hadde vært slitsomt å huske alt. Hvorfor glemmer vi ting, Ole Petter Gjelle?
1: Ja, det kan jo være flere årsaker til at vi glemmer ting. Veldig ofte når vi glemmer noe, så begynner folk å bli bekymret. Jeg jobber jo som allmennlege og møter jo hver uke mennesker som voksne, og som bekymret for at de har fått en hjernesykdom. Gjerne demens, da, for de husker ikke hvor de har lagt inn bilnøkkelen, eller hvor de har lagt inn mobilen. Og det veldig sjelden tegn på sykdom. Det helt normalt å glemme ting, og det viktig for hjernen også. En, fordi at hjernen har ikke kapasitet til å huske alt. Det altså ikke som en sånn ubegrenset harddisk og et videokamera som bare filmer og får med seg alt som skjer. Hjernen selektiv på hva den husker. Og det mange ting som påvirker det. For eksempel så kan vi noen hendelser som har vært veldig vonde og vanskelige. Nå sa jeg i sted at vi har en tendens til å huske ting som påvirker oss, positivt og negativt. Men blir ting veldig negative, altså ordentlig traumatiske, så det jo en overlevelsesstrategi for hjernen å glemme dem med vilje, fordi de tankene og hendelsene så vonde, at de kan påvirke vår overlevelse satt litt på spissen. Da. Så det veldig, veldig mange ting som påvirker, men det å glemme, det også en viktig egenskap. Hjernen har ikke kapasitet til å huske alt, sånn at den vil prøve å glemme de tingene som kanskje ikke er viktigst for deg, på veien videre.
0: Ja, fordi det bare for å gjenta det for nye lyttere som akkurat kom inn her, altså det er ikke umiddelbart tenkt på sykdom å glemme nøklene eller ikke huske hvor du la brillene hen.
1: Nei, da hadde vi hatt et ordentlig

0: ganske radikalt, og folk rundt deg begynner å legge merke til det, og det påvirker din egen evne til å ivareta deg selv og gjennomføre dagligdags oppgaver. Det jo først da dette begynner å bli et sykdomstegn.
1: Mm. Og så snakker man om selektiv hukommelse. Hva det for noe?
0: Nei, selektiv hukommelse, det jo litt som navnet sier det, at man velger litt, du kan for eksempel ha to mennesker som har, la oss si en skilsmisse da, hvor to stykker går fra hverandre, og da det jo alltid en historie som ligger bak, og den historien deles jo da minst av to forskjellige mennesker. Og i etterkant da, når du spør disse to menneskene hvordan kan ikke dere fortelle historien, hva det som har skjedd rundt dette med skilsmissen, så vil du ofte høre to ganske forskjellige historier. De har jo på mange måter opplevd akkurat det samme, men man velger for eksempel å huske enkelte ting, mens andre ting glemmer man. Mm. Og i mange tilfeller så det en slags forsvarsmekanisme, ikke sant? Hukommelsen viktig for å i ytterste konsekvens holde oss i livet, så vi må lage en historie som passer inn i vårt syn på situasjonen, som vi faktisk kan leve videre med også. Så det betyr jo ikke nødvendigvis at man lyver, det betyr bare at hjernen din husker litt forskjellige ting mellom to personer, selv om de har opplevd det samme.
1: Men Aksel og Rudi, det har jo en viss betydning også for et samfunn å legge ting bak seg, og rett og slett ikke, altså at dette må vi bare prøve å glemme, altså det å ha et fellesskap også rundt det.
2: Ja, absolutt. Men man må glemme på riktig måte, kanskje. Det noe med, altså, det jo på den ene siden så det jo ting som man regner som uviktige, kan man si, altså ting som ikke trenger å tas høyde for, men når man snakker om 22. juli for eksempel, så må jo da, for å kunne glemme dette som et kollektiv, så må man oppleve at det blitt forløst på sett og vis, kan man si. Eller at det blir pågående behandlet på riktig måte. At konsekvensene av dette minnet noe som får riktige ringvirkninger. Det tror jeg en sentral del av dette her.
1: Hvordan forløser man et dårlig minne da?
2: Det varierer vel kanskje fra minne til minne, tenker jeg, men det jo, altså, man kan jo tenke på, altså, det som, hvis du tenker på Holocaust for eksempel, så det jo såpass stor begivenhet at det omtrent umulig å legge bak seg for veldig mange. Sant? Fordi man tenker at de ringvirkningene av dette her har ikke blitt behandlet på en god nok måte enda, hvis man generøs i lesningen her. Men så det vel andre ting, som at Oddvar Brå brakk staven, så det vel heller lettere å legge det bak seg hvis han har en bedre stav, eller ikke sant? Altså, disse tingene med hvordan man behandler handler om graden av kanskje affekt, hvor viktig det og hvor mange som knytter seg selv til det minnet som identitetsmessig, og så videre.
1: Kjetil, han spør i appen NRK Radio, det her egentlig spørsmål til dere begge to. Når eller hvordan går et minne over til å bli et traume? Aksel, kanskje du starter på det?
2: Nei, altså det jo, det ikke noe jeg føler at jeg kan svare på sånn helt kategorisk her, men det vel noe med når det blir for overveldende. Altså, når vi ikke snakker om hjernen, så snakker vi om at det blir noe som rokker såpass hardt ved den man tenker at man at man må tenke på seg selv på nytt. Mm. Og i stedet for å gå inn og så klare å omformulere en idé om seg selv på bakgrunn av denne erfaringen, så vil man heller bare legge denne erfaringen bak seg. Og glemme at dette her har skjedd.
1: Mm. Ole Petter, hva tenker du?
0: Ja, det helt enig i det, og det sånn evolusjonært så nok dette en mekanisme for å øke overlevelsen vår, at hendelser som så vanskelige og traumatiske, at det faktisk kan påvirke vår evne til å gå videre og fortsette å leve, det da minner som kan bli undertrykket. Og som rent neurobiologisk så de der fortsatt, for disse minnene fysiske spor, det vi kaller synapser mellom nervecellene, men de kan undertrykkes og svekkes. Og det tror vi for eksempel skjer når minnene de vekker så mye følelser at det påvirker andre deler av hjernen som kan gi oss fysiske symptomer med uro og altså rett og slett kall det en slags panikkangstlignende opplevelse. Så dette jo en beskyttelsesmekanisme for oss, at vi glemmer disse tingene.
1: Mm. For nå vi jo over i over grensen på det vi snakket om i stad, nemlig det når det faktisk fare på ferde, når vi har glemt enten ferde ting, det folk som altså, etter en bilulykke så våkner de fleste opp på sykehus og ikke husker hva det var som skjedde. Man kan få blackout av rus eller andre typer ting som man får i seg. Hva som skjer i hjernen når vi får et blackout?

0: Ja, da spør du meg kanskje.
1: Ja.
0: Du, altså her kommer det jo helt an på, nå nevnte du flere eksempler, for eksempel at du har vært I en ulykke, og så husker du ikke hva som har skjedd etterpå. Det har en veldig tydelig fysiologisk forklaring ved at du for eksempel har lite oksygentilførsel til deler av hjernen din, og da vil ikke nervecellene sende elektriske signaler, som helt nødvendig for hukommelse. Så det en veldig sånn, fysiologisk forklaring på det. Rus kan også gjøre det samme. Det rett og slett at det svekker kommunikasjonen mellom nerveceller, som helt nødvendig for å huske ting. Og så kan du jo ha da, en sånn blackout I den forstand at du kan, hjernen kan undertrykke noe med vilje, fordi at denne hendelsen for eksempel oppleves som så truende for deg. Mm. At hjernen velger å svekke den sånn at du ikke husker det.
1: Mm. Og så den litt mildere variant av det her, Aksel Rudi, det når vi ikke husker navn eller ansikt.
2: ja, det jeg veldig dårlig bak.
1: Men hvorfor skjems vi så mye av det, tror du? Det en forventning som ligger et annet sted om at vi skal huske?
2: Nei, det jo noe her med respekt, ikke sant? Altså, hvis jeg treffer deg og du ikke husker hva jeg heter, eller ikke, hvis vi ses igjen og du ikke vet, kjenner meg igjen på sett og vis, så betyr det at jeg ikke har spilt noen rolle for deg. Og det jo en vond ting å tenke på, spesielt når det handler da om for eksempel makthierarkier. Så det dette med at hvis man da glemmer navn eller et ansikt, så sier man enten man vil eller ikke, på sett og vis, at du betyr veldig lite for meg.
1: Mm.
2: Og det jo ubehagelig. Det jo ingen som liker å føle det sånn, og vår sosiale normative hverdagskontakt betyr at vi må alle I hvert fall late som at vi betyr noe for hverandre. Mm. Ikke sant?
1: Mm. Det går en stund, men så må du bare si at jeg husker ikke.
2: Ja, da må du bare beklage deg. Du kan jo ikke si unnskyld. Du må jo si unnskyld, jeg husker ikke hva du heter. Du kan ikke si hva het du igjen, ikke sant? Det ja.
1: Ingeborg skriver her, da Brå brakk staven, så satt jeg I en drosje med radioen på. Drosjesjåføren holdt på å kjøre rett I grøfta, og vi hylte begge to, skriver altså Ingeborg. Men dette med, vi begynner å nærme oss en konklusjon på dette. Hvor viktig det rett og slett å ha noe felles som minnes, Aksel Rudi? Det å for et samfunn, for en nasjon?
2: Jeg tror det kjempeviktig, for jeg tror altså det som ligger I dette her dette at man har noe felles å lage historier rundt. Så det jo kanskje en av grunnene til at for eksempel det så ubehagelig å glemme noe. Hvis man har vært beruset eller noe annet. Fordi da får man ikke vært med I narreringen om seg selv.
1: Mm.
2: Nå sier du gjorde det, husker du ikke det?
1: Mm.
2: Kjempeubehagelig. Fordi du kan ikke være med og styre fortellingen om deg selv. Du må stole på andre og får ikke lov til å være med I en fortelling om hvem du
1: Mm.
2: Så jeg tror når man har store kollektive minner sånn, så danner man et grunnlag for å lage diskusjoner og forskjellige narrativer som knytter folk sammen I en forskjellig forståelse.
1: Mm. Ole Petter Gjelle, hvor viktig det å ha et kollektivt minne?
0: Ja, det tror jeg veldig viktig. Altså helt fra tidenes morgen, vår art, vi er jo flokkdyr. Det en viktig grunn til at vi overlevde som art på savannen den gangen vi hadde mange fiender. Vi sto sammen, andre arter jobbet hver for seg. Så vi flokkdyr, og det vi fortsatt I dag. Vi ser jo at en av de mest skadelige tingene for oss mennesker rent helsemessig, det å være ensom, ikke ha gode mennesker rundt deg som betyr noe for deg, og det å ha kollektive minner, det binder oss sammen, så det tror jeg ekstremt viktig for helsa.
1: Ekstremt viktig for helsa, Ole Petter Gjelle, hjerneforsker og sosialantropolog Aksel Rudi. Tusen takk for at dere var med her I Ekko og snakket om minner og kollektiv hukommelse. Denne saken var forberedt av Kaja Figenskø.
3: Dette Ekko I NRK P2.
1: Torsdag det nå, men Torkel Jemterud I morgen det fredag, og det vet alle hva det betyr. Det betyr altså da Abelstårn forteller om hva skal vi lære mer om I morgen.
4: I morgen skal vi bringe noe så sjelden som breaking news I Abelstårn, og ikke bare så sjelden som breaking news, men innenfor matematikk. Fordi I går så kom det en kjempenyhet faktisk, om at altså OpenAI har løst en av de såkalte millenniumsproblemene. Det ble satt opp de sju viktigste problemene for å få løst I matematikk, ble satt opp I år 2000. Ett ble løst ganske raskt, de seks andre har gjenstått. Vi snakker om et enormt viktig matematisk bevis som har blitt løst av kunstig intelligens nå. Og hva konsekvensen av dette? Det her skal ja, vi snakke om i morgen.
5: Hva man skal bruke det til?
4: Ja, og hva sier det om hele situasjonen for matematikkfeltet eller for vitenskapen generelt, at kunstig intelligens kommer inn og gjør dette? Og så det også en kontrovers der, fordi det noen mennesker da, som mener at deres arbeid har blitt stjert av OpenAI. Så det skal vi snakke om i morgen, men vi skal også da selvfølgelig svare på helt vanlige lytterspørsmål. Blant annet så det tre kamerater som har sittet på togtur nedover i Europa. De har hatt noen litt for lunkne øl med seg. De lurer på, det en effektiv måte å kjøle dem ned på, og putte dem i en pose og holde dem ut av togvinduet? viktige spørsmål.
5: Selvfølgelig.
4: Og så det noen som har sett på dinosaurer og undrer seg over hvordan vet vi egentlig hvordan disse dinosaurene så ut med kjøtt på beina. Vi har jo bare skjelettene. Hvis du for eksempel tar en elefantskalle, hvordan ser du at den har en lang snabel? Kanskje hadde disse her dinosaurene også svære snabler? Så det skal vi også finne ut av i morgen, og så skal vi også snakke om disse her, hvordan vi oppfatter universet vårt. Vi har masse galakser, og på alle illustrasjoner så ser det ut som de ligger helt hulter til bulter, men burde ikke alt, hvis alt kommer fra en samme hendelse, Big Bang, ligge i samme plan på et eller annet vis? Mange gode spørsmål.
5: Mange gode spørsmål som får sine svar i morgen, Abelstårn i morgen på fredag altså. Om noen få minutter så det Drivkraft. Vegard Larsen, hvem møter du i dag?
6: I dag så skal jeg snakke med den prisvinnende influenseren Frida Marie Grande, også kjent som Frida Tegner. En skikkelig engasjert dame som spesielt opptatt av noe som rammer så mange som 65 000 kvinner her i landet, nemlig PMDD.
5: PMDD. Kan du avsløre litt om hva er egentlig det?
6: Det er en forkortelse for premenstruell dysforisk lidelse, altså det er en form for PMS, som du kanskje har hørt om, men den er så sterk, denne PMDD-en, at 75% av de som blir rammet av dette her, har selvmordstanker hver måned.
5: Vi gleder oss til Drivkraft om ganske nøyaktig 4 minutter etter nyhetene nå. Vegard Larsen programleder. Klokka går mot 11, det betyr altså da nyheter her på NRK P2 og Ekko i dag. Vi laget av produsent Kaja Figenskøy, og jeg i studio heter Jakob Arvola. Følg gjerne P2 videre utover, for lytter av P2 og kjenner av god radio sier ofte «Aha, er det sånn det henger sammen?» Altså Drivkraft om noen få minutter her på NRK P2. Gå gjerne også inn i appen NRK Radio, der kan du finne både Ekko, du kan finne Drivkraft, du kan finne Kompass, du kan finne Studio 2 og alt mulig snaskens inne i appen NRK Radio. 3 minutter nyheter straks nå. Jeg heter Jakob Arvola. Tusen takk for følge på en torsdag.
7: Her NRK Nyheter klokka 11. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentemøte, mener økonom Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
8: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
7: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling, slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene som Israel har reagert sterkt på.
9: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
7: Sa London-korrespondent Kristin Solberg. I USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum til NRK. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P2.
6: Se for deg at du våkner opp med følelsen av å være påkjørt av en bil, og at livet ikke lenger føles verdt å leve. Sånn er det for tegner og influencer Frida Marie Grande 2 uker hver måned, som i likhet med 65 000 norske kvinner er rammet av menstruasjonslidelsen PMDD. Nå vil Frida hjelpe både seg selv og andre.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Frida Marie Grande, velkommen til Drivkraft.
10: Hjertelig takk.
6: Hvordan har du det?
10: Du, i dag har jeg det faktisk veldig bra. Deilig.
6: Ja.
10: Jeg nyter de dagene.
6: Ja, og når du sier jeg nyter de dagene, så da forstår jeg at det er ikke alltid sånn, sier.
10: Absolutt ikke. Det er veldig mange dager som er veldig mørke, så jeg har jo lært meg at de dagene hvor jeg egentlig bare føler meg som et normalt menneske, og er litt i balanse,
6: ja,
10: så er det noe jeg skal ta veldig godt vare på. Så jeg har lært meg det.
6: Ja, jeg sa i introen her at se for deg at du våkner opp med følelsen av å være påkjørt av en bil, sier jeg. Fordi når jeg leser på din Instagram, så ligger det nettopp det der, en følelse du beskriver, av å bli påkjørt av en bil. Hva legger du i dette her? Kan du utdype hvorfor du har skrevet det?
10: Nei, det jeg prøvde å beskrive med den bilanekdoten er egentlig at...
6: Hvordan er den bilanekdoten?
10: Nei, det er det at det er så repeterende, da. Noe som slår deg ganske hardt ned. Nå har jeg aldri blitt påkjørt av en bil, heldigvis. Men det som skjer når du blir fysisk skadet, da, er jo at du får en viss type oppfølging både av helsevesenet og folk rundt deg. Folk blir liksom sjokkert og skal passe på og sånn. Og det er veldig fint. Men det som skjer når man har PMDD er jo at det ikke bare er den ene påkjørselen som du skal komme deg fra. Du har liksom 2 uker hvor du ligger nede etter at du har fått noen skrammer. Og så har du det bra i 2 uker og lever ganske normalt. Og så kommer det en bil på ny og slår deg ned.
6: Ja.
10: Og det for min del er ofte rundt eggløsning. Så det er liksom mellom eggløsning og menstruasjon at dette skjer, da, det som kalles lutealfasen av syklus.
6: Ja, og det, men når du da sier som å bli påkjørt av en bil, da, det er vondt.
10: Det er ekstremt vondt, og psykisk smerte, det er vanskelig å sette ord på, synes jeg. For jeg husker veldig godt den gangen jeg ikke sleit psykisk selv. Jeg levde lenge før dette kom. Jeg var rundt 25 da det kom første gang.
6: Mm-hmm.
10: Og da prøvde jeg liksom intenst å sette meg inn i hvordan det kunne være å slite psykisk. Og jeg må ærlig innrømme, ja, altså, at det var veldig lett å falle til konklusjonen sånn, men kan du ikke bare ta deg sammen litt grann, da?
6: Ja, du sa det til deg selv?
10: Ja, jeg synes det var vanskelig, for jeg klarte ikke å sette meg inn i det. Det alle kan sette seg inn i er å ha en dårlig dag.
6: Eller bli påkjørt av en bil.
10: Ja, men det å... nå falt jeg litt grann ut der.
6: Å sette seg inn i det?
10: Ja, det å sette seg inn i det når du ikke har erfart det med egen kropp, det er veldig krevende. Ja. Men den dagen jeg plutselig opplevde det selv da, at plutselig, det var faktisk sånn jeg opplevde det, at det bare deisa ned en selvmordstanke i hodet mitt, ut av ingenting, så fikk jeg selvfølgelig en helt annen innsikt, som gjør at jeg nå også forstår andres psykiske problemer på et helt annet nivå enn hva jeg gjorde tidligere.
11: Ja. Dette kom som lyn fra klar himmel, holdt jeg på å si, da du var 25.
10: Ja.
11: Hvordan var du måneden før da? Eller månedene før?
10: Nei, da var jeg nok ganske vanlig. Jeg hadde liksom drømmejobben min. Jeg jobbet i Amnesty med sosiale medier. Jobbet døgnet rundt. Så jeg var veldig sånn engasjert, og jeg var nok litt sliten på en måte.
11: Hvordan, siden da denne PMDD er en menstruasjonslidelse, hvordan, da, kan jeg, da våger jeg være privat, holdt jeg på å si. Hvordan var det når du hadde menstruasjon da? Eller fikk eggløsning da?
10: Nei, greia er at jeg, før jeg fant ut av hva det var jeg hadde da, og det tok ganske lang tid, så hadde jeg aldri hørt om PMDD. Jeg hadde ikke noe forhold til syklus i det hele tatt, annet enn at man har mensen en gang i måneden.
11: Og hvordan var det?
10: Det var helt fint. Ja. Ikke noe jeg tenkte over. Men jeg har også tenkt mye på det at vi har snakket om PMS, da, som er den mildere varianten som flere kjenner til,
11: ja,
10: på en litt sånn feil måte, fordi jeg tror alle tar referansen fra liksom, ungdomsskolen, hvor det var snakk om at altså, hvis en av jentene var sure, så sa gutta sånn, herregud, har du mensen, eller? Så vi tenkte at PMS var når du har mensen, men det er jo premenstruelt, det er før du får mensen. Og jeg tror nok at fordi jeg hele tiden har tenkt at det er når du har mensen, og jeg aldri har vært sur når jeg har hatt mensen, så har jeg heller ikke ansett det som liksom en mulighet da, som forklaring på det jeg sleit med. Og så kom det jo også såpass gradvis at man tenker jo når man har hatt mensen i veldig mange år at hvis du skulle hatt et problem med det, så var vel det der fra start, liksom. Mm. Men det som er veldig vanlig med PMDD er at det nettopp kommer i ganske voksen alder. Og derfor er det også veldig vanskelig å skjønne hva det er for noe.
11: Kan du beskrive det til meg som ikke, altså jeg vet jo ikke hvordan det er å ha mensen engang. Jeg vet jo ikke hvordan det er i kroppen når man har eggløsning, altså hvordan det merkes. Kan du forklare liksom forskjellen, siden du har opplevd begge deler?
10: Ja, det som er veldig krevende er at det kommer snikende. Og det tror jeg også kvinner med holdt på å si, vanlig PMS kan kjenne seg igjen i. 80% av kvinner har en eller annen grad av PMS-symptomer, sånn at det her angår jo veldig mange. Nei, sånn, the basics er jo kanskje at du kan føle deg litt sånn hudløs plutselig. At du ikke tåler det samme som du vanligvis pleier å tåle. Men du kan også bli ekstremt irritert. Det har jeg kjent mye på. Jeg husker jeg var gjest i en podcast en gang, hvor det var en lege og psykolog, og så skulle jeg ha med meg et spørsmål, så spurte jeg sånn, er det noen forklaring på hvorfor noen er veldig mye mer irritert enn andre? Fordi jeg kjente at det var noe som bygde seg opp, og det ble verre og verre.
11: Kort lunte, liksom?
10: Ja, kort lunte. Og så har jeg aldri vært sånn at jeg liksom utagerer på det, men jeg kan liksom eksplodere på innsiden.
11: Ja. Åh, når han eller hun tygger veldig høyt.
10: Ja, eller hvis noen går litt tregt foran deg, liksom. Ja. Helt sånn usaklige ting å fyre seg oppover. Så det er kanskje den mindre charmerende biten av det. Men så er det jo også at man kan bli veldig, veldig leise og mørk til sinns, rett og slett.
11: Ja, vanlig PMS.
10: Ja. Ja, og det tror jeg nok mange menn kan kjenne igjen, at noen ganger så skjønner de ikke helt hva som skjer med dama si, og da kan nok muligens det være forklaringen.
11: Skjønner dama det selv?
10: Ikke alltid, nei. Og det er jo det som ofte gjør det vanskelig i parforhold også, ikke sant? At det kommer snikende, man har plutselig en eller annen diskusjon, noe som vanligvis ikke ville blitt et problem, men plutselig så blir det kjempevondt og vanskelig for begge to, og så skjønner man ikke hva det er som skjer. Og så får hun kanskje mensen da, 4 dager senere, og da skjønner hun, det var det som skjedde. Og da er det jo litt sent. Der ofte skal den skjedd allerede.
11: Ja, og det du beskriver nå er jo en en vanlig form for PMS.
10: Ja.
11: Hva skiller dette PMDD da? Hva står det for?
10: Premenstruell dysforisk lidelse.
11: Ja, og hva er forskjellen på det og vanlig PMS?
10: Forskjellen på PMS og PMDD er hovedsakelig i hvilken grad det går utover livskvaliteten din. Ja. Så hvis du kan leve ok med det, gå på jobb, holde på parforholdet ditt og relasjoner i livet ditt, så vil jeg si det er PMS. Men hvis det går drastisk utover livskvaliteten din, at det er vanskelig å komme seg på jobb, holde på gode relasjoner, og gjøre ting som er godt for deg, og at du kanskje blir så mørkt i sinns at du får selvmordstanker, så er det PMDD.
11: Og det er det du har?
10: Ja.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
11: Og i dag er influencer og tegner Frida Marie Grande her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om dette med tegningen og influensingen og alt det andre etterpå, men jeg er ikke helt ferdig med PMDD-en, jeg. Klarer du å forklare meg rent faktisk hvordan det er for deg?
10: Jeg synes den beste måten å forklare det på er at jeg har to vidt forskjellige personligheter, rett og slett. Det oppleves såpass adskilt, og det har jeg også erfart i møte med psykologen min, når jeg har gått i x antall timer med terapi, at hun også opplevde at det var to vidt forskjellige personer hun snakket med, avhengig av hvor jeg var i syklus. Sånn som nå da, når jeg føler at jeg er helt normal og frisk, så er jeg jo ganske lett i sinns og har det bra, liksom.
11: Mm-hmm.
10: Men så kan jeg plutselig våkne opp dagen etter og ha mistet all livsgnist og ikke se noen mening med livet i det hele tatt. Og jeg blir veldig usikker på alle relasjoner og føler veldig på at jeg er en byrde for alle rundt meg, da.
11: Og siden dette er syklusavhengig, eller du har med syklus å gjøre, og siden du er opptatt av dette her, har du da en kalender, og så vet du at ok, nå skjer det om 3 dager.
10: Ja, jeg har en app som jeg logger i, så jeg har ganske god oversikt, men senest for et par uker siden så gikk det skjeis, da hadde jeg regnet feil rett og slett, og jeg snakket faktisk med redaksjonen din om at jeg skulle komme på et tidspunkt som var det gode tidspunktet.
11: Ja, for det var viktig for deg også at jeg vil gjerne være gjest, men jeg må være de gode, 2 gode ukene.
10: Ja, for jeg er jo veldig sårbar når jeg er i den dårlige perioden. Men nå regnet jeg feil, da. Så jeg er faktisk i den dårlige perioden nå.
11: Og det ser ikke jeg.
10: Nei, jeg har det bra i den dårlige perioden, og det er rett og slett fordi jeg har funnet en behandling som hjelper meg ganske mye, og det er ketaminbehandling, som er ganske ny greie.
11: Ja, og ketamin, det er egentlig sterk bedøvende medisin.
10: Ja, og mange kjenner det kanskje best som noe man bruker på fest.
11: Ja, som narkotika, rett og slett.
10: Ja.
11: Ja. Og hva er det?
10: Nei, det må du kanskje få helsepersonell til å forklare, men denne behandlingen har man i hvert fall sett at gjør et eller annet med kjemien i hjernen.
11: Okay.
10: Man vet ikke helt hvorfor det hjelper, og det er hovedsakelig for folk med klinisk depresjon, og det er ikke det jeg har. Men jeg testet det fordi det er veldig klassisk med kvinnehelse at det finnes jo ikke en etablert behandling for noe som helst. Man må bare være en prøvekanin og prøve seg frem. Og så var det noen som foreslo for meg, når jeg følte at jeg hadde prøvd alt, at kanskje det kunne nytte. Og det viste seg å gjøre da.
11: Hvordan er det behandlingen? Hvordan funker det?
10: Nei, det er jo, du får jo en heftig trip, rett og slett. Man får, eller,
11: er det piller, er det sprøyte? Hva er det?
10: Det kan gjøres på forskjellige måter, men jeg får det i hvert fall intravenøst. Ja. Så da ligger jeg liksom i en sånn sykehusseng med dyne over meg, og legger meg godt til rette. Og så forsvinner jeg på en måte i 40 minutter. Og da føler jeg at jeg ikke er til stede i det rommet, da er jeg liksom helt oppe i space. Og så lander jeg igjen.
11: Hvordan?
10: Det er veldig rart.
11: Ja. Ja, du svever. Hvor er du?
10: Ja, hvor er jeg? Det er så vanskelig å beskrive. Det, hver gang jeg er oppe i dette universet, så tenker jeg sånn, å, det er sånn det er. Og når jeg lander, så nå vet jeg hvordan jeg skal sette ord på det. Og så er det samme erfaring hver gang, at i det jeg lander, så bare, nei, jeg vet ikke, det går ikke an å beskrive. Men, man får en helt annen fysisk tilstand, føler jeg da. Ja. At jeg er ikke i kroppen min lenger, liksom. Det er kjemperart.
11: Og hva skjer etter den timen da?
10: Ish. Nei, når jeg er ferdig så føler jeg meg ganske drita, egentlig. Man skal ikke kjøre hjem etterpå, for å si det sånn. Men det jeg synes er fascinerende er at jeg synes ikke nødvendigvis det påvirker hvordan jeg føler meg den dagen.
11: Nei.
10: Men sånn som nå, når jeg heldigvis har truffet riktig timingmessig da, og har tatt 2 behandlinger denne uka, når jeg er i starten av den dårlige fasen, så gjør det rett og slett at disse depressive tankene og selvmordstankene bare ikke dukker opp.
11: Hm.
10: Så jeg bare fortsetter inn i den dårlige fasen, hvor jeg skulle blitt dårlig uten at jeg blir det. Så det er jo helt nydelig.
11: Ja, er det reseptbelagt, eller hvordan?
10: Man må vel ha henvisning fra psykolog, tror jeg kanskje. Men jeg går privat da, fordi det ikke er et etablert tilbud i det offentlige i noe særlig grad.
11: Nei, så du betaler for det selv?
10: Ja, det koster rundt 100 000 i året, så det... Snakk om å ha klasseforskjeller, liksom.
11: Ja, men det er en utgift du er villig til å betale fordi...
10: Alternativet er at jeg tar livet mitt, da. Så da har jeg ganske høy betalingsvillighet.
11: Ja.
10: Mm.
11: Når du sier det sånn, jeg merker meg selv, altså, jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal respondere på det, fordi det er så hardt.
10: Det er veldig hardt, ja. Og folk er ikke vant til at noen snakker så åpent om det som jeg gjør.
11: Nei.
10: Jeg tenker mange har hørt om at ulike mennesker snakker om liksom, den vanskelige tiden de var i, og nå går det bra.
11: Mm.
10: Men jeg snakker om at jeg er i en vanskelig tid, og det er kronisk, og det kommer ikke til å gå over. Og det synes jo folk er vanskelig å svelge, selvfølgelig.
11: Mm.
10: Fordi vi vil jo intuitivt reparere ting, fikse, hvis det er noe som er gærent. Men jeg kan liksom ikke fikses. Så folk må tåle at jeg bare har det sånn. Og for meg så er det viktigste å kjenne at, ja, at jeg nettopp blir tålt, da, og at folk ikke rømmer fordi det blir for vanskelig.
11: Ja.
10: Og mer enn det forventer jeg ikke.
11: Det er jo i dag, det er 10. september i dag, det er verdensdagen for selvmordsforebygging. Og siden vi snakker om selvmordstanker, så vil jeg bare si at man kan ringe Mental Helses hjelptelefon eller Kirkens SOS hvis man vil prate med noen og gå med sånne tanker. Viktig å understreke. Men det at det er så mørkt. Du sier jo at du kan være glad den ene dagen, og så våkner du opp dagen etterpå, og så er det helt mørkt.
10: Mm.
11: Husker du det etterpå? Altså når du er i den gode perioden igjen?
10: Nei, det som er veldig fascinerende er at nå har jeg levd med det her i en del år.
11: 9 år eller noe?
10: Ja, shit, det begynner å bli ganske mange år, ja. Og jeg har holdt på lenge og hatt en sånn naiv tankegang etter jeg kommer ut av den dårlige perioden.
11: Mhm.
10: Hvor jeg blir vanlig igjen, og så tenker jeg, nei, men herregud, det kommer ikke til å skje igjen, fordi nå føler jeg meg jo sånn her, og det er sånn jeg egentlig er.
11: Ja.
10: Og så ble jeg meid ned igjen med den bilen vi snakket om innledningsvis.
11: 2 uker etterpå igjen.
10: Ja, og blir på en måte litt sånn sjokkert hver gang, selv om jeg har opplevd det så mange ganger nå, fordi sannheten min er så ekte når jeg er vanlig, da, at jeg kan ikke skjønne at jeg skal... tillate meg å ha sånne følelser igjen. Og det er kanskje noe av det vondeste, at man legger veldig mye ansvar på seg selv,
11: mm-hmm.
10: at man burde bare børste det av seg. Man vet jo egentlig at man ikke har det sånn. Det er bare hormonene som herjer, det er kjemi i hjernen, liksom. Men uansett hvor mye jeg vet om dette rasjonelt sett, nå kan jeg veldig mye om det også, for jeg har skrevet en bok om syklus som skal komme ut neste år, så hjelper det ikke altså, å vite det rasjonelt sett, fordi, som jeg også nevnte, så opplever jeg at det er 2 vidt forskjellige personer i de ulike periodene.
11: I starten da det begynte å skje, bodde du sammen med noen, eller var det noen som kunne liksom se de to, oppleve de to forskjellige personene?
10: Ja, da bodde jeg faktisk med venner i et kollektiv, men første gangen så deisa da disse selvmordstankene ned i hodet mitt, og så gikk det over ganske fort, og jeg ble litt sånn perpleks og skjønte ikke hva som skjedde, men siden det gikk over så tenkte jeg sånn, ja, da er det vel ikke noe å snakke om, på en måte, så jeg fortalte ingen om det. Og så gikk det faktisk et helt år til neste gang jeg opplevde det. Og i den mellomtiden så følte jeg meg ganske vanlig. Jeg var nok mer og mer, jeg hadde nok sterkere og sterkere PMS-symptomer, men ikke i så sterk grad at jeg ble bekymret, da. Og så kom det hyppere og hyppere for hvert år som gikk da. Og til slutt så gikk det så langt at jeg da ba om en utredning gjennom DPS.
11: Ja, hvorfor det? Hvor langt måtte det gå før du tok det valget?
10: Da smalte jeg veggen på jobb og ble utbrent og klarte ikke å fungere, rett og slett. Og jeg trodde jo lenge at det var utbrent jeg var, og jeg var nok det også, jeg ble utbrent av sykdommen, men jeg trodde jeg bare var utbrent av mye press på jobb. Men jeg har alltid elsket å jobbe, og har likt å ha 1000 baller i lufta, og egentlig håndtert det veldig godt. Så det var på en måte litt rart også at det plutselig skulle få så dramatiske konsekvenser. Da.
11: Men hvordan forstod du at det ikke var utbredthet? Hva sa legen?
10: Nei, jeg har jo møtt mange fastleger på min vei som ikke har noen kunnskap om PMDD, så det tok jo litt tid å komme seg dit.
11: Ok, hva har du møtt?
10: Nei, det har vært ganske provoserende egentlig. Jeg føler jeg har møtt mye holdninger som sånn, du vet Frida, alle har det litt vanskelig, og det går opp og ned her i livet. Og, men det tok nok litt tid også før jeg turte å virkelig sette ord på hvor heftige de følelsene var. Da. Det ingen som har lyst til å si høyt at de har selvmordstanker, det kjempeskamfullt. Men til slutt så skjønte jeg at jeg måtte bare snakke i blokkbokstaver, og da fikk jeg henvisning til en utredning hos DPS, og da var jeg...
11: DPS, var det?
10: Hva er det da? Distriktspsykiatrisk senter, ja. Altså det er der du får utredninger for forskjellige psykiske lidelser. Da.
11: Ja.
10: Og da hadde jeg kjempeflaks som kom til en mann, faktisk, som jeg skal anerkjenne, som hadde kunnskap om PMDD, som jeg aldri hadde hørt om.
11: Nei.
10: Og det var jo egentlig litt sånn gøy første gangen han begynte å stille spørsmål om dette med syklus og sånn. For da gikk jo jeg rett i sånn, ah fy fader, nå er det en mann som skal fortelle meg her at jeg bare er en kvinne.
11: Har du mensen liksom? Ja. Det var det samme. Er du litt sur på grunn av mensen?
10: Ja, kanskje det bare er det.
11: Ja.
10: Kanskje du bare trenger litt sjokolade. Men så roet jeg reka litt grann og lyttet til denne fyren. Og så skjønte jeg at ok, han her sitter faktisk på kunnskap som er kjempeviktig. Og i det jeg gjorde det han ba meg om, så var det, det var å begynne å kartlegge når disse symptomene oppstod, og se hvor det var i syklusen min. Og med en gang jeg gjorde det et par måneder, så var det helt innlysende at det kun var i disse to ukene før mensen at jeg følte meg sånn. Så det var helt, helt fascinerende og litt sånn flaut at jeg ikke hadde sett det selv, men jeg hadde jo ikke noe kunnskap om syklus. Vi har ikke lært noe om det på skolen eller noe sted, så hvordan skulle jeg skjønne at det hadde noe med det å gjøre?
11: Hva sa han da? Også siden han hadde hatt kunnskap om det fra før, og hva var det han sa da du kom tilbake med dette, hva skal man si, resultatet?
10: Nei, han sa jo at det da antageligvis var det jeg hadde, men utover det så er det ikke så mye å tilby, da, fordi det finnes ikke noe sånn etablert behandling.
11: Nei.
10: Diagnosen er ikke engang en diagnose i det norske diagnosesystemet enda. Det kommer kanskje i 2030.
11: Er den det et annet sted?
10: Ja, USA for eksempel, og noen andre land. Så ja. Det er på vei inn i det norske systemet nå, men det kommer til å ta en del år, fordi alt i helsevesenet tydeligvis tar veldig lang tid. Så det gjør jo også... Det spiller også inn på hvor lite kunnskap vi har, ikke sant? Når det ikke engang er en etablert diagnoskode, da kan man ikke diagnostisere folk med det.
11: Hvorfor er det blitt en diagnose i USA, for eksempel, vet du?
10: Nei, det er vel bare at de ligger litt foran da, på mange ting.
11: Ja.
10: Mm. Men jeg opplever nå i større grad at det blir jo anerkjent som en diagnose, selv om de ikke kan føre det inn i skjema med en diagnosekode.
11: Nei.
10: Men det vil jo bety veldig mye den dagen vi får det, fordi da får man jo også ordentlig statistikk på det her, og kan følge det opp på en bedre måte.
11: Men det er noen tall der ute som sier noe sånn at 65 000 norske kvinner er rammet av dette her.
10: Ja.
11: Hvor kommer de tallene fra da?
10: Det er nok basert på forskning globalt da, på hvor mange generelt. Ja.
11: Ja.
10: Mm. Men det er nok veldig mange som har det som ikke aner at det er det de har. Altså jeg har jo nå snakket opp om dette i noen år, både i media og mine egne kanaler, og jeg får jo meldinger fra kvinner som er alt fra liksom 15-16 til langt opp i 40-årene, som først da skjønner, åh, er det kanskje det jeg har drivet og bala med i alle disse årene?
11: Ja. Er det nytt dette her, eller har det antageligvis eksistert i mange, mange, mange år uten at man har tenkt over det?
10: Nei, som alt annet innenfor kvinnehelse.
11: Eller har det med ultraprosessert mat å gjøre?
10: Ja, det er nok det, ja. Vi må bare spise rent.
11: Ja.
10: Nei. Som med det meste annet innenfor kvinnehelse, så er det jo ikke det at det har oppstått nå. Vi har bare ikke hatt et språk for det, og vi har ikke vært interessert i å få kunnskap om det før ganske nylig. Det meste har blitt kategorisert som hysteri. Vi har vært hysteriske kvinner, som har vært jævlig slitsomt å hanskes med, og det har vært det liksom. Og nå begynner dette å få forskjellige navn, fordi det er vidt forskjellige plager disse kvinnene har hatt.
11: Vet du, siden du da har skrevet en bok om dette her, som kommer neste år, og antageligvis også snakket mye med denne legen din, vet du hva som skjer inni kroppen? Hva skjer i din kropp i forhold til en kvinne som har en vanlig PMS, eller en vanlig menstruasjon?
10: Det som er veldig interessant er at mange tenker det er en hormonell ubalanse, men syklusen min er faktisk helt lik som hvilken som helst annen kvinne sin syklus. Forskjellen er at min hjerne er mye mer sårbar for de hormonelle svingningene gjennom syklusen.
11: Og blitt det da, siden ikke den var det i starten?
10: Ja, akkurat det vet jeg ikke helt Jeg tror ikke vi vet hva som er grunnen til det, at det kommer etter hvert. Men det er i hvert fall veldig vanlig at det dukker opp først, når du nærmer deg liksom 30 og etter det. Og så fungerer det rett og slett sånn at den delen av hjernen som liksom håndterer følelser, og den rasjonelle delen av hjernen, ikke får kontakt. Og det er jo litt det som er det bildet jeg opererer med også, da, at jeg er to forskjellige personer. Jeg er en rasjonell versjon som har det bra, og en veldig emosjonell en. Som, og begge to er på en måte klar over at det er en sykdom, alt det her, men kontakten er ikke mulig å oppnå, og da kommer man liksom ikke noen vei, da.
11: Er du, hvis du ikke får sånn ketaminbehandling, og så sier du at du får selvmordstanker, men hvordan er det ellers? Altså, er du bare sengliggende, eller hva er det som skjer?
10: På de aller verste dagene så prøver jeg typisk å bare sove det bort.
11: Ja.
10: Så da kan jeg ligge og sove en hel dag.
11: For å komme deg gjennom?
10: Ja, for det er bare å stå gjennom stormen. Det er ikke noe annen måte å håndtere det på. Men jeg blir jo da veldig, jeg isolerer meg veldig, så det er jo vanskelig for de rundt meg, fordi folk vil jo hjelpe, ikke sant? Men jeg synes det såreste av alt er å skulle ha noen som ser meg på det verste. Da føler jeg meg så naken og mislykka, og
11: igjen som en byrde. Lagt ut bilder av deg selv når du er på det verste?
10: Ja, og det er litt rart med meg kanskje da, at jeg synes det er helt komfortabelt å dele dette på internett med liksom masse fremmede. Men i de nære relasjonene synes jeg det er kjempevanskelig, og jeg har ikke lyst til at de skal se meg når jeg er sånn.
11: Hva sier de nærmeste? For det har du jo.
10: Ja, jeg har veldig mange gode mennesker i livet mitt.
11: Ja. Hva sier foreldrene dine for eksempel, når du, sånn som nå, helt åpenhjertig sitter på NRK og sier at ja, det, da har jeg selvmordstanker. Hva sier de?
10: Jeg vet at det er veldig krevende for dem, og for vennene mine, og alle som kjenner meg. Men så tror jeg også nå, som jeg har holdt på med dette en stund og vært så åpen, at de skjønner at det er en del av min medisin også, på en måte. Og det tror jeg mange som bærer på skam, helt uavhengig av hva denne skammen kommer av, kan kjenne seg igjen i, at den blir litt mindre hvis du er ærlig om det du skammer deg over. Da lar du ikke skammen vinne over deg, liksom. Men det er jo selvfølgelig krevende at alle skal vite hvordan min helsehistorikk ser ut til enhver tid, liksom.
11: Hva har du prøvd?
10: Av behandling?
11: Mm.
10: Jeg føler jeg har prøvd alt. Hormonell prevensjon kan for eksempel være noe som fungerer.
11: Altså p-piller, rett og slett?
10: Ja, for eksempel. Eller spiral, eller det finnes jo mange alternativer. Så jeg har jo til tider gått på både spiral og p-piller, og antidepressiva, og jeg har gått i terapi, og jeg har lagt om hele kostholdet mitt, og begynt å trene ganske mye. Jeg er 50% på AAP, så jeg liksom senket stressnivå på jobb veldig mye.
11: Også 50% sykemeldt?
10: Ja. Jeg endte opp med å starte mitt eget selskap og jobbe for meg selv, egentlig fordi jeg ikke klarte å fungere i det vanlige arbeidslivet. Så jeg har på en måte snudd hele livet mitt på hodet. Jeg har gått gjennom et samlivsbrudd. Jeg føler ikke at, eller i hvert fall, det er veldig krevende å være i en sånn relasjon, synes jeg. Så jeg føler jo på en måte at, jeg synes det aller, aller vondeste er at jeg føler at jeg går rundt og overlever i stedet for å leve. Fordi jeg tør ikke å planlegge noe, siden jeg blir dårlig hele tiden. Jeg tør i hvert fall ikke å få barn, og det er jo det alle mine venner driver med nå. Jeg er 34 år gammel. Så jeg føler jo at livet mitt står veldig stille, da. Og det gjør det jo ikke noe lettere å finne mening, når du ser at alle andre bygger noe som har mye mening, og du ikke gjør det. Så jeg synes også denne fasen er kjempevanskelig, ekstra vanskelig nå, fordi alle er i denne etableringsfasen, da.
11: Men hjelper det, altså du er meningsfull for mange, da. 65 000 eller sånn som følger deg på sosiale medier, som du sier, du får mange meldinger av andre kvinner som sier at det er bra du hjelper dem, at du snakker om det.
10: Ja.
11: Skriver bok nå.
10: Ja, det er jo noe av det som holder meg gående, da. På de aller mørkeste dagene hvor jeg ikke ser noen mening i noe som helst, så tenker jeg sånn, ok, jeg vet i hvert fall at min åpenhet betyr noe for mange andre.
11: Klarer du å tenke den tanken, og så rasjonelt når du har det sånn?
10: Ja, Jeg prøver i hvert fall, men jeg kommer fort til konklusjonen med sånn, å herregud, så trist liv. Er det det du skal drive med, liksom? Å bare holde noen suicidale folk i livet. Og så er det det. Men det har funket
6: det betyr,
10: så langt.
6: Det betyr mye, da. Ja, da. Det er bra, det. Det er bra, det er bra nok, det.
10: Ja, og jeg er veldig glad for å kunne bidra til at det blir litt lettere for andre å snakke om det, men også ikke minst bare finne ut at det er det de sliter med, da, siden det er så mange som aldri har hørt om denne tilstanden før.
6: Mm. Frida Marie Grande, vi skal snart snakke om noe annet enn PMDD, men gjøres det noe? Altså, du sier at det kanskje blir anerkjent som en diagnose i Norge i 2030, men gjøres det noe mer? Altså, forskes det på internasjonalt?
10: Det skjer jo heldigvis mye på kvinnehelsefeltet generelt nå. Ja. Altså, bare de siste 3-4-5 årene så har det skjedd vanvittig mye både internasjonalt og nasjonalt. Så jeg føler jo absolutt at det er håp der, men noe av det som provoserer meg veldig er jo at det gjerne er syke kvinner da, som går i bresjen for det her og skaper pasientforeninger og står på når de egentlig ikke har kapasitet i det hele tatt. Og når det gjelder min lidelse, som også er så tett knyttet til selvmordstanker, så kan jeg la meg bli veldig provosert av Norge, som for eksempel har en nullvisjon for selvmord.
6: Mm.
10: Jeg føler det å i det hele tatt ha en nullvisjon for selvmord, da har du misforstått hva selvmord handler om. Da blir det veldig kategorisk sånn, enten så er du levende, eller så er du død, og vi skal gjøre alt vi kan for at folk ikke dør. Men hva er poenget med å være levende hvis du ikke har livskvalitet? Det er jo livskvaliteten vi må jobbe for.
6: Mm.
10: Og der har vi fortsatt en veldig lang vei å gå, fordi hjelpen kommer løpende i det du står med kniven på strupen, mens jeg som sier høyt, av hele mitt hjerte at jeg har selvmordstanker, jeg må betale 100 000 kroner i året for å få hjelpen jeg trenger. Jeg vet ikke helt om det er verdens beste helsevesen og en nullvisjon for selvmord som er verdig.
6: Men er det selvmordsforebyggende å prate om det? Prate om denne lidelsen?
10: Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg merker selv hvor mye det betyr for meg å høre om andre som deler av sitt. Fordi man føler seg så veldig alene, selv om man kjenner statistikken, og vet at veldig mange, en ting er at det er mange som har PMDD, men det er jo veldig mange som generelt sliter med den psykiske helsa si.
6: Mm.
10: Og likevel så går vi rundt tusenvis av mennesker og føler oss helt alene om å ha det sånn. Det er jo veldig merkelig, egentlig. Så derfor er det så godt da, når man hører at det er flere som står i det samme, og som kommer seg gjennom dagen for det.
6: Hvorfor er det godt å høre at flere står i det samme?
10: Det er et godt spørsmål. På en måte så vil jeg jo ikke at noen andre skal ha det sånn.
6: Nei.
10: Men det er nok det at man legger så mye skyld på seg selv, og man tenker det der at man kunne bare skjerpe seg og tenkt mer positivt. Men når man vet at det er en etablert diagnose, for eksempel, og at det er andre som lider av det samme, så er jo det et bevis på at det ikke bare er du som er udugelig, da.
6: Når er du mest lykkelig, Frida Marie Grande?
10: Oi. Akkurat nå så tror jeg det er når jeg har en labradorvalp. Hun gjør meg ganske lykkelig.
6: Ja. Vi skal høre litt musikk. Du har med en låt som heter Gressholmen av Christian Christensen. Blitt ganske aktuell nå, med at Kong Harald gikk bort.
10: Mm.
6: Hvorfor vil du høre den?
10: Nei, jeg tenkte faktisk på den, fordi jeg har veldig lyst til å hedre Kong Harald. Jeg tenker det er relevant når vi snakker om den tematikken vi snakker om i dag. Han var så god til å se enkeltmennesker, uansett hva de sleit med. Og så synes jeg bare, Slottet lagde en helt fantastisk video på Instagram med den låta som traff meg noe voldsomt. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gjenskape det her da.

0: Ja, du fikk en smakebit av Christian Christensens Gressholmen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og tegner Frida Marie Grande. Det at du har med den låten for å hedre kongen, kong Harald, så det jo et slags bånd mellom dere.
1: Ja, det et litt rart bånd, og jeg synes det litt gøy fordi jeg egentlig ikke monarkist. Men jeg synes jo han har sagt så mye fantastisk opp igjennom. Og det gjorde at jeg for noen år siden tegnet han, og la inn det sitatet om at nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og så videre. Mm. Og det hadde ikke jeg sett for meg at skulle få så voldsomt mye oppmerksomhet. Men det endte med at jeg bare postet det på Instagram, og så var det flere som ville kjøpe det da, som plakat. Mm. Og så var jeg sånn, ja, kanskje jeg skal lage noen plakater da. Og så la jeg ut på story at det bare var å sende melding om noen ville kjøpe. Og da, til slutt så var det, jeg tror det var over 200 som ville ha, og jeg håndterte liksom bare dette I direkte meldinger på Instagram. Det fungerte jo ikke I det hele tatt, det ble helt kaos. Mm. Så jeg måtte liksom sette en stopper der. Og da fikk jeg melding av et selskap som driver med sånn merch for artister og sånn, og spurte om jeg kanskje trengte litt hjelp med nettbutikk. Mm-hmm. Og så var jeg sånn, nei, det liksom ikke det jeg skal drive med, tror jeg, men jeg skal tenke litt på det. Og så ganske kort tid etter det så skjedde 25. juni, altså angrepet I Oslo på Pride. Og da lagde jeg en annen tegning som gikk veldig viralt den dagen, med to hender som holdt hverandre. Og da spurte dette selskapet igjen da, Merchbury, om vi kanskje skulle se litt på den nettbutikken likevel. Og da ble vi enige om å lage en del produkter med både Kong Harald og sitatet, og denne hånda. Mm. Og så skulle vi selge til inntekt for Oslo Pride. Og da endte vi faktisk til slutt med å kunne donere 1 million kroner til Oslo Pride. Mm. Og det gikk da fra at jeg ikke engang hadde tenkt tanken å ha en nettbutikk, til at vi plutselig solgte helt vanvittig mye. Og da viste jo virkelig folk hvor mye det sitatet fra kongen betyr for dem da, at de ville ikke bare henge det opp I hjemmet sitt, men også bære det på klærne sine. Så det har vært veldig rørende å få tilbakemeldinger I flere år på at det har blitt en sånn samtalestarter når folk har med en tote bag eller har på seg klær med det sitatet og den tegningen. Og det tror jeg kanskje noe av det aller fineste jeg kan bidra til, at folk I fysiske rom kan ha viktige samtaler om hvilke verdier vi opptatt av. Da.
0: Hvorfor dette engasjementet fra din side? Altså fordi 1 million kroner kunne jo teoretisk sett muligens putte av det I egen lomme. Altså, ja. Men hvorfor et sånt engasjement at du vil donere det?
1: Nei, den situasjonen var jo veldig spesiell da, etter angrepet. Mm. Så da var det helt uaktuelt å gjøre noe annet. Men jeg synes jo det har vært vanskelig opp igjennom, fordi det meste jeg har I den nettbutikken knyttet til en eller annen politisk sak. Som veldig sånn emosjonell så jeg synes det har vært vanskelig å ta noe I egen lomme I det hele tatt men det må jeg jo på en måte gjøre fordi hvis ikke så har jeg ikke anledning til å lage disse produktene så der har jeg måttet jobbe en del med å bare akseptere at sånn må det være
0: Hvor kommer engasjementet fra? Du har jo hatt jobber som innebærer engasjement før det også både Amnesty og Redd Barna
1: Jeg vet ikke, det kommer nok litt hjemmefra. Jeg har en engasjert familie.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Nei, jeg har for eksempel en mor som har jobbet mye med Afghanistan I veldig mange år, og jeg har I alle år spurt om jeg kan få være med.
0: Altså hjelpearbeid? Eller?
1: Ja, eller hun, skal jeg forklare nøyaktig. Hun jobber med dialog, da, så det å få ulike mennesker som uenige om ting til å klare å snakke sammen. Mm. Så hun har pleid å reise ned til Kabul og andre steder I Afghanistan sånn, en gang I året ish, I perioder I hvert fall og så har jeg spurt, kan ikke jeg få være med? Og så har jeg aldri fått lov og det skjønner jeg jo at jeg ikke har men det har jo vært mye snakk om hva skal man si, enkelt sagt urettferdighet da I hjemmet vårt over middagsbordet helt siden jeg var liten så det kommer nok derfra
0: Hvordan da? Altså, hvordan pratet du om det?
1: Nei, jeg føler jo at jeg fikk et innblikk i nyhetsbildet på en måte ganske tidlig, men på en måte som er spiselig for et barn. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan vi gjorde det, men mitt første minne, eller jeg vet ikke om det er mitt eget minne, eller om jeg har fått det gjenfortalt av mamma, men hun skulle nå i hvert fall sette opp en utstilling en gang med fotografier fra en eller annen fotograf fra et utsatt område i verden. Og så spurte hun liksom om råd fra meg da, jeg var sikkert 7 år eller noe, om hvilke bilder vi skulle ha med. Og så var det et bilde av et barn som var veldig dramatisk. Og så var mamma sånn, jeg lurer på om vi kanskje skal droppe det bildet her, det blir litt heftig. Og så hadde jeg sagt at, nei, men vi må jo vise hvordan virkeligheten er. Så det har jeg vært opptatt av fra veldig ung alder da, at vi må tørre å snakke om det som er tøft og vanskelig.
2: Hvor har du vokst opp igjen?
1: Jeg er opprinnelig fra Ås, men jeg har også bodd veldig mange år på Lillehammer.
2: Ja. Hvorfor dette skiftet?
1: Fordi pappa fikk jobb der, og så fikk mamma etter hvert jobb, og så ble vi boende.
2: Ja.
1: Så jeg føler meg litt som Lillehammering.
2: Hvor gammel var du da, når du flyttet dit?
1: Det var når jeg skulle begynne i 4. klasse.
2: Hvordan er det?
1: Det var ganske heftig, ass. Og så er det så gøy, fordi jeg er veldig høy, jeg er 1,90. Ja. Det er ikke så mange damer som er.
2: Hvor høy var du da?
1: Jeg husker ikke hvor høy jeg var, men alle trodde jeg skulle begynne i 7. klasse. Så det var jo litt sårbart sånn sett. Jeg skilte meg veldig ut da.
2: Ja. Hvordan er det?
1: Nei, det har ikke vært så veldig gøy det altså. Men på en måte så er det jo litt rart at jeg sier det, for det er det noe jeg gjør, så er det jo å skille meg ut nå, med å være åpen om alt mulig som er vanskelig.
2: Ja.
1: Men det er jo selvvalgt da, så det er kanskje noe med det. Men jeg fant mine strategier på å håndtere, eller eie da, at jeg hadde den høyden jeg hadde, sånn at det ikke skulle være så lett å mobbe meg for det.
2: Hva slags strategier da?
1: Nei, det ene var for eksempel at jeg kalte meg for giraffen,
2: ja.
1: Som en sånn kallenavn.
2: Du tok eierskap på det, til deg selv?
1: Ja, såpass heftig at jeg spilte fotball, og alle hadde etternavnet sitt nedover buksebeinet, mens jeg hadde giraffen. Så da var det nok mange av motstanderlagene som tenkte, å herregud, hva er det med hodet der liksom? Men heller det enn at de skulle mobbe meg for å være høy da.
2: Ja, men hvordan kom du frem til den overlevelsesstrategien? For det er ganske, det er
1: jo... Ja, det husker jeg ikke faktisk.
2: Smart tenkt av et barn å tenke sånn, ja, jeg må eie det selv, hvis ja. Ikke så tar de meg.
1: I ettertid så har jeg faktisk tenkt at det var dritsmart, fordi at jeg hadde vært et lett bytte, og det var mange som prøvde seg, men det funket på en måte ikke, siden jeg hadde tatt eierskap til det selv. Men nei, jeg husker ikke første gang jeg fikk den ideen, liksom. Men jeg bare gjorde til en svær greie at jeg samlet på liksom, giraffbamser og giraff, alt mulig, og kalte meg giraffen.
2: Er de andre like høye?
1: I familien?
2: Ja.
1: Ja, vi er en høy familie. Så,
2: hva vil jeg si?
1: Pappa er 2 meter,
2: ja.
1: Så når vi har reist i Asia, altså i India for eksempel da, og gikk rundt Taj Mahal, så er jo vi den største attraksjonen. Så det har vært interessant, for å si sånn.
2: Ja. Det med, det at du er 1,90 høy, hvor mange kvinner er 1,90 i Norge, vet du det?
1: Nei, det tror jeg ikke er mange, altså. Jeg tror jeg aldri har møtt en som er like høy som meg. Noen ganger så møter jeg noen som er nesten like høy, og da blir de så glad, fordi det er første gang de opplever det.
2: Når visste du at du kom til å bli så høy?
1: Nei, det er også litt interessant, fordi det fikk jeg faktisk beskjed om av helsesøster ganske tidlig, at oi, oi, her ser det ut som at du kan bli veldig høy, og da ble jeg henvist til sykehuset på Lillehammer, og fikk tilbud om å starte sånn her hormonbehandling for å stanse veksten. Og det synes jeg egentlig også er litt sånn sykt når jeg tenker tilbake på det, at et helt friskt barn, altså, dette handler kun om kosmetiske ting, liksom.
2: Det er ikke noe medisinsk.
1: Nei, ingen medisinsk grunn til at vi skulle stanse den veksten. Så jeg fikk rett og slett som barn beskjed om at du kommer til å skille deg ut, og det er ikke helt bra.
2: Nei.
1: Så kanskje vi skal gjøre noe med det? Det er ikke rart da at man blir selvbevisst, liksom. Men
2: hva sier det, tenker du?
1: Nei, det sier at vi har helt feil fokus på hva som er helsefremmende og ikke. Men det, jeg tror man har sluttet med det i dag. Det er ikke noe man driver med lenger.
2: Nei.
1: Med mindre man kommer til å bli superhøy og kommer til å få faktisk helseproblemer av det.
2: Ja, for det, men da er det noe annet.
1: Det er noe annet. Men jeg, apropos mensen da, grunnen til at jeg sa nei til den behandlingen, jeg vil jo veldig gjerne bli litt lavere enn det de forutså.
2: Ja, man vil jo.

0: satt i gang puberteten tidligere. Det går jo an å sette i gang aldringen, holdt jeg på å si, tidligere. Mm. Gjøre sånn at man trigger overgangsalder.
1: Ja. Det er faktisk den eneste behandlingen jeg til nå ikke har prøvd.
0: Nei.
1: Men som jeg vurderer, altså hvis ketaminbehandlingen hadde sluttet å fungere for eksempel, så hadde jeg nok prøvd det. Det er flere som gjør det, og som opplever at de får et nytt liv, men, mm. men det er
0: også... Altså i Norge, eller i utlandet? Eller hvor,
1: ja, begge deler. Ja. Det er egentlig ganske kjent behandling for, altså man kaller det medisinsk overgangsalder, også for kvinner med endometriose, for eksempel, da. Andre ja. Plager knyttet til syklus. Men man klusser jo mye med systemet, da, så jeg synes jo det er... litt skummelt, men igjen, det er mange som lykkes med det, og det er ikke verre enn at man starter og så avslutter hvis man ikke synes det fungerer, sånn at det er ikke noe sånn irreversibelt over det.
0: Så det kan man?
1: Ja, det er midlertidig.
0: Ja, mm. det er det da med så piller?
1: Ja, så man, jeg tror det. Ja. Det er sikkert flere varianter av det også, men det er ikke noe farlig å teste det i hvert fall.
0: Det med at du var i full jobb og måtte si opp jobben din, var det selvvalgt?
1: På en måte ikke, da. Jeg føler jo at jeg ble tvunget til å finne et alternativ som fungerte for meg.
0: Ja.
1: Og så kan det godt hende at jeg kunne funnet en eller annen jobb som var fleksibel nok til å tilpasse seg, men jeg synes jo det var utrolig krevende å være på et kontor når jeg var på mitt mest sårbare. Altså, da brøt jeg jo plutselig ut i gråt i et møte, liksom. Man hadde ikke lyst til å være den personen. Og nå kan jeg i mye større grad tilpasse arbeidshverdagen etter hvordan jeg har det. Og jeg opplever egentlig at det går veldig fint, og at folk tåler å ha veldig sånn respekt for at når du sier at du er såpass dårlig, så er du det, og så er jeg tilbake en uke senere og liksom klar til å kjøre.
0: Men det å ikke ha, da må man si, ok, det er to uker du er borte da, men da har du i hvert fall to uker der du skal være et sted.
1: Ja.
0: Betyr det noe? Det å miste den?
1: Ja, det jeg synes er det vanskeligste der, er at de to ukene jeg er frisk, skal jeg liksom ta igjen hele livet mitt, både sosialt og jobb. Hvis jeg vil dra på en date, liksom, og prøve å få meg en partner.
0: Ja.
1: Jeg har de beste treningsøktene i den perioden. Altså, alt går jo veldig mye bedre da, og så skal jeg gjøre det på en gang, samtidig som jeg også først skal klare å komme meg etter den vonde perioden, og liksom bare komme meg på beina igjen. Mm. Og så innen jeg liksom tenker sånn, yes, nå går det smooth her, så går det jo skjeis igjen, ikke sant? Mm. Så det er jo kanskje den største sorgen, og jeg synes ja, det er vanskelig at mange for eksempel prøver å trøste da, med å si sånn, men er det ikke bra at det i hvert fall er forutsigbart, og du vet jo at det går over. Ja, jeg vet det, men jeg vet også at det kommer tilbake igjen, gang på gang på gang. Og at det er helt forferdelig smertefullt. Og jeg blir også veldig redd for at folk skal tenke sånn, at du liksom marinerer deg i sykdommen din, og at du ser i kalenderen, ja, nå kommer den perioden, så nå er det bare å legge seg ned og grine, liksom.
0: Mm.
1: Men jeg kjemper jo imot hver eneste måned, og håper at det ikke skal skje, og så skjer det igjen, og så har jeg egentlig bare erfart at jeg må slutte å kjempe så mye imot, fordi det blir bare verre.
0: Ja, du sier hele tiden psykisk sykdom, men er det en fysisk sykdom også? Eller er det...
1: Nei, man kan ha fysiske symptomer, men det er hovedsakelig psykisk,
0: ja. Ja. Du har vært med på, altså, Frida Maria Grande så ble jo utnevnt til årets stemme, var det det, på Vixen Awards? Nei.
1: Ja, årets influencer.
0: Årets influencer.
1: Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle bli, for å si sånn.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg identifiserer meg jo veldig lite med influencerbransjen,
0: ja.
1: Så det var en veldig rar verden å komme inn i.
0: Hvorfor det? Hva legger du i det?
1: Nei, jeg tror det føltes like... logisk for meg å få den som om du hadde fått den. Men det var jo kjempestas, så jeg opplevde at de ønsket å kommunisere at vi vil ha en bransje som også rommer dette. Da.
0: Ja.
1: Så jeg satt veldig stor pris på det. Og så synes jeg det har vært kjedelig ettertid, fordi jeg har vært veldig dårlig de siste årene. Så apropos liksom de tegningene, og sånt, det har jeg ikke gjort på veldig, veldig lenge, fordi det krever jo et visst overskudd å være kreativ, rett og slett.
0: Mm. Men du var med på 16 ukers helvete for noen år siden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var i fjor, faktisk.
0: Ja.
1: Det er det beste jeg har gjort. Det er helt fantastisk.
0: Også dette programmet med, hvor Martin Sundby driver og trener folk.
1: Pisker oss rundt.
0: Halvt i hjel, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Men hvorfor var det så bra?
1: Nei, jeg hadde så vanvittig behov for å få noen rammer i livet mitt.
0: Hvorfor det? Hvilke rammer var det du manglet?

0: Nei, en ting jo når man mye syk og hjemme og kanskje sliter med å gjøre ting som bra for deg, da, så sklir det litt ut. Men også når du jobber selvstendig, så jeg har på en måte ikke noen rammer for noe som helst. Mm. Og jeg, alle vet at det bra å bevege seg.
1: Hvordan kunne en rammeløs dag se ut?
0: Nei, det kan jo fort være at dagen bare går uten at jeg egentlig har gjort noe som helst, da. Mm. At du kan sitte og doom-scrolle på telefonen, liksom. Og det gjør deg jo ikke noe bedre. Du får ikke noe mindre skam av å ikke ha utnyttet dagen i det hele tatt. Jeg har alltid vært en jojo-trening av og på, liksom, frem og tilbake. Og aldri fått det til å sitte ordentlig og liksom ha ordentlig glede av det. Mm. Men det var det jeg erfarte her, da, som var så utrolig gøy. Så nå har jeg jo blitt en løper. Jeg er oppriktig glad i å løpe, og har gjort ganske ekstreme ting i etterkant av det, da.
1: Mm, hva er det?
0: Nei, det sykeste jeg har gjort er at jeg var med på et backyard ultra, som er at man løper i 12 timer, totalt 80 kilometer. Mm. Og jeg gjorde det på Mølle. Det var helt sinnssykt. Det er det verste jeg har gjort, men også det kuleste. Og da var jo mekanismen i hodet mitt veldig sånn styrt inn mot den smerten jeg opplever gjennom sykdommen, da. Mm. Fordi, altså hvorfor vil noen utsette seg for noe sånt? Det er jo bare helt forferdelig. Men for meg, det jeg tenkte på hvertfall på slutt når jeg holdt på å dæve, det var det at denne smerten styrer jeg selv, og det er noe så kraftfullt i å ha selvbestemmelse, holdt jeg på å si, og at jeg kan avslutte når jeg vil, og ikke når sykdommen bestemmer at den er ferdig. Så det er liksom det som pusher meg på løp og sånn, da. Jeg har det helt forferdelig underveis, men så får jeg så mye mestring etterpå. Ja. Så det er verdens beste følelse.
1: Men det er noen som, eller det sies jo at fysisk aktivitet er den beste medisinen.
0: Mm.
1: Har det vært det for deg? Altså, har det hjulpet på noe vis?
0: Absolutt, men jeg har vært gjennom en prosess der hvor jeg håpet intenst da, når jeg ble med på 16 uker selv, at det skulle være kuren min.
1: Mm. Sunn mat, bare sunn mat og trening.
0: Ja, for alle sier jo det, bare trene og spise sunt, så går det bra, liksom.
1: Ja.
0: Men så enkelt er det ikke. Det har vært et kjempegodt verktøy for meg, nettopp for å kjenne på den mestringen, og at jeg får til ting som er forferdelige, men som jeg har bestemt meg for at jeg skal få til.
1: Mm.
0: Men isolert sett, treningen og maten er ikke en kur for min sykdom, så det var jo også en sorg å erfare at jeg ble jo kjempedårlig i løpet av den perioden også. Men jeg fikk likevel noen verktøy som er kjempeverdifulle for meg, og det er å komme seg ut på den løpeturen, da. Mm. Så selv om det ikke fikser problemet mitt, så gir det meg i hvert fall noen positive følelser som jeg kan holde gående med, da.
1: Selv i de ukene du er nede for telling?
0: Ja, men da er jeg ofte også fysisk ganske tung i kroppen. Jeg føler at jeg veier et tonn mer.
1: Ja, men du kommer deg ut av også?
0: Ja, det er det jeg har prøvd å tvinge meg til, da.
1: Ja.
0: Altså, man angrer aldri på en treningsøkt, liksom, og selv om den kanskje ble litt størselig, da, så kan jeg i hvert fall være stolt over at jeg kom meg på treningssenteret, eller kom meg ut. Og så gjør det i seg selv at man blir pittelitt lystere til sinns.
1: Ja.
0: Mm.
1: Denne boka som jeg vet kommer neste år, du sier at du har nesten ikke tegnet det siste, men du har fått til å skrive en bok?
0: Ja, men fy faen. Nei, ingen må finne på å skrive bok, altså. Det er det verste jeg har vært med på.
1: Hvor lang tid har det tatt?
0: Å, Gud. Nei, jeg har vel holdt på i snart 3 år, da. Og da har jeg jo ikke sittet med det hver dag, men det er jo det at jeg har hatt gode perioder, hvor jeg har fått til å skrive, og så, det er det som er så slitsomt med PMDD også, at ikke sant? Jeg kommer for eksempel i bokprosessen, kommer i en god flyt, får skrevet masse og tenker sånn, å, hvis jeg bare fortsetter sånn her, så kan jeg jo være ferdig om en måned, liksom. Men så ble jeg meid ned igjen, og så må jeg liksom starte helt over again. Og med et bokmanus som etter hvert er ganske mye tekst, da, så blir det veldig overveldende. Så jeg synes det er helt utrolig at jeg snart er så godt som i mål.
1: Ja, hvorfor har du tvunget deg selv til å bestige det fjellet, holdt jeg på å si?
0: Det er det jeg føler er mitt kall, da. Apropos drivkraft.
1: Mm.
0: Jeg har veldig lyst til å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for folk, lettere å forstå hvordan denne syklusen fungerer, fordi det er så mange som er lost. Altså i alle aldre så møter jeg det samme, liksom. En ting er jo PMS og sånn, men kunnskap om overgangsalder også er jo veldig, veldig lav, og den starter jo ofte mye tidligere enn folk tror. Mm. Så de går i liksom slutten av 30-årene, starten av 40-årene, og skjønner ikke hva som er galt, og så er de kanskje i perimenopausen, da, som er perioden før overgangsalder. Så jeg prøver jo i denne boken å liksom oppsummere det jeg tenker det aller viktigste å kunne, uten at det et fullverdig leksikon, for jeg ikke lege. Men også trekke noen historiske linjer på ja, hvorfor har det blitt sånn her? Hvorfor har vi så lite kunnskap? Og hva er greia med at vi bare ble kalt for hysteriske kvinner tidligere? Så sånn sett så har det jo vært veldig gøy da, å jobbe med manuset når jeg har vært i gode perioder. Og så tror jeg alle som har skrevet en bok kan kjenne seg igjen i at det kan være ekstremt krevende til tider også.
1: Fant vi noe svar på det? Hvorfor det har vært sånn? Altså at, man har, at kunnskapen har vært lav?
0: Altså interessen har jo ikke vært der da, for kvinners helse. Vi har vært fødemaskiner, hovedsakelig. Og jeg synes jo det er noe av det mest absurde av alt i min livssituasjon, er at jeg har for eksempel landet på at jeg ganske sikkert ikke får barn, fordi jeg blir så syk av syklusen som er til for at jeg skal lage barn. Så det er bare en sånn koko-ond sirkel, som er ganske frustrerende. Men det er hvertfall fint å få kunnskap om hvordan det hele henger sammen.
1: Ja. Hvordan vil du oppsummere drivkraften din da?
0: Oi. Nei, jeg vil si at stikkordet er urettferdighet, at jeg blir veldig provosert av det, uansett hva det gjelder egentlig, og at jeg får veldig behov for å få utløp for de følelsene. Og så synes jeg noe av det som har vært fint med å få en stemme i sosiale medier er at jeg kan hjelpe andre med å sette ord på disse følelsene også, for det er det mange sliter med. Så det jeg gjør er jo ofte å lage noe som andre bare kan dele videre, sånn at de slipper å sette ord på det selv, og det jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å gjøre.
1: Frida Marie Grande, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for invitasjonen.
1: Med dagens sending så har vi snakket om selvmordstanker, og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123, eller Kirkens SOS på 22 40 00 40. Begge disse tjenestene gratis, anonyme og åpne døgnet rundt. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det er det klart for Kompass, der de i dag ser på hvordan terrorangrepet i USA 11. september 2001 har påvirket toleransen og det religiøse mangfoldet i landet. Mer om dette her i Kompass, 3 minutter over 12. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene i formiddag. Før I år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette ned drivstoffavgiftene midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt I Stortinget. Dette en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
0: Prisveksten I august var på 3,3%. Prisene fra august I fjor til august I år har økt litt mer enn de fleste økonomer hadde forventet på forhånd. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var kuttet frem til 1. september. For matvarer alene var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette-Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten, og Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdal I NRK-podkasten Krimrommet sier det vil bli en kortere rettssak.
2: Det betyr at vi får en ny rettssak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettssaken som var til 7 uker, fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold I nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettssak med mindre bevisførsel og som kun vil handle om det Høyby har anket.
0: Houthi-militsen I Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det sier kilder I militæret I Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer dette stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når Statens vegvesen kjøper dem, ventes de å vare I 20 år. Men noen av skiltene må byttes ut etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier vegvesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at Vegvesenet kjøper skiltene på lavest pris I anbudet og ikke ser på levetiden. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Hvilke følger fikk 11. september-terroren for den muslimske minoriteten i USA? Hør om utviklingen i holdninger og verdier 25 år etter at flykaprerne drepte 3000 mennesker og forandret verden for alltid. Og apropos verdenshistorie. Hvordan kunne det skje at et høyreekstremt parti fossa fram i Tyskland? Det blir en sak for Kompass sitt livssynspanel. Som også skal diskutere, hva sier de også om samfunn at det går rett vest med skolebarnas lese- og regneferdigheter, i alle fall ifølge den aller ferskeste PISA-undersøkelsen. Jeg har i alle fall klart å regne meg frem til at det er 10. september. Du lytter på Kompass i NRK P2, og vi er programmet som diskuterer samfunnsaktuelle temaer med livssyn, etikk og verdibrillene på, og mitt navn er Pål Plassen. Vi husker alle hvor vi var da vi sto og så på TV-bildene fra New York den dagen at flyene krasjet inn i tvillingtårnene på Manhattan og i Pentagon. I morgen er det 25 år siden, og vi skal se på hvordan religiøs toleranse og mangfoldighet ble påvirket av det her i USA. Velkommen til Kompass, kollega Tove Bjørgaas.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt flere perioder som USA-korrespondent for USA, for NRK i årene etter terrorangrepet, men hvor var du denne dagen da terroren skjedde?
1: Vet du, da var jeg i Oslo i Aftenpostens redaksjonslokaler, og hadde akkurat flyttet hjem fra studier i USA, hadde veldig nylig vært i noen av de bygningene i New York som ble rammet. Så jeg husker jeg stod og så på TV når det andre flyet slo inn i det andre tårnet på direkten og tenkte at kjenner jeg noen som er drept? Og ble helt, vi alle løper rundt og forsøkte å finne ut hva det var som hadde skjedd. Og så har jeg fulgt dette tett siden, men for 5 år siden, når det var 20 år siden, da laget jeg en podcastserie. Og da snakket jeg med blant annet en norsk fyr i finansbransjen som hadde jobbet i et av disse bygningene som ble rammet, som gikk rett forbi da det andre flyet fløy over hodet hans. Så det var folk som var veldig tett på, som også var norske.
0: Erik Løkke, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Historiker og rådgiver i Civita. Hvordan husker du denne septemberdagen for 25 år siden?
2: Jo, da var jeg akkurat begynt historiestudiene i Bergen, så vi var på middelaldervandring. Da en venn av meg ringte og sa at det hadde skjedd en ulykke. Et fly som hadde flytt inn i World Trade Center, og så mens vi snakket sånn, nei, det var visst et til. Ok, da tenkte jeg at det hadde gjort en ulykke, så da fikk den dagen litt andre planer enn hva jeg hadde tenkt.
0: Nettopp. Det ble ganske fort klart at det var Al-Qaida som stod bak. Presidenten i USA erklærte krig mot terror, og vi skal nå prate om det som skjedde innenlands i USA etterpå. For det ble jo også en slags krig mot terror inne i USA. Ble vanlige muslimske amerikanere mistenkeliggjort, vil du si, Tove?
1: De ble jo det, men det som er interessant, og det skal vi vel snakke litt mer om senere, det er at den mistenkeliggjøringen økte på i årene etter. Men hvis du ser på tall fra for eksempel mars 2002, 6 måneder etter angrepene, så var det bare 25% av amerikanske voksne som sa at islam er en religion som er mer voldelig eller oppfordrer mer til vold enn andre religioner. Men det som skjedde var jo at alle husker jo at det ble krig i Afghanistan mot Al-Qaida, men USA opprettet jo også et enormt sikkerhetsapparat hjemme. Dette store departementet for innenlands sikkerhet, som det heter, og det ble jo veldig strenge sikkerhetstiltak, og også nye lover som tillot myndighetene å blande seg mer inn i folks liv i amerikanernes sikkerhetsnavn.
0: Men i børjen så var det i alle fall en slags toleranse, Erik. Du har en teori på hvorfor det.
2: Ja, altså, før 11. september så var det jo ikke slik at veldig mange amerikanere var så opptatt av islam. Klart det var jo noen sånne Hollywood-filmer og noen sånne populærkulturelle ting, men amerikanere flest hadde jo ikke et veldig sterkt forhold til muslimer eller islam. Det var og er en relativt liten minoritet i USA, så de hadde rett og slett ikke noe sånn særlig forhold, og det var nettopp derfor denne 11. september 2001, hvor du fikk veldig sånn moderne islam inn i offentligheten i USA, nærmest på en sånn skikkelig måte. Du hadde jo, tror det var Fareed Zakaria, han som på CNN nå, som jo hadde denne berømte titlen Why Do They Hate Us? Så var det som en sånn, han symboliserte det av det sjokket som veldig mange amerikanere hadde over at, at det fantes så mange der ute som hater dem.
0: Mm. Men du mente at en tale fra president George W. Bush var ganske viktig.
2: Ja, han holdt en tale 6 dager etter 11. september, hvor han var veldig opptatt av å si at islam er ikke fienden. Religion er ikke fienden, det her. Han oppfordrer sine landsmenn til å behandle muslimer med respekt, og det illustrerer jo på veldig mange måter hvilken president Bush Jr. var. Vi skal huske på at det var sterkt press fra deler av høyresiden i USA og i det republikanske partiet på at han ikke skulle gjøre det. Du hadde jo Fox News som var inne da forfylt, som ikke hadde like, hva skal du si, modererende tendenser, men at Bush Jr. Som president så tydelig sa at dette er ikke en religionskrig, dette er ikke en krig mot islam, var utrolig viktig for å dempe sinne mot muslimer.
0: Mm. Vi har litt lyd av det.
3: The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace. These terrorists don't represent peace.
0: Hvor viktig tror du de her ordene var, Tove?
1: Det er jo interessant å høre dette nå, for dette hadde jeg faktisk glemt at han holdt den talen. Vi husker jo den han holdt om, enten er du for oss, eller så er du for terroristene. Men nei, jeg tror det viste, for det første så var jo, eller er jo George W. Bush en kristen mann. Men det viser hva som har skjedd med USA i de årene etter, når det gjelder polarisering, og hvor langt, hvor mye mer kvast det har blitt også blant folk på den kristne høyresiden, som du vel kan si at i hvert fall den frikirkesiden da, som George W. Bush kom fra, hvordan disse holdningene har endret seg. Så det er interessant å høre dette her nå. Mm.
0: Det sier jo litt om hvor viktig ledere er, kanskje, Erik?
2: Ja, utvilsomt, og det har jo alltid vært viktig for presidenten i USA å gå foran med godt lederskap, og at man også er en moralsk leder. Så skal vi også huske på at Bush Jr. Har jo alltid hatt et positivt forhold til mangfold, til innvandring. Vi skal huske på at Bush Jr. Sa jo i sin innsettelsestale, den andre var vel, another foreigner coming to the US only make America more American. Altså, dette toner du ikke hører så mye i det republikanske partiet i dag, men Bush-familien har jo vært veldig på det sporet. Det gjenspiller jo også holdningen til islam og muslimer, og på dette området så synes jeg Bush Jr. Var forbilledlig.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2. Vi borrer i amerikanernes forhold til det religiøse mangfoldet i landet. Mye har forandret seg, og mange tror det henger sammen med terroraksjonene i 2011. 2001 skal det jo være. Men er 11. september-terroren hele forklaringen på den økende muslimskepsisen? Hva er det majoritetsbefolkningen tror om den muslimske minoriteten nå i dag, ifølge den nye undersøkelsen fra forskningsstiftelsen Pew, Tove?
1: Ja, de tror i større grad enn det de gjorde i 2002, da, kort tid etter terrorangrepene, at islam er en religion som oppfordrer til vold. Altså at, så de har økt sine negative holdninger til muslimer, men vi ser spesielt det blant republikanske velgere, at det er et voldsomt skille mellom republikanere og de som sier at de stemmer på demokratene i dette spørsmålet. Så her ser vi veldig, veldig tydelig hvordan USA har blitt mye mer polarisert, og hvordan dette skiller seg da mellom de to partiene.
0: Erik, du er jo lidenskapelig opptatt av det som skjer i USA. Har du også merket noe til denne holdningsendringen?
2: Ja, og det har jo med Donald Trump å gjøre. Veldig mye sammen med Donald Trump å gjøre. Vi skal huske på tilbake når han stilte til valg i 2016, altså året før, juni 2015, han hadde denne talen. Han kom ned trappen i Trump Tower og snakket om hvor ille alle meksikanerne var. Og så var det jo noen måneder etterpå hvor han snakket om dette var vel litt terroren I Paris, hvis jeg husker riktig, om at de nå skulle ha, han tok til ordet for å nekta enhver muslim å komme inn I USA til de finner ut hva IH som foregår, hvis jeg husker, siterer han riktig her. Og Trump har jo vært, også når han ble president, så snakket om å ha et muslimforbud mot innreise. De fikk problemer med domstolene, fordi at du fremdeles har rettsstat og grunnlov i USA, men det jo ingen tvil om at holdningene til Trump, både disse lovforslagene og måten han omtaler det her på, bidrar til at flere republikanere blir negative til islam og muslimer.
1: Hvis jeg kan komme inn litt der, så tror jeg også vi skal se litt på historien I årene mellom Trump da, og 11. september-angrepene. Fordi det som skjedde, jeg kom selv til USA som korrespondent første gang I 2006, da var Irak-krigen inne I en veldig dødelig fase for amerikanerne, og da opplevde jo mange amerikanske familier at deres sønner og døtre ble drept I den krigen mot ekstremister I, altså mot opprørsgrupper da, islamistiske opprørsgrupper I Irak. Og de opplevde, tror jeg også, langt på vei at det var en politisk korrekthet rundt å fortelle hva man egentlig følte rundt, hva som var grunnen til at de måtte sende sine barn inn I denne krigen. Og så kom jo da Barack Obama bli president I 2008, tiltrer I 2009, og han ville jo da ha slutt på den krigen, noe han brukte en del tid på å få til. Men så ble det jo den en rasisme og en skepsis rundt han og det at han het Hussein til mellomnavn og noen mente at han var muslim og så bygde dette opprøret seg opp da på høyresida og så hjulpet av Donald Trump som hevdet at Obama ikke var født I USA engang, og det var egentlig sånn han slo gjennom som politiker, men jeg tror det kom også fra det mange amerikanske familier spesielt ute på bygda, langt fra byene der terrorangrepene hadde rammet hvordan de opplevde dette med disse krigene, der de altså måtte sende sin som da måtte kanskje offre livet I kamp mot islamister.
0: Men utenom topplederne som Bush og Trump, det andre ting, Erik Løkke, som påvirker hvordan man ser på muslimer?
2: Ja, det jo, som Tove litt inne på, også bare selve nyhetssendingen og hvordan det Fox News kan man jo ta en her, spesielt I og rundt Obama, hadde jo et ganske sånn kritisk blikk på hele alt som hadde med innvandring, men da især også muslimer, og vi husker tilbake til valgkampen I 2008 mellom McCain og Obama, da var det jo også på, og ikke minst Sarah Palin, som da var vicepresidentkandidaten til McCain, og på noen av disse valgmøtene så kom da jo hans egne velgere, så replikaner, og så sånn, jeg tror Obama en muslim, og da sa jo McCain, nei, det ikke, han en kristen, vi uenige, men han en god person, så det var jo noe I evne der. I tillegg så kan jo trekke frem denne populærkulturelle tv-serien 24, som kanskje noen husker, som jo kom etter 11. september, og klart sånne populærkulturelle fenomener, hvor jo også veldig ofte muslimer blir portrettert på en negativ måte, spiller jo inn.
0: Tove Bjørgaas, hva sier amerikanske muslimer selv om sin posisjon I samfunnet?
1: Mange sier jo I denne samme undersøkelsen at de føler seg diskriminert, at de føler at folk har negative holdninger overfor dem, og at det holdninger som øker I befolkningen, og at det har blitt mer polarisert. Dette jo forsøket noe av det samme som amerikanske jøder sier. Det har vært mange flere antisemittiske angrep I USA de siste årene. Mange flere enn det har vært tidligere. Men mange muslimske amerikanere sier at de personlig har opplevd diskriminering, og de har også opprørt over mediedekningen av sin gruppe. Og disse tallene ser vi også har økt på.
0: Generasjonsgap der også, eller?
1: Ja, det faktisk ikke helt, har ikke helt fått tak I det, men det jo mange unge muslimer I USA som har uttrykt dette her, blant annet.
0: Men så har jo New York fått sin første muslimske borgermester I Soran Mamdani, Erik, så det jo også de tendensene.
2: Ja, og før det så hadde du også den første muslimske kongressrepresentanten Keith Ellison fra Minnesota. Nå har du vel hatt omkring 5, kanskje du får også en fra Michigan senere, så du har jo også politiske forbilder da. Stemmer, det jo interessant da å høre El Sayed som nå stiller til valg I Michigan og snakker om at han kommer fra Egypt. Hva hans amerikanske drøm som muslim? Og prøver å forene dette med hver amerikaner og muslim. Jeg synes han utrolig flink til gjøre det. Vi trenger ikke være enige i alle de tingene han har, men måten han snakker om dette på identitet er utrolig interessant. Så de skaper jo også forbilder og et rom hvor det mer vanlig å være muslim amerikaner og ha ledende stillinger da.
0: Mm. Men også kanskje mer splittelse, eller Tove?
1: Ja, det vil jo kanskje føre til mer splittelse, og det så vi jo i valgkampen i 2024, da det ble store protester rundt på universitetene rundt krigen i Gaza, og det var mange unge muslimske amerikanere som deltok i de protestene. Det var også mange unge jødiske amerikanere faktisk, men jeg var rundt på en del av de protestene, blant annet på Columbia Universitetet i New York, hvor det var unge muslimer som nå hadde blitt så mange at de våget å gå ut i gatene og demonstrere mot USAs støtte til Israel og den volden, men også mot holdningene til seg selv i samfunnet. Og det har vi sett har spredt seg rundt i landet. Og så ut av det opprøret der, så kom jo et voldsomt engasjement, blant annet for Madame, som du er inne på, for hans valgkamp ble jo egentlig, altså motoren i valgkampen var, jeg tror det var 100 000 frivillige, altså folk som meldte seg frivillige for å jobbe for å få ham valgt i New York, og mange av dem var blitt politisk aktive av de opprørene der. Og det som, så har det da ført videre til blant annet Sayed som Erik er inne på, som stiller til valg nå i Michigan, som er en mye mer delt på midten, så det er enda mer politisk interessant. Og dette er jo en veldig interessant utvikling, tenker jeg, fordi USA, til tross for holdningene som mange amerikanere har til muslimer og folk fra andre deler av verden enn Europa, så er det et faktum at veldig mange unge amerikanere har en annen bakgrunn, etnisk bakgrunn enn europeisk, for det har jo kommet mange innvandrere til dette landet fra Afrika, fra Midtøsten i de 10 årene som har gått. De største innvandringsbølgene har ikke vært fra Europa, så det vokser opp nå en stor generasjon unge amerikanere, egentlig 2 generasjoner, både generasjon Z og millenniumsgenerasjonen, som er mye mer multietnisk enn, og ikke europeisk enn tidligere amerikanske generasjoner, og det vil vi også nå se få utslag i politikken. Og det jeg lurer på, det er jo hva som vil skje med stemmene til disse unge velgerne. Vil de gå mot venstre? I hvor stor grad vil de bringe liksom, amerikansk politikken kanskje mot demokraten, eller kanskje enda lenger til venstre, og kanskje også ta opp i seg denne diskrimineringen som vi snakker om her? Men akkurat nå for tiden så tror jeg at polarisering er et veldig klart resultat også av dette, men jeg tror disse unge har en veldig stor bør på sine skuldre, for det er jo de som er nødt til å løse den katastrofale polariseringen som er i USA, og det må de gjøre også med å forsøke å komme folk som ikke er enige med dem og har annen bakgrunn enn dem i møte.
0: Ja, og det blir jo veldig spennende med mellomvalget som nærmer seg. Erik, vi må prate litt om det her med religiøs og kulturell tilhørighet der også. Hva slags rolle tror du det vil spille?
2: Altså, du har jo spesielle områder i USA hvor det er viktig. Altså, i Michigan så har du jo blant annet Dearborn, hvor jeg tror det er den største samlingen av folk med muslimsk eller islamsk bakgrunn, og man så jo stemmene i 2024, Tove var så vidt inne på det, som i mindre grad møtte opp for demokraterne der enn de hadde gjort tidligere. Nå har du jo El Sayed i Michigan. I hvilken grad fører det faktum at han har muslimsk bakgrunn til at mange stemmer mot han, greiene å bidra for andre til å stemme foran. Mamdani har jo vært suksessfull med å få en del av sine støttespillere, kandidater som deler han, men det er i områder hvor demokraterne allerede dominerer. Så ja, hvilken rolle det kommer til å spille, det blir interessant å se, men jeg vil si da at det er jo politisk polarisering som er veldig sterk i USA. Ser man for eksempel på etnisitet, eller race, som de sier i USA, det er en dårlig oversettelse i Norge, så er det faktisk blitt det polarisering. Så jeg tror faktisk det er mulig for muslimer, jøder og de som har en annen kulturell bakgrunn lettere å gli inn i det amerikanske samfunnet enn for eksempel Europa. Dette sa jo Ronald Reagan i sin tid. Mye lettere å bli amerikaner for innvandrere enn det er å bli franskmann, tysker eller hva som helst. Så selv med den polariseringen så har man fremdeles den delen av det amerikanske samfunnet som gjør at det antageligvis er lettere å være muslim i USA enn i Europa.
0: Mm. Vi prater... Ja,
1: jeg bare tenker at det er jo det som handler om det som er å være amerikaner, det er jo å komme fra et annet sted, og det å dele dette patriotiske rundt dette samfunnet som er en, og alltid har vært en smeltedigel, og det er helt riktig som Erik Løkke sier, at det er det som, ikke sant, på mange måter så er disse gruppene så er det lettere å bli amerikansk, og så er det kanskje det vi har sett med Trump og det høyre opprøret, det en slags reaksjon på en frykt da, for at USA rett og slett i ferd med å forandre seg for godt.
0: Tobbe, vi jo vant til å prate mye om drøye meninger ut på ytre republikanske side, men det finnes vel en del radikalisering på demokratisk side også?
1: Absolutt, og vi ser jo dette, vi snakket vel sen som Tyskland denne uka om at de, der går høyre siden ytre høyre fram, men de vurderer å samarbeide med ytre venstre. I USA så ser vi også nå at mange går mot ytre venstre. I det demokratiske partiet så jo en god del av denne bølgen da, på venstre siden, altså drevet av et hat og en enorm misnøye mot Israel og den amerikanske støtten til Israel. Og det gjør jo da at det er blitt en så viktig motor nå i en del av disse bevegelsene at velgere i undersøkelse sier at de vil ikke stemme på demokrater som tar imot penger fra krefter som støtter Israel. Mm. Så det kan jo bidra til mer polarisering der, men det er også ganske venstre ekstreme holdninger blant en del av disse gruppene. Det var det også en del snakk om da det var disse opprørene på universitetene rundt demonstrasjonene, og også en del lærekrefter på universitetene som også universitetene styrer mente hadde blitt veldig venstre-radikale. Og så kommer jo Donald Trump inn og forsøker å gjøre noe med dette. Da. Så det er en veldig viktig del av debatten her, og vi vet ikke, tror jeg, svaret på hvor langt det opprøret kan gå, og i hvor stor grad velgerne er med på å gå så langt til venstre. Jeg tror mye av den venstre-radikalismen også handler om økonomisk politikk, og hvor sosialistisk, hvor venstre-økonomisk man er villig til å stemme i USA.
0: Erik, i morgen så er det jo da 25 år siden amerikanerne og verden sto skrekkslagne og så på terrorangrepene mot tvillingtårnene og flere andre steder i USA. Er det noen grunn til at denne markeringen skal bli noe som helst en samlende affære?
2: Trump kommer nok ikke til å gjøre det her til spesielt samlende, men han ville jo ikke være i New York for han ikke fikk tale. Det er jo håp og tro at det kan i hvert fall bli litt mer samlende, men at det ikke skal være noen tale, at man skal minne offrene, for det her var offer både som stemte republikansk og demokratisk, så det er jo håpet, men når det gjelder Donald Trump så har han jo en egen evne til å gjøre det alt annet enn samlende.
0: Tove, forventninger til markeringen i morgen?
1: Ja, dette er jo en dag som betyr veldig mye for en god del amerikanere som opplevde det selv, så det er alltid det jeg fokuserer på. Det er hvilke forferdelige opplevelser mange familier hadde den dagen. Og jeg synes også at de minnesmerkene har både vært mange ganger i New York, men også det minnesmerket ute i Pennsylvania på dette jordet der det fjerde flyet styrtet etter at passasjerene ombord klarte å tvinge det ned slik at de ikke traff det hvite huset eller kongressen. Altså, det er det som skal være fokuset for den dagen, men det har blitt, ja, jeg fokuserer på det og tenker at det er ikke alt som er politikk, selv om at det kanskje fort blir det.
0: Sa Tobbe Bjørgaas, som er utenriksreporter her i NRK og mangeårig korrespondent i USA, og Eirik Løkke, historiker og USA-kjenner, rådgiver i Civita. Takk skal dere ha, begge to.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Som straks blir på livssynspanelet, men før det. Kongefamilien overrasket mange i går med å bryte opp den formelle stemningen i domkirka ved å by statsledere og kongelige og alle andre på Prøysen. Trønder-rock-sjefen Åge Aleksandersen og folkerockartisten Tuva Syvertsen sang om hvordan Jørgen Hattemaker og Kong Salomon egentlig har mye til felles når alt kommer til alt. Så la oss fortsette i den prøysenske tradisjonen, for snart skal vi blant annet prate om dårlige resultater i den norske skolen, så da er det greit å minne oss om det Alf Prøysen synger. Du skal få en dag i morgen.

sin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jemt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: kveld.
1: Alf Prøysen sin store allsangklassiker du hørte du skal få en dag i morgen. Nye tall skaper panikk. Norske elever nemlig krisedårlig til å regne og lese. Hva det som har gått skjeis, spør vi ukas livssynspanel, som også skal få bryne seg på høyere ekstreme som fosser fram i Tyskland, og begravelsesritualer før og nå. Velkommen oss til dere.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Kommentatorsjef i Vårt Land og stødig ekspert på kristendom og liturgier. Hva synes du om regien i domkirka i går?
2: Den var så stram, og det sånn det skal være. Det var veldig, veldig godt.
1: Og velkommen også til Maja Sveitrich.
3: Hei, hei, hei.
1: Du kommentator i Dagsavisen. Det blir vel dårlige tider da, for dere kommentatorer etter hvert som folk blir mindre og mindre lesedyktige.
3: Ja, vi får jo hive oss på TikTok alle sammen.
1: Og også Majoran Vivekanantan, du da redaktør i Utrop. Velkommen til deg også.
4: Takk for det.
1: Norges første flerkulturelle avis. Er du klar for debatt i Kompass?
4: Ja, jeg klar.
1: Det vi glad for. Vi skal altså til noen som ikke så klar, holdt jeg på å si, nemlig norske elever, men PISA-tallene klare. Den internasjonale målingen av hva elevene lærer i sentrale fag sendte sjokkbølger inn i foreldregenerasjonen. Norge ramlet videre nedover på rankingen over skoleflinkhet. 41% av de 15-årige guttene såkalt lavpresterende i lesing. Jeg synes det litt vanskelig å skjønne, Maja, hvor dårlig det her egentlig men det skjønner kanskje du?
3: Ja, altså det her handler om jo at mange tester viser at unge barn, og særlig unge gutter, leser sakte. De leser saktere og saktere for hvert år som går. Det ikke sånn at de altså, reelt analfabeta, de ikke klarer å skille på A, B og C, som vi på en måte tenker på analfabetisme på, men at på sikt så kan vi jo komme i fare, og en ganske stor del av dagens ungdomsgenerasjon blir såkalt funksjonelt analfabeta, det vil si at de har vanskeligheter med å fungere i arbeidslivet og videre studier, fordi de ikke klarer å lese fort nok og forstå og prosessere den informasjonen godt nok. Så det sånn rent instrumentelt handler om. Og så det jo massevis av politikere som mener det ideologisk handler om noe annet.
1: Mm. Klarer de å lese luddebøkene alt det på å si? Altså det helt på det nivået?
3: Nei, altså jeg tror ikke det nå vet jeg jo ikke helt hvordan det sånn, om det sånn at 9. klassinger leser på nivå med 3. klassinger. Jeg tror det måles, sånn som jeg forstår det, måles det veldig mye på å lese hastighet og leseforståelse. Så det som vi kanskje kan være bekymret for jo at unge mennesker ikke lenger evner å sitte konsentrert over lang tid og ta inn informasjon ved hjelp av skriftlig overføring.
1: Men de klarer jo å kommunisere med hverandre, Majoran, de her unge, på et eller annet vis, så det egentlig så katastrofe?
4: Nei, altså de bruker jo skriftlig melding når de kommuniserer med hverandre, altså på mobil for eksempel. Men her det jo en annen ting som Maja inne på, dette med å konsentrere seg i noe man kanskje ikke veldig interessert i, som man må gjennom. Men her det jo, PISA-tallene viser jo noe om matematikk også, hvor mattekunnskapene lavere i Norge enn i resten av verden, resten av andre land vi sammenligner oss med. Når jeg selv kom til Norge for eksempel, så var jeg den beste i matten i 5. klasse.
1: Ja, bra.
4: Men i Sri Lanka var jeg bare en gjennomsnittlig elev. Og det viser litt at vi der lå langt fremme i matematikkpensumet enn i Norge.
1: Hva skyldes det her, tror du?
4: Jeg tror nå i disse tider så snakkes det veldig mye om leksefri skole. Mange kommuner har innført det. Samtidig som skoletiden er samme som før. Det vil si at du skal lære mer i løpet av samme tid som før. Og da blir det jo selvsagt mindre læring.
1: Mm. Burde de blitt målt i KRLE og gym eller noe i stedet også? Altså, hadde de klart seg bedre om de ble testet andre fag?
2: Altså det et ordtak som heter at grisen blir ikke feitere av å bli veid ofte, eller på mange forskjellige vektfrekvenser, så det tror jeg ikke. Jeg tror at vi skal ta disse tallene her. Altså i den grad måling sier noe vesentlig, så dette relevante parametre for norsk skole, og at det alvorlig. Men det harmonerer jo for så vidt godt med, altså fellesskoleutvalget la fram rapporten sin i august, Solveig Strøm skrev om det i Vårt Land, som jeg jobber i, og det harmonerer med det de sier. De sier jo at skolen en bærebjelke i samfunnet, men den har fått flere og flere oppgaver den skal ivareta, og det for stort press på hvilke problemer skolen skal løse. Så skolen skal ikke bare løse problemet små barn kan ikke skrive og regne, så skolen skal også hjelpe familier som oppdager ting for barnevernet, psykisk helse, demokratibygging, altså det er nå sånn at det biblioteket og skolen, det de to instansene i samfunnet som skal løse alle problemer. Klart at det blir for mye.
1: Ja, det var en tidligere lærer, rektor og politiker som skrev det i Aftenposten her nå nylig, at skolen kan ikke være samfunnets reparasjonsverksted for alle problemer barn møter. Hva mener han egentlig med det?
3: Altså det jeg snakket om liksom innledningsvis, at også skolen jo et ideologisk slagplass for forskjellige politiske tilnærminger til forskjellige problemstillinger, hvor særlig på en måte høyresiden i politikken har en måte å løse det på, gjennom mer testing for eksempel, og flere karakterer. Og venstresiden har en annen måte å løse det på, som for eksempel ved større lærertett. Utfordringen med det her jo at Riksrevisjonen har vist at ingen av de her reformene vi har hatt med skole har blitt fulgt opp godt nok, både altså fra byråkratisk, men også generelt sett på lavere nivå. Så i stedet for å fylle skolen med mer innhold, så kan vi kanskje spørre oss om hvorfor ungene ikke leser hjemme. Hvorfor drar ikke ungene på biblioteket? Når jeg var ungdom, så var jo biblioteket det vakreste stedet. Nå er jeg jo veldig rar da, det må jeg bare si. Men det var det vakreste stedet jeg kunne være på. Det kunne jeg være der og være utenfor meg selv, utenfor den fysiske verden, og gjemme meg i de her bøkene, og finne glede, og finne kjærlighet, og finne vold, og finne spenning i de her bøkene. Det var jo utrolig morsomt å lese. Vi har instrumentalisert den her, noe som burde kanskje være drevet frem innenfra, og så kan vi lure på om det har vært så lurt.
1: Jeg føler at vi fire er en sånn klubb som overviste oss selv om at vi var kule, selv om vi satt på biblioteket og leste og var valgt i elevrådet, men Marianne lurer på, er skjermene virkelig hovedproblemet? Altså, kunnskapsministeren peker jo veldig på at hun vil fjerne nettbrettene altså, videre.
4: Nei, jeg tror ikke hovedproblemet er skjermtiden som barna bruker utenfor skole, synes jeg er veldig mye ja. Vi tok en liten runde i ungdomsredaksjonen vår på hvor mye tid de brukte på skjerm. Det viser seg at de bruker mellom 30 og 60 timer per uke. Det er mye tid. Jeg tror at politikerne la til rette for at ungdom skulle bruke etter skoletid til fritidsaktiviteter. Det endte med at en liten gruppe kanskje er veldig aktiv, og så har du den andre store gruppen som ikke er aktiv, som bruker all den tiden på skjerm.
1: Åste, hva sier det om oss som samfunn at det går sånn nedoverbakke med læring og kunnskap blant de unge?
2: Ja, endetiden er nær. Det er det ikke sånn det er?
1: Altså, KI skal drepe oss om 10 år.
2: Ting var bedre før. Ja, nei, men altså, er vi overrasket? Myndighetene har lagt ned ungdomsklubber. Idretten er for de som er flinke i idrett. Breddeidretten finnes nesten ikke. Når du begynner på ungdomsskolen, så skal du trene 4-5 ganger i uka, hvis du skal henge med. Altså, det som Marianne peker på her, er jo det er jo et større samfunnsrigg som er poenget her. Hvor da en liten elitegruppe kan kanskje være flinke med idrett og lese masse fordi de har foreldre som følger med eller et eller annet, mens resten blir overlatt til skjerm, for eksempel, eller til bare å vime rundt og drive kriminalitet og stikke hverandre med kniv. Så det er klart det går feil vei.
1: Maja, altså, det her får jo elevene også med seg, at vi gang på gang peker på de her PISA-tallene. Det virker jo litt sånn som man kan bli nedtrykt som ung også. Altså, hva skal man si til den her generasjonen som tar de her testene for at de ikke skal miste motet helt?
3: Og det som er det verste med de her testene er jo de her elevene som testes på de her nasjonale prøvene ikke engang er i skolen lenger når de testene blir da gjennomgått og havner i de her PISA-statistikken. De er jo sannsynlig sannsynligvis inne på universitetene I Norge I dag og hører på den her, kanskje til og med hører på P2. Så det jo litt sånn tilbakeskuende tall, men det også, jeg tenker at norske ungdom jo ekstremt pliktoppfyllende. De veldig, veldig flinke unge mennesker som også har veldig stor prestasjonspress på seg, særlig sånn når de skal inn I 10. Klassen, og karakterene begynner å bety veldig mye for videregående valg. Det nok viktig å fortelle dem at det her, for det første så kan man bli bedre på å lese og på å forstå, og at det her ikke deres feil. De har jo havnet I en samfunnsutvikling med resten av den vestlige verden, hvor det går samme vei, og det her må jo samfunnet også fikse.
1: Majoran, Sri Lanka, der du har dine røtter, de jo ikke med I PISA-undersøkelsen. Du må jo hilse og si at de aldri må bli med på det heller. Man blir fort deppet av det, men hva det med skolen der som du tror har skjønt noe som vi kunne lære?
4: Jeg tror at I Norge så har man en modell hvor inntil 10. Klasse så tar man det litt med ro. Og så kommer det 9-10 fag I videregående skole. Men I Sri Lanka var det litt motsatt. Man startet tidligere med opplæringen, sånn at inntil 10. Klasse så det veldig mye press. Og så roer det seg litt ned når man kommer til videregående. Jeg tror kanskje det kan ha med noe med at de som deltok I denne testen jo 10. Klassinger, og at kanskje hadde man tatt den samme testen på videregående skole, eller sammenlignet videregående skoleelever, hadde man kanskje fått et annet resultat.
1: Vi skal forlate klasserommet, holdt jeg på å si, og skifte tema gå I kirka. Stor dag I Kongerik I går med Kong Haralds gravferd. Mange gråt og syntes det var en flott og verdig seremoni.
0: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Ja, det her gikk vel rett hjem med oss alle, spesielt I Nord-Norge, kanskje, Maja?
3: Ja, definitivt, ja.
1: Du, vi skal prate om noe som skurrer derimot I kirkelige begravelser. Ikke I kongens begravelser nødvendigvis, men I andre begravelser så skurrer det om vi skal tro vår herværende ekspert på kristendom og kirkeliv. For Åste, du skriver I vårt land at begravelsene her I landet urene. Det høres jo ganske fælt ut. Hva urent I en kirkelig begravelse I Norge?
2: Ja, men det så mente jeg å si at den liturgien vi har, den ikke en rendyrket liturgi I en bestemt retning, men har tatt opp I seg mye forskjellig, både av historiske, teologiske og folkereligiøse elementer, som gjør at den ikke en ting. Du har jo sånne purister som sier sånn, begravelsen til for de etterlatte, eller begravelsen til for den avdøde, eller begravelsen til for Gud. Men de facto, altså I Norske Kirkes gravferdsliturgi, så alt litt sant og litt feil av de tingene. Vi har en luthersk kirke, en evangelisk-luthersk kirke, noe som betyr at mye av det som vi holder på med har et eller annet med Luther og reformasjonen å gjøre. I middelalderen så hadde utviklet seg den katolske kirke det som kalles for sjelemessen, eller rekviem. Hvis noen for eksempel hører på Mozart, så det det. Altså det en gudstjeneste hvor man blant annet ber for den som død. Og det den katolske kirke, altså St. Olav kirke I Oslo I dag, har en sjelemesse for kong Harald. Den tradisjonen tok jo Luther et stort oppgjør med, for han sa, det går ikke an å forhandle om den dødes sjel. Det I Guds hender. Det ikke noe vi mennesker kan drive og rote rundt med. Det ikke gjenstand for vår påvirkning. Det ikke vits å holde på med forbønn for den avdøde. Sånn at den begravelseskikken som kom I kjølvannet av reformasjonen, den hadde et helt annet motiv, nemlig å være til trøst for de gjenlevende. Det var en slags liten en seremoni som handlet om at det vi som lever som trenger å forholde oss til det at døden har inntruffet.
1: Så burde vi endre på noe I Norge, synes du?
2: Ja, det alltid rom for forbedring, selvfølgelig. Men hvis man skal være en streng luthersk teolog, så vil man jo si at vi skal ha fullt fokus på de gjenlevende, at det det som poenget med gravferden, og ikke så mye den avdødes sjel. Og sånn som det er nå, så er det jo ganske mange pårørende som hvis de skal holde minneordet, så sier de i minneordene sånn, du var en god far. Det sa jo også kong Håkon i sin tale til kong, eller den salen som ble holdt 29. august, og bruker du-formen. Men noe av det som har skjedd er jo at det ikke går an å tiltale den avdøde lenger, for vedkommende er jo død. Og i luthersk kristendom så er den personen som er død, død. Sånn at det å tiltale noen med å si du, det er egentlig som, sånn teologisk sett litt utenfor.
1: Du er ikke så fan av den duinga?
2: Akkurat jeg personlig er ikke så fan av den duinga, men når det er sagt så tar man jo, det er jo sånn som det er å være en folkekirke da, da tar man hensyn til hva folk driver med og tenker sånn, ja, så ikke være så himla strenge. Hvis det er viktig for deg å si du til din avdøde far, så kommer ikke jeg inn og er kjip på det, fordi da trenger du det, liksom.
1: Det,
2: så, det er den holdningen.
1: Hva synes du, Maja, om å due på den måten?
3: Nei, jeg har jo absolutt ingen sterke teologisk-tekniske meninger om det her. Jeg synes jo, det er jo sannsynligvis liksom forskjell fra kirkerom til kirkerom, og hvor konservativ menigheten er, og hvor altså, jeg kjenner jo til menigheter i Nord-Norge hvor det å spille musikk på fiolin ikke innenfor, eller ha et juletre, mens andre steder er jo veldig, veldig fritt, og man implementerer mye mer andre religiøse symboler også og i forskjellige taler og tilnærmingen til den avdøde, og at de kirkelige begravelsene jeg har vært del av har hatt en veldig stort innslag av personlige preferanser, og også verdslig musikk, ikke minst. Som vi også så i går, faktisk, i kong Haralds begravelse, når Ralf Preussen sin kong Salomo og Jørgen Hattemaker ble avspilt. Så det, jeg tror det er... men det er jo veldig interessant å høre på det her. Jeg visste jo ingenting om dette, om luthersk evangelikalsk kirke.
1: Men nå er det her en ny greie. Jeg kan liksom ikke huske at det var så mye sånn doing da jeg var ung på 80-tallet.
2: Nei, altså, jeg vet ikke hvor mye begravelser du gikk i den tiden, om det var...
1: Heldigvis få, da.
2: Ja, men jeg husker veldig godt at Inge Lønning hadde en stort oppgjør med dette, sånn, la oss si rundt 2005, så det må ha vært sterkt til stede allerede da. Men det skal sies da, i tråd med dette, at jeg mener at det er en ure, en rite, altså nei, den tar ikke helt ren hensyn, at på slutten av gravferdsliturgien under jordpåkastelsen, hva sier

0: Jo, sånn at nå snakket det også om folkekirke. Kanskje kan vi også snakke om folkemoské eller folketempel. Fordi vi ser jo en endring I måten disse religionene minnet Hongkong Harald på nå. Og I forlengelse av dette med diskusjon om renhet, urenhet, I hinduismen så blir begravelse og alt knyttet til dette sett på som uren, som ikke har noe I tempel å gjøre. Men I Oslo har to templer, hindutempler, arrangert minnestund for Kong Harald, hvor politikere deltok. Og da merket jeg at de hadde bilder av Kong Harald utenfor tempelet I inngangen og løste det på den måten. Og det viser at de går langt I å tilpasse seg et nytt samfunn, kan du si. Og så har det vært diskusjoner om norsk islam, fordi også muslimske altså imamer har vært og kommet med blomster og markert og minnet Kong Harald på ulike vis, som brøt en del med det tradisjonelle som imamene gjorde til vanlig.
1: Mm. Er det en sånn doing som sprer seg ellers, synes du også da? Altså, man skriver jo sånn på Instagram, I dag var du fin, Oslo. og litt sånn intimt, liksom.
2: Mm, det en slags beskjeling av, ja. Kanskje du har rett I det, at vi vil bare tettere og tettere på.
1: Mm.
2: Ja.
1: Duinga kanskje kommet for å bli, og det kanskje den tendensen vi ser I Tyskland også. Mange synes at høstmørket kom ekstra tidlig I år, da resultatene kom fra delstatsvalget I den tyske delstaten Sachsen-Anhalt.
3: Ja, folk I Berlin og I andre tyske byer, de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene I gårsdagens delstatsvalg. Og Sigmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha...
1: Her hørte du vår korrespondent I Tyskland, Sofia Paskevic, som rapporterte fra valget I Tyskland og om den oppsiktsvekkende høye oppslutningen om det høyre ekstreme partiet AfD. Og så vet vi jo ikke helt hvordan vi skal omtale det her, men det altså sånn at delstatens egen etterretningstjeneste kaller de for høyre ekstreme. Majoran, hva tenker du? De høyere ekstreme slik de mener I politiet I Tyskland?
0: Jeg har valgt å bruke ordet ytterste høyere. Det litt forskjell, mener jeg da. Nå snakkes det jo, noe av det AfD står for holder på å bli akseptert I europeisk politikk I dag. Det handler om remigrasjon blant annet, altså sendt tilbake til dit de kommer fra politikk. Det kjenner vi igjen I flere europeiske land, blant annet Italia. Italiensk statsminister har uttalt noe lignende. Jeg tror at dette med å isolere enkelte politiske partier på ytre høyre kanskje har slått litt feil. I Norge har det heldigvis slik at vi ikke har den type politisk parti. FRP har moderert seg veldig mye I løpet av de siste årene og blitt en mainstream parti.
1: Tenker du, Maja, at den der brandmur-teorien har slått feil, altså at partiene nekter samarbeid med AfD?
4: Det jo vanskelig å si, det blir jo litt sånn kontrafaktisk, for vi har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag hvis de hadde da ønsket å samarbeide med AfD. Men grunnen til at AfD også blir klassifisert som høyreekstremt I to av delstatene I Tyskland jo fordi de har det de kaller for antidemokratiske tendenser. Altså det jo flere demokratiske institusjoner som AfD I disse delstatene ønsker å avskilte, og det tror vi glemmer å snakke om når vi snakker om høyreekstremisme, jo at det I bunn og grunn jo en antihumanistisk og antidemokratisk bevegelse, og det jo ikke noe vi har I Norge. AfD kan, som Majoran sier, ikke sammenlignes med noe vi har I Norge. FRP I Norge jo, står jo bak alle våre demokratiske institusjoner, selv om de kritiske til høy statlig involvering I våre liv og skatter og avgifter og sånn, så det jo ikke et parti som I utgangspunktet har vokst opp fra en nynazistisk bevegelse, slik AfD har gjort.
1: Hva det AfD spiller på? på hos velgerne sine for å få de med seg.

0: for å stemme på FD?
1: Altså i akkurat i den her delstaten og i de delstaterne i Øst-Tyskland hvor de har ganske stor altså velgerdeltagelse altså oppslutning så spiller de mye på familieverdier de spiller veldig mye de har sånn pølsefester og de har de kjører på sånn gamle østtyske motorsykler veldig sånn nostalgi som det heter altså nostalgi for Øst-Tyskland og det spiller jo kanskje det spiller en stor rolle for en god del av de velgerne her som føler seg forlatt i et Tyskland hvor vest og øst blir slått sammen på en måte ovenfra ned og hvor vest har fått sentralisert makt og muligheter mens øst har fått demografisk nedgang og svakere lønnsutvikling og utryggere forhold. AfD går jo ikke ut og så sier direkte at de er jo som de blir og glad og en positiv parti for veldig mange fremstår de nok som de går ikke ut og oppfordrer til vold men ekstremismen deres ligger jo i at de altså er ikke et demokratisk stabilt parti da.
0: Høyere ekstremt i Tyskland, også i Tyskland hva skal man si?
2: Det er jo så grina. Altså, det er jo helt forferdelig når man tenker på tysk historie, at ikke det landet som har den kanskje grusomste historien med nazisme og ytre høyre i hele Europa, ikke klarer å demme opp for disse kreftene. Og som vår nyhetsredaktør i vårt land, Lars Inge Stavland, skrev her, så er det rett og slett sånn at de strategiene Tyskland har hatt, for å demme opp for høyreekstremisme. De har ikke fungert, eller eventuelt så har de sluttet å fungere. Kanskje de var lure på et tidspunkt, nå fungerer det ikke etter hensikten.
0: Mm. En ting er jo strategiene, men en ting er jo, jeg holdt på å si, apropos PISA-undersøkelse, historiekunnskapen til folk. Eller skal folk fritas for ansvar her?
2: Altså, ansvaret for å kjenne sitt lands historie, det må vi ikke frita oss for, og heller ikke her i Norge kan vi la være å vite disse tingene som er en så stor skamplett på den europeiske felleshistorien. Så hvordan disse velgerne tenker, hva de tenker om linken mellom det partiet de har stemt på i dag, og den historien som Tyskland bærer på, det skulle jeg likt å vite.
0: Mm. Hva tenker innvandrerbefolkningen, tror du, må gjøre?
3: De er nok skeptiske til denne utviklingen som jeg nevnte vi ser over hele Europa men jeg tror også dette med den linken som du Åste etterlyser handler også litt om levekårene i Østblokka, arbeidsledighet og mange ser på AfD som en løsning det er jo denne gamle kjente at innvandrere kanskje tar jobben, at de er årsaken til den økonomiske nedgangen i disse områdene. Jeg tror kanskje det ligger noe der. Det er jo det mange av disse høyre ekstreme spiller på.
0: Mm. Og så Angela Merkel, kjempesjokkert over utviklingen, Maja. Altså, hun har jo prøvd å styre etter noen andre verdier. Var det det som var feilslått da?
1: Ja, man skal være forsiktig med å legge ansvaret for høyreekstremisme på andre enn høyreekstreme selv, tenker jeg. Men at CDU, som er da den kristenkonservative sentrumsorienterte egentlig partiet som både Angela Merkel og dagens kansler Friedrich Merz tilhører, skal være så sjokkert over det her, det synes jeg er jo veldig pussy. AfD har vært på fremvekst kjempelenge, selv om de ikke har makt, så har de hatt styringer på ordskiftet i stor grad. De har jo fått målbære en innvandringsskepsis som og innvandringspolitikk, og ikke bare det, men også prorussiske sentimenter som slår veldig godt an fordi Russland, fordi Tyskland har en energikrise, og Russland var jo en stor energileverandør. De har jo fått på en måte lov å bygge på det narrativet. De har jobbet veldig hardt. Alle plassene hvor en fagforeningslag har blitt lagt ned, så har AfD gått inn og laget et lokal politisk forening. Så at de her sentrumspartiene i Tyskland er så sjokkert over det her oppstått, synes jeg faktisk er ganske bekymringsverdig. De burde fulgt bedre med i timen.
0: Og så tenker du at den tyske kirka kommer i en skvis her?
2: Ja, godt spørsmål. Altså, i Tyskland så er det jo det jo ganske stor forskjell mellom de katolske og de protestantiske områdene. Jeg bare innrømmer at jeg ikke kjenner til forholdene der i Sachsen-Anhalt så godt, men du kan si at det som i hvert fall har skjedd i Østblokken, da, eller i tidligere Østeuropa, var at de gjorde alt de kunne for å kvele lokalt kirkeliv, og for så vidt nasjonalt kirkeliv, i den tida hvor de hadde makt, og det kan jo hende at man i den slengen klarte å knekke noen mulige ideologiske motforestillinger mot et så dehumaniserende menneskesyn.
0: Majoran, kort til slutt, hva kan vi håpe på?
3: Jeg håper jo på at det blir bedre mangfold og inkludering i fremtiden, men det kan også hende at Merkel sin politikk, at mange kanskje har følt at det kom mange, spesielt under Syriakrigen, det kom jo for 100 000 dit, at det kanskje denne utviklingen midlertidig. La oss håpe det.
0: Noe mer håp, Maja, til slutt.
1: Ja, jeg skulle ønske at jeg var mer håpefull, men fascisme og ekstremisme tar ikke å slukke seg selv, så det her må alle til pumpene.
0: Sa Maja Sojtaric, som kommentator i Dagsavisen, som møtte til panelet i Kompass i dag, sammen med Åste Dokka, som kommentatorsjef i Vårt Land, og Majoran Vivekanantan, som altså redaktør i Utrop, som var Norges første flerkulturelle avis. Om du gikk glipp av denne debatten eller andre debatter eller intervjuer fra Kompass, så vet du at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og laste ned portrettintervjuene, for eksempel, som jeg har gjort der. Inne i denne appen så finner du også en knapp som heter Send inn, så om du har tilbakemeldinger på det du har hørt om i dag, tips eller andre ting du har lyst til å si til vår redaksjon, bruk den knappen i NRK-appen, og så leser vi og setter pris på alt som kommer inn, være seg ris eller ros. Produsent for Kompass i dag, det var Margrethe Nåvik. Tekniker var Vegard Erstad. Mitt navn Paul Plassen. Tilbake i radioen din allerede i morgen. Høres da.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling. Slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uken viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Derfor mener FRP-leder Sylvi Listhaug at skolen må endres.
1: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det de mestrer lærer, at de forblir den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet er i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt under visning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som er flink, vi greier ikke å løfte deg som er svak. Norsk skole er rett og slett en katastrofe.
0: Hele diskusjonen mellom Listhaug og statsminister Jonas Gahr Støre kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Prisene steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det tilsvarende tallet for juli i måneden var 3%. Prisstigningen ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned frem til 1. september, det sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
2: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativ scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter. Ja.
0: Hvert år tar rundt 700 nordmenn sitt eget liv, og selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant nordmenn under 45 år. I dag er verdensdagen for selvmordsforebygging, og Tove Gunnarsen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier de beste rådene for å forebygge selvmord er å bry seg.
3: Snakk med noen, bry deg, bland deg inn og vær direkte og bruk det språket som er helt naturlig for deg, ditt miljø. Det er ikke noe som er farlig, det er viktig å være åpen om selvmordstanker, og selvmordstanker er ikke farlig så lenge du holder deg i livet, og det er muligheter for å få en endring.
0: Tre mindreårige gutter er dømt for volden mot en russ i Bergen på 17. mai i år. Alle de tre hadde tilstått og slått og sparket den 18 år gamle russen. En video av volden ble spredt i sosiale medier, fikk mye oppmerksomhet på grunn av rasistiske kommentarer. To av de tre er i dag dømt til 6 måneders samfunnsstraff. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Også før Trump kom på banen, så har en del amerikanere hatt en lang tradisjon for å blindt følge, skal vi si, karismatiske sektledere. Det kanskje mest kjente eksempelet er Jim Jones og People's Temple, en dommedagskult som møtte sitt endelikt i en søramerikansk jungel i 1978. I dag skal det handle om et av de verste massedrapene i amerikansk historie, nemlig Jonestown-massakren, og ikke minst historien som ledet opp til den. Dagens gjest har dykket ned i de mørkeste delene av historien vår med den fantastiske podcasten Tåkeprat. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, min favorittpodcast i Norge, Even Haugen.
5: Takk for det, Thomas.
4: Even, vårt forhold begynte egentlig med at jeg tilfeldigvis oppdaget Tåkeprat ganske tidlig, altså er det 10 år siden nå?
5: Ja, det er det, faktisk.
4: Da var det 6 episoders serie om nemlig Jim Jones og People's Temple og Jonestown, og det er fantastisk, altså det er, den må, bør folk sjekke ut, altså veldig episk. Det var den første lange serien du laget, eller?
5: Ja, altså det var den første serien hvor jeg virkelig, virkelig dykket dypt inn i materialet, og brukte vel et par måneder på dette her, hvor jeg rett og slett levde og pustet Jim Jones. Det var nesten en påkjenning, altså.
4: Ja, det kostet deg litt.
5: Det kostet Fortell om meg det. Faktisk litt. Ja, altså når jeg kom til slutten, som vi kommer til, så begynte jeg faktisk å grine flere ganger, for jeg hadde vært så tett inn på disse personene over så lang tid, og slutten så grusom at det bare det gikk helt inn på meg. Mm. Og dette var altså episode 21, her nå episode 300, og det 10 år siden, og så blir jeg da kalt inn her og må grave opp igjen dette her nå da, i forkant.
6: Retraumatiseres,
5: det skal du nå. Rett og slett, det det jeg skal. Mm. Så vi får ta oss og kikke litt på denne Jim Jones da.
6: Men det greit egentlig at du bjuder på dette her, for at det jo sterke saker dette her, og det det bør lytterne kanskje vite i forkant her.
5: Ja, det en ekstremt svart historie, rett og slett. Og den grusom på flere måter, men det kan vi sikkert komme inn på.
6: Det gjør vi nok, garantert, ja. Først og alt, hvem var Jim Jones?
5: Her det fristende å starte med å si at Jim Jones, han var verdens eneste heterofile mann.
6: Ja, for det var noe han titulerte seg selv.
5: Ja, som. Han mente da at alle menn var homofile, og for å bevise at han var den eneste heterofile, og alle var homofile, så hadde han da sex med alle mennene i menigheten sin, hvorpå de måtte fortelle menigheten hvor god elsker han var etterpå, sånn at han beviste at de var homofile. Men det var den korte forklaringen, ja. Men vi kan ta den
6: litt omfattende. Skal vi ta det fra begynnelsen
5: da? Vi tar det fra begynnelsen.
6: Født sånn eller blitt sånn, sier?
5: Ja, han ble vel litt sånn etter hvert. Han var født i 1931, og vokste opp i Lynn. Og det kan kanskje du fortelle meg, hvor det, Thomas? Du,
6: det i Indiana.
5: Det i Indiana.
6: Indiana jo en midtvestenstat, men også, det grenser jo til Kentucky i sør. Det delvis en sørstat kulturelt henseende. Det vel den staten, jeg lurer på kanskje hele unionen, som det heter, hvor det har vært høyest andel av Ku Klux Klan-medlemmer. Altså Ku Klux Klan var veldig, veldig store i Indiana. I hvert fall, og altså det er et lite stykke Amerika på veldig mange måter.
5: Ja, nei, altså han vokste opp, så var det under fattigslige kår. Mm. Faren hans hadde vært med i Første verdenskrig, og hadde blitt skadet av sennepsgass. Så, og det var mora da som tok seg av familien med å jobbe på diverse fabrikker. Faren fikk etter hvert et anfall, det litt sånn uklart for meg hva det var, men han fikk i hvert fall en eller annen skade, som gjorde at han sjanglet litt, så folk trodde han drakk. Mm. Og de syntes da det var så flaut at han hadde fått denne skaden, så de lot heller det snakket gå om at han drakk. Så det var faktisk bedre det. Ja. Så når mora etter hvert da fikk seg en elskerinne, så følte folk at det var helt innenfor, siden de trodde man drakk noe.
6: Mora til Jim Jones var jo en ganske sterk, hadde et sterkt nærvær gjennom hele livet hans, helt til slutten.
5: Hun blir med på slutten
6: også, ja. Fortell litt om henne.
5: Ja, hun var en kraftfull kvinne, igjen jobbet på fabrikk, gikk i bukser, det var jo ikke helt sturent på den tiden, drakk øl. Det var heller ikke greit for
6: hun
5: kvinner.
6: Hun var en slags Rosie the Riveter, hvis man kjenner det bildet fra propaganda, med denne kvinnen som jobber på fabrikk og sånn herda, tøff dame, som holder krigsmaskineri i gang.
5: Ja, det var hun, og han lille Jim, han utmerket seg ganske tidlig med en del ting. Blant annet så var han veldig god til å snakke, fra veldig tidlig alder. Og en nabo tok han med i kirken, fordi familien var ateister, eller gikk i hvert fall ikke i kirken, og der viste det seg at han hadde så store talegaver at han fikk lov til å tale fra prekestolen som barn. Mm-hmm. Og det gikk fint en stund, inntil han begynte å få mareritt, og Linetta, altså mora, da blei med han på en av disse gudstjenestene, og så at dette var ganske voldsomme greier, så da fikk han ikke lov lenger.
6: Og ja, så det var mye svovel, det var mye helvetes ild og svovel i disse kirkemøtene, så han ble veldig liksom traumatisert av det.
5: Han ble litt traumatisert og preget av det, kan
6: men,
5: man si.
6: Men du sier at mora, at foreldrene var ateister, men fikk ikke moren en slags visjon om at lille Jim skulle få en spesiell posisjon i livet?
5: Jo, hun trodde vel på reinkarnasjon. Ja. Det gjorde hun. Så det vel ikke helt innenfor kristendommen da. Nei. Hun mente at han var reinkarnert av en stor mann da.
6: Mm. Spesifiserte hvem, eller?
5: Nei, det gjorde hun ikke. Men at han kom til å gjøre det veldig stort. Og det noe han kom til å bruke senere. Det at mora fortalte han det da. Mm.
6: Ja. Ja, så han da kommer da tidlig inn i karismatisk kristendom, og det finner at det noe for han, selv om mora ikke lar han få holde på lenger, og så han da blir veldig fascinert av en mann som da gjør det stort i Europa på denne tida.
5: Som var Adolf Hitler, ingen ringere, og det jo alltid et sunnhetstegn når barn blir fascinert av Adolf Hitler. Så han arrangerte militærparader da, med de andre barna i nabolaget, Og han holdt også begravelser for døde dyr. Og det synes de andre barna var gøy en liten stund, men etter hvert så begynte det å bli litt, litt sketchy da, kan litt man creepy. Si. Ja, og han var, det også med Jim Jones, han omgav seg med dyr hele tiden. Han var veldig mye dyr rundt seg. På et tidspunkt så selger han faktisk apekatter. Han sykler rundt på sykkel, og så har han aper i et bur på denne sykkelen, som han selger for, jeg husker ikke hvor mye det var.
6: Det var, ikke det var en annen tid.
5: Ja, det var en annen tid. Ja, ja han fin biintekt da.
6: Han hadde noen mørke undertoner, ja, altså dyre bisettelser, salg av dyr. Var han plaget av dyra, eller?
5: Nei, det tror jeg ikke han gjorde. Det var mest mennesker han plagde.
6: Ja, hva gjorde han da?
5: Der har vi en par sånne mørke eksempler. Det var et, det litt senere da, når han går på high school, så sover han i en køyeseng, hvor kompisen, han sover i senga over, og så kjenner han at det noen som stikker han i ryggen. Og så ser han ned, og der ligger Jim Jones med en hattenål og stikker opp. Og så sier han kutt ut, og så liksom Jones bare helt ute av det. Det er helt sånn, som han helt hypnotisert av den her hattenålen. Ja. Så det gjorde han, og så var det veldig mange biler som ble sabotert i nærheten av Jones, hvor bremser plutselig var kuttet, biler startet ikke, og der er det sånn... Det er vanskelig å vite hva han sto for og ikke, men det var mystisk mange bilulykker rundt Jones. Mm. Så han hadde et sånn rart, sånn psykopatisk et eller annet, som er vanskelig å sette fingeren på. Altså. Mm.
6: Så på midten av 50-tallet så starter han sin egen menighet. Altså det er en par og 20, noen og 20. Ja. Fortell om det.
5: Ja, altså det starter med at han prøver seg på forskjellige menigheter, og så er han innom... så er det metodistene, han blir metodistprest, og så drar han på et vekkelsesmøte, jeg mener det hos en pinsemenighet, hvor han egentlig ikke skulle tale, men når de da begynner med helbredelser, så får han lov, for han er så veldig ivrig, og så går han opp på scenen, og så begynner han å navne folk blant publikum, og sier hva som feiler dem, og så helbreder han det. Og da hadde han på forhånd gått rundt og hørt hva folk hadde snakket om, men dette imponerte stort. Ja. Og det var begynnelsen på den delen av karrieren hans da, hvor han driver med det vi kaller for hot reading, altså i motsetning til cold reading, hvor du da fisker ut ting, så hadde han plassert folk som hørte på de som var i menigheten der, for å finne ut hva
6: som feilet dem da. Ja, som fremstår som synsk da.
5: Rett og slett. Mm. Rett og slett. Men det som var veldig spesielt, er at han starter denne menigheten sin, hvor han åpner for alle raser. Mm. Og det er litt av der hvor det begynner å bli veldig vanskelig, fordi...
6: For indianer var veldig segregert.
5: Ja, vi snakker om klanen og sånn, ikke sant? Så var jo dette her helt uhørt. Han tar seg svarte, og den her organisasjonen, altså People's Temple, de hjelper underprivilegierte og analfabeter og svarte og sånt med å betale fyringsutgifter, fylle ut offentlige skjemaer og sånne ting. Så de gjorde mye bra. Og det er der liksom den skurringen kommer, fordi ideen var så god. Og han får jo masse tyn, selvfølgelig av lokalbefolkningen og sånt for dette her, men det at han tar inn svarte, men han og kona da, Marceline, giftet seg vel, når han gikk siste året på high school. Så de giftet seg da, og de skulle være sammen til det absolutt siste, altså. Mm.
6: Det var en sosial profil, altså han var jo tidlig ute med en slags kristensosialist.
5: Ja, altså egentlig så går han bort fra kristendommen sin. Mm. Han oppdager kommunisme og sosialisme, og synes dette her virker veldig bra, spesielt tanken om kollektivisme da, og det å bo i kollektiv og dele ting og sånn. Mm. Det skulle bli veldig viktig i People's Temple. Mm. Men det var jo ikke så populært å være kommunist i USA på 50-tallet, så han finner jo ut at da er det bedre å bruke kristendom som et verktøy. For å kunne kjempe fram denne her sosialismen sin. Da. Mm. Etter hvert så tar han jo også avstand fra kristendommen. Han begynner å kaste Bibelen i bakken og hevder at han er den sanne Gud.
6: Ja. Så hva skjer? Altså han, da er det i Indiana, vi er i fremdeles Indiana nå på 50-tallet. Hvor går veien videre da?
5: Nei, altså de vokser jo, og... Det blir mer og mer fokus rundt Jones som person, og det blir mer og mer kultaktig. Og Jones begynner å bruke en del sånne teknikker, som blant annet katarsis, som er en greie. Og dette er noe vi kjenner igjen fra andre kulter, hvor medlemmene må sitte og innrømme ting, Mm. Og i Jones tilfelle var det stort sett for alle måtte ha sex med Jones, mm. så de måtte jo fortelle om det, og så måtte de sitte og innrømme ting de hadde gjort feil for å bryte dem ned mentalt. Da.
4: Ja.
5: Så da begynner vi å se disse klassiske kultelementene.
4: Det å bryte ned personligheten til folk, bryte ned verdigheten deres, også, ja. Og så skal man da bygge dem opp på nytt etterpå, og det ofte så uteblir på en måte den delen på sett og vis.
5: Ja, det kan man si. ja. Så, så ting begynner å stramme seg til.
4: Og... Men bare for å, begynner han å ha seg med menigheten allerede på denne tida her?
5: Nei, det ganske tidlig.
4: Ja.
5: Han begynner å ha seg litt rundt omkring, ja.
4: Ja. Og det ingen som reagerer på, eller altså, de folk med på det, eller det noen som bryter ut tidlig og begynner å snakke
5: høyt om dette? Det er noen utbrytere underveis, men han mener jo da at han gjør dette som en tjeneste. Mm. Så når vi kommer litt senere mot slutten, så sitter han jo og klager til en journalist over at han må ha sex med i hvert fall 16 damer hver eneste dag, og det var så slitsomt. Ja, han sitter jo veldig selvmedlidende da, med dette her.
4: Det tar på det, en gammel skrått.
5: Ja, ikke sant?
4: Dette er hvordan, altså mange skal vi si, grupper som utvikler seg i destruktiv retning starter jo ofte som hjelpeorganisasjoner, altså, eller at man skal tilby folk hjelp enten i mental form eller også i materiell form. Hvordan ser du at liksom, idealismen her utvikler seg til dette totalitære og denne personkulten?
5: Jeg føler at det foregår litt parallelt, fordi mens han begynner med det her personlighetskult-greiene sine og disse her katarsis-sesjonene, så holder fremdeles People's Temple på med veldedighetsarbeidet sitt. Mm. Så det foregår liksom litt parallelt, da, hvor det greiene rundt han er mer det skjulte, og det er den innerste kretsen. Mm. Da er han stort sett hvite, som er med i den innerste gruppa, mens de driver med veldedighetsarbeid på utsiden. Mm. Og som er bra, da. Ikke sant? Det er det som er, det er det som er litt grusomt her.
4: Og det fungerer også rekrutterende, alt arbeidet rundt?
5: Det gjør det. Mm. Og så etter hvert blir det sånn at de satser mer og mer på kollektivisme, så om du er med i People's Temple, så må du gi tempelet alt du eier og har. Mm. Alle eiendelene, alt trygd og alt, går bare rett til tempelet.
4: Det er ikke tiende, altså 10%
5: av... Nei, det er hundre. Hele smæla, liksom.
4: Begynner han da å opparbeide seg litt sånn formue på si her? Vet vi noe om det?
5: Ja, altså etter Giana, etter slutten, så sitter de på ganske betydelige mengder med penger som de da forsøker å sende til Sovjetunionen. Så han hadde nok en del greier. Men det må sies at han jobbet veldig hardt. Mm. Han hadde gjerne mange jobber oppover hverandre, i tillegg til å drive med tempelet.
4: Altså vanlige jobber?
5: Vanlige jobber,
4: ja. Hva er det han drev med da?
5: Blant annet selv apekatter fra sykkel. Vanlig jobb er kanskje litt...
4: Angro, ja.
5: Ja, ikke sant? Han jobbet på sykehus litt, grann, den typen ting. Så, men alt dette arbeidet gjorde at han begynte å ruse seg da, og så han begynte å ta amfetamin for å holde koken. Mm. Så, men det er da du liksom ser at dette her begynner å sprekke mer og mer, og så blir han paranoid, og han tror at verden skal bli utsatt for en atomkrig, og han begynner da å lete etter det sikreste stedet å være hvis det skal bli en atomkrig.
4: Ja.
5: Så han tar seg en reise, blant annet til Sør-Amerika.
4: Ja. Og dette er veldig tidlig.
5: Ja.
4: Dette er frampek til det som skal komme senere.
5: Ja, absolutt.
4: Drar han til Guyana da?
5: Det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Mm. Nei. Han drar rundt i diverse søramerikanske land, da. Spesielt i der som hadde litt sosialistiske dreininger.
4: Mm.
5: Så, men for å illustrere litt hvor stort People's Temple var da, så er det den første sånn åpne møte han har med helbredelser og sånt, for han fortsetter jo med disse helbredelsene sine. Mm. Han begynner å fjerne kreftsulster og sånn etter hvert.
4: Mm.
5: Også et gammelt triks i boka. På den første samlingen de har, så møter vel opp 11 000 mennesker. Så People's Temple ble en virkelig stor greie, altså.
4: Du ser eldste triks i boka. Hvordan gjør man, jeg tror vi kanskje har sett dette i den der altså Andy Kaufman-filmen, hvordan man får kreft. Hvordan er det en svindlere fjerner kreftsvulster?
5: Ja, altså dette er sleight of hand, det er trylletriks. Mm. Jim Jones brukte da kyllinglevere, som han lot ligge og råtne litt først, sånn at det skulle bli ordentlig ekle.
4: Mm.
5: Og så trikset han, og lot som han tar ut denne svulsten, og så viser frem den da.
4: Ja.
5: Og det var jo en del skepsis til dette her, og det ble spurt om han kunne gi fra seg dette her til analyse, men det ville han ikke da,
4: Nei.
5: Naturlig nok.
4: Nei.
6: Ja. Er vi fremdeles i Lille Lyn nå, eller er vi en av storbyene? Er vi i Indianapolis eller Bloomington eller noe sånt?
5: Nå er vi i Indianapolis. Ja. Ja, vi langt ut av Lyn. Det var oppveksten bare, da. Ja, ja. Så det var større Indianapolis-området han flyttet til etter hvert, og så videre til California, da.
6: Ja, fortell om flyttingen til den glade byen San Francisco.
5: Ja, det startet først med at vi flytter til et lite sted som heter Ukiah. Dette på slutten av 60-tallet.
6: Ja, det ganske langt nord i California.
5: Ja. Mm. Ja, du nok bedre på geografien der enn meg. Mm-hmm. Ja, og der flytter de inn i et sånt lite samfunn som, hvor det blir en del bråk fordi de er integrerer svarte da. Mm. De likte ikke at det kom en haug med raringer som bodde i kollektiv, da har de virkelig begynner å bo stort i kollektiv, og som har med seg svarte i menigheten. Men etter hvert så klarer de å bli litt mer populære, for de bygger et svømmebasseng, som offentligheten kan bruke, og så bygger de en kirke oppå det. Så de har svømmebasseng i kjelleren på kirken. Ja. Så de klarer å få seg litt venner på den måten. Da.
6: Ja, og så flytter de derfra igjen. Hvorfor det?
5: De vil utvide, rett og slett. Så de lager seg en menighet i San Francisco, og de har fremdeles i Indiana og i Ukiah. Så de... De blir større da, og vokser. Og det er der vi begynner å se på disse her, hvor det begynner å bli skikkelig kollektivisme, altså de bor i sånne store kollektiv da, og gjerne spiser alle måltidene sine felles og sånn.
6: Og da har de townhouses i San Francisco, altså de har boliger der.
5: Yes.
6: Og så får de da dette lokalet sitt, People's Temple, får sin egen sitt eget kirkebygg i San Francisco.
5: Ja, og det er da de virkelig begynner å bli store, og Jones begynner å få en del kontakter innen politikk og sånne ting, får blant annet en sterk støttespiller i Angela Davis.
6: Ja, hun var en svart lever fremdeles i dag, så vidt jeg, altså militant svart dame som ble kommunist, og var faktisk vicepresidentkandidat 1976.
5: Ja, Jones skryter også veldig at han drakk te med Rosalynn Carter.
6: Altså, kona til Jimmy Carter.
5: Yes. Ja. Så det er også, også en greie. Altså, han banet seg fram, og han blir veldig stor. Han blir liksom en fyr som er i mediebildet, men så begynner å skurre litt, for det begynner å lekke ut litt at det er ting som skjer i People's Temple som ikke er bra.
6: Ja.
5: Ja, det er bekymrede slektinger og sånn, da, som, altså, for de kutter jo all kontakt med familien sin.
6: For det får man ordre om. Det er også veldig standard sekt og direktiv.
5: Yes, og gi fra seg alle tingene sine, og så begynner å lekke litt om disse her katarsis-sesjonene. Da. Mm. Og det er San Francisco Examiner, eller San Francisco Star, i hvert fall en avis som begynner å undersøke dette her litt. Mm. Og da blir jo disse journalistene plaget av tempelmedlemmer, da, selvfølgelig, som prøver å stoppe disse artiklene som kommer ut.
6: Har han, jeg vet, i Scientologikirken så har det jo en slags sånn, håper å si, iransk revolusjonsguide. Altså, alle sånne organisasjoner får seg sitt eget SS.
5: Ja, de har
6: det. Veldig mange av det. Har han en slags sånn sikkerhets- eller sånn voldsteam rundt seg?
5: Han hadde et indre, nei, jeg vil ikke kalle det det. Han hadde en indre gruppe som het PC, og som var liksom hans innerste betrodde, og som da hadde oppgave blant annet å gå rundt når han hadde møter og drive med hot reading da, og lese informasjon, og også som oppsøkte disse her journalistene og sånt.
6: Hva var PC forkortelse for?
5: Åh, det er det jeg ikke husker, vet du. Det er det jeg ikke husker.
6: Det var ikke politically correct.
5: Nei, det var det i hvert fall ikke. Men det som er artig er at dette bestod stort sett av hvite damer, den gruppen her, som han da selvfølgelig hadde sex med alle sammen.
6: Ja, ja. Litt som den der livvaktgarden til Gaddafi.
5: Ja, det kan minne litt om det faktisk.
6: La oss bare for å fullføre, hva er det som skjer i San Francisco da? Altså, hvor lenge blir de her? Altså, vokser de? Hva skjer?
5: De vokser, og Jim blir jo mer og mer paranoid, for at myndighetene etter han begynner å ruse seg mer og mer. Og så begynner han å tenke på muligheten for å flytte hele gjengen til et annet sted.
6: Det hører også med til historien at verdens mest heterofile mann, som han kalte seg selv, han ble tatt for noe litt rosete snusk. Var det, sånn,
5: det var en kino hvor de viste Dirty Harry og alle ting, som var liksom en sånn vanlig møteplass for homofile da, sånn før i tiden hvor man da møttes på offentlige toaletter. Mm. Og så er politiet der for å se om det skjer noe, og så ser de en mann i grønn frakk som sniker seg inn på do, og så følger de etter, og da i beskrivelsen står det at han blottet seg og begynte å onanere febrilsk foran politiet. Ja. Så da ble han arrestert.
6: Sivilpoliti, ja, selvsagt.
5: Ja. Og så ble han arrestert, og da viser det seg at det Jim Jones, da. Han later som han tilhører en annen menighet, men så der ble faktisk verdens mest heterofile mann tatt på fersken,
6: ja. Ja, ja. Men dette bruker han da i et, jeg vet ikke om han snakker så mye om, men det han føler i hvert fall, han blir jo ikke mindre paranoid av det. Kanskje?
5: Nei, og så kommer jo People's Temple med en erklæring om dette her, hvor de sier at han har en forstørret prostata, som gjør at han er nødt til å stå og hoppe opp og ned på samme stedet innimellom, for at dette skal ordne seg. Så de kommer faktisk med en uttalelse om det.
6: Ja, for dette er folk forvitt om dette, altså det er jo...
5: Ja, ja.
6: Fredrik, du, de aller fleste, Even, kan lures til å bli med i en kult, bortsett fra en, nemlig Trygdebeistet.
7: Kjølters, jeg synes det jævla rart at så mange såkalte smarte mennesker blir hjernevasket til å bli med i personkulter, ja. Altså, i stedet for å stole på Trumpen, så hører vi jo bare på sektledere som leger, økonomer og journalister og diverse eksperter. Altså, de forstår ikke at Trump er den eneste som kan redde USA og verden, og at han faktisk vet mye bedre enn alle andre. Men det gjør egentlig bare at jeg blir mer overbevist om at Trump har rett i alt, og at homokratene tar så jævlig feil.
6: Even Haugen, Norges beste podcaster i talkieprat, og Jim Jones og People's Temple ekspert. Nå går for øvrig en veldig bra dokumentar som ligger ute på nrk.no om dette her. Even, hvem det som med i menigheten til Jim Jones på dette tidspunktet, altså tidlig 70-tallet, og de i San Francisco?
5: Det to grupper. Det ene er... holdt på å si fattige, svarte, underprivilegierte mennesker som søker fellesskap og den hjelpen de får der. Så har du aktivister som også synes arbeidet bra, som gjerne kom fra med høyere utdanning og sånn. Du finner advokater og leger og den type ting. Mm. Og så har du den innerste gruppen til Jones, som er liksom den harde sektdelen.
6: Og hvem er det?
5: De blir indoktrinert da. Igjen mange kvinner. Ja. Mange hvite, unge kvinner, gjerne litt rotløse, som da finner tilhørighet hos Jones.
6: I parallell med Charles Manson og jentene hans.
5: Ja, rett og slett. Så, men når du spør om hvem er det som blir med i en kult, så er det alle kulter starter bra. Mm. Jeg vet ikke om du har sett Wild Wild Country, som er om Rainishene.
6: Ja, den i Oregon.
5: Yes.
6: Fantastisk dokumentar.
5: Fantastisk dokumentar.
6: Og, en indisk guru som da tar over et lite bygdesamfunn i fjellene.
5: Men han starter jo også så bra. Han har en sånn greie hvor han kombinerer altså, vestlig materialisme med åndelighet. Da. Mm. Og skal jeg fortelle deg noe spennende her? Jeg kjenner en som var med.
6: Gjør du det?
5: Ja. Som var med i India.
6: Yes.
5: Ja. På 70-tallet.
6: Yes.
5: Så, og hun sier at det var veldig bra når de var der nede. Opplevde det som veldig positivt.
6: Ikke sant?
5: Så, men det sklei jo også helt ut.
6: Så. Jeg bodde sammen med faren og broren min en liten periode i Oregon på, i 1983 i universitetsbyen Eugene, og da var det et bakeri som ble drevet av disse rajnisfolka. De har jo disse burgunderfarger av klærne, og det var ganske greit, fint bakeri. Men den Wild Wild Country, det er en helt spinnvilt bra dokumentar, utrolig godt laget, og det er veldig, der ser du altså fra denne snille bamseaktige guruen, du ser liksom det blir flere og flere Rolls Royce-er, det blir flere og flere, det blir mer og mer ekstravagant luksus liv på han, og så blir det strengere og strengere å være med. Altså, det er jo en eller sånn parallelt løp som vi ser i mange sektorer, men hvorfor blir disse oppegående folka værende?
5: Det er mekanismene som er i kultene som gjør det. Altså, man skiller jo seg fra alle familie, altså familie og venner og alt liv man hadde fra før, og så blir dette din nye familie. Og da blir det lett å være der, altså. Mm. Hvis du tar en annen kult, altså ta Scientologikirken, så starter det også veldig bra med selvutvikling. Mm. Og når du først har brukt masse penger og kommet dypt, dypt inn i det, da begynner de kokostingene. Og da er det på en måte litt for sent å trekke seg ut, for da har du brukt så mye energi og så mye penger på dette her, at da kan det liksom ingen vei tilbake.
6: Og du nevner denne prosessen som Jim Jones utfører på medlem, altså katarsis, det å bryte ned personligheten til folk, dette er også veldig standardisert, for, altså når du da har brutt ned noen, når du da har blitt brutt ned, for å si det sånn, så er det ikke, da har du på en måte brent broene til deg selv, altså du har liksom ikke noe, det er ikke så lett å gå tilbake til noe da. Det et eller annet med det også, altså det en del av innlukkelsesprosessen.
5: Ja. Og i People's Temple så ble det bare verre og verre. Altså vi skal se senere, når de kommer til Guyana, så drar jo nå dette her til det mest ekstreme. Vi ser, mens de i San Francisco da, så ser vi første forsøket på å få medlemmene til å være villige til å begå selvmord.
6: Ja, fortell om det.
5: Ja, det han gjør er at han serverer vin, og vin var jo forbudt. Men nå fikk, det den innerste gruppen da, den her PC-gruppen, de får servert vin, og etter de har drukket den, så forteller han at vinen er forgiftet, dere har et kvarter igjen å leve. Og det som skjer da, er at de fleste tar det med godt mot, noen begynner til og med å dø, men denne vinen var jo ikke forgiftet.
6: Ja, placebo-død.
5: Placebo-død, rett og slett. Og så når han da ser at de er faktisk villige til å gjøre dette, så avslører han at vinen var ikke forgiftet. Dette er en test, men dere må forberede dere på revolusjonært selvmord. Det er det siste offeret vi skal gjøre. Så allerede der så legger han grunnlaget for det som kommer etter hvert.
6: Var det noen som ikke, var det noen som trakk seg etter denne første vinen, den første nattverden her, kan vi
5: nei,
6: si?
5: Nei, ja, det tror jeg ikke det var, for det, igjen, dette var den innerste gruppen som var indoktrinert med disse her katarsiske greiene, så de var jo skikkelig med på dette her, og hadde jo tro på Jim Jones som gud, rett og slett.
6: Det var ja, han var omringet av ja-folk, kan vi si?
5: Rett og slett, omringet av ja-mennesker,
6: ja. Exakt, ja.
5: Ja.
6: Ok, så de er fremdeles da i San Francisco, han begynner å bli mørkere og mørkere, ja. Og så begynner han å bli mer og mer paranoid, og så begynner han da å snakke om å flytte. Hva er det som er alternativet da? Altså, hvordan skjer dette her?
5: Ja, nei, han hadde jo vært på denne turen sin rundt i Sør-Amerika før, og så har de jo det lille, rare landet Guyana. Mm. Og de var i konflikt med Venezuela, så når han foreslår og spør om de kan få lov til å kjøpe et område der å bo på, så tenker da myndighetene der at det å ha en amerikansk koloni, det kan være litt lurt i tilfelle vi skulle havne i konflikt med
6: Venezuela. Rent sikkerhetspolitisk,
5: yes.
6: Yes.
5: Så da får han kjøpt et område midt ute i jungeren, altså. Mm. Dette er
6: det er Amazonas.
5: Ja, dette er ikke mye å skryte, altså det er midt i bursen. Mm. Og de begynner å flytte ned noen få folk som skal etablere en koloni der nede. Da snakker vi om 40-50 mennesker. Så dette var ikke den store utvandringen.
6: Nei. Og da drar de ned da og begynner å gå rett og slett inn med marsjeter og
5: bygger en vei, for dette er inne, langt inne i jungelen, så de bygger seg en vei og begynner å sette opp hytter og sånn, og begynner å dyrke jorda. Men det viser seg jo at jorda sånn var ikke spesielt bra der. Det var vanskelig.
6: Det er sunt
5: men,
6: nesten.
5: Ja, det er ikke optimalt. Men allikevel så trivdes de da. For nå slapp de unna Jones. Så de merker litt på den avstanden der. Og har det egentlig ganske greit.
6: Ja.
5: Bortsett fra de gangene hvor han kommer ned og besøker. Ja. Da blir ting plutselig veldig voldsomt igjen.
6: Ja.
5: Ja.
6: Var det noen andre, altså hva sier han til menigheten? Altså vi må flytte folkens, hva sier han? Er det ikke snakk om at de tenker at de kan flytte til Sovjet?
5: Jo da, det var masse forskjellige løsninger, men de faller da ned på Guyana.
6: Ja.
5: Så han fikk alle i menigheten til å skaffe seg pass, og gjøre seg klare til å reise. Og passkontoret reagerte jo litt grann på da, at det kom plutselig masse mennesker inn som hadde alt klart av dokumenter og sånn, og akkurat riktig beløp til dette passet, men det var jo ikke noe ulovlig da, så de varslet ikke dette videre.
6: Nei.
5: Det var ingen som tenkte på det.
6: På den tiden så var det jo ganske uvanlig å ha, altså jeg tror til og med bare på 90, så sent som på 90-tallet, så tror jeg liksom det var 15-20% av voksne amerikanere som hadde pass. Ja. Så dette var nok veldig uvanlig at det kom da åpenbart ressurser, altså folk, fattige folk inn, så det, ja, så det kan ha sett litt rart ut.
5: Ja. Ja, nei, i hvert fall så begynner han å forberede alle på å dra nedover. Han drar litt frem og tilbake selv, og reklamerer jo voldsomt for hvor bra det er på Guyana da. Mm. Der han forteller at det er så mange frukttrær der, og den frukten den bare faller ned i fanget på deg, og den smaker som sorbet, kan han fortelle.
6: Ja. Det er et tropisk paradis.
5: Ja, rett og slett.
6: Ja.
5: så begynner de å skifle folk nedover til Guyana da, og det viser seg jo kjapt at det er jo ikke noe tropisk paradis. Og de som er der nede prøver å stoppe dem, for de sier at vi har ikke kapasitet til dette her.
6: Nei.
5: Og da sier Jones bare, det må dere sørge for at det er.
6: Ja.
5: Ja,
6: det er som det Stalin og femårsplanene. Bare produser en million skruer.
5: Ja.
6: Sånn, det skal dere bare gjort.
5: Ja, ferdig med det liksom.
6: Ferdig med det.
5: Ja.
6: Og da, parallelt med denne første kolonien nede I jungeren, så begynner det å brenne stadig mer under føttene til Jones oppe I San Francisco?
5: Det gjør det. Det danner seg en gruppe som heter Concerned Relatives, hvor pårørende av kultmedlemmer begynner å varsle myndighetene. Og samtidig så begynner det å dukke opp flere artikler I avisene som veldig skeptiske til Jones og hva som faktisk foregår.
6: Hva det disse familiemedlemmene kan rapportere om? Altså, hva det de sier?
5: Nei, det disse katarsis-sesjonene blant annet som dukker opp, og det at de lever under ganske ekstreme forhold, hvor de har gitt fra seg alt de eier og har til tempelet. Og da begynner jo Jones å bli mer og mer paranoid og tenker at nå må vi flytte hele hurven, rett og slett, og rømme.
6: Og da blir det ekstra press på de som I jungeren, som koser seg, som du sier, når Jones ikke der, og så får de bare pålegg om at dere må bare, nå må dere bare huse, da, dere må bare øke kapasiteten her.
5: Ja, og mens de var der alene, så leier de filmer, altså filmfremviser da, og ser vanlige Hollywood-filmer og sånt der nede, og koser seg. Ja. Men så kommer Jones, og da blir det sovjetiske propagandafilmer, og filmer av Vietnam-veteraner som kommer hjem og blir spyttet på. Som de må se på, og filmen om overbefolkning. Han var veldig opptatt av overbefolkning. Ja. Så stemningen blir dårlig da.
6: En slags, det underkino I, eller det
5: Ja, det filmfreviser og lærhet, ja. Ja. Ja.
6: Tenk da, sitte I jungeren og se på sovjetiske propagandafilmer. Ja. Det ganske eksotisk.
5: Ja, det har vært en opplevelse det altså.
6: Det ikke Cinema Paradiso?
5: Absolutt ikke, nei. Og Jones selv, han har et eget hus der, som ganske luksuriøst, hvor han har vel mora si på ett rom, og hun hadde et eget hus. Det elskerinnen han som bor der. Han har to nærmeste elskerinner, så de flytter inn sammen med han der da. Og da sitter han og ruser seg, gjerne våken I en uke I strekk på amfetamin, og tar seg ned igjen med valium og opiater da. Ja. Og så har han mikrofon koblet til høyttaleranlegget der, så han sitter og babler hele døgnet rundt, og det ble så ille at faktisk kultmedlemmene av de kobler ut høyttaleranlegget. Han sitter bare og rabler I sammenhengen.
6: Ja, det altså sånn makkabubble.
5: Ja, rett og slett.
6: Hva det å snakke om da?
5: Dommedag var det han var opptatt av. Og I denne perioden så starter det som kalles seksdagersbeleiringen. For nå tenker han at nå skal de begynne å forberede seg på den store revolusjonære selvmordet. Så det han gjør at han får alle ut midt på natta og sier at nå det soldater I jungeren som kommer for å ta oss. Og han vepner da hele gjengen med typen høygafler og spader og sånn, som alle står og stirrer ut I jungeren, og så sier han at dere kan sove og spise på post. Nå skal vi holde vakt, for nå kommer de for å ta oss. Og dette pågår altså I 6 dager. Og da kan du tenke den psykiske belastningen som de blir utsatt for da. Og dette var begynnelsen på det som senere skal være White Nights, for dette ble en jevnlig øvelse.
6: Hva White Nights?
5: White Nights en versjon av akkurat det jeg har snakket om nå, hvor Jim Jones slår alarm og sier at nå blir vi angrepet. Alle må gjøre seg klare. Vær forberedt. Det kommer soldater som skal drepe dere. Og dette her pågikk jevnlig. Og så har han da en mock-up av denne giftdrikken, så alle blir fortalt at her får de gift, samme som med vinen. Og de vet jo ikke om det gift eller ikke. Og drikker den, så de da forberedt på store endelikte til dette her da.
6: Så han lærer, han trener opp folket til...
5: Han trener dem opp.
6: Han primer dem til å begå kollektiv selvmord.
5: Det som også litt viktig med den kolonien I Guyana at her var det stort sett bare fattige og svarte og barn. Det var de som ble med ned til Guyana.
6: Og da, altså de ressurssterke, de igjen I USA, de gidder ikke å bli med ned til jungeren? Eller har de meldt seg ut, eller det
5: fremdeles? Mange av dem, nei, de hadde masse støtte I USA, du hadde jo fremdeles disse kirkene der, og de holder til der. Men det var liksom de fattige som ikke hadde noe annet som ble med ned, som så dette som en mulig, de trodde jo på Jones, ikke sant? De trodde jo at dette var paradis på jord, og her skal vi få det fint.
6: Hvor mange var de på det meste I Jonestown?
5: Det var over 1000, for det noen som stikker av. Det litt overkant av 1000.
6: Og hvordan ser hverdagen ut der?
5: Det var hardt arbeid, fra morgen til kveld.
6: Ja, da, så greier de å dyrke noe der til
5: Ja, da, de klarer jo det. Det går så vidt rundt. Så hadde de først så hadde de fri på søndager, men det blir tatt fra dem etter hvert. Så de må jobbe hver eneste dag, mens Jim Jones bare ligger og ruset I huset sitt og babler I mikrofonen. Så det var ikke god stemning.
6: Er det, du nevner alle disse barna, er det en skole der? Er det, hva?
5: Ja, de hadde skole. Og det de lærte der, det har overlevd noen dokumenter derfra, hvor de har blant annet skriveleksen. Hvor du har en ung, altså en jente på sånn 8-9 år, jeg husker som vagt, hun skriver, far, gjør det beste for oss. Sovjetunionen er et sosialistisk paradis. Altså det er den typen ting da, de lærer å skrive. Så det blir jo indoktrinert, ikke sant, fra bunnen.
6: Når du ser den dokumentaren som nå på nrk.no, så ser du også at klesstilen til Jim Jones begynner å ligne mer og mer på Mao eller Ho Chi Minh. Altså han begynner å liksom kle seg ut som en sosialistisk leder.
5: Ja, han gjorde jo det. Også med disse her brillene sine da. Så ja, kryss mellom altså
6: Elvis og Ho Chi Minh.
5: Ja, på en og samme tid egentlig. Så han innførte flere straffer også, nede i jungeren der. De hadde noe som de kalte for hullet. Og der, det var rett og slett det høres ut som, et hull med et lokk over, hvor folk som hadde forbrytt seg mot reglene til tempelet, de ble satt nede der, gjerne i flere dager i strekk. Og boksen, som var da en boks av kryssfiner, hvor du ble også låst inne i flere dager i strekk, da, og fikk servert en sånn risvelling.
6: Sikkert behagelig med tanke på temperaturen der nede.
5: Ja, ikke sant? Mm. Og så hadde han jo egne straffe for barn. Der hadde du, altså han var jo et pedagogisk geni, Jim Jones. Boksekamp var for eksempel en ting. Så hvis et barn da hadde vært ulydig, så ble han satt på boksehansker, og så tok de et større barn, satt på han boksehansker, og så var det bare å denge løs, for de følte de hadde fått nok. Og så beit jeg meg merke en annen straff, det var da å få trøkt en chili opp i rumpa. Det var også straff hvis du hadde gjort noe galt for barn.
6: Ja, det svir godt.
5: Ja, så han var jo en pedagogens mester. Ja.
6: Lære for livet.
5: Ja, rett og slett.
6: Så er det da, så skjer det hjemme i USA, så skjer det saker og ting med disse pårørende, med media, og så er det da en politiker som melder interesse for dette, forteller det.
5: Kongressmannen Leo Ryan, som har hørt litt rykter om hva som har skjedd der nede, så han bestemmer seg for å ta med seg en delegasjon, som han er en del av. Hvor de drar ned til Port Kaituma, flyplassen der, og drar inn til Jonestown. Og han blir jo selvfølgelig da ikke tatt så veldig godt imot.
6: Hadde de varslet opp i forkant? Altså han drar jo ned der med media og noen pårørende også.
5: Jim Jones, han spør etter Jim Jones, sier at han er ikke til stede, men han er der. Stemningen er generelt veldig, veldig dårlig. Veldig anspent. Og så sier han at hvis det er noen som har lyst til å være med tilbake til statene, så kan dere få være med. Og det er flere som melder interessen sin. Så mange at de har ikke plass til alle i flyet. Så de hadde et 8-seters Cessna, mener jeg det var de kom med. Så de får chartret et 10-seter til, da, som skal få med seg alle sammen ut. De tar med seg disse folka tilbake igjen på flyplassen, og så sender Jones et følge etter dem.
6: Ja, så kongressmannen Leo Ryan og et kamerateam, blant annet fra en amerikansk TV-kanal, altså de står jo der på denne flystripa, sammen med noen av disse som da har blitt avhoppere, og står og venter da på et fly til som skal komme.
5: Ja, det gjør de, og mens de står der, så kommer en bil med Jones sine lakeier, bevepnet med skytevåpen, og de åpner ild. De som står og venter søker dekning, men Leo Ryan blir truffet og drept, i tillegg til fire andre journalister.
6: Det skulle være morsomt å si noe om Ryanair, at det ble grunnlagt der, men det, jeg vet ikke om det er passende.
5: Nei, la den være det.
6: Så dårlig behandlet blir man ikke selv på Ryanair.
5: Nei.
6: Men altså, da får jo da Jones vite ganske kjapt at nå har det blitt skutt, og nå er helvete løs.
5: Ja, da føler han at nå er det slutt, nå kommer myndighetene etter oss, nå er løpet kjørt. Og da holder han en tale til Jonestown, hvor han forteller at nå skal vi begå den siste handlingen. Nå blir det revolusjonært selvmord. Det som skjer er at de blander, ikke du har don't drink the Kool-Aid, kommer fra dette. Det de hadde var da ikke Kool-Aid, det var Flavor-Aid, det var billig utgaven av Kool-Aid.
6: Det var first price utgaven.
5: Ja, det var first price utgaven, ja, altså, rett og slett.
6: Don't drink the Kool-Aid har blitt en del av den politiske, skal vi si, dialogen i et polarisert USA. Hvis du tror på den ene siden, altså, nå har du fått deg for mye Kool-Aid, det betyr at da har du drukket liksom sannhetseleksiren til den jævla sekten du er med i.
5: Ikke sant?
6: Ja.
5: Ja. Nei, så
6: og kulen det altså kjemisk, det saft. Pulver, det saft. Ja. Jeg husker når vi kom til Norge som barn så var vi jo veldig vant til å drikke Kool-Aid og så må vi drikke norsk husholdningssaft og solbærsaft. Det var som det var Sovjet altså for at kulen det veldig kjemisk, det veldig godt for barn, det jo ja. Druesmak og frukt, altså det masse forskjellige smaker. Og så det jo billig, selv om da det fantes en enda billigere variant, men det jo et veldig, veldig, veldig, skal vi si, kommersielt produkt rettet da mot barn, ikke minst, men i hvert fall, ja. Så dette her blander han da?
5: De blander det med kaliumcyanid. Det jo en favoritt til å begå selvmord. Nazistene var jo veldig glad I dette her.
6: Det blåsyre på...
5: Ja,
6: det
5: ja, kaliumcyanid. Og det som med det at det hindrer oksygenopptak til cellene I kroppen din, så døden mer eller mindre garantert, men det også svært smertefullt. Og de startet med barna, startet med spedbarna, med pipetta, og da begynner folk å få panikk, fordi de ser at dette her ikke spesielt godt.
6: Ja, og det ikke en øvelse nå.
5: Nei. Og da sier Jones at nei, det ikke fordi det vondt, det fordi det smaker bittert. Mm. Og så tar de eldre barna, og når barna døde, så har jo ikke de voksne noe å leve for lenger. Nei. Så de begynner også å ta. Men dette her gikk ikke sånn som Jones hadde tenkt, altså helt uproblematisk, for folk får panikk. Mm. Og det var veldig mange som ble skutt I ryggen. Noen få klarer å komme seg
6: unna. De løper innover I jungeren.
5: De løper innover I jungeren. Blant annet en lege som blir bedt om å hente et stetoskop for å sjekke, for å gå rundt og sjekke pulsen for å se om folk døde. Mm. Han bestemmer seg for å stikke og overlever og kan fortelle om dette her.
6: Hvor mange menneskeliv var det som endte I Jonestown den dagen?
5: Totalt var det 918 som døde, og 304 av dem var under 18 år.
6: Dette altså det sies at det nest største tap av amerikanske menneskeliv etter 11. september.
5: Ja, det riktig.
6: Det ganske, det proporsjoner der altså. Fy fader.
5: Så det heavy shit, rett og slett. Et brev, det ble lagt igjen et selvmordsbrev der, som har en setning jeg festet meg med her, som vi døde fordi du ikke ville la oss leve.
6: Fordi at som, du ikke ville la oss leve?
5: Du som samfunnet.
6: Ja.
5: Ja. Så det oppløftende greier.
6: Og Jim Jones drikker jo også selv av Kool-Aiden, eller hva
5: det gjør han? Ikke. Det gjør han ikke. Han enten begår han selvmord, eller så blir han skutt. Mest sannsynlig så blir han skutt av en av de I den innerste sirkelen sin.
6: Fordi han bare blir skutt, eller fordi...
5: Ja, for han blir slippet billig unna. Så han ligger med hodet på en pute, og pistolen litt unna. Så antageligvis så var det en av de nærmeste hjelperne hans som skjøt han, før de tok gift selv.
6: Ja. Den siste timen her av historien til Jim Jones og følgerne hans inn I junglen, det finnes opptak av den. Det blir kalt det såkalte death tape. Hva vi hører på det opptaket?
5: Det vi hører den siste timen til innbyggerne I Jonestown, og Jones som snakker til forsamlingen. Mm. Dette gikk jo altså ikke helt som Jones hadde tenkt. Det blir mye panikk. Han får vaktene sine til å skyte de som prøver å stikke av, og han prøver å roe ned menneskemengden og ber dem legge seg stille ned for å dø for revolusjonen.
6: Og da vi hører en del av innbyggerne der som...
5: Ja, det en ganske grusom time å høre på. Mm. Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å utsette seg for det.
6: Mm. Nei, det jo veldig... Jeg ser at du er jo berørt av dette, Eivind. Dette jo ikke vært noe...
5: Nei, altså når jeg var ferdig med denne serien tilbake I 2017, så var jeg litt sånn... endelig ferdig med Jim Jones. Nå kan jeg bare legge dette fra meg. Så jeg gravd opp igjen nå. Litt grann. Så, men dette ble jo en historie som fikk veldig mye konsekvenser senere

0: kan man bokstavlig talt si, sånn at... Men det ble et veldig fokus da utover på disse, alle disse forskjellige sektene, altså Children of God og Scientology og alt dette. Det eksploderte jo, det var liksom halen på hippietida, så ble det jo veldig mange sekter, en del av dem levde jo da i sånne kollektiver inne i skaven og så videre, og det ble et veldig fokus på, går det an å deprogrammere folk? Altså kan vi kidnappe, altså sønnen vår eller datteren vår har forsvunnet inn i en sekt, kan vi få noen til å kidnappe henne eller han? Og så da de sitter på et motellrom, og så skal man prøve å dekatarsisere dem tilbake til vår verden. Ja. Altså dette ble jo en egen bransje. Du, det var faktisk et basketballlag i Jonestown. Stemmer. Hva skjedde med dem?
1: Ja, nei, det var noen av de yngre, altså 18-åringene i Jonestown, som oppdaget at de kan spille basket inne i den ene hytta, for de hadde veldig fint, flott tregulv. Mm. Og først så synes Jones dette er ikke er så passende, men så kommer han på at i sin ungdom så hadde han skrytt at han var så god basketspiller, noe han da aldri var. Nei. Men han brukte jo dette til å blant annet imponere Marceline.
0: Kona? Så,
1: kona, ja. Da, det, da, hun da, må jo også nevne. Mm. Ja. Så han lar dem få spille, og så skal de dra og spille en vennskapskamp mot det guyanesiske basketlaget. Mm. Og dette er mens selvmordet foregår, så de overlever på grunn av det.
0: Wow.
1: Hele gjengen. Jeg må nevne Marceline da, bare mens vi nede i dypet her, så kom på det. Fordi hun er jo med helt til den siste slutten. Mm. Men når folk begynner å dø, så får hun panikk, og da beordrer Jones henne skutt. Mm. Og det kan dere faktisk høre på dødsstapen, hvor han sier at nå har hun endelig funnet fred.
0: Ja, fy faen. Dette her har jo blitt omtalt som et kollektivt selvmord, Even, men det er jo ikke helt, den definisjonen er jo ikke helt riktig.
1: Det er nok langt mer riktig å kalle det et massemord, fordi det var langt fra alle som gikk med på å dø frivillig. Mm. Så nei, kollektivt selvmord, det vil jeg nok si det ikke var. Mm. Det er ikke som Heaven's Gate, for å dra frem de, som var mer enn frivillig affære.
0: Ja, som var den sekten i San Diego hvor alle var høyt utdannet, altså ingeniører og sånn, og så hadde de på seg kjeledresser og
1: Nike-sko.
0: En spesiell type Nike-sko, og så lå de i køyesengene sine og bare var døde, eller de tok, de drakk for Kool-Aid frivillig da.
1: Ja, det var helt frivillig, men det var ikke dette her altså. Og du kan jo også si når det er spedbarn, altså småbarn, da snakker vi ikke om frivillighet her altså.
0: Nei. Ja, det er en veldig hjerteskjærende historie, og også, det blir jo enda mer hjerteskjærende fordi at han hadde den sosiale profilen. Dette var folk som virkelig, dette var de fattigste. Indiana er litt størselig i sted, altså det er liksom begynner der i det der fattigslige området der, og prøver og med folk fra med ulik hudfarge, altså det er jo et veldig fint prosjekt å begynne med dette her, og så blir det så jævlig.
1: Det er det som gjør det ekstra ille, synes jeg, altså. Ja. Det at det var faktisk mennesker som trengte hjelp, og folk som faktisk ville hjelpe, og som så på Jones som en slags messiasfigur, og så fikk de dette her.
0: Ja.
1: Altså, det er grusomt.
0: Ja, det er skikkelig, det gjør det så jævlig. Altså, det oppstår jo stadig nye personkulter. Altså, hva er det i mennesker som gjør at vi stadig blir med en eller annen rottefanger inn i helvete?
1: Ja, det er vel noe i vår natur da, med dette her med å følge en eller annen leder som ser ut til å ha alle svarene. Mm. Nå i dag så er det kanskje litt mer gjennomsiktig på grunn av internett og sånn. Det er litt lettere å få øye på ting, men igjen så Scientologikirken finnes jo fremdeles, selv om de fleste kjenner til historien bak. Mm. så det er fremdeles rom for det. Og det er i hvert fall to Jesuser, som jeg vet om. En i Australia og en i Russland.
0: Åja, da snakker vi ikke om Jesus, altså bare en latinamerikaner. Men
1: nei,
0: altså.
1: Nei, faktisk Jesuser. Og han som holder til Australia, han er ganske jovial. Det ligger noen dokumentarer ute om han.
0: Ja. Så, hva kaller han? Han kaller seg Jesus?
1: Eller? Han er Jesus. Og dama hans er Maria Magdalena, som er reinkarnert. Og så det ble slutt med første dama hans, så var det plutselig en annen dame som ble reinkarnert, Maria Magdalena.
0: En ny Scarlet Woman.
1: Men det er faktisk, det virker ganske koselig, og der vet jeg at australiske myndigheter har vært veldig på, da, for de er redde for altså, sånn Jonestown-scenario.
0: Vi har hatt noen ganske hevige sekter i Australia også, det hører jo med til historien.
1: Ja.

0: Men akkurat det der, altså, bare søk Australian Jesus, så tenker jeg det finner den. Og så med den australiske aksangen, og så ja. Er det liksom, det virker så, det virker som en gjeng med litt sånne outcasts, liksom.
1: Som ja, det den at, jovian australiske, ja, det er nesten som, det er nesten hedmarks på norsk, ja. Du kan høre liksom, nei, jeg trutte noe på dette med holocaust, jeg. Altså, du kan si hva som helst, så er det lurt, liksom.
0: Det er sant, det altså.
1: Er det, også er det en i Russland, han ja, tror jeg har fått med meg, han ja. Er en karismatisk langhåret
0: stemmer.
1: Fyr som ja. Har en slags koloni langt inn i skaven.
0: Ja, i Sibirien og sånn, er det ikke ja. Det? Jo. Så jeg vet, man merker i hvert fall det har to
1: litt
0: Jesuser.
1: Litt sånn hobbit-aktig community med trehytter og...
0: Det stemmer. Mm. Nei, så det er fremdeles rom for disse karakterene da. Mm. Det er det, på godt og vondt.
1: Even, du en fantastisk fyr, og jeg ser jo hvor preget du du har jo virkelig følelsen ut av på kroppen, du jo, fader, dette går inn på deg, men du lager uke inn og uke ut, så det noe mer darkness fra...
0: Ja, det heldigvis ikke alt som like svart, da.
1: Nei, det ikke alt som like svart, det jo en del veldig interessante ting som ikke så veldig mørke og sånn, men hvorfor har du blitt så fascinert av liksom disse mørke kapitlene i menneskets historie?
0: Det har alltid vært sånn. Mm. Jeg har alltid lest mye, og for meg så det, altså jeg har en formidletrang, da, som kommer ut gjennom dette her. Og gjennom arbeidet med tåkeprat så har jeg utviklet en sånn teknikk hvor jeg virkelig lever meg dypt inn i materien, ja. Både på godt og vondt. Jeg har hatt noen skikkelig jævlige temaer opp igjennom. Mm. Men det føler jeg at jeg klarer å formidle da, ut ja. gjennom arbeidet mitt med tåkeprat. Så det blir, jeg ser på det som litt mer enn bare en podcast, det blir et slags kunstnerisk uttrykk da, bare for å... Ja, setter meg selv på en pedestal der.
1: Nei, men det jo noe med, altså, som du sier, monsterhistorien er jo alltid mer spennende, og det jo, så er det ganske mange monstre som har eksistert, og virkelig tatt for seg.
0: Ja, altså, ukjent historie.
1: Hva koster det deg, altså, hvordan det komprimerer du, eller hva man skal si?
0: Jeg prøver å legge det bort, da, så ta noe litt lettere temaer, og fylle opp hodet med litt andre ting.
1: Hva et lett tema i tåkeprat-universet?
0: Et lett tema blir en litt sånn dypere biografi om litt obskure personer. Der har jeg noen store favoritter, som Leni Riefenstahl, tror jeg må være en altså, stor favoritt.
1: Tysklands Hitlers store propagandafilmskaper, det, ja. Det er et lett...
0: Ja, det var et lett tema da, ja sånn sett. Også, eller litt sånn mytologi og sånn type ting da.
1: Ja. Even, lykke til videre, og takk for at du kom.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk til deg som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som altså Jan Terje Østberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi tilbake neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokken 14. Det ligger ikke an til noe nytt kutt i drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand etter at både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag om kutt.
5: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påsketiden.
4: Hvert femte lokallag i Høyre har gått sammen om et opprop der de ber partiledelsen snu i spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett i dag. Dommen har en minstetid på 14 år. Et nytt lovforslag i EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
6: Short-term rentals are a part of the problem.
7: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen i Brussel i går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde i Norge.
6: Reserve new housing for primary residence or restrict prolonged vacancies.
7: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
8: Alors le marché parisien est très tendu.
7: Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder i Europa fordi det for dyrt, fortsetter Napi, som professor og ekspert på boligmarkedet.
4: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av norsk skole. Å dele elevene oftere inn i nivåer etter kunnskap et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen i læringen. Tall fra PISA-undersøkelsen viste denne uken blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år i regjering. Hele diskusjonen mellom Listhaug og Støre kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: podcast fra NRK.
1: Under 2. verdenskrig blir ei gruve i Sør-Trøndelag helt avgjørende for at Nazi-Tyskland kan lage nok våpen.
2: Den veldig viktig. De kjørte på høygir i sine egne gruver i Tyskland, men der gikk de snart tom.
1: Norges beste sabotører i kompani Linge får jobben med å sprenge tog og kajer og bruker lokalkjente.
3: Jeg visste jo hvor farlig det var, men samtidig så skjønte jeg jo at det var viktig på en måte at han var der. At han hadde et oppdrag.
1: Hvis sabotørene mislykkes, så vil britene bombe bygda med katastrofale konsekvenser.
2: Det var ikke noe presisjonsbombing den gangen. Hadde de teppebomba Løkken og Orkanger, så hadde det gått med utrolig mange sivile liv.
1: Du hører på Den store togsabotasjen av Caroline Paulsen Orrestad.
4: Det natt til 5. mai i 1942. I mørket sniker 3 menn seg ned til en togstasjon litt sør for Trondheim. De har på seg britisk militæruniform, og i sekkene ligger det våpen og en stor sprengladning. En av dem motstandsmannen Peter Deinboll.
2: Han i starten av 20-årene. En kjekk ung mann, kort mørkt hår.
4: Gunnar Deinboll Jensen nevøen til Peter.
2: Han student ved NTH. Han kjemiingeniør og jobber ved Orkla på Thomsand. Han aktiv i studentlivet, spiller piano og skriver dikt.
4: Nede ved stasjonen skimter Peter et smalt togspor foran seg. Det går fra en gruve innerst i dalen og strekker seg 2,5 mil langs jorder og tett bjørkeskog helt ned til havna i Orkanger. Thamshavnbanen. Peter speider etter vakten som passer stasjonen på natta. Men han ser ingen. Han løper over perrongen.
2: Han nok også en som får en ro over seg i kritiske situasjoner.
4: Med sprengladningen på ryggen lister han seg inn i en gul bygning. Her inne ligger omformerstasjonen som gir togene strøm.
2: Det lukter litt mur. Det er en intens summing fra de store, runde transformatorene.
4: Han åpner sekken og tar opp sprengstoffet.
2: Han plasserer ladningen der hvor den kan skade mest, i nærheten av omformeren. Da har de en sånn tennstift som liksom, når du har brytet av den, så har du 20 minutter på å komme deg unna. Så da brekker den, og så trekker den seg tilbake. Da.
4: Peter lederen for gruppa, og sender de 2 andre av gårde på sykkel mot Trondheim. Selv blir han igjen, for å forsikre seg om at sprengladningen går av. Han løper oppover åsen og ser utover Orkanger. Han får øye på barndomshjemmet sitt, der moren, faren og lillesøsteren Lita bor.
2: Onkel Peter var jo glad i bygda og folket, så han gjorde alt i sin makt for å lykkes.
4: Hvis han ikke klarer oppdraget i natt, står britene klare med bombefly. De vil helst ødelegge hele området og stoppe nazistene.
2: Hadde de teppebomba Løkken og Orkanger, så hadde jo, det var ikke noe presisjonsbombing den gangen, så hadde jo det gått med utrolig mange sivile liv.
4: Tyskerne avhengige av den norske gruva innerst i dalen på Løkkenverk.
2: den är väldigt viktig fordi de körde på höger I sina egna gruvor I Tyskland men där gick de snart tom för det var så rovdrift på gruvan där.
4: Från den norska gruvan får de en fjärdedel av all svavelkisen och kobber de trenger till att lage vapen.
2: Svavel är helt kritisk för att lage krutt och explosiva. Og kobber brukes jo som hylsa rundt alt fra kula til mer større missiler.
4: Malmen blir fraktet fra gruva med tog ned til havna I Orkanger. Der blir den smeltet om til kobber og svovel, før tyskerne tar den med seg hjem på store lasteskip. Derfor denne malmtransporten det viktigste sabotasjemålet I Norge. Tungtvannsproduksjonen på Rjukan lenger ned på lista. Peter venter på smellet.
2: Tida går, han ser på klokka.
4: Nå skulle ladningen ha gått av.
2: Har jo informasjon om vaktskiftet. Snart vil den tyske vakta komme igjen. Så det helt kritisk.
4: Han må ned igjen til togstasjonen.
2: Han lister seg tilbake I mørket, og har nesten åpnet døra til omformerstasjonen. Så smeller.
4: Det voldsomme lufttrykket kaster Peter I bakken.

0: 26-åringen har kjempet mot nazistene helt siden de marsjerte inn i Norge i 1940. Han ble tatt til fange, men da han slapp ut, dro han tilbake til jobben hos Orkla. Det norske selskapet eier både gruva og Tamsanbanen. Og det er de som selger malmen til tyskerne. Når Peter skjønner hvor viktig den er for nazistene, flykter han til England for å fortsette motstandskampen. Og der blir han en del av Kompani Linge.
1: Du hadde Milorg, som var den norske forsvaret sin hjemmefront. Og så hadde du Kompani Linge, som var en gruppe som var styrt av de allierte.
0: Linge-soldatene får spesialtrening for å utføre sabotasje mot fienden hjemme i Norge. Og nå har Peter fått med seg de beste sabotørene til hjembygda Orkanger. Peter kommer seg på beina igjen. Han løper vekk fra stasjonen, mens han hører sinte stemmer bak seg.
1: Og så kommer tyskerne, hakk i hæl. Med gevær og hunder.
0: Men Peter har en fordel.
1: Og det er jo det her man har lekt som cowboy og indianer som liten, så han er lommekjent.
0: Han løper innover i skogen langs en bekk, så hundene ikke skal kjenne lukten av ham. Men nazistene nærmer seg. Han må finne et hjemmested.
1: Og da henger han under en, en bergknott. Og det er så nære tyskerne tråkken på fingrene.
0: Peter holder pusten. Men så løper de tyske soldatene videre.
1: Og han smyker seg ned i bekkefare og videre inn på Høllånda og får hjelp der, får ski og utstyr og begynner å gå mot svenske grenser.
0: På togstasjonen i Orkanger ligger det bare igjen murstein, avrevne ledninger og noen britiske mynter. Det er Peter som har lagt dem der, så nazisten ikke skal tro at det er noen lokale nordmenn involvert.
1: Så hvis det var lokale, så ville de statuere et eksempel og ta liv av enten andre lokale, eller det alt som de fikk tak i. Så derfor så legger Peter og vennene hans igjen i Linge-kompaniet, legger igjen effekter som indikerer at de var engelske soldater.

Peter og de andre sabotørene har klart oppdraget. Strømstasjonen sprengt i fillebiter. Og togene på Thamshamnbanen blir stående stille.

0: Tidlig neste morgen ringer telefonen hjemme hos familien til Peter.
1: Det et lyst, grått toetasjes hus med en hage foran og bak. Så kittgjære, en port inn og mange hemmelige rom. Hele familien var jo med i motstandskampen.
0: Også lillesøsteren Lita, som 17 år gammel. Hun våkner av den høye ringelyden.
2: Far var fort oppe. Han fikk jo telefon.
0: Peter Deinboll senior sjef for det elektriske anlegget hos Orkla.
2: Og han hadde jo ansvaret for romformerstasjonen.
0: Det strømbygningen som sønnen nettopp har sprengt i lufta. I det skjulte gir faren til Peter de allierte i London viktig informasjon om jernbanen.
2: Og de fikk tegninger og sånt over anleggen, og det må de jo ha fått en del av disse fra far.
0: Det går rykter i bygda om at Peter kan være involvert i sprengingen.
2: At folk ikke skjønte at de måtte ti stille. Og det var jo livsfarlig for oss.
0: Nazistene ber faren komme inn til et avhør.
2: Og mens Peter sprang for livet opp i bakkene, så satt jo han i forhør hos tyskerne.
0: Faren merker at de mistenksomme, men han røper ingenting. Og Peter kommer seg trygt over grensen til Sverige og videre til London.

Det går bare en måned før Orkla får trafikken på Thamshamnbanen I gang igjen. Gjennom hele høsten ser folk I Orkanger togvogner fulle av malm som dundrer forbi ned mot havna. Der venter de store lasteskipene som frakter det videre til våpenfabrikkene I Tyskland.

0: Det nærmer seg jul. Lita børster vekk snøen fra de lyse krøllene sine, før hun går inn I huset.
1: Jeg skjønte på mor at det var noe ekstra. Så gikk jeg inn på spisestuen. Der var det dekket til flere. Så spurte jeg om jeg hadde fått besøk. Og sa mor, da må du gå opp og se.
0: Hun går opp trappa og inn på rommet til storebroren.
1: Og der satt det to ukjente som pekte med revolver på meg. Og da bare rygget jeg ut og sa unnskyld.
0: Lita går ut I gangen og hører noen kjente lyder fra badet.
1: Og der var Petter I badekaret da far satt og snakket med henne.
0: Selv om han 9 år eldre enn henne, Lita og Petter veldig nære.
1: Han tok alltid meg med når han hadde venner. Enten de skulle hit eller dit, ja, du blir vel med du og Lita.
0: Hun har ikke sett broren siden han flyktet tilbake til London I mai. Men nå han hjemme igjen. Og de to mennene inne på rommet kamerater fra kompani Linge.
1: Jeg visste jo hvor farlig det var. Men samtidig så... Ja, så skjønte jeg jo at det var viktig på en måte at han var der. At han hadde et oppdrag.
0: Denne gangen skal Peter og kameratene prøve å sprenge kaia I Orkanger. Sånn at de tyske lasteskipene ikke kan legge til der. Men først det julaften. Moren dekker på bordet med det fineste serviset sitt, og faren setter en flaske konjakk ute på verandaen. Plutselig hører de et dunk utenfor. Faren løper ut og ser at konjakkflaska har velta.
1: Så falt den over ende ute på verandaen. Og så hørte vi at det sprang folk.
0: Tyskerne har spionert på dem ute I hagen.
1: Da var vi klar, da hadde de stått og lyttet der.
0: Moren skynder seg å fjerne tallerkenene til guttene, og de løper inn I et hemmelig rom bak trappa.
1: Hyllene kunne løftes innan det var rom bak. Jeg skal jo bare passe på å skyve inn en hylle sånn. De måtte jo ha noe mer luft så lenge som mulig da. Og der satte vi de inne, og jeg utenfor på julaften. Da klokken var sånn 12:00.
0: Det for farlig for Peter og kameratene å bli værende I huset. Grytidlig første juledag spenner de på seg skiene, og I mørket kommer de seg opp til en liten seter.
1: Og da sto mor og far oppe på badet I andre etasje og så på oss bærende på ryggsekker. Jeg hjalp jo å bære opp.
0: Lita blir viktig for motstandsmennene inne på setra. Hver natt går hun gjennom skogen med sekken full av mat, våpen og viktige beskjeder.
1: Jeg gikk jo og fikk mat på gårder på ski, og jeg gikk og undersøkte hvor det var muligheter hvis de måtte ha en bil. Og... Det var alle sånne ting sendte de jo meg på da.
0: 18-åringen vet hvor farlig det hun holder på med. Hun går nye veier inn til setra hver natt for å ikke bli tatt.
1: Jeg ble plutselig voksen. Det ble et helt annet ansvar, det ble et helt annet... Du måtte ta stilling til livet ditt på en annen måte.
0: De tyske soldatene følger med på alt familien gjør.
1: Vi skjønte det at hvis det ble en sprengning til, så ville de ha mistanken på oss.
0: Lita og foreldrene redde for å bli torturert av nazistene. De har hørt at de slår folk med køller og drar ut negler for å få dem til å snakke. Derfor bestemmer de seg for å flykte til Sverige. Lita og faren skal gå over fjellet på ski.
1: Far satte meg i gang til å sy ting. Han var veldig nøye på alt sånt. At vi skulle være godt utstyrt.
0: Peter gir dem en viktig ting til reisen.
1: Og vi hadde jo giftpiller.
0: Hun syr giftpillene inn i jakkefôret.
1: Hvis vi skulle bli tatt.
0: Lita pakker sekken med det hun trenger til flukten over fjellet. Nå står hun inne på rommet sitt og ser på alle tingene som hun må dra fra.
1: Jeg sto jo der, og alt lå jo i en smykkene som jeg har fått til konfirmasjonen. Jeg tok jo ikke med noe av det.
0: Så går hun ned og lukker døra til barndomshjemmet.
1: Det var jo litt rart da.

0: Oppdraget var egentlig å sprenge kaja. Men det ødelagte skipet sperrer uansett innseilingen til havna. Så nå kommer ingen skip seg hverken ut eller inn av Orkanger. Bjørn og de andre må komme seg unna. Gode hjelpere står klare med biler for å kjøre dem til Trondheim, og så videre mot svenske grensa. Derfra må de gå over fjellet på ski. Det er storm, og de unge mennene kjemper seg oppover bakkene i snøføyka.
1: Så jo ikke skitupa en gang, altså.
0: De går etter hverandre på rekke. Bjørn forrest og Peter bak. De hugger seg fremover med stavene for å ikke miste taket. Men plutselig blir Peter borte.
1: Han fikk ikke tak skikkelig, så han ble, altså, så var han borte.
0: De snur for å lete etter Peter og sklir nedover det isete fjellet.
1: Ja, det gikk så lille fort. Og det var så glatt, det var så den blå isen på der.
0: De skyter et varselskudd og håper på svar. Men det eneste de hører er ulingen fra vinden.
1: Og vi ante ikke om det var stup, eller om det var glatt, eller om det var... Hva faen, hva skulle vi gjøre da?
0: De gir opp letinga og graver seg ned i snøen for å vente på at stormen gir seg. Lita og foreldrene har kommet seg over til Sverige. Og nå bor de sammen i en liten leilighet i Uppsala. En vårdag i mars ringer det på døra. Utenfor står Bjørn og en mann til. Lita kjenner dem igjen fra jula hjemme i Orkanger.
2: Og det var jo to veldig to triste karer da som kom og forteller det at Petter har gått ut for stup og må regne med at han har gått med.
0: Hun prøver å forsone seg med at broren er død. Han som alltid har vært så snill med henne.
2: Jeg hadde et dukkestue som far hadde laget, og den skar han ut nydelige finier, rokokkomøbler, og trakk med silke, biter av silkestoff, da, som jeg fikk til dukkestuen.
0: Noen uker senere ringer det i den lille leiligheten.
2: Det var jeg som tok telefonen. Hei, det er Petter. Jeg kommer med det og det toget fra Stockholm.
0: Peter falt over 100 meter ned fra fjellet, men han overlevde. Og nå er han på vei hjem til familien.
2: Jeg glemmer ikke når jeg gikk på, ned på stasjonen, og han kom jo opp der. Og du godeste mitt. Det var en lykkelig dag. Ja.

0: Det høst, og i Orkanger har tyskerne klart å fjerne lasteskipet som sperret havna. Nå seiler de store skipene igjen mot Tyskland, med det norske svovelet og kobber ombord. Peter tilbake i England og planlegger nye aksjoner med kompani Linge. 10. oktober i 1943 går han og 6 andre ombord i et lite militærfly. Rett før flyet tar av, kommer den britiske militærsjefen bort til dem.
1: Og han sa det at hvis de ikke fikk klart å gjøre en bra jobb, så kom Orkanger og Lykken til å bli bommet. Og det var jo ikke noe særlig artig.
0: Torfinn Bjørnås har vokst opp ved gruva på Løkkenverk. Han en kraftig kar med lys lugg og litt skrå blå øyne. Nå sitter han i flyet med britisk militæruniform og fallskjerm på ryggen. Det en mild og stjerneklar kveld når flyet nærmer seg Orkanger. Fra det lille flyvinduet kan Torfinn se huset til familien sin. De flyr litt lenger inn i dalen, og så hopper de ut. En etter en. De lysebrune fallskjermene daler ned i den lave bjørkeskogen. Midt i en tysk militærøvelse.
2: Det køyla ved tyskere med våpen, og de daler ned. Blant dem.
0: Gunnar Deinball Jensen.
2: Men de blir ikke tatt, for tyskerne tror det her bare en realistisk del av øvelsen.
0: Torfinn og de andre løper innover i skogen. De leter etter en liten hytte som de skal få låne av en bonde de stoler på.

0: De neste dagene spionerer de på de tyske vaktene på Tamsanbanen. De sniker seg ned mot jernbanelinja og skjuler seg bak noen steiner.
1: De trodde at det var enklere, at det var mindre vakthold.
0: De bestemmer seg for å slå til på flere steder samtidig. Peter tar med seg 5 menn til stasjonene rundt Orkanger, mens Torfinn sykler inn til gruva på Løkkenverk, med sekken full av sprengstoff.
1: Det var for en mann igjen, så ta det på Løkken. Og det måtte jeg gjøre, selvfølgelig, så var jeg kjent her. Det var jo klart.
0: På perrongen går tyske vakter frem og tilbake. Torfinn smyger seg bort til vognhallen og kryper inn et lite vindu. Han henter opp sprengladningen fra sekken og fester den på et lokomotiv. Så sniker han seg bort til en motorvogn på perrongen. De tyske vaktene står rett i nærheten.
1: Og så når jeg ble ivrig med for å få plassert ladningen, så glemte jeg tyskerne. Og da hørte jeg ingenting. Og så tenkte jeg, hvor er jeg med det?
0: Torfinn ligger så stille han kan.
1: Og kikket og hørte ingenting. Da var det ikke artig. Da kunne jeg stå rett bak.
0: Men det kommer ingen. Han skynder seg å tenne lunta. Så lister han seg vekk fra stasjonen og hiver seg på sykkelen. Han har kommet et stykke ned i dalen når det smeller. Så hører han flere drønn fra Orkanger også.

0: Nå de fleste togene på Thamshamnbanen ødelagt. Men fortsatt det noen igjen. Ordren fra de allierte i London klar. Alle tog som går mellom gruva og havna må stoppes. Peter og kameratene kan ikke gi seg ennå. De legger en ny plan. Nå vil de sprenge toget i fart. Torfinn skal legge sprengladninga på skinnene rett før toget kommer. Men så ber Peter han dra tilbake til Løkken Verk i stedet. Der står det et annet lokomotiv som også må tas.
1: Jeg hadde større sjanse til å komme unna om jeg kom bort i noen ting.
0: En av de andre mennene overtar jobben til Torfinn.
1: Og så bytta vi jobb.
0: Torfinn drar tilbake igjen til stasjonen på Løkken Verk. Denne gangen det ingen tyske vakter i nærheten. Han fester sprengladningen på lokomotivet og tenner lunta. Uten å bli oppdaget.
1: Så det var helt vellykket.
0: Han løper nedover bakkene mot de andre. Og så hører han et smell lenger ned i dalen. Han ser på klokka. Toget de andre skal sprenge har jo ikke kommet ennå. Noe må ha gått galt. Torfinn kommer seg ned til fjøset hvor de har gjemt sekkene sine. Der står Peter, og han forteller at Odd Nilsen, som tok over jobben til Torfinn, død. Ingen vet nøyaktig hva som har skjedd, men ladningen kan ha gått av for tidlig.
2: Odd Nilsen har jo sprengstoff i sekken, og skal installere den. Så blir det litt tukling med den her tennstiften, og så plutselig et stort smell. Så går ladningen av under beina på Odd Nilsen.

0: Peter tar ikke sjansen på å bli værende i fjøset. De går i mørket hele natta, i plaskregn. Om morgenen ser de en liten hytte. De kommer seg inn og tenner opp i ovnen. Plutselig banker det på døra. Utenfor står en mann som har sett røyken fra pipa, og han lurer på hvem de er. Peter sier at de bare har gått seg bort. De skjønner at de må videre. I skumringen kommer de til en bro, og en av mennene går i forveien. Nevøen til Peter, Gunnar Deinboll Jensen.
1: Han går i forveien og sjekker at rømningsveien over Forvebruen på Fannrem er klar.
0: Avtalen er at han skal komme tilbake innen en time. Men tida går, og han kommer ikke. Peter og de andre tar sjansen på å krysse brua. På den andre sida ligger det en gård. Og der får de vite at mannen de møtte i hytta har tysta på dem. Og nå har tyskerne tatt han som gikk først.
1: Og han kommer til brua, og så ser han at det er en person der. To personer. Og han går mot dem, og så ser han at det ene er en nordmann, en fra politiet eller lensmannsetaten, og så er det en tysker. Og han tenker at det her går kanskje bra. Og så går han så vidt forbi dem, og så plutselig blir han arrestert.
0: Lensmannen tar han med til et lite hus i nærheten. Der inne venter flere menn fra statspolitiet. De dytter han inn i en bil og kjører han til Gestapo i Trondheim.
1: Vi vet jo at de bruker grusomme metoder. De trekker ut neglene på folk. De slår dem der det gjør mest vondt. Dag og natt.
0: Nazistene vil at han skal si hvem de andre sabotørene er, og hvem som hjelper dem i bygda.
1: Men han knekker ikke. Han røper ingenting.
0: Nå har Peter mistet to menn på bare noen dager.
1: Det er jo tungt for Peter. Veldig tungt å miste to. Ja, det er jo kamerater. Det er jo i Linge-kompaniet, men det er også folk kan kjenne fra før, en del av dem. Så det er et personlig tap som går sterkt inn på han.

0: Det går et halvt år. I begynnelsen av mai i 1944 Torfinn og to andre i kompani Linge tilbake igjen i Orkanger. De skal sprenge de siste togene på Thamshamnbanen. Men denne gangen ikke Peter med.
1: Da onkel Peter tilbake i England og planlegger og forbereder en ny gruppe som skal sikre at tyskerne ikke ødelegger norsk infrastruktur når de trekker seg tilbake.
0: Torfinn og de to andre sprenger både et lokomotiv og en motorvogn i lufta.
1: Så var det bare ett igjen til slutt som kunne gå på Thamshamnbanen. Og det begrensa jo utskipinga betraktelig.
0: Kompani Linge har klart oppdraget. Nå det nesten umulig for tyskerne å få tak i den norske malmen. I november flyr Peter fra London tilbake til Norge. Han skal hjem for å drive hemmelig opplæring av motstandsfolk i hjemmefronten.
1: De vet jo at når tyskerne trekker seg tilbake, så har de en tradisjon med brent jordstaktikk. At de ødelegger alt når de trekker seg tilbake. Og det vil norske regjeringer i London og de allierte unngå.
0: Da det lille militærflyet over Nordsjøen, forsvinner det. Fra radaren.
1: Vi vet ikke om det skutt ned, eller om det har rokket ut for uvær og falt i sjøen av andre grunner.
0: Lita og foreldrene i London når de får beskjed om at Peter savnet.
2: Det var jo ikke lett.
0: Hun håper at storebroren kommer tilbake, sånn som han har gjort før.
2: Jeg drømte om at han var falt ned over og tatt til fange, tatt til Tyskland. Jeg visste hva som, mer eller mindre hva som hadde skjedd, så var jo det en drøm jeg hadde.
0: Men han kommer aldri tilbake. Løytnant Peter Deinball blir bare 29 år.
3: Overalt henger det folk ut av vinduer, og på verandaer og i flaggene.
4: Kære landsmenn.
0: Det blir 8. mai 1945, og folk løper ut i gatene og veiver med norske flagg.
4: Og la oss i denne stund minnes dem som ofret livet i kampen for Norge.
0: En måned senere kommer Lita og foreldrene hjem til Norge med kongeskipet, sammen med regjeringen og kongefamilien.
5: Gjennom den spenningen.

0: Etter noen dager drar familien hjem til Orkanger.
1: Men når de kommer opp til huset, så står det åpent. Det er ingenting igjen i huset. Det er helt ribba.
0: Det har stått åpent siden familien flykta for 2 år siden.
1: Sånn at nazister kunne bare gå inn og hente ting. Ta hva de ville ha. Noen ting ble solgt på auksjon.
0: Faren til Peter drar til Orkla for å få tilbake jobben sin.
1: Og det han ble møtt med er en skyllebøtte, fordi han ble anklaget for at de har ødelagt for Orkla. De har skadet Orkla, både økonomisk og med infrastrukturen.
0: I Orkla har de skjønt at han har hjulpet Peter med sabotasjeaksjonene.
1: Så han ble kastet på dør, fikk ikke tilbake jobben.
0: Orkla eier huset som familien bor i, og de blir tvunget til å flytte. Lita og faren har risikert livet sitt for Norge, men de får ingen anerkjennelse.
2: Altså, det gjorde noe med meg. På en måte en usikkerhet til Norge. Og vi hadde jo var villige til å offre alt. Og så ble vi møtt på den måten. Det satt jo der som en byll inn i det.

0: Det går 58 år. En junidag i 2003 står Lita og sønnen Gunnar på torget i Orkanger. Rundt dem det masse folk. Alle ser mot en stor steinblokk med et hvitt teppe over. Lita tar noen forsiktige skritt frem og trekker teppet unna. Under det en byste i bronse av broren Peter, med kortklippet hår og et bestemt blikk.
1: Han var den høyest dekorerte av de allierte for aksjonene som han gjorde mot det som de anså som det viktigste målet i Norge for å hindre den tyske krigsmaskinen. Jeg veldig stolt av onkel min.
0: En fra forsvaret går bort til mikrofonen og ser på Lita.
1: Og for første gang så får min mor en offentlig anerkjennelse av forsvaret. For første gang.
0: Så kommer en fra Orkla frem. Han gir en unnskyldning til familien Deinboll for at de tok fra dem huset og jobben etter krigen.
1: Og det var utrolig emosjonelt. Det var rørende og veldig godt. Jeg felt noen tårer, og jeg var veldig glad for på min mors vegne, og jeg følte en stor lettelse selv.

Du har hørt Den store togsabotasjen av Caroline Paulsen Orrestad. Lyddesigner Lilian Grønning, produsent Hege Omre, prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært boka Landsvik og sabotasje, kampen om Tamsandbanen, av Fredrik Horn Akselsen og Christian Falk. Faglig kilde, Malena Kjersem ved Orkla Industrimuseum. Vi har brukt arkivklipp fra dokumentarfilmen Kampen om Tamsandbanen. Send oss gjerne e-post til helihistorien krøllalfa.nrk.no.

0: Ekko i NRK P2. Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
1: På lørdag helt var nye konge, kong Håkon den 8. Sin aller første tale, og sa for første gang offentlig sitt valgspråk til det norske folk.
2: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge».
1: Men hva er egentlig valgspråk, og hva betyr det? For å hjelpe oss med å forstå mer av dette, så har vi fått med oss kongehusekspert Ole Jørgen Schulzrud Hansen. Velkommen til Ekko.
3: Takk skal du ha.
1: Du er med oss på en linje, for du har jo veldig travle dager nå. Så har vi også med oss i studio retoriker Andreas Birger Johansen. Velkommen til det også.
4: Tusen takk.
1: Helt kort først, hva var dere umiddelbare reaksjon da dere fikk høre valgspråket Håkon den 8. hadde valgt? Du kan begynne, Andreas Birger.
4: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt letta, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den 8. Selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det er jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig letta da han beholdt alt for Norge.
1: Hva er du da, Ole Jørgen Schulzrud Hansen?
3: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere i disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
1: Så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
3: Det er nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stanghelle, hvis jeg husker riktig, i boken Kongen forteller, så det er åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
4: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
1: Ja. Hva er egentlig et kongelig valgspråk?
4: Ja, det ordet valgspråk er jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det er jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge er jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det er på en måte en leveregel for han som konge, men det er også en umiddelbar beskrivelse av hva som er viktigst for monarken.
1: Men hvordan er dette her sammenlignet med for eksempel da, politiske slagord?
4: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets, det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste er jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der er jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som alt for Norge, det er jo politisk i all sin ikke-politiskhet, fordi det er et så vanlig brutt grep i politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss om å gjøre alt for Norge, det er en politisk uttalelse også.
1: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto. Hva er forskjellen?
3: Ja, det er jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som, er jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det i hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til forskjellige tradisjoner, at man som kongefamilie, så handlet det jo om at ingen konger før i tiden var nasjonalister. Det handlet jo bare om å ha størst mulig territorium og underlegge seg så man fikk inn mest mulig skatter. Og da var det veldig enkelt, for eksempel i Storbritannia da, eller i England i første omgang, å ha dette veldig enkle dynastimottoet som på fransk Dieu et mandat, min Gud og min rett.
1: Du trengs ikke å vinne folket med det. Du trengs ikke å overvise om at du er konge.
4: Ja, men det var...
3: Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn til folket, nei.
1: Nei. Andreas Berge.
4: Ja, og det har jo endret seg litt hvis du ser i utviklingen i valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det jo sånn man blir glad av å se i et moderne sosialdemokrati og liberaldemokrati.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt I år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen I Midtøsten. Prisstigningen I eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare I dag til over 105 dollar fat. Her hjemme var prisveksten I august litt høyere enn I juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august I fjor til august I år, og seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå sett tallene I sammenheng.
2: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% I 2023, Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tiltok etter pandemien egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet vi med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
1: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted I vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem I å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Valgløftet til USAs president I natt dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Erik Løkke I Civita etter at Donald Trump har lovt 5000 dollar til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene I kongressen etter valget.
3: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene I USA, at de har bevegelighet, så det farlig å finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte I offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
1: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette NRK P2.
5: Hva skjer når den politiske krangelen har vært skrudda I nesten to uker, og så plutselig skrus på igjen?
6: Bare timer etter gravferden kom første salve. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget om drivstoffavgiftene.
5: I studio 2 I dag spør vi hva kommer til å prege politikken de neste dagene.
6: Og vi fortsetter til nabolandet, for der har det ikke vært borgerfred. På søndag går nemlig svenskene til valg. Hvilke saker engasjerer I slutspurten, og hvordan prøver politikerne og nå de unge.
5: God torsdag og velkommen til Studio 2 her I NRK P2. I ettermiddag det Ida Kjøstelsen og jeg, Christian Bendiksen, som holder deg med selskap fram til klokka blir 18. Og vi skal før den tid også innom at det I morgen 25 år siden terrorangrepene på USA 11. september. Hvordan endret det verden, spør vi her om litt. Men vi starter her hjemme Ida.
6: I nesten to uker har norske politikere holdt igjen. Ingen angrep, færre utspill og politiske debatter. Blitt satt på pause av respekt for kong Harald. Men nå altså borgfreden over, og det tok ikke mange timene før den politiske kampen var I gang igjen.
7: Det jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt I januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned I drivstoff.
6: Ja, og Sylvi Listhaug vil altså hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, og Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Velkommen begge to.
8: Tusen takk.
6: Det på tide å komme opp i marsfart for begge dere også. Har det vært litt kjedelig på jobb i det siste, Synne, hvis vi starter med deg?
8: Ja, så jeg vil si at jeg definitivt glad for at borgfreden over. Jeg tror de fleste i pressen vil si at det har vært et litt surrealistisk å skulle forholde seg til. Det har også vært slik at politikerne har hatt litt forskjellige instrukser og egentlig vært ganske vanskelig å følge med på hva hver enkelt skal forholde seg til. Regjeringen har jo også kunne kjøre sitt eget løp, mens stortingspolitikerne måtte sitte på hendene sine. Så ja, jeg vil si at vi i pressen har nok hatt morsommere dager, men jeg vet ikke med deg, du har jo vært kongekommentator.
9: Eller? Jeg har hatt nok å gjøre, jeg har faktisk vært hoffkommentator, og så har det vært en sjanse til å tenke litt lengre tanker, da, og det har jo både jeg og politikere flest bare gått av, tror jeg.
6: Ja, hva tror du, Håvard Nyhus, denne pausen har gjort med norsk politikk?
9: Den la jo alltid litt grann i dvale, hvorvidt politikerne rakk å tenke disse lange linjene som jeg er inne på, jo et annet spørsmål. Det nok av dag-til-dag virksomhet likevel, og særlig regjeringsmedlemmene har jo hatt et fullt program med alle disse konstitusjonelle pliktene ved et tronskifte, ikke minst. Jonas Gahr Støre har jo vært i nyhetene hver dag, egentlig. Så det litt forskjell på opposisjonen og regjeringen der. Men det jo å håpe da at de også har rukket å tenke disse lange tankene, og sånn sett greier å bryte ut av den time-til-time-logikken som ellers holder gjerne den politiske samtalen litt fast i kortsiktige løsninger.
6: Ja, Helle Lyng Svensen, altså hvis vi går litt tilbake og ser på disse dagene da, med litt nye øyer, hva skjedde politisk som kanskje ville fått langt større oppmerksomhet i en helt vanlig uke?
8: Jeg tenker jo at det første som kommer i tanken egentlig er Islands nei til videre forhandlinger. Der var Vedum ute, og Espen Barth Eide var ute, men det jeg tror veldig mange i ja til EU savner, er jo en større diskusjon fra toppe eller de tungvekterne for eksempel Arbeiderpartiet, og når noe sånt skjer med noen vi er så tett knyttet opp til med tanke på samarbeidet, så hadde det vært naturlig at ja-siden i Norge må se virkelig på hva skjedde der, og hvorfor klarer ikke vi å selge EU til for eksempel Island i dette tilfellet, og hvorfor klarer vi ikke å selge EU til den norske befolkningen heller, for det gjør de jo en ganske dårlig jobb med å gjøre generelt, man beveger seg ikke så langt videre, og det hadde vært en naturlig diskusjon å kunne ta da. Den diskusjonen fikk vi ikke, og den kommer ikke til å klare å komme tilbake nå når det har gått såpass lang tid, og mediebildet bare fortsette videre da.
6: Ja, Nyhus, er du enig i det? Nei, flertallet på Island, er det glemt nå?
9: Ja, det jo egentlig det. Det var jo to grunner til at det ikke ble en EU-debatt i Norge i denne omgangen. Det var jo for det første at islendingene sa nei, og så kom jo denne borgfreden og kongens død på toppen av det, og da tror jeg egentlig momentum ut av den saken, så det blir ikke noe EU-debatt i Norge nå med det første, og det jo heller også ikke sånn at EØS-avtalen settes jo heller ikke under presset slik man kunne innbilde seg hvis islendingene gikk videre med og forhandlet videre.
6: Er det andre saker som har gått under radaren?
9: Ja, det jo særlig to saker som kom den siste uka før situasjonen til kong Harald ble alvorligere. Da tenker jeg på denne rapporten fra A-krimsenteret om at kriminelle har infiltrert nærmest store deler av norsk barnevern og tilstøtende funksjoner i barnevernet. Den debatten kom jo aldri ordentlig i gang, fordi på grunn av kongens død. Og så var det også anspor til en debatt om forsinkelser på jernbanen, som også ble egentlig litt amputert da kongen tok hele dagsorden.
6: Men kan det komme opp igjen da? Jernbanen går jo aldri av moten.
9: Det går aldri av moten, og det kan komme tilbake igjen, bevares. Men det noe med at hvis du mister på en måte momentum og mister den hoppkanten, så må du vente en stund til neste gang, og nå er det veldig mange andre ting som kommer i stedet. Vi vet for eksempel at det Epstein-høringer på Stortinget i slutten av måneden. Det vil ta veldig mye av surstoffet, og så går vi inn i en budsjetthøst, og så skal vi jo diskutere langtidsplan for forsvaret, som hvor det snakk om hundretals milliarder, så det er veldig mye annet som jeg tror kommer til å ta oppmerksomheten.
6: Mye vente. Er det overraskende heller at det drivstoffavgiftene som det første som kom i dag?
8: Nei, det jo veldig forutsigbart, for det jo, det som interessant er jo at disse høyre lokallagene har jo sittet og kokt opp en plan under borgfreden om å faktisk starte sitt eget nettverk for distriktshøyre da. Så det kommer jo noen sånne nye ideer som har, man har faktisk hatt tid til å se på. Men det ikke overraskende i det hele tatt, men samtidig, norske elever leser ekstremt dårlig. Vi fikk helt nedslående PISA-tall. Det jo også en annen ting som forhåpentligvis man klarer å dyrke en diskusjon rundt bedre, fordi at Karin Essa Nordtun fikk jo presentere disse tallene også da uten noe politisk diskusjon denne uken. Mm. Så man skulle kanskje trodd at man klarte å ha litt flere tanker samtidig, og at det ikke bare skjer med et pang at man starter denne drivstoffdebatten igjen og igjen og igjen. Den veldig forutsigbar. Jeg var oppe der hvor Vedum hadde en pressekonferanse i dag, eller presstreff rett utenfor, eller så langt utenfor Ring 2 som han får med seg hovedstadspressen på Løren, og det jo ikke så mye nytt. Vi vet jo hva Vedum vil, og vi vet hva Sylvi Listhaug vil, og vi vet så å si hva Høyre ikke kommer til å gjøre. Så jeg tenker vi står over såpass mange utfordringer at vi bør også prøve å tenke litt mer på våre skolebarn. Mm.
9: Men det en veldig god sak, og jeg tror ikke den forsvinner. Bensinpriser er en av nervebanene i norsk politikk, og den berører klimapolitikk, distriktspolitikk og lommeboka til folk. Så den forsvinner ikke.
8: Lommebøksaker generelt er jo det som treffer best akkurat nå.
10: Folkelig får vi si. Folkelig også. Det rammer mange.
9: Og så har den en veldig visuell komponent. Alle ser daglig hva bensinprisen er hver gang de kjører forbi en bensinstasjon, så den ikke til å komme unna.
10: Men Håvard Nyhus, du nevner jo Epstein som kommer flere avsløringer i slutten av denne måneden her. Altså ting ligger og ulmer. Er det fare for at det kommer med en mer voldsom kraft nå etter denne borgfreden? Er det kraftigere enn vanlig, tror du?
9: Altså, da teorien at dette har ligget under trykk, og at det en trykkoker som forsvinner. Jeg ikke helt sikker på det, og da det ikke så mye data foreløpig, men jeg tenker at hvis dagens seanse i politisk kvarter gir en pekepinn, så gikk den forholdsvis rolig for seg. Så jeg tror vi snarere snakker om en slags innfasing tilbake igjen til en normal tilstand. Det nok et bedre bilde på hva som utspiller seg etter at denne borgfreden var over. Og så vet vi også at det var jo ikke en ubetinget suksess denne borgfreden, så ting har ikke vært så annerledes under borgfreden. Det har vært antydninger til bråk og stridigheter under den nå.
10: Du kalte det en politisk fiasko i en kommentar?
9: Ja, det var kanskje litt å ta litt hardt i, men da viser jeg til flere ting. Det ene er at en god borgfred skal i utgangspunktet være usynlig, på samme måte som en god fotballdommer er en fotballdommer du ikke legger merke til. Borgfreden var veldig synlig hele tiden. Det ble veldig mye snakk om hva slags utformingen den skulle ha, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserte til et lovbrudd. Det ble det helt tatt veldig mye strid om borgfreden i seg selv, sånn virket den mot sin hensikt. Og jeg tror den viktigste grunnen til at den virket mot sin hensikt var at den ble veldig kantete og rigid fordi den inneholdt så mange paragrafer. Sorgen har ulike faser, og et godt rammeverk, tenker jeg, burde vært elastisk og tøyelig, slik at man hadde hatt litt ulike regler for lørdagen etter at kong Harald døde, enn lørdagen en uke etterpå. Da er den gode oppskriften at du har et litt mer elastisk rammeverk, og dette var et hardt rammeverk.
10: Og Helle Ling Svensen, altså hvem har mest å vinne på å komme raskt på banen nå da? Hvem kommer til å være mest offensiv? Vi har jo allerede sett Sylvi Listhaug gå i dag.
8: Ja, det jo et godt spørsmål, fordi spørsmålet om hun trenger å være så offensiv. Sylvi Listhaug vinner jo veldig godt nå i debatter som hun ikke trenger å si så mye i. Alle vet hva Sylvi Listhaug mener om innvandring, alle vet hva Sylvi Listhaug mener om diesel og drivstoffavgifter, så spørsmålet om hun kommer til å trenge å være så offensiv akkurat nå, men hun har jo definitivt hatt mest å vinne på det å være helt stille under borgfreden.
9: Og hun kan nå forsyne seg av desillusjonerte høyrevelgere også, som ikke skjønner hvordan høyreledelsen resonerer med hensyn til drivstoffavgiftene.
8: Mm. Og det kan SP også prøve på. Så her er mange som kan prøve å forsyne seg av Høyre.
10: Vi kan se det i kveld. Debatten tar opp også drivstoffpriser. Vi får se om temperaturen øker litt da. Tror du det, Håvard Nyhus, at det kommer til å øke litt sånn temperaturmessig utover i ukene nå?
9: Den pleier jo å øke ettersom budsjetthøsten sklir av gårde, og som vi også så vidt var inne på, så er det nå veldig sprengkraft inn i denne diskusjonen innad i Høyre, der Høyre-ledelsen prosederer på at det ikke er unntakstilstand, og at situasjonen er en helt annen enn den var i vinter. Når pumpeprisen kryper opp mot 30 kroner, så har de da et veldig stort pedagogisk problem. Det er veldig vanskelig å overvise folk ved pumpene med akademiske argumenter om at prisen egentlig ikke er så høy. Hvis de ser 30-tallet, da vinner den psykologien hver dag.
8: Men Høyre har jo et veldig godt argument der, og som jeg tror også at de kommer til å i hvert fall stå i så lenge de kan, at det her er jo bare målrettet mot en gruppe, og det er bilistene. Det er jo andre som gjerne skulle ønske seg tiltak enten mot høye renter eller høye matvarepriser. Så hvor målrettet skal det være? Kan man treffe bredere? Diesel, deres nye nettverk som skal jobbe parallelt, kommer jo til å jobbe opp mot dette, men de er åpent for et forlik.
10: Mm. Jeg føler debatten er litt i gang mellom dere og jeg, men
9: Ja, for jeg er faktisk litt uenig i det. Og det er fordi pumpeprisen er så symboltung at den også engasjerer de som kjører elektrisk bil. Det er et av paradoksene med dette her.
8: Men Høyre kan ikke vingle for lenge. Eller for mange ganger.
10: Det gjenstår å se. Til slutt, regjeringspartiet Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Han har jo hatt mye å gjøre med gravferden til Kong Harald, selvsagt. Men hvordan kan vi forvente at han opptrer nå på offensiven? Eller kommer han til å... Ja, vi hørte jo litt på Politisk kvarter i dag, men ja.
9: Han har jo for det første hatt to veldig gode uker. Han briljerer jo i rollen som seremonimester. Det er jo kanskje den rollen han kler aller best, mer enn det daglige gjørmebrytingen i det politiske Norge. Det er nesten litt forunderlig at han også liker den delen av jobben, men det ser jo ut som han gjør det også da. Så er han jo den litt ulykksalige situasjonen at han er helt avhengig av å ha med seg Høyre med hensyn til disse drivstoffavgiftene. Den rødgrønne alliansen har jo brutt sammen her, Senterpartiet går sin egen vei, så han er helt avhengig av at Ine Eriksen Søreide holder stand og holder linja. Så får vi se om hun klarer det.
10: Gleder du deg nå heller til å ta fatt på høstsemestret?
8: Ja, jeg synes det er kjempeflott. Jeg tenker at vi har vært gjennom noe veldig surrealistisk, og jeg er litt overrasket over hvor tradisjonelle, moderne Norge faktisk kan bli, da. Mm. Sånn som vi har sett Norge disse dagene her, jeg kommer i hvert fall aldri til å glemme, da.
10: Vi får se hvor lenge den politiske temperaturen holder seg på et noenlunde greit nivå. Takk skal dere ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, og Helle Lyng-Svensen, kommentator i Dagsavisen.
5: Det har gått 10 år siden artisten Aurora fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med albumet All My Demons Greeting Me As A Friend, men tittellåta var ikke med på det opprinnelige albumet. Det gjør Aurora noe med nå. Senere i september gir hun ut en EP med flere utgitte låter fra starten av karrieren, og selve tittellåta er allerede ute. Dette er Aurora med All My Demons Greeting Me As A Friend.

0: Vi hørte Silver Lining med låta Bygones.
1: Terrorangrepene 11. september 2001 endret verden, USAs politikk og internasjonal sikkerhet for alltid. I morgen er det 25 år siden angrepene som krevde nær 3000 menneskeliv. Hvordan endret en hel verden, spør vi om litt.
0: Men nå skal vi videre i Bibelen, for Josef og en høygravid Maria reiste fra Nazaret til Betlehem for å skrive seg inn i manntall etter en ordre fra keiser Augustus. Det blir omtrent det samme som å få seg skattekort i dag, men lite visste de hva som ventet dem i Betlehem. I podcasten Bibelen møter vi nemlig en nyfødt Jesus.
2: Folkens, fest settebeltene og popp gjerne en tyggegummi hvis du har det inne i kjeften for å få utjevnet trykket. For altså, pust, pust, nå! Nå kommer en Jesus! Nå kommer en! Hør bare her. Det skjedde i de dager. Åja, baby, høres kjent ut. At det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Hele verden er en liten overdrivelse. Men hele Romerriket i hvert fall da. Det var jo hele verden det for dem. De slapp å gå fra Klæbu. En folketelling, rett og slett, for å finne ut hvor mange mennesker som bodde i de forskjellige områdene og provinsene. Først og fremst av skattemessige hensyn, hvor mye inntekt til det romerske byråkratiet og krigsmaskineriet man kunne skvise ut av appelsinen. I Lukas evangeliet står det at alle dro for å la seg skrive inn i den byen de kom fra. Josef, han som var forlovet med Maria, han bodde og jobbet i Nazaret som tømrer. Maria, hun var gravid. Jaså, Josef, hissig på grøten. Klarte ikke å holde deg, Josef. Måtte pakke opp pakken før selve julaften. Det er ikke umulig at en Josef måtte finne seg noen kommentarer fra kompisene. Men han hadde jo kjøpt historien til Maria om at engelen Gabriel hadde fortalt at hun skulle føde Guds sønn, faktisk. I hvert fall da. Josef og Maria skulle altså feie fra Nazaret til Betlehem for å skrive seg inn i manntall. For skattekort, kan du si. Betlehem var den byen Josef stammet fra. Han var i slekt med kong David himself. Det kan ikke ha vært noe lett tur. Maria var ikke bare gravid, hun var høygravid. Og veien var lang og kronglet. Minst 15 mil, tror jeg. Og det var vel vinter. Ikke norsk vinter, selvsagt, men det var sikkert kaldt. Og regnet kanskje også. Og dere veiene var smal og steinat og kanskje både dårlig dosert og vedlikeholdt. Og det gikk nok både opp og ned med bratte bakker og kuppert terreng. Det står ingenting om at Maria satt på et esel. Men det er det alle sammen ser for seg. Det var jo vanlig reisemåte. Da de hadde kommet frem til Betlehem, tror jeg at Maria sa til Josef: «Hva bra vi kom frem nå, for nå kommer ungen!» Kanskje ikke så rart etter alle humpinga på eselet. Maria fødde sønnen sin, og hun svøpte babyen. Altså pakket han godt inn i lintøy eller teppa eller hva han nå hadde. Og hun la han i en krybbe. For det var et husrom til dem i Betlehem, står det. Men akkurat hvor Jesus ble født, det står ikke. Men en krybbe, det er jo matfatet til en ku eller hest eller et annet husdyr. Så det er jo derfra at man ser for seg at herre foregikk i en stall med alskens dyr omkring. Okse der og asen sto, og hummer og kamel og Gud vet hva. Stall står ikke i Bibelen. Men om det ikke var en stall, så var det i hvert fall ikke noe luksushotell. En krybbe, Lenger unna et kongelig palass kommer du ikke. På markene utenfor byen var noen gjetere som holdt vakt over flokken sin om natta, saua sikkert. Plutselig sto en engel foran dem, og Herrens herlighet strålet rundt dem. Da ble de forståelig nok redd, gjetere han, overveldet av redsel. Men engelen sa, som vanlig, ikke vær redd, gode nyheter! I dag det født dere en frelser i Davids by. Fancy måte å si i Betlehem. Han Messias Herren. Eller, han Kristus Herren. Eller, han den salvede Herren. Den viktige englereplikken der står litt forskjellig i ulike bibelutgaver. Det nok fordi Kristus og Messias samme ordet, bare på latinsk og hebraisk. Og det betyr den salvede, utsendt av Gud, Guds sønn. I hvert fall, engelen sa til gjeterne, «Dere skal finne et barn svøpt i en krybbe.» Og med ett var det en himmelsk herskare der, et digert englekor, som prisa Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorda blant mennesker Gud har glede i.» Og så dart vel dere englene i skjul. Nei, de forlot gjeterne og vendt tilbake til himmelen, står det faktisk. Gjeterne for inn til Betlehem for å se om de fant dere ungen, og det gjorde de. Gjeterne kom på uanmeldt barselsbesøk. Sendte ikke melding først eller noen ting. Da de fikk se den lille gutten i krybba, fortalte dem om alt de hadde opplevd ut på beitemarka, og all undret seg over det. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det inni hjertet sitt. Da det hadde gått 8 dager, jeg tror de fortsatt var der i stallen, ble gutten omskjert, og de kalte den Jesus. Akkurat som engelen hadde sagt til Maria. Navnet Jesus betyr Herren frelse. Og imens så får vel dere gjeterguttene der omkring og kute til og fra og bar med seg små lammunger som gutten skulle få se. Nei, det står ikke noe om det i Bibelen, nei. Det noe Alf Prøysen selv har funnet på. I det hele tatt, det mye mer fødselshistoria vi tar for god fisk, som faktisk ikke står i Bibelen. De tre vise menn, for eksempel, også kjent som de hellige tre konger. For det første vet ikke hvor mange de var. Står ikke noen sted om at de var tre. Det kom noen vise menn fra østen, står det. Så de heter ikke de tre vise menn. De heter vise menn av ukjent antall. For det andre står ikke i Bibelen at de var konger. De der vise menn, de var jo stjernetydere, det som vi i dag kaller astrologer. Og du kan si mye rart om stjernetegn og horoskoper og spådommer, men folk som driver på med det vis? I dag? Nei. Men den gangen var det faktisk sånn at astrologi, å spå om hendelser i fremtiden utifra hvordan stjernene står på himmelen, var mer eller mindre akkurat samme greia som astronomi, som vitenskapen om himmellegemet og verdensrommet. Så for 2000 år siden så kunne man faktisk være litt interessert i stjernetydning uten samtidig å være helt idiot. Hvor var han? Jo, i Matteus evangeliet står det at da Jesus ble født, kom det vise menn fra østen. Og dere vismennene, kanskje hvem tre, kanskje hvem flere. 5, 7,

Jeg vet ikke om de troppet opp på slottet der. Det hadde jo ikke vært så rart, siden de letet etter en ny konge. Men kongen I Jerusalem, kong Herodes, han ble stresset. En konge? Hva filleren? En konkurrent til makta? Det var jo Herodes som var kongen. Tenkte veldig bokstavelig på hva slags konge det var snakk om, han Herodes da. Kong Herodes kalt sammen de skriftlærde og øverste prester og sånn og spurte dem, «Hva kan det her være for noe? Hvor skulle denne messias bli født?» Og rådgiverne hans klødde seg sikkert I skjeggene sin, for de sa at det var nå en profet I gamle testamentet som snakket om at det skulle bli født en fyrste I Betlehem.» Kong Herodes kalt til seg vismennene fra Østen I all stillhet. Han spurte dem ut om da stjerna hadde vist seg. Og så sendte han dem til Betlehem. Han ba dem forhøre seg nøye om det her barnet. Og så sa han at når dere har funnet ungen, må dere si fra til meg, ok? Så kan jeg også komme og hylle den. Særlig. Vismennene for av gårde. Og se, nå hadde stjerna fått koordinatene sine I orden. Stjerna synte leia på himmelkvalven blå, så ingen av dem gikk bort seg, og alle ni fikk se. Stjerna ble stående rett over stedet der barnet var. Vismennene fryda seg. De gikk inn I huset. Ja, nå står det hus. Men en stall jo også et hus da. Da de kom inn, der var Jesusbarnet, sammen med morsi. Og vismennene, alle 3, 5, 7, 9 eller 12, samme hvor mange de var, alle sammen falt ned på knær og hylla barnet. De hadde med gava til en. De åpna skrinene sine og ga gutten gull, røkelse og myrra. Myrra en aromatisk saft fra myrrabusken, ofte brukt I salve og parfyme. Kanskje en skikkelig bra salve mot bleieutslett. Siden de hadde med 3 gaver, derfor det at man har tenkt at det må ha vært 3 vise menn da. I middelalderen og I kristen tradisjon som det heter, mente man at de 3 hette Kaspar, Melkjord og Baltasar, og var konga. Men som sagt, ikke noe av det står I selve Bibelen. Han, kong Herodes, hadde jo sagt fra til vismennene at de måtte komme innom på hjemveien igjen. Men I en drøm fikk vismennene en advarsel fra Gud, ikke å fære tilbake til Herodes. Så det gjorde de ikke. De tok en annen vei hjem tilbake til Østen. Det må ha vært noen hektiske dager for den nybakte faren Josef og enda mer for den nybakte mora Maria. Først en farefull og slitsom og strevsom reise I ulendt terreng. Så, ikke noe hotellrom ledig. La oss sjekke Airbnb, så her fant jeg noe all verden. En stall. De fikk noe tak over hodet da, I hvert fall. Og så, ikke hjemmefødsel, for de var jo I aller høyeste grad ikke hjem, men bortefødsel under kummelige forhold. Ganske kjapt kom det en gjeng med fremmede på besøk som lukta sau. Så kom det en gjeng med sikkert turbankledte utlendinger som for alt jeg vet skulle begynne å lese horoskop til gutten, mens de sveia av røkelse og skulle gni inn håndleddene til Maria med riktig nok veldig kostbar salve, men lell. Da alle de folkene har hatt forre, og det var stilt I. La oss kalle det stallen for enkelhets skyld. Da tror jeg både Josef og Maria trakk et lettelsens sukk, og sa til seg selv, eller hverandre, endelig litt fred og ro. Nå tar vi en tidlig kveld, og så skal vi slappe av og kule egg I noen dager, bare vi treene. Men Josef hadde knapt

øynene og legger hodet på høysåteputa si, ser jeg for meg. For en engel viser en drøm igjen og sa: «Stå opp! Ta med deg ungen og mora og fær til Egypt! Bli der til jeg gir beskjed! For Herodes kommer til å lete etter gutten for å drepe en!» Josef sto opp tvert, og den natta, samme natta, så for de av gårde mot Egypt. 30-40 mil, tror jeg, alt avhengig av hvilken rute de tok og hvor i Egypt de slo seg ned. Jeg kan tenke meg at mens de snublet av gårde bortover landeveien i mørket, så kanskje hun Maria sa at «Hjelpes meg! Nå er jeg sliten, ja! Kan det virkelig være nødvendig her, herr Josef? Si meg!» Da tenker jeg at Josef svarte at «Engelen sa det til meg, Maria, og vi stoler på englene, vi, gjør vi ikke?» «Visst gjør vi det, ja», svarte Maria kanskje da. Det var noe enda bra de gjorde som engelen sa, for da en kong Herodes borte i Jerusalem skjønte at dere vise mennene hadde lurt den og stukket av, da ble noe han helt gæren. Han sendte ut folk for å drepe alle guttebarna i Betlehem og omheng som var 2 år eller yngre. Ville være sikker på at han hadde kvittet seg med den nye kongen han da. Men Jesus kom seg unna barnemassakren. Jesus, mora og faren, de var flyktninger dem. Flyktninger i Midtøsten.

0: flere episoder av Bibelen kan du høre I appen NRK Radio.
1: Musikken til bandet Waikai blander elektronisk klubbmusikk med akustisk jazz, og på det nye albumet Mudd finner du tre låter, og her det om å gjøre å holde tunga rett I munnen. Den første låta heter Mudd med en U, den andre med to U-er, og da det jo bare å gjette hva den siste heter. Vi skal høre Mudd med tre U-er av Waikai.

0: Etter nyhetene nå klokka 16 skal vi snakke om terrorangrepene 11. september 2001 som endret verden, USAs politikk og internasjonal sikkerhet for alltid. I morgen er det altså 25 år siden angrepene som krevde nær 3000 menneskeliv. Hvordan endret det egentlig en hel verden, spør vi etter nyhetene nå klokka 16.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
2: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
1: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til halvannet års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
3: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
1: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
4: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det jo nettopp dette med sekundærboliger eller hele boliger som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet som vi ikke ønsker og der jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
1: Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
6: Primetime Emmy Awards den store festkvelden for amerikanske tv-serier. Mandag blir det klart hvem som får de gjeve prisene. Vi skal ta en liten gjennomgang av de nominerte her I Studio 2 om litt, med noen serietips til helgen også.
0: Og hvor mye smalltalk og kaffe bør du tilby håndverkere hvis du har huset fullt av snekkere som egentlig bare gjør jobben sin? Vi skal problematisere litt her også om litt.
6: Ja, det Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, som på plass her fram til klokka 18. Og nå skal vi 25 år tilbake I tid, Ida.
0: Ja, for I morgen det altså 25 år siden terrorangrepene mot USA. Tragedien som på mange måter endret verden, USAs politikk og internasjonal sikkerhet for alltid. Det skal selvsagt markeres mange steder I morgen, og vi skal snakke om det her I Studio 2 nå. For hvordan har krigen mot terror som fulgte I etterkant av angrepene endret en hel verden? Det skal vi prøve å finne svar på, men først hør på dette.
7: I'm Ken Gallagher. Smoke is pouring from the upper floors of the north building of the Twin Towers of the World
8: Trade. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened.
9: To passasjerfly har med 18 minutter mellomrom krasjet inn I hvert sitt av de to tårnene til
10: den. In New York sind zwei Flieger in die zwei Türme des World Trade Center.
11: Another passenger plane hitting the World Trade Center.
0: Ja, hele verden fikk sjokk da vi fikk høre om dette her, og kollega her I Studio 2, Jeanette Plato. Du hadde akkurat flyttet til New York for å ta en master I journalistikk. Fortell om din 11. september for 25 år siden.
12: Nei, det var sterkt nå I det å høre de første klippene spesielt. Jeg våknet nemlig, jeg hadde en sånn alarmvekkeklokke som var radio. Så jeg våknet til de første meldingene som du hørte der, hvor det bare var ett fly, som hadde fløyt inn I det første tårnet. Det var full panikk I stemmen til han som var på radio. Ingen visste hva det var som hadde skjedd. Så jeg våknet til dette, bodde alene I en hybel ganske langt nede downtown I New York, I West Village. Reiv på meg noen klær, tok fatt I passet mitt. Det var sirener overalt I byen, og løp ned på gata, bort til et kryss, hvor jeg visste at man kunne se rett ned på tårnene. Og der hadde mange mennesker samlet seg. Vi sto sammen og så ned på det tårnet, hvor det ene flyet altså hadde gått inn. Og mens vi sto der sammen, og jeg husker det var så mange som sto med hendene opp mot munnen I sjokk, og tårer som rant, og så så vi det andre flyet som fløy inn I tårn nummer to. Og det var jo en blanding av panikk, for vi visste jo ikke hva som kom, vi skjønte ikke hva som skjedde. Det første flyet så trodde man kanskje det var en ulykke, med fly nummer to så skjønte man at det var det så absolutt ikke. Og dermed så var det også panikk og redsel, fordi hvor skulle vi gjøre av oss? Jeg kjente ikke så mange I byen enda, jeg hadde akkurat begynt som student der. Så det var en veldig voldsom morgen, og selvfølgelig så prøvde jeg å ringe rundt til de jeg kjente og hjem for å si at det gikk bra med meg. Men det var jo ingen av telefonene som fungerte, for hele telefonnettet fungerte jo ikke da. Ja.
0: Beskriv litt av stemningen, altså mange har snakket om denne lukta som kom av alt støvet. Beskriv litt stemningen I byen.
12: Ja, jeg bodde jo også da ganske langt nede, sånn at det kom veldig raskt den lukten. Det var en sånn rar røyklukt, det var jo liksom støv som la seg overalt. Og det som jo var så vondt var I tillegg til denne redselen og frykten som var der, så bodde jeg rett ved det nærmeste sykehuset. Så det gikk på en måte, alle snakket om på gata rundt om at vi må opp til sykehuset og gi blod, for man tenkte jo at det skulle være så mange som trengte blod her. Så det var lange køer, vi løp opp mot dit, mens det var denne lukten og dette støvet. Og så sto man der I kø for å gi blod, og så kom det jo ingen sykebiler med noen, ikke sant? Det var jo ikke så mange som overlevde dette her. Og dette var også et samme område som I de neste gatene ble fylt med bilder av mennesker, for det var sånne missing, savnet lapper med bilder av mennesker som folk var glad I, som de håpet å finne et eller annet sted. Det var selvfølgelig ikke noe håp der.
0: Og nær altså 3000 menneskeliv gikk tapt, det har satt seg, denne opplevelsen.
12: Ja, altså det var en veldig sterk tid å bo I New York på. Du kan tenke deg 3000 mennesker. Hvert menneske kjenner mange mennesker. Så det var noe det gjorde med hele byen som var sorg. Hun jeg bodde rett ved siden av, kjæresten hadde jobbet der nede, og han så alle disse menneskene som hoppet ut foran øynene på han og ned i bakken. Ikke sant? Det var traumer overalt, og I tillegg så var det en veldig hard retorikk som kom. Det var mye frykt og fremmedhat, og det gikk jo utover mange, blant annet sikher som gikk med turbaner, som ble tatt for å være muslimer, som ble banka. Så det var en veldig sånn hard retorikk, frykt, redsel, og denne lukten som satte seg. Og fordi jeg bodde så langt nede, så kunne vi ikke gå ut. Så var det sånn at det var bare de som bodde I det området som fikk lov til å gå inn og ut av det området, så vi måtte vise bevis for at vi bodde der hver gang vi skulle inn til der vi bodde. Det var sterkt.
0: Utenriksreporter og mangeårig USA-korrespondent I NRK, Tove Bjørgaas. Jeanette hadde nettopp kommet til New York for å studere. Du hadde nettopp kommet tilbake fra studier hjem til Norge. Hva husker du best fra denne dagen?
13: Ja, jeg opplevde dette fra en avisredaksjon I Oslo. Jeg jobbet I Aftenposten, så jeg kjenner meg igjen I det Jeanette sier, bortsett fra at det selvfølgelig ikke var like dramatisk når man ikke var der, men jeg stod og så, husker jeg, det andre flyet krasje inn I bygningene, også på live TV, og tenkte at nå... Var dette eller krig nå? Og så kjente jeg veldig mange som med studenter som hadde flyttet til New York hadde akkurat vært på studietur husker jeg, I noen av disse bygningene I dette World Trade Center-komplekset. Så jeg lurte på om noen jeg kjente var død. Og jeg husker vi skrev mye også de første dagene som viste seg å være helt feil, fordi vi visste jo veldig lite, og det var også vanskelig å få tak I folk.
0: Og nå kommer du med bok I høst, Tove, om utviklingen I USA før og etter terrorangrepene, Mitt knuste hjerte. Hva slags USA ble vi kjent med I dagene etter terrorangrepene?
13: Ja, først så hadde jo hele verden sympati med USA, og det også faktisk sånn at president George W. Bush, han sa noe tidlig om at islam ikke en religion, vi skal la dette gå utover, men så ble det jo krig mot terror ganske fort. Og så, ikke sant, så tok det jo ganske kort tid før USA begynte å snakke om at enten du med oss, eller så du med terroristene, hvis du ikke ville være med I denne krigen. Og det jeg skriver om I min bok, som forsøker Det en slags fortelling om USA og hvordan det har forandret seg I den tiden jeg har bodd der som straks fra 1990-tallet og helt frem til I dag. Så gjorde jo 11. september noe med selvfølgelig tilliten amerikanerne hadde til hverandre og sitt eget samfunn og til de som kanskje har muslimsk bakgrunn. Da, men også gjorde det jo noe med etter hvert at veldig mange familie sendte barna sine ut I disse krigene I Afghanistan og senere I Irak, og at de opplevde kanskje at de var redde og lurte på om det var verdt at barna skulle miste livet for denne saken, spesielt når Irak-krigen startet, og det banet nok vei etter hvert for den polariseringen og det som senere da skulle bli det USA vi ser I dag.
0: Vi skal høre nå president George W. Bush, han hadde jo ikke vært president så veldig lenge da dette skjedde. I State of the Union-talen hans I januar 2002 så fikk vi høre ondskapens aksebegrepet for første gang.
14: This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
0: Ja, Tove Bjørgaas, hvordan endret disse terrorangrepene for 25 år siden USAs syn på resten av verden?
13: Ja, som vi hører George W. Bush si her, så var det jo denne ondskapens akse, da. Disse landene som man da mente var ute etter å ta USA, og nå hadde USA opplevd et angrep hjemme for første gang. Det har aldri skjedd at USA har blitt angrepet på en sånn måte før. Og dette tankegodset, det kom jo egentlig fra Det husker jeg veldig godt, fordi jeg studerte jo I Washington I de to årene før disse angrepene, og der hadde jeg blant annet en rektor på min skole I Johns Hopkins Universitetet I Washington, som het Paul Wolfowitz, og han skulle senere bli viceforsvarsminister for George W. Bush, og var veldig opptatt av disse røverstatene, disse landene som da utgjorde ondskapens akse, som var Afghanistan, Irak, Iran og Nordkorea. Og det skulle jo da bli et USA som ble opptatt av kampen mot disse landene, og hvor det harnet til med retorikken, og det hjalp egentlig ikke så veldig heller ikke da Barack Obama ble president mange år senere, så spilte man også på den muslimfrykten mange følte I forhold til ham, fordi han het Hussein til mellomnavnet.
0: Ja, Jeanette.
12: Nei, jeg vil legge til, for da nettopp den talen om Axis of Evil kom, så var det ikke, jeg studerte da på Columbia, og det var mange internasjonale studenter der for å studere journalistikk, og mange amerikanske. Og det som jo var interessant var at det var en veldig stor forskjell fra hvordan norske aviser, engelske, tyske, spanske aviser dekket denne saken, og hvordan de amerikanske avisene dekket saken. Og det var nettopp den oss mot dem stemningen som var så beinhard I amerikanske medier, som Tove Tove sa, det var første gang det var blitt angrepet på amerikansk jord, og det gjorde noe med hele fiendebildet deres, da, som var veldig annerledes. Det var nyanser i mye av den europeiske dekningen. Det var få nyanser i det amerikanske mediebildet da.
0: Og statsminister i Norge 11. september 2001 var Jens Stoltenberg, og jeg har snakket med han litt tidligere i dag om hva han husker spesielt godt fra denne dagen.
15: Jeg husker at det var dagen etter stortingsvalget i Norge, og Arbeiderpartiet hadde gjort et dårlig valg. Vi satt inne på sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, og jeg fikk en lapp inn fra min daværende stabssjef Jonas, altså Jonas Gahr Støre, hvor han ba meg komme ut fordi et fly hadde styrtet inn i tvillingtårnene i New York. Og jeg kom ut, og da var det store skjermer, og da så jeg flyene styrte inn i tvillingtårnene, og da begynte jeg å forstå hvor dramatisk det var, at det var en verden før 11. september og en verden etter 11. september, og det minnet er liksom brent seg inn i min bevissthet siden.
13: Ja, hva endret seg for oss i Norge etter terrorangrepene?
15: Det endret seg jo på den måten at vi ble veldig mye mer opptatt av terror, farene for terror. Vi var jo veldig, veldig redde for at det også kunne komme terrorangrep mot Norge i de første dagene etter det. Vi gjorde mange beredskapstiltak, blant annet plasserte vi F-16-fly på Rygge for å skyte ned fly over Oslo. Det endret seg også på den måten at vi litt senere bestemte oss for å sende norske soldater til Afghanistan. Og lite visste jeg den gangen som statsminister i Norge at jeg skulle 20 år etterpå være generalsekretær i NATO og være med på å ta beslutningen om at vi trakk alle soldatene ut av Afghanistan i august 2021. Så det endret verden, og ikke minst fordi det bidro til både krigen i Afghanistan og krigen i Irak, og 90-tallet som var preget av fred og optimisme var over 11. september 2001.
0: Ja, ett før og ett etter, sa Stoltenberg her, Tove Bjørgaas. Det har kommet en ny generasjon til etter terrorangrepene 11. september 2001. Hvilken historie om datoen lærer de som vokser opp i dag seg?
13: Ja, det jo ganske interessant å se på det. For 5 år siden, når det var 20 år siden, så laget jeg en podcastserie som bare heter Krig og fred 11. september. Og da snakket jeg med en del folk som i kanskje 30 år nå, eller enda yngre. Og mange av dem, de kjente faktisk disse angrepene gjennom konspirasjonsteorier. For etter hvert så begynte det å dukke opp mange historier om at dette var planlagt, at amerikanske myndigheter stod bak, og at alle mulige historier om at disse flyene ikke, at de hadde dratt et annet sted, at dette ikke hadde skjedd, og familiene til mange av de som har blitt drept ble harselert med og trakassert. Og jeg har møtt, da snakket jeg med flere som kjente dette her gjennom å ha sett videoer på YouTube av konspirasjonsteorier, og det var også faktisk en følge som disse angrepene fikk, at de banet vei egentlig for konspirasjonsteorien som en politisk kraft nærmest, da, som vi jo ser i dag at har gjort mye for å øke motsetninger og polarisering i verden.
0: Men hvorfor kom disse konspirasjonsteoriene? Har man funnet ut av det? Hvorfor?
13: Det var jo en voldsom, selvfølgelig et voldsom spektakulært angrep dette her, som nesten var utrolig at det gikk an å planlegge så godt. Men så var det også det at disse krigene som amerikanere ble sendt i, at mange oppfattet at hva var egentlig hensikten med krigene? Var det ikke egentlig at amerikanske myndigheter, kanskje administrasjonen til Bush skulle tjene penger på oljen og så videre? Og at mange følte at de kanskje ikke kunne snakke sant om hva som var årsaken til kanskje spesielt Irak-krigen. Og så fikk man da etter hvert sosiale medier, kom jo noen ganske få år etter angrepene, så da fikk man andre måter å spre dette på. Så det ble et sted der disse ekkokamrene kunne utvikle seg, og konspirasjonsteorier fikk leve, og så førte det jo til det samfunnet vi har i dag, der folk lever i ulike virkeligheter, så det kan vi også skrive litt på kontoen for disse angrepene.
0: Jeanette, hvordan ble året i New York for deg etter terrorangrepene 11. september?
12: Nej, det blev jo et veldig spesielt år. Den sorgen som var i byen fortsatte jo å utvikle seg. For min del så har det nok preget meg videre i forhold til hvilken journalist jeg ville bli, hva slags journalist jeg ville bli. Jeg ble nok veldig opptatt av nyanser på grunn av det man erfarte der, eller jeg erfarte der. Det å få se noe fra forskjellige ståsteder og ikke bare akseptere det første bombastiske som blir sagt, det har vært viktig for meg videre.
0: Mm. Takk for at dere var med begge to, Jeanette Plato og Tove Bjørgaas, og podcasten Krig og fred 11. september, den kan du høre i NRK radioappen.
6: I august dro kjæresten til australske Sarada på pilgrimsreise med familien sin til et hellig fjell i Himalaya. Så kom nyheten om at en enorm naturkatastrofe hadde inntruffet, og hun får ingen kontakt med kjæresten. Ute i stua setter hun opp et hovedkvarter sammen med venner og familie. I dagens oppdatert følger vi deres leteaksjon etter sin aller nærmeste.
16: Da flomkatastrofen brøt ut i Nepal en høstdag i år, ble livet til 23 år gamle Sarada snudd på hodet. For midt i de vanndekte områdene befant kjæresten seg.
17: It's been genuinely just hell for us. It's been really devastating. We're just looking for answers. We just want to find our family and bring them home.
16: Men så, mens dødstallene steg dag for dag og alt virket håpløst, fikk hun en idé. Hun ville ta søket etter kjæresten i egne hender.
0: Du er på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
16: Malene Laura Solheim, du er journalist her i NRK. Du har selv bodd i Nepal, og så har du fulgt denne saken her tett.
18: Ja, og det er mange store spørsmål. For eksempel, hvordan kunne denne flaumen bli så katastrofal? Og så er det utrolig mange som fortsatt går og venter på svar om deres nære og kjære fortsatt er i livet. Og en av dem er en ung kvinne. Hun heter Sarada Vishwanathan.
16: Det er onsdag morgen 26. august 2026. Og hjemme i Sydney i Australia sitter den 23 år gamle Sarada. Og selv om det på mange måter I en vanlig dag skiller den seg litt ut likevel. For den jevngamle kjæresten hennes, Rishab, som vanligvis befinner seg I nærheten av henne, nå mange mil unna.
18: Han har lagt ut på en pilgrimsreise I lag med familien sin til et hellig fjell I Tibet I Himalaya. Så akkurat nå det unge kjæresteparet på to ulike kontinent, men De vet heldigvis at det snakk om bare en liten periode før de skal gå tilbake til hverdagen I lag som medisinstudenter.
16: Sarada hører fra Rishab denne onsdagsmorgenen, og I tillegg kan hun se hvor kjæresten befinner seg gjennom en sporingsapp hun har på telefonen sin. På den måten kan hun følge med på pilgrimsreisen fra Sydney. Men så, senere denne onsdagen, slutter prikken å bevege seg. Og så ruller det en nyhet over skjermen som nok skal få det til å gå kaldt nedover ryggen hennes.
19: On Wednesday morning, a piece of rock and ice weighing potentially millions of tons, triggering a tsunami of water and rock and mud so monstrous.
18: Oppe I fjellet I Nepal har det gått et ras. Der stein, is og snø som har løsnet og ramlet rett ned I et stort vassbasseng høyt oppe I fjellet. Massene der raser ned fjellsida og ned I elva som grensa mellom Nepal og Kina. Og det som gjør dette så kritisk for Sarada, det at den ene elva som oversvømmelsen startet I, den ligger rett ved hotellet der kjæresten og familien hans bodde. Men Sarada, hun klamrer seg likevel til håpet om at Rishab kan være blant de heldige som har overlevd.
16: Og nå har Sarada to valg. Hun kan enten bare la hjelpemannskapene ta seg av jobben med å finne overlevende, eller så kan hun gjøre noe. Og i stedet for å sitte stille og vente, bestemmer hun seg for å ta grep.
17: They are just the most caring people there are out there. I know that they support so many people, not just themselves. They always put other people in front of themselves. And that's why I think we need to put them before ourselves for once this time.
18: For hun kommer jo på at denne sporingsappen hun har, og tenker at den kanskje kan være til hjelp. Den har jo både GPS-spor og satellittbilde. Så mens dagene går og dødstallene de stiger, så gjør hun sin egen heim til en slags letekontor, der hun samler venner og familie og ber dem om å være med på å lete etter spor etter kjæresten.
16: I et rom med oransje farge på veggene, et speil i gull og med en religiøs statue langs veggen, sitter en gjeng rundt et brunt langbord. Det Sarada og gjengen hennes, og nå sitter de klistret foran PC-skjermene sine, mens de jobber på spreng for å finne nye spor. Men de må nok stadig vekk kjempe for å holde motet oppe. For nyhetene som har kommet de siste dagene er langt ifra lovende.
20: The official death toll in Nepal now tops 1,000, and there are thousands that are still missing.
18: Redningsmannskapet jobber under enormt krevende forhold. Hele landsbyen er nå gravd ned i gjørme, stein, vatten og vrakgods som flaumen har dreget med seg på veien. På den bygget som fortsatt står, er tredje etasje nå blitt til bakkenivå.
21: So the way it came just like a tsunami. It just came going all the way up. And just like a tsunami, the how it sweeps going like a row. It just took the buses, the
22: houses.
21: Houses, people, everything.
16: Men midt oppi alle katastrofebildene kommer det også noen nærmest mirakuløse redningshistorier som kanskje kan gi et glimt av håp for Sarada.
18: Der kommer jo noen ganske spektakulære saker. Der er flere som har vært saknet i flere dager som blir funnet i livet. Leitemannskapet finner mange som har vært fanget i tunneller under bakken, og nå begynner de å kunne redde dem ut derifra.
17: Pulled from the mud. 9 days after a devastating flood swept through a high.
18: Och en kan ju bara tänka att det här ger hopp till akkurat sånne som Sarada som fortsatt inte har höjt från kärresten sin. Och därför så nekta Sarada att ge upp kampen.
16: Men ganska fort dukar upp problemer i söket efter kärresten.
18: For da hun mistet kontakten med kjæresten, så fikk hun ikke flere oppdateringer på posisjonen hans gjennom sporingsappen. Og den siste bekreftet posisjonen hun har, det var ved hotellet der han bodde, omtrent 30 minutter før flommen traff. Og i appen så kan hun se at de har kjørt oppover mot en motorvei. Sarada har brukt flere døgn på å kartlegge hvor de jeepene er og hvordan de kjørte opp mot motorveien i et håp om å snevre inn søkeområdet for redningsmannskapet.
17: Down here is a hotel, so we can see that they've gone up on the highway. Following this, we got some GPS tracking of the jeeps yesterday, which we've located that, you know, they've gone up that highway. So we're just trying our best to try and see and figure out where exactly they could have gone. We're just hoping that, you know, they manage to climb somewhere and they manage to escape and that they just are in a remote region that's blocked off and they're not able to get in contact with anyone.
16: Men for å klare det trenger hun mobilsignaler som ble sendt etter at flommen rammet. Og det nekter rett og slett teknologiselskapene å gi henne. De mener at det går på bekostning av personvernet til kjæresten og familien hans. Så nå frykter hun at dette kan koste kjæresten livet.
18: Alle sammen avslår forespørslene om å levere ut kjæresten sine posisjonsdata. Og ja, begrunnelsen er personvern og sikkerhet. Men en kan jo tenke seg at Sarada synes dette her er litt absurd med tanke på den eksepsjonelle situasjonen som hun er i. Hun sier at personvern ikke burde være det viktigste akkurat nå.
17: I understand the logistics, like legally of it, I understand it, but I think that there should be a much bigger effort to try and help us, because it's not just some random situation where I'm just trying to see where my partner is, I'm trying to save his life.
16: Den intense kampen fortsetter. Nå har Sarada og gjengen opprettet en underskriftskampanje, der man kan se bilder av kjæresten hennes og andre savnede under titelen «Bring familiene våre hjem». Målet er å få myndighetene i Australia til å gjøre mer for å redde de savnede fra landet. Og underskriftene, de renner inn. Så ganske raskt har de samlet over 14 000 underskrifter. Samtidig avholdes det lysmarkeringer i Australia og i mange andre land i verden i solidaritet for alle de berørte menneskene. Men dagene siden raset går, og for hver time blir håpet om å finne kjæresten i livet litt mindre.
17: My search will never end. I will keep looking for him until anything is confirmed. I will never give up on him.
16: Men så, over en uke etter at flommen startet, får Sarada en liten seier. Utenriksministeren i Australia sier at de vil sende et team med dronespesialister og millioner av dollar i støtte til Nepal.
18: Og de sier at de vil dele telekommunikasjonsdata med nettopp de nepalske redningsmannskapene. For Sarada er jo dette her en kjempelettelse å få, men det er også en bitter påminnelse om at tiden har allerede gått til spillet. For nå kan det jo hende at det er for sent. Og hun har fortsatt ikke hørt noe fra kjæresten sin, men håpet er der fortsatt. Sarada sier til media at hun kan føle at han er i livet og at han er der og kjemper, og derfor vil hun fortsette å kjempe for han. Musikk

0: Mens noen får sine kjære tilbake, sitter tusenvis I uvisshet. Foreløpig rapporterer myndighetene I Nepal om over 1000 døde og rundt 5000 savnede. Og Ole Reinhardt Omvik, du reporter her I NRK og befinner deg akkurat nå I Nepal. Og der har du møtt folk som I lignende situasjoner som Sarada. Men det fortsatt håp for de som fremdeles savnet?
1: Altså nå det jo gått 2 uker siden denne voldsomme flommen, og de som eventuelt skulle overlevet til I dag, de har så klart seg da uten eventuelt vann, og I hvert fall uten mat. Og det helt på grensen av hva et menneske kan tåle, I hvert fall når det gjelder vann. Det overlever jo ikke mennesker. Så sjansen for at man har overlevet nå veldig, veldig liten. Men selvfølgelig, det var jo noen helt utrolige scener vi så for noen dager siden, hvor folk ble funnet inn I disse tunnelene. 3 stykker overlevde etter 11 dager, og en 64 år gammel kvinne overlevde etter også 11 dager inn I et hus som var stengt igjen av leirmassene. Så det skjer det man kaller undre her, men håpet svinner raskt.
0: Men hvordan situasjonen der nå? Det fare for at det kan gå flere skred?
1: Det det jo I et land som har mye fjell, veldig mange isbreer. Himalaya jo et land med veldig mye isbreer, så det renner jo vann fra disse. Og vi på vei ut av monsontiden I Nepal, men det betyr at det fortsatt veldig mye vann I bakken. Så det kan utløse skred, og det kan også utløse flommer, men man regner med at den verste sesongen over for det.
0: Hvordan kunne denne katastrofen bli så stor?
1: Ja, altså, nepalesiske myndigheter får noe kritikk for at ikke de har hatt et bedre varslingssystem som fanget opp at denne voldsomme flommen kom. Og litt av grunnen at I Nepal så man jo vant med at det kommer monsunregn, og da har man hatt et varslingssystem, og man har sensorer på broene blant annet som har fanget opp høyde på vannet. Men det som skjedde her var jo at man fikk en vegg av vann som raste nedover I over 170 km I timen, en helt voldsom kraft. Og det feiet av banen alle disse måleapparatene som sto nedover, sånn at man ikke fikk varsel nedover I landsbyene under denne katastrofen. Så myndighetene har fått kritikk for at ikke de har laget et system som fanger opp sånne ekstremflommer som denne. Og nå foregår det en debatt her I Nepal om at man må få et mye bedre varslingssystem, og man snakker om at man skal få seismiske monitorer som man har I for eksempel I Alpene, som vi har I Norge. Vi husker mannen, da den holdt på å falle, så var jo hele det fjellmassivet monitorert med seismiske apparater. Sånne ting, hvis man begynner å få det også her I Himalaya, så vil man være mye bedre forberedt på når det skjer rystelser oppe I fjellet, og når breene plutselig brekker, som I dette tilfellet her, hvor du hadde en stor kalving av breen oppe I Mount Langtang-regionen. Så den debatten den pågår, men dette jo også et kostnadsspørsmål selvfølgelig om Nepal har råd til å sette I gang et sånt voldsomt system.
2: Ja, flere episoder av Oppdatert, det kan du høre som vanlig I appen NRK Radio.
3: Lytter til Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Vi skal snart snakke om TV-serier. Det du glad I, Ida.
2: Ja, veldig glad I TV-serier. Ja, og det passer utover nå, vet du.
3: Ja, får noen gode tips også for på mandag. Natt I tirsdag norsk tid så det Emmy-utdeling. Da blir det så klart hvilke TV-serier som får de gjeve prisene I amerikansk TV's store festkveld. Vi tar en liten gjennomgang vi om litt. Men før det så skal vi sette I gang med litt sånn bakgrunnsstøy her nå, hør på dette.
2: Ja. Det gode lyder.
3: Dette lyden hjemme hos deg da, nå det?
2: Du trodde kanskje det var lyden av nye opppussingsspalta vår. Neida, det hjemme hos meg, Christian. Jeg har jo håndverkere hjemme for tida, for vi dager etter sommerferien, at vi har litt sånn råte I garasjen, og så må vi bytte noe kledning på huset, vi må male en vegg, en sørvegg, Og du hører jo at det baller på seg, det blir dyrt.
3: Ja, det høres jo sånn ut. Det har jo en tendens til det.
2: Ja, det blir jo mitt problem, jeg skal klare dette her altså. Men jeg synes det vanskelig å ha håndverkere på besøk. Jeg ser jo på lista, jeg får forespeilet meg alt jeg skal gjøre hjemme. Men det også så mye forventninger med håndverkere.
3: Det forventninger?
2: Ja.
3: Til deg?
2: Ja, for hvor mye det forventet, tenker jeg, at jeg steller i sand? Ah. Altså av servering. Det forventet at det for eksempel skal være kaffe og annet til kaffen, eller det bare i veien for håndverkerne?
3: Ja, ikke sant? De jo på jobb, men her må du vel egentlig bare føle deg litt fram. Jeg tror ikke det noen regler her, det det?
2: Nei, jeg vet ikke, fordi altså, de var innom i går og så på jobben, og da planla jeg at kaffe må jeg i hvert fall koke. Men så begynte jeg å tenke på den vaffelpressa, så blir det for mye å slenge sammen en vaffelrøre, syltetøy, hva med det? Blir det rart? Du enig at det vanskelig?
3: Ja, ja, ja, men vafler, det tenker jeg at ja, det blir kanskje litt mye. Men,
2: okay.
3: men kaffe, det vel fint.
2: Ja, det var jo det jeg fant ut av, at vaffel, det får jeg ta en annen gang. Men jeg ringte ekspert, min egen mor, og fikk beskjed om at kaffe holdt, og kanskje jeg kunne hatt noe kjeks ved siden. Kjeks,
3: ja.
2: Så jeg dro av gårde da, og kjøpte inn kjeks til kaffen.
3: Altså gjorde jeg, men ble det godt mottatt?
2: Ja, det ble veldig godt mottatt. Han ene, han hadde riktig nok diabetes, så han var veldig forsiktig, men uansett, såpass godt mottatt, at jeg tenkte plutselig at det var ikke godt nok. Plutselig så kom jeg på at jeg må jo legge ut nøkler når du jobber hjemme nå, faktisk, sånn at de får godt og gjort sitt fornødende, og i tillegg så må de jo få sitte inne og spise lunsjen sin, så jeg sa jo også at jeg hadde både brød og pålegg i skapet, men da var jeg helt ut på vidden igjen, vet du, for da så de jo rart på meg, og dette jo folk med matpakke, altså de jo på jobb, selv om det hjemme hos meg, men jeg merket at, vet du hva, nå gikk det for langt.
3: Altså, liksom vertinne, det klødde i vertinnefingret ja. Der, men jeg skjønner jo at det her har krevet en del tankevirksomhet.
2: Ja, men det ikke lett. Det ikke gjester. Men allikevel, jeg jo godt oppdratt. Folk som kommer hjem til meg må jo få litt oppvartning. Selv om jeg også skal betale dem, og de gjør jo bare jobben sin, akkurat som du og jeg gjør her, ikke sant? Men du hadde kokt kaffe, du også.
3: Ja, kaffe, det bør man alltid by på, synes jeg. Ja. Ja, kanskje ikke hver dag, eller jo. Hvor lenge skal du jobbe der, da?
2: Det kan fort bli en uke eller to, for dette litt væravhengig i malinga. Da synes
3: jeg hver dag.
2: Ja, så hver dag. Men det blir ikke... Det ikke bare den serveringen jeg synes vanskelig. Jeg synes også det litt vanskelig med smalltalken med håndverkerne. For ja. Det har jeg jo ikke noe problem med til vanlig. Men her igjen, hva forventet? Skal man prate masse? Skal man la være? Hvor mye interesse bør man liksom mobilisere for 2-tom-4 og dekkbeis? Altså, jeg usikker.
3: Ja, men jeg tenker det her må jo ha litt å gjøre med hvor utadvente personer ja. Det er snakk om. Hvor mye snakket du i går da?
2: Jeg snakket jo alt for mye. Du vet at jeg ikke så glad i stil. Ja,
3: det jobben din på en måte.
2: Ja, men jeg jo ikke så glad i stilhet. Så det ble veldig mye sånn snekkersnakk. Og da blir man jo avslørt ganske umiddelbart at man ikke har greie på det man snakker om, ikke sant? Men heldigvis så var han ene fra en by som jeg har vært, og da hadde vi litt å snakke om der. Men jeg merket jo at han synes det ble for mye, vet du. Det ble for mye Ida. Så jeg tror jeg skal stå litt i den stillheten som oppstår utover i ukene nå. Jeg skal være til stede når jeg må, når det riktig. Jeg bør ikke underholde håndverkerne. Jeg skal betale dem. Men du kan jo være enig at det litt vanskelig innimellom.
3: Ja, ja, ikke sant? Så du er lite hjemme for tiden, du er kanskje...
2: Jeg synes det var det. Det var det å jobbe lenge.
3: Ikke sant? Det jo et farhånd du nesten må føle deg litt fremme i det, er det ikke det?
2: Jo.
3: Altså, ikke for mye, ikke for lite. Jeg tenker jo egentlig at for lite det kanskje bedre enn for mye.
2: Ja, jeg helt enig. Jeg skal holde deg oppdatert på hvordan det går, Kristian. Det viktigste i går følte jeg jo var at du fikk hilst på bikkja.
3: På bikkja?
2: Ja, for du vet den lille kokkeren min, den jo hjemme på dagtid, og det veldig viktig at hun blir trygg på disse håndverkerne mine. Det en kokkerspaner som en varsler, ikke sant? Så når det kommer fremmed inn på gårdsplassen, så kan lille Sara fort bjeffe. Men nå kjenner Sara håndverkerne, de kjenner henne, og jeg følte det var kjempekjemi der.
3: Ja, det var det, altså,
2: ja,
3: bra.
2: Ja. Vet du forresten hva som favorittmusikken til snekkere sånn generelt?
3: Ja, nå tror jeg kanskje du har stilt meg en gåte som sikkert har et artig poeng her på slutten.
2: Det er flaut.
3: Er det jeg tror?
2: Det er det. Det er Carpenters.

0: Carpenters, dette her til alle snekkerne der ute. The long to be close to you var dette.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal vi skru på TV-en.
3: Nightcrawlers! Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.
2: Natt til tirsdag norsk tid det klart for den 78. utgaven av Primetime Emmy Awards, den store festkvelden for amerikanske tv-serier. I fjor ble sykehusdrama The Pitt en av de store vinnerne da serien danka ut store navn som The White Lotus, Severance og The Last of Us og vant prisen for beste dramaserie. I år The Pitt nominert igjen for sin andre sesong, men kan serien gjenta suksessen, eller det andre serier som ender opp med de gjeve prisene. Med oss nå, Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK. God ettermiddag!
7: God ettermiddag!
2: Du har tatt med deg nominasjonslistene og krystallkula. Hvordan ser årets Emmy-utdeling ut, og hva du mest spent på?
7: Jeg ser jo et år som ikke har like mange store titler blant de nominerte som vi kanskje hadde de siste årene. Altså, du nevnte jo fjoråret hvor The Last of Us og The White Lotus og Severance kranglet med The Pitt da, om seieren I den jæve dramakategorien. Og de siste årene så har også miniseriekategorien hatt veldig sånne store snakkiserier med Adolescence som vant I fjor da, og Baby Reindeer som vant året før. Det vel kanskje ikke så mange sånne I år, men det jo likevel veldig kjente titler, og det som spennende jo at nå kan det her bli et år hvor alle vinnerne I de store kategoriene serier som har vunnet før, for det sterke kandidater til det, men det kan også bli, sånn som I fjor da, da Adolescence, The Studio og The Pitt vant, bare nye serienavn som stikker av med de jæve prisene, og det I hvert fall for oss litt nerdatt anlagte seriefans en spenning.
2: Ja, for det åpent, altså, kan vi si det sånn.
7: Ja, og så det jo ikke helt åpent likevel, men det mer åpent enn det kanskje pleier å være. Det I hvert fall færre av de der opplagte store navnene, selv om det jo ikke ukjente serier vi snakker om her.
2: Men hvis vi starter med dramakategorien, Sigurd, hvilke serier nominert?
7: Ja, nå skrur vi på forbrukerjournalistikken her, og ramser opp med både navn og strømmetjeneste, sånn at folk som følger med vet hvor de eventuelt skal gå. The Diplomat på Netflix nominert til beste dramaserie, The Gilded Age på HBO Max, Westeros-serien, altså Game of Thrones-avleggeren A Knight of the Seven Kingdoms, også på HBO Max, Paradise, som på Disney+, The Pitt, fjorårsvinneren, som på HBO Max, Pluribus på Apple TV, Slow Horses på Apple TV og Your Friends and Neighbors på Apple TV. Det serien som nominert til beste dramaserie I år.
2: Ja, det mye snacks der. Hvilke serier favoritter?
7: Du, det jo The Pitt som den jeg ser nevnes mest hos amerikanske serienettsted som skriver om sine favoritter. Den vant jo litt overraskende I fjor. Da var det kanskje Severance som var forhåndsfavoritten. Men sykehusdramasjangeren jo veldig populær. Den jo veldig bred. Det en serie som samler veldig mange foran tv-skjermen. Også I sin sesong 2. Og det jo en serie som kombinerer litt ulike styrker. Det jo et klassisk sykehusdrama som foregår på en akuttavdeling I et sykehus i Pittsburgh, samtidig som du har lånt et fortellergrep fra serien 24, som 20 år gammel, og som var en sånn antiterrorist-action-serie med Kiefer Sutherland, hvor handlinga foregår minutt for minutt.
2: Og det det
7: som, ja, det tikker, og det gir jo en stolkantspenning som også med og gjør det pitt til en serie som mange glad I, pluss at det utrolig godt drama inni der. En klassisk dramaserie som føltes litt som et sånt steg tilbake til den tida hvor Chicago Hope og andre store sykehusdrama var høyt oppe på plakaten, men The Pitt nok den som den største favoritten, men Pluribus, som en science fiction-serie av Breaking Bad-skaper Vince Gilligan. Han har jo vunnet veldig mye Emmy med da Breaking Bad, og vært veldig mye nominert med Better Call Saul, som var oppfølgerserien her. Igjen da så har han funnet seg en litt sånn snedig X-Files-aktig serie. Han startet jo sin karriere, eller hadde I hvert fall en del av sin tidlige karriere som skribent på The X-Files, Vince Gilligan, og her har han liksom dratt inn en rominvasjon, hvor verden blir invadert av romvesen, men de vil oss bare godt. Men vår ukrenkelige individualitet jo ikke nødvendigvis forenlig med gode intensjoner fra verdensrommet, så her blir det jo både litt komikk, men også en veldig interessant gruble sci-fi, så Pluribus også en av kandidatene.
2: Og har de egentlig gode hensikter?
7: Ja, det jo et godt spørsmål du stiller der, men på plakaten så reklamerer i hvert fall de som invaderer med at de vil oss godt, og de har funnet ut at vi nødvendigvis ikke behandler planeten så veldig godt, vi mennesker. Så der det nok noe forbedringspotensiale som deres kalkyler har sett. Da.
2: Men hvis Sigurd Vik var Emmy-sjef, hvilken serie hadde vunnet?
7: Og jeg har lyst til å si Slow Horses nå, fordi det en av mine favoritter.

0: Disney Plus, det The Bear på Disney Plus, det Hacks på HBO Max, det Margot's Got Money Troubles på Apple TV, det Nobody Wants This på Netflix, Only Murders in the Building på Disney Plus, og så det Shrinking på Apple TV og Widow's Bay på Apple TV.
1: Og hvem favorittene her?
0: Det vanskelig å ikke si Hacks, for den har allerede vunnet Emmy for beste komiserie. Det finalesesong, og den ganske svær, og den handler jo også om en stand-up-komiker, spilt av Gene Smart, så der det også et metalag som ligger, og vi så jo i fjor så vant jo The Studio for beste komiserie, en komedie om det å lage komedie. Så det jo noe med disse bransjeprisene og det å handle om bransjen, som kanskje gjør at det litt ekstra lett. Men ikke, for å si det på godt norsk, Sov på Widow's Bay, en skrekkomedie som kanskje min favorittserie så langt i år, hvor Matthew Rhys spiller borgermester på en hjemsøkt øy, prøver å få turister dit, men så det disse spøkelsene og denne historien til øya da, som stadig vekk stikker kjeppa i hjulene for den litt opportunistiske borgermesteren.
1: Så der avslørte vi i hvert fall din favoritt, men hvis vi beveger oss over til miniseriekategorien, hvordan ser det ut der?
0: Litt mindre der, det All Her Fault som på Sky Showtime, The Beast in Me på Netflix, Beef sesong 2 også på Netflix, DTF St. Louis på HBO Max og Love Story John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette på Disney+. Og den sistnevnte der har en lang titel, men den har også blitt et lite 90-talls fenomen i strømmeruta, og jeg tror i skravlende stund at den vel Disney Plus sin mest sette dramaserie, så det noen store navn der også.
1: Men miniserie, hva egentlig det?
0: Nei, det jo litt artig når vi snakker om Beef sesong 2 her, for ja. Det skal jo egentlig ikke gå an. Altså, miniserie jo en avsluttende serie, men det også antologiserier, så det vil si serier som har avsluttende sesonger, og det jo der serier som Beef og Fargo og American Horror Story og en god del andre, også Big Little Lies, har liksom gått fra å være kanskje miniserie, og så har de vokst seg til noe større enn noen av dem, mens andre har bare fortsatt å fortelle nye historier med nye sesonger, og dermed så får de lov til å være med og krangle i miniseriekategorien. Da,
1: ja, for historien fortsetter ikke i sesong 2, det en ny historie i Beef, ikke sant?
0: Ja, i Beef det, og ofte så det, og så plutselig så kommer kanskje sesong 3 og så viser seg at alt hang sammen likevel. For eksempel True Detective har jo lagt noen sånne bånd mellom sesongene som gjør at hvis man har lyst til å krangle med Emmy-prisene, så kan man jo argumentere for at de burde ha deltatt i en annen kategori, men jo da, nå vi jo inne i petimeterland her, og jeg skal ikke ta med alle inn dit.
1: Vi får si det greit. Men hvilke serier favoritter her?
0: Jeg ser at Beef på Netflix, som også har vunnet for sin sesong 1, en stor favoritt, men en outsider, og min favoritt DTF St. Louis, og nå skal jeg være litt grov i språket her, for DTF det står for Down to Fuck St. Louis, og det en dramaserie med to veldig kjente hovedrolleinnehavere, nemlig Jason Bateman og David Harbour. De spiller to karer som ender opp med å laste ned en app som da heter DTF St. Louis, og som en slags sånn date-app da, med veldig tydelige forventningshorisonter som man kan laste ned hvis man i St. Louis-området. Og så blir det her til et trekantdrama, og så vet vi at noen dør, så det også en krimserie inne her, men det virkelig en veldig fin serie som min kollega Ingvild Dybfestdal i Filmpolitiet beskrev som en superb serie om middelmådighet, og hadde undertitelen Sex, selvbilde og vennskap mellom menn håndteres både meditativt og meddrivende i DTF St. Louis, og det helt enig med. Det en av årets seriegodbiter.
1: Så et par kjente skuespillere der. Det ellers noen skuespillerpriser du ekstra spent på?
0: Altså, Matthew Rhys nominert både for beste mannlig hovedrolle i komiserie i Widow's Bay, og så også nominert for beste mannlig hovedrolle i miniserie eller TV-film for rollen i The Beast in Me i Netflix. Og jeg tror han vinner en av dem, og jeg tror det komiprisen han stikker av, men det klart, hvis han vinner begge, så vil jo det være en bragd for Matthew Rhys, som da også kjent blant annet da, for The Americans-serien og flere andre gode serier. En eminent skuespiller som virkelig har fått vist seg fram både med humor, skrekk og drama I året som har gått. Og så det jo sånn at en del av de seriene som kan bli liksom kveldens

0: eller nattens store vinner. De har jo nominert det I veldig mange kategorier, og der det jo litt spennende, for det klart, serie som The Pitt for eksempel har jo veldig mange skuespillernominasjoner, og hvis den treffer på de I tillegg til å vinne for beste drama, så kan man jo virkelig begynne å snakke om at den har gjort seg bemerket på nattens utdeling, så det en del sånne ting som også blir spennende å følge med på I skuespillerkategorien I år.
1: Hvilke strømmetjenester tror du kommer godt ut av årets Emmy-utdeling da?
0: Jeg ser jo på de listene at det HBO Max og Apple TV som ligger best an på antall nominasjoner, og det også der det kan bli veldig store vinnere hvis man ser ut fra et strømmetjenesteperspektiv. Altså hvis for eksempel The Pitt vinner for beste drama, Hacks vinner for beste komiserie, og DTF St. Louis vinner for beste miniserie, så har jo HBO gjort rent bord. Så det noen sånne muligheter, men da man veldig på Viso Matto, Dersom og så videre. Men det klart, de har gode kandidater, det samme med Apple da, som har Widow's Bay og Pluribus og kan få en sterk kveld, og det her jo litt viktig for I en tid hvor strømmetjenestene trenger abonnenter, så jo også medieoppmerksomheten som jeg og du med og gir mange av disse seriene nå, og som en Emmy-pris selvfølgelig vil sørge for at veldig mange skriver og snakker om, det jo med og gir god markedsføring, så det nok en del strømmetjenestene som veldig spent her, og så det jo også verdt å merke seg at Netflix og Disney Plus ligger godt an, litt der I mellomskiktet, mens en strømmetjeneste som Prime Video har et litt magert år med kun to nominasjoner til årets Emmy-utdeling når det gjelder de aller jæveste priserne.
1: Og så har jo dere I Filmpolitiet, Sigurd, laget en listesak med 6 serietips som man kan lade opp til Emmy-utdelingen med nå I helga, hvis det skulle bli bra tv-serie her på lørdag og søndag. Hele lista ligger på nrk.no/ anmeldelser, men hvis du kun får velge en kjapt til slutt her, hva Helgas beste serietips?
0: Da tar jeg og trekker fram Widow's Bay en gang til, ligger på Apple TV og en herlig blanding av humor og skrekk. Ikke alt for skummel, men du må ha litt mage for horror. Og så det også en sånn serie hvor hver episode egentlig avsluttes litt inni seg selv, så du må liksom ikke planlegge at du skal se alle episoderne på rad for å komme gjennom det her. Du kan velge å vurdere serieappetitten og handle deretter.
1: Og gå en liten tur også.
0: Ja, det lov.
1: Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK. Takk for at du var med her I Studio 2. Og du kan også lese mer om både Emmy-nominerte serier og anmeldelser av andre filmer og serier på nrk.no/anmeldelser.
2: Og det har kommet reaksjoner her I Studio 2 på at vi, eller jeg får jeg si, har litt problemer med å tema ordentlig når jeg har håndverkere på besøk. Skal man by på kaffe? Skal man servere vafler? Altså, hva skal man gjøre? Man blir litt keitete, rett og slett. Og da har Perry Elias sendt oss melding. Han har jobbet som tømrer I cirka 23 år. Det verste med å jobbe I heimen til folk når de begynner å by på kaffe og I verste fall mat, skriver han. Ja, man da ikke evneveik. Man har med seg både mat og drikke når man drar hjemmefra. Og det var et godt tips. Man kan bare roe seg litt ned, så man ikke vertskap for snekkeren.
1: Studio 2 varer frem til klokka blir 18. Da Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18. Sigrid, hva kan du by på I dag?
3: Masse debatter etter mange dager med taushet fra politisk kant. Det veldig mange har ønsket å diskutere de dårlige resultatene I norsk skole. Hvorfor det så mange barn og ungdommer som ikke kan lese og regne og skrive ordentlig? Det så enkelt som at de leser for lite bøker og bruker for mye skjerm og KI? Eller kan det hende at sannheten mer komplisert enn som så kanskje også involverer oss foreldre? Det andre tema som har boblet godt under denne borgfreden bensin- og dieselprisene, noe vi også skal innom. Høyreleder Ine Eriksen Søreide møter press både fra politiske motstandere og innenfor egen leir I vår sending.
1: Som Dagsnytt 18 altså, om nøyaktig en time der Sigrid Solund på plass igjen. Men før det, Ida, så blir det jo mer Studio 2.
2: Absolutt, og etter Kong Haralds begravelse starter gradvis den nye hverdagen som kronprinsesse for Ingrid Alexandra. Heldigvis kan hun støtte seg på en hel generasjon av kvinnelige tronfølgere I hele Europa. Hvem de skal vi høre mer om.
4: Her NRK Nyheter klokken 17. Priseveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret I september.
5: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende I september.
4: Hvorfor det?
5: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
4: Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett I dag, mens statsadvokat Per Morten Kjetne sier straffen reflekterer brutaliteten I drapet.
6: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han fått forvaring. Vi fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måte som oss. Det et svært brutalt drap tiltalte domfelt for. Det et drap som begått med overlegg, som vi kaller det, altså det planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret I saken.
4: Så sport, Bodø-Glimt, på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München I mesterligaen I fotball for menn I kveld. Men det norske laget har en fordel I at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
7: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane, var veldig overbevisende, I hvert fall siste kvalifiseringskampene. De jo ikke mer blasert ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80.000 I München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi I hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
4: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 I kveld. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
8: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Studio 2 fortsetter her I NRK P2 en time til. Vi skal blant annet innom Ramayana. Et 2500 år gammelt indisk epos som nå blitt filmatisert. Hvilken betydning har dette episke diktet for India I dag, spør vi.
2: Og så skal vi høre om fotballtreneren som gikk fra «Vil du bli millionær» til Champions League og som møter Manchester United I kveld på Old Trafford. Og vi denne ettermiddagen og frem til klokka 18 Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
1: I går gikk kronprinsesse Ingrid Alexandra I prosesjon bak kisten til sin bestefar, kong Harald, men nå starter gradvis en ny hverdag for henne som landets kronprinsesse. Samtidig det flere unge kvinner I Europa som allerede har god trening I rollen som nettopp kronprinsesse. I de europeiske kongehusene det nå en hel generasjon med kvinnelige tronfølgere, skal vi høre når vi slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
8: Blått blod I Studio 2.
1: Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, velkommen.
9: Takk skal du ha.
1: Og Einar Lisch Langsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast, velkommen til deg så.
10: Takk skal du ha.
1: Du, aller først så må vi jo sveipe innom gårsdagen selvfølgelig. Den kongelige gravferden gjorde jo inntrykk på mange. Hvordan var dagen for deg, Ole Jørgen?
9: Den var jo veldig innholdsrik da, altså for å forfølge kong Harald den 5. Til hans siste hvilested gjennom en hel dag rett og slett, og alle disse seremoniene, alle detaljene, all symbolikken, all verdigheten ikke minst, det var jo stort, og så var jo rett og slett dagen veldig lang.
1: Den var lang, ja.
9: Ja, det var den absolutt.
1: Hva med deg, Henar?
10: Ja, altså jeg var på jobb her I NRK, tror jeg jobbet noen timer kortere I hvert fall enn Ole Jørgen, men jeg synes jo også at det var veldig sterkt å følge med på. Fikk fulgte seremonien og synes at det særlig var ganske rørende I starten, da Kong Haralds kiste ble båret inn til tonene av Edvard Hoem og Håkon Berges salme «No stig vår sang». Det synes jeg var et sterkt øyeblikk å følge med på. Mm.
1: Og så var det jo flust med celebre gjester I hovedstaden I går. En av de mange utenlandske kongelige som var med I gårsdagens gravferd var Nederlands kronprinsesse Katarina Amalia, og hun jo en av flere europeiske prinsesser som først I arverekka til tronene I sine respektive land. Og Einar, hvem denne generasjonen av europeiske kronprinsesser?
10: Ja, det Katarina Amalia jo en av dem da, som kollega med vår egen Ingrid Alexandra. Prinsessen av Oranien har hun også som titel fra Nederland, 22 år gammel hun. Og så det Elisabeth, hertuginnen av Brabant. Hun kronprinsesse I Belgia, 24 år gammel. Og så det Leonor, som fyrstinnen av Asturias, og altså da tronfølger I Spania. Hun 20 år gammel. Og så det Sverige da. Der det jo først kronprinsesse Victoria, hertuginnen av Vestergötland. Hun jo blitt 49, så hun jo en litt annen generasjon, men så kommer da Estelle, hennes eldste datter etter henne, hertuginnen av Østergötland, som jo da foreløpig bare 14 år gammel.
1: Ja, så det kan altså bli en hel flokk av europeiske dronninger etter hvert, men vi skal gå litt nærmere inn på hvem de disse her, men hvor nær kontakt har de med hverandre, vet du det, Einar?
10: Ja, altså, vi vet I hvert fall at de har hatt en del med hverandre å gjøre I det siste. De har møtt hverandre I flere myndighetsdager rundt om I Europa, fordi de fleste av dem har markert det med relativt store arrangementer, og Ingrid Alexandra har da også avslørt at de har en gruppechat som de opprettet I forbindelse med hennes egen 18-årsdag. Før hadde jo kongefamiliene gjerne mye kontakt fordi de var I familie, men nå virker det som at de fortsetter med kontakt både fordi de venner og har et slags kollegaforhold da. Mm.
1: Ja, vet vi noe om denne gruppechatten? Hva slags emojier tror du det går I?
9: Jeg tror ikke det kommer så mange lekkasjer derfra som fra de gruppechattene som de åpenbart har innenfor de amerikanske styringssystemene. Der har vi jo sett flere typer chatter blitt lekket. De holder nok litt tettere bånd om de kongelige og legger ikke tilfeldigvis ved for eksempel hva redaktøren I Aftenposten eller noe sånt som får med seg hva som snakkes om der, selv om vi selvfølgelig veldig nysgjerrige på hva. Men det viktigste på en måte jo at de kan dele erfaringer og referanser med tanke på at de lever jo I et veldig sjeldent skjebnefellesskap. Mm.
1: Men hvis vi skal gå litt gjennom hvem de en for en, Ole Jørgen, kan du ikke ta oss gjennom det?
9: Altså, jeg vil jo beskrive dem som selvfølgelig altså, gode representanter I første omgang. Og så har de jo selvfølgelig gått I en veldig sånn moderne vei I utdanningsløp selvfølgelig, men som også ganske tradisjonelt. Så jeg tenkte vi kan jo se litt på hva det de rett og slett har holdt på med nå da, mm. Og da prinsesse Elisabeth av Belgia har da gått på Atlantic College I Wales som har blitt en litt sånn moderne plass de kongelige drar for å studere, og så har hun også vært på Harvard og studert statsvitenskap, så det vi snakker jo toppen her av utdanningsinstitusjoner, og så har vi nå også begynt inn I en militær vei, nettopp fordi som I de fleste monarkier så har jo monarken og arvingen en gjerne sentral rolle I forsvaret. Katarina Amalia har gjort noe av det samme. Hun slet jo litt mer med studien rett og slett fordi at det ble sendt ut trusler fra mafian I Nederland om at de ville kidnappe henne, så hun ble tatt fort ut av studien og fikk da logering hos den spanske kongefamilien og fikk fulgt studiene digitalt derfra mens disse truslene og det trusselbildet var ganske aktuelt.
1: Ja, for det må jo være litt opplegg rundt kongelige når de skal begynne på utdanningsinstitusjoner.
9: Det nok rimelig greit med sikkerhet rundt dem. Det det jo om vår kronprinsesse nå, når hun skal tilbake igjen på studien, og sikkert enda mer nå når titlen også har endret seg. Og så det jo da Leonor av Spania, som I utgangspunktet da også gikk på Atlantic College, og da denne I Wales, og har da hatt 3 år I de forskjellige forsvarsgrenene. Veldig fint, det var vel mens hun var I marinen og skulle ut på seilas, så var kong Felipe der for å liksom hilse henne av gårde, og rett etter en sånn veldig høyst seremoniell avgang, så tar kongen opp telefonen og tar bildet av datteren sin som står på baven, som var veldig konge og far i samme bilde. Og så har hun nå begynt på da Charleston, eller Carlos den tredjes universitet i Madrid da, og også på statsvitenskap.
1: Ja, hvor involverte er de i kongelige oppgaver da?
9: Vi ser jo nå, desto eldre de blir da, med tanke på disse myndighetsdagene som vi allerede har vært innom, at de blir mer og mer delaktige. Altså sånn som at Katarina Amalie er med og representerer Nederland i Kong Harald den 5.s gravferd. Det er jo et veldig tydelig tegn på at de nå begynner å bli voksne, fordi at det er jo vært veldig ofte at man sender arvingen til andre statsoverhoders gravferder. Det ser man jo for eksempel med Storbritannia, som nesten aldri har sendt monarken. Det skjedde sist i 1993, da kong Baudouin av Belgia gikk bort, og at vi nå fikk se prins William, og da også Katarina Amalie. Og det er jo den type seremoniell vi kanskje etter hvert kan begynne å se kronprinsesse Ingrid Alexandra jo.
1: I Norge kom loven om kjønnsnøytral arvefølge i 1990, men den fikk jo da ikke tilbakevirkende kraft, sånn at yngre Håkon fortsatt da gikk foran storesøster Märtha. Hvordan har de løst dette i andre europeiske land?
9: Det har vært litt forskjellig, altså Nederland har jo hatt veldig mange regjerende dronninger, det har vi jo sett, men Nederland og Luxemburg for eksempel var jo samme monarki, altså i en personalunion, kongen av Nederland var også storhertug i Luxemburg, men fordi at Nederland åpnet for kvinnelig arvefølge, så fikk da denne kvinnen bare arve Nederland, som da tok over tronen, ikke storhertugdømme Luxemburg, fordi de hadde strengt primogenitur, altså på at det var den eldste sønn som skulle arve tronen. Men blant våre skandinaviske naboer så har det vært litt annerledes, altså Danmark, som det var vel du som nevnte det for meg, Einar, at det var en litt sånn spesiell grunn til at det spørsmålet ble løst i 1953.
10: Ja, det var det, fordi dronning Margrethe er jo nå en berømt monark i Danmark gjennom mange år, men det var ikke noen selvfølgelig at hun skulle bli monark, fordi de hadde ikke kvinnelig arvefølge i Danmark, og hun var en av tre søstre, så det var opprinnelig hennes onkel som var kronprins i Danmark, men så var jo disse søstrene veldig mye mer populære, og så hadde danske politikere et ønske om å endre grunnloven på grunn av noen teknikaliteter i Folketinget, og da trengte de en folkeavstemning, og de trengte også høy valgdeltagelse i den folkeavstemningen for å kunne gjennomføre endringer, og det smarte de gjorde da var at de i tillegg slang inn et forslag om kvinnelig arvefølge som gjorde at Margrethe kunne bli dronning, og da fikk de både gjennom sitt tekniske grunnlovsforslag, og de fikk kvinnelig tronfølge i Danmark.
9: Det som var litt interessant der var jo det at man brukte jo ikke da kronprinsessetitlen på prinsesse Margrethe. Hun fikk da, kall det den kvinnelige ekvivalenten til hennes onkels titel, som var arveprins, for at hun da måtte ta til seg den autoriteten og legitimiteten som hadde ligget til onkelen. Derfor ble det arveprinsesse Margrethe.
1: Og vår egen Ingrid Alexandra ble jo født i 2004, altså 14 år etter loven om kjønnsnøytral arvefølge her. Hvilke reaksjoner kom da, Einar?
10: Ja, altså, utelukkende positive, så vidt jeg kan huske. Altså, det var en politiker, husker jeg, særlig fra SV, tror jeg det var, som sa at de nå var glad for at det ble skikkelig likestilling også i kongefamilien. Og kongeparet selv kommenterte det på denne måten.
11: Nå har jo vi verdens flotteste barnebarn, akkurat som alle andre besteforeldre, så nå jeg synes dette er helt strålende.
12: Og dronningen?
13: Ja, det er jo litt spennende at det er født små pikebarn også i Belgien og i Holland, så det blir jo en faktisk generasjon av kvinnelige regjerende monarker hvis verden vil det.
10: Ja, dronning Sonja har jo drevet et løpende likestillingsprosjekt i det norske kongehuset i mange år, så vi kan jo kanskje si at framtiden er i hennes ånd, da, sånn som hun uttrykte det her.
1: Og samtidig som det nå er en generasjon av kronprinsesser i Europa, så har jo verden sett regjerende dronninger før også, ikke sant?
9: Ja, det er, altså hvis vi ser med lange historiske blikk, så er det jo mange man kan ta for seg. Unnskyld, det er litt sånn det hest etter noen lange kommenteringsdager. Altså sånn som dronning Margrethe den første da, som rett og slett er liksom den første som vi omtaler i Norge. Hun bar jo ikke dronningtittel på den måten, og og kom jo ikke til tronen nødvendigvis på arverett, men rett og slett fordi at hun var regent på vegne av sin sønn Olav den fjerde, og så ganske mange påfølgende arvinger. Og så har man jo sett både i Russland, så hadde man plutselig på 1700-tallet en rekke av keiserinner, selv om man i utgangspunktet bare skulle ha mannfolk på tronen. Og så har det da for eksempel vært i Storbritannia da, med liksom de to lengste regjeringstidene Storbritannia eller England har sett, har jo vært kvinner.
1: Så kvinnelige monarker har ofte vært litt sånn siste utvei, eller?
9: Ja, det har gjerne det, at arverekkefølgen, eller arverekken mener jeg, har vært beskrevet som altså linjær gjennom det mannlige ledd, men hvis det ikke forekommer mannlige arvinger, så kan man gå via kvinneledd.
1: Er det noen monarkier der det fortsatt ikke er arverett for kvinner?
9: Og ja, det er det. Altså, vi trenger ikke dra så langt heller. I Monaco for eksempel så er det ikke likestilt arvefølge. Der hadde vel, jeg tror det var VG som hadde den fikse overskriften da disse tvillingbarna til fyrst Albert ble født. Den siste skal bli den første. Fordi jenta ble født først av disse tvillingene, og så kom gutten etterpå, men han skulle da arve. Og så har man jo også Japan, som er veldig konservative i spørsmålet rundt likestilt arvefølge.
10: Ja, der har du jo keiser Naruhito som sitter nå. Han har en datter som heter Aiko, det er hans eneste barn, og derfor er det altså broren hans Akishino som er kronprins. Det var han som var og deltok i Kong Haralds gravferd i går. Han har også to døtre som er i 30-åra, men så kom det altså en tredje apoklatt i 2006 som var en sønn, så det er altså en 20 år gamle Hisahito som er keiserdømme fremtid i Japan, og der ligger det ikke an til at de er spesielt interessert i å endre tronfølgeloven i det hele tatt.
1: Men det var nært at det kunne tvunget seg frem der også, kanskje?
9: Ja, altså det har vært diskutert. Nå har de jo en kvinnelig statsminister i Japan, men hun også motsatte seg spørsmålet om likestilt arvefølge.
1: Men nå er det så mange land i Europa der det er kvinnelige tronfølgere. Hvor spennende synes dere det er?
10: Det synes jeg er veldig spennende. Jeg synes jo det betyr at man kanskje går litt nye veier. Man må finne på, må se litt sånn etter hvert som de kanskje gifter seg, så må man se hva slags titler og roller skal de ha i en moderne verden, og hvordan fungerer egentlig en kvinnelig monark i vår tid. Altså jeg synes det er ganske mange, det kan bli spennende å se hvordan man løser det rent praktisk i mange spørsmål.
9: Og for monarkiets uttrycksform så er det jo på en måte bare positivt, fordi at altså, kvinner er jo mye mer glamorøse enn oss menn egentlig, altså når det kommer til bekledning og pynt og den slags, altså der er vi ganske kjedelige med en dress eller uniform, på en måte i hvert fall når du ser disse kongelige da. Mens kvinner har jo en tendens til å kunne overraske både med smykker og tiarer og kjoler og sånt som vil gi det en litt ekstra oppmerksomhet og et ekstra perspektiv rett og slett som man kan legge til.
1: Så nå er det mulighet for prinsesser å holde kongeriker rundt omkring altså?
9: Ja, man kan jo si det sånn.
10: Hele kongeriket til og med?
1: Ja, man får ikke bare holde, nei, man får hele.
10: Jeg tror det.
9: Man får noe se da, hvem man klarer å målbinde.
1: Ja. Tusen takk skal dere ha, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og mer blått blod i Studio 2, det blir det neste torsdag.
2: Musikklegenden Stevie Wonder kommer til Norge i oktober. Er du interessert i det, Christian?
1: Det er jeg. Der har jeg lyst til å dra.
2: Ja, det skjønner jeg. Det er konsertarrangøren Live Nation som opplyser det. Sist gang han var i Norge, det var på Kongsberg Jazzfestival i 2014, så det begynner å bli en stund siden. Nå skal han på jubileumsturné, da det er 50 år siden han kom med albumet Songs in the Key of Life, der man blant annet kunne høre Sir Duke og Isn't She Lovely. Vi skal høre I Wish.

20. oktober spiller altså Stevie Wonder I Unity Arena rett utenfor Oslo, og det I forbindelse med 50-årsjubileet til albumet Songs in the Key of Life, der man blant annet finner den låta vi hørte her, I Wish.

0: Og nå skal vi til storslått episk film, for sommerens store kinosuksess var jo Christopher Nolans versjon av det antikke greske eposet Odysseen. Men snart skal et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, og da kommer det fra en helt annen del av verden.
1: Ram se pratishodh liya jayega Shurpanakha. Na Ram ki mrityu sadharan hogi. ना उसका अपमान
2: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा
0: Ja, vi hører det blir storslått også dette her. Det det hinduistiske diktet Ramayana, som handler om den legendariske prinsen Ramas reiser og eventyr i India. Diktet ble skrevet for over 2500 år siden i India, og blitt filmatisert senere. Katinka Frøystad, du professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Aller først, hva Ramayana som vi hørte her?
3: Nei, akkurat som du sier det selv, så det et veldig gammelt dikt som beskriver historien om prins Rama og hans eksil fra Ayodhya, som stedet der han skulle ha overtatt kongetronen etter sin far. Han blir sendt ut i eksil i 14 år. Dette her blir da arrangert mer eller mindre av hans stemor, som vil at heller hennes sønn skal regjere. Så hennes sønn regjerer i 14 år, og Rama og hans nydelige kone Sita da ute på vandring og bor i skogen. Så hvis jeg får lov til å gjenfortelle litt av handlingen her.
0: Sammenfatte det litt kort, hvis du klarer.
3: Jeg skal forsøke.
0: Det er vanskelig.
3: Jeg skal forsøke. Så skjer da det grusomme at kona Sita blir kidnappet av en annen konge som mer demonisk, som kalles for Ravana. Han hørte vi akkurat om i det klippet som vi hørte på hindi her. Han tar med seg Sita hjem til sitt slott, og da blir Rama nødt til å gjøre alt han kan for å vinne, for å forsøke å redde Sita, og det gjør han ved hjelp av skogens dyr blant annet, og særlig en som får en veldig viktig rolle apenes hærfører som heter Hanuman. Så ved hjelp av disse så vinner de Sita tilbake, og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kommer de tilbake til kongesetet i Ayodhya, og får tilbake tronen til slutt.
0: Det høres jo ut som det noen paralleller her til Odysseen, det det?
3: Det mange paralleller, altså dette med at det en helt i eksil, dette med at det en lang reise, dette med at det en kone og masse drama rundt henne. Det også en bue som spiller en sentral rolle i begge fortellingene, så mange forskere spør seg jo selvfølgelig hva kan forbindelsen mellom disse fortellingene ha vært. Men så jo dette for så lang tid siden at det vanskelig å finne historiske indisier for hva som eventuelt kan ha vandret i hvilken retning, så det vet vi ikke helt enda.
0: Når ble diktet skrevet da, og av hvem, vet vi det?
3: Vi vet sånn cirka, du nevnte jo selv at det var cirka 2500 år gammelt. Den som skal ha forfattet det en dikter som heter Valmiki, som skrev dette på sanskrit, men om han var en virkelig person, vet vi ikke helt, for han skriver seg selv inn i diktet, så han på en måte både en dikter og en rollefigur, men samtidig så diktet han nok ikke det hele, fordi sånne fortellinger som dette i diktsform ble jo ofte fortalt mange ganger, og ble formidlet muntlig fra generasjon til generasjon, så det har nok hatt et langt liv før Valmiki forfattet det, men han var den som diktet det, skrev det ned på sanskrit og på en måte låste det.
0: Så det kan rett og slett ha gått litt på folkemunne?
3: Ja, kanskje ikke på folkemunne, men at det i hvert fall var en fortelling som ble fortalt ved hoffene, fordi den hadde noen viktige budskap om hvordan en høvisk konge skulle opptre i vanskelige situasjoner som skapte sterke dilemmaer for han. Der har Ramayana noen nøkkelløsninger som det meningen at folk skal lære av. Den læreboka som jeg bruker i hinduisme ved Universitetet i Oslo, og den spekulerer i at kanskje opprinnelsen til Ramayana-diktet var at det rett og slett skulle lære prinser hvordan de skulle opptre når og hvis de en gang ble konge.
0: Jeg så på traileren fra filmen tidligere i dag, og det altså flyvende elefanter, det apemennesker, og det kjemper der. Altså, hva slags mytisk verden finner denne fortellingen sted i, vil du si?
3: Ja, det var det da, ikke sant? For de som faktisk tror at dette skjedde, så er det jo ingen myte, men det er en virkelighet som er skrevet fra en tid der mennesker og dyr kunne snakke med hverandre og samhandle og så videre. Det er jo for oss som står utenfor at dette ligner på en myte. Så den verdenen som dette her beskriver er en verden der dyr hjelper til, der mennesker sånn som ravarna er ikke bare veldig, veldig stor, men også har 10 hoder. Det var jo blant annet fordi han var jo en klok mann, bortsett fra at han var slem også. så veldig mange har sånne doble karakterer. Så i hinduenes kosmologi så er det fullt av sånne historier.
0: Ja, og hvor stort er det i Sørøst-Asia, den fortellingen da?
3: Både i Sørøst-Asia og særlig Sør-Asia, der det jo har opprinnelse, så er det kjempesvært, ikke minst i det nordlige India. Det er en fortelling som alle kjenner til, som framføres på årlige festivaler, det synges i form av religiøse hymner, sanger som komponert med Ramayana-tematikk, men også resitering av, spesielt av en middelalderversjon som kom på 1500-tallet, som er ikke skrevet på sanskrit, men som er skrevet på lokale språk, og nå tenker jeg på det kanskje aller største og viktigste som er forfattet på en sånn middelalder-hindi. Det er en religiøs handling i seg selv å resitere det.
0: Men hva slags funksjon hadde dette diktet? For det er blitt omtalt som en hellig tekst. Hva innebærer det?
3: Ja, nei, det var nok ikke hellig i utgangspunktet sannsynligvis. Det var kanskje mest en sånn didaktisk tekst, men så da en sånn bestemt hengivenhetsbevegelse begynte å spre seg utover landet, som fikk denne middelalderforfatteren til å dikte det om til lokale språk, sånn at folk flest kunne lese det. Da ble teksten mye mer religiøs, for i den versjonen så ble prins Rama, og senere kong Rama, tolket som en inkarnasjon av hinduguden Vishnu. Og teksten kommer til å inkorporere veldig mange flere figurer enn før, som kommer fra et sånt hinduisk univers. Så akkurat denne hendelsen gjør at teksten blir plutselig noe voldsomt mer enn noe som bare er en slags lærebok på dikt.
0: Og hvordan kan man se diktets betydning hvis man befinner seg i India i dag? Ser man noen spor etter betydningen?
3: Jeg vil si overalt. Absolutt overalt. Det viktigste som man kan se hvis man reiser rundt i Nord-India er at det er nesten på annet hvert gatehjørne, i hvert fall der hvor jeg arbeider, så er det templer dedikert til denne apenes herrfører Hanuman. Bittesmå templer og kjempesvære templer i alle mulige størrelser. Så det er det ene. Det andre er at folk ofte bruker sånn hyllest til prins Ram som en hverdagshilsen. Jai Shri Ram, sier de, og så kan de hilse hverandre på den måten, omtrent på samme måte som vi sier god dag. Og det tredje er politisk, at denne Ramayana-tradisjonen har fått en veldig stor politisk rolle, ikke minst gjennom innvielsen av et nytt tempel i 2023 på det stedet der mange påstår at prins Ram ble født. Der det siden 1526 hadde ligget en moské.
0: Ja. Hva tenker du man kan lære av dette diktet da?
3: Det spørs hvem du mener med vi, hvis du tenker på vi her
0: vi
3: i Norge.
0: Vi som ikke kjenner det så godt, eller ikke har hørt om det.
3: Ja, nettopp. Jeg vil tenke at det aller første vi kan lære er jo hvor utrolig langt fremme hinduene var, inderne var, mens vi fortsatt var i bronsealderen, og ikke hadde skrift av noen betydning i hvert fall.
0: Langt
3: etter. Så diktet de veldig, veldig kompliserte dikt på sanskrit, ikke sant? Det er det ene. Det andre vi kan lære er hvor utrolig levende sånne religiøse tradisjoner kan være, hvor det er vanskelig å skille mellom mellom det som religion på den ene siden, og det som mer politisk på den andre. Det virkelig en levende tradisjon.
0: Mm. Skal man imponere litt i India, så bør man se denne filmen og lære seg mer om diktet.
3: Absolutt.
0: Ja. Og den storfilmen, den har verdenspremiere i begynnelsen av november, og filmens premiere, den sammenfaller med en stor markering og fest i India. Fortell om Diwali.
3: Diwali er en festival som ikke nødvendigvis har så veldig mye med Ram og hans tradisjon å gjøre, men det er en festival som er den aller, aller største høytiden i India, der alle har fri, og der man tenner lys for å slippe inn lykke og velstand, og så videre. Og det er noen dager like etter denne festivalen, der absolutt ingenting skjer. Og det er klart at hvis det da kommer en kinofilm, som har en så sterk religiøs kraft som akkurat denne filmen har, så tenker jeg at den kommer til å bli kjempepopulær, særlig blant folk opp til 25.
0: Mm, og du ser den ble sommerens film. Du skal se denne her.
3: Definitivt.
0: Ja. Takk skal du ha for at du bidro med folkeopplysning om altså, dette indiske eposet, Katinka Frøystad, som professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.
4: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen.
0: I nesten to uker har den politiske krangelen vært satt på pause. Nå skal partiene tilbake i full kamp om dagsorden. Og det tok ikke lang tid, bare timer etter gravferden ville Fremskrittspartiet hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Hva kommer til å prege politikken de neste dagene? Det skal vi høre mer om litt.
4: Men først så skal vi snakke om fotball, Ida, for i kveld så ruller den europeiske toppfotballen videre. De 12 siste lagene i årets mesterliga skal i aksjon. Blant dem Bodø/Glimt, som møter selveste Bayern München i München i kveld. Skal du få med deg den kampen, Ida?
0: Jeg tror kanskje ikke det er den som kommer til å stå på hjemme hos meg. Det er jo en gjeng som heier på Manchester United, så vi må følge med på den kampen, tror jeg.
4: Ja, for jeg tenkte jeg skulle snakke om en annen underdog. For de som møter Manchester United på Old Trafford i kveld, de er fra Aserbajdsjan og heter Sabah, og kommer dit for å spille klubbens aller første Champions League-kamp.
0: Oi, da kommer dronninga også da, eller? Dronninga av landet.
4: Dronninga Saba.
0: Ja, dronninga Saba.
4: Nei, denne aserbajdsjanske fotballklubben Sabah har altså ingenting med oldtidsriket i Sør-Arabia, der Bibelens dronningen av Sabah, som det jo ble sunget om i gravferden i går, holdt til. Okay. Sabah FK holder til i Masasir utenfor hovedstaden Baku, et lite sted kjent for den rosa innsjøen ved samme navn. Den har du sett, ikke sant? Mm. Jeg viser deg bildet, en nydelig saltholdig innsjø med sånne saltskulpturer som blir rosa på grunn av alger når lysforholdene er riktig. Men nok om det. En artig historie rundt denne klubben er treneren deres.
0: Jaha, treneren av Saba.
4: Treneren av Saba. Ja. Nettopp, Valdis Dambrauskas heter han, er fra Litauen og har en ganske annen bakgrunn enn de aller fleste av sine kolleger på dette nivået i Champions League. Altså, hans karriere startet nemlig i et TV-studio, der han svarte på spørsmål som: hvem vant den aller første Oscaren for beste mannlige hovedrolle i 1929, og i hvilket land gis det ut flest aviser? Hadde du greid det?
0: Nei, ingen av dem.
4: Nei. Men Valdas, han visste at svarene her var henholdsvis Emil Jennings og India. Okay. Og dermed stakk han av med cirka 10 000 kroner i premie på Litauens svar på «Vil du bli millionær?».
0: Men han ble ikke millionær da, akkurat.
4: Nei, for dette her var i Litauen i 2002. Det var ikke så mye penger i omløp, så dette her var en anselig sum. En vanlig årslønn faktisk for flere litauer på den tida. Men Valdas, den gang 25 år, han brukte penger på å flytte til London sammen med kona. Han drømte nemlig om å bli fotballtrener, selv om han bare har spilt kanskje på sånn tredje divisjonsnivå eller noe sånt. Og etter å ha vært i Norge på jobbreise, så han hvor utrolig populært engelsk fotball var, og så skjønte han at det er ditt jeg må dra.
0: Jeg må til det forjettede land England, men det er vel ikke bare å dra til England og tenke at jeg skal bli fotballtrener?
4: Nei, det er ikke bare å møte opp Old Trafford og banke på og si hei, vil dere ha meg som trener? Så han valgte oss, han sto skikkelig på, jobba på pub, i barnehage, som gartner, gikk med aviser, og gjerne alt på en gang, og brukte alle penger han tjente på å ta forskjellige trenerkurs. Han tok utdannelse, kjøpte bøker om fotballtrening, det var alt han kjøpte, og selvfølgelig mase på klubber om å få jobb. Og til slutt så fikk han faktisk napp, blant blant annet så fikk han jobbe med barna på Manchester Uniteds fotballskole. Og etter hvert så ble han trener for et voksenlag, nemlig London Tigers, som spiller på 12. nivå i det engelske ligasystemet.
0: Oi, så fra 12. divisjon til mesterligaen på snaue 20 år da, eller?
4: Ja. Etter noen år i England så dro han tilbake til Litauen, selv om han gikk masse ned i lønn da, fikk trenerlag på øverste nivå etter hvert, etter å ha vært innom Litauens ungdomslandslag. Og så gikk turen rundt om i Europa til, etter hvert relativt gode lag som kroatiske Hajduk Split og bulgarske Ludogorets, før han da endte opp i Saba i fjor.
0: Oi.
4: Og der kom suksessen fort. I vår vant de den aserbajdsjanske ligaen for aller første gang i klubbens historie, og danket ut storlaget Karabakh, som hadde vunnet 9 av de 10 siste sesongene. Og etter å ha slått israelske Be'er Sheva på dramatisk vis i playoff, så Saba som var klar for sitt aller første gruppespill i Champions League.
0: Det jo en fantastisk historie.
4: Ja, det jo en liten Askeladd-historie der.
0: Ja, absolutt.
4: Der. Og Valdas Dambrauskas dermed tilbake på Old Trafford, der han har vært flere ganger som en unga på tribunen og sett på favorittlaget.
0: Ja.
4: Nå sitter han altså på bortelagets trenerbenk. Manchester United møter Saba i kveld klokka 21. Så får vi se da om laget kan gjøre det bedre i mesterligaen enn Aserbajdsjan har gjort det i Eurovision i det siste. FMD her for eksempel kom, litt merkelig synes jeg, bare på 20. plass i 2021 med den låta her, Mata Hari.

0: Ari med FND fra Azerbaijan, 12 poäng fra Kjøstelsen her, eller?
1: Ja, full pott herfra.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: I nesten to uker nå har norske politikere holdt igjen. Ingen angrep, færre utspill og politiske debatter har blitt satt på pause av respekt for kong Harald. Men nå borgfreden over, og det tok altså ikke mange timene før den politiske kampen var I gang igjen.
3: Det jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få jula til å gå rundt, som inngikk kontrakt I januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned I drivstoff.
1: Ja, og Sylvi Listhaug vil altså hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Håvard Nyhus, politisk kommentator her I NRK, og Helle Lyng Svensen, kommentator I Dagsavisen. Velkommen begge to.
4: Tusen takk.
1: Det på tide å komme opp I marsfart for begge dere også. Har det vært litt kjedelig på jobb I det siste, Synne, hvis vi starter med deg?
4: Ja, så jeg vil si at jeg definitivt glad for at borgfreden over. Jeg tror de fleste I pressen vil si at det har vært et litt surrealistisk å skulle forholde seg til. Det har også vært slik at politikerne har hatt litt forskjellige instrukser og egentlig vært ganske vanskelig å følge med på hva hver enkelt skal forholde seg til. Regjeringen har jo også kunne kjøre sitt eget løp, mens stortingspolitikerne måtte sitte på hendene sine. Så ja, jeg vil si at vi I pressen har nok hatt morsommere dager, men jeg vet ikke med deg, du har jo vært kongekommentator.
5: Eller? Jeg har hatt nok å gjøre, jeg har faktisk vært hoffkommentator, og så har det jo vært en sjanse til å tenke litt lengre tanker, da, og det har jo både jeg og politikere flest bare gått av, tror jeg.
1: Ja, hva tror du, Håvard Nyhus, denne pausen har gjort med norsk politikk?
5: Den la jo alltid litt grann I dvale, hvorvidt politikerne rakk å tenke disse lange linjene som inne på, jo et annet spørsmål. Det nok av dag-til-dag virksomhet likevel, og særlig regjeringsmedlemmene har jo hatt et fullt program med alle disse konstitusjonelle pliktene ved et tronskifte, ikke minst. Jonas Gahr Støre har jo vært I nyhetene hver dag, egentlig. Så det litt forskjell på opposisjonen og regjeringen der. Men det jo å håpe da at de også har rukket å tenke disse lange tankene og sånn sett greier å bryte ut av den time-til-time-logikken som ellers holder gjerne den politiske samtalen litt fast I kortsiktige løsninger.
1: Ja, Helle Lyng Svensen, altså hvis vi går litt tilbake og ser på disse dagene da med litt nye øyer, hva skjedde politisk som kanskje ville fått langt større oppmerksomhet I en helt vanlig uke?
4: Jeg tenker jo at det første som kommer I tanken egentlig Islands nei til videre forhandlinger. Der var Vedum ute, og Espen Barth Eide var ute, men det jeg tror veldig mange I ja til EU savner, jo en større diskusjon fra toppe eller de tungvekterne I for eksempel Arbeiderpartiet og når noe sånt skjer med noen vi så tett knyttet opp til med tanke på samarbeidet så hadde det vært naturlig at ja-siden I Norge må se virkelig på hva skjedde der og hvorfor klarer ikke vi å selge EU til for eksempel Island I dette tilfellet og hvorfor klarer vi ikke å selge EU til den norske befolkningen heller for det gjør de jo en ganske dårlig jobb med å gjøre generelt, man beveger seg ikke så langt videre, og det hadde vært en naturlig diskusjon å kunne ta da den diskusjonen fikk vi ikke, og den kommer ikke til å klare å komme tilbake nå når det har gått såpass lang tid og mediebildet bare fortsette videre da
1: Ja, Nyhus, du enig I det nei-flertallet på Island, går det, det glemt nå?
5: Ja, det jo egentlig det. Det jo to grunner til at det ikke ble en EU-debatt I Norge I denne omgangen. Det jo for det første at islendingene sa nei, og så kom jo denne borgfreden og kongens død på toppen av det. Og da tror jeg egentlig momentum ut av den saken, så det blir ikke noe EU-debatt I Norge nå med det første. Og det jo heller også ikke sånn at EØS-avtalen settes jo heller ikke under presse, slik man kunne innbilde seg hvis islendingene gikk videre med og forandret videre.
1: Det andre saker som har gått under radaren?
5: Ja, det jo særlig to saker som kom den siste uka før situasjonen til kong Harald ble alvorligere. Da tenker jeg på denne rapporten fra A-krimsenteret om at kriminelle har infiltrert nærmest store deler av norsk barnevern og tilstøtende funksjoner I barnevernet. Den debatten kom jo aldri ordentlig I gang, fordi på grunn av kongens død. Og så var det også anspor til en debatt om forsinkelser på jernbanen, som også ble egentlig litt amputert da kongen tok hele dagsorden.
1: Men kan det komme opp igjen da? Jernbanen går jo aldri av moten.
5: Det går aldri av moten, og det kan komme tilbake igjen, bevares. Men det er noe med at hvis du mister på en måte momentum og mister den hoppkanten, så må du vente en stund til neste gang, og nå er det veldig mange andre ting som kommer i stedet. Vi vet for eksempel at det er Epstein-høringer på Stortinget i slutten av måten. Det vil ta veldig mye av surstoffet, og så går vi inn i en budsjetthøst, og så skal vi jo diskutere langtidsplan for forsvaret, som er, hvor det er snakk om hundretals milliarder, så det er veldig mye annet som jeg tror kommer til å ta oppmerksomheten.
1: Det er mye i vente. Er det overraskende heller at det er drivstoffavgiftene som er det første som kom i dag?
4: Nei, det er jo veldig forutsigbart, for det er jo det som er interessant er jo at disse høyre lokallagene har jo sittet og kokt opp en plan under borgfreden om å faktisk starte sitt eget nettverk for distriktshøyre da. Så det kommer jo noen sånne nye ideer som man har faktisk hatt tid til å se på. Men det er ikke overraskende i det hele tatt, men samtidig, norske elever leser ekstremt dårlig. Vi fikk helt nedslående PISA-tall. Det er jo også en annen ting som forhåpentligvis man klarer å dyrke en diskusjon rundt bedre, fordi at Karin Nessa Nordtun fikk jo presentere disse tallene også da uten noe politisk diskusjon denne uken. Mm. Så man skulle kanskje trodd at man klarte å ha litt flere tanker samtidig, og at det ikke bare skjer med et pang at man starter denne drivstoffdebatten igjen og igjen og igjen. Den er veldig forutsigbar. Jeg var oppe der hvor Vedum hadde en pressekonferanse i dag, eller presstreff rett utenfor, eller så langt utenfor Ring 2 som han får med seg hovedstadspressen på Løren, og det er jo ikke så mye nytt. Vi vet jo hva Vedum vil, og vi vet hva Sylvi Listhaug vil, og vi vet så å si hva Høyre ikke kommer til å gjøre. Så jeg tenker vi står over såpass mange utfordringer at vi bør også prøve å tenke litt mer på våre skolebarn.
5: Mm. Men det er en veldig god sak, og jeg tror ikke den forsvinner. Bensinpriser er en av nervebanene i norsk politikk, og den berører klimapolitikk, distriktspolitikk og lommeboka til folk. Så den forsvinner ikke.
4: Nei. Lommebøksaker generelt er jo det som treffer best akkurat nå.
1: Folkelig får vi si, folkelig også. Det rammer mange.
5: Og så har den en veldig visuell komponent. Alle ser daglig hva bensinprisen er hver gang de kjører forbi en bensinstasjon, så den er ikke til å komme unna.
1: Men Håvard Nyhus, du nevner jo Epstein som kommer flere avsløringer i slutten av denne måneden her. Altså ting ligger og ulmer. Er det fare for at det kommer med en mer voldsom kraft nå etter denne borgfreden? Er det kraftigere enn vanlig, tror du?
5: Altså, da er teorien at dette har ligget under trykk, og at det er en trykkoker som forsvinner. Jeg er ikke helt sikker på det, og da er det ikke så mye data foreløpig, men jeg tenker at hvis dagens seanse i Politisk kvarter gir en pekepinn, så gikk den forholdsvis rolig for seg. Så jeg tror vi snarere snakker om en slags innfasing tilbake igjen til en normaltilstand. Det er nok et bedre bilde på hva som utspiller seg etter at denne borgfreden var over. Og så vet vi også at det var jo ikke en ubetinget suksess denne borgfreden, så ting har ikke vært så annerledes under borgfreden. Det har vært antydninger til bråk og stridigheter under den også.
1: Du kalte det en politisk fiasko i en kommentar.
5: Ja, det var kanskje litt å ta litt hardt i, men da viser jeg til flere ting. Det ene er at en god borgfred skal i utgangspunktet være usynlig, på samme måte som en god fotballdommer er en fotballdommer du ikke legger merke til. Borgfreden var veldig synlig hele tiden. Det ble veldig mye snakk om hva slags utformingen den skulle ha, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserte til et lovbrudd. Det ble det helt tatt veldig mye strid om borgfreden i seg selv, sånn virket den mot sin hensikt. Og jeg tror den

0: elastisk rammeverk, og dette var et hardt rammeverk.
1: Og Helle Ling Svensen, altså hvem har mest å vinne på å komme raskt på banen nå da? Hvem kommer til å være mest offensiv? Vi har jo allerede sett Sylvi Listhaug og, i dag.
2: Ja, og det er jo et godt spørsmål, fordi spørsmålet er om hun trenger å være så offensiv. Sylvi Listhaug vinner jo veldig godt nå i debatter som hun ikke trenger å si så mye i. Alle vet hva Sylvi Listhaug mener om innvandring, alle vet hva Sylvi Listhaug mener om diesel og drivstoffavgifter. Så spørsmålet er om hun kommer til å trenge å være så offensiv akkurat nå, men hun har jo definitivt hatt mest å vinne på det å være helt stille under borgfreden.
0: Mm. Og hun kan nå forsyne seg av desillusjonerte høyrevelgere også, som ikke skjønner hvordan høyreledelsen resonerer med hensyn til drivstoffavgiftene.
2: Mm. Og det kan SP også prøve på. Så her er det mange som kan prøve å forsyne seg av Høyre.
1: Vi kan se det i kveld. Debatten tar opp også drivstoffpriser. Vi får se om temperaturen øker litt da. Tror du det, Håvard Nyhus, at det kommer til å øke litt sånn temperaturmessig utover i ukene nå?
0: Den pleier jo å øke ettersom budsjetthøsten sklir av gårde, og som vi også så vidt var inne på, så er det nå veldig sprengkraft inn i denne diskusjonen innad i Høyre, der Høyre-ledelsen prosederer på at det ikke er unntakstilstand, og at situasjonen er en helt annen enn den var i vinter. Når pumpeprisen kryper opp mot 30 kroner, så har de da et veldig stort pedagogisk problem. Det er veldig vanskelig å overvise folk ved pumpene med akademiske argumenter om at prisen egentlig ikke er så høy. Hvis de ser 30-tallet, da vinner den psykologien hver dag.
2: Men Høyre har jo et veldig godt argument der, og som jeg tror også at de kommer til å i hvert fall stå i så lenge de kan, at det her er jo bare målrettet mot én gruppe, og det er bilistene. Det er jo andre som gjerne skulle ønske seg tiltak enten mot høye renter eller høye matvarepriser. Så hvor målrettet skal det være? Kan man treffe bredere? Diesel, deres nye nettverk som skal jobbe parallelt, kommer jo til å jobbe opp mot dette, men de er åpent for et forlik.
1: Mm. Jeg føler debatten er litt i gang mellom dere og jeg, men
0: For jeg er faktisk litt uenig i det som har vært. Og det er fordi pumpeprisen er så symboltung at den også engasjerer de som kjører elektrisk bil. Det er et av paradoksene med dette her.
2: Men Høyre kan ikke vingle for lenge. Eller for mange ganger.
1: Det gjenstår å se. Til slutt, regjeringspartiet Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Han har jo hatt mye å gjøre med gravferden til Kong Harald, selvsagt. Men hvordan kan vi forvente at han opptrer nå på offensiven? Eller kommer han til å... Ja, vi hørte jo litt på Politisk kvarter i dag, men ja.
0: Han har jo for det første hatt to veldig gode uker. Han briljerer jo i rollen som seremonimester. Det er jo kanskje den rollen han kler aller best, mer enn det daglige gjørmebrytingen i det politiske Norge. Det er nesten litt forunderlig at han også liker den delen av jobben, men det ser jo ut som han gjør det også da. Så er han jo den litt ulykksalige situasjonen at han er helt avhengig av å ha med seg Høyre med hensyn til disse drivstoffavgiftene. Den rødgrønne alliansen har jo brutt sammen her, Senterpartiet går sin egen vei, så han er helt avhengig av at Ine Eriksen Søreide holder stand og holder linja. Så får vi se om hun klarer det.
1: Gleder du deg nå, Helle, til å ta fatt på høstsemestret?
2: Ja, jeg synes det er kjempeflott. Jeg tenker at vi har vært gjennom noe veldig surrealistisk, og jeg er litt overrasket over hvor tradisjonelle, moderne Norge faktisk kan bli, da. Mm. Sånn som vi har sett Norge disse dagene her. Jeg kommer i hvert fall aldri til å glemme det.
1: Og det sa Helle Ling Svensen, som altså er kommentator i Dagsavisen, og vi hadde også med politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
3: Vi rekker på tampen her i Studio 2 å få med oss et svært musikalsk comeback i dag.
1: Ja, og det skjer altså denne helgen her. Da skal selveste Celine Dion gjøre comeback. Har du et nært forhold til henne, eller?
3: Jeg fikk jo jeg ble veldig imponert da hun sto på Eiffeltårnet der i Paris. Ja. Husker du det?
1: Åpningsseremonien under OL for 2 år siden, og hadde heller ikke noe særlig nært forhold til Celine Dion, men akkurat da imponert meg storveis. Men nå skal det altså være hele 16 konserter konserter fremover. Den første på lørdag i Europas største indørs arena i Paris med plass til 40 000. Dette ikke småtteri, altså. Og så det 15 konserter til fremover. Det blir artistens første konserter dette her på 6 år utenom åpningsseremonien.
3: Ja, for du sliter jo med helsa.
1: Ja, sliter med helsa har altså den uhelbredelige sykdommen stiff person syndrome. Og det sånn muskelkramper som hun får da innimellom, og det har vært så kraftig

at ribbeina hennes faktisk har brukket. Så at Celine Dion nå gjør comeback, det gleder mange. Vi så henne sist I under OL, altså I Paris, åpningsseremonien der, sang hun Edith Piaf's kjærlighetshymne, og den synger hun her også.

0: Det storslått fra Celine Dion som gjør comeback denne helga. Dette var hymnen à l'amour med Celine Dion.
1: Studio 2 nærmer seg slutten denne torsdagen. Vi som har laget sendinga, det Silje Ese, Kadra Yusuf, Einar Li Slangsvold. Vaktsjef har vært Linn Bølstad, produsent Magnus Løge Hagen. I studio Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen. Og vi ønsker alle en fin kveld videre. Nå i NRK P2 får du Dagsnytt 18 med Sigrid Solund.

0: Hva grunnene til at en av tre norske 15-åringer ikke kan lese ordentlig? En av årsakene at barn I dag ikke får møte på motstand, mener en lærer. Senterpartiet ber Høyre om å bli med på å senke drivstoffavgiftene igjen. Det vil ikke, men hvorfor ville de det da sist? Sverigedemokraterne høyreekstreme? Nei, mener redaktøren I Minerva. Han bagatelliserer og normaliserer farlige fenomener, sier en rådgiver I LO. Og EU vil gjøre det vanskeligere å drive med Airbnb. Denne utleieformen ødelegger Oslo, ifølge SV. Og med det hverdagen tilbake I Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Det lansert mange forklaringer på hvorfor norske skoleelever gjør det så dårlig på skolen som det de gjør. PISA-resultatene som ble lagt frem denne uka viser at en av tre norske 15-åringer ligger under det som regnes som grunnleggende ferdighetsnivå I lesing, og disse resultatene I flere fag har dalt gjennom mange år. Tore Haugstedt, du har vært lærer I 25 år. Hvordan har du sett skolehverdagen endre seg de siste 10 årene?
1: Vi ser vel at det kan være vanskeligere å få elevene til å stå I utfordringer. De søker gjerne enklere løsninger enn det som skal til for å holde læringstrykket oppe. Vi merker vel også at det en lavere terskel for foreldre å be om tilpasninger for sitt barn for noe de opplever som vanskelig.
0: Ja, du sier til Klassekampen at mange elever ikke møter motstand, da, som du inne på, at en del foreldre oppfører seg som kunder. Hvordan merkes det?
1: Det vel kanskje sånn at I forbindelse med, med at de henvender seg til skole for å få tilpasninger for sitt barn, så det kanskje ikke for å diskutere med oss hva som skal til for at barnet skal fikse utfordringen, stå I det. Det mer en bestilling på hvordan det skal gjøres.
0: Og hvorfor tror du det en sammenheng mellom dette og de skoleresultatene som vi ser?
1: Det har med at vi ønsker jo å ha fokus på det faglige I skolen. Det blir ofte mye annet. Det blir av og til litt som at de kan shoppe det de ønsker at barnet skal jobbe med, og det de synes det for vanskelig for dem. Man møter på kanskje holdninger som at at mitt barn ikke kan matematikk, det ikke så rart, for det kan ikke jeg heller. Mens de kanskje heller burde møtte med at matematikk vanskelig for deg, derfor må du jobbe hardere med det.
0: Så vel så mye som hva som skjer I klasserommet foreldrene og hjemme da viktig, mener du, for at det blitt som det blitt?
1: Absolutt. Foreldre og hjemme kjempeviktig for barnas læring. Både I forhold til det å bli lest for, oppfordres til å lese, ha dialog med elevene om det å stå I vanskelige situasjoner og ta seg tid til å jobbe med noe som utfordrende.
0: Vi tar med det til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Når vi har forklart disse dalende resultatene tidligere, så har det ofte handlet om skjermbruk, kunstig intelligens, kanskje snakket om læreplaner, men hva med hjemmets ansvar og graden av individuell tilpasning for hver enkelt elev?
2: Ja, det absolutt også et forhold, og den historien som læreren her nå forteller, den på ingen måte unik, der det har vært flere saker opp gjennom årene med, og derfor det veldig viktig at man, for eksempel nå mange I gang med foreldremøter med det nye skoleåret, og det at rektor, skoleleder og lærere bruker tid med foreldrene om nettopp denne problematikken, da etablerer felles kjøreregler, felles forventninger. Det veldig viktig ved inngangen av nye skoleåret.
0: Ja, må foreldrene skjerpe seg?
2: Jeg skal ikke peke fingeren her, men at vi må Å få økt resultat i norsk skole, det krever en innsats av oss alle. Både foreldre, ansatte i skolen, lærere, rektorer, kommuner som skoleeiere, og storting, regjering og ikke minst meg selv.
0: Men ja, vi kan gå til dere i elevorganisasjonen der du leder, Said Nursai Ahmad. Det sånn, kjenner du deg igjen i dette, at norske elever blir dårlig i stand til å takle utfordringer, og at de får mye tid å gå med til helt andre ting enn det de skal faktisk lære?
3: Nei, jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. Og OECD, som også har laget PISA-undersøkelsen, sier jo det samme, at det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Men kjenner du deg ikke igjen i den beskrivelsen som vi får her, at norske ungdommer rett og slett ikke er like godt i stand lenger til å tenke selv, til å konsentrere seg, til å følge lange tekster og så videre?
3: Det er jo bevist at norske ungdom ikke, i hvert fall elever, ikke klarer å konsentrere seg over lengre tid, men jeg tror det handler om hvordan vi underviser. Det tror jeg fordi at akkurat nå så er vi så opptatt av et resultatorientert læring og ikke prosessorientert læring, fordi vi er så opptatt av karakteren i stedet for eleven selv.
0: Du sa jo selv, Nessa Nordtun, at dette er en dugnad, var ikke akkurat det ordet du brukte, men kan det være at dette skyldes mye større endringer i samfunnet som mer eller mindre tilfeldigvis altså blir målt i skolen, fordi det er der først og fremst elevene blir målt?
2: Ja, helt klart, den utviklingen vi ser med læringsresultatene i norsk skole, den skyldes både forhold i og utenfor skolen. Men så har vi i skolen ikke vært gode nok til å fendre den negative utviklingen vi har sett utenfor, og så har det i stedet for 10 år siden så kom det flere rettigheter som ga elevene veldig mye rettigheter.
0: For mange rettigheter, eller?
2: Ja, med foreldrene i spissen. Og det gikk på bekostning av lærerens rolle, lærerens autoritet, lærerens mulighet til å utøve disiplin i klasserommet. Vi har gjort flere lovendringer, hvor Stortinget heldigvis har vært ganske enstemmige. Veldig glad for det. De siste også etter PISA-undersøkelsen ble gjennomført, og vi har flere lovendringer på trappene, nettopp for å bygge opp lærerens autoritet og rolle i klasserommet. Så vi er på ingen måte ferdige med dette, og det har vært en samfunnsutvikling over tid, hvor det har blitt mer og mer handlet om hva kan jeg gjøre for meg og min unge, i stedet for hva kan vi gjøre for det store fellesskapet, det store vi
0: er. Mathilde Tybring-Gjedde, du stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mye av disse resultatene kan forklares med helt andre ting egentlig enn det vi ofte snakker om da i disse skoledebattene?
4: Altså det vi erfarer er jo at det er noen samfunnstrender som treffer skolen, og det er jo blant annet at det er en mye mer mangfoldig elevgruppe. Altså vi har flere elever med innvandrerbakgrunn, vi har flere elever med psykiske helseutfordringer, ulike diagnoser, og det utfordrer lærerne som står mer alene i klasserommet. Og så er det ingen tvil om at utholdenhet og konsentrasjonen har gått ned, og det er jo ganske tydelig.
0: Det har den vel hos voksne også, vil jeg tro, hvis man begynner å måle.
4: Men i motsetning til de voksne, så får jo barn da opplever jo de, for eksempel, som høy skjermtid på sosiale medier, samtidig som hjernen er under utvikling, så det har jo en ekstra påvirkning på læring. Og så tror jeg, jeg er jo enig egentlig også litt med Haustvedt i at jeg tror vi også har møtt de utviklingstrekkene med å kanskje senke de faglige forventningene våre til elevene. Det er mange elever som, og kanskje også noen foreldre som på en måte tenker at barna skal få, man skal fjerne de hindre som barna møter, framfor at barna også skal måtte stå litt i ubehag. Og grunnen til at jeg nevner det er fordi at læring, det skjer jo ved at man står, strever litt, og så opplever man reell mestringsøyeblikk. Og da må man også ha den utholdenheten. Så en av grunnen til at Høyre ønsker konsentrasjon og utholdenhet som en grunnleggende ferdighet i skolen, som skal trenes i alle fag, er jo nettopp fordi vi må være motvekt til den utviklingen.
2: Ja, jeg er enig i alt det som Høyre egentlig sier her, og det er ikke nødvendigvis konkludert med at konsentrasjon skal være en grunnleggende ferdighet, men det aller viktigste er at de faktisk lærer seg å lese, skrive og regne, og det forutsetter at de har konsentrasjon og at de har utholdenhet, og det må trenes på. De må trenes på å stå i ubehag, og vi har hatt en kultur alt for lenge der stress og press skal egentlig være noe som elevene skal unngå. De skal skjermes for og beskyttes mot, og det, den kulturen har jeg sagt siden jeg kom i denne stolen, at den kulturen må vi vekk ifra, fordi at dette er noe de trenger å lære seg, disse mekanismene, også når de skal inn i voksenlivet.
0: Vi skal få en deg også, Simen Velle, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Dere tar jo til ordet for mer individuell tilpasset skole på en måte. Hvordan har
4: harmonerer det med disse andre signalene vi hører her?
5: Ja, jeg tror det går an å ha mer enn en tanke i hodet samtidig, og jeg tror det både går an å be foreldrene være med på den dugnaden som er å trene opp barna våre, og samtidig innrømme at barna ganske forskjellige fra hverandre. For vi lever i en tid hvor enorme trender skyller innover landet vårt ganske fort, og barna våre reagerer veldig forskjellig på det. Og da er det dumt at skolen møter hvert eneste barn på lik måte med akkurat de samme riggende uavhengig av hvordan barn egentlig lærer. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det er jo et mye høyere innslag av både det å møte eleven på sitt eget faglige nivå, og at eleven skal få lære den type omgivelser som eleven får mest utnytte av.
4: Men er ikke det stikk motsatt av det vi hørte læreren her be om da?
5: Jeg opplever egentlig ikke det. Jeg opplever at det å, altså hvis en elev har et svagt utgangspunkt i for eksempel matte, så er det jo veldig bra at vi bruker ressursen på å få opp kompetansen i matte for den enkelte eleven. Det har ingenting med hva foreldrene ønsker å gjøre. Det har noe å gjøre med at 41% av guttene som går i 10. klasse leser betydelig dårligere enn de burde gjort. 10% av barna som burde tatt PISA-testen tar ikke PISA-testen engang. Det er enormt lave resultater i forhold til det vi burde kunne forvente ut fra både de ressursene vi legger inn og den tiden vi legger inn. Og da skulle det bare mangle, programleder, at vi tilrettelegger hverdagen for å møte de elevene som har utfordring. Fordi hvis jeg bare kan legge til.
4: Jo da, men det er bare at du sier mer tilrettelegging samtidig som de andre her sier mindre tilrettelegging.
5: Men det er to forskjellige ting. En ting er at en lærer ser at denne eleven har utfordringer i et fag. Det skal vi tilrettelegge for å møte. Noe helt annet er jo at foreldre kommer og ber om at på en måte, sitt barn skal slippe utfordringer. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Det man skal møte er utfordringer på sitt eget nivå. Men den skolen vi har i dag, den legger til rette for kunnskapshull, og de kunnskapshullene de ser vi resultater av i PISA-undersøkelsen.
4: Det er klart at dette er jo det som jeg egentlig er helt enig at når du har så mangfoldig og sammensatt elevgruppe, og det har endret seg også de siste 5-6 årene, og lærerne står mer alene i klasserommet, så trenger de da med flere tiltak for å kunne få støtte til å fokusere på god undervisning. Og da må vi også være villige til å ha både fleksibel nivådeling, vi snakker om alternative opplæringsarenaer på ungdomsskolen for elever som sliter med ufrivillig skolefravær eller trenger en annen mestringsarena. Vi må ha mer fleksibel skole, men vi må også, og det er det viktigste, prioritere fra dag 1, lesing, skriving og regning, og kartlegge og gi intensiv undervisning i små grupper for de elevene som er i ferd med å falle fra. Og det her er det alt for store forskjeller i norsk skole, og det jeg mener kunnskapsministeren må gjøre nå er en, hun må ikke kutte i videreutdanning av lærere, hun må prioritere og satse på lærerne, og så må hun ikke fjerne obligatoriske kartleggingsprøver som gjør det mulig for oss å følge opp de elevene som sliter tidlig, før kunnskapshullene blir så store og de mister troen på seg selv som elev.
0: Jeg bare lurer på hvordan dette skal skje samtidig, at man skal på en måte, som du sier, Nessa Nordtun, ikke ha så mye, altså de skal tåle stress og press, de skal ikke ha så mye rettighetsbasert på en måte. Samtidig som vi ser, som Tybring-Gjedde er inne på, det er mye høyere skolefravær, mange som ikke klarer å gå på skolen. Mange føler ikke at de blir møtt på riktig måte. Hvordan skal man balansere alt det her?
2: Det er en krevende balansegang, men til det som Fremskrittspartiet drar opp, så er jeg helt enig. Altså, man har krav på tilrettelegging, men det må ikke gå for langt heller i den forstand at du kanskje sitter i Norge når vi har vært 7-8 yrkesaktive per pensjonist, og vi kommer til å gå ned til 2-3 yrkesaktive per pensjonist, så kan vi ikke ha én lærer per elev, for de skal få spesielt tilrettelegge oppfølging hele tiden. Det går
4: ikke.
2: Men
4: er det det han sier da?
2: Nei, det er sånn jeg kan, i ytterste konsekvens er det sånn man kan tolke det. Men det blir jo bra hvis han kan svare på det etterpå. Men det som er viktig, det er, vi kan ikke ha én lærer per elev, men og nettopp det eleven er nødt til å lære seg at det handler om det store fellesskapet, og at de er del av noe større enn seg selv. Og da måtte ta hensyn også til andre, er viktig en del av å lære seg å være del i et fellesskap. Men det vi er nødt til å gjøre mer av, det er å legge til rette for mer intensiv opplæring, som at de, både de svagt presterende og de høyt presterende kan gjøre det bedre enn de gjør i dag.
4: Så kort vel, så skal vi få inn elevorganisasjonen her også.
5: Det han gjør er ikke bare å tolke meg i verste mening, det er jo å misforstå meg med vilje, for å være helt ærlig. Kari Nessa Nordtun, du vet like godt som meg at man ikke skal ha én lærer per hver eneste elev, det er helt umulig, alle skjønner det. Men det vi skal ha, det er oppgaver som matcher det faglige nivået som elevene er på, som sørger for at man slipper disse kunnskapshullene fra start, som gjør at elevene, som Tybring-Gjedde helt riktig sier, havner etter og havner bakpå. Det man ser, det er en, at vi har færre av de beste elevene på PISA-undersøkelsen, vi har veldig mange flere av de svakeste. Det understreker så til de grader at den skolen Arbeiderpartiet har bygd i generasjoner, den funker ikke. Den er helt ute av stand til å møte de behovene som dagens elever har. Mm. Det vi trenger, det tilpassning etter elevens faglige nivå. Det vi trenger, det å sørge for at elever møter en skole som motiverer dem. Da må man kanskje være et annet sted enn i klasserommet en gang i ny og ned for enkelte elever. Og det vi kanskje trenger mest av alt, det at regjeringen begynner å prioritere dette i budsjettene sine. Fordi Fremskrittspartiet har betydelig høyere ambisjoner for norsk skole enn en halv bok per elev i året.
4: Du skal få svare, men vi skal få inn elevorganisasjons stemme her også. Hva sier du til de signalene som kommer her?
3: Det er jo, altså, det vi er glad for at vi har partier her som sier at de er for denne tilpassede vurderingen, men, og det jeg også reagerer litt på er at løsningen her ofte handler om de samme løsningene som vi har prøvd i 10 år. Altså PISA-undersøkelsen fra 2015 så jo mye lysere ut enn det de gjør nå, men likevel over disse 10 årene så har undervisning i norsk skole vært nøyaktig den samme. Vi snakker om en mer praktisk skole, og jeg tror at...
2: Det har han ikke vært. Det har jo blitt en storstilt digitalisering i løpet fra 2015.
3: Ja, det har den jo, men den digitaliseringen er jo den samme måten vi leser på bok. Det er akkurat det samme vi gjør på skjerm. Man leser og skriver, det gjorde man før i bok, og så gjør man det også på skjerm nå. Det vi ønsker, og vi ser at dere setter av penger til det, og det er vi veldig takknemlige for, men det er ikke et handlingsrom akkurat nå i norsk skole, fordi at man er så opptatt av disse resultatene, i stedet for at eleven skal føre både tilhørighet og tilrettelegging i klasserommet.
4: Jeg må bare si at det at man sier at man ikke kan lese, det betyr ikke at man ikke klarer å tolke bokstavene, men det handler vel så mye om det om man klarer å sette ting i sammenheng og forstå på en måte, grunnleggende hva man leser og dybden i det. Og det henger jo også litt sammen med læreplanen, altså hvordan de er utformet, hva er målene, hvilken retning skal vi gå i nå, Karin Essen Norton, sånn som du ser det der?
2: Ja, altså, det kan si at de siste 10 årene så har vi på mange måter den perfekte stormen. Vi har hatt en enorme trender i samfunnet for øvrig, som har slått inn for fullt i norsk skole. Og så har du i tillegg da hatt læreplaner som i beste mening ble utarbeidet, men de ble utarbeidet og sluttført i 2020, som ble veldig vage og var veldig lagt for mønstereleven og mønsterlæreren i det ideelle klasserommet. I tillegg så har du hatt læremidler, altså læremiddelsituasjonen er fullstendig markedsbasert, og ingen kvalitetssikring og godkjenningsordning av bøker eller programmer. Det gjør at det blir veldig mye frihet og veldig mye mindre kvalitet, i hvert fall risikoen for lavere kvalitet. Så når du har hatt i tillegg da, disse nye lovene som kom for 10 år siden, som nettopp bygde opp veldig under den rettighetsfestingen til den enkelte elev, på bekostning av fellesskapets mulighet til å faktisk ta til seg læring, så har vi vært på feil vei, og den kursen må vi endre, den er vi fullt gang med å endre.
4: Mathilde, problembeskrivelsen til Karin Snortun, den tror jeg egentlig veldig mange kan være enige i. Utfordringen er bare at det er så ufattelig stor avstand mellom ord og handling, og nå har arbeidet blitt styrt altså i 5 år, og fra forrige PISA-undersøkelse til nå, så er Norge det landet som har nest mest nedgang i resultatene. Det er bare Slovenia som har størst mer nedgang. Og da mener jeg faktisk at man må ta noen større modigere grep. Og ja, jeg er enig, vi trenger helt klart tydelige læreplaner. Det er det ingen tvil om. Men da det man må gjøre ute i skolen er jo da ikke å kutte i videreutdanning, ikke å kutte i kartleggingsprøver, og heller ikke ende opp en situasjon der den største satsingen til Farnesa Nordtun har vært et tilskudd til en halv skolebok per elev. Det løser ikke lesekrisen i norsk skole. Det trengs større grep, og det er der jeg skulle ønske at Nessa Nordtun kunne faktisk komme nå og si vi har gjort for lite, vi skal gjøre mer, for det måner ikke.
0: Men dere, for vi må snart gå inn for landing her, men vi skal få inn deg også, Tore Haugstedt. Hvordan skal dette balanseres etter ditt syn som lærer?
1: Ja, jeg synes at det begynte bra, og så sklei det over i en litt sånn politikerkrangel om skolen, hva vi har gjort, og hvor mye bedre vi er nå. Men mitt poeng er på ingen måte at vi skal fjerne tilpasningen i skolen. Det er mange elever som har behov for tilpasning. Det skal vi gi. Vi trenger ressurser for å kunne gi det på en skikkelig måte, og vi må tenke på at tilpasningen skal ikke handle om å gjøre hverdagen enklere for å unngå mestring. Vi må hjelpe elevene til å kunne stå i utfordringer, til å få mestringsfølelse ved å stille krav om mestring til dem.
4: Mm. Til slutt da, Simen Velle, som du sier selv, at man skal se elevene og legge det på et riktig nivå, men hvor mye tid skal man bruke på det å kartlegge og skjønne hvorfor er de på det nivået, når skal du på neste nivå? Altså, blir ikke det også veldig, holdt på å si, mye byråkrati?
5: Nei, ikke hvis læreren får myndighet til å gjøre det. Hvis læreren som kjenner elevene sine godt kan tilpasse oppgavene litt etter hvilket nivå elevene er på, så tror jeg det kommer til å fungere utmerket fint. Og så kan jeg jo legge til da, at Fremskrittspartiet er villig til å bevilge de midlene som skal til for å få skolen på rett kurs. For i motsetning til Arbeiderpartiet, ferdige, så mener vi at vi ikke har en eneste elev å miste, og da må man bruke de pengene som er nødvendige.
4: Ok, 10 sekunder til slutt, Karin Nessen Nordtun.
2: Bare. Jeg har ikke lyst til å drive med pekefingeren her, selv om det veldig mye jeg har lyst til å si til siste innlegg. Men jeg gleder meg til at vi har denne debatten her nå, for vi må helt klart gjøre viktige grep fremover. Heldigvis har mange av sakene som er fremme for Stortinget innenfor dette området i det siste blitt vedtatt, det er jeg glad for, og det vil komme flere, så jeg ser frem til flere debatter på dette for at vi skal klare å løfte resultatene sammen.
4: Og mange av dem skal skje her i studio. Takk skal dere ha for at dere var med alle sammen. Tore Haugseth, som lærer i Bergen, Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter på Stortinget for Høyre, og Simen Velle fra Fremskrittspartiet, og til elevorganisasjonens leder Said Nursai Ahmad. Nå skal vi ha mer politikk, men hvis du henger med til slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen, så kan du høre Jonas Bals og Nils August Andresen diskutere Sverigedemokraterna og deres forhold til konspirasjonsteorier. Men nå, i det øyeblikket borgfreden var over, så varslet Senterpartiet at de vil fremme forslag om igjen å kutte avgiftene på diesel og bensin så snart Stortinget åpner i oktober. I vår innførte Stortinget et midlertidig avgiftskutt. 1. september var det slutt, og prisene spratt opp igjen. Høyreleder Inn Eriksen Søreide, det er dere blant annet som Senterpartiet appellerer til. Hva skal til for at dere igjen er med på å senke drivstoffavgiftene?
6: Vi sa i mars, da dette ble vedtatt i Stortinget, at dette var en midlertidig situasjon fram til 1. september. Og Senterpartiet har jo nå gjort opp 10 budsjetter på rad med Arbeiderpartiet, Rødt, SV og MDG, senest for 84 dager siden, og da bekreftet også de at dette skulle være et avgiftskutt som var midlertidig fram til 1. september. Og så er jo situasjonen litt annerledes i dag enn den var i mars. For det første så har vi jo ikke fått den forsyningskrisa som det internasjonale energibyrået varslet om, og det er jeg glad for at vi ikke har fått. Det betyr også at det kommer mer olje ut fra Midtøsten nå. Kina har redusert forbruket sitt, og derfor så er situasjonen en annen, og vi må nå over på langsiktige tiltak for det som kan bli langsiktige problemer og svingninger i prisen både på drivstoff og andre varer.
4: Men betyr det da at da dere var med på å senke avgiftene, så var det ikke egentlig fordi at dere syntes at prisene var for høye der og da?
6: Jo, vi mente jo at dette var en krise som kunne bli ganske stor, basert på advarslene blant annet fra det internasjonale energibyrået.
4: Men ikke de prisene vi hadde da, for det er jo omtrent det samme som nå.
6: Da ønsker vi å være i forkant. Og så vil jo prisene gå noe opp og ned, og prisene har jo aldri vært høyere enn da Vedum selv var finansminister i 2022, og da advarte jo finansminister Vedum mot å senke drivstoffavgiftene. Han mente det ville føre til at man brukte mer oljepenger og la mer press på renta. Så man kan jo godt si at finansminister Vedum advarer jo mot den politikken partileder Vedum fører.
4: Du kan jo få svare på det med en gang, da partileder, ikke lenger finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
7: Ja, vi senket jo avgiftene med 2 milliarder i 2022. Det var helt avgjørende viktig. Og Senterpartiet ønsket at vi skulle senke avgiftene enda mer enn 2,2 milliarder, og vi fjernet det hele grunnavgiften, eller 100%. Det var en egen avgift for anleggsbransjen og for fiskeri, den type næringer, for vi var da som nå spesielt opptatt av veldig mange av de små næringsdrivende rundt omkring i Norge. For hvem er det som rammes hardest av høye drivstoffpriser, høye dieselpriser spesielt? Jo, det er det lille anleggsfirma, det er det lille transportfirma, det er den lille fiskebåten, traktoren, alle de som holder Norge i gang, selvfølgelig i tillegg til alle som kjører privatbil og avhengig av det. Men der det rammer hardest, er for små næringsdrivende, og det er derfor dette er så dramatisk, og prisene er jo vel så høye i dag som de var i mars. Situasjonen er vel så usikker, drivstofflagerne er lavere.
4: Men hvorfor kan du ikke da spisse det inn mot de du nevner først her, da, alle disse små næringsdrivende? Hvorfor kan du ikke heller sørge for at de får billigere drivstoff, i stedet for at man skal gi det til alle som tilfeldigvis har en bil?
7: Altså, vi har fjernet, før så hadde vi noe som heter grunnavgiften, den er null nå, og den hjalp bare næringsdrivende. Men så valgte Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre å vedta en opptrapping av CO2-avgiften, og den rammer all type drivstoff. Og det blir mer og mer krevende, spesielt for mange små næringsdrivende. Så Senterpartiet, vi er for å redusere CO2-avgiften, vi er for å få ned kostnadene for de små næringsdrivende, men vi kan ikke glemme at også lastebilnæring, de som er avhengig av bilen, altså vi er avhengig av den type transport rundt omkring i Norge, for Norge er sånn at noen plasser kan du ta buss og T-banen, spesielt sånn som i Oslo sentrum. Store deler av landet så er vi helt avhengig av bil, og det er avhengig av transport, og det er avhengig av tungtransport.
6: Men sannheten jo det at en av hovedutfordringene for bygg- og anleggsbransjen særlig mangel på aktivitet, og det dårlige rammebetingelser, alt for høy skatt. I 5 år har Vedum gjort opp budsjetter med Rødt, med MDG, med SV og Arbeiderpartiet, og det har blant annet ført til at det dras inn nå 150 milliarder kroner mer i skatt. Du var ansvarlig for å doble formuesskatten for akkurat de samme små og mellomstore bedriftene og anleggsbedriftene som du snakker om. Veldig mange av dem har jo det problemet i dag at de ikke har oppdrag. Det for liten aktivitet. Og da hjelper det ikke å kutte dieselavgiften, fordi maskinene står. Det de trenger jo oppdrag som gjør at de kan holde folk sysselsatt.
4: Ja, men et øyeblikk, for hun drar opp en større skattedebatt, men det jo et begrenset altså, statsbudsjettet som det Hvorfor ikke heller se på dette mer helhetlig? Hvem det som trenger dette? Hvem det som går dårligst med, enten det privatpersoner eller bedrifter, og så spisse tiltakene inn mot dem, i stedet for at bare de som kjører diesel og bensinkjøretøy skal få denne avgiftsletten?
7: For først er det veldig målrettet da, når det krise i dieselmarkedet.
4: Det mange som kjører bensinbiler som har gode også.
7: Jo, men poenget at spesielt nå, hvis du tar mange små næringsdrivende, så rammes den veldig hardt av den dieselkrisen. Og jeg inviterer gjerne Ine Eriksen Søreide at vi kan ta en duell på en anleggsplass sammen med anleggsbransjen, og så kan du se hvem du mest enig i. Og når vi sagt at Ine hører på Trygve, da vil du ha sagt det. Så når som helst, hvor som helst, møter jeg til den duellen. Men poenget jo at når vi ser det som nå skjer, det rekordlave lagre. Vi ser at anleggsbransje, transportnæring, og veldig mange som er avhengig av bilen rammes hardt, da mener vi Senterpartiet lurt, og så har jo Senterpartiet...
4: Hvorfor det lurt hvis det lave lagre, at man skal legge opp til at flere skal bruke det?
7: Fordi vi har et ansvar i Norge, og det som kan skje nå utover høsten at prisen går enda mer opp, og så ønsker Senterpartiet at det skal være mulig å drive næring om det i Bodø, Berlevåg eller Bærum, og da må vi ha en politikk som gjør at det mulig å drive aktivitet rundt omkring i hele landet, og mitt valgdistrikt Hedmark for eksempel, veldig mange er avhengig av bilen, og da kan ikke jeg bare sitte og se på at prisene går opp. Veldig mange jobber i anleggsbransje, transportbransje, landbruk, okay, som avhengig av innsatsmidler. Derfor ønsker vi det, og derfor var det så bra at Høyre i mars sa til meg, nå har han, altså til Vedum, mulighet for å sikre flertall for en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv i hele landet, sier Astrup. Og da kan jeg si, nå har Ine Eriksen Søreide mulighet til å sikre en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv i hele landet. Vær så god, stem som i mars, så får vi det til.
4: Ta den korte, Søreide, så skal vi få inn en tredje person her.
6: Ja, det som skjer nå jo at Senterpartiet kommer til Høyre for å prøve å komme ut av knipa med det budsjettet de stemte for i juni. Da stemte Trygve Slagsvold Vedum og hele Senterpartiet for å oppheve avgiftslettelsene 1. september, så de fikk jo da ikke med seg budsjettpartnerne sine. Det vi trenger nå tydelige og gode skatteletter for både folk og bedrifter som gjør at de kan håndtere de svingningene vi vet kommer også i fremtiden. Det det vi trenger, og vi kommer til å fremme i våre budsjetter, som vi har gjort i tidligere budsjetter. Det står Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet helt fritt å være med på, hvis de mener alvor med at vi skal ha et næringsliv i hele landet, langs hele kysten. De trenger bedre rammevilkår, det vil si helt andre rammevilkår, enn det Trygve Slagsvold Vedum med på å gi bedriftene hver eneste gang han forandrer budsjett med Arbeiderpartiet.
4: Du nevner kysten og hele landet. Dette presset på høyreledelsen kommer ikke bare utenfra. Kommunepolitikere i Høyre har også startet nettverket Distriktsnettverket Blått, med rundt 100 medlemmer og deg som leder, Sture Pedersen. Du ordfører i Bø i Vesterålen. Hvor tar partilederen din feil her?
8: For det første så er jeg takknemlig for at partilederen også lytter på oss fra distriktene. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at vi har litt forskjellig innfallsvinkel her, men utifra mitt ståsted så jobber masse med distriktene og privat næringsliv. Så det private næringslivet så utrolig viktig i enhver distriktskommune. Og tilbakemeldingen fra oss det at næringslivet sitter med kontrakter som de ikke får regulert. Dieselavgiftene er gått veldig opp, så jeg utfordrer våres leder i Høyre til å sette seg ned og diskutere spesielt dieselavgiften til næringslivet.
4: Men hvorfor ikke heller gjøre som det blir sagt der, at man ser helhetlig både på hele skatte- og avgiftsnivået, og se hvor det kan både være bra for næringsliv og for vanlige folk, for å bruke det begreppet?
8: Det er jo av de som virkelig har jobbet for at vi skal få et forutsigbart og godt skattenivå for næringslivet, men akkurat nå så brenner det litt i forhold til drivstoffavgiftene. Og det må vi kjøpe oss flit tid på og følge opp det. Og så det sånn også at fra våres landsmøte så har vi vedtatt en CO2-avgift som skal fjernes på fiskeflåten. Den er også utrolig viktig for distriktene. Og her føler jeg heller ikke at Senterpartiet har følt opp. Jeg skulle ha vært mye mer på banen og kunne gjort noe med akkurat dette. Sånn at det private næringslivet, det er jeg redd for. Og da får vi en dobbelt effekt i distriktene hvis det er sånn at næringslivet så er forholdsvis smått ute i distriktene, går over enda, da får vi en dobbelt effekt ut av dette med avgiftene. Så jeg håper virkelig at politikerne på Stortinget nå tar dette på alvor og setter seg ned og ser på spesielt dette med avgiftene til norsk næringsliv.
4: Ja, for det er der det brenner her og nå, hører vi Søreide.
6: Ja, og jeg er veldig glad for det engasjementet både Sture og flere andre i partiet har, både for distriktspolitikk og for avgiftspolitikk. Og vi er et parti med stor takhøyde, og vi kan av og til være uenige om virkemidlene, men vi er jo utvilsomt enige om målet, nemlig at vi skal ha et godt næringsliv i hele landet. Og en av de tingene Sture peker på, som jeg er helt enig i, det er knyttet til CO2-avgift på fiskeflåten. Det har vi programfestet at vi skal fjerne. Vi la inn 140 millioner kroner i budsjettet vårt for i år for å fjerne den delen. Altså for fiske i fjerne farvann. Det stemte Senterpartiet imot. Vi kommer til å legge inn i vårt budsjett for 2027 at den fjernes for hele fiskeflåten. Det er en viktig håndsrekning til næringsliv i nord. Okay, for det har Sture helt
4: da må nesten Senterpartiet få lov å svare kort på det.
9: Ja, og det som var greia der at Høyre brukte 0 millioner på det, for det var også en kompensasjonsordning på 140 millioner, så de tok bort, så det var et nullsumspill, ja, de gjorde det. Men vi i Senterpartiet, vi vil ha CO2-avgiften ned, og det som er opptrappingsvedtaket på CO2-avgiften nå, det var det Høyre som var
4: kritisk med. Ok, dette tror jeg er veldig forvirrende for alle lytterne.
9: Jo, det er så veldig viktig nå at Høyre tar på alvor det som skjer, for vi må stoppe den opptrappingen, for den rammer distriktsnæringslivet beinhardt, og dere har kritisert Senterpartiet gang etter gang for at vi har skrudd avgiftene for lite opp, eller at vi reduserte dem. Tina Bru kritiserte meg kraftig når vi
4: gjerne avgifte dem CO2. Ja, vi går ikke sånn 5 og 10 år tilbake. Vi må bare ta stilling til det som er nå, for tiden flyr også Sture Pedersen. De fleste av Høyres lokallag er jo ikke med i dette nettverket, og Høyre er opptatt av å være et ansvarlig og helhetlig parti. Hvor blir det den ansvarligheten og den helheten når man skal hoppe og sprette på avgiftsnivået noen ganger i året?
8: Det er bare å vedta avgiften at den skal fortsette hele tiden. Der er nok jeg. Så vi har nok litt tilnærming her i forhold til dette. Jeg er enig i at vi skal ikke ha en hopp- og spettpolitikk, men jeg synes avgiften på diesel for eksempel og bensin, den er for høy i dette landet. Og så er det sånn at jeg tror jo at både Ina og Trygve og flere politikere på Stortinget, hvis de setter seg ned og tar det frem på alvoret, at vi skal berge norsk næringsliv, altså private som bruker masse utgifter på å kjøpe vanlig diesel for å komme seg rundt omkring og gjøre sin oppgave. Der ligger den største utfordringen. Og så får vi ta skattelette når vi får en mulighet og får et flertall for det også. Og det kan også Senterpartiet være med og støtte på under
9: sånne ting. 100% enig. Så la oss sette oss ned og bli enige om å redusere dieselavgiften. Jeg er klar i morgen i kveld og over morgen hvis det er
4: helt trengs. Ok, i natt også. Og inn, Erik,
9: ja, natt også.
6: Det tilbudet tror jeg ikke jeg slår til på, men
4: da setter vi over til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Hva slags knip? Ja, hva gjør du i natt? Dette gikk helt bare helt galt av sted. Tilbake til saken. Ja. Hva slags knipe er Høyre her, vil du si?
10: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
4: Men hvor mange, eller hvor kraftfullt er dette distriktsopprøret da?
10: Innad i partiet så er det nå på en måte flertall for å følge den linjen partilederen har tegnet opp. Spørsmålet er jo hvor lenge det holder, og selvfølgelig også at det som handler om både oljepris og kanskje mer interessant pumpepris er noe som er utenfor Høyres kontroll, og hvis man ikke får dette på rett kjøl, så vil det opprøre i Høyre sannsynligvis vokse.
4: Men kan de også takke seg selv litt for at de faktisk gikk med på dette tidligere i år?
10: Ja, for det er jo da Høyre avviker fra det som egentlig var Høyres plan, hvis man ser på deres alternativ budsjett, og hvis man ser på deres partiprogram. Men så mener de da at det var et unntak som gjelder åpenbart da. Men den internasjonale situasjonen er jo ikke nødvendigvis mer rolig nå, selv om raffinerikapasitet og leveransene ikke stoppet helt opp, som man jo fryktet i vår. Men det er jo, nå prøver man i hvert fall å stå på det budskapet man har hatt siden før sommeren, om at det var slutt 1. september.
4: Arbeiderpartiet er jo på samme linje som Høyre. Vi hadde invitert dem i dag. De sier de ikke hadde noen til å sende, men hvorfor opplever ikke de det samme presset som Høyre gjør da?
10: Her er det jo et spørsmål om tidslinje. Akkurat nå, kortsiktig, så er lyskasteren på Høyre, fordi Høyre på en måte ikke blir med på å videreføre det flertallet som ble dannet i vår. Så kommer regjeringens budsjettforslag, og da vil jo lyskasteren flytte seg på hva regjeringen gjør. Først på hva regjeringen gjør for å løse dette problemet, så hva Vedum gjør, om han er villig til å støtte dette budsjettet, og hvor hardt mot hardt han setter på større regjeringen for å få til en løsning på avgiftsnivået.
4: Kan bli press på flere rundt bordet her, men nå skal dere få gå hvert til dere da, har vi allerede konkludert med. Lars Nehru Sand, Sture Pedersen, Trygve Slagsvold Vedum og Ine Eriksen Søreide. Takk for at dere kom. EU-kommisjonen vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i områder med masse turisme, fordi de mener vanlige folk ikke lenger har råd til å bo der de vil. Det er et av tiltakene som kommisjonen håper skal gi billigere boliger i Europa. Og Anders Børingbo, korrespondent med oss fra Brussel, hvilke tiltak er det EU-kommisjonen nå prøver seg på?
11: Ja, det er ganske komplisert dette her, som sannsynligvis vil gjelde i gatene i Brussel her jeg står nå. Men EU sier altså at de foreslår nå å gi et juridisk grunnlag til steder som ligger i belastede områder til å begrense Airbnb og annen korttidsutleie. Og så er det disse kriteriene da. Det settes opp kriterier for hva som er et belastet område. Men som nevnt, en gate i Brussel med et høyt prisnivå som det er her, og en del korttidsutleie. Her vil nok disse reglene kunne slå inn hvis Brussel by velger det.
4: Og hvorfor ser de på Airbnb for å regulere strengere?
11: EU har sett det alle andre har sett, nemlig at i områder med Airbnb og korttidsutleie så øker jo prisene generelt. Det blir fryktelig vanskelig for folk flest å bo der. Og i går la jo EU-kommissær Dan Jørgensen, dansken, fram dette her. Han var ganske følelsesladd og sa at dette gjelder at lærere, sykepleiere, andre, politifolk, de har ikke lenger råd til å bo der de jobber.
4: Hva kan det bety da for hver enkelt by og land? Hvem skal bestemme hva som skal innføres hvor?
11: Opplegget som er her er at hver enkelt by eller kommune må velge dette selv, velge restriksjoner, så gir EU grunnlaget for dette, sier EU. Så det er altså opp til det lokale initiativ, og man må da være i et belastet område. Og så er det jo spørsmålet om Norge da. Dette skal jo gå nå som et lovforslag, gå gjennom EU-systemet, og kommer da kanskje også inn i EØS-avtalen, slik at det blir sannsynligvis også norsk lov hvis dette går hele veien.
4: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Det var det jammen hell at du sitter her da, kommunalminister Bjørnar Skjæran. Blir det EU gjør også nå norsk lovgivning?
12: Vi er jo allerede i gang med et arbeid på dette området. Jeg varslet jo at vi skulle komme en veileder til kommunene før påske. Den leverte vi på, den ble godt mottatt, men jeg sa også at vi må også vurdere om vi skal gå videre. Og vi er i gang med et lovarbeid nå som jeg har lovet skal komme på høring i løpet av høsten. Så jeg synes dette er veldig interessant. Det jeg foreslår, de har jo også en innretning som ligner veldig på det som vi har vært, at vi tenker at dette er noe som man lokalt er et verktøy som kommunene skal få, som de kommunene som har utfordringer med dette kan bruk, for vi må også ta med oss at i de aller fleste kommuner så er Airbnb og korttidsutleie, det er et positivt tilskudd i leiemarkedet og bra for de som kan leie ut, men det har tatt overhånd og ødelegge eller lage trøbbel for nabolag og kortslutte boligmarkedet, så må vi regulere.
4: Så hva slags lovgivning er det dere ser på da?
12: Nei, vi ser på flere ting. Vi har jo gitt Husbanken et oppdrag om å utrede en registerordning, så skal vi ta stilling til den når vi får den utredningen. sendingen, og så ser vi på hvordan vi kan gjennom lovendringer gi kommunene verktøy til både å forby ulovlig korttidsutleie og regulere korttidsutleie der det utfordrer nabolag og boligmarked.
4: Når vi har snakket om dette tidligere, så har det gjerne gjeldt Tromsø og Bergen, hvor det har vært store problemer med dette. Men du, Olav Wolff Elvevold, du er bystyrerepresentant for SV i Oslo, du sier at Airbnb ødelegger Oslo. Hvordan merkes det?
13: Ja, det gjør det, og det er en sykdom som du ser i, på en måte, ikke hele denne byen, men i delen av den. Dra til Sørenga, dra til Grønland, så ser du det her. Det er noen nabolag som blir ganske kjipt, fordi det som er en bygård, er egentlig et hotell. Og det har noe å si for prisene, liksom, naturligvis, som vi hører om, ikke sant? Nå har det vært studiestart helt nylig, det er hårreisende priser du må ut med for å bo i den byen her. Airbnb er et bidrag til det, fordi når det er et hotell, så er det et mindre hjem for folk som bor i den byen her. Så nå må vi gjøre noe, og det er jo fint at det kommer noe fra EU nå, og så er det litt sånn når du blir innhentet av EUs lovgivning, da vet du at du har somlet litt, altså her har SV fremmet forslag i en del år, det har statsråden stemt mot, så jeg håper det blir handling nå.
4: Ja, hva er du for og hva er du mot her, Skjæran?
12: Jeg tror han må gå tilbake og sjekke litt i protokollene i Stortinget, hva jeg måtte ha stemt imot og ikke, men vi har vært tydelige på at det her har fått et omfang i en del kommuner som gjør at det er helt nødvendig å regulere. Og det er helt åpenbart at hotelldrift i boligområdet, profesjonell hotelldrift i boligområdet, det strider også imot regelverk som vi har i dag. Så jeg har en veldig grei inngang til det her. Det er nødvendig å gi kommunene bedre verktøy, vi har lovet det, og det kommer vi til å levere på. Vi skal ha det på høring i løpet av høsten.
4: Er du enig i beskrivelsen at Oslo blir ødelagt på grunn av Airbnb?
12: Jeg har vært vant til at i politiske debatter så bruker noen andre ord enn kanskje jeg velger å bruke. Det plager meg veldig lite. Jeg hører engasjementet til bystyrerepresentanten. Det forstår jeg veldig godt. Jeg har det samme engasjementet, og Oslo er en av de byene som det her er en veksende utfordring i, og det har vi sett over noen tid.
4: Men nøyaktig, hva slags tiltak er det du ønsker deg da, Elvevold?
13: Ja, det er ulike ting, men kanskje særlig det å få ha et på en måte tak på antallet døgn på da sekundærboliger. Det vil kunne avhjelpe det som er hoteller nå i dag. Så ikke sant? Det er helt fint at helt vanlige folk skal leie ut når du skal på ferie. Det er ikke det vi vil til livs. Men et tak, det vil kunne løse det.
4: Også, hvor mange døgn ser du for deg da i året?
13: Det vi har sagt på Stortinget er et nasjonaltak på 120 og en adgang på en måte, der vi kan gå lavere også. Her er den enkelte by, må jo se på en måte dette an selv. Så her håper jeg at det vi får er en handlefrihet, sånn at vi som kjenner byen best kan avgjøre det. Fordi, ja, jeg tror, med all respekt, så tror jeg at jeg kjenner Oslo bedre enn det
4: Skjæran
13: er.
4: Ja,
13: da må
4: vi
13: få handlefrihet og noen verktøy vi kan bruke.
4: Verktøy og handlefrihet, Skjæran.
12: Ja, jeg har i hvert fall ikke noe behov for å ha noen konkurranse om det skal bli en beste. Det er nok ikke jeg, men jeg er kjent med problemstillingene. Vi har gode møter med byene. Vi har hatt Husbanken i gang. Vi fikk en rapport fra Husbanken som beskriver det her veldig godt, og representanten fra SV her, han banker jeg etterpå i dør som er veldig, veldig åpen, og vi er allerede inne i høsten, og jeg har lovet at vi skal ha det på høring i løpet av høsten, så jeg tror ikke, jeg krever for mye tålmodighet heller når jeg sier at vi skal komme tilbake på innretningen ganske raskt.
4: Men dette med belastede områder da, som EU er inne på, som vi hørte fra Brussel, er det også et begrep eller en måte å se ting på som dere vil... Ja,
12: jeg har hele veien vært opptatt ut av at her må vi legge mulighetene til lokale myndigheter som kjenner kommunen, byen sin aller best. Og så skal vi komme tilbake med detaljene i det her, men kommunene trenger flere verktøy. Det har jeg anerkjent for lenge siden, og vi jobber med å få det på plass. Og da er det her for meg en veldig sånn enkel debatt.
4: Ok.
13: Ja, vi har jo liksom disse belastede områdene. Hvis du drar til Sørenga, så vil du kunne se, der er det lastebiler som kjører hånddukene inn og ut, altså sengetøyet. Dette er hoteller, så...
4: Hvordan skal du skille mellom selskaper og private boligeiere som...
13: Nei, men altså, det kan du gjøre. Det her gjør København, det her gjør andre byer. Det er helt mulig, så det har vi... Ja, men vi må ha disse verktøyene for å ha lov til å gjøre
12: det. Men det er også sånn at vi har et regelverk i dag. Vi skal komme strengere regelverk, men vi har et regelverk i dag, og den veilederen som er levert det før påske, den anbefaler jeg representanten fra bystyret
13: og se på kors... Ja, på, ja, fordi vi må videre.
12: Fordi at det som er direkte hotellverksomhet er ikke lov.
4: Nå snakket dere munn på hverandre, hva var det du sa, Elmo?
13: Nei, altså, på en måte, denne veilederen er jo fin den. Den sier at vi, på en måte, her er det tilsyn og sånn. Det gjør vi, men vi har ikke verktøy nok. Det er ikke viljen det står på hos oss nå, men vi må ha noen flere verktøy fra statsråden, og det er på høy tid. Det er fint det kommer nå, men det har altså gått noen år, så det her må vi avhjelpe nå.
4: En lett debatt, sa du, Bjørnar Skjæran. Vi får se da, hvor lett debatten blir når du kommer med dette lovarbeidet. Takk skal du ha, og takk til Ola Wolff Elvevold fra SV.

0: Det republikanske partiet I USA godt I gang med landsmøtet sitt I Dallas. I natt lovet president Donald Trump penger til alle voksne hvis republikanerne vinner mellomvalget. $5,000 til hver, det utgjør rundt 46,000 kroner. I mellomvalget I november velger amerikanerne representanter til kongressen og til senatet. Korrespondent Peter Svår, fortell mer om hva dette Trump-utbytte går ut på.
1: Ja, det skapte voldsom begeistring her I salen I går kveld da Trump sa dette. Det jo snakk om det han kaller et slags utbytte. Han sammenligner det med et selskap som tjener penger. Dersom det går bra I selskapet, så kan aksjonærene få en utbetaling, og det mener han at alle voksne amerikanere skal få dersom republikanerne vinner begge kamrene I kongressen I november. $5,000 til alle voksne amerikanere, og så det mange detaljer her som uklare. Hvor skal pengene komme fra? Trump antydet at deler av dette kan komme fra toll og fra tollavgifter som kreves inn, men det jo liten tvil om at å bruke over en billion dollar, da, som dette trolig vil koste, det må gjennom kongressen. Det mulig å få noe flertall I kongressen for en slik pengebruk, og hva skjer med inflasjonen her, dersom man plutselig drysser over en billion dollar utover amerikanske forbrukere? Og så det selvfølgelig også spørsmål om det republikanernes rolle å dele ut penger, offentlige penger på den måten. Det jo partiet for en liten stat å redusere offentlige utgifter opprinnelig. Så her det ganske mange ubesvarte spørsmål da. Men det I hvert fall et løfte fra Trump, og det sier også noe om alvoret og på en måte desperasjonen nå, to måneder før mellomvalget, hvor målingene dårlige, og hvor republikanerne risikerer faktisk å I verste fall miste både representanthuset og senatet.
0: Men bare for å få det på det rene, det ikke sånn at det bare de som stemmer på republikanerne som skal få disse pengene?
1: Nei da, løftet at alle amerikanske voksne skal få dette, og så var det også noen betingelser Trump nevnte, blant annet at pengene bare kan brukes I USA på å kjøpe amerikanske produkter, og den type ting, at ikke man skulle bruke dem på kinesere og tyskere. Det skapte stor applaus her, men det jo litt uklart om dette retorikk, eller om det alvor, og det også verdt å minne om at Trump har kommet med løfter om denne type pengeutbetalinger tidligere. Han lovet blant annet $2,000 I en slags utbytte fra økte tollsatser I fjor. De pengene det ingen som har sett mer til, så det jo spørsmål om hvor dette ligger og hvor alvorlig man skal ta det.
0: Ja, hvordan blir det mottatt av dette løftet?
1: Jeg snakket med flere delegater her I salen I går kveld, og det var enkelte som var veldig begeistret og mente at dette kunne snu stemningen nå i mellomvalget, hvor republikanerne jo sliter eller ligger dårlig an I flere stater, også her I Texas, hvor Ken Paxton, som støttet av Trump, ligger helt jevnt på målingene med demokraten James Tallarico. Her I Texas har det ikke vært demokratisk styre siden 1988, så det sier jo litt om hvor svagt republikanerne egentlig ligger på målingene nå.
0: Takk skal du ha, Peter Svår, med fra det republikanske partiets landsmøte I Dallas.

0: En utgave av radioprogrammet Politisk kvarter på Peto denne uka har generert flere innlegg og kronikker. Temaet var Sverigedemokraterne, Jimmy Åkesson og høyre ekstremisme, og en uttalelse fra en av gjestene, Minervas redaktør Nils August Andresen, fikk blant andre deg til å reagere både på Facebook og I Aftenposten. Jonas Bals, det historiker, forfatter. Hva det du reagerer så kraftig på?
1: Nei, altså det var to ting som var hovedtema I den diskusjonen, sånn jeg ser det. Det ene handlet om dette begrepet folkutbytte, som jeg synes Andresen relativiserte og problematiserte på en veldig merkelig måte, for å si det litt diplomatisk. Og så handlet det om hvorvidt Sverigedemokraterne, altså partiet som nå det største på borgerlig side I Sverige, å regne som et høyreekstremt parti.
0: For, ja, dette folkeutbytte, hva legger du I det begrepet?
1: Altså det det svenske ordet for befolkningsutskiftning. Det finnes ekstreme og mindre ekstreme varianter av den forestillingen om at det foregår en befolkningsutskiftning I Europa. Den mest ekstreme jo den varianten som blant annet Sverigedemokraterne var med på å dyrke fram, og som ble kjent som Eurabia-konspirasjonsteorien, som jo hadde et grusomt terrorangrep I Norge som ble utført på grunnlaget. En ung mann som hadde sittet og lese opp at muslimer skulle erstatte oss hvite I Europa, at Arbeiderpartiet var
0: det... av korrupte politikere og
1: stemmer.
0: Så videre.
1: Og så finnes det jo selvfølgelig varianter av den som ikke har det uttalte konspiratoriske elementet I seg, men Sverigedemokraterne har nå 3 ganger gått til valg, 1 gang til Europaparlamentet og 2 ganger til Riksdagen, med valgplakater hvor det står «Vi skal stoppe folkeutbytte». Og det å... gjøre det begrepet litt sånn stuereint, det å skulle legge noen nyanser der som gjør at vi ikke skal nødvendigvis trenger å ta så skarp avstand fra det som jeg mener at vi bør, det synes jeg problematisk I seg selv. Så det var jo en av grunnene til at jeg reagerte, og at det ble kalt en hypotese for eksempel.
0: Da må vi jo høre fra deg, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør I Nettopp Minerva. Hva det du mente å si, og hvordan skiller det seg fra hvordan blant andre Bals oppfattet
2: det? Jeg tror ikke jeg sa en hypotese. La meg bare oppklare litt hva jeg mener, så det klart. Altså denne The Great Replacement-teorien, som forbindes med Renaud Camus, det en rasistisk og konspirativ høyreradikal høyreekstrem sak, det mener jeg.
0: Og da tenker du på det elementet med at noen høyt oppe sitter og liksom konspirerer og med vilje bytter ut befolkningen.
2: Ja, kan vi opptatt av rase, og det den finnes I mange varianter av den typen. Så det

0: spørsmål. Det høyre ekstremt? Og høyre ekstremt, det en ganske høy terskel. Det både en definition i demokratistudiet, hva det Og i den artikeln så skiller han det veldig klart fra denne konspirasjonsteorien og sier at det ikke det konspirative elementet, det ikke det raselementet.
1: Det en demografisk utvikling, rett og slett?
0: Det det han sier, ikke sant? Og så sa jeg om det da, det ikke høyere ekstremt, og så begynte jeg å gå videre til å si det likevel dypt problematisk, men så ble jeg avbrutt, og så skal jeg være ærlig på at det var ikke de beste ett minuttene av radio som liksom fulgte der. Jeg skjønner at ikke det var helt klart nødvendigvis, men på at noe kan være dypt problematisk uten å være høyere ekstremt, og jeg synes det synd om vi kommer dit at liksom, hvorvidt man bruker det ordet, det liksom terskelen eller lakmustesten for om man et anstendig menneske, eller for om man har renvasket noe. Og så det noen grunner at jeg ikke ville bruke ord høyere ekstremt, som jeg kan si litt mer om.
1: Ja, du kan jo bare ta dette da, Balsen, når du hører hva han egentlig mente. Nå har vi litt terapitime her. Hva sier du til det da?
2: Altså, jeg har også formulert meg klønt på radioen, så jeg tar absolutt høyde for at det greit, men hovedtemaet var jo hvitt Sverigedemokraterne høyere ekstreme. Jeg tenker kanskje det det viktigste delen av den debatten, og den tror jeg du også har lyst til å ta. Mm. Og jeg tenker jo, altså du sier jo for eksempel, Nils August, at ja, det finnes enkelttilfeller i det partiet, og det har du ikke benektet, det er jeg helt med på, det har du ikke gjort. Men jeg tror kanskje vi skiller oss der hvor, altså jeg mener at når du har et parti med så mange enkelttilfeller som det Sverigedemokraterne har, så det ikke lenger enkelttilfeller, da det et mønster. Altså, jeg husker selv Sverigedemokraterne tilbake til midten på 1990-tallet, da sto de rundt naziflagg og svenske flagg og ropte Sieg Heil og feiret Karl den 12., kongen vi skjøt da han prøvde å invadere Norge. De var en gjeng med skinheads, eller boneheads, i pilotjakker og army boots, som etter hvert gikk gjennom en kosmetisk endring. Og det partiet har jo siden gang etter gang etter gang, til tross for mange oppvaskgrunder, blitt tatt den buksen ned det seneste i går, hvor Markus Ørn, som fronter dansebandet Åkessons, altså en hentydning til partileder Jimmy Åkesson, som turnerer for Sverigedemokraterne sammen med Jimmy Åkesson, han ble nå tatt i, og i hemmelighet selger musikk som white power, altså full antisemitisme, jødehat, gir ut tekster av fascisten Per Engdahl, og så videre. Og dette var i går. Og sånne eksempler kunne jeg nevnt.
1: Ja. Og vi snakker om dette, fordi det er valg i Sverige til uka, og disse ligger an til å gjøre det veldig bra, og det spørsmålet, Andresen, om du liksom ser alle disse elementene til sammen, hva de utgjør.
0: Jeg tror jeg kjenner de aller fleste av dem, og derfor sa jeg også, jeg tror de fleste, veldig, veldig mange av de som høyre ekstreme i Sverige, sogner dit. Det har kommet et mer ekstremt parti, alternativ for Sverige, men veldig mange av dem sogner dit, så selvfølgelig finnes det. Og så spørsmålet på en måte, er mønstret at det finnes masse eksempler, det gjør det, eller er mønstret at de hele tiden prøver å rydde opp? Det er jo litt grann der uenigheten står. Jeg baserer meg på, når jeg karakteriserer partiet, så baserer jeg meg på det jeg vil si på den ledende demokratiklassifiseringen som vi har for den type ting, som heter Chapel Hill Expert Survey. Og der Sverigedemokraterne både et av de mindre radikale partiene i sin flora. Altså hvis du sammenligner med AfD eller Le Pen i Frankrike eller Fidesz i Ungarn eller til og med i Storbritannia, så de mindre radikale, og de pleier å omtale som enten et høyre radikalt populistisk parti eller et høyre populistisk parti. Og det tror jeg klokt, fordi hvis man ser på Sverigedemokraternas politikk, hvordan de fungerer i det svenske samfunnet, så det også så mange på en måte normale elementer som forklarer en stor del av partiets bredde og oppslutning. Og så vil jeg si en ting om dette ordet høyre ekstremt når det gjelder Åkessons bruk av denne dette ordet, folkeutbytte. Det klart at når han bruker det, så skaper det en assosiasjon til noe som høyere ekstremt. Og det han muligens klar over, sannsynligvis han klar over det, og noen synes det fint, og noen i partiet synes helt sikkert at det fint. Men likevel så det sånn, og det tror jeg der vi kanskje litt uenige, at jeg veldig opptatt av hvordan skal vi motvirke at det skapes groben for høyere ekstremisme. Da må vi ha en idé om hvordan den skapes. Og en av de store driverne, det vet vi, det på en måte akkurat denne demografiske uroen, for å bruke det ordet. I Norge så svarer 50% av befolkningen at de mener at innvandring er en stor trussel mot vår nasjonale egenart. Og da kan man spørre seg, hvis du prøver å se det fra det perspektivet, at jeg ikke så urolig, men jeg forstår den bekymringen, hvis man ser det fra det perspektivet, så ønsker man seg et ord som litt dramatisk. Man ønsker seg et ord som folkeutbytte for å beskrive det man mener å ha sett da, i for eksempel byer som Malmø, eller Södertälje, eller bydel i Stockholm. Og det betyr at det årsaken til at folk bruker det ordet,

0: ikke på det bare at de skal lage hundefløyte til Renault Camus, eller at de skal hylle terrorister. Det også på det noe veldig komplisert I den politiske strukturen. Og hvis jeg går inn I den samtalen med å si, nå dere høyestemme, da får ikke jeg lov til å snakke så veldig mye mer til de velgerne.
1: Ja, jeg mister du noe der, Bals, av den forståelsen?
2: Jeg alltid opptatt når jeg rundt og snakker, særlig med ungdommer, at når jeg prøver å hjelpe folk og klare å identifisere og gjenkjenne fascisme og høyreekstremisme, så ikke det for at vi skal gå rundt og dunke hverandre I hodet med fascistbetegnelsen. Og jeg synes det beklagelig at både Andresen og flere av de som nå tar han I forsvar, sier at jeg nærmest har kalt han en fascist. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Det dette handler om å gjenkjenne ideer og bevegelser for det de Denne demografiske bekymringen som Sverigedemokraterne representerer, det en bekymring som går over 100 år tilbake I tid, til den første unghøgeren og den nasjonelle rørelsen I Sverige. Altså, de var kjempebekymret for 100 år siden for at det kom jøder til Sverige og forsøkte å stenge grensene for dem, og klarte det også ganske godt. De bevegelsene har levd videre. De levde videre etter krigen via Per Engdahl, som jeg nevnte I stad. De levde videre på 80-tallet gjennom Bevara Sverige svenskt, som blir til Sverigedemokraterna. Og dette her en bevegelse som innimellom har tromlet ut ganske mange ekstreme elementer, og så tromler de dem inn igjen. Og det som har skjedd I Sverigedemokraterna de siste par årene nå, at partiet har blitt mer ekstremt igjen, etter noen år hvor de modererte seg litt.
1: Ok, vi har egentlig bare 20 sekunder.
0: Denne demografiske uroen veldig mye mer enn den fascistiske, nazistiske historien. Og det å finne et godt språk for det, det ikke så lett, og det kan gå til at jeg tror feil av til når jeg forsøker å finne det språket eller snakke om det, men den utfordringen må vi alle sammen bli bedre til å snakke om.
1: Hva bra vi inviterte deg tilbake da, Nils August Andresen, og takk til deg også, Jonas Bals, for at du kom, men det var det vi rakk, selv vi hadde satt av godt med tid. Takk skal dere ha, Anne-Katrine Førli var ansvarlig for Det var Vegard Erstad som hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn Sigrid Solund, og vi håper alle får en fin kveld videre.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: En podcast fra NRK.
7: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
8: Det så kraft i oss, det så energi i oss. Får noen skåringer.
7: Men hvordan fikk de det til?
9: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
7: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
10: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
11: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
12: Her NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina mange skadde og minst 3 drepne etter et russisk angrep mot et kjøpesenter i ettermiddag. Angrepet skjedde i den sentrale ukrainske byen Pavlorad, midt på lyse dagen, ifølge styresmaktene der. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidligere i dag at Kanada har godkjent en svært viktig luftvernpakke for Ukraina. Zelensky ga ingen detaljer om hva luftvernpakken går ut på, ifølge Reuters. Den ukrainske presidenten reiste til Kanada etter at han deltok i gravferda til Kong Harald i Oslo. Skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker, det mener leder i elevorganisasjonen Sai Nursai Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skylder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
13: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
12: Regjeringen vil opprette et nasjonalt selvmordsregister, og har nå sendt et forslag på høring. Det opplyser helseminister Jan Christian Vestre i dag, på verdensdag for forebygging av selvmord. Målet å samle inn anonymiserte pasientopplysninger for å gi helsevesenet bedre kunnskap til å forebygge selvmord. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt i januar i fjor, ble i dag dømte til fengsel. De 2 som skjøt ulv fikk 1,5 års fengsel. De har også mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, er nøyd med at retten tek denne typen miljøkriminalitet på alvor.
14: Her er det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver i ulvesonen, og det var jo det er det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det er vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
12: De som mente Arabiske Emirater vil investere over 40 milliarder euro i Tyskland, det var kjent under et statsbesøk i Berlin i dag. Pengene skal blant annet gå til å bygge nye datasenter og styrke den digitale infrastrukturen i Tyskland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

0: Hvilke følger fikk 11. september-terroren for den muslimske minoriteten i USA? Hør om utviklingen av holdninger og verdier 25 år etter at flykaprerne drepte 3000 mennesker og forandret verden for alltid. Og apropos verdenshistorie. Hvordan kunne det skje at et høyere ekstremt parti fossa fram i Tyskland? Det blir en sak for Kompass sitt livssynspanel. Som også skal diskutere, hva sier de også om samfunn at det går rett vest med skolebarnas lese- og regneferdigheter, i alle fall ifølge den aller ferskeste PISA-undersøkelsen. Jeg har i alle fall klart å regne meg frem til at det er 10. september. Du lytter på Kompass i NRK P2, og vi er programmet som diskuterer samfunnsaktuelle temaer med livssyn, etikk og verdibrillene på, og mitt navn er Pål Plassen. Vi husker alle hvor vi var da vi stod og så på TV-bildene fra New York den dagen at flyene krasjet inn i tvillingtårnene på Manhattan og i Pentagon. I morgen er det 25 år siden, og vi skal se på hvordan religiøs toleranse og mangfoldighet ble påvirket av det her i USA. Velkommen til Kompass, kollega Tove Bjørgaas.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt flere perioder som USA-korrespondent for, for NRK i årene etter terrorangrepet, men hvor var du denne dagen da terroren skjedde?
1: Vet du, da var jeg i Oslo i Aftenpostens redaksjonslokaler, og hadde akkurat flyttet hjem fra studier i USA. Hadde veldig nylig vært i noen av de bygningene i New York som ble rammet. Så jeg husker jeg stod og så på TV når det andre flyet slo inn i det andre tårnet på direkten og tenkte at kjenner jeg noen som er drept, og ble helt, vi alle løper rundt og forsøkte å finne ut hva det var som hadde skjedd. Og så har jeg fulgt dette tett siden, men for 5 år siden, når det var 20 år siden, da laget jeg en podcastserie, og da snakket jeg med blant annet en norsk fyr i finansbransjen som hadde jobbet i et av disse bygningene som ble rammet, som gikk rett forbi da det andre flyet fløy over hodet hans. Så det var folk som var veldig tett på, som også var norske.
0: Erik Løkke, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Historiker og rådgiver i Civita. Hvordan husker du denne septemberdagen for 25 år siden?
2: Jo, da var jeg akkurat begynt historiestudiene i Bergen, så vi var på middelaldervandring. Da en venn av meg ringte og sa at det hadde skjedd en ulykke. Et fly som hadde flytt inn i World Trade Center, og så mens vi snakket sånn, nei, det var visst et til. Ok, da tenkte jeg at det hadde gjort en ulykke, så da fikk den dagen litt andre planer enn hva jeg hadde tenkt.
0: Nettopp. Det ble ganske fort klart at det var Al-Qaida som stod bak. Presidenten i USA erklærte krig mot terror, og vi skal nå prate om det som skjedde innenlands i USA etterpå. For det ble jo også en slags krig mot terror inne i USA. Ble vanlige muslimske amerikanere mistenkeliggjort, vil du si, Tove?
1: De ble jo det, men det som er interessant, og det skal vi vel snakke litt mer om senere, det er at den mistenkeliggjøringen økte på i årene etter. Men hvis du ser på tall fra for eksempel mars 2002, 6 måneder etter angrepene, så var det bare 25% av amerikanske voksne som sa at islam er en religion som er mer voldelig eller oppfordrer mer til vold enn andre religioner. Men det som skjedde var jo at alle husker jo at det ble krig i Afghanistan mot Al-Qaida, men USA opprettet jo også et enormt sikkerhetsapparat hjemme. Dette store departementet for innenlands sikkerhet, som det heter, og det ble jo veldig strenge sikkerhetstiltak, og også nye lover som tillot myndighetene å blande seg mer inn i folks liv i amerikanernes sikkerhetsnavn.
0: Men i børjen så var det i alle fall en slags toleranse, Erik. Du har en teori på hvorfor det.
2: Ja, altså, før 11. september så var det jo ikke slik at veldig mange amerikanere var så opptatt av islam. Klart det var jo noen sånne Hollywood-filmer og noen sånne populærkulturelle ting, men amerikanere flest hadde jo ikke et veldig sterkt forhold til muslimer eller islam. Det var og er en relativt liten minoritet i USA, så de hadde rett og slett ikke noe sånn særlig forhold, og det var nettopp derfor denne 11. september 2001, hvor du fikk veldig sånn moderne islam inn i offentligheten i USA, nærmest på en sånn skikkelig måte. Du hadde jo, tror det var Fareed Zakaria, han som på CNN nå, som jo hadde denne berømte titlen Why Do They Hate Us? Så var det som en sånn denne, symboliserte det av det sjokket så veldig mange amerikanere hadde over at det fantes så mange der ute som hater dem.
0: Mm. Men du mente at en tale fra president George W. Bush var ganske viktig.
2: Ja, han holdt en tale 6 dager etter 11. september, hvor han var veldig opptatt av å si at islam er ikke fienden. Religion er ikke fienden, det her. Han oppfordrer sine landsmenn til å behandle muslimer med respekt, og det illustrerer jo på veldig mange måter hvilken president Bush Jr. var. Vi skal huske på at det var sterkt press fra deler av høyresiden i USA og i det republikanske partiet på at han ikke skulle gjøre det. Du hadde jo Fox News som var inne da forfylt, som ikke hadde like, hva skal vi si, modererende tendenser, men at Bush Jr. Som president så tydelig sa at dette er ikke en religionskrig, dette er ikke en krig mot islam, var utrolig viktig for å dempe sinne mot muslimer.
0: Mm. Vi har litt lyd av det.
3: The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace. These terrorists don't represent peace.
0: Hvor viktig tror du de her ordene var, Tove?
1: Det er jo interessant å høre dette nå, for dette hadde jeg faktisk glemt at han holdt den talen. Vi husker jo den han holdt om, enten er du for oss, eller så er du for terroristene. Men nei, jeg tror det viste, for det første så var jo, eller er jo George W. Bush en kristen mann. Men det viser hva som har skjedd med USA i de årene etter, når det gjelder polarisering, og hvor langt, hvor mye mer kvast det har blitt også blant folk på den kristne høyre siden, som du vel kan si at, i hvert fall den frikirkesiden da, som George W. Bush kom fra, hvordan disse holdningene har endret seg. Så det er interessant å høre dette her nå. Mm.
0: Det sier jo litt om hvor viktige ledere er, kanskje, Erik?
2: Ja, utvilsomt, og det har jo alltid vært viktig for presidenten i USA å gå foran med godt lederskap, at man også er en moralsk leder. Og så skal vi også huske på at Bush Jr. Har jo alltid hatt et positivt forhold til mangfold, til innvandring. Vi skal huske på at Bush Jr. Sa jo i sin innsettelsestale, den andre var vel, another foreigner coming to the US only make America more American. Altså, dette er toner du ikke hører så mye i det republikanske partiet i dag, men Bush-familien har jo vært veldig på det sporet. Det gjenspiller jo også holdningen til islam og muslimer, og på dette området så synes jeg Bush Jr. Var forbilledlig.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2. Vi borrer i amerikanernes forhold til det religiøse mangfoldet i landet. Mye har forandret seg, og mange tror det henger sammen med terroraksjonene i 2011. 2001 skal det jo være. Men er 11. september-terroren hele forklaringen på den økende muslimskepsisen? Hva er det majoritetsbefolkningen tror om den muslimske minoriteten nå i dag, ifølge den nye undersøkelsen fra forskningsstiftelsen Pew, Tove?
1: Ja, de tror i større grad enn det de gjorde i 2002, da, kort tid etter terrorangrepene, at islam er en religion som oppfordrer til vold. Altså at, så de har økt sine negative holdninger til muslimer, men vi ser spesielt det blant republikanske velgere, at det er et voldsomt skille mellom republikanere og de som sier at de stemmer på demokraterne i dette spørsmålet. Så her ser vi veldig, veldig tydelig hvordan USA har blitt mye mer polarisert, og hvordan dette skiller seg da mellom de to partiene.
0: Erik, du er jo lidenskapelig opptatt av det som skjer i USA. Har du også merket noe til denne holdningsendringen?
2: Ja, og det har jo med Donald Trump å gjøre. Veldig mye så har med Donald Trump å gjøre. Vi skal huske på tilbake når han stilte til valg i 2016, altså året før, juni 2015, han hadde denne talen. Han kom ned trappen i Trump Tower og snakket om hvor ille alle meksikanerne var. Og så var det jo noen måneder etterpå hvor han snakket om dette var vel litt terroren I Paris, hvis jeg husker riktig, om at de nå skulle ha, han tok til ordet for å nekta enhver muslim å komme inn I USA, til de finner ut hva I H som foregår, hvis jeg husker, siterer han riktig her, og Trump har jo vært, også når han ble president, så snakket om å ha et muslimforbud mot innreise, de fikk problemer med domstolene, fordi at du fremdeles har rettsstat og grunnlov I USA, men det jo ingen tvil om at holdningene til Trump, både disse lovforslag og måten han omtaler det her på bidrar til at flere republikaner blir negative til islam og muslimer.
1: Mm. Hvis jeg kan komme inn litt der, så tror jeg også vi skal se litt på historien I årene mellom Trump da, og 11. september-angrepene. Fordi det som skjedde, jeg kom selv til USA som korrespondent første gang I 2006, da var Irak-krigen inne I en veldig dødelig fase for amerikanerne, og da opplevde jo mange amerikanske familier at deres sønner og døtre ble drept I den krigen mot, mot ekstremister, I, altså mot opprørsgrupper, da, islamistiske opprørsgrupper I Irak. Og de opplevde, tror jeg også, langt på vei at det var en politisk korrekthet rundt å fortelle hva man egentlig følte rundt hva som var grunnen til at de måtte sende sine barn inn I denne krigen. Og så kom jo da Barack Obama bli president I 2008, tiltrer I 2009, og han ville jo da ha slutt på den krigen, noe han brukte en del tid på å få til, men så ble det jo da en rasisme og en skepsis rundt han, og det at han het Hussein til mellomnavn, og noen mente at han var muslim, og så bygde dette opprøret seg opp da på høyresiden, og så hjulpet av Donald Trump, som hevdet at Obama ikke var født I USA engang, og det var egentlig sånn han slo gjennom som politiker, men jeg tror det kom også fra det mange amerikanske familier, spesielt ute på bygda, langt fra byene der terrorangrepene hadde rammet, hvordan de opplevde dette med disse krigene, der de altså måtte sende sine, som da måtte kanskje offre livet I kamp mot islamister.
0: Men utenom topplederne som Bush og Trump, det andre ting, Erik Løkke, som påvirker hvordan man ser på muslimer?
2: Ja, det jo, som Tove litt inne på, så bare selve nyhetssendingen og hvordan det Fox News kan man jo ta en her, spesielt I og rundt Obama, hadde jo et ganske sånn kritisk blikk på hele alt som hadde med innvandring, men da især også muslimer, og vi husker tilbake til valgkampen I 2008 mellom McCain og Obama, da var det jo også på, og ikke minst Sarah Palin, som da var vicepresidentkandidaten til McCain, og på noen av disse valgmøtene så kom det jo hans egne velgers replikaner, og så sånn, jeg tror Obama en muslim, og da sa jo McCain, nei, det ikke, han en kristen, vi uenige, men han en god person, så det var jo noe I evne der. I tillegg så kan jo trekke frem denne populære kulturelle tv-serien 24, som kanskje noen husker, som jo kom etter 11. september, og klart sånne populære kulturelle fenomener, hvor jo også veldig ofte muslimer blir portrettert på en negativ måte, spiller jo inn.
0: Tove Bjørgaas, hva sier amerikanske muslimer selv om sin posisjon I samfunnet?
1: Mange sier jo I denne samme undersøkelsen at de føler seg diskriminert, at de føler at folk har negative holdninger overfor dem, og at det holdninger som øker I befolkningen, og at det har blitt mer polarisert. Dette jo forsøket noe av det samme som amerikanske jøder sier. Det har vært mange flere antisemittiske angrep I USA de siste årene. Mange flere enn det har vært tidligere. Men mange muslimske amerikanere sier at de personlig har opplevd diskriminering, og de har også opprørt over mediedekningen av sin gruppe. Og disse tallene ser vi også har økt på.
0: Generasjonsgap der også, eller?
1: Ja, det faktisk ikke helt, har ikke helt fått tak I det, men det jo mange unge muslimer I USA som har uttrykt dette her, blant annet.
0: Men så har jo New York fått sin første muslimske borgermester I Soran Mamdani, Erik, så det jo også de tendensene.
2: Ja, og før det så hadde du også den første muslimske kongressrepresentanten Keith Ellison fra Minnesota. Nå har du vel hatt omkring 5, kanskje du får også en fra Michigan senere, så du har jo også politiske forbilder da. Stemmer, det jo interessant da å høre El Sayed som nå stiller til valg I Michigan og snakker om at han kommer fra Egypt, hva hans amerikanske drøm som muslim, og prøver å forene dette med hver amerikaner og muslim, og jeg synes han utrolig flink til du gjøre det. Vi trenger ikke være enige i alle de tingene han har, men måten han snakker om dette på identitet er utrolig interessant. Så de skaper jo også forbilder og et rom hvor det mer vanlig å være muslim amerikaner og ha ledende stillinger. Da.
0: Mm. Men også kanskje mer splittelse, eller Tove?
1: Ja, det ville jo kanskje føre til mer splittelse, og det så vi jo i valgkampen i 2024, da det ble store protester rundt på universitetene rundt krigen i Gaza, og det var mange unge muslimske amerikanere som deltok i de protestene. Det var også mange unge jødiske amerikanere faktisk, men jeg var rundt på en del av de protestene, blant annet på Columbia Universitetet i New York, hvor det var unge muslimer som nå hadde blitt så mange at de våget å gå ut i gatene og demonstrere mot USAs støtte til Israel og den volden, men også mot holdningene til seg selv i samfunnet. Og det har vi sett har spredt seg rundt i landet. Og så ut av det opprøret der, så kom jo et voldsomt engasjement, blant annet for Madame, som du er inne på, for hans valgkamp ble jo egentlig, altså motoren i den valgkampen var, jeg tror det var 100 000 frivillige, altså folk som meldte seg frivillige for å jobbe for å få ham valgt i New York, og mange av dem var blitt politisk aktive av de opprørene der. Og det som, så har det da ført videre til blant annet Sayed som Erik er inne på, som stiller til valg nå i Michigan, som er en mye mer delt på midten, så det er enda mer politisk interessant. Og dette er jo en veldig interessant utvikling, tenker jeg, fordi USA, til tross for holdningene som mange amerikanere har til muslimer og folk fra andre deler av verden enn Europa, så er det et faktum at veldig mange unge amerikanere har en annen bakgrunn, etnisk bakgrunn enn europeisk, for det har jo kommet mange innvandrere til dette landet fra Afrika, fra Midtøsten i de 10 årene som har gått. De største innvandringsbølgene har ikke vært fra Europa, så det vokser opp nå en stor generasjon unge amerikanere, egentlig 2 generasjoner, både generasjon Z og millenniumsgenerasjonen, som er mye mer multietnisk enn, og ikke europeisk enn tidligere amerikanske generasjoner, og det vil vi også nå se få utslag i politikken. Og det jeg lurer på, det er jo hva som vil skje med stemmene til disse unge velgerne. Vil de gå mot venstre? I hvor stor grad vil de bringe liksom, amerikansk politikken kanskje mot demokraten, eller kanskje enda lenger til venstre, og kanskje også ta opp i seg denne diskrimineringen som vi snakker om her? Men akkurat nå for tiden så tror jeg at polarisering er et veldig klart resultat også av dette, men jeg tror disse unge har en veldig stor bør på sine skuldre, for det er jo de som er nødt til å løse den katastrofale polariseringen som er i USA, og det må de gjøre også med å forsøke å komme folk som ikke er enige med dem og har annen bakgrunn enn dem i møte.
0: Ja, og det blir jo veldig spennende med mellomvalget som nærmer seg. Erik, vi må prate litt om det her med religiøs og kulturell tilhørighet. Det er også, hva slags rolle tror du det vil spille?
2: Altså, du har jo spesielle områder i USA hvor det er viktig. Altså, i Michigan så har du jo blant annet Dearborn, hvor jeg tror det er den største samlingen av folk med muslimsk eller islamsk bakgrunn, og man så jo stemmene i 2024, Tove var så vidt inne på det, som i mindre grad møtte opp for demokraterne der enn de hadde gjort tidligere. Nå har du jo El Sayed i Michigan. I hvilken grad fører det faktum at han har muslimsk bakgrunn til at mange stemmer mot han, greiene å bidra for andre til å stemme foran. Mamdani har jo vært suksessfull med å få en del av sine støttespillere, kandidater som deler han, men det er i områder hvor demokraterne allerede dominerer. Så ja, hvilken rolle det kommer til å spille, det blir interessant å se, men jeg vil si da at det er jo politisk polarisering som er veldig sterk i USA. Ser man for eksempel på etnisitet, eller race, som de sier i USA, det er en dårlig oversettelse i Norge, så er det faktisk blitt depolarisering. Så jeg tror faktisk det er mulig for muslimer, jøder og de som har en annen kulturell bakgrunn lettere å gli inn i det amerikanske samfunnet enn for eksempel Europa. Dette sa jo Ronald Reagan i sin tid. Mye lettere å bli amerikaner for innvandrere enn det er å bli franskmann, tysker eller hva som helst. Så selv med den polariseringen så har man fremdeles den delen av det amerikanske samfunnet som gjør at det antageligvis er lettere å være muslim i USA enn i Europa.
0: Mm. Vi prater... Ja, Tove?
1: Jeg bare tenker at det er jo det som handler om det som er å være amerikaner, det er jo å komme fra et annet sted, og det å dele dette patriotiske rundt dette samfunnet som er en, og alltid har vært en smeltedigel, og det er helt riktig som Erik Løkke sier, at det er det som, ikke sant, på mange måter så er disse gruppene så er det lettere å bli amerikansk, og så er det kanskje det vi har sett med Trump og det høyre opprøret, det er en slags reaksjon på en frykt da, for at USA rett og slett er i ferd med å forandre seg for godt.
0: Tobbe, vi er jo vant til å prate mye om drøye meninger ut på ytre republikanske side, men det finnes vel en del radikalisering på demokratisk side også?
1: Absolutt, og vi ser jo dette, vi snakket vel senest om Tyskland denne uka, om at de, der går høyre siden ytre høyre fram, men de vurderer å samarbeide med ytre venstre. I USA så ser vi også nå at mange går mot ytre venstre. I det demokratiske partiet så er jo en god del av denne bølgen da, på venstre siden, altså drevet av et hat og en enorm misnøye mot Israel og den amerikanske støtten til Israel. Og det gjør jo da at det er blitt en så viktig motor nå i en del av disse bevegelsene at velgere i undersøkelse sier at de vil ikke stemme på demokrater som tar imot penger fra krefter som støtter Israel. Mm. Så det kan jo bidra til mer polarisering der, men det er også ganske venstre ekstreme holdninger blant en del av disse gruppene. Det var det også en del snakk om da det var disse opprørene på universitetene rundt demonstrasjonene, og også en del lærekrefter på universitetene som også universitetene styrer mente hadde blitt veldig venstre-radikale. Og så kommer jo Donald Trump inn og forsøker å gjøre noe med dette. Da. Så det er en veldig viktig del av debatten her, og vi vet ikke, tror jeg, svaret på hvor langt det opprøret kan gå, og i hvor stor grad velgerne er med på å gå så langt til venstre. Jeg tror mye av den venstre-radikalismen også handler om økonomisk politikk, og hvor sosialistisk, hvor venstre-økonomisk man er villig til å stemme i USA.
0: Erik, i morgen så er det jo da 25 år siden amerikanerne og verden sto skrekkslagne og så på terrorangrepene mot tvillingtårnene og flere andre steder i USA. Er det noen grunn til at denne markeringen skal bli noe som helst en samlende affære?
2: Trump kommer nok ikke til å gjøre det her til spesielt samlende, men han ville jo ikke være i New York for han ikke fikk tale. Det er jo håp og tro at det kan i hvert fall bli litt mer samlende, men at det ikke skal være noen tale, at man skal minne offrene, for det her var offer både som stemte republikansk og demokratisk, så det er jo håpet, men når det gjelder Donald Trump så har han jo en egen evne til å gjøre det alt annet enn samlende.
0: Tove, forventninger til markeringen i morgen?
1: Ja, dette er jo en dag som betyr veldig mye for en god del amerikanere som opplevde det selv, så det er alltid det jeg fokuserer på. Det er hvilke forferdelige opplevelser mange familier hadde den dagen. Og jeg synes også at de minnesmerkene har både vært mange ganger i New York, men også det minnesmerket ute i Pennsylvania på dette jordet der det fjerde flyet styrtet etter at passasjerene ombord klarte å tvinge det ned slik at de ikke traff det hvite huset eller kongressen. Det er det som skal være fokuset for den dagen, men det har blitt, ja, jeg fokuserer på det og tenker at det er ikke alt som er politikk, selv om at det kanskje fort blir det.
0: Sa Tobbe Bjørgaas, som er utenriksreporter her i NRK og mangeårig korrespondent i USA, og Eirik Løkke, historiker og USA-kjenner, rådgiver i Civita. Takk skal dere ha, begge to.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Som straks blir på livssynspanelet, men før det. Kongefamilien overrasket mange i går med å bryte opp den formelle stemningen i domkirka ved å by statsledere og kongelige og alle andre på Prøysen. Trønder-rock-sjefen Åge Aleksandersen og folkerockartisten Tuva Syvertsen sang om hvordan Jørgen Hattemaker og Kong Salomon egentlig har mye til felles når alt kommer til alt. Så la oss fortsette i den prøysenske tradisjonen, for snart skal vi blant annet prate om dårlige resultater i den norske skolen, så da er det greit å minne oss om det Alf Prøysen synger. Du skal få en dag i morgen.

0: kveld.
1: Alf Prøysen sin store allsangklassiker du hørte du skal få en dag I morgen. Nye tall skaper panikk. Norske elever nemlig krisedårlig til å regne og lese. Hva det som har gått skjeis, spør vi ukas livssynspanel, som også skal få bryne seg på høyreekstreme som fosser fram I Tyskland, og begravelsesritualer før og nå. Velkommen oss til dere.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Kommentatorsjef I vårt land og stødig ekspert på kristendom og liturgier, hva synes du om regien I domkirka I går?
2: Den var så stram, og det sånn det skal være. Det var veldig, veldig godt.
1: Og velkommen også til Maja Sojtrich.
3: Hei, hei, hei.
1: Du kommentator I Dagsavisen. Det blir vel dårlige tider da, for dere kommentatorer etter hvert som folk blir mindre og mindre lesedyktige.
3: Ja, vi får jo hive oss på TikTok alle sammen.
1: Og også Majoran Vivekanantan, du da redaktør I Utrop. Velkommen til deg også.
4: Takk for det.
1: Norges første flerkulturelle avis. Du klar for debatt I Kompass?
4: Ja, jeg klar.
1: Det vi glad for. Vi skal altså til noen som ikke så klar, holdt jeg på å si, nemlig norske elever, men PISA-tallene klare. Den internasjonale målingen av hva elevene lærer I sentrale fag sendte sjokkbølger inn I foreldregenerasjonen. Norge ramlet videre nedover på rankingen over skoleflinkhet. 41% av de 15-årige guttene såkalt lavpresterende I lesing. Jeg synes det litt vanskelig å skjønne, Maja, hvor dårlig det her egentlig men det skjønner kanskje du?
3: Ja, altså det her handler om jo at mange tester viser at unge barn, og særlig unge gutter, leser sakte. De leser saktere og saktere for hvert år som går. Det ikke sånn at de altså, reelt analfabeta, de ikke klarer å skille på A, B og C, som vi på en måte tenker på analfabetisme på, men at på sikt så kan vi jo få komme I fare, og en ganske stor del av dagens ungdomsgenerasjon blir såkalt funksjonelt analfabeta, det vil si at de har vanskeligheter med å fungere I arbeidslivet og videre studier, fordi de ikke klarer å lese fort nok og forstå og prosessere den informasjonen godt nok. Så det det sånn rent instrumentelt handler om. Og så det jo massevis av politikere som mener det ideologisk handler om noe annet.
1: Mm. Klarer de å lese luddebøkene alt det på å si? Altså det helt på det nivået?
3: Nei, altså jeg tror ikke det nå vet jeg jo ikke helt hvordan det sånn, om det sånn at 9. Klassinger leser på nivå med 3. Klassinger. Jeg tror det målet, sånn som jeg forstår det, måles det veldig mye på å lese hastighet og leseforståelse. Så det som vi kanskje kan være bekymret for jo at unge mennesker ikke lenger evner å sitte konsentrert over lang tid og ta inn informasjon ved hjelp av skriftlig overføring.
1: Men de klarer jo å kommunisere med hverandre og med hverandre, de her unge, på et eller annet vis, så det egentlig så katastrofe?
4: Nei, altså de bruker jo skriftlig melding når de kommuniserer med hverandre, altså på mobil for eksempel. Men her det jo en annen ting som Maja inne på, dette med å konsentrere seg I noe man kanskje ikke veldig interessert I, som man må gjennom. Men her det jo, PISA-tallene viser jo noe om matematikk også, hvor mattekunnskapene lavere I Norge enn I resten av verden, resten av andre land vi sammenligner oss med. Når jeg selv kom til Norge for eksempel, så var jeg den beste I matten I 5. Klasse.
1: Ja, bra.
4: Men I Sri Lanka var jeg bare en gjennomsnittlig elev. Og det viser litt at vi der lå langt fremme I matematikkpensumet enn I Norge.
1: Hva skyldes det her, tror du?
4: Jeg tror nå I disse tider så snakkes det veldig mye om leksefri skole. Mange kommuner har innført det. Samtidig som skoletiden samme som før. Det vil si at du skal lære mer I løpet av samme tid som før. Og da blir det jo selvsagt mindre læring.
1: Mm. Burde de blitt målt I KRLE og gym eller noe I stedet også? Altså, hadde de klart seg bedre om de ble testet I andre fag?
2: Altså det er et ordtak som heter at grisen blir ikke feitere av å bli veid ofte, eller på mange forskjellige vektfrekvenser, så det tror jeg ikke. Jeg tror at vi skal ta disse tallene her. Altså i den grad måling sier noe vesentlig, så er dette relevante parametre for norsk skole, og at det er alvorlig. Men det harmonerer jo for så vidt godt med, altså fellesskoleutvalget la fram rapporten sin i august, Solveig Østrøm skrev om det i Vårt Land, som jeg jobber i, og det harmonerer med det de sier. De sier jo at skolen er en bærebjelke i samfunnet, men den har fått flere og flere oppgaver den skal ivareta, og det er for stort press på hvilke problemer skolen skal løse. Så skolen skal ikke bare løse problemet små barn kan ikke skrive og regne, så skolen skal også hjelpe familier som oppdager ting for barnevernet, psykisk helse, demokratibygging, altså Så det er nå sånn at det er biblioteket og skolen, det er de to instansene i samfunnet som skal løse alle problemer. Klart at det blir for mye.
1: Ja, det var en tidligere lærer, rektor og politiker som skrev det i Aftenposten her nå nylig at skolen kan ikke være samfunnets reparasjonsverksted for alle problemer barn møter. Hva mener han egentlig med det?
3: Altså det er det jeg snakket om liksom innledningsvis, at også skolen er jo et ideologisk slagplass for forskjellige politiske tilnærminger til forskjellige problemstillinger, hvor særlig på en måte høyresiden i politikken har en måte å løse det på, gjennom mer testing for eksempel, og flere karakterer. Og venstresiden har en annen måte å løse det på, som for eksempel ved større lærertetthet. Utfordringen med det her er jo at Riksrevisjonen har vist at ingen av de her reformene vi har hatt med skole har blitt fulgt opp godt nok, både altså fra byråkratisk, men også generelt sett på lavere nivå. Så i stedet for å fylle skolen med mer innhold, så kan vi kanskje spørre oss om hvorfor ungene ikke leser hjemme. Hvorfor leser ikke ungene, hvorfor drar ikke ungene på biblioteket? Når jeg var ungdom, så var jo biblioteket det vakreste stedet. Nå er jeg jo veldig rar da, det må jeg bare si. Men det var det vakreste stedet jeg kunne være på. Det kunne jeg være der og være utenfor meg selv, utenfor den fysiske verden, og gjemme meg i de her bøkene, og finne glede, og finne kjærlighet, og finne vold, og finne spenning i de her bøkene. Det var jo utrolig morsomt å lese. Vi har instrumentalisert den her, noe som burde kanskje være drevet frem innenfra, og så kanskje kan vi lure på om det har vært så lurt.
1: Jeg føler at vi fire er en sånn klubb som overviste oss selv om at vi var kule, selv om vi satt på bibliotek og leste og var valgt i elevrådet, men Marianne lurer på, er skjermene virkelig hovedproblemet? Altså, kunnskapsministeren peker jo veldig på at hun vil fjerne nettbrettene altså, videre.
4: Nei, jeg tror ikke hovedproblemet er skjermtiden som barna bruker utenfor skole, synes jeg er veldig mye ja. Vi tok en liten runde i ungdomsredaksjonen vår på hvor mye tid de brukte på skjerm. Det viser seg at de bruker mellom 30 og 60 timer per uke. Det er mye tid. Jeg tror at politikerne la til rette for at ungdom skulle bruke etter skoletid til fritidsaktiviteter. Det endte med at en liten gruppe kanskje er veldig aktiv, og så har du den andre store gruppen som ikke er aktiv, som bruker all den tiden på skjerm.
1: Åste, hva sier det om oss som samfunn at det går så nedover bakke med læring og kunnskap blant de unge?
2: Ja, endetiden er nær. Det er det ikke sånn det er?
1: Altså, KI skal drepe oss om 10 år.
2: Tiden var så, ja. Bedre før. Ja, nei, men altså, er vi overrasket? Myndighetene har lagt ned ungdomsklubber. Idretten er for de flinke, de som er flinke i idrett. Breddeidretten finnes nesten ikke. Når du begynner på ungdomsskolen, så skal du trene 4-5 ganger i uka, hvis du skal henge med. Altså, det som Marianne peker på her, er jo, det er jo et større samfunnsrigg som er poenget her. En liten elitegruppe kan kanskje være flinke med idrett, og lese masse fordi de har foreldre som følger med, eller et eller annet, mens resten blir overlatt til skjerm, for eksempel, eller til bare å vime rundt og drive kriminalitet og stikke hverandre med kniv. Så det er klart, det går. Det går feil vei.
1: Maja, altså, det her får jo elevene også med seg, at vi gang på gang peker på de her PISA-tallene. Det virker jo litt sånn som man kan bli nedtrykt som ung også. Altså, hva skal man si til den her generasjonen som tar de her testene for at de ikke skal miste motet helt?
3: Og det som er det verste med de her testene er jo de her elevene som testes på de her nasjonale prøvene ikke engang er i skolen lenger når de testene blir da gjennomgått og havner i de her PISA-statistikken. De er jo sannsynlig sannsynligvis inne på universitetene I Norge I dag og hører på den her, kanskje til og med hører på P2. Så det jo litt sånn tilbakeskuende tall, men det også, jeg tenker at norske ungdom jo ekstremt pliktoppfyllende. De veldig, veldig flinke unge mennesker som også har veldig stor prestasjonspress på seg, særlig sånn når de skal inn I 10. Klassen, og karakterene begynner å bety veldig mye for videregående valg. Det nok viktig å fortelle dem at det her, for det første så kan man bli bedre på å lese og på å forstå, og at det her ikke deres feil. De har jo havnet I en samfunnsutvikling med resten av den vestlige verden, hvor det går samme vei, og det her må jo samfunnet også fikse.
1: Majoran, Sri Lanka, der du har dine røtter, de jo ikke med I PISA-undersøkelsen. Du må jo hilse og si at de aldri må bli med på det heller. Man blir fort deppet av det, men hva det med skolen der som du tror har skjønt noe som vi kunne lære?
4: Jeg tror at I Norge så har man en modell hvor inntil 10. Klasse så tar man det litt med ro. Og så kommer det 9-10 fag I videregående skole. Men I Sri Lanka var det litt motsatt. Man startet tidligere med opplæringen, sånn at inntil 10. Klasse så det veldig mye press. Og så roer det seg litt ned når man kommer til videregående. Jeg tror kanskje det kan ha med noe med at de som deltok I denne testen jo 10. Klassinger, og at kanskje hadde man tatt den samme testen på videregående skole, eller sammenlignet videregående skoleelever, hadde man kanskje fått et annet resultat.
1: Vi skal forlate klasserommet, alt det på å si, og skifte tema gå I kirka. Stor dag I Kongerik I går med Kong Haralds gravferd. Mange gråt og syntes det var en flott og verdig seremoni.
0: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Ja, det her gikk vel rett hjem med oss alle, spesielt I Nord-Norge, kanskje, Maja?
3: Ja, definitivt, ja.
1: Du, vi skal prate om noe som skurrer derimot I kirkelige begravelser. Ikke I kongens begravelser nødvendigvis, men I andre begravelser så skurrer det om vi skal tro vår herværende ekspert på kristendom og kirkeliv. For Åste, du skriver I vårt land at begravelsene her I landet urene. Det høres jo ganske fælt ut. Hva urent I en kirkelig begravelse I Norge?
2: Ja, med det så mente jeg å si at den liturgien vi har, den ikke en rendyrket liturgi I en bestemt retning, men har tatt opp I seg mye forskjellig, både av historiske, teologiske og folkereligiøse elementer, som gjør at den ikke en ting. Du har jo sånne purister som sier sånn, begravelsen til for de etterlatte, eller begravelsen til for den avdøde, eller begravelsen til for Gud. Men de facto, altså I Norske Kirkes gravferdsliturgi, så alt litt sant og litt feil av de tingene. Og vi jo en luthersk kirke, en evangelisk-luthersk kirke, noe som betyr at mye av det som vi holder på med har et eller annet med Luther og reformasjonen å gjøre. I middelalderen så hadde utviklet seg den katolske kirke det som kalles for sjelemessen, eller rekviem. Hvis noen for eksempel hører på Mozart, så det det. Altså det en gudstjeneste hvor man blant annet ber for den som død. Og det den katolske kirke, altså St. Olav kirke I Oslo I dag, har en sjelemesse for kong Harald. Den tradisjonen tok jo Luther et stort oppgjør med, for han sa, det går ikke an å forhandle om den døde sjel. Det I Guds hender. Det ikke noe vi mennesker kan drive og rote rundt med. Det ikke gjenstand for vår påvirkning. Det ikke vits å holde på med forbønn for den avdøde. Så at den begravelseskikken som kom I kjølvannet av reformasjonen, den hadde et helt annet motiv, nemlig å være til trøst for de gjenlevende. Det var en slags liten en seremoni som handlet om at det vi som lever som trenger å forholde oss til det at døden har inntruffet.
1: Så burde vi endre på noe I Norge, synes du?
2: Ja, det alltid rom for forbedring, selvfølgelig. Men hvis man skal være en streng luthersk teolog, så vil man jo si at vi skal ha fullt fokus på de gjenlevende, at det det som poenget med gravferden, og ikke så mye den avdødes sjel. Og sånn som det er nå, så er det jo ganske mange pårørende som hvis de skal holde minneordet, så sier de i minneordene sånn, du var en god far. Det sa jo også kong Håkon i sin tale til kong, eller den salen som ble holdt 29. august, og bruker du-formen. Men noe av det som har skjedd er jo at det ikke går an å tiltale den avdøde lenger, for vedkommende er jo død. Og i luthersk kristendom så er den personen som er død, død. Sånn at det å tiltale noen med å si du, det er egentlig som, sånn teologisk sett litt utenfor.
1: Du er ikke så fan av den duinga?
2: Akkurat jeg personlig er ikke så fan av den duinga, men når det er sagt så tar man jo, det er jo sånn som det er å være en folkekirke, da tar man hensyn til hva folk driver med og tenker sånn, ja, så ikke være så himla strenge. Hvis det er viktig for deg å si du til din avdøde far, så kommer ikke jeg inn og er kjip på det, fordi da trenger du det, liksom.
1: Det,
2: så, det er den holdningen.
1: Hva synes du, Maja, om å due på den måten?
3: Nei, jeg har jo absolutt ingen sterke teologisk-tekniske meninger om det her. Jeg synes jo, det er jo sannsynligvis liksom forskjell fra kirkerom til kirkerom, og hvor konservativ menigheten er, og hvor altså, jeg kjenner jo til menigheter i Nord-Norge hvor det å spille musikk på fiolin ikke innenfor, eller ha et juletre, mens andre steder er jo veldig, veldig fritt, og man implementerer mye mer andre religiøse symboler også og i forskjellige taler og tilnærminger til den avdøde, og at de kirkelige begravelser jeg har vært del av har hatt en veldig stort innslag av personlige preferanser, og også verdslig musikk, ikke minst. Som vi også så i går, faktisk, i kong Haralds begravelse, når Ralf Preussen sin kong Salmo og Jørgen Hattemaker ble avspilt. Så det, jeg tror det er... men det er jo veldig interessant å høre på det her. Jeg visste jo ingenting om dette, om luthersk evangelikalske kirke.
1: Men også det her er en ny greie. Jeg kan liksom ikke huske at det var så mye sånn doing da jeg var ung på 80-tallet.
2: Nei, altså, jeg vet ikke hvor mye begravelser du gikk i den tiden, om det var...
1: Heldigvis få, da.
2: Ja, men jeg husker veldig godt at Inge Lønning hadde en stort oppgjør med dette, sånn, la oss si rundt 2005, så det må ha vært sterkt til stede allerede da. Men det skal sies da, i tråd med dette, at jeg mener at det er en ure, en rite, altså nei, den tar ikke helt ren hensyn, at i på slutten av gravferdsliturgien under jordpåkastelsen, hva sier presten da? Da sier presten, av jord er du kommet, til jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå. Og der dukker jo dette du opp fra pressens side. Så hvorfor skal vi drive og kjefte så fælt på de pårørende? Det kommer du å spørre seg om. Så det her er det liksom, det å være purist her tror jeg blir, da skyter man seg selv i foten.
1: Majoran, med din kulturelle og religiøse bakgrunn, hvor passende ville det vært da å prate som om den døde hørte hva som foregår?
4: Nå er det jo sånn at nå snakket det også om folkekirke. Kanskje kan vi også snakke om folkemoské eller folketempel. Fordi vi ser jo en endring i måten disse religionene minnet Hongkong Harald på nå. Og i forlengelse av dette med diskusjon om renhet, urenhet, i hinduismen så blir begravelse og alt knyttet til dette sett på som uren, som ikke har noe i tempel å gjøre. Men i Oslo har to templer, hindutempler, arrangert minnestund for kong Harald, hvor politikere deltok. Og da merket jeg at de hadde bilder av kong Harald utenfor tempelet i inngangen og løste det på den måten. Og det viser at de går langt i å tilpasse seg et nytt samfunn, kan du si. Og så har det vært diskusjoner om norsk islam, fordi også muslimske altså imamer har vært og kommet med blomster og markert og minnet kong Harald på ulike vis, som brøt en del med det tradisjonelle som imamene gjorde til vanlig.
1: Er det en sånn doing som sprer seg ellers, synes du også da? Altså, man skriver jo sånn på Instagram, i dag var du fin, Oslo. Litt sånn intimt, liksom.
2: Det er en slags beskjeling av, ja. Kanskje du har rett i det, at vi vil bare tettere og tettere på. Ja.
1: Duinga er kanskje kommet for å bli, og det er kanskje den tendensen vi ser i Tyskland også. Mange synes at høstmørket kom ekstra tidlig i år, da resultatene kom fra delstatsvalget i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt.
5: Ja, folk i Berlin og i andre tyske byer, de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Stigmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha...
1: Her hørte du vår korrespondent i Tyskland, Sofia Paskevich, som rapporterte fra valget i Tyskland og om den oppsiktsvekkende høye oppslutningen om det høyre ekstreme partiet AfD. Og så vet vi jo ikke helt hvordan vi skal omtale det her, men det altså sånn at delstatens egen etterretningstjeneste kaller de for høyre ekstreme. Majoran, hva tenker du? Er de høyre ekstreme slik de mener i politiet i Tyskland?
4: Jeg har valgt å bruke ordet ytterste høyre. Det er litt forskjell, mener jeg da. Nå snakkes det jo noe av det AfD står for holder på å bli akseptert i europeisk politikk i dag. Det handler om remigrasjon blant annet, altså sendt tilbake til dit de kommer fra politikk. Det kjenner vi igjen i flere europeiske land, blant annet Italia. Italiensk statsminister har uttalt noe lignende. Jeg tror at dette med å isolere enkelte politiske partier på ytre høyre kanskje har slått litt feil. I Norge har det heldigvis slik at vi ikke har den type politisk parti. FRP har moderert seg veldig mye i løpet av de siste årene og er blitt en mainstream parti.
1: Tenker du, Maja, at den der brandmur teorien har slått feil, altså at partiene nekter å samarbeide med AfD?
3: Det er jo vanskelig å si, det blir jo litt sånn kontrafaktisk, for vi har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag.

0: dels at han ønsker å avskilte, og det tror vi glemmer å snakke om når vi snakker om høyreekstremisme, er jo at det i bunn og grunn er jo en antihumanistisk og antidemokratisk bevegelse, og det er jo ikke noe vi har i Norge. AFD kan, som Majoran sier, ikke sammenlignes med noe vi har i Norge. FRP i Norge er jo, står jo bak alle våre demokratiske institusjoner, selv om de er kritiske til høy statlig involvering i våre liv og skatter og avgifter og sånn, så er det jo ikke et parti som i utgangspunktet har vokst opp fra en nynazistisk bevegelse, slik AFD har gjort.
1: Hva er det AFD spiller på hos velgerne sine for å få de med seg for å stemme på AFD?
0: Altså, i, akkurat i denne delstaten og i de delstatene i Øst-Tyskland hvor de har ganske stor altså velgerdeltagelse, altså oppslutning, så spiller de mye på familieverdier, de spiller veldig mye, de har sånn pølsefester, og de har de kjører på sånne gamle østtyske motorsykler, veldig sånn nostalgi, som det heter, altså nostalgi for Øst-Tyskland. Og det spiller jo kanskje en stor rolle for en god del av de velgerne her som føler seg forlatt i et Tyskland hvor vest og øst ble slått sammen på en måte ovenfra og ned, og hvor vest har fått sentralisert makt og muligheter, mens øst har fått demografisk nedgang og svakere lønnsutvikling og utryggere forhold. AFD går jo ikke ut og så sier direkte at de er jo som de blir og glad og en positiv parti for veldig mange, fremstår de nok som. De går ikke ut og oppfordrer til vold, men ekstremismen deres ligger jo i at de altså, er ikke et demokratisk stabilt parti da.
1: Høyere ekstremt. I Tyskland, også i Tyskland, hva skal man si?
2: Det er jo til å grine. Altså, det er jo helt forferdelig når man tenker på tysk historie, at ikke det landet som har den kanskje grusomste historien med nazisme og ytre høyre i hele Europa, ikke klarer å demme opp for disse kreftene. Og som vår nyhetsredaktør i vårt land, Lars Inge Stavland, skrev her, så er det rett og slett sånn at de strategiene Tyskland har hatt for å demme opp for høyreekstremisme, de har ikke fungert. Eller eventuelt så har de sluttet å fungere. Kanskje de var lure på et tidspunkt, nå fungerer det ikke etter hensikten.
1: Mm. En ting er jo strategiene, men en ting er jo, jeg holdt på å si, apropos PISA-undersøkelse, historiekunnskapen til folk. Eller skal folk fritas for ansvar her?
2: Altså, ansvaret for å kjenne sitt lands historie, det må vi ikke frita oss for, og heller ikke her i Norge kan vi la være å vite disse tingene som er en så stor skamplett på den europeiske felleshistorien. Så hvordan disse velgerne tenker, hva de tenker om linken mellom det partiet de har stemt på i dag, og den historien som Tyskland bærer på, det skal jeg likt å vite.
1: Mm. Hva tenker innvandrerbefolkningen, tror du, må gjøre?
3: De er nok skeptiske til denne utviklingen som jeg nevnte vi ser over hele Europa. Men jeg tror også dette med den linken som du også etterlyser handler også litt om levekårene i Østblokka, arbeidsledighet, og mange ser på AFD som en løsning. Det er jo denne gamle kjente at innvandrere kanskje tar jobben, at de er årsaken til den økonomiske nedgangen i disse områdene. Jeg tror kanskje det ligger noe der. Det er jo det mange av disse høyre ekstreme spiller på.
1: Mm. Og så Angela Merkel, kjempesjokkert over utviklingen, Maja. Altså, hun har jo prøvd å styre etter noen andre verdier. Var det det som var feilslått da?
0: Ja, man skal være forsiktig med å legge ansvaret for høyreekstremisme på andre enn høyreekstreme selv, tenker jeg. Men at CDU, som er da den kristenkonservative sentrumsorienterte egentlig partiet som både Angela Merkel og dagens kansler Friedrich Merz tilhører, skal være så sjokkert over det her, det synes jeg er jo veldig pussig. AFD har vært på fremvekst kjempelenge, selv om de ikke har makt, så har de hatt styringer på ordskiftet i stor grad. De har jo fått målbære en innvandringsskepsis som innvandringspolitikk, og ikke bare det, men også prorussiske sentimenter som slår veldig godt an fordi Russland, fordi Tyskland har en energikrise, og Russland var jo en stor energileverandør.

0: leverandør. De har jo fått på en måte lov å bygge på det narrativet. De har jobbet veldig hardt. Alle plassene hvor en fagforening har blitt, fagforeningslag har blitt laget ned, så har AFD gått inn og laget et lokal politisk forening. Så at de her sentrumspartiene i Tyskland er så sjokkert over at det her er oppstått, synes jeg faktisk er ganske bekymringsverdig. De burde fulgt bedre med i teamet.
1: Og så tenker du at den tyske kirka kommer i en skvis her?
2: Ja, godt spørsmål. Altså, i Tyskland så er det jo det er jo ganske stor forskjell mellom de katolske og de protestantiske områdene. Jeg bare innrømmer at jeg ikke kjenner til forholdene der i Sachsen-Anhalt så godt, men du kan si at det som i hvert fall har skjedd i Østblokken da, eller i tidligere Østeuropa, var at de gjorde alt de kunne for å kvele lokalt kirkeliv og for så vidt nasjonalt kirkeliv i den tida hvor de hadde makt, og det kan jo hende at man i den slengen klarte å knekke noen mulige ideologiske motforestillinger mot et så dehumaniserende menneskesyn.
1: Majoran, kort til slutt, hva kan vi håpe på?
3: Jeg håper jo på at det blir bedre mangfold og inkludering i fremtiden, men det kan også hende at Merkel sin politikk, at mange kanskje har følt at det kom mange, spesielt under Syriakrigen, det kom jo for 100 000 dit, at det kanskje denne utviklingen er midlertidig. La oss håpe det.
1: Noe mer håp, Maja, til slutt.
0: Ja, jeg skulle ønske at jeg var mer håpefull, men fascisme og ekstremisme tar ikke å slokke seg selv, så det her må alle til pumpene.
1: Sa Maja Sojtaric, som er kommentator i Dagsavisen, som møtte til panelet i Kompass i dag, sammen med Åste Dokka, som er kommentatorsjef i Vårt Land, og Majoran Vivekanantan, som altså er redaktør i Utrop, som var Norges første flerkulturelle avis. Om du gikk glipp av denne debatten eller andre debatter eller intervjuer fra Kompass, så vet du at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og laste ned portrettintervjuene, for eksempel, som jeg har gjort der. Inne i denne appen så finner du også en knapp som heter Send inn, så om du har tilbakemeldinger på det du har hørt om i dag, tips eller andre ting du har lyst til å si til vår redaksjon, bruk den knappen i NRK-appen, og så leser vi og setter pris på alt som kommer inn, være seg ris eller ros. Produsent for Kompass i dag, det var Margrethe Nåvik. Tekniker var Vegard Erstad. Mitt navn er Paul Plassen. Tilbake i radioen din allerede i morgen. Høres da.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre endringer i regjeringen i morgen, det opplyser kjelder til NRK. Etter det NRK erfarer, forlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- og forvaltningsminister, regjeringen. I morgen er det fast statsråd på slottet, og dersom en skal gjøre endringer blant ministerne i regjeringen, må det skje der. Mer om endringene forbels ikke kjent. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Linken mellom Høyre og næringslivet er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutter, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen er den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. Italia skal utvinne mer olje og gass, det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø Glimt er på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München er en stor, stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Dråen. Kampen har avspark klokka 21, altså om cirka en time, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P2.
4: Se for deg at du våkner opp med følelsen av å være påkjørt av en bil, og at livet ikke lenger føles verdt å leve. Sånn er det for tegner og influencer Frida Marie Grande 2 uker hver måned, som i likhet med 65 000 norske kvinner er rammet av menstruasjonslidelsen PMDD. Nå vil Frida hjelpe både seg selv og andre.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Frida Marie Grande, velkommen til Drivkraft.
5: Hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
5: Du, i dag har jeg det faktisk veldig bra. Deilig.
4: Ja.
5: Jeg nyter de dagene.
4: Ja, og når du sier jeg nyter de dagene, så da forstår jeg at det er ikke alltid sånn, sier.
5: Absolutt ikke. Det er veldig mange dager som er veldig mørke, så jeg har jo lært meg at de dagene hvor jeg egentlig bare føler meg som et normalt menneske, og er litt i balanse,
4: ja,
5: så er det noe jeg skal ta veldig godt vare på. Så jeg har lært meg det.
4: Ja, jeg sa i introen her at, se for deg at du våkner opp med følelsen av å være påkjørt av en bil, sier jeg. Fordi når jeg leser på din Instagram, så ligger det nettopp det der, en følelse du beskriver, av å bli påkjørt av en bil. Hva legger du i dette her? Kan du utdype hvorfor du har skrevet det?
5: Nei, det jeg prøvde å beskrive med den bilanekdoten er egentlig at...
4: Hvordan er den bilanekdoten?
5: Nei, det er det at det er så repeterende da. Noe som slår deg ganske hardt ned. Nå har jeg aldri blitt påkjørt av en bil, heldigvis. Men det som skjer når du blir fysisk skadet da, er jo at du får en viss type oppfølging både av helsevesenet og folk rundt deg. Folk blir liksom sjokkert og skal passe på og sånn. Og det er veldig fint. Men det som skjer når man har PMDD er jo at det ikke bare er den ene påkjørselen som du skal komme deg fra, Du har liksom 2 uker hvor du ligger nede etter at du har fått noen skrammer, og så har du det bra i 2 uker og lever ganske normalt, og så kommer det en bil på ny og slår deg ned.
6: Ja.
5: Og det for min del er ofte rundt eggløsning, så det er liksom mellom eggløsning og menstruasjon at dette skjer da, det som kalles lutealfasen av syklus.
6: Ja, og det, men når du da sier som å bli påkjørt av en bil, da, det er vondt.
5: Det er ekstremt vondt, og psykisk smerte, det er vanskelig å sette ord på, synes jeg. For jeg husker veldig godt den gangen jeg ikke sleit psykisk selv. Jeg levde lenge før dette kom. Jeg var rundt 25 da det kom første gang. Mm-hmm. Og da prøvde jeg liksom intenst å sette meg inn i hvordan det kunne være å slite psykisk. Og jeg må ærlig innrømme, jeg altså, at det var veldig lett å falle til konklusjonen sånn, men kan du ikke bare ta deg sammen litt grann da?
6: Ja, du sa det til deg selv.
5: Ja, jeg synes det var vanskelig, for jeg klarte ikke å sette meg inn i det. Det alle kan sette seg inn i er å ha en dårlig dag.
6: Eller bli påkjørt av en bil.
5: Ja, men det å... nå falt jeg litt grann ut der.
6: Å sette seg inn i det?
5: Ja, det å sette seg inn i det når du ikke har erfart det med egen kropp, det er veldig krevende. Ja. Men den dagen jeg plutselig opplevde det selv da, at plutselig, det var faktisk sånn jeg opplevde det, at det bare deisa ned en selvmordstanke i hodet mitt, ut av ingenting, så fikk jeg selvfølgelig en helt annen innsikt, som gjør at jeg nå også forstår andres psykiske problemer på et helt annet nivå enn hva jeg gjorde tidligere.
6: Ja. Dette kom som lyn fra klar himmel, holdt jeg på å si, da du var 25?
5: Ja.
6: Hvordan var du måneden før da? Eller månedene før?
5: Nei, da var jeg nok ganske vanlig. Jeg hadde liksom drømmejobben min. Jeg jobbet i Amnesty med sosiale medier. Jobbet døgnet rundt, så jeg var veldig sånn engasjert, og jeg var nok litt sliten på en måte.
6: Hvordan, siden da denne PMDD er en menstruasjonslidelse, hvordan, da, kan jeg, da våger jeg å være privat, holdt jeg på å si. Hvordan var det når du hadde menstruasjon da, eller fikk eggløsning da?
5: Nei, greier at jeg, før jeg fant ut av hva det var jeg hadde da, det tok ganske lang tid, så hadde jeg aldri hørt om PMDD. Jeg hadde ikke noe forhold til syklus i det hele tatt, annet enn at man har mensen en gang i måneden.
6: Og hvordan var det?
5: Det var helt fint. Ja. Ikke noe jeg har tenkt over. Men jeg har også tenkt mye på det at vi har snakket om PMS, da, som er den mildere varianten som flere kjenner til,
6: ja,
5: på en litt sånn feil måte, fordi jeg tror alle tar referansen fra liksom, ungdomsskolen, hvor det var snakk om at altså, hvis en av jentene var sure, så sa gutta sånn, herregud, har du mensen, eller? Så vi tenkte at PMS var når du har mensen, men det er jo premenstruelt, det er før du får mensen. Og jeg tror nok at fordi jeg hele tiden har tenkt at det er når du har mensen, og jeg aldri har vært sur når jeg har hatt mensen, så har jeg heller ikke ansett det som liksom en mulighet, da, som forklaring på det jeg er sleit med. Og så kom det jo også såpass gradvis at man tenker jo når man har hatt mensen i veldig mange år at hvis du skulle hatt et problem med det, så var vel det der fra start, liksom. Mm. Men det som er veldig vanlig med PMDD er at det nettopp kommer i ganske voksen alder. Og derfor er det også veldig vanskelig å skjønne hva det er for noe.
6: Kan du beskrive det til meg som ikke, altså, jeg vet jo ikke hvordan det er å ha mensen en gang. Jeg vet jo ikke hvordan det er i kroppen når man har eggløsning, altså hvordan det merkes. Kan du forklare liksom forskjellen, siden du har opplevd begge deler?
5: Ja, det som er veldig krevende er at det kommer snikende. Og det tror jeg også kvinner med holdt på å si, vanlig PMS kan kjenne seg igjen i.
6: Mm-hmm.
5: 80% av kvinner har en eller annen grad av PMS-symptomer, sånn at det her angår jo veldig mange. Nei, sånn, the basics er jo kanskje at du kan føle deg litt sånn hudløs plutselig. At du ikke tåler det samme som du vanligvis pleier å tåle. Men du kan også bli ekstremt irritert. Det har jeg kjent mye på. Jeg husker jeg var gjest i en podcast en gang, hvor det var en lege og psykolog, og så skulle jeg ha med meg et spørsmål, og så spurte jeg sånn, er det noen forklaring på hvorfor noen er veldig mye mer irritert enn andre? Fordi jeg kjente at det var noe som bygde seg opp, og det ble verre og verre.
6: Kort lunte, liksom?
5: Ja, kort lunte. Og så har jeg aldri vært sånn at jeg liksom utagerer på det, men jeg kan liksom eksplodere på innsiden.
6: Ja. Åh, når han eller hun tygger veldig høyt.
5: Ja, eller hvis noen går litt tregt foran deg, liksom. Ja. Helt sånn usaklige ting å fyre seg oppover. Så det er kanskje den mindre charmerende biten av det.
6: Mm-hmm.
5: Men så er det jo også at man kan bli veldig, veldig leise og mørk til sinns, rett og slett.
6: Ja, vanlig PMS.
5: Ja. Ja, og det tror jeg nok mange menn kan kjenne igjen, at noen ganger så skjønner de ikke helt hva som skjer med dama si, og da kan nok muligens det være forklaringen.
6: Skjønner dama det selv?
5: Ikke alltid, nei. Og det er jo det som ofte gjør det vanskelig i parforhold også, ikke sant? At det kommer snikende, man har plutselig en eller annen diskusjon, noe som vanligvis ikke ville blitt et problem, men plutselig så blir det kjempevondt og vanskelig for begge to, og så skjønner man ikke hva det er som skjer. Og så får hun kanskje mensen da, 4 dager senere, og da skjønner hun, det var det som skjedde. Og da er det jo litt seint, der ofte skal den skjedd allerede.
6: Ja, og det du beskriver nå er jo en vanlig form for PMS.
5: Ja.
6: Hva skiller dette PMDD da? Hva står det for?
5: Premenstruell dysforisk lidelse.
6: Ja, og hva er forskjellen på det og vanlig PMS?
5: Forskjellen på PMS og PMDD er hovedsakelig i hvilken grad det går utover livskvaliteten din. Ja. Så hvis du kan leve ok med det, gå på jobb, holde på parforholdet ditt og relasjoner i livet ditt, så vil jeg si det er PMS. Men hvis det går drastisk utover livskvaliteten din, at det er vanskelig å komme seg på jobb, holde på gode relasjoner og gjøre ting som er godt for deg, og at du kanskje blir så mørkt i sinns at du får selvmordstanker, så er det PMDD.
6: Og det er det du har?
5: Ja.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: I dag er influencer og tegner Frida Marie Grande her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om dette med tegningen og influensingen og alt det andre etterpå, men jeg er ikke helt ferdig med PMDD-en, jeg. Klarer du å forklare meg rent faktisk hvordan det er for deg?
5: Jeg synes den beste måten å forklare det på er at jeg har to vidt forskjellige personligheter, rett og slett. Det oppleves såpass adskilt, og det har jeg også erfart i møte med psykologen min, når jeg har gått i x antall timer med terapi, at hun også opplevde at det var to vidt forskjellige personer hun snakket med, avhengig av hvor jeg var i syklus. Sånn som nå, da, når jeg føler at jeg er helt normal og frisk, så er jeg jo ganske lett til sinns og har det bra, liksom.
6: Mm-hmm.
5: Men så kan jeg plutselig våkne opp dagen etter og ha mistet all livsgnist og ikke se noen mening med livet i det hele tatt. Og jeg blir veldig usikker på alle relasjoner og føler veldig på at jeg er en byrde for alle rundt meg, da.
6: Og siden dette er syklusavhengig, eller har med syklus å gjøre, og siden du er opptatt av dette her, har du da en kalender, og så vet du at okay, nå skjer det om 3 dager.
5: Ja, jeg har en app som jeg logger i, ja. Så jeg har ganske god oversikt, men senest for et par uker siden så gikk det skjeis, da hadde jeg regnet feil, rett og slett. Og jeg snakket faktisk med redaksjonen din om at jeg skulle komme på et tidspunkt som var det gode tidspunktet.
6: Ja, for det var viktig for deg også at jeg vil gjerne være gjest, men jeg må være de gode, 2 gode ukene.
5: Ja, for jeg er jo veldig sårbar når jeg er i den dårlige perioden. Men nå regnet jeg feil, da. Så jeg er faktisk i den dårlige perioden nå.
6: Og det ser ikke jeg.
5: Nei, jeg har det bra i den dårlige perioden, og det er rett og slett fordi jeg har funnet en behandling som hjelper meg ganske mye, og det er ketaminbehandling, som er ganske ny greie.
6: Ja, og ketamin, det er egentlig sterk bedøvende medisin.
5: Ja, eller? Og mange kjenner det kanskje best som noe man bruker på fest.
6: Ja, som narkotika, rett og slett.
5: Ja.
6: Ja. Og hva er det?
5: Nei, det må du kanskje få helsepersonell til å forklare, men denne behandlingen har man i hvert fall sett at gjør et eller annet med kjemien i hjernen.
6: Okay.
5: Man vet ikke helt hvorfor det hjelper, og det er hovedsakelig for folk med klinisk depresjon, og det er ikke det jeg har. Men jeg testet det fordi det er veldig klassisk med kvinnehelse at det finnes jo ikke en etablert behandling for noe som helst. Man må bare være en prøvekanin og prøve seg frem. Og så var det noen som foreslo for meg, når jeg følte at jeg hadde prøvd alt, at kanskje det kunne nytte. Og det viste seg å gjøre da.
6: Hvordan er det behandlingen? Hvordan funker det?
5: Nei, det er jo, du får jo en heftig trip, rett og slett. Man får, eller,
6: er det piller? Er det sprøyte? Hva er det?
5: Kan gjøres på forskjellige måter, men jeg får det i hvert fall intravenøst. Ja. Så da ligger jeg liksom i en sånn sykehusseng med dyne over meg, og legger meg godt til rette. Og så forsvinner jeg på en måte i 40 minutter. Og da føler jeg at jeg ikke er til stede i det rommet, da er jeg liksom helt oppe i space. Og så lander jeg igjen.
6: Hvor
5: det er? Det er veldig rart.
6: Ja. Så du svever, hvor er du?
5: Ja, hvor er jeg? Det er så vanskelig å beskrive, og det, hver gang jeg er oppe i dette universet, så tenker jeg sånn, åh, det er sånn det er. Og når jeg lander, så nå vet jeg hvordan jeg skal sette ord på det, og så er det samme erfaring hver gang, at i det jeg lander så bare, nei, jeg vet ikke, det går ikke an å beskrive. Men, nei, man får en helt annen fysisk tilstand, føler jeg da. Ja. At jeg er ikke i kroppen min lenger, liksom. Det er kjemperart.
6: Og hva skjer etter den timen da?
5: Ish. Nei, når jeg er ferdig så føler jeg meg ganske drita, egentlig. Man skal ikke kjøre hjem etterpå, for å si det sånn. Men det jeg synes er fascinerende er at jeg synes ikke nødvendigvis det påvirker hvordan jeg føler meg den dagen.
6: Nei.
5: Men sånn som nå, når jeg heldigvis har truffet riktig timingmessig da, og har tatt to behandlinger denne uka, når jeg er i starten av den dårlige fasen, så gjør det rett og slett at disse depressive tankene og selvmordstankene bare ikke dukker opp.
6: Hm.
5: Så jeg bare fortsetter inn i den dårlige fasen, hvor jeg skulle blitt dårlig uten at jeg blir det. Så det er jo helt nydelig.
6: Ja, er det reseptbelagt, eller hvordan?
5: Man må vel ha henvisning fra psykolog, tror jeg kanskje. Men jeg går privat da, fordi det ikke er et etablert tilbud i det offentlige i noe særlig grad.
6: Nei, så du betaler for det selv?
5: Ja, det koster rundt 100 000 i året, så det... Snakk om å ha klasseforskjeller, liksom.
6: Ja, men det er en utgift du er villig til å betale fordi...
5: Alternativet er at jeg tar livet mitt, da. Så da har jeg ganske høy betalingsvillighet.
6: Ja.
5: Mm.
6: Når du sier det sånn, jeg merker meg selv, altså, da, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal respondere på det, fordi det er så hardt.
5: Det er veldig hardt, ja. Og folk er ikke vant til at noen snakker så åpent om det som jeg gjør.
6: Nei.
5: Jeg tenker mange har hørt om at ulike mennesker snakker om liksom, den vanskelige tiden de var i, og nå går det bra.
6: Mhm.
5: Men jeg snakker om at jeg er i en vanskelig tid, og det er kronisk, og det kommer ikke til å gå over. Og det synes jo folk er vanskelig å svelge, selvfølgelig.
6: Mm.
5: Fordi vi vil jo intuitivt reparere ting, fikse, hvis det er noe som er gærent. Men jeg kan liksom ikke fikses. Så folk må tåle at jeg bare har det sånn. Og for meg så er det viktigste å kjenne at ja, at jeg nettopp blir tålt da, og at folk ikke rømmer fordi det blir for vanskelig.
6: Ja.
5: Og mer enn det forventer jeg ikke.
6: Det er jo i dag, det er 10. september i dag, det er verdensdagen for selvmordsforebygging. Og siden vi snakker om selvmordstanker, så vil jeg bare si at man kan ringe Mental Helses hjelptelefon eller Kirkens SOS hvis man vil prate med noen og gå med sånne tanker. Viktig å understreke. Men det at det er så mørkt, Du sier jo at du kan være glad den ene dagen, og så våkner du opp dagen etterpå, og så er det helt mørkt.
5: Mm.
6: Husker du det etterpå? Altså når du er i den gode perioden igjen?
5: Nei, det som er veldig fascinerende er at nå har jeg levd med det her i en del år.
6: 9 år eller noe?
5: Ja, shit, det begynner å bli ganske mange år, ja. Og jeg har holdt på lenge og hatt en sånn naiv tankegang etter jeg kommer ut av den dårlige perioden.
6: Mhm.
5: Hvor jeg blir vanlig igjen, og så tenker jeg, ja, men herregud, det kommer ikke til å skje igjen, fordi nå føler jeg meg jo sånn her, og det er sånn jeg egentlig er.
6: Ja.
5: Og så ble jeg meid ned igjen med den bilen vi snakket om innledningsvis.
6: 2 uker etterpå igjen.
5: Ja, og blir på en måte litt sånn sjokkert hver gang, selv om jeg har opplevd det så mange ganger nå, fordi sannheten min er så ekte når jeg er vanlig, da, at jeg kan ikke skjønne at jeg skal... tillate meg å ha sånne følelser igjen. Og det er kanskje noe av det vondeste, at man legger veldig mye ansvar på seg selv,
6: mm-hmm.
5: at man burde bare børste det av seg. Man vet jo egentlig at man ikke har det sånn. Det er bare hormonene som herjer, det er kjemi i hjernen, liksom. Men uansett hvor mye jeg vet om dette rasjonelt sett, nå kan jeg veldig mye om det også, for jeg har skrevet en bok om syklus som skal komme ut neste år, så hjelper det ikke, altså, å vite det rasjonelt sett, fordi, som jeg også nevnte, så opplever jeg det er 2 vidt forskjellige personer i de ulike periodene.
6: I starten hadde det begynt å skje. Bodde du sammen med noen, eller var det noen som kunne liksom se de to, oppleve de to forskjellige personene?
5: Ja, da bodde jeg faktisk med venner i et kollektiv. Men første gangen så deisa da disse selvmordstankene ned i hodet mitt, og så gikk det over ganske fort. Og jeg ble litt sånn perpleks og skjønte ikke hva som skjedde, men siden det gikk over så tenkte jeg sånn, ja, da det vel ikke noe å snakke om på en måte, så jeg fortalte ingen om det. Og så gikk det faktisk et helt år til neste gang jeg opplevde det. Og i den mellomtiden så følte jeg meg ganske vanlig. Jeg var nok mer og mer, jeg hadde nok sterkere og sterkere PMS-symptomer, men ikke i så sterk grad at jeg ble bekymret da. Og så kom det hyppere og hyppere for hvert år som gikk da. Og til slutt så gikk det så langt at jeg da ba om en utredning gjennom DPS.
6: Ja, hvorfor det? Hvor langt måtte det gå før du tok det valget?
5: Da smalte jeg veggen på jobb og ble utbrent og klarte ikke å fungere, rett og slett. Og jeg trodde jo lenge at det var utbrent jeg var, og jeg var nok det også, jeg ble utbrent av sykdommen, men jeg trodde jeg bare var utbrent av mye press på jobb. Men jeg har alltid elsket å jobbe, og har likt å ha 1000 baller i lufta, og egentlig håndtert det veldig godt. Så det var på en måte litt rart også at det plutselig skulle få så dramatiske konsekvenser, da.
6: Men hvordan forstod du at det ikke var utbrenthet? Hva sa legen?
5: Nei, jeg har jo møtt mange fastleger på min vei som ikke har noen kunnskap om PMDD, så det tok jo litt tid å komme seg dit.
6: Ok, hva har du møtt?
5: Nei, det har vært ganske provoserende egentlig. Jeg føler jeg har møtt mye holdninger som er sånn, du vet Frida, alle har det litt vanskelig, og det går opp og ned her i livet. Men det tok nok litt tid også før jeg turte å virkelig sette ord på hvor heftige de følelsene var. Da. Det er ingen som har lyst til å si høyt at de har selvmordstanker, det er kjempeskamfullt. Men til slutt så skjønte jeg at jeg måtte bare snakke i blokkbokstaver, og da fikk jeg henvisning til en utredning hos DPS, og da var jeg...
6: DPS var det?
5: Hva er det da? Distriktspsykiatrisk senter, ja. Altså det er der du får utredninger for forskjellige psykiske lidelser da.
6: Ja.
5: Og da hadde jeg kjempeflaks som kom til en mann faktisk, som jeg skal anerkjenne, som hadde kunnskap om PMDD, som jeg aldri hadde hørt om.
6: Nei.
5: Og det var jo egentlig litt sånn gøy første gangen han begynte å stille spørsmål om dette med syklus og sånn. For da gikk jo jeg rett i sånn, ah fy fader, nå er det en mann som skal fortelle meg her at jeg bare er en kvinne.
6: Har du mensen liksom? Ja. Det var det samme. Er du litt sur på grunn av mensen?
5: Ja, kanskje det bare er det.
6: Ja.
5: Kanskje du bare trenger litt sjokolade. Men så roet jeg reka litt grann og lyttet til denne fyren. Og så skjønte jeg at ok, han her sitter faktisk på kunnskap som er kjempeviktig. Og i det jeg gjorde det han ba meg om, så var det, det var å begynne å kartlegge når disse symptomene oppstod, og se hvor det var i syklusen min. Og med en gang jeg gjorde det et par måneder, så var det helt innlysende at det kun var i disse 2 ukene før mensen at jeg følte meg sånn. Så det var helt, helt fascinerende og litt sånn flaut at jeg ikke hadde sett det selv, men jeg hadde jo ikke noe kunnskap om syklus. Vi har ikke lært noe om det på skolen eller noe sted, så hvordan skulle jeg skjønne at det hadde noe med det å gjøre?
6: Hva sa han da? Altså siden han hadde hatt kunnskap om det fra før, og hva var det han sa da du kom tilbake med dette, hva som måtte gi resultatet?
5: Nei, han sa jo at det da antageligvis var det jeg hadde, men utover det så er det ikke så mye å tilby da, fordi det finnes ikke noe sånn etablert behandling.
6: Nei.
5: Diagnosen er ikke engang en diagnose i det norske diagnosesystemet enda. Det kommer kanskje i 2030.
6: Er den det et annet sted?
5: Ja, USA for eksempel, og noen andre land. Så det er på vei inn i det norske systemet nå, men det kommer til å ta en del år, fordi alt i helsevesenet tydeligvis tar veldig lang tid. Så det gjør jo også, det spiller jo også inn på hvor lite kunnskap vi har, ikke sant? Når det ikke engang er en etablert diagnoskode, da kan man ikke diagnostisere folk med det.
6: Hvorfor er det blitt en diagnose i USA for eksempel, vet du det?
5: Nei, det er vel bare at de ligger litt foran da, på mange ting.
6: Ja.
5: Men jeg opplever nå i større grad at det blir jo anerkjent som en diagnose, selv om de ikke kan føre det inn i skjema med en diagnosekode.
6: Nei.
5: Men det vil jo bety veldig mye den dagen vi får det, fordi da får man jo også ordentlig statistikk på det her, og kan følge det opp på en bedre måte.
6: Men det er noen tall der ute som sier noe sånn at 65 000 norske kvinner er rammet av dette her.
5: Ja.
6: Hvor kommer de tallene fra da?
5: Det er nok basert på forskning globalt, da, på hvor mange generelt. Ja.
6: Ja.
5: Men det er nok veldig mange som har det som ikke aner at det er det de har. Altså, jeg har jo nå snakket opp om dette i noen år, både i media og mine egne kanaler, og jeg får jo meldinger fra kvinner som er alt fra liksom 15-16 til langt opp i 40-årene, som først da skjønner, er det kanskje det jeg har drevet og barna med i alle disse årene?
6: Ja. Er det nytt dette her, eller har det antageligvis eksistert i mange år uten at man har tenkt over det?
5: Nei, som alt annet innenfor kvinnehelse.
6: Eller har det med ultraprosessert
5: mat å gjøre? Ja, det er nok det, ja. Vi må bare spise rent.
6: Ja.
5: Nei, som med det meste annet innenfor kvinnehelse, så er det jo ikke det at det har oppstått nå. Vi har bare ikke hatt et språk for det, og vi har ikke vært interessert i å få kunnskap om det før ganske nylig. Det meste har blitt kategorisert som hysteri. Vi har vært hysteriske kvinner, som har vært jævlig slitsomt å hanskes med, og det har vært det, liksom. Og nå begynner dette å få forskjellige navn, fordi det er vidt forskjellige plager disse kvinnene har hatt.
6: Vet du, siden du da har skrevet en bok om dette her, som kommer neste år, og antageligvis også snakket mye med denne legen din, da, vet du hva som skjer inni kroppen? Hva skjer i din kropp i forhold til en kvinne som har en vanlig PMS eller en vanlig menstruasjon?
5: Det som er veldig interessant er at mange tenker det er en hormonell ubalanse, men syklusen min er faktisk helt lik som hvilken som helst annen kvinne sin syklus. Forskjellen er at min hjerne er mye mer sårbar for de hormonelle svingningene gjennom syklusen.
6: Og blitt det da, siden ikke den var det i starten?
5: Ja, akkurat det vet jeg ikke helt hva... Jeg tror ikke vi vet hva som er grunnen til det, at det kommer etter hvert. Men det er i hvert fall veldig vanlig at det dukker opp først, når du nærmer deg liksom 30 og etter det da. Og så fungerer det rett og slett sånn at den delen av hjernen som liksom håndterer følelser og den rasjonelle delen av hjernen ikke får kontakt. Og det er jo litt det som er det bildet jeg opererer med også, da, at jeg er to forskjellige personer. Jeg er en rasjonell versjon som har det bra, og en veldig emosjonell en som... Og begge to er på en måte klar over at det er en sykdom og alt det her, men kontakten er ikke mulig å oppnå, og da kommer man liksom ikke noen vei da.
6: Er du, hvis du ikke får sånn ketaminbehandling, og så sier du at du får selvmordstanker, men hvordan er det ellers? Altså, er du bare sengliggende, eller hva er det som skjer?
5: På de aller verste dagene så prøver jeg typisk å bare sove det bort.
6: Ja.
5: Så da kan jeg ligge og sove en hel dag.
6: For å komme deg gjennom?
5: Ja, for det er bare å stå gjennom stormen. Det er ikke noen annen måte å håndtere det på. Men jeg blir jo da veldig... Jeg isolerer meg veldig, så det er jo vanskelig for de rundt meg, fordi folk vil jo hjelpe, ikke sant? Men jeg synes det såreste av alt er å skulle ha noen som ser meg på det verste. Da føler jeg meg så naken og mislykka, og
6: igjen som en byrde. Du har lagt ut bilder av deg selv når du er på det verste?
5: Ja, og det er litt rart med meg kanskje da, at jeg synes det er helt komfortabelt å dele dette på internett med liksom masse fremmede. Men i de nære relasjonene synes jeg det er kjempevanskelig, og jeg har ikke lyst til at de skal se meg når jeg er sånn.
6: Hva sier de nærmeste? For det har du jo.
5: Ja, jeg har veldig mange gode mennesker i livet mitt.
6: Ja. Hva sier foreldrene dine, for eksempel, når du, sånn som nå, helt åpenhjertig sitter på NRK og sier at ja, da har jeg selvmordstanker. Hva sier de?
5: Nei, jeg vet at det er veldig krevende for dem, og for vennene mine, og alle som kjenner meg. Men så tror jeg også nå som jeg har holdt på med dette en stund og vært så åpen, at de skjønner at det er en del av min medisin også, på en måte. Og det tror jeg mange som bærer på skam, helt uavhengig av hva denne skammen kommer av, kan kjenne seg igjen i, at den blir litt mindre hvis du er ærlig om det du skammer deg over. Da lar du ikke skammen vinne over deg, liksom. Men det er jo selvfølgelig krevende at alle skal vite hvordan min helsehistorikk ser ut til enhver tid, liksom.
6: Hva har du prøvd?
5: Av behandling?
6: Mm.
5: Jeg føler jeg har prøvd alt. Hormonell prevensjon kan for eksempel være noe som fungerer.
6: Altså p-piller, rett og slett?
5: Ja, for eksempel. Eller spiral, eller det finnes jo mange alternativer. Så jeg har jo til tider gått på både spiral og p-piller, og antidepressiva, og jeg har gått i terapi, og jeg har lagt om hele kostholdet mitt, og begynt å trene ganske mye. Jeg er 50% på AAP, så jeg har liksom senket stressnivå på jobb veldig mye.
6: Altså 50% sykemeldt?
5: Ja. Jeg endte opp med å starte mitt eget selskap og jobbe for meg selv, egentlig fordi jeg ikke klarte å fungere i det vanlige arbeidslivet. Så jeg har på en måte snudd hele livet mitt på hodet. Jeg har gått gjennom et samlivsbrudd. Jeg føler ikke at... Eller i hvert fall, det er veldig krevende å være i en sånn relasjon, synes jeg. Så jeg føler jo på en måte at... Jeg synes det aller, aller vondeste er at jeg føler at jeg går rundt og overlever i stedet for å leve. Fordi jeg tør ikke å planlegge noe, siden jeg blir dårlig hele tiden. Jeg tør i hvert fall ikke å få barn, og det er jo det alle mine venner driver med nå. Jeg 34 år gammel. Så jeg føler jo at livet mitt står veldig stille da. Mm. Og det gjør det jo ikke noe lettere å finne mening. Når du ser at alle andre bygger noe som har mye mening, og du ikke gjør det. Mm. Så jeg synes også denne fasen er kjempevanskelig. Ekstra vanskelig nå fordi alle er i denne etableringsfasen da.
6: Mm. Men hjelper det... Altså, du er meningsfull for mange, da. 65 000 eller sånn som følger deg på sosiale medier. Som du sier, du får mange meldinger av andre kvinner som sier at det er bra du hjelper dem, at du snakker om det.
5: Ja.
6: Skriver bok nå.
5: Ja, det er jo noe av det som holder meg gående, da. På de aller mørkeste dagene hvor jeg ikke ser noen mening i noe som helst, så tenker jeg sånn, ok, jeg vet i hvert fall at min åpenhet... betyr noe for mange andre.
6: Klarer du å tenke den tanken, også rasjonelt, når du har det sånn?
5: Ja, jeg prøver i hvert fall, men jeg kommer fort til konklusjonen med sånn, å herregud, så trist liv. Er det det du skal drive med, liksom? Å bare holde noen suicidale folk i livet, og så er det det. Men det har funket så langt.
6: Det betyr mye, da. Ja, da. Det er bra, det er bra nok det.
5: Ja, og jeg er veldig glad for å kunne bidra til at det blir litt lettere for andre å snakke om det, men også ikke minst bare finne ut at det er det de sliter med, da, siden det er så mange som aldri har hørt om denne tilstanden før.
6: Mm. Frida Marie Grande, vi skal snart snakke om noe annet enn PMDD, men gjøres det noe? Altså, du sier at det kanskje blir anerkjent som en diagnose i Norge i 2030, men gjøres det noe mer? Altså, forskes det på internasjonalt?
5: Det skjer jo heldigvis mye på kvinnehelsefeltet generelt nå. Ja. Altså bare de siste 3-4-5 årene så har det skjedd vanvittig mye både internasjonalt og nasjonalt. Så jeg føler jo absolutt at det er håp der, men noe av det som provoserer meg veldig er jo at det gjerne er syke kvinner da, som går i bresjen for det her og skaper pasientforeninger og står på når de egentlig ikke har kapasitet i det hele tatt. Og når det gjelder min lidelse, som også er så tett knyttet til selvmordstanker, så kan jeg la meg bli veldig provosert av Norge som for eksempel har en nullvisjon for selvmord. Mm. Jeg føler det å i det hele tatt ha en nullvisjon for selvmord, da har du misforstått hva selvmord handler om. Da blir det veldig kategorisk sånn, enten så er du levende, eller så er du død, og vi skal gjøre alt vi kan for at folk ikke dør. Men hva er poenget med å være levende hvis du ikke har livskvalitet? Det er jo livskvaliteten vi må jobbe for. Og der har vi fortsatt en veldig lang vei å gå, fordi hjelpen kommer løpende i det du står med kniven på strupen. Mens jeg som sier høyt av hele mitt hjerte at jeg har selvmordstanker, jeg må betale 100 000 kroner i året for å få hjelpen jeg trenger. Jeg vet ikke helt om det er verdens beste helsevesen og en nullvisjon for selvmord som er verdig.
6: Men er det selvmordsforebyggende å prate om det? Prate om denne lidelsen?
5: Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg merker selv hvor mye det betyr for meg å høre om andre som deler av sitt, fordi man føler seg så veldig alene, selv om man kjenner statistikken, og vet at veldig mange, en ting er at det er mange som har PMDD, men det er jo veldig mange som generelt sliter med den psykiske helsa si. Mm. Og likevel så går vi rundt tusenvis av mennesker og føler oss helt alene om å ha det sånn. Det er jo veldig merkelig, egentlig. Så derfor er det så godt da, når man hører at det er flere som står i det samme, og som kommer seg gjennom dagen for det.
6: Hvorfor er det godt å høre at flere står i det samme?
5: Det er et godt spørsmål. På en måte så vil jeg jo ikke at noen andre skal ha det sånn.
6: Nei.
5: Men det er nok det at man legger så mye skyld på seg selv, og man tenker det der at man kunne bare skjerpet seg og tenkt mer positivt, men når man vet at det er en etablert diagnose for eksempel, og at det er andre som lider av det samme, så er jo det et bevis på at det ikke bare er du som er udugelig, da.
6: Når er du mest lykkelig, Frida Marie Grande?
5: Oi. Akkurat nå så tror jeg det er når jeg har en labradorvalp. Hun gjør meg ganske lykkelig.
6: Ja. Vi skal høre litt musikk. Du har med en låt som heter Gressholmen av Christian Christensen. Blitt ganske aktuell nå med at Kong Harald gikk bort.
5: Mm-hmm.
6: Hvorfor vil du høre den?
5: Nei, jeg tenkte faktisk på den fordi jeg har veldig lyst til å hedre Kong Harald. Jeg tenker det er relevant når vi snakker om den tematikken vi snakker om i dag. Han var så god til å se enkeltmennesker, uansett hva de sleit med. Og så synes jeg bare, Slottet lagde en helt fantastisk video på Instagram med den låta som traff meg noe voldsomt. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gjenskape det her da.

0: Ja, du fikk en smakebit av Christian Christensens Gressholmen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og tegner Frida Marie Grande. Det at du har med den låten for å hedre kongen, kong Harald, så det jo et slags bond mellom dere.
1: Ja, det et litt rart bond, og jeg synes det litt gøy fordi jeg egentlig ikke monarkist. Men jeg synes jo han har sagt så mye fantastisk opp igjennom. Og det gjorde at jeg for noen år siden tegnet han, og la inn det sitatet om at nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og så videre. Mm. Og det hadde ikke jeg sett for meg at skulle få så voldsomt mye oppmerksomhet. Men det endte med at jeg bare postet det på Instagram, og så var det flere som ville kjøpe det da, som plakat. Mm. Og så var jeg sånn, ja, kanskje jeg skal lage noen plakater da. Og så la jeg ut på story at det bare var å sende melding om noen ville kjøpe. Og da, til slutt så var det, jeg tror det var over 200 som ville ha, og jeg håndterte liksom bare dette I direkte meldinger på Instagram. Det fungerte jo ikke I det hele tatt, det ble helt kaos. Mm. Så jeg måtte liksom sette en stopper der. Og da fikk jeg melding av et selskap som driver med sånn merch for artister og sånn, og spurte om jeg kanskje trengte litt hjelp med nettbutikk. Mm-hmm. Og så var jeg sånn, nei, det liksom ikke det jeg skal drive med, tror jeg, men jeg skal tenke litt på det. Og så ganske kort tid etter det så skjedde 25. juni, altså angrepet I Oslo på Pride. Og da lagde jeg en annen tegning som gikk veldig viralt den dagen, med to hender som holdt hverandre. Og da spurte dette selskapet igjen da, Merchbury, om vi kanskje skulle se litt på den nettbutikken likevel. Og da ble vi enige om å lage en del produkter med både Kong Harald og sitatet, og denne hånda. Mm. Og så skulle vi selge til inntekt for Oslo Pride. Og da endte vi faktisk til slutt med å kunne donere 1 million kroner til Oslo Pride. Mm. Og det gikk da fra at jeg ikke engang hadde tenkt tanken å ha en nettbutikk, til at vi plutselig solgte helt vanvittig mye. Og da viste jo virkelig folk hvor mye det sitatet fra kongen betyr for dem da, at de ville ikke bare henge det opp I hjemmet sitt, men også bære det på klærne sine. Så det har vært veldig rørende å få tilbakemeldinger I flere år på at det har blitt en sånn samtalestarter når folk har med en tote bag eller har på seg klær med det sitatet og den tegningen. Og det tror jeg kanskje noe av det aller fineste jeg kan bidra til, at folk I fysiske rom kan ha viktige samtaler om hvilke verdier vi opptatt av. Da.
0: Hvorfor dette engasjementet fra din side? Altså fordi 1 million kroner kunne jo teoretisk sett muligens putte det I egen lomme. Altså, ja. Men hvorfor et sånt engasjement at du vil donere det?
1: Nei, den situasjonen var jo veldig spesiell da, etter angrepet. Mm. Så da var det helt uaktuelt å gjøre noe annet. Men jeg synes jo det har vært vanskelig opp igjennom, fordi det meste jeg har I den nettbutikken knyttet til en eller annen politisk sak. Som veldig sånn emosjonell så jeg synes det har vært vanskelig å ta noe I egen lomme I det hele tatt men det må jeg jo på en måte gjøre fordi hvis ikke så har jeg ikke anledning til å lage disse produktene så der har jeg måttet jobbe en del med å bare akseptere at sånn må det være
0: Hvor kommer engasjementet fra? Du har jo hatt jobber som innebærer engasjement før det også både Amnesty og Redd Barna
1: Jeg vet ikke, det kommer nok litt hjemmefra. Jeg har en engasjert familie.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Nei, jeg har for eksempel en mor som har jobbet mye med Afghanistan I veldig mange år, og jeg har I alle år spurt om jeg kan få være med.
0: Altså hjelpearbeid? Eller?
1: Ja, eller hun, skal jeg forklare nøyaktig. Hun jobber med dialog, da, så det å få ulike mennesker som uenige om ting til å klare å snakke sammen. Mm. Så hun har pleid å reise ned til Kabul og andre steder I Afghanistan sånn, en gang I året ish, I perioder I hvert fall og så har jeg spurt, kan ikke jeg få være med? Og så har jeg aldri fått lov og det skjønner jeg jo at jeg ikke har men det har jo vært mye snakk om hva skal man si, enkelt sagt urettferdighet da I hjemmet vårt over middagsbordet helt siden jeg var liten så det kommer nok derfra
0: Hvordan da? Altså, hvordan pratet du om det?
1: Nei, jeg føler jo at jeg fikk et innblikk I nyhetsbildet på en måte ganske tidlig, men på en måte som spiselig for et barn. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan vi gjorde det. Men mitt første minne, eller jeg vet ikke om det mitt eget minne, eller om jeg har fått det igjenfortalt av mamma, men hun skulle nå I hvert fall sette opp en utstilling en gang med fotografier fra en eller annen fotograf fra et utsatt område i verden. Og så spurte hun liksom om råd fra meg da, jeg var sikkert 7 år eller noe, om hvilke bilder vi skulle ha med. Og så var det et bilde av et barn som var veldig dramatisk. Og så var mamma sånn, jeg lurer på om vi kanskje skal droppe det bildet her, det blir litt heftig. Og så hadde jeg sagt at, nei, men vi må jo vise hvordan virkeligheten er. Så det har jeg vært opptatt av fra veldig ung alder da, at vi må tørre å snakke om det som er tøft og vanskelig.
2: Hvor har du vokst opp igjen?
1: Jeg er opprinnelig fra Ås, men jeg har også bodd veldig mange år på Lillehammer.
2: Ja. Hvorfor dette skiftet?
1: Fordi pappa fikk jobb der, og så fikk mamma etter hvert jobb, og så ble vi boende.
2: Ja.
1: Så jeg føler meg litt som Lillehammering.
2: Hvor gammel var du da, når du flyttet dit?
1: Det var når jeg skulle begynne i 4. klasse.
2: Hvordan er det?
1: Det var ganske heftig, ass. Og så er det så gøy, fordi jeg er veldig høy, jeg er 1,90. Ja. Det er ikke så mange damer som er.
2: Hvor høy var du da?
1: Jeg husker ikke hvor høy jeg var, men alle trodde jeg skulle begynne i 7. klasse. Så det var jo litt sårbart sånn sett. Jeg skilte meg veldig ut da.
2: Ja. Hvordan er det?
1: Nei, det har ikke vært så veldig gøy det, altså. Men på en måte så er det jo litt rart at jeg sier det, for er det noe jeg gjør, så er det jo å skille meg ut nå, med å være åpen om alt mulig som er vanskelig.
2: Ja.
1: Men det er jo selvvalgt da, så det er kanskje noe med det. Men jeg fant mine strategier på å håndtere, eller eie da, at jeg hadde den høyden jeg hadde, sånn at det ikke skulle være så lett å mobbe meg for det.
2: Hva slags strategier da?
1: Nei, det ene var for eksempel at jeg kalte meg for giraffen,
2: ja.
1: Som en sånn kallenavn.
2: Du tok eierskap på det, til deg selv?
1: Ja, såpass heftig at jeg spilte fotball, og alle hadde etternavnet sitt nedover buksebeinet, mens jeg hadde giraffen. Så det var nok mange av motstanderlagene som tenkte, å herregud, hva er det med hun der liksom? Men heller det enn at de skulle mobbe meg for å være høy da.
2: Ja, men hvordan kom du frem til den overlevelsesstrategien? For det er ganske, det
1: ja, det husker jeg ikke faktisk.
2: Smart tenkt av et barn å tenke sånn, ja, jeg må eie det selv, hvis ja. Ikke så tar de meg.
1: I ettertid så har jeg faktisk tenkt at det var dritsmart, fordi at jeg hadde vært et lett bytte, og det var mange som prøvde seg, men det funket på en måte ikke, siden jeg hadde tatt eierskap til det selv. Men nei, jeg husker ikke første gang jeg fikk den ideen, liksom. Men jeg bare gjorde til en svær greie at jeg samlet på liksom, giraffbamser og giraff, alt mulig, og kalte meg giraffen.
2: Er de andre like høye?
1: I familien?
2: Ja.
1: Ja, vi er en høy familie. Så
2: hva vil jeg si?
1: Pappa er 2 meter,
2: ja.
1: Så når vi har reist i Asia, altså i India for eksempel da, og gikk rundt Taj Mahal, så er jo vi den største attraksjonen. Så det har vært interessant, for å si sånn.
2: Ja. Det med, det at du er 1,90 høy, hvor mange kvinner er 1,90 i Norge, vet du det?
1: Nei, det tror jeg ikke er mange, altså. Jeg tror jeg aldri har møtt en som er like høy som meg. Noen ganger så møter jeg noen som er nesten like høy, og da blir de så glad, fordi det er første gang de opplever det.
2: Når visste du at du kom til å bli så høy?
1: Nei, det er også litt interessant, fordi det fikk jeg faktisk beskjed om av helsesøster ganske tidlig, at oi, oi, her ser det ut som at du kan bli veldig høy, og da ble jeg henvist til sykehuset på Lillehammer, og fikk tilbud om å starte sånn her hormonbehandling for å stanse veksten. Og det synes jeg egentlig også er litt sånn sykt når jeg tenker tilbake på det, at et helt friskt barn, altså, dette handler kun om kosmetiske ting, liksom.
2: Det er ikke noe medisinsk.
1: Nei, ingen medisinsk grunn til at vi skulle stanse den veksten. Så jeg fikk rett og slett som barn beskjed om at du kommer til å skille deg ut, og det er ikke helt bra.
2: Nei.
1: Så kanskje vi skal gjøre noe med det? Det er ikke rart da at man blir selvbevisst, liksom. Men
2: hva sier det, tenker du?
1: Nei, det sier at vi har helt feil fokus på hva som er helsefremmende og ikke. Men det, jeg tror man har sluttet med det i dag. Det er ikke noe man driver med lenger.
2: Nei.
1: Med mindre man kommer til å bli super og kommer til å få faktiske helseproblemer av det.
2: Ja, for det, men da er det noe annet.
1: Det er noe annet. Men jeg, apropos mensen da, grunnen til at jeg sa nei til den behandlingen, jeg vil jo veldig gjerne bli litt lavere enn det de forutså.
2: Nei, man vil man bli høyere.
1: Ja.
2: Altså, sånn
1: jeg hadde en venninne som fikk tilbud om vekstfremmende hormoner, sånn at ikke sant, man skal fikse ballet. Ja. Men konsekvensen av å starte på en sånn behandling ville jo vært at jeg fikk mensen.
2: Ja.
1: Sette i gang puberteten, og det var det siste i verden jeg ønsket, så det var ikke snakk om.
2: Det med å sette i gang puberteten, altså at jeg kunne satt i gang puberteten tidligere, det går jo an å sette i gang aldringen, holdt jeg på å si, tidligere, gjør sånn at man trigger overgangsalder.
1: Ja. Det er faktisk den eneste behandlingen jeg til nå ikke har prøvd.
2: Nei.
1: Men som jeg vurderer, altså hvis ketaminbehandlingen hadde sluttet å fungere for eksempel, så hadde jeg nok prøvd det. Det er flere som gjør det, og som opplever at de får et nytt liv, men... Mm. Men det er også...
2: Altså i Norge, eller i utlandet? Eller hvor,
1: ja, begge deler. Ja. Det er egentlig ganske kjent behandling for, altså man kaller det medisinsk overgangsalder, også for kvinner med endometriose, for eksempel, andre ja. Plager knyttet til syklus. Men man klusser jo mye med systemet, altså jeg synes jo det er litt skummelt. Men igjen, det er mange som lykkes med det, og det er ikke verre enn at man starter... og så avslutter hvis man ikke synes det fungerer, sånn at det er ikke noe sånn irreversibelt over det.
2: Så det kan man?
1: Ja, det er midlertidig.
2: Ja, mm. Det er det da med så piller?
1: Ja, man, jeg tror det. Ja. Det er sikkert flere varianter av det også, men det er ikke noe farlig å teste det i hvert fall.
2: Det med at du var i full jobb, og måtte si opp jobben din, var det selvvalgt?
1: På en måte ikke da. Jeg føler jo at jeg ble tvunget til å finne et alternativ som fungerte for meg.
2: Ja.
1: Og så kan det godt hende at jeg kunne funnet en eller annen jobb som var fleksibel nok til å tilpasse seg. Men jeg synes jo det var utrolig krevende å være på et kontor når jeg var på mitt mest sårbare. Altså, da brøt jeg jo plutselig ut i gråt i et møte liksom. Man har ikke lyst til å være den personen. Og nå kan jeg i mye større grad tilpasse arbeidshverdagen etter hvordan jeg har det. Og jeg opplever egentlig at det går veldig fint, og at folk tåler å ha veldig sånn respekt for at når du sier at du er såpass dårlig, så er du det, og så er jeg tilbake en uke senere og liksom klart å kjøre.
2: Men det å ikke ha, da må man si, ok, det er to uker du er borte da, men da har du holdt to uker der du skal være et sted.
1: Ja.
2: Betyr det noe? Det å miste den?
1: Ja, det jeg synes er det vanskeligste der, er at de to ukene jeg er frisk, skal jeg liksom ta igjen hele livet mitt, både sosialt og jobb. Hvis jeg vil dra på en date liksom, og prøve å få meg en partner.
2: Ja.
1: Jeg har de beste treningsøktene i den perioden. Altså, alt går jo veldig mye bedre da, og så skal jeg gjøre det på en gang, samtidig som jeg også først skal klare å komme meg etter den vonde perioden, og liksom bare komme meg på beina igjen. Mm. Og så innen jeg liksom tenker sånn, yes, nå går det smooth her, så går det jo skjeis igjen, ikke sant? Mm. Så det er jo kanskje den største sorgen, og jeg synes ja, det er vanskelig at mange for eksempel prøver å trøste da, med å si sånn, men er det ikke bra at det i hvert fall er forutsigbart, og du vet jo at det går over. Ja, jeg vet det, men jeg vet også at det kommer tilbake igjen, gang på gang på gang. Og at det er helt forferdelig smertefullt. Og jeg blir også veldig redd for at folk skal tenke sånn, at du liksom marinerer deg i sykdommen din, og at du ser i kalenderen, ja, nå kommer den perioden, så nå er det bare å legge seg ned og grine, liksom.
2: Mm.
1: Men jeg kjemper jo imot hver eneste måned, og håper at det ikke skal skje. Og så skjer det igjen, og så har jeg egentlig bare erfart at jeg må slutte å kjempe så mye imot, fordi det blir bare verre.
2: Ja, du sier hele tiden psykisk sykdom, men er det en fysisk sykdom også? Eller er
1: Nei, man kan ha fysiske symptomer, men det er hovedsakelig psykisk,
2: ja. Du har vært med på, og så Frida Marie Grande, så ble jo utnevnt til årets stemme, var det det, på Vixen Awards? Nei.
1: Ja, årets influencer.
2: Årets influencer.
1: Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle bli, for å si sånn.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg identifiserer meg jo veldig lite med influencerbransjen,
2: ja.
1: Så det var en veldig rar verden å komme inn i.
2: Hvorfor det? Hva legger du i det?
1: Nei, jeg tror det føltes like... logisk for meg å få den som om du hadde fått den. Men det var jo kjempestas, så jeg opplevde at de ønsket å kommunisere at vi vil ha en bransje som også rommer dette. Da.
2: Ja.
1: Så jeg satt veldig stor pris på det. Og så synes jeg det har vært kjedelig ettertid, fordi jeg har vært veldig dårlig de siste årene. Så apropos liksom de tegningene og sånn, det har jeg ikke gjort på veldig, veldig lenge, fordi det krever jo et visst overskudd å være kreativ, rett og slett.
2: Men du var med på 16 ukers helvete for noen år siden?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var i fjor, faktisk.
2: Ja.
1: Det er det beste jeg har gjort. Det er helt fantastisk. Det er
2: også dette programmet med, hvor Martin Sundby driver og trener folk.
1: Pisker oss rundt.
2: Halt i hjel, holdt jeg på å si.
1: Ja.
2: Men hvorfor var det så bra?
1: Nei, jeg hadde så vanvittig behov for å få noen rammer i livet mitt.
2: Hvorfor det? Hvilke rammer var det du manglet?
1: Nei, en ting er jo når man er mye syk og hjemme og kanskje sliter med å gjøre ting som er bra for deg, da, så sklir det litt ut. Men også når du jobber selvstendig, så jeg har på en måte ikke noen rammer for noe som helst. Og jeg

0: alltid vært en jojo-trening av og på, liksom, frem og tilbake. Og aldri fått det til å sitte ordentlig og liksom ha ordentlig glede av det.
1: Mm.
0: Men det var det jeg erfarte her, da, som var så utrolig gøy. Så nå har jeg jo blitt en løper. Jeg er oppriktig glad i å løpe, og har gjort ganske ekstreme ting i etterkant av det. Da.
1: Mm, hva er det?
0: Nei, det sykeste jeg har gjort er at jeg var med på et backyard ultra, som er at man løper i 12 timer, totalt 80 kilometer.
1: Mm.
0: Og jeg gjorde det på Mølle. Det var helt sinnssykt. Det er det verste jeg har gjort, men også det kuleste. Og da var jo mekanismen i hodet mitt veldig sånn styrt inn mot den smerten jeg opplever gjennom sykdommen. Da.
1: Mm.
0: Fordi, altså, hvorfor vil noen utsette seg for noe sånt? Det er jo bare helt forferdelig. Men for meg, det jeg tenkte på, i hvert fall på slutten, når jeg holdt på å dæve, det var det at denne smerten styrer jeg selv, og det er noe så kraftfullt i å ha selvbestemmelse, holdt jeg på å si, og at jeg kan avslutte når jeg vil, og ikke når sykdommen bestemmer at den er ferdig. Så det er liksom det som pusher meg på løpet og sånn, da. Jeg har det helt forferdelig underveis, men så får jeg så mye mestring etterpå.
1: Ja.
0: Så det er verdens beste følelse.
1: Men det er noen som, eller det sies jo at fysisk aktivitet er den beste medisinen.
0: Mm.
1: Har det vært det for deg? Altså, har det hjulpet på noe vis?
0: Absolutt, men jeg har vært gjennom en prosess der hvor jeg håpet intenst da, når jeg ble med på 16 uker selv, at det skulle være kuren min.
1: Mm. Sunn mat, bare sunn mat og trening.
0: Ja, for alle sier jo det, bare tren og spis sunt, så går det bra liksom.
1: Ja.
0: Men så enkelt er det ikke. Det har vært et kjempegodt verktøy for meg, nettopp for å kjenne på den mestringen, og at jeg får til ting som er forferdelige, men som jeg har bestemt meg for at jeg skal få til.
1: Mm.
0: Men isolert sett, treningen og maten er ikke en kur for min sykdom, så det var jo også en sorg å erfare at jeg ble jo kjempedårlig i løpet av den perioden også. Men jeg fikk likevel noen verktøy som er kjempeverdifulle for meg, og det er å komme seg ut på den løpeturen da. Så selv om det ikke fikser problemet mitt, så gir det meg i hvert fall noen positive følelser som jeg kan holde gående med. Da.
1: Selv i de ukene du er nede for telling?
0: Ja, men da er jeg ofte også fysisk ganske tung i kroppen. Jeg føler at jeg veier et tonn mer.
1: Ja, men du kommer deg ut av også?
0: Ja, det er det jeg har prøvd å tvinge meg til.
1: Ja.
0: Altså, man angrer aldri på en treningsøkt, liksom, og selv om den kanskje blir litt størselig, da, så kan jeg i hvert fall være stolt over at jeg kom meg på treningssenteret, eller kom meg ut. Og så gjør det i seg selv at man blir pittelitt lystere til sinns. Mm.
1: Denne boka som jeg vet kommer neste år, du sier at du har nesten ikke tegnet det siste, men du har fått til å skrive en bok?
0: Ja, men fy faen. Nei, ingen må finne på å skrive bok, altså. Det er det verste jeg har vært med på.
1: Hvor lang tid har det tatt?
0: Å, Gud. Nei, jeg har vel holdt på i snart 3 år, da. Og da har jeg jo ikke sittet med det hver dag, men det er jo det at jeg har hatt gode perioder, hvor jeg har fått til å skrive, og så, det er det som er så slitsomt med PMDD også, at ikke sant? Jeg kommer for eksempel i bokprosessen, kommer i en god flyt, får skrevet masse og tenker sånn, hvis jeg bare fortsetter sånn her, så kan jeg være ferdig om en måned liksom. Men så ble jeg meid ned igjen, og så må jeg liksom starte helt over again. Og med et bokmanus som etter hvert er ganske mye tekst da, så blir det veldig overveldende, så jeg synes det er helt utrolig at jeg snart er så godt som i mål.
1: Ja, hvorfor har du tvunget deg selv til å bestige det fjellet, holdt jeg på å si?
0: Det er det jeg føler er mitt kall da, apropos drivkraft.
1: Mm.
0: Jeg har veldig lyst til å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for folk, lettere å forstå hvordan denne syklusen fungerer, fordi det er så mange som er lost. Altså i alle aldre så møter jeg det samme, liksom. En ting er jo PMS og sånn, men kunnskap om overgangsalder også er jo veldig, veldig lav, og den starter ofte mye tidligere enn folk tror. Mm. Så de går i liksom slutten av 30-årene, starten av 40-årene, og skjønner ikke hva som er galt, og så er de kanskje i perimenopausen, da, som er perioden før overgangsalder. Så jeg prøver jo i denne boken å liksom oppsummere det jeg tenker er det aller viktigste å kunne, uten at det er et fullverdig leksikon, for jeg er ikke lege. Men også trekke noen historiske linjer på hvorfor har det blitt sånn her? Hvorfor har vi så lite kunnskap? Og hva er greia med at vi bare ble kalt for hysteriske kvinner tidligere?
1: Mm.
0: Sånn sett så har det jo vært veldig gøy da, å jobbe med manuset når jeg har vært i gode perioder. Og så tror jeg alle som har skrevet en bok kan kjenne seg igjen i at det kan være ekstremt krevende til tider også.
1: Fant du noe svar på det? Hvorfor det har vært sånn? Altså at kunnskapen har vært lav?
0: Altså interessen har jo ikke vært der da.

0: Michelle, vi har vært fødemaskiner, hovedsakelig. Og jeg synes jo det er noe av det mest absurde av alt i min livssituasjon, er at jeg har for eksempel landet på at jeg ganske sikkert ikke får barn, fordi jeg blir så syk av syklusen som er til for at jeg skal lage barn. Så det er bare en sånn koko og en sirkel, som er ganske frustrerende, men det er i hvert fall fint å få kunnskap om hvordan det hele henger sammen.
1: Ja. Hvordan vil du oppsummere drivkraften din da?
0: Oi. Nei, jeg vil si at stikkordet er urettferdighet, at jeg blir veldig provosert av det, uansett hva det gjelder, egentlig. Og at jeg får veldig behov for å få utløp for de følelsene. Og så synes jeg noe av det som har vært fint med å få en stemme i sosiale medier, er at jeg kan hjelpe andre med å sette ord på disse følelsene også, for det er det mange sliter med. Så det jeg gjør er jo ofte å lage noe som andre bare kan dele videre, sånn at de slipper å sette ord på det selv, og det er veldig takknemlig for at jeg får lov til å gjøre.
1: Frida Marie Grande, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for invitasjonen.
1: I dagens sending så har vi snakket om selvmordstanker, og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123, eller Kirkens SOS på 2240-0040. Begge disse tjenestene er gratis, anonyme og åpne døgnet rundt. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersetter forteller hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer i Arbeiderparti-regjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene må gjøres i ordinært statsråd på Slottet, som hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
0: Og Torgeir Micaelsen, som statssekretær i Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som erstatter hvem ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta i Schweiz i kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon i Engadin-regionen. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år øket priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank let renta stå urørt i september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
3: Hvorfor det?
2: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Det brått i lønnsforhandlingene for de kabinansatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krev høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsette i hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra i morgen tidlig. Meklinga for det som blir kallet miljøverksamder, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tar 245 medlemmer i streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette Studio 2 i NRK P2.
5: Studio 2 fortsetter her i NRK P2 en time til. Vi skal blant annet innom Ramayana, et 2500 år gammelt indisk epos som nå har blitt filmatisert. Hvilken betydning har dette episke diktet for India i dag, spør vi.
6: Og så skal vi høre om fotballtrener som gikk fra «Vil du bli millionær» til Champions League og som møter Manchester United i kveld på Old Trafford. Og vi denne ettermiddagen og frem til klokka 18 Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
5: I går gikk kronprinsesse Ingrid Alexandra i prosesjon bak kisten til sin bestefar, kong Harald, men nå starter gradvis en ny hverdag for henne som landets kronprinsesse. Samtidig er det flere unge kvinner i Europa som allerede har god trening i rollen som nettopp kronprinsesse. I de europeiske kongehusene er det nå en hel generasjon med kvinnelige tronfølgere, skal vi høre når vi slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
4: Blått blod i Studio 2.
5: Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, velkommen.
7: Takk skal du ha.
5: Og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast, velkommen til deg også.
8: Takk skal du ha.
5: Du, aller først så må vi jo sveipe innom gårsdagen selvfølgelig. Den kongelige gravferden gjorde jo inntrykk på mange. Hvordan var dagen for deg, Ole Jørgen?
7: Den var jo veldig innholdsrik da, altså for å følge kong Harald den 5. Til hans siste hvilested gjennom en hel dag rett og slett, og alle disse seremoniene, alle detaljene, all symbolikken, all verdigheten ikke minst, det var jo stort, og så var jo rett og slett dagen veldig lang.
5: Den var lang, ja.
7: Ja, det var den absolutt.
8: Hva med deg, Henar?
9: Ja, så jeg var på jobb her i NRK, tror jeg jobbet noen timer kortere i hvert fall enn Ole Jørgen, men jeg synes jo også at det var veldig sterkt å følge med på, fikk fulgte seremonien og synes at det særlig var ganske rørende i starten, da Kong Haralds kiste ble båret inn til tonen av Edvard Hoem og Håkon Berges salme «No stig vår sang». Det synes jeg var et sterkt øyeblikk å følge med på. Mm.
8: Og så var det jo flust med celebre gjester i hovedstaden i går. En av de mange utenlandske kongelige som var med i gårsdagens gravferd var Nederlands kronprinsesse Katarina Amalia, og hun er jo en av flere europeiske prinsesser som er først i arverekka til tronene i sine respektive land. Og Einar, hvem er denne generasjonen av europeiske kronprinsesser?
9: Ja, det er Katarina Amalia, er jo en av dem da, som er kollega med vår egen Ingrid Alexandra. Prinsessen av Oranien har hun også som titel, fra Nederland, 22 år gammel er hun. Og så er det Elisabeth, hertuginnen av Brabant, hun er kronprinsesse i Belgia, er 24 år gammel. Og så er det Leonor, som er fyrstinnen av Asturias, og altså da tronfølger i Spania, hun er 20 år gammel. Og så er det Sverige da, der er det jo først kronprinsesse Victoria, hertuginnen av Vestergötland. Hun er jo blitt 49, så hun er jo en litt annen generasjon, men så kommer da Estelle, hennes eldste datter etter henne, hertuginnen av Östergötland, som jo da foreløpig bare er 14 år gammel.
8: Ja, så det kan altså bli en hel flokk av europeiske dronninger etter hvert, men vi skal gå litt nærmere inn på hvem de er, disse her, men hvor nær kontakt har de med hverandre, vet du det, Einar?
9: Ja, altså, vi vet i hvert fall at de har hatt en del med hverandre å gjøre i det siste. De har møtt hverandre i flere myndighetsdager rundt om i Europa, fordi de fleste av dem har markert det med relativt store arrangementer, og Ingrid Alexandra har da også avslørt at de har en gruppechat som de opprettet i forbindelse med hennes egen 18-årsdag. Før hadde jo kongefamiliene gjerne mye kontakt fordi de var i familie, men nå virker det som at de fortsetter med kontakt både fordi de er venner og har et slags kollegaforhold da.
8: Ja, vet vi noe om denne gruppechatten? Hva slags emojier tror du det går i?
7: Jeg tror ikke det kommer så mange lekkasjer derfra som fra de gruppechattene som de åpenbart har innenfor de amerikanske styringssystemene. Der har vi jo sett flere typer chatter blitt lekket. De holder nok litt tettere bånd om de kongelige og legger ikke tilfeldigvis ved for eksempel hva da redaktøren i Aftenposten eller noe sånt som får med seg hva som snakkes om der, selv om vi selvfølgelig er veldig nysgjerrig på hva. Men det viktigste på en måte er jo at de kan dele erfaringer og referanser med tanke på at de lever jo i et veldig sjeldent skjebnefellesskap.
8: Men hvis vi skal gå litt gjennom hvem de er en for en, Ole Jørgen, kan du ikke ta oss gjennom det?
7: Altså, jeg vil jo beskrive dem som selvfølgelig gode representanter i første omgang, og så har de jo selvfølgelig gått i en veldig sånn moderne vei i utdanningsløp selvfølgelig, men som også er ganske tradisjonelt, så jeg tenkte vi kan jo se litt på hva det er de rett og slett har holdt på med nå da. Og da prinsesse Elisabeth av Belgia har jo da gått på Atlantic College i Wales, som har blitt en litt sånn moderne plass de kongelige drar for å studere, og så har hun også vært på Harvard og studert statsvitenskap, så det er jo der vi snakker jo toppen her av utdanningsinstitusjoner, og så har vi nå også begynt inn i en militær vei, nettopp fordi som i de fleste monarkier så har jo monarken og arvingen en gjerne sentral rolle i forsvaret. Katarina Amalia har gjort noe av det samme. Hun slet jo litt mer med studien rett og slett fordi at det ble sendt ut trusler fra mafian i Nederland om at de ville kidnappe henne, så hun ble tatt fort ut av studien og fikk da logering hos den spanske kongefamilien og fikk fulgt studiene digitalt derfra mens disse truslene og det trusselbildet var ganske aktuelt.
8: For det må jo være litt opplegg rundt kongelige når de skal begynne på utdanningsinstitusjoner.
7: Det er nok rimelig greit med sikkerhet rundt dem. Det er det jo om vår kronprinsesse nå, når hun skal tilbake igjen på studien, og sikkert enda mer nå når titlen også har endret seg. Og så er det jo da Leonor av Spania, som i utgangspunktet da også gikk på Atlantic College, og da denne i Wales, og har da hatt 3 år i de forskjellige forsvarsgrenene. Veldig fint, det var vel mens hun var i marinen og skulle ut på seilas, så var kong Felipe der for å liksom hilse henne av gårde, og rett etter en sånn veldig høyst seremoniell avgang, så tar kongen opp telefonen og tar bildet av datteren sin som står på baven, som var veldig konge og far i samme bilde. Og så har hun nå begynt på da Charleston, eller Carlos den tredjes universitet i Madrid da, og også på statsvitenskap.
8: Ja, hvor involverte er de i kongelige oppgaver da?
7: Vi ser jo nå, desto eldre de blir da, med tanke på disse myndighetsdagene som vi allerede har vært innom, at de blir mer og mer delaktige. Altså sånn som at Katarina Amalie er med og representerer Nederland i kong Harald den femtes gravferd. Det er jo et veldig tydelig tegn på at de nå begynner å bli voksne, fordi at det er jo vært veldig ofte at man sender arvingen til andre statsoverhoders gravferder. Det ser man jo for eksempel med Storbritannia, som nesten aldri har sendt monarken. Det skjedde sist i 1993, da kong Baudouin av Belgia gikk bort, og at vi nå fikk se prins William, og da også Katarina Amalie. Og det er jo den type seremoniell vi kanskje etter hvert kan begynne å se kronprinsesse Ingrid Alexandra jo.
8: I Norge kom loven om kjønnsnøytral arvefølge i 1990, men den fikk jo da ikke tilbakevirkende kraft, sånn at yngre Håkon fortsatt da gikk foran storesøster Märtha. Hvordan har de løst dette i andre europeiske land?
7: Det har vært litt forskjellig, altså Nederland har jo hatt veldig mange regjerende dronninger, det har vi jo sett, men Nederland og Luxemburg for eksempel var jo samme monarki, altså i en personalunion, kongen av Nederland var også storhertug i Luxemburg, men fordi at Nederland åpnet for kvinnelig arvefølge, så fikk da denne kvinnen bare arve Nederland, som da tok over tronen, ikke storhertugdømme Luxemburg, fordi at de hadde strengt primogenitur, altså på at det var den eldste sønn som skulle arve tronen. Men blant våre skandinaviske naboer så har det vært litt annerledes, altså Danmark, som det var vel du som nevnte det for meg, Einar, at det var en litt sånn spesiell grunn til at det spørsmålet ble løst i 1953.
9: Ja, det var det, fordi dronning Margrethe er jo nå en berømt monark i Danmark gjennom mange år, men det var ikke noen selvfølgelig at hun skulle bli monark, fordi de hadde ikke kvinnelig arvefølge i Danmark, og hun var en av tre søstre, så det var den opprinnelige hennes onkel som var kronprins i Danmark, men så var jo disse søstrene veldig mye mer populære, og så hadde danske politikere et ønske om å endre grunnloven på grunn av noen teknikaliteter i Folketinget, og da trengte de en folkeavstemning, og de trengte også høy valgdeltagelse i den folkeavstemningen for å kunne gjennomføre endringer, og det smarte de gjorde da var at de i tillegg slang inn et forslag om kvinnelig arvefølge som gjorde at Margrethe kunne bli dronning, og da fikk de både gjennom sitt tekniske grunnlovsforslag og de fikk kvinnelig tronfølge i Danmark.
7: Det som var litt interessant der var jo det at man brukte jo ikke da kronprinsessetitlen på prinsesse Margrethe. Hun fikk da, kall det den kvinnelige ekvivalenten til hennes onkels titel, som var arveprins, for at hun da måtte ta til seg den autoriteten og legitimiteten som hadde ligget til onkelen. Derfor ble det arveprinsesse Margrethe.
8: Og vår egen Ingrid Alexandra ble jo født i 2004, altså 14 år etter loven om kjønnsnøytral arvefølge her. Hvilke reaksjoner kom da, Einar?
9: Ja, altså utelukkende positive, så vidt jeg kan huske. Altså det var en politiker, husker jeg, særlig fra SV, tror jeg det var, som sa at de nå var glad for at det ble skikkelig likestilling også i kongefamilien, og kongeparet selv kommenterte det på denne måten.
10: Nå har jo vi verdens flotteste barnebarn, akkurat som alle andre besteforeldre, så nå jeg synes dette er helt strålende.
11: Og dronningen?
12: Ja, det er jo litt spennende at det er født små pikebarn også i Belgien og i Holland, så det blir jo en faktisk generasjon av kvinnelige regjerende monarker hvis verden vil det.
9: Ja, dronning Sonja har jo drevet et løpende likestillingsprosjekt i det norske kongehuset i mange år, så vi kan jo kanskje si at framtiden er i hennes ånd, da, sånn som hun uttrykte det her.
8: Og samtidig som det nå er en generasjon av kronprinsesser i Europa, så har jo verden sett regjerende dronninger før også, ikke sant?
7: Ja, det er, altså hvis vi ser med lange historiske blikk, så er det jo mange man kan ta for seg. Unnskyld, det er litt sånn det hest etter noen lange kommenteringsdager. Altså sånn som dronning Margrethe den første da, som rett og slett er liksom den første som vi omtaler i Norge. Hun bar jo ikke dronningtittel på den måten, og og kom jo ikke til tronen nødvendigvis på arverett, men rett og slett fordi at hun var regent på vegne av sin sønn Olav den fjerde, og så ganske mange påfølgende arvinger. Og så har man jo sett både i Russland, så hadde man plutselig på 1700-tallet en rekke av keiserinner, selv om man i utgangspunktet bare skulle ha mannfolk på tronen. Og så har det da for eksempel vært i Storbritannia da med liksom de to lengste regjeringstidene Storbritannia eller England har sett, har jo vært kvinner.
8: Så kvinnelige monarker har ofte vært litt sånn siste utvei, eller?
7: Ja, det har gjerne det, at arverekkefølgen, eller arverekken mener jeg, har vært beskrevet som altså linjær gjennom det mannlige ledd, men hvis det ikke forekommer mannlige arvinger, så kan man gå via kvinneledd.
8: Er det noen monarkier der det fortsatt ikke er arverett for kvinner?
7: Og ja, det er det. Altså, vi trenger ikke dra så langt heller. I Monaco for eksempel så er det ikke likestilt arvefølge. Der hadde vel, jeg tror det var VG som hadde den fikse overskriften da disse tvillingbarna til fyrst Albert ble født. Den siste skal bli den første. Fordi jenta ble født først av disse tvillingene, og så kom gutten etterpå, men han skulle da arve. Og så har man jo også Japan som er veldig konservative i spørsmålet rundt likestilt arvefølge.
9: Ja, der har du jo keiser Naruhito som sitter nå. Han har en datter som heter Aiko, det er hans eneste barn, og derfor er det altså broren hans Akishino som er kronprins. Det var han som var og deltok i Kong Haralds gravferd i går. Han har også to døtre som er i 30-årene, men så kom det altså en tredje apoklatt i 2006 som var en sønn, så det er altså en 20 år gamle Hisahito som er keiserdømmet fremtid i Japan, og der ligger det ikke an til at de er spesielt interessert i å endre tronfølgeloven i det hele tatt.
8: Men det var nært at det kunne tvunget seg fram der også, kanskje?
7: Ja, altså det har vært diskutert. Nå har de jo en kvinnelig statsminister i Japan, men hun også motsatte seg spørsmålet om likestilt arvefølge.
8: Men nå er det så mange land i Europa der det er kvinnelige tronfølgere. Hvor spennende synes dere det er?
9: Jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes jo det betyr at man kanskje går litt nye veier. Man må finne på, man må se litt sånn etter hvert som de kanskje gifter seg, så må man se hva slags titler og roller skal de ha i en moderne verden, og hvordan fungerer egentlig en kvinnelig monark i vår tid. Altså det er, jeg synes det er ganske mange, det kan bli spennende å se hvordan man løser det rent praktisk i mange spørsmål.
7: Og for monarkiets uttrycksform så er det jo på en måte bare positivt, fordi at altså, kvinner er jo mye mer glamorøse enn oss menn egentlig, altså når det kommer til bekledning og pynt og den slags, altså der er vi ganske kjedelige med en dress eller uniform, på en måte i hvert fall når du ser disse kongelige da, og mens kvinner har jo en tendens til å kunne overraske både med smykker og tiarer og kjoler og sånn som vil gi det en litt ekstra oppmerksomhet og et ekstra perspektiv rett og slett som man kan legge til.
8: Så nå er det mulighet for prinsesser å ha halve kongeriker rundt omkring altså?
7: Ja, man kan jo si det sånn.
9: Hele kongeriket til og med?
8: Ja, man får ikke bare halve, nei, man får hele.
9: Jeg tror det.
7: Man får nå se da hvem man klarer å målbinde.
8: Ja. Tusen takk skal dere ha, Ole-Jørgen Skylser Johansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og mer blått blod i Studio 2, det blir det neste torsdag.
6: Musikklegenden Stevie Wonder kommer til Norge i oktober. Er du interessert i det, Christian?
8: Det er jeg. Der har jeg lyst til å dra.
6: Ja, det skjønner jeg. Det er konsertarrangøren Live Nation som opplyser det. Sist gang han var i Norge, det var på Kongsberg Jazzfestival i 2014, så det begynner å bli en stund siden. Nå skal han på jubileumsturné, da det er 50 år siden han kom med albumet Songs in the Key of Life, der man blant annet kunne høre Sir Duke og Isn't She Lovely. Vi skal høre I Wish.

20. oktober spiller altså Stevie Wonder I Unity Arena rett utenfor Oslo, og det I forbindelse med 50-årsjubileet til albumet Songs in the Key of Life, der man blant annet finner den låta vi hørte her, I Wish.

0: Og nå skal vi til storslått episk film, for sommerens store kinosuksess var jo Christopher Nolans versjon av det antikke greske eposet Odysseen. Men snart skal et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, og da kommer det fra en helt annen del av verden.
1: Ram se pratishodh liya jayega Surpanakha. Na Ram ki mrityu sadharan hogi. ना उसका अपमान
2: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा
0: Ja, vi hører det blir storslått også dette her. Det det hinduistiske diktet Ramayana, som handler om den legendariske prinsen Ramas reiser og eventyr i India. Diktet ble skrevet for over 2500 år siden i India, og blitt filmatisert senere. Katinka Frøystad, du professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Aller først, hva Ramayana, som vi hørte her?
3: Nei, akkurat som du sier det selv, så det et veldig gammelt dikt som beskriver historien om prins Rama og hans eksil fra Ayodhya, som stedet der han skulle ha overtatt kongetronen etter sin far. Han blir sendt ut i eksil i 14 år. Dette her blir da arrangert mer eller mindre av hans stemor, som vil at heller hennes sønn skal regjere. Så hennes sønn regjerer i 14 år, og Rama og hans nydelige kone Sita da ute på vandring og bor i skogen. Så hvis jeg får lov til å gjenfortelle litt av handlingen her.
0: Sammenfatte det litt kort, hvis du klarer.
3: Jeg skal forsøke.
0: Det er vanskelig.
3: Jeg skal forsøke. Så skjer da det grusomme at kona Sita blir kidnappet av en annen konge som mer demonisk, som kalles for Ravana. Han hørte vi akkurat om i det klippet som vi hørte på hindi her. Han tar med seg Sita hjem til sitt slott, og da blir Rama nødt til å gjøre alt han kan for å vinne, for å forsøke å redde Sita, og det gjør han ved hjelp av skogens dyr blant annet, og særlig en som får en veldig viktig rolle apenes hærfører som heter Hanuman. Så ved hjelp av disse så vinner de Sita tilbake, og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kommer de tilbake til kongesetet i Ayodhya, og får tilbake tronen til slutt.
0: Det høres ut som det noen paralleller her til Odysseen, det det?
3: Det mange paralleller, altså dette med at det en helt i eksil, dette med at det en lang reise, dette med at det en kone og masse drama rundt henne. Det også en bue som spiller en sentral rolle i begge fortellingene, så mange forskere spør seg jo selvfølgelig hva kan forbindelsen mellom disse fortellingene ha vært. Men så jo dette for så lang tid siden at det vanskelig å finne historiske indisier for hva som eventuelt kan ha vandret i hvilken retning, ja. Så det vet vi ikke helt enda.
0: Når ble diktet skrevet da, og av hvem, vet vi det?
3: Vi vet sånn cirka, du nevnte jo selv at det var cirka 2500 år gammelt. Den som skal ha forfattet det en dikter som heter Valmiki, som skrev dette på sanskrit, men om han var en virkelig person, vet vi ikke helt, for han skriver seg selv inn i diktet, så han på en måte både en dikter og en rollefigur, men samtidig så diktet han nok ikke det hele, fordi sånne fortellinger som dette i diktsform ble jo ofte fortalt mange ganger og ble formidlet muntlig fra generasjon til generasjon, så det har nok hatt et langt liv før Valmiki forfattet det, men han var den som diktet det, skrev det ned på sanskrit og på en måte låste det.
0: Så det kan rett og slett ha gått litt på folkemunnet?
3: Ja, kanskje ikke på folkemunnet, men at det i hvert fall var en fortelling som ble fortalt ved hoffene, fordi den hadde noen viktige budskap om hvordan en høvisk konge skulle opptre i vanskelige situasjoner som skapte sterke dilemmaer for han. Der har Ramayana noen nøkkelløsninger som det meningen at folk skal lære av. Den læreboka som jeg bruker i hinduisme ved Universitetet i Oslo, og den spekulerer i at kanskje opprinnelsen til Ramayana-diktet var at det rett og slett skulle lære prinser hvordan de skulle opptre når og hvis de en gang ble konge.
0: Jeg så på traileren fra filmen tidligere i dag, og det altså flyvende elefanter, det apemennesker, og det kjemper der. Altså, hva slags mytisk verden finner denne fortellingen sted i, vil du si?
3: Ja, det var det da, ikke sant? For de som faktisk tror at dette skjedde, så er det jo ingen myte, men det er en virkelighet som er skrevet fra en tid der mennesker og dyr kunne snakke med hverandre og samhandle og så videre. Det er jo for oss som står utenfor at dette ligner på en myte. Så den verdenen som dette her beskriver er en verden der dyr hjelper til, der mennesker sånn som ravarna er ikke bare veldig, veldig stor, men også har 10 hoder. Det var jo blant annet fordi han var jo en klok mann, bortsett fra at han var slem også. så veldig mange har sånne doble karakterer. Så i hinduenes kosmologi så er det fullt av sånne historier.
0: Ja, og hvor stort er det i Sørøst-Asia, denne fortellingen da?
3: Både i Sørøst-Asia og særlig Sør-Asia, der det jo har opprinnelse, så er det kjempesvært, ikke minst i det nordlige India. Det er en fortelling som alle kjenner til, som framføres på årlige festivaler, det synges i form av religiøse hymner, sanger som er komponert med Ramayana-tematikk, men også resitering av, spesielt av en middelalderversjon som kom på 1500-tallet, som er ikke skrevet på sanskrit, men som er skrevet på lokale språk, og nå tenker jeg på det kanskje aller største og viktigste som er forfattet på en sånn middelalder-hindi. Det er en religiøs handling i seg selv å resitere det.
0: Men hva slags funksjon hadde dette diktet? For det er blitt omtalt som en hellig tekst. Hva innebærer det?
3: Ja, nei, det var nok ikke hellig i utgangspunktet sannsynligvis. Det var kanskje mest en sånn didaktisk tekst, men så da en sånn bestemt hengivenhetsbevegelse begynte å spre seg utover landet, som fikk denne middelalderforfatteren til å dikte det om til lokale språk, sånn at folk flest kunne lese det. Da ble teksten mye mer religiøs, for i den versjonen så ble prins Rama, og senere kong Rama, tolket som en inkarnasjon av hinduguden Vishnu. Og teksten kommer til å inkorporere veldig mange flere figurer enn før, som kommer fra et sånt hinduisk univers. Så akkurat denne hendelsen gjør at teksten blir plutselig noe voldsomt mer enn noe som bare er en slags lærebok på dikt.
0: Mm. Og hvordan kan man se diktets betydning hvis man befinner seg i India i dag? Ser man noen spor etter betydningen?
3: Jeg vil si overalt. Absolutt overalt. Det viktigste som man kan se hvis man reiser rundt i Nord-India er at det er nesten på annet hvert gatehjørne, i hvert fall der hvor jeg arbeider, så er det templer dedikert til denne apenes herrfører Hanuman. Bittesmå templer og kjempesvære templer i alle mulige størrelser. Så det er det ene. Det andre er at folk ofte bruker sånn hyllest til prins Ram som en hverdagshilsen. Jai Shri Ram, sier de, og så kan de hilse hverandre på den måten, omtrent på samme måte som vi sier god dag. Og det tredje er politisk, at denne Ramayana-tradisjonen har fått en veldig stor politisk rolle, ikke minst gjennom innvielsen av et nytt tempel i 2023 på det stedet der mange påstår at prins Ram ble født. Der det, siden 1526, hadde ligget en moské.
0: Ja. Hva tenker du man kan lære av dette diktet da?
3: Det spørs hvem du mener med vi, hvis du tenker på vi her
0: vi
3: i Norge.
0: Vi som ikke kjenner det så godt, eller ikke har hørt om det.
3: Ja, nettopp. Jeg vil tenke at det aller første vi kan lære er jo hvor utrolig langt fremme hinduene var, inderne var, mens vi fortsatt var i bronsealderen, og ikke hadde skrift av noen betydning i hvert fall.
0: Langt etter.
3: Så diktet de veldig, veldig kompliserte dikt på sanskrit, ikke sant? Det er det ene. Det andre vi kan lære er hvor utrolig levende sånne religiøse tradisjoner kan være, hvor det er vanskelig å skille mellom det som er religion på den ene siden, og det som er mer politisk på den andre. Det er virkelig en levende tradisjon.
0: Skal man imponere litt i India, så bør man se denne filmen og lære seg mer om diktet.
3: Absolutt.
0: Ja. Og den storfilmen, den har verdenspremiere i begynnelsen av november, og filmens premiere, den sammenfaller med en stor markering og fest i India. Fortell om Diwali.
3: Diwali er en festival som ikke nødvendigvis har så veldig mye med Ram og hans tradisjon å gjøre, men det er en festival som er den aller, aller største høytiden i India, der alle har fri, og der man tenner lys for å slippe inn lykke og velstand, og så videre. Og det er noen dager like etter denne festivalen, der absolutt ingenting skjer. Og det er klart at hvis det da kommer en kinofilm, som har en så sterk religiøs kraft som akkurat denne filmen har, så tenker jeg at den kommer til å bli kjempepopulær, særlig blant folk opp til 25.
0: Og du ser den ble sommerens film. Du skal se denne her.
3: Definitivt.
0: Ja. Takk skal du ha for at du bidro med folkeopplysning om altså, dette indiske eposet, Katinka Frøystad, som professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.
4: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen.
0: I nesten to uker har den politiske krangelen vært satt på pause. Nå skal partiene tilbake i full kamp om dagsorden. Og det tok ikke lang tid, bare timer etter gravferden ville Fremskrittspartiet hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Hva kommer til å prege politikken de neste dagene? Det skal vi høre mer om litt.
4: Men først så skal vi snakke om fotball, Ida, for i kveld så ruller den europeiske toppfotballen videre. De 12 siste lagene i årets mesterliga skal i aksjon. Blant dem Bodø Glimt, som møter selveste Bayern München i München i kveld. Skal du få med deg den kampen i dag?
0: Jeg tror kanskje ikke det er den som kommer til å stå på hjemme hos meg. Det er jo en gjeng som heier på Manchester United, så vi må følge med på den kampen, tror jeg.
4: Ja, for jeg tenkte jeg skulle snakke om en annen underdog. For de som møter Manchester United på Old Trafford i kveld, de er fra Aserbajdsjan og heter Saba, og kommer dit for å spille klubbens aller første Champions League-kamp.
0: Oi, da kommer dronninga også da, eller dronninga av landet.
4: Dronninga Saba.
0: Ja, dronninga Saba.
4: Nei, denne aserbajdsjanske fotballklubben Saba har altså ingenting med oldtidsrike i Sør-Arabia, der Bibelens dronningen av Saba, som det jo ble sunget om i gravferden i går, holdt til. Okay. Saba FK holder til i Massasir utenfor hovedstaden Baku, et lite sted kjent for den rosa innsjøen ved samme navn. Den har du sett, ikke sant? Jeg visste deg bildet, en nydelig saltholdig innsjø med sånne saltskulpturer som blir rosa på grunn av alger når lysforholdene er riktig. Men nok om det, en artig historie rundt denne klubben er treneren deres.
0: Jaha, treneren av Saba.
4: Treneren av Saba. Ja. Nettopp Valdis Dambrauskas heter han, er fra Litauen og har en ganske annen bakgrunn enn de aller fleste av sine kolleger på dette nivået i Champions League. Altså, hans karriere startet nemlig i et TV-studio, der han svarte på spørsmål som hvem vant den aller første Oscaren for beste mannlige hovedrolle i 1929, og i hvilket land gis det ut flest aviser? Hadde du greid det?
0: Nei, ingen av dem.
4: Nei. Men Valdas, han visste at svarene her var henholdsvis Emil Jennings og India. Okay. Og dermed fikk han, stakk han av med cirka 10 000 kroner i premie på Litauens svar på «Vil du bli millionær?».
0: Han ble ikke millionær da, akkurat.
4: Nei, for dette her var i Litauen i 2002. Var ikke så mye penger i omløp, så dette her var en anselig sum. En vanlig årslønn faktisk for flere litauer på den tida. Men Valdas, den gang 25 år, han brukte penger på å flytte til London sammen med kona. Han drømte nemlig om å bli fotballtrener, selv om han bare har spilt kanskje på sånn tredje divisjonsnivå eller noe sånt, og etter å ha vært i Norge på jobbreise, så han hvor utrolig populært engelsk fotball var, og så skjønte han at det er ditt, jeg må dra.
0: Jeg må til det forgjettede land England, men det er vel ikke bare å dra til England og tenke at jeg skal bli fotballtrener?
4: Nei, det er ikke bare å møte opp Old Trafford og banke på og si hei, vil dere ha meg som trener? Så han Valdas, han sto skikkelig på, jobbet på pub i barnehage som gartner, gikk med aviser og gjerne alt på en gang, og brukte alle penger han tjente på å ta forskjellige trenerkurs. Han tok utdannelse, kjøpte bøker om fotballtrening, det var alt han kjøpte, og selvfølgelig mase på klubber om å få jobb. Og til slutt så fikk han faktisk napp, blant annet så fikk han jobbe med barna på Manchester Uniteds fotballskole, og etter hvert så ble han trener for et voksenlag, nemlig London Tigers, som spiller på 12. nivå i det engelske ligasystemet.
0: Oi, så fra 12. divisjon til mesterligaen på snaue 20 år da, eller?
4: Ja, Etter noen år i England så dro han tilbake til Litauen, selv om han gikk masse ned i lønn da, fikk trenerlag på øverste nivå etter hvert, etter å ha vært innom Litauens ungdomslandslag. Og så gikk turen rundt om i Europa til, ja, etter hvert relativt gode lag som kroatiske Hajduk Split og bulgarske Ludogorets, før han da endte opp i Saba i fjor.
0: Oi.
4: Og der kom suksessen fort. I vår vant de den aserbajdsjanske ligaen for aller første gang i klubbens historie, og danket ut storlaget Karabakh, som hadde vunnet 9 av de 10 siste sesongene. Og etter å ha slått israelske Be'er Sheva på dramatisk vis i playoff, så er Saba som var klar for sitt aller første gruppespill i Champions League.
0: Det er jo en fantastisk historie.
4: Ja, det er jo en liten Askeladd-historie der.
0: Ja, absolutt.
4: Der. Og Valdas Dambrauskas er dermed tilbake på Old Trafford, der han har vært flere ganger som en unga på tribunen og sett på favorittlaget.
0: Ja.
4: Nå sitter han altså på bortelagets trenerbenk. Manchester United møter Saba i kveld klokka 21. Så får vi se da om laget kan gjøre det bedre i mesterligaen enn Aserbajdsjan har gjort det i Eurovision i det siste. FMD her for eksempel, kom, ja, litt merkelig synes jeg, bare på 20. plass i 2021 med den låta her, Mata Hari.

0: just like Cleopatra. Let's start a fire.
1: Let's go.

0: Matta Hari med FND fra Aserbajdsjan, 12 poeng fra Kjøsselsen her, eller?
1: Ja, full pott herfra.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: I nesten to uker nå har norske politikere holdt igjen. Ingen angrep, færre utspill og politiske debatter har blitt satt på pause av respekt for kong Harald. Men nå er borgfreden over, og det tok altså ikke mange timene før den politiske kampen var i gang igjen.
3: Det jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få jula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff.
1: Ja, og Sylvi Listhaug vil altså hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, og Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Velkommen begge to.
4: Tusen takk.
1: Det på tide å komme opp i marsfart for begge dere også. Har det vært litt kjedelig på jobb i det siste, Synne, hvis vi starter med deg?
4: Ja, så jeg vil si at jeg definitivt glad for at borgfreden over. Jeg tror de fleste i pressen vil si at det har vært et litt surrealistisk å skulle forholde seg til. Det har også vært slik at politikerne har hatt litt forskjellige instrukser og egentlig vært ganske vanskelig å følge med på hva hver enkelt skal forholde seg til. Regjeringen har jo også kunne kjøre sitt eget løp, mens stortingspolitikerne måtte sitte på hendene sine. Så ja, jeg vil si at vi i pressen har nok hatt morsommere dager, men jeg vet ikke med deg, du har jo vært kongekommentator.
5: Eller? Jeg har hatt nok å gjøre, jeg har faktisk vært hoffkommentator, og så har det vært en sjanse til å tenke litt lengre tanker, da. Det har jo både jeg og politikere flest bare gått av, tror jeg.
1: Ja, hva tror du, Håvard Nyhus, denne pausen har gjort med norsk politikk?
5: Den la jo alltid litt grann i dvale, hvorvidt politikerne rakk å tenke disse lange linjene som jeg er inne på, er jo et annet spørsmål. Det er nok av dag-til-dag virksomhet likevel, og særlig regjeringsmedlemmene har jo hatt et fullt program med alle disse konstitusjonelle pliktene ved et tronskifte, ikke minst. Jonas Gahr Støre har jo vært i nyhetene hver dag, egentlig. Så det litt forskjell på opposisjonen og regjeringen der. Men det jo å håpe da at de også har rukket å tenke disse lange tankene, og sånn sett greier å bryte ut av den time-til-time-logikken som ellers holder gjerne den politiske samtalen litt fast i kortsiktige løsninger.
1: Ja, Helle Lyng Svensen, altså hvis vi går litt tilbake og ser på disse dagene da, med litt nye øyer, hva skjedde politisk som kanskje ville fått langt større oppmerksomhet i en helt vanlig uke?
4: Jeg tenker jo at det første som kommer i tanken egentlig er Islands nei til videre forhandlinger. Der var Vedum ute, og Espen Barth Eide var ute, men det jeg tror veldig mange i ja til EU savner, er jo en større diskusjon fra toppe eller de tungvekterne i for eksempel Arbeiderpartiet, og når noe sånt skjer med noen vi er så tett knyttet opp til med tanke på samarbeidet, så hadde det vært naturlig at ja-siden i Norge må se virkelig på hva skjedde der, og hvorfor klarer ikke vi å selge EU til for eksempel Island i dette tilfellet, og hvorfor klarer vi ikke å selge EU til den norske befolkningen heller, for det gjør de jo en ganske dårlig jobb med å gjøre generelt, man beveger seg ikke så langt videre, og det hadde vært en naturlig diskusjon å kunne ta da. Den diskusjonen fikk vi ikke, og den kommer ikke til å klare å komme tilbake nå når det har gått såpass lang tid, og mediebildet bare fortsette videre da.
1: Ja, Nyhus, er du enig i det? Nei, flertallet på Island, er det glemt nå?
5: Ja, det jo egentlig det. Det var jo to grunner til at det ikke ble en EU-debatt i Norge i denne omgangen. Det var jo for det første at islendingene sa nei, og så kom jo denne borgfreden og kongens død på toppen av det. Og da tror jeg egentlig momentum ut av den saken, så det blir ikke noe EU-debatt i Norge nå med det første, og det jo heller også ikke sånn at EØS-avtalen settes jo heller ikke under presse, slik man kunne innbilde seg hvis islendingene gikk videre med å forhandle ut videre.
1: Er det andre saker som har gått under radaren?
5: Ja, det jo særlig to saker som kom den siste uka før situasjonen til kong Harald ble alvorligere. Da tenker jeg på denne rapporten fra A-krimsenteret om at kriminelle har infiltrert nærmest store deler av norsk barnevern og tilstøtende funksjoner i barnevernet. Den debatten kom jo aldri ordentlig i gang, fordi på grunn av kongens død. Og så var det også anspor til en debatt om forsinkelser på jernbanen, som også ble egentlig litt amputert da kongen tok hele dagsorden.
1: Men kan det komme opp igjen da? Jernbanen går jo aldri av moten.
5: Det går aldri av moten, og det kan komme tilbake igjen, bevares. Men det er noe med at hvis du mister på en måte momentum og mister den hoppkanten, så må du vente en stund til neste gang, og nå er det veldig mange andre ting som kommer i stedet. Vi vet for eksempel at det er Epstein-høringer på Stortinget i slutten av måten. Det vil ta veldig mye av surstoffet, og så går vi inn i en budsjetthøst, og så skal vi jo diskutere langtidsplan for forsvaret, som er, hvor det er snakk om hundretals milliarder, så det er veldig mye annet som jeg tror kommer til å ta oppmerksomheten.
1: Det er mye i vente. Er det overraskende heller at det er drivstoffavgiftene som er det første som kom i dag?
4: Nei, det er jo veldig forutsigbart, for det er jo det som er interessant er jo at disse høyre lokallagene har jo sittet og kokt opp en plan under borgfreden om å faktisk starte sitt eget nettverk for distriktshøyre da. Så det kommer jo noen sånne nye ideer som man har faktisk hatt tid til å se på. Men det er ikke overraskende i det hele tatt, men samtidig, norske elever leser ekstremt dårlig. Vi fikk helt nedslående PISA-tall. Det er jo også en annen ting som forhåpentligvis man klarer å dyrke en diskusjon rundt bedre, fordi at Kari Nessa Nordtun fikk jo presentere disse tallene også da uten noe politisk diskusjon denne uken. Mm. Så man skulle kanskje trodd at man klarte å ha litt flere tanker samtidig, og at det ikke bare skjer med et pang at man starter denne drivstoffdebatten igjen og igjen og igjen. Den er veldig forutsigbar. Jeg var oppe der hvor Vedum hadde en pressekonferanse i dag, eller presstreff rett utenfor, eller så langt utenfor Ring 2 som han får med seg hovedstadspressen på Løren, og det er jo ikke så mye nytt. Vi vet jo hva Vedum vil, og vi vet hva Sylvi Listhaug vil, og vi vet så å si hva Høyre ikke kommer til å gjøre. Så jeg tenker vi står over såpass mange utfordringer at vi bør også prøve å tenke litt mer på våre skolebarn.
5: Mm. Men det er en veldig god sak, og jeg tror ikke den forsvinner. Bensinpriser er en av nervebanene i norsk politikk, og den berører klimapolitikk, distriktspolitikk og lommeboka til folk. Så den forsvinner ikke.
4: Nei. Lommebøksaker generelt er jo det som treffer best akkurat nå.
1: Folkelig får vi si. Folkelig også. Det rammer mange.
5: Og så har den en veldig visuell komponent. Alle ser daglig hva bensinprisen er hver gang de kjører forbi en bensinstasjon, så den er ikke til å komme unna.
1: Men Håvard Nyhus, du nevner jo Epstein som kommer flere avsløringer i slutten av denne måneden her. Altså ting ligger og ulmer. Er det fare for at det kommer med en mer voldsom kraft nå etter denne borgfreden? Er det kraftigere enn vanlig, tror du?
5: Altså, da er teorien at dette har ligget under trykk, og at det er en trykkoker som forsvinner. Jeg er ikke helt sikker på det, og da er det ikke så mye data foreløpig, men jeg tenker at hvis dagens seanse i Politisk kvarter gir en pekepinn, så gikk jo den forholdsvis rolig for seg. Så jeg tror vi snarere snakker om en slags innfasing tilbake igjen til en normaltilstand. Det er nok et bedre bilde på hva som utspiller seg etter at denne borgfreden var over. Og så vet vi også at det var jo ikke en ubetinget suksess denne borgfreden, så ting har ikke vært så annerledes under borgfreden. Det har vært antydninger til bråk og stridigheter under den også.
1: Du kalte det en politisk fiasko i en kommentar?
5: Ja, det var kanskje litt å ta litt hardt i, men da viser jeg til flere ting. Det ene er at en god borgfred skal i utgangspunktet være usynlig, på samme måte som en god fotballdommer er en fotballdommer du ikke legger merke til. Borgfreden var veldig synlig hele tiden. Det ble veldig mye snakk om hva slags utformingen den skulle ha, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserte til et lovbrudd. Det ble det helt tatt veldig mye strid om borgfreden i seg selv, sånn virket den mot sin hensikt. Og jeg tror den viktigste grunnen til at den virket mot sin hensikt var at den ble veldig kantete og rigid fordi den inneholdt så mange paragrafer. Sorgen har ulike faser, og et godt rammeverk, tenker jeg, burde vært elastisk og tøyelig, slik at man hadde hatt litt ulike regler for lørdagen etter at kong Harald døde, enn lørdagen en uke etterpå. Da er den gode oppskriften at du har et litt mer elastisk rammeverk, og dette var et hardt rammeverk.
1: Og Helle Ling Svensen, altså hvem har mest å vinne på å komme raskt på banen nå da? Hvem kommer til å være mest offensiv? Vi har jo allerede sett Sylvi Listhaug i dag.
4: Ja, og det jo et godt spørsmål, fordi spørsmålet hun trenger å være så offensiv. Sylvi Listhaug vinner jo veldig godt nå i debatter som hun ikke trenger å si så mye. Alle vet hva Sylvi Listhaug mener om innvandring, alle vet hva Sylvi Listhaug mener om diesel og drivstoffavgifter. Så spørsmålet er om hun kommer til å trenge å være så offensiv akkurat nå, men hun har jo definitivt hatt mest å vinne på det å være helt stille under borgfreden.
5: Mm. Og hun kan nå forsyne seg av desillusjonerte høyrevelgere også, som ikke skjønner hvordan høyreledelsen resonerer med hensyn til drivstoffavgiftene.
4: Mm. Og det kan SP også prøve på. Så her er mange som kan prøve å forsyne seg av Høyre.
1: Vi kan se det i kveld. Debatten tar opp også drivstoffpriser. Vi får se om temperaturen øker litt da. Tror du det, Håvard Nyhus, at det kommer til å øke litt sånn temperaturmessig utover i ukene nå?
5: Den pleier jo å øke ettersom budsjetthøsten sklir av gårde, og som vi også så vidt var inne på, så er det nå veldig sprengkraft inn i denne diskusjonen innad i Høyre, der Høyre-ledelsen prosederer på at det ikke er unntakstilstand, og at situasjonen er en helt annen enn den var i vinter. Når pumpeprisen kryper opp mot 30 kroner, så har de da et veldig stort pedagogisk problem. Det er veldig vanskelig å overvise folk ved pumpene med akademiske argumenter om at prisen egentlig ikke er så høy hvis de ser 30-tallet, da vinner den psykologien hver dag.
4: Men Høyre har jo et veldig godt argument der, og som jeg tror også at de kommer til å i hvert fall stå i så lenge de kan, at det her er jo bare målrettet mot en gruppe, og det er bilistene. Det er jo andre som gjerne skulle ønske seg tiltak, enten

0: Overprisen er så symboltung at den også engasjerer de som kjører elektrisk bil. Det er et av paradoksene med dette her.
1: Men Høyre kan ikke vingle for lenge. Eller for mange ganger.
2: Det får vi, det gjenstår å se. Til slutt, regjeringspartiet Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Han har jo hatt mye å gjøre med gravferden til Kong Harald, selvsagt. Men hvordan kan vi forvente at han opptrer nå på offensiven? Eller kommer han til å... Ja, vi hørte jo litt på Politisk kvarter i dag, men ja.
0: Han har jo for det første hatt to veldig gode uker. Han briljerer jo i rollen som seremonimester. Det er jo kanskje den rollen han kler aller best, mer enn det daglige gjørmebrytingen i det politiske Norge. Det er nesten litt forunderlig at han også liker den delen av jobben, men det ser jo ut som han gjør det også da. Så er han jo den litt ulykksalige situasjonen at han er helt avhengig av å ha med seg Høyre med hensyn til disse drivstoffavgiftene. Den rødgrønne alliansen har jo brutt sammen her, Senterpartiet går sin egen vei, så han er helt avhengig av at Ine Eriksen Søreide holder stand og holder linja. Så får vi se om hun klarer det.
2: Gleder du deg nå hele til å ta fatt på høstsemestret?
1: Ja, jeg synes det er kjempeflott. Jeg tenker at vi har vært gjennom noe veldig surrealistisk, og jeg er litt overrasket over hvor tradisjonelle, moderne Norge faktisk kan bli, da. Mm. Sånn som vi har sett Norge disse dagene her, jeg kommer i hvert fall aldri til å glemme det.
2: Og det sa Helle Ling Svensen, som altså er kommentator i Dagsavisen, og vi hadde også med politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
3: Vi rekker på tampen her i Studio 2 å få med oss et svært musikalsk comeback i dag.
2: Ja, og det skjer altså denne helgen her. Da skal selveste Celine Dion gjøre comeback. Har du et nært forhold til henne, eller?
3: Jeg fikk jo jeg ble veldig imponert da hun sto på Eiffeltårnet der i Paris. Ja. Husker du det?
2: Åpningsseremonien under OL for 2 år siden. Nå hadde heller ikke noe særlig nært forhold til Celine Dion, men akkurat da imponerte meg storveis. Men nå skal det altså være hele 16 konserter fremover. Den første på lørdag i Europas største inndørs arena i Paris med plass til 40 000. Dette er ikke småtteri, altså. Og så er det 15 konserter til fremover. Det blir artistens første konserter dette her på 6 år utenom åpningsseremonien.
3: Ja, for du sliter jo med helsa.
2: Ja, sliter med helsa. Har altså den uhelbredelige sykdommen Stiff Person Syndrome. Og det er sånn muskelkramper som hun får da innimellom. Og det har vært så kraftig at ribbeina hennes faktisk har bruket. Så at Celine Dion nå gjør comeback, det gleder mange. Vi så henne sist under OL, altså i Paris, åpningsseremonien der, sang hun Edith Piaf's kjærlighetshymne, og den synger hun her også.

0: Det storslått fra Celine Dion som gjør comeback denne helga. Dette var hymnen à l'amour med Celine Dion.
1: Studio 2 nærmer seg slutten denne torsdagen. Vi som har laget sendinga, det Silje Ese, Kadra Yusuf, Einar Li Slangsvold. Vaktsjef har vært Linn Bølstad, produsent Magnus Løge Hagen. I studio Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen. Og vi ønsker alle en fin kveld videre. Nå i NRK P2 får du Dagsnytt 18 med Sigrid Solund.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen går ut av regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får opplyst at Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister, og at Sigrun Aasland bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Kraftige israelske angrep førte i kveld til et jordskjelv i Sør-Libanon. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 4,1 ifølge USAs geologiske undersøking. Rystingene skjedde etter at Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøttede militsen Hizbollah. Løftet fra Donald Trump om å gi $5,000 til alle voksne amerikanere vekker sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten lover å utbetale summen til alle dersom republikanerne held flertallet i kongressen etter valet. Korrespondent Peter Svår forteller hvordan Trump grunngir dette.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrep i Ukraina på dagtid i dag. Flere titalls er skadde, og minst 4 er drepne etter et angrep mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, og blir styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Og nå kommer det akkurat innmeldingen her om at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og enda mer om det her kan du nå lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er Ekko.
4: Det begynte som en helt vanlig tirsdag i september for 25 år siden. Men dagen skulle komme til å bli et vendepunkt i verdenshistorien.
5: Holy shit!
6: Man, say your prayers. You gotta think positive because you gotta help each other get off the floor. Now.
4: 11. september 2001 går Osama bin Ladens menn til angrep på USA. Svaret kom kontant tilbake.
7: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
4: Hvordan formet 11. september-angrepene USAs politikk i årene etterpå, helt fram til i dag? Dette er Ekko med Trumps USA på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Flyangrepene mot World Trade Center og Pentagon var nøye planlagt av terrorgruppen Al-Qaida, som hadde skaffet seg flykunnskap, kritisk adgang til informasjon og annet praktisk, som førte til at 2996 mennesker ble drept, deriblant 19 terrorister som deltok i angrepet. I Ekkos spalte Trumps USA, så skal vi I dag gå nærmere bak det som skjedde, men vi skal også innom det som skjer I den republikanske partikongressen I Dallas, og kanskje skal vi også snakke litt om det amerikanske flagget som også nå omfatter Island. Det la Donald Trump ut på sosiale medier denne uka. Send oss gjerne spørsmål og synspunkter, bruk appen NRK Radio, hent opp Ekko og trykk «Send inn». Og til å svare og analysere Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet og forfatter, og Sigrid Rege Gårdsvold, journalist og kommentator I Vårt Land og kommentator for amerikanskpolitikk.no. Hei hei til dere begge to.
5: God morgen.
0: Hallo.
4: Aller først, Trump kom ikke til Oslo I gravferden til Kong Harald I går, vi bare tar tak I det med en gang nå. I stedet så ble det Alison Hooker som det amerikansk statsadministrasjon sier Undersecretary of State for Political Affairs. Var det overraskende, Tove, først?
5: Nei, det var vel ikke så overraskende, og det var bra for Norge, tror jeg, at ingen på høyt nivå I USA kom, for det ville ha skapt mye støy, og vi kjenner jo Trump godt nok til å vite hvordan han politiserer enhver begivenhet, og det kunne han ha gjort også med Kong Haralds begravelse, og så jeg tror at vi skal være fornøyd med at det var en relativt anonym og ubetydelig vice utenriksminister som kom til Oslo.
4: Sigrid, hva tenker du?
8: Jeg tror at det var helt urealistisk å forvente at Donald Trump skulle komme I utgangspunktet, så det ble et helt sånn vasete premiss. Men det verdt å minne om at vicepresidenten kom, Dan Quayle, I sin tid til Kong Olavs begravelse, sånn at det, til tross for at det gode forklaringer på at ikke noen fra på regjeringsnivå kom, så det, jeg mener at det et ganske tydelig signal om prioriteringene I administrasjonen at ikke for eksempel utenriksminister Marco Rubio kom. Det at den ikke avbryter planer for å komme I denne begravelsen et signal, enten den ønsker å sende det eller ikke.
4: Zelensky kom. Vet vi hvorfor det, Tove?
5: Han vil jo ha hjelp av Norge til å bygge nye nødvendige våpen, og hadde jo møter med blant annet statsminister Støre sent tirsdag kveld da han kom. Mm. Og det var jo gode grunner til at Zelensky kom, og han sa jo det på forhånd allerede I Kiev for noen dager siden, at han skulle innlede samarbeid med Norge og Kanada om å utvikle nye våpen. Og da var jo kongens begravelse en fin ramme rundt slike forhandlinger sett fra Ukrainas side, og han ønsket helt sikkert også å hedre Kong Harald, som han jo har truffet mange ganger, og som har uttrykt sin støtte til Ukrainas kamp mot Russland.
8: Ja, altså det som mange har påpekt, og at Zelensky gikk I denne prosesjonen før gudstjenesten, det hadde han helt sikkert ikke trengt å gjøre I den sikkerhetssituasjonen som han det ingen som ville reagert hvis han hadde kjørt bil til kirken og på en måte vært ute I friluft så lite som mulig, sånn at det jo et tegn på respekt fra Zelensky, men jeg tror nok at det en slags kombinasjons, sånn som Tove peker på.
4: Mm. Da går vi løs på 25 år etter 11. september, og et innspill fra en lytter her som jeg gjerne vil la lede til et ja-nei-spørsmål. En lytter skriver her, det finnes en rekke teorier om 9-11, både om det som skjedde før, under og etter angrepene. De omfatter blant annet The Dancing Israelis, mulig kontrollert sprengning av bygningen og spørsmålet om Flight 93 kan ha blitt skutt ned, og så videre. Disse teoriene blitt grundig og uavhengig, rett og slett undersøkt og avkreftet, eller finnes det fortsatt forhold og ubesvarte spørsmål rundt dette? Tove Gravdal først.
5: Jeg vil veldig sterkt avvise de omfattende konspirasjonene som finnes rundt 11. september. Det få hendelser I verdenshistorien som så grundig belyst og så nøye ettergått som 11. september-angrepene. Så det at Mossad skal ha vært involvert, at FBI hadde agenter som var delaktige og sånn, det vil jeg sant å si bare tull. og at Al-Qaida stod bak, at dette var noe Osama bin Laden hadde klekt ut i skjul i Afghanistan. Det vet vi veldig sikkert. Og så ble det begått mange feil av amerikanske myndigheter og amerikansk etterretning, som jo hadde informasjon og som kunne ha avslørt dette angrepet før det skjedde. Men det er noe annet enn å påstå at det er FBI eller Mossad som stod bak.
4: Sigrid Rege Gorsvold.
8: Det var perfekt svart fra Tove, jeg har ikke noe å legge til det.
4: Da, rett og slett, bare går vi videre. Vi må inn til bakgrunnen for det her. Altså, det var den 11. september at verdenspolitikken tok en helt ny vending. Dette kom til å få konsekvenser for hver enkelt av oss, ikke bare sikkerhetskontroller på flyplasser, men det grep direkte inn i statsbudsjetter i den vestlige verden med økt satsing på terrorbekjempelse og sikkerhet. La oss ta oss med gjennom timene den dagen. Hva var det som skjedde, Sigrid, først?
8: Altså det som skjer på morgenen da, lokal tid, er at det er en eksplosjon. Egentlig det er det på en måte det første som vi hører, at det har vært en eksplosjon i det ene tårnet i World Trade Center i New York. Og så relativt kort tid etterpå så ser jeg da folk, så skjønner han at det er på en måte et fly som har truffet bygningen, og så kort tid etter det igjen så ser han at det er et fly til som treffer det andre tårnet. Og så er det fortsatt en liten stund uklart om dette kommer til å føre til at tårnene faktisk faller, fordi at de blir stående relativt lenge etter at de har blitt truffet, og så raser de sammen. Så er det to andre fly som blir kapret, det ene krasjer inn i Pentagon, utenfor Washington D.C. Og det andre blir, der tar altså passasjerene kontroll og tvinger flyet ned, så det styrter, nå husker jeg altså ikke i farten hvor det er det styrter hen.
5: I Pennsylvania.
8: Pennsylvania.
4: Mm. Hvorfor skjer dette, Tove Gravdal?
5: Altså, jeg husker den dagen veldig godt. Det hadde jo vært stortingsvalg i Norge dagen før, og det var duket for et regjeringsskifte. Norge var i litt sånn postvalgdagsstemning, og jeg kom på kveldsvakt i Aftenpostens nettredaksjon klokka 15 den dagen, og kom akkurat tidsnok til å se det andre flyet kjøre inn i det andre tvillingtårnet. Og det var, du merker, med en gang så tenkte jeg at dette er terror, dette er ekstremt dramatisk, og da er altså USA på høyden av sin makt. USA hadde aldri tidligere vært så mektig som de var akkurat da i det tiåret etter Berlinmurens fall, hvor de var den ubestridte supermakten i verden. Og så, altså disse to flyene symboliserer en sånn, det er som et sverd som kjøres rett inn i hjertet på den mektigste personen i verden. Og USA ble så hardt rammet, symbolikken var ekstrem, og det var sett fra islamistenes synspunkt, altså, Al-Qaida som stod bak, og de som sympatiserte med dem, så lyktes det altså med å ramme USA der hvor det smertet aller verst. Og det var ekstremt dramatisk, og det har jo fått store konsekvenser, som du sier, etterpå.
4: Mm. Sigrid, Osama bin Laden, hva slags begrunnelse gir han og Al-Qaida da på at dette skjer?
8: Det er jo, de ønsker jo å gjennomføre en hellig krig. Det er jo egentlig her vi på en måte kanskje først blir klar over dette begrepet, og i hvert fall denne spesifikke tolkningen av dette begrepet. Det er jo kanskje ikke før dette tidspunktet at verden egentlig blir klar over islamistisk terror som et sånt, et fenomen, en type gruppering som faktisk har kraft nok til å gjennomføre denne typen operasjoner, at dette er noe å være redd for på ekte. Så de framer det på en måte som en kamp mot den vestlige verden og USAs innblanding i deres region av verden. Da.
4: Mm. Og i et klipp fra et lite kort intervju med Donald Trump, jeg tror det omtrent samme dag, han står åpenbart ikke så veldig langt unna, og så sier han at dette er et skamfullt angrep på USA, Tove Gravdal. Hvor er Donald Trump? Hva er han på det her tidspunktet?
5: Han er jo en eiendomsutvikler på Manhattan, og ifølge sikre kilder, altså hans nære medarbeidere, satt han i Trump Tower den dagen 11. september og gjorde egentlig som de fleste andre, og fulgte med på TV. Og nå har han jo etterpå, bare de siste dagene, har han jo hevdet at han var nede på Ground Zero med en gang, og at han sendte et team av sine egne arbeidere ned dit for å delta i redningsarbeidet. Det er bare tull. Han var på Ground Zero et par dager etterpå, så det intervjuet du refererte til var, det ble tatt opp et par dager etter 11. september. Og nå driver jo Trump og skriver om historien da, og, men han var en ganske ubetydelig aktør i det som skjedde 11. september.
9: Hvordan tar amerikanske myndigheter tak i det her, Sigrid, etterpå? Hva er det som skjer i amerikansk både utenrikspolitikk og innenriks i dagene etterpå?
8: Altså, det som skjer er jo enormt dramatisk. Altså, det som først skjer er jo en sånn voldsom samling, og så fordi at den vet hvem det er som har gjort det. Altså, Al-Qaida tar ansvar veldig raskt, ikke sant? Så har en veldig mye sinne å rette mot en veldig spesifikk fiende, og det fører nok ikke bare til at amerikanske politikere tar veldig hardt grep, de får også utrolig mye press fra folket på at her skal det tas altså hevn altså direkte, sant? Sånn at der, altså, settes i gang et omfattende arbeid veldig, veldig raskt med og altså for det første så skal han slå tilbake mot Al-Qaida. Det fører jo da frem til i løpet av ikke veldig lang tid, men altså det er en prosess som er som jo FN altså mange, NATO, unnskyld, Norge og mange andre land er med på for å gå til krig mot Al-Qaida i Afghanistan, ikke sant? I tillegg så innføres det altså ganske omfattende antiterrortiltak i USA. En vedtar denne såkalte Patriot Act, som legger ganske åpne dørene ganske kraftig for store inngrep fra myndighetenes side i og amerikaneres altså privatliv og rettigheter, egentlig.
9: Og så skjer det jo også noe historisk, Tove Gravdal, for NATO erklærer jo for første gang, så vidt jeg skjønner, at artikkel 5 kan brukes. Hva innebærer artikkel 5?
5: Det innebærer at et angrep på ett land betraktes som et angrep på hele alliansen, slik at hele alliansen står sammen da for å svare på dette angrepet. Og det er altså eneste gangen det har skjedd i NATOs historie, at denne artiklen ble iverksatt, og som førte til at det var en ganske bred allianse som støttet USA da de gikk til krig mot Taliban i Afghanistan, hvor Al-Qaida hadde tilhold. Og de ble jo velsignet, som Sigrid er inne på, også av FNs sikkerhetsråd, som ga sin fulle tilslutning til både et militært svar på angrepet og full støtte til USA. Og det var jo bemerkelsesverdig disse ukene etter 11. september, hvor samlet verden sto, hvor Russland, Kina, alle støttet USA i sympati og også i å svare på dette angrepet. Og den støtten var jo noe USA skuslet bort dessverre veldig fort.
9: Og så blir det jo aksjonert mot Afghanistan. Hvorfor det?
8: Det er jo fordi at altså, Taliban-regime i Afghanistan er tett knyttet til Al-Qaida og beskytter Al-Qaida-ledelsen. Han vet at Osama bin Laden og andre oppholdet seg, eller i hvert fall har veldig nylig oppholdt seg i Afghanistan, sånn at det er der en må få tag i de, og Taliban-regimet i Afghanistan er ikke spesielt interessert i å være behjelpelig med å på en måte utlevere disse, eller finne de og utlevere de. Og derfor så blir også Taliban-regimet veldig raskt definert inn som en del av fienden.
9: Tore skriver her, jeg merker personlig at tilliten veldig svekket siden 11. september-terroren. Et tullet eksempel, jeg måtte ha pass for første gang i mitt liv på grunn av at banken ikke stolte på hvem jeg var. Vi skal komme tilbake til hva slags konsekvenser dette fikk for oss i Norge og resten av Vesten, og for så vidt resten av verden. Men aller først, Tove, hvilke konsekvenser fikk det for USA? Etter at dette var over?
5: Det er jo, som Sigrid allerede påpekte, de innførte jo nye lover og regler som strammet inn på folks personvern. Altså, det ble lov til å overvåke folk i mye større grad, og de opprettet et sånn Department of Homeland Security og nye etterretningsstrukturer som skulle forhindre at noe slikt skjedde igjen, og det har de jo lyktes med. Det har jo ikke vært noe angrep i nærheten av det vi har sett, det vi så 11. september på amerikansk jord siden da. Så der har det jo på en måte lyktes, men det som også skjedde var jo at grensene ble tøyd veldig for hva både amerikansk opinion og ikke minst politikerne godtok. Altså Bush-administrasjonen brukte jo tortur for å få mistenkte personer til å innrømme hva de hadde vært med på. De plasserte folk i fengsel i en fangeleir på Guantanamo på Kuba, hvor noen av dem sitter jo der fortsatt, og uten lov og dom, og rettsstatens grenser ble tøyd langt utover det som burde være akseptabelt i et demokrati, og det var mulig i den på en måte nesten litt sånn psykotiske tilstand som hersket i USA den gangen. Og det førte jo også til at USA i 2003 gikk til krig mot Irak basert på en løgn, og det kunne Bush gjøre blant annet fordi altså politikerne var så redd for ikke å bli betraktet som patriotiske nok. Så det å gå aktivt ut mot en krigføring i Irak, det var veldig problematisk for blant annet politikere som Hillary Clinton og andre og Joe Biden, som stemte for å gi Bush lov til å gå til krig mot Irak.
9: Hva slags løgn var det snakk om her?
5: Det var en løgn om at Saddam Hussein både var assosiert eller var forbundet med Al-Qaida. Det var det ene, det har jo ettertiden vist at det ikke var noe bevis for. Og det andre som var enda mer alvorlig var at de påsto at han hadde masseødeleggelsesvåpen og var med på, eller i hvert fall drev og utviklet masseødeleggelsesvåpen som kunne true USA. Og det er jo en lang historie dette, men jeg fulgte det veldig tett, for jeg satt i New York i den norske FN-delegasjonen den høsten 2002 og så hvordan USA prøvde å argumentere for at Saddam hadde masseødeleggelsesvåpen, og det var jo, vi satt jo og ristet på hodet, for dette var jo så opplagt allerede da, høsten 2002, at mye av dette var tull. Men likevel så var det en sånn massepsykose i USA som førte til at for eksempel Frankrike, som sto i front mot å gå til krig mot Irak, ble da hunset med, og det var boykott av French fries og alt mulig tull som skjedde i USA i forbindelse med opptrappingen mot krigen mot Irak.
9: Og etter årevis da med etterforskning, så går daværende president Barack Obama på lufta til verden den 1. mai 2011, sent om kvelden amerikansk tid, og han forteller dette.
10: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
9: Du hører på Ekko og Trumps USA, og vi snakker akkurat nå om konsekvensene etter 11. september-aksjonene. Sigrid Rege Gårdsvold, hva betydde det at man endelig da fikk tak i Osama bin Laden?
8: Altså, jeg tror det var et litt sånn, det var nok en sånn nasjonal sånn, en slapp ut pusten litt. Samtidig så det at han ble, altså det gikk så lang tid før en fikk has på han. En hadde på en måte ikke Al-Qaida var ikke lenger helt sånn front of mind for folk lenger, tror jeg, når dette skjedde. så tror jeg at det ble en mindre greie enn det kunne ha vært hvis dette hadde skjedd tidligere. Etter at Barack Obama allerede var president, så var på en måte også polariseringen i USA kom til veldig mye lenger enn noen få år før, sånn at han fikk nok ikke heller like mye kredit for at dette skjedde, i den grad presidenten personlig skal ha noe kredit for at en sånn ting faktisk skjer. Men det er klart at bildet fra dette situation room der de sitter og følger denne personen er jo ikonisk, ikke sant? Men rent politisk så tror jeg at effekten av at dette skjedde var mye mindre enn hvis han hadde blitt tatt i forbindelse med krigføringen i starten eller tidligere da.
5: Ja, for det som var tydelig da etter det tiåret som var gått siden 11. september, det var jo at USAs store feil, både i Afghanistan og Irak, var jo at de hadde jo ingen plan for hva de skulle gjøre etter at de hadde knust Taliban i Afghanistans tilfelle og styrtet Saddam Hussein i Iraks tilfelle. Og de fortsatte med militære virkemidler og liksom holde det gående både i Afghanistan og i Irak. Og allerede ja, 3-4 år før Osama bin Laden ble drept, så var det jo flere som mente at nå var det på tide at USA begynte å forhandle med Taliban og begynte å finne en diplomatisk løsning og en politisk løsning på hvordan dette landet skulle styres fremover. Og det var jo da USA ikke interessert i. De fortsatte med militære operasjoner, og så gikk de inn i Libya sammen med andre vestlige land og gjentok samme feilen der. Vi går til militæraksjon, men det har ingen plan for hva som skjer etterpå. Og Obama har jo sagt senere at det er hans største feil som president, at han var med på å gå inn i Libya uten å ha en plan for det som kom etterpå. Så derfor ble jo drapet på Osama bin Laden, ble jo helt ubetydelig. For da i 2011 så sto altså USA oppe i 3 militæroperasjoner, Afghanistan, Irak og Libya, som i alle 3 tilfellene har vist seg å være, ja, har veldig store alvorlige konsekvenser. Og vi ser jo hvordan det er i dag, ikke sant? Afghanistan igjen under Talibans styre, jenter får ikke lov til å gå på skole. I Irak var det 200 000 sivile som ble drept, og det ble arnested for fremveksten av en enda verre terrororganisasjon enn Al-Qaida, nemlig den islamske staten. Og Libya er et, ja, det er ikke akkurat noe velfungerende stat i dag.
9: Så Sigrid, altså Osama bin Laden, han, det er kanskje et idiotspørsmål, men altså, han blir jo da skutt i sin egen leilighet, han blir skutt og drept i sin egen leilighet. Hvorfor det? Hadde han ikke gjort mer nytte for seg levende i en amerikansk rettssal, der han kunne ha forklart hva bakgrunnen var, og kanskje gitt historien et mer grundig bakteppe, eller var det et krav om at han rett og slett skulle tas livet av?
8: Jeg tror med norske briller, så er det helt sikkert, så vil det helt sikkert gitt mer mening å få han i en rettssal. Dette er en av de måtene, tror jeg, så at det liksom, kallet den amerikanske folkesjelen skiller seg litt fra vår, i hvert fall liksom ryggmargsrefleks. Osama bin Laden død er mye bedre enn Osama bin Laden levende i en rettssal, tror jeg. Fordi.
9: Og så skal vi jo prøve å lukke det her kapitlet for i dag, ved å se litt på hvordan dette preger Trumps politikk og Trumps USA i dag. Tove, kan du bare forsøke å gi oss et lite innblikk først i hvordan Trump har forvaltet det her?
5: At det er viktig å forstå er at 11. september langt på vei, altså det som skjedde i etterkant 11. september, banet vei for Trump-fenomenet og hans valgseier i 2016. Fordi Bush sin måte å forvalte denne enheten på, som han skuslet bort, det førte til ekstremt mye mistillit. Irak-krigen, som folk etter hvert oppdaget var basert på en løgn, førte til økt polarisering i USA, hvor veldig mange ble desillusjonert over å bli lurt inn i en krig som etter hvert virket mer og mer meningsløst. Og noe av Trumps viktigste grunnlag for sin politiske karriere var jo nettopp hans motstand mot disse evinnelige krigene, og han skulle definitivt ikke drive med noe sånt, og USA skulle ikke fly rundt og være politimann i verden. Det har han jo nå, det løftet har han jo ikke holdt, men det var i hvert fall en viktig del av grunnlaget for hans politiske seier i 2016. Og det som også er viktig å se er at Trump overhovedet ikke har lært av de feilene som han selv påpekte ble begått under Bush og Obama, ved at han da går til krig mot Iran uten å ha den ringeste anelse om hvordan han skal greie å fullføre denne krigen, og enda mindre hvordan Iran skal styres og hvordan Midtøsten skal håndteres i årene fremover.
9: Og så det aller siste spørsmålet i denne delen, Sigrid, hvordan påvirker 11. september det norske systemet i dag?
8: Altså, det er jo på en måte veldig mange sånne små ting som jeg skulle til å si, jeg tror nesten Tove er bedre stilt å svare på det enn meg, for jeg er jo konfirmant når dette skjedde, så jeg har på en måte vokst opp i et land som er sånn som det var etter 11. september. Så jeg har aldri opplevd en amerikansk ambassade der du kunne gå inn dør og lese på biblioteket i kjelleren, som jeg vet at den kunne før i tida. Men det er klart at for det første så var jo 11. september et øyeblikk, også for oss, selv om det ikke skjedde med oss, et øyeblikk der vi skjønte at verden er veldig stor og veldig farlig, fortsatt selv om muren har falt og verden er annerledes, ikke sant? Og altså, det er jo alle disse små tingene som du også var inne på tidligere, sant? Med sikkerhetsopplegget på flyplasser og sånne ting. Og vi har hatt mange norske unge menn og for så vidt kvinner også, som har vært i Afghanistan og gjort en jobb og kommet hjem og har krevende erfaringer.
5: Ja, og Norge, det fikk jo veldig store konsekvenser for det norske forsvaret og for norsk sikkerhetspolitikk. Mm. Altså, rundt 2001 så var det jo mange som mente at nå kunne vi legge ned NATO, fordi at nå var den kalde krigen over, og vi trengte ikke NATO lenger for å beskytte oss mot Sovjetunionen. Og så kom 11. september og ga på en måte NATO et nytt rasjonale, og hele NATO-alliansen ble jo veldig giret mot denne krigen i Afghanistan, og utenlandsoperasjoner var liksom det store raison d'être for det norske forsvaret også i lang tid. Og så kom Irak-krigen, som jo var en veldig, veldig prøvelse for Norge, fordi at den daværende regjeringen under Kjell Magne Bondevik ville jo ikke gå inn i en krig som ikke hadde folkerettslig grunnlag, og det hadde ikke den krigen fordi FN Sikkerhetsråd ikke ville gi amerikanerne autorisasjon til å gå til krig mot Irak, og dermed sa Norge nei til å være med, og det var ekstremt krevende for Norge, som jo hadde lagt hele sin sikkerhet i USAs hender gjennom NATO-samarbeidet, og da si nei til USA og til å gå med i Irak-krigen, det var en ekstrem prøvelse, og som også skapte splittelse i det norske politiske landskapet, også internt i regjeringen mellom Høyre og Kristelig Folkeparti den gangen. Og så har vi jo fått da et tilbakeslag, altså vi fikk jo en retur da, ikke sant, etter Afghanistan, etter at vi trakk oss ut fra Afghanistan, og trusselen fra Russland kom tilbake, altså en reell militær trussel, som da har gjort at det norske forsvaret er blitt omstilt igjen mot mer territorielt forsvar, som er liksom hovedfokuset for det norske forsvaret i dag, og dette med internasjonale operasjoner er ekstremt mye mindre viktig, og vi har vel bare noen fåtall soldater ute i utenlandsoperasjoner i dag.
9: Du hører på Ekko. Vi har snakket om at det er 25 år siden 11. september angrepene mot USA. Jeg heter Jakob Arvola, og med meg i dag så har jeg Tove Gravdal og Sigrid Rege Gårdsvold, og vi skal nå over til Dallas, for republikanerne er nå samlet der. Til en, ja, heter det en partikongress, eller et landsmøte, Sigrid, hva er det for noe?
8: Dette Dette en anledning for Donald Trump til å feire seg selv foran et vennlig innstilt publikum.
11: Ja.
8: Donald Trump, han synes at det litt lenge å gå 4 år mellom hvert sånn, altså, kaller vi det konvent, kongress, altså, jeg kaller det ofte for landsmøter for at folk skal liksom forstå, men altså, en pleier jo å ha dette i presidentår, sant? Det der en nominerer presidentkandidaten sin, den store partikongressen. Og så har han nå innført en sånn mellomvalgskongress, som jo en helt sånn absurd idé, fordi at de kandidaterne som det er liksom en skal ha sånn påskudd for å fremme, de bør jo være i delstaten sin og drive valgkamp, der er relativt sett svært kort tid til valgdagen, ikke sant? Men Donald Trump har ønsket å ha dette arrangementet. Kandidater må betale ganske mye penger for å komme, for å ha med sine så ulike sånn betalings, hvor går pengene? Litt uklart. Så dette er Trump på sitt beste eller verste, alt dette sånn.
9: Ja. Og penger, den går, flyter fritt her når vi våkner til nyheten, Tove, om at ja, det blir ganske mye penger på amerikanerne hvis de stemmer på Trump.
5: Ja, og han, de skal jo ikke stemme på Trump, for han er ikke på valg, men han sier at hvis republikanerne gjenvinner kontroll i representantenes hus og i senatet, da skal hver amerikaner få $5,000 rett i lomma. Og snakk om å kjøpe seg stemmer, altså. Jeg tror faktisk ikke at selv ikke republikanske velgere tror på det tullet der og en sånn, et sånt løfte. Og denne begivenheten i Dallas blir jo kalt en Trump-apalooza, altså et arrangement som ment bare for å hylle Trump. Og det var jo påfallende i natt norsk tid at denne store kongresshallen hvor de skulle samles og ha fullt hus, så var det jo ganske mange tomme seter, og det var ikke akkurat en veldig meningsfull tale. Jeg prøvde i morges å gå gjennom CNNs faktasjekk av Trumps av innhold i talen, og måtte jo gi opp fordi at det, og det hadde tydeligvis CNN også, de sa at dette er ikke engang alt av det han sa som var feil.
8: Det er utrolig, disse pengene er jo et utrolig trygt løfte for Trump å gi. Det er verdt å minne om at akkurat nå så de fleste sånne prediksjonsmodeller sier at det er over 80% sjans for at demokraterne tar representantenes hus, sånn at det, sjansen for at, han må ut, for at disse pengene skal utbetales er veldig liten, selv om en liten andel av folk skulle eventuelt tro på dette.
9: Ja, for Ørjan spør her, altså hvorfor gjør han det her? Hva er grunnen til det?
8: Fordi at Donald Trump, han tåler ikke å ikke være hovedpersonen. Altså alt vi vet om amerikanske mellomvalg tilsier at presidenten er nesten alltid netto negativ for partiet sitt i et mellomvalg. Sant? Det sittende presidentens parti gjør det alltid dårligere, og spesielt når økonomien går dårligt. Og akkurat nå så koster altså bensin så mye penger der borte, at det er helt koko. Allikevel så klarer ikke Donald Trump å la være og stille seg på en scene og prøve å få dette til å handle om seg selv. Han har blitt fortalt at de som stemmer på han i presidentvalg, de stiller ikke opp i mellomvalg, så derfor så sier han, lat som jeg står på stemmeseddelen. Og det er det siste som republikanere i utsatte delstater og distrikter trenger nå, er at Donald Trump knytter seg tett på deres valgkamp.
9: Er dette på et vis en slags sånn direkte skattelett eller noe sånt? Hvordan skal vi karakterisere det over det her økonomiske kromspringet?
5: Nei, dette er jo bare sånn typisk Trump-utspill. Han finner jo på ting for å skaffe seg oppmerksomhet, og jeg tror nok at vi i mediene skal være litt flinkere enn vi har vært gjennom disse 10 siste årene til å hoppe på alle disse tullete kromspringene hans som ikke betyr noen ting, og heller se på de alvorlige konsekvensene av den politikken han fører. Og det er jo som Sigrid sier, altså de republikanske kandidatene i utsatte valgdistrikter nå, mange av dem stilte jo ikke opp på denne partikongressen som de var invitert til. til en pris på 25 000 dollar, og de vil jo ha minst mulig med Trump å gjøre, noen av dem. Og nå har jo Trump også varslet at han de siste 30 dagene før valget har tenkt å reise rundt til alle disse utsatte kandidatene i valgdistriktene rundt omkring, og jeg kan se for meg at mange av dem vil ha seg frabedt at han kommer, fordi han er så upopulær nå, og han er upopulær på det som betyr aller mest for velgerne, nemlig økonomien, og da kan det hende at det er med på å dra dem ned i søla og være på scenen sammen med Trump i denne valgkampen.
9: Mm. Ja, Sigrid, er du enig i det som Tove her sier, at ja, det er kanskje litt lett å hoppe på alle de her krumspringene til Trump i stedet for kanskje å gå litt dypere inn i dem og skrelle det vekk og si at mye av dette her er kanskje både tåkelegging og det å ikke si sannheten?
8: Ja, altså det har jo vært, dette vet vi jo, at dette er jo strategien, dette har alltid vært strategien. En pøse ut med fjas for å dekke over, og, eller unngå å snakke om det en ikke har lyst til å snakke om. Enten det er upopulær politikk, eller det er elendige oppslutningstall. Mm. Det er på en måte en dekke liksom med tåke, de tingene en ikke har lyst til å snakke om av en eller annen grunn. Og vi som jobber i aviser synes at det er vanskelig å la ting ligge, fordi at folk er utrolig opptatt av alt det Trump foretar seg, og det er ofte så er det lettere å gi folk lov enn å grave fram grovbrød.
9: Mm. Rolf spør her, når Trump skal kjøpe stemmer med å utbetale penger for stemmer, er dette begynnelsen på slutten for USA som stormakt? Er det et symptom på det, tror jeg?
5: Ja, det er et symptom i hvert fall. Altså, dette kommer jo ikke til å skje, det kan vi si 100% sikkert allerede, selv om republikanerne skulle greie å gjenvinne kontroll i kongressen. Men det er jo mange symptomer, og det er jo vært en utvikling over tid nå, hvor USAs tid som stormakt, altså den supermakten som vi alle forholdt oss til ved årtusenskiftet, er jo historie. Dette USA kommer ikke til å gjenoppstå som den supermakten som de da var for 20-30 år siden. Og det har vært en gradvis nedgang, tilbakegang i kombinasjon med at Kina er blitt større og sterkere og har større muskler og er jo også heldigere stilt for så vidt, fordi de er et diktatur, så lederne kan avgjøre, Xi Jinping kan nokså ensidig peke ut retningen for hvor Kina skal gå, og ikke ta så veldig med hensyn til hverken personvern eller ytringsfrihet eller demokratiske rettigheter. Trump beundrer jo Xi Jinping av den grunn, fordi han skulle veldig gjerne ønske at han kunne gjøre akkurat det samme, og han holder jo på. Fortsatt er det demokratiske strukturer i USA som fungerer, og som er en motvekt til denne autoritære styremåten til Trump, men du store all verden hvor presset disse institusjonene er, altså vi ser det jo i mediene, vi ser det i rettssalene, hvor, og det er 2,5 år igjen før Trump er ute av det hvite hus, og dessverre kan vi også risikere at det blir store forstyrrelser ved valget, nå ved mellomvalget. Jeg er ikke helt Jeg stoler ikke på at det kommer til å gå fredelig for seg, dessverre.
9: For vi skal bare bruke litt tid, Sigrid, til å få forklare hva dette mellomvalget egentlig er, og hva som står på spill her. Vi går helt ned til bunnen her. Hva er egentlig et mellomvalg?
8: Det er sånn at hele representantenes hus, altså underhuset i den amerikanske kongressen, de velges for 2 år av gangen. Så de annen hvert år så velges de, og de under presidentvalg så sammenfaller jo den valgdagen i november. Og så er det 100 senatorer, de er delt opp i 3 grupper, for de har 6 års terminer, hadde jeg nesten sagt. Så der er det rundt 33 som er på valg annen hvert år. Sånn at hvert 4. år er det presidentvalg, og da sammenfaller alle disse valgene. Og så da november midt imellom presidentvalgene, så det et mellomvalg. Og så det jo masse valg på lokalt og delstatsplan da, samtidig.
9: Og dette får altså da direkte konsekvenser, Tove, for gjennomføringspolitikk og gjennomføringsgraden som administrasjonen har, er det slik å forstå? Mm.
5: Ja, og det er jo ikke noe rart at Trump er bekymret for resultatet av mellomvalget. Nå har han ikke gjort så veldig mye for å hjelpe sine partifeller til å vinne rundt omkring i distriktene, blant annet med krigen mot Iran, som er dypt upopulær, og som de har problemer med å forsvare når de driver valgkamp. Men han vet jo også at dersom det blir et flertall i representantens hus, og særlig i senatet, så risikerer han jo å bli stilt for riksrett. Altså et flertall, et demokratisk flertall i representantens hus, kan stille han for riksrett, og så er det senatet som avgjør om han blir dømt.
9: For hva da? Eller mot hva da? For...
5: Altså, det er jo plenty. Og
8: du kan bare velge. Ja.
5: Du kan, korrupsjon er jo et stikkord. Mm. At han driver med krig i Iran uten å ha kongressens godkjenning. Mm. Han driver jo med retoriske øvelser og sier at det ikke er krig og sånn, men det er jo bare tull. Og han, om ikke Trump selv blir stilt for riksrett, så er det jo godt mulig at de tar for seg Pete Hegseth, forsvarsministeren, som jo har holdt på med veldig mye rart, som kan være årsak til å stille ham for riksrett, og du har også familiemedlemmer av Trump, som jo beviselig beriker seg på presidentskapet. Jared Kushner, som reiser rundt i angivelig fredsoppdrag, men som samtidig under bordet driver og inngår businessavtaler med både Putin og ledere i Gulfen. Altså det er så mye å ta av at det er helt grenseløst.
9: Altså, Kjetil, han stiller et interessant spørsmål her i appen NRK Radio. Bare gå inn der og trykk send inn. Trenger USA et nytt parti? Jeg synes det er et interessant spørsmål å forsøke å få et lite sånn svar på.
8: Ja, altså, trenger, altså, i og for seg ja, men samtidig, USA har en hele haug med tredjepartier. Det de har til felles er at de enten ikke klarer å få med seg nok folk, eller at de ikke klarer å overvinne den utrolig store strukturelle fordelen som de store partiene har med det valgsystemet som USA har. Mm. Det er kjempevanskelig i et sånn altså, enkeltmannskretser, det system, sant? Flertalsvalg, enkeltmannskretser, så er det kjempevanskelig for et tredjeparti å komme inn. Det ser vi jo i Storbritannia, så måtte jo på en måte reform egentlig til. Det har vært korte perioder, så det er andre partier som er inne enn de to store partiene, ikke sant? Nå ser vi jo i Storbritannia at det har vært en endring der det er mer permanent flere partier i spill. Der har aldri vært en troverdig, ordentlig bevegelse for et tredje parti i USA, sånn at å snakke om de trenger eller ikke blir litt sånn irrelevant.
5: Mm. Ja, og jeg tror, altså, det er jo mulig å endre disse partiene, og ser vi historisk på det. Altså, husk at demokraterne var et parti som var imot opphevelsen av slaveriet, og som langt ut på 60-tallet hadde fremstående representanter som var for segregering og mot at svarte skulle få stemmerett. Og det er jo, du blir jo ikke politiker i demokratiske partiet i dag, hvis du mener er så rasistisk. Og det samme kan jo skje med det republikanske partiet, at liksom navnet og strukturen består, men at kanskje det kommer en motbevegelse, og det er jo noen som står klare til å på en måte gjenerobre kontrollen i det republikanske partiet fra MAGA-bevegelsen, som sannsynligvis etter at Trump går av kommer til å smuldre opp og kanskje bli diskreditert av historien for å på en måte være kanskje et unntak også i det republikanske partiets historie. På den andre siden så har jo selvfølgelig altså MAGA-bevegelsen også liksom preget partiet og drevet det i en annen retning. Det er jo et annet parti, og det kommer til å være et annet parti nå enn det var under Reagan og Bush-perioden.
8: Ja, altså, vi kommer aldri tilbake til der vi var, tror jeg. Vi ser jo det flere steder, ikke bare i USA, men sant, altså mange steder i Europa, og Storbritannia, som jeg nettopp nevnte, sant, har jo nå fått en permanent relativt stor yttre høyre side, altså når jeg sier permanent, så mener jeg, altså, det er, de er ikke et blaff, sant? Mm. Og jeg har vanskelig for å se noe annet enn at det i overskuelig fremtid og vil være realiteten i USA. Og så er spørsmålet, hva vil det ha å si permanent for det republikanske partiet? Og kan det da oppstå teoretisk et tredje parti som er på en måte på venstresiden av det republikanske partiet, men på høyresiden av demokraterne? Det er fordi at hvis en skal prøve å samle alle som ikke vil være med på liksom magakjøret i det demokratiske partiet, så blir det veldig, veldig ukomfortabelt.
5: Ja.
9: Dette er Ekko i NRK P2, og til sist temaskiftet i dagens Trumps USA. Den amerikanske presidenten, han virker noe over gjennomsnittet interessert i kart og navn på kart og grenser. Donald Trump, han har denne uka lagt ut et kart på Truth Social, som har fått et av USAs minste NATO-allierte land til å reagere kraftig på kartet. Ikke bare USA, men så Kanada, Grønland, Island, Mexico, Mellom-Amerika og store deler av Karibia dekket av det amerikanske flagget. Dette ble ikke, og gjennomstreker ikke, tatt godt imot på Island, der den amerikanske ambassadøren ble innkalt på teppe for å få det islandske synet på saken, som ikke var nådig. Tove Gravdal, vi må begynne med det helt grunnleggende. Hva er det Trump driver med her? Er det bare gøy, eller er det noe trolling, eller hva er det han holder på med?
5: Altså her er jeg fristet til å si at nå må vi gjøre det vi bør gjøre mer av mediene. Dette trenger vi ikke å snakke om, for dette er bare tull. Og så må vi se på det som faktisk betyr noe. La oss se på Trumps ødeleggende klimapolitikk. Altså at han driver og borer etter olje, vil ha oljeboring i sårbare områder i Alaska, i Grønland, you name it. Han vil bidra til klimaendringer som får store konsekvenser for hele verden. Og så altså dette tullet med å farge Island i USAs flagg, det synes jeg rett og slett vi ikke skal bry oss veldig mye om.
8: Det som jeg synes er interessant med dette, og det er et veldig, veldig smalt interessefelt, jeg er åpen for det, men det er, du får igjen illustrert denne her, det store problemet med at den amerikanske presidentens ord og handlinger har enorm vekt, og hva som skjer når du får en president som ikke enten ikke forstår eller ikke respekterer det. Fordi at den amerikanske presidenten, når han ytrer seg, sånn har det alltid vært i minnelig tid, at når den amerikanske presidenten ytrer seg, så går priser opp og børser ned. Altså, sant? Den amerikanske presidentens ord har vekt. Og akkurat nå så har USA en president som behandler ordene sine som vi behandler våre egne i sosiale medier. Og det er ikke greit, sant? Og det er en illustrasjon på det store problemet med Donald Trump, som er at han har en fullstendig manglende enten forståelse eller respekt, eller begge deler, for hva det er han faktisk holder på med.
5: Jeg ser for meg Trump noen ganger at han er som en sånn liten guttunge som sitter med sånne klinkekuler og som synes det er fryktelig gøy og liksom, jeg kaster den opp i lufta og så skjer det noe på børsen. Å, kjempeartig, veldig gøy. Og det er jo det han holdt på med da han dro til Dallas i går, så snakket han på flyplassen om at ja, vi skal slutte krigen i Iran om 2 måneder. Så etter mellomvalget så kommer oljeprisen til å gå ned, sa han. Og det er liksom, jeg er overrasket over hvor lenge oljeanalytikere og børsene rundt i verden har egentlig brydd seg om det Trump sier. Har de nå ikke lært at de kan jo ikke høre på hva han sier? Trump vet jo ikke hva han snakker om. Han kan ikke spå at krigen i Iran kommer til å være slutt om 2 måneder. Han kan jo gjøre det ved å legge ned våpen og si at nå skal vi ikke drive med krigføring mot Iran i det hele tatt, men da gir han også en Iran en seier, som han definitivt ikke er interessert i å gi dem. Så det at Trump, som Sigrid sier, at han prater børser opp og ned hele tiden, og at de fortsatt gidder å høre på han, det synes jeg er veldig, veldig overraskende.
8: Og det er jo noe av det som vi snart må begynne å snakke om, er jo på en måte hvordan USA og USA i verden ser ut etter Trump. Fordi at alternativet til at Island kaller inn den amerikanske ambassadøren på teppet på grunn av noe sånt som dette, er at den ikke bryr seg. Mm. Og hvis, altså, da har han satt en utrolig sånn krevende presidens for USA i fremtiden, hvis det ikke lenger er sånn at den skal forholde seg til det den amerikanske presidenten sier, mm. da er USAs rolle i verden permanent forminsket mm. på en måte som ikke kommer til å gagne hverken USA eller oss andre på sikt.
5: Mm. Og jeg lurer på om hvis Trump hadde lagt ut dette flagget her på Truth Social før folkeavstemning på Island, om hvorvidt de skulle gjennomta forhandlinger med EU, så kan det jo hende at noen flere hadde stemt ja, fordi at altså Island har jo ikke noe eget forsvar, de er jo helt avhengige av NATO, de er enda mer avhengige enn oss. Mm. Og hvis USA skal liksom drive med annektering,

0: Ja, vi i Trumps USA også lar oss blende av.
1: Ja, og det synes jeg er veldig alvorlig, og det er en og det gjelder altså statskanalen NRK også, at NRK gjengir mye av det tullet som Trump driver med, alt fra altså hans når han legger ut bilder av seg selv i kongemundur og pavemundur og hva det nå måtte være. Altså det er jo, vi må forstå at dette er avsporinger, og det er avsporinger fra det som er viktig. Og det å gå det viktige etter i sømmene, og se på mønstre her, og se på liksom de alvorlige konsekvensene for, ikke minst for demokratiet i hele den vestlige verden, det er vi nødt til å bruke mer tid på, og konsentrere oss om, og heller og liksom prøve å unngå å la oss forstyrre. Det er ikke så lett, men det er vi nødt til.
2: Men alternativet da, Tove, er jo egentlig at vi i media bestemmer hva den amerikanske presidenten sier som er verdt at folk får formidlet til seg.
1: Ja, altså det er jo ikke så vanskelig å finne disse memene hans i sosiale medier da, det er jo, de når jo frem uansett, men at seriøse og redaktørstyrte medier, både i USA og her i Norge, må være veldig bevisst på at vi har et ansvar for å dekke det som er viktig, og jeg synes jo at en god del medier i USA er flinke til det, altså det er jo bakgrunnshistorier, både i The Wall Street Journal og The New York Times og The Washington Post til og med, som jo er eid av Jeff Bezos, som driver og flørter med Trump. De har gode og grundige reportasjer og bakgrunnssaker som avslører hva dette Trump-regimet egentlig holder på med.
0: Og apropos avsporinger, Rolf her, han minner oss om filmen Wag the Dog, som jo kom for mange herrens år siden. Noen av dere som bare kan ta et kjapt lite, Tove, kan du ta et sånn kjapt liten sånn resumé om
1: Wag the Dog? Jeg har sett filmen, men jeg husker faktisk ikke handlingen.
0: Det er en operasjon for å dekke til at presidenten egentlig har gjort noe helt for jævlig dumt, for å si det rett ut.
1: Ja, ikke sant? Og det samme med House of Cards, ikke sant? Hvor det var,
0: Ja. Til sist, la oss bruke et minutt på, hva skal vi følge med på i Trumps USA den kommende uken? Hva er det viktig å legge merke til og holde et øye med? Sigrid, først.
2: Jeg tror det første er utviklingen altså inn mot Iran, altså det at Trump nå sier at vi skal avslutte krigen om 2 måneder, det kan tyde på at han har egentlig gitt opp å få en løsning på dette i tide til å på en måte, skal vi si, redde bensinprisen inn mot mellomvalget, men ikke dermed sagt at ikke det kommer til å være en form for aktivitet, så det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og så er vi jo alle på en måte veldig fokusert på mellomvalget som kommer, og det er veldig mye spennende utviklinger.
1: Jeg er spent på hvordan det blir i morgen eller til september, altså særlig i New York. Det er jo helt tragisk at borgermester Mamdani er jo av mange av de pårørende uønsket nede på Ground Zero under seremonien i morgen. Og det er fordi de mener at hans politikk ikke er, de kan ikke støtte hans politikk. Og så ligger det jo selvfølgelig under her at han er muslim, og noen mistenker ham for kanskje til og med sympatisert med terrorister og så videre. Og, så det kan bli mye sterke følelser og mye politikk også i forbindelse med markeringene 11. september.
0: Tusen takk til dere her i studio i dag, Sigrid Regegårdsvold, journalist og kommentator i Vårt Land og kommentator for amerikanskpolitikk.no, og Tove Gravdal, journalist, forfatter og kommentator i Morgenbladet. Og Trumps USA er tilbake i Ekko neste torsdag her på NRK P2.
3: En podcast fra NRK.
4: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: Og i appen NRK Radio, der finner du natt

0: Selv om vi visste at han var en gammel mann, og at han etter hvert ble veldig syk, så gjorde det sterkt inntrykk på mange. Og selv om vi kanskje ikke er veldig opptatt av kongehuset, så har tusenvis vært på slottsplassen for å vise respekt, lagt ned blomster og tent lys. Og de fleste av oss vil huske fredag 28. august 2026, hvor vi var og hvem vi var sammen med, da det ble kjent at kongen var død. For det er nettopp det det skal handle om nå her i Ekko. Det skal snakke om kollektiv hukommelse. Og vi har invitert både en hjerneforsker og en sosialantropolog. Petter Gjelle, du er hjerneforskeren. Velkommen hit til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Noen hendelser, Petter, de går jo inn i vår kollektive hukommelse. Noe alle vet, og som alle har fått med seg. Hva slags minner kan det for eksempel være?
1: Nei, de minnene som vi erindrer aller best, det er jo gjerne de som har påvirket oss følelsesmessig. Sant? Hvis jeg for eksempel spør deg, hva gjorde du 30. april 2011? Så husker du det sannsynligvis ikke, for det er lenge siden. Det var sannsynligvis en vanlig dag. Spør jeg deg hva du gjorde 22. juli 2011, så vil du sannsynligvis huske hvor du var, hvem du var sammen med, og kanskje til og med hva du hadde på deg. Ja. Ting som påvirker oss følelsesmessig, positivt eller negativt, det husker vi.
0: Hva er det som skal til for at det husker vi, at det fester seg og blir en del av vår felles hukommelse?
1: Nei, det er jo de tingene som påvirker oss aller mest. Altså hjernen vår blir jo konstant bombardert med hendelser, impulser, og det aller meste av det, det går inn i korttidsminnet vårt, som er ganske dårlig, og så forsvinner det ganske fort med mindre. Det påvirker oss veldig, vi er spesielt interessert i det, påvirker oss følelsesmessig, eller det blir repetert mange ganger. Da blir det gjerne flyttet over i langtidsminnet, som er utrolig godt. Da blir det rett og slett permanente hukommelsespor inne i hjernen din, som gjør at dette husker du resten av livet.
0: Mm. Aksel Rudi, velkommen også til deg.
2: Takk skal
0: du
2: ha.
0: Du er første lektor på Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hva betyr det for oss som gjeng at vi har felles minner?
2: Nei, altså umiddelbart så er jo dette noe som gir grunnlag for samhold, kan man si. Altså hvis alle har samme minne, så gir jo dette et slags referansepunkt for samtaler, og så gir det oss også en følelse av at de har reist gjennom tid sammen på sett og vis. Mm. At vi mer enn liksom minne selv, så er vi knyttet sammen til at vi alle husker, liksom, som hjerneforskeren her sier, Ole, at man har den affekten, at vi deler en slags affekt som vi da alle har til felles, på sett og vis uartikulert veldig ofte, men så kommer det da tilbake som noe som knytter oss sammen i at vi husker det, og så er det interessant, og så er det noe med minner som liksom man vil snakke om minner. Mm. Det er en måte å skape kontakt og samhold og prøve å lage forbindelser til andre. Og den følelsen trenger selvfølgelig ikke være positiv, ikke sant? Så når kongen dør, så er det ikke slik at da kommer det til å være en gledesdag for veldig mange, men man kommer til å huske det. Så den sterke følelsen gir et slags da usagt samhold, som man liksom kan bruke videre i da samhold og sosiale situasjoner.
0: Hva slags samhold og hva slags fellesskap gir det?
2: Nei, det varierer jo, kan man si da. Men noe av dette er jo at man har... Man knytter seg også, fordi noe med minner er jo at det er rart for meg som sosialantropolog å tenke at minner også ikke er symboler, på sett og vis. Så vi står her og tenker over at kongen er død, så er det jo ikke en person som er død, som er ukjent og liksom tom for mening. Det er en person som står for forskjellige verdier og forskjellige tanker, og til og med får en epoke. Så når da kongen dør, så er det også som at på sett og vis en slags epoke dør, sant? Så man har jo den følelsen av at, vi snakket med en venn til og med, ikke sant? Og så sier du sånn, alt det begredelige kongehuset har gjort ellers, så tenker man jo sånn, men kongen var jo liksom tilhørt en sånn generasjon som kom, eller som vokste opp gjennom krigen, ikke sant? Og så er det de gamle, liksom ærlige, redelige menneskene som fortsatt klarer å tilpasse seg det nye og så videre. Mm. Så poenget er at det knytter seg verdier, og det knytter seg et slags felles verdigrunnlag, en måte å se ting på til disse minnene som man har i felles. Mm.
0: Petter Gjelle, det er nesten som man kan merke det på folk rundt seg når det har skjedd store ting som går inn i den felles historien vår, som når kongen dør og blir gravlagt. Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Hvorfor det brenner seg så inn i minnet vårt? Mm. Jo, det jo fordi, jeg kan prøve å forklare det litt ut fra hvordan hjernen organisert. Da. Vi har noen strukturer i hjernen vår som veldig viktige for å tilsette intensitet til følelsene våre. Det kalles amygdala. Og det området av hjernen, det oppdager og legger merke til alle disse følelsene som ytterpunktet av følelsesregisteret vårt. Alt som veldig positivt og alt som veldig negativt, for å si det litt enkelt. Og så det veldig nær forbindelse mellom dette senteret, som innsetter intensitet på følelsene våre, og hukommelsesenteret vårt, som heter hippocampus. Så når det skjer noe som påvirker oss, enten det positivt eller negativt, så vil det rett og slett føre til at det gjøres fysiske endringer inne i hukommelsesenteret vårt, sånn at vi husker det. Og vi husker det gjerne for resten av livet også.
0: Men det noe som vi trenger? Det virker som om det noe sånn evolusjonsgreier her, at det noe som brenner seg inn i hjernen, for hjernen driver jo ikke med det der uten hensikt.
1: Nei, og det veldig viktig å huske det at hukommelse et overlevelsesverktøy. Som art så hadde vi ikke overlevd uten hukommelse. Og vi liker jo å tenke at hukommelse det å huske hva som har skjedd i fortiden. Men vi husker ikke for fortiden, vi husker for framtiden. Det vi har lært og erfart tidligere, det må vi ta med oss og tilpasse adferden vår for å øke vår egen overlevelse. Og litt enkelt så kan du da si at alle de tingene som veldig positivt i livet ditt og som bra for deg, det husker du. Og det fordi at det jo bra, det må vi gjerne gjøre mer av. Mens de negative tingene, ikke sant, har du brent deg på en varm plate en gang, så husker du at du har gjort det, og da gjør du det ikke en gang til. Så både de positive og negative tingene brennes inn som permanente hukommelsespor, og det jo for at, ja, vi skal huske å gjøre mer av det som bra for oss, og så skal vi kanskje prøve å holde oss unna det som negativt.
0: Mm. Jeg har lyst til å gjøre et lite eksperiment med lytterne nå. Jeg har lyst til å spørre den ene gjengen av lytterne, hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven? Og så har jeg lyst til å spørre den andre gjengen av lyttere, hvor var du da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix? Send gjerne inn i appen NRK Radio, og åpne altså da appen NRK Radio, finn fram Ekko og fortell. Altså, hvor var du da Brå brakk staven, og hvor var du da Alexander Rybak vant Grand Prix? Ja, altså absolutt, folk husker Brå brakk staven, det er jo blitt en slags klisjé, det. Hør på det her.
3: Se på Oddvar, nå kommer Oddvar, oi, der kommer han, og nå er det ikke forfølgelig å ta deg russeren. Kan det være protest? Kan det være protest?
4: Brå miste brakk staven.
3: Brå brakk staven også.
4: Nei, men la han få en annen stav da.
3: La han få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her. Hvor russeren kom.
0: Har du lyst til å spørre deg? Aksel Rudi, hvor var du da, Brå brakk staven?
2: Da var nok ikke jeg i livet, tror jeg, omtrent, altså. Da tror jeg, ja. Så jeg har ikke fått meg det der. Det alltid noe som har sirkulert i eteren som en slags kulturreferanse som jeg aldri har noe personlig forhold til selv.
0: Mm. Ole Petter Gjelle, husker du det? Var du til stede?
1: Jo, det var jeg var 12 år gammel, 1982, Holmenkollen. Jeg vokste opp et steinkast derfra. Jeg sto på stadion og fulgte med, så det husker jeg brent inn i minnet mitt for resten av livet. Det var, jeg husker jeg frøs veldig også, husker nøyaktig hva jeg hadde på meg.
0: Nemlig. Nå har jo også nyere generasjoner fått en Norge-Brasil-seier å huske, altså en ny Norge-Brasil-seier å huske, for at den forrige, det var noen år siden den kom. Sletter det betydningen av den gamle? Jeg har litt lyst til å snakke litt om det der med, altså, for det er jo grenser for hva vi kan ha i hodet, Ole Petter.
1: Nei, jeg tror ikke det svekker. Jeg jo så gammel at jeg har fått med meg begge disse Brasil-seierne, og jeg tror vel faktisk at de kan forsterke hverandre. Det ikke sånn at altså disse tingene som brennes inn da, som permanente spor, de store høydepunktene og de lave dalene og sånn, det blir ofte der for resten av livet, og så det jo selvfølgelig mye vi glemmer.
0: Mm.
1: Og det viktig det også, hjernen vår har ikke kapasitet til å huske alt vi opplever. Hjernen vår ikke som en båndopptaker, hvor du filmer og får med deg alt som skjer, og så lagres det, og så kan du hente det opp igjen. Hjernen får bare med seg fragmenter, biter av det vi upplever och så är den ganska selektiv på vad den husker och vad den inte husker. Så det att glömma är också en viktig egenskap. Det är inte nödvändigtvis tecken på att det är något galt med hjärnan. Det är en viktig funktion hjärnan också har.
0: Mm. Ja, för det med selektivitet här, alltså här strömmar det på med minnen. Här Hanne skriver för exempel, jag var på studentcenter I Bergen då Bråbrakstaven anar inte nog om Grand Prix för att då är det kanske tydligt att Bråbrakstaven det betydde mer för Hanne än segern till Rybak.
1: Ja, åpenbart, og jeg jo helt enig, jeg nok mer opptatt av sport enn av musikk. Jeg husker jo vagt Alexander Rybak også, men jeg har mye sterkere minne knyttet til da Brå brakk staven eller Kjetil Rekdal skåret straffe mot Brasil.
0: Mm. Mai skriver her, jeg var I London da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix, så her det veldig, og Tove Lise, hun skriver at satt på skolebussen på vei hjem, vet ikke hva hun husker her, det kan være litt av hvert. Men I hvert fall, Aksel Rudi, dette med det samhold, vi var litt inne på det, som det skapes når vi husker ting sammen. Hva kan vi bruke det til?
2: Nei, man kan jo bruke det til å både forsterke de båndene som man allerede har, og å bruke det til å danne nye bånd. Så hvis man da tar utgangspunkt I et slags kollektivt minne, så har man jo et grunnlag for å høre om hvem den personen på grunn av hvordan de forholder seg til det minnet, kan man si. Så når man da sier at jeg var hjemme da kongen døde, så plutselig har du en inngangsport til å snakke om hvordan du opplevde det, og gi et innblikk I livet ditt på bakgrunn av det kollektive minnet, kan du si. Mm. Ikke sant? Og så det med at liksom, det noe sånn, det knytter seg jo som sagt en sånn underliggende, gjerne uartikulert affekt til dette her. Fordi når vi lever liksom I skyggen av store symboler som for eksempel fotballlaget eller kongen, og når de forsvinner eller blir borte, så plutselig ser vi at, oi, ja, men dette hadde vi jo til felles. Mm. Dette var jo noe vi begge hadde et forhold til, men kanskje på forskjellige måter, og finne ut hvordan man da på forskjellige måter forholdt seg til det symbolet, gir et grunnlag for diskusjon og samhold.
0: Og så finnes det vel også, fordi dette med minner, over et visst tidsspenn, det kan jo også skape kløfter mellom generasjoner, at nei, det husker jeg ikke, men jeg husker det. Hvordan skal vi forvalte det?
2: Nei, jeg tror ikke det slik at, altså noen ting jo, altså man har jo disse, hvis du tenker på 9-11 for eksempel, så var jo dette her et slags globalt symbol. Det ble I hvert fall til I etterkant, ikke sant? Og så kan man tenke på disse nasjonale tingene som vi har her med kongens død og så videre, men så kan det jo være at, jeg tror det som skjer med liksom økt forskjellige sosiale medier og sånn, at man danner seg mer mikrokollektiver om man har kollektive minner, for å si det sånn. Altså, hvis du har en veldig stor følgerskare på Instagram, og så skjer det noe med den personen, så blir det et kollektivt minne for en mindre gruppe, når man har mindre, altså mer personlig rettede sosiale medier, kan man si.
0: Og en ting jo de store nyhetssakene som vi aldri glemmer, 22. juli som vi har nevnt, eller terrorangrepet mot USA 11. september 2001, som vi jo snakket om tidligere I sendingen, eller for eksempel pandemien, den der rare kvelden den 12. mars 2020. Hør på dette.
5: I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt I Norge I fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det tiltak som griper direkte inn I vårt hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.
0: Ole Petter Gjelle, hvorfor husker vi så godt Erna Solbergs tale her?
1: Jo, det husker vi jo først og fremst fordi det virkelig påvirket oss. Veldig mange av de tingene som politikerne snakker om, på et eller annet vis så påvirker det oss, men kanskje ikke direkte og umiddelbart. Dette vekket jo virkelig følelser hos folk. Plutselig så skulle vi være hjemme fra jobb. Barna skulle ikke på skole, fritidsaktiviteter var avlyst, altså dette grep jo ordentlig inn I hverdagen vår, og det jo noe som påvirker oss spesielt, dette følelsessenteret da, som jeg snakket om, så det en viktig grunn til at vi husker det.
0: Jeg husker veldig godt at jeg gikk nedover Karl Johan, og det var en ganske klar en av de første vårdagene I Oslo. Aksel Rudi, hvorfor tror du at jeg husker akkurat det sånn? Altså, jeg kan til og med huske lukten på Karl Johan.
2: Nei, altså det jo fordi du plutselig får, altså som, det den voldsomme Altså det knytter seg til noe mer, ikke sant? Hvis det noe sikkert noe som skjer i hjernen rundt dette, men det også at et symbol jo aldri noe som fanget i seg selv. Symboler knytter seg til andre ting, ikke sant? Så hvis man da har, plutselig får man et emosjonelt sjokk eller blir overveldet, så det jo slik at man knytter forskjellige ting til det symbolet. Mm. Så et symbol kan aldri stå alene, det må alltid være i samtale med andre ting, andre affekter, andre relasjoner og så videre, så man husker liksom ikke tingen i seg selv, men man husker alt rundt så vel som tingen, for å si det på den måten.
0: Ole Petter Gjelle, hvilke minner det som brenner seg fast for alltid, tror du?
1: Ja, det jo et godt spørsmål da. Det jo en av de minnene som jeg har sagt tidligere også, da, som påvirker oss veldig følelsesmessig, enten positivt eller negativt. Minner som vi på en måte trenger, som påvirker, som viktig for å tilpasse adferden vår, ikke sant? Som jeg sa, hvis du har puttet hånda di på en varm plate tidligere og brent deg, så gjør du ikke det igjen. Det noe vi lærer av. Og så det jo da gjerne disse store hendelsene som påvirker oss kollektivt, da, ikke bare på individnivå, som kongens død, for eksempel. Mm. Det veldig mange ting som påvirker hva vi husker, og det ganske individuelt, men det kanskje det viktigste.
0: Og det jo ingen av oss som husker når vi ble født, men kan hilse og si at mødrene våre husker det, og det skaper jo kanskje et fellesskap, det skaper, ikke bare kanskje, men det skaper jo et fellesskap mellom mødre også.
1: Absolutt.
2: Det gjør det helt klart. Altså, det jo en kjempesterk opplevelse. Det jo noe som skjer bare et fåtal ganger, om ikke bare en, for om ikke noen, kan man kanskje si, så det jo. Men det også det jeg prøvde å hinte til, at dette her en slags opplevelse hvor man, når man har minner, så har man også på sett og vis en sånn trang til å kollektivisere dem. Hvis du har opplevd noe veldig sterkt, så føler man en trang til å snakke om det. Og det noe, sånn, noe som gjør at man får da forskjellige bånd, eller kan agere sosialt. Mm. Fordi hvis man har født, så det så sterkt. Man må jo klare å prøve å artikulere, man får det ikke helt til, ikke sant? Mm. Og da det at minner blir en slags sosial motor på sett og vis, da. Og så fasiliterer det da en samnarering. Vi klarer å lage kollektive fortellinger rundt da, ved å dele de minnene vi har. Mm.
0: Et fellesskap som vi skaper selv.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Og så det jo ikke alt vi husker. Noen minner dem bare forsvinner i hverdag og rutiner. Det var kanskje like greit det. Det hadde vært slitsomt å huske alt. Hvorfor glemmer vi ting, Ole Petter Gjelle?
1: Ja, det kan jo være flere årsaker til at vi glemmer ting. Veldig ofte når vi glemmer noe, så begynner folk å bli bekymret. Jeg jobber jo som allmennlege og møter jo hver uke mennesker som voksne, og som bekymret for at de har fått en hjernesykdom, gjerne demens, da, for de husker ikke hvor de har lagt inn bilnøkkelen, eller hvor de har lagt inn mobilen. Og det veldig sjelden tegn på sykdom. Det helt normalt å glemme ting, og det viktig for hjernen også. En, fordi at hjernen har ikke kapasitet til å huske alt. Det altså ikke som en sånn ubegrenset harddisk og et videokamera som bare filmer og får med seg alt som skjer. Hjernen selektiv på hva den husker. Og det mange ting som påvirker det. For eksempel så kan vi noen hendelser som har vært veldig vonde og vanskelige. Nå sa jeg i sted at vi har en tendens til å huske ting som påvirker oss, positivt og negativt. Men blir ting veldig negative, altså ordentlig traumatiske, så det jo en overlevelsesstrategi for hjernen å glemme dem med vilje, fordi de tankene og hendelsene så vonde, at de kan påvirke vår overlevelse satt litt på spissen. Da. Så det veldig, veldig mange ting som påvirker, men det å glemme, det også en viktig egenskap. Hjernen har ikke kapasitet til å huske alt, sånn at den vil prøve å glemme de tingene som kanskje ikke viktigst for deg på veien videre.
0: Ja, fordi det bare for å gjenta det for nye lyttere som akkurat kom inn her, altså det er ikke umiddelbart tenkt på sykdom å glemme nøklen eller ikke huske hvor du la brillene hen.
1: Nei, da hadde vi hatt et ordentlig stort samfunnsproblem altså. Så de aller fleste som glemmer ting, hvor de avtaler av og til nøkler, mobiltelefon og sånn, det helt normalt, og den vanligste årsaken til det jo ofte at vi har litt mange baller i luften på en gang, litt stressa. Det jo først når du begynner å glemme ting som påvirker funksjonsnivået ditt I hverdagen, at det skjer ganske radikalt, og folk rundt deg begynner å legge merke til det, og det påvirker din egen evne til å ivareta deg selv og gjennomføre dagligdags oppgaver. Det jo først da dette begynner å bli et sykdomstegn.
0: Mm. Og så snakker man om selektiv hukommelse. Hva det for noe?
1: Nei, selektiv hukommelse, det jo litt som navnet sier da, at man velger litt, du kan for eksempel ha to mennesker som har, la oss si en skilsmisse da, hvor to stykker går fra hverandre, og da det jo alltid en historie som ligger bak, og den historien deles jo da minst av to forskjellige mennesker. Og I etterkant da, når du spør disse to menneskene hvordan kan ikke dere fortelle historien, hva det som har skjedd rundt dette med skilsmissen, så vil du ofte høre to ganske forskjellige historier. De har jo på mange måter opplevd akkurat det samme, men man velger for eksempel å huske enkelte ting, mens andre ting glemmer man. Mm. Og I mange tilfeller så det en slags forsvarsmekanisme, ikke sant? Hukommelsen viktig for å I ytterste konsekvens holde oss I livet, så vi må lage en historie som passer inn I vårt syn på situasjonen, som vi faktisk kan leve videre med også. Så det betyr jo ikke nødvendigvis at man lyver, det betyr bare at hjernen din husker litt forskjellige ting mellom to personer, selv om de har opplevd det samme.
0: Aksel og Rudi, det har jo en viss betydning også for et samfunn å legge ting bak seg, og rett og slett ikke, altså at dette må vi bare prøve å glemme, altså det å ha et fellesskap også rundt det.
2: Ja, absolutt. Altså, men man må glemme på riktig måte, kanskje. Det noe med, altså, det jo på den ene siden så det jo ting som man regner som uviktige, kan man si, altså ting som ikke trenger å tas høyde for, men når man snakker om 22. juli for eksempel, så må jo da, for å kunne glemme dette som et kollektiv, så må man oppleve at det blitt forløst på sett og vis, kan man si. Eller at det blir pågående behandlet på riktig måte. At konsekvensene av dette minnet noe som får riktige ringvirkninger. Det tror jeg en sentral del av dette her.
0: Hvordan forløser man et dårlig minne da?
2: Det varierer vel kanskje fra minne til minne, tenker jeg, men det jo, altså, man kan jo tenke på, altså, det som, hvis du tenker på Holocaust for eksempel, så det jo såpass stor begivenhet at det omtrent umulig å legge bak seg for veldig mange. Sant? Fordi man tenker at de ringvirkningene av dette her har ikke blitt behandlet på en god nok måte enda, hvis man generøs I lesningen her. Men så det vel andre ting, som at Oddvar Brå brakk staven, så det vel heller lettere å legge det bak seg hvis han har en bedre stav, eller ikke sant? Altså, disse tingene med hvordan man behandler handler om graden av, kanskje, affekt, hvor viktig det og hvor mange som knytter seg selv til det minnet, som identitetsmessig, og så videre.
0: Kjetil, han spør I appen NRK Radio, det egentlig spørsmål til dere begge to. Når, eller hvordan, går et minne over til å bli et traume? Aksel, kanskje du starter på det?
2: Åh, nei, altså det jo, det ikke noe jeg føler at jeg kan svare på sånn helt kategorisk her, men det vel noe med når det blir for overveldende. Altså, når vi ikke snakker om hjernen, så snakker vi om at det blir noe som rokker såpass hardt ved den man tenker at man at man må tenke på seg selv på nytt. Mm. Og I stedet for å gå inn og så klare å omformulere en idé om seg selv på bakgrunn av denne erfaringen, så vil man heller bare legge denne erfaringen bak seg. Og glemme at dette her har skjedd.
0: Mm. Ole Petter, hva tenker du?
1: Ja, det jeg helt enig I det, og det sånn evolusjonært så nok dette en mekanisme for å øke overlevelsen vår, at hendelser som så vanskelige og traumatiske, at det faktisk kan påvirke vår evne til å gå videre og fortsette å leve, det da minner som kan bli undertrykket. Og sånn rent neurobiologisk så de der fortsatt, for disse minnene fysiske spor, det vi kaller synapser mellom nervecellene, men de kan undertrykkes og svekkes. Og det tror vi for eksempel skjer når minnene de vekker så mye følelser at det påvirker andre deler av hjernen som kan gi oss fysiske symptomer med uro og altså rett og slett en slags panikkangstlignende opplevelse. Så dette jo en beskyttelsesmekanisme for oss, at vi glemmer disse tingene. Mm.
0: For nå vi jo over i over grensen på det vi snakket om i stad, nemlig det når det faktisk fare på ferde, når vi har glemt enten fæle ting. Det, folk som, altså, etter en bilulykke så våkner de fleste opp på sykehus og ikke husker hva det var som skjedde. Man kan få blackout av rus eller andre typer ting som man får i seg. Hva som skjer i hjernen når vi får et blackout?
1: Ja, da spør du meg kanskje?
0: Ja.
1: Du, altså her kommer det jo helt an på, nå nevnte du flere eksempler, for eksempel at du har vært i en ulykke, og så husker du ikke hva som har skjedd etterpå. Det har en veldig tydelig fysiologisk forklaring ved at du for eksempel har lite oksygentilførsel til deler av hjernen din, og da vil ikke nervecellene sende elektriske signaler, som er helt nødvendig for hukommelse. Så det er en veldig sånn, fysiologisk forklaring på det. Rus kan også gjøre det samme. Det er rett og slett at det svekker kommunikasjonen mellom nerveceller, som er helt nødvendig for å huske ting. Og så kan du jo ha da en sånn blackout i den forstand at du kan, hjernen kan undertrykke noe med vilje, fordi at denne hendelsen for eksempel oppleves som så truende for deg. Mm. At hjernen velger å svekke den sånn at du ikke husker det.
0: Mm. Og så er det en litt mildere variant av det her, Aksel Rudi, det er når vi ikke husker navn eller ansikt.
2: Ja, det er jeg veldig dårlig bak.
0: Men hvorfor skjems vi så mye av det, tror du? Er det en forventning som ligger et eller annet sted om at vi skal huske?
2: Nei, det er jo noe her med respekt, ikke sant? Altså, hvis jeg treffer deg og du ikke husker hva jeg heter, eller ikke, hvis vi ses igjen og du ikke vet, kjenner meg igjen på sett og vis, så betyr det at jeg ikke har spilt noen rolle for deg. Og det er jo en vond ting å tenke på, spesielt når det handler da om for eksempel makthierarkier. Så det er dette med at hvis man da glemmer navn eller et ansikt, så sier man enten man vil eller ikke, på sett og vis, at du betyr veldig lite for meg.
0: Mm.
2: Og det er jo ubehagelig. Det er jo ingen som liker å føle det sånn, og vår sosiale normative hverdagskontakt betyr at vi må alle i hvert fall late som at vi betyr noe for hverandre. Mm. Ikke sant?
0: Mm. Det går en stund, men så må du bare si at jeg husker ikke.
2: Ja, da må du bare beklage deg. Du kan jo ikke si unnskyld. Du må jo si unnskyld, jeg husker ikke hva du heter. Du kan ikke si hva het du igjen, ikke sant? Det er, ja.
0: Ingeborg skriver her, da Brå brakk staven, så satt jeg i en drosje med radioen på. Drosjesjåføren holdt på å kjøre rett i grøfta, og vi hyrte begge to, skriver altså Ingeborg. Men dette med, vi begynner å nærme oss en konklusjon på dette. Hvor viktig er det rett og slett å ha noe felles som minnes, Aksel Rudi? Det å for et samfunn, for en nasjon?
2: Jeg tror det er kjempeviktig, for jeg tror altså det som ligger i dette her er dette at man har noe felles å lage historier rundt. Så det er jo kanskje en av grunnene til at for eksempel det er så ubehagelig å glemme noe hvis man har vært beruset eller noe

0: Mm. Ole Petter Gjelle, hvor viktig det å ha et kollektivt med det?
1: Det tror jeg veldig viktig. Altså helt fra tidenes morgen, vår art, vi er jo flokkdyr. Det en viktig grunn til at vi overlevde som art på savannen den gangen vi hadde mange fiender. Vi sto sammen, andre arter jobbet hver for seg. Så vi flokkdyr, og det vi fortsatt i dag. Vi ser jo at en av de mest skadelige tingene for oss mennesker rent helsemessig, det å være ensom, ikke ha gode mennesker rundt deg som betyr noe for deg, og det å ha kollektive minner, det binder oss sammen, så det tror jeg ekstremt viktig for helsa.
0: Ekstremt viktig for helsa, Ole Petter Gjelle, hjerneforsker og sosialantropolog Aksel Rudi. Tusen takk for at dere var med her i Ekko og snakket om minner og kollektiv hukommelse. Denne saken var forberedt av Kaja Fikenskau.
2: Dette Ekko.

0: torsdag er det nu, men Torkel Jemterud, i morgen er det fredag, og det vet alle hva det betyr. Det betyr også da Abelstårn forteller om hva skal vi lære mer om i morgen.
1: I morgen skal vi bringe noe så sjelden som breaking news i Abelstårn, og ikke bare så sjelden som breaking news, men innenfor matematikk. Fordi i går så kom det en kjempenyhet faktisk, om at en altså Open AI har løst en av de såkalte millenniumsproblemene. Det ble satt opp de sju viktigste problemene for å få løst i matematikk ble satt opp i år 2000. Ett ble løst ganske raskt. De seks andre har gjenstått. Det vi snakker om et enormt viktig matematisk bevis som har blitt løst av kunstig intelligens nå. Og hva konsekvensen dette her? Det her skal vi snakke om i morgen.
0: Hva man skal bruke det til?
1: Ja, og hva sier det om hele situasjonen for matematikkfeltet, eller for vitenskapen generelt, at kunstig intelligens kommer inn og gjør dette? Og så er det også en kontrovers der, fordi det er noen mennesker da, som mener at deres arbeid har blitt stjålet av OpenAI. Så det skal vi snakke om i morgen, men vi skal også da selvfølgelig svare på helt vanlige lytterspørsmål. Blant annet så er det tre kamerater som har sittet på togtur nedover i Europa. De har hatt noen litt for lunkne øl med seg. De lurer på, er det en effektiv måte å kjøle dem ned på, og putte dem i en pose og holde dem ut av togvinduet? viktige spørsmål.
0: Selvfølgelig.
1: Og så er det noen som har sett på dinosaurer og undrer seg over hvordan vet vi egentlig hvordan disse dinosaurene så ut med kjøtt på beina. Vi har jo bare skjelettene. Hvis du for eksempel tar en elefantskalle, er det hvordan ser du at den har en lang snabel? Kanskje hadde disse her dinosaurene også svære snabler? Så det skal vi også finne ut av i morgen, og så skal vi også snakke om disse her, hvordan vi oppfatter universet vårt. Vi har masse galakser, og på alle illustrasjoner så ser det ut som de ligger helt hulter til bulter. Men burde ikke alt, hvis alt kommer fra en samme hendelse, Big Bang, ligge i samme plan på et eller annet vis? Mm. Mange gode spørsmål.
0: Mange gode spørsmål som får sine svar i morgen, Abelstårn i morgen på fredag altså. Om noen få minutter så er det Drivkraft. Vegard Larsen, hvem møter du i dag?
2: I dag så skal jeg snakke med den prisvinnende influenseren Frida Marie Grande, også kjent som Frida Tegner. En skikkelig engasjert dame som er spesielt opptatt av noe som rammer så mange som 65 000 kvinner her i landet, nemlig PMDD.
0: PMDD. Kan du avsløre litt om hva er egentlig det?
2: Det er en forkortelse for premenstruell dysforisk lidelse, altså det er en form for PMS, som du kanskje har hørt om, men den er så sterk, denne PMDD-en, at 75% av de som blir rammet av dette her, har selvmordstanker hver måned.
0: Vi gleder oss til Drivkraft om ganske nøyaktig 4 minutter etter nyhetene nå. Vegard Larsen er programleder. Klokka går mot 11, det betyr altså da nyheter her på NRK P2 og Ekko i dag. Vi laget av produsent Kaja Figenskau, og ei studio heter Jakob Arvola. Følg gjerne P2 videre utover, for lytter av P2 og kjenner av god radio sier ofte «Aha, er det sånn det henger sammen?» Altså Drivkraft om noen få minutter her på NRK P2. Gå gjerne også inn i appen NRK Radio.

0: Der kan du finne både Ekko, du kan finne Drivkraft, du kan finne Kompass, du kan finne Studio 2 og alt mulig snaskens inne I appen NRK Radio. 3 minutter nyheter straks nå. Jeg heter Jakob Arvola. Tusen takk for følge på en torsdag.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør I morgen. 4 av ministerne I større regjeringen blir byttet ut I morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministerne for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne 2 valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
2: Han satser I all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles I Stortinget I det som kan bli en dramatisk høst, og da det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
1: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter I Pavlorad I ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne I landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere I september. Her hjemme skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker, det mener leier I elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk I skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
3: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå I det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi I hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter I klasserommet. At det handler ikke om det skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
1: Noe mekling med SAS går til riksmekleren. Det ble brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart I ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga ikke sett enda. Dette var NRK Nyheter. NRK... Mitt navn Magnus Vatikar Sandvold.
4: Hva grunnene til at 1 av 3 norske 15-åringer ikke kan lese ordentlig? En av årsakene at barn I dag ikke får møte på motstand, mener en lærer. Senterpartiet ber Høyre om å bli med på å senke drivstoffavgiftene igjen. Det vil ikke, men hvorfor ville de det da sist? Sverigedemokraterne høyreekstreme? Nei, mener redaktøren I Minerva. Han bagatelliserer og normaliserer farlige fenomener, sier en rådgiver I LO. Og EU vil gjøre det vanskeligere å drive med Airbnb. Denne utleieformen ødelegger Oslo, ifølge SV. Og med det hverdagen tilbake I Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Det lansert mange forklaringer på hvorfor norske skoleelever gjør det så dårlig på skolen som det de gjør. PISA-resultatene som ble lagt frem denne uka viser at 1 av 3 norske 15-åringer ligger under det som regnes som grunnleggende ferdighetsnivå I lesing, og disse resultatene I flere fag har dalt gjennom mange år. Tore Haugstedt, du har vært lærer I 25 år. Hvordan har du sett skolehverdagen endre seg de siste 10 årene?
5: Vi ser vel at det kan være vanskeligere å få elevene til å stå I utfordringer. De søker gjerne enklere løsninger enn det som skal til for å holde læringstrykket oppe. merker vel også at det er en lavere terskel for foreldre å be om tilpasninger for sitt barn for noe de opplever som vanskelig.
4: Ja, du sier til Klassekampen at mange elever ikke møter motstand, da, som du er inne på, at en del foreldre oppfører seg som kunder. Hvordan merkes det?
5: Det er vel kanskje sånn at i forbindelse med, med at de henvender seg til skole for å få tilpasninger for sitt barn, så er det kanskje ikke for å diskutere med oss hva som skal til for at barnet skal fikse utfordringen, stå i det. Det er mer en bestilling på hvordan det skal gjøres.
4: Og hvorfor tror du det er en sammenheng mellom dette og de skoleresultatene som vi ser?
5: Nei, det har med at vi ønsker jo å ha fokus på det faglige i skolen. Det blir ofte mye annet. Det blir av og til litt som at de kan shoppe det de ønsker at barnet skal jobbe med, og det de synes det er for vanskelig for dem. Man møter på kanskje holdninger som at nei, at mitt barn ikke kan matematikk, det er ikke så rart, for det kan ikke jeg heller. Mens de kanskje heller burde møtte dem med at matematikk er vanskelig for deg, derfor må du jobbe hardere med det.
4: Så vel så mye som hva som skjer i klasserommet, er foreldrene og hjemmet da viktig, mener du, for at det er blitt som det er blitt?
5: Absolutt. Foreldre og hjemmet er kjempeviktig for barnas læring. Både i forhold til det å bli lest for, oppfordres til å lese, ha dialog med elevene om det å stå i vanskelige situasjoner og ta seg tid til å jobbe med noe som er utfordrende.
4: Vi tar med det til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Når vi har forklart disse dalende resultatene tidligere, så har det ofte handlet om skjermbruk, kunstig intelligens, kanskje snakket om læreplaner, men hva med hjemmets ansvar og graden av individuell tilpasning for hver enkelt elev?
6: Ja, det er absolutt også et forhold, og den historien som læreren her nå forteller, den er på ingen måte unik. Det har vært flere saker opp gjennom årene med, og derfor er det veldig viktig at man, for eksempel nå er mange i gang med foreldremøter med det nye skoleåret, og det at rektor, skoleleder og lærer bruker tid med foreldrene om nettopp denne problematikken, da etablerer felles kjøreregler, felles forventninger. Det er veldig viktig ved inngangen med nye skoleåret.
4: Ja, må foreldrene skjerpe seg?
6: Jeg skal ikke peke fingeren her, men at vi må å få økt resultat i norsk skole, det krever en innsats av oss alle. Både foreldre, ansatte i skolen, lærere, rektorer, kommuner som er skoleeiere, og storting, regjering og ikke minst meg selv.
4: Men ja, vi kan gå til dere i elevorganisasjonen der du er leder, Said Nursai Ahmad. Er det sånn, kjenner du deg igjen i dette, at norske elever blir i dårlig stand til å takle utfordringer, og at de får mye tid å gå med til helt andre ting enn det de skal faktisk lære?
3: Nei, jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. Og OECD, som også har laget PISA-undersøkelsen, sier jo det samme, at det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
4: Men kjenner du deg ikke igjen i den beskrivelsen som vi får her, at norske ungdommer rett og slett ikke er like godt i stand lenger til å tenke selv, til å konsentrere seg, til å følge lange tekster og så videre?
3: Det er jo bevist at norske ungdom, ikke, i hvert fall elever, ikke klarer å konsentrere seg over lengre tid, men jeg tror det handler om hvordan vi underviser. Det tror jeg fordi at akkurat nå så er vi så opptatt av et resultatorientert læring, og ikke prosessorientert læring, for vi er så opptatt av karakteren i stedet for eleven selv.
4: Du sa jo selv, Nessa Nordtun, at dette er en dugnad, det var ikke akkurat det ordet du brukte, men kan det være at dette skyldes mye større endringer i samfunnet, som mer eller mindre tilfeldigvis altså, blir målt i skolen, fordi det er der først og fremst elevene blir målt?
6: Ja, helt klart, den utvikling vi ser med læringsresultatene i skolen, den skyldes både forhold i og utenfor skolen. Men så har vi i skolen ikke vært gode nok til å fendre den negative utviklingen vi har sett utenfor, og så har det i stedet for 10 år siden, så kom det flere rettigheter som ga elevene veldig mye rettigheter. Med foreldrene i spissen. Og det gikk på bekostning av lærerens rolle, lærerens autoritet, lærerens mulighet til å utøve disiplin i klasserommet. Vi har gjort flere lovendringer, hvor Stortinget heldigvis har vært ganske enstemmige. Veldig glad for det. De siste også etter PISA-undersøkelsen ble gjennomført, og vi har flere lovendringer på trappene, nettopp for å bygge opp lærerens autoritet og rolle i klasserommet. Så vi er på ingen måte ferdige med dette, og det har vært en samfunnsutvikling over tid, hvor det har blitt mer og mer handlet om hva kan jeg gjøre for meg og min unge, i stedet for hva kan vi gjøre for det store fellesskapet, det store vi.
7: Mathilde Tybring-Gjedde, du stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mye av disse resultatene kan forklares med helt andre ting egentlig enn det vi ofte snakker om da i disse skoledebattene?
8: Altså det vi erfarer jo at det noen samfunnstrender som treffer skolen, og det jo blant annet at det en mye mer mangfoldig elevgruppe. Altså vi har flere elever med innvandrerbakgrunn, vi har flere elever med psykiske helseutfordringer, ulike diagnoser, og det utfordrer lærerne som står mer alene i klasserommet. Og så det ingen tvil om at utholdenhet og konsentrasjon har gått ned, og det jo ganske tydelig.
7: Det har de vel hos voksne også, vil jeg tro, hvis man begynner å måle.
8: Men i motsetning til de voksne så får jo barn da, opplever jo de for eksempel som høy skjermtid på sosiale medier, samtidig som hjernen under utvikling, så det jo en ekstra påvirkning på læring. Og så tror jeg, jo enig egentlig også litt med Haustvedt i at jeg tror vi også har møtt de utviklingstrekkene med å kanskje senke de faglige forventningene våre til elevene. Det mange elever som, og kanskje også noen foreldre som på en måte tenker at barna skal få, man skal fjerne de hindre som barna møter, framfor at barna også skal måtte stå litt i ubehag. Og grunnen til at jeg nevner det fordi at læring, det skjer jo ved at man står, strever litt, og så opplever man reell mestringsøyeblikk. Og da må man også ha den utholdenheten. Så en av grunnene til at Høyre ønsker konsentrasjon og utholdenhet som en grunnleggende ferdighet til skolen, som skal trenes i alle fag, jo nettopp fordi vi må være motvekt til den utviklingen.
6: Ja, jeg enig i alt det som Høyre egentlig sier her, og det ikke nødvendigvis konkludert med at konsentrasjon skal være en grunnleggende ferdighet, men det aller viktigste at de faktisk lærer seg å lese, skrive og regne, og det forutsetter at de har konsentrasjon og at de har utholdenhet, og det må trenes på. De må trenes på å stå i ubehag, og vi har hatt en kultur alt for lenge der stress og press skal egentlig være noe som elevene skal unngå. De skal skjermes for og beskyttes mot, og den kulturen har jeg sagt siden jeg kom i denne stolen, den kulturen må vi vekk ifra, fordi at dette noe de trenger å lære seg, disse mekanismene også, når de skal inn i voksenlivet.
7: Vi skal få en deg også, Simen Velle, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Dere tar jo til orde for mer individuell tilpasset skole på en måte. Hvordan harmonerer det med disse andre signalene vi hører her?
9: Ja, jeg tror det går an å ha mer enn en tanke i hodet samtidig, og jeg tror det både går an å be foreldrene være med på den dugnaden som å trene opp barna våre, og samtidig innrømme at barna ganske forskjellige fra hverandre. For vi lever i en tid hvor enorme trender skyller innover landet vårt ganske fort, og barna våre reagerer veldig forskjellig på det. Og da det dumt at skolen møter hvert eneste barn på lik måte med akkurat de samme riggene, uavhengig av hvordan barn egentlig lærer. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det jo et mye høyere innslag av både det å møte eleven på sitt eget faglige nivå, og at eleven skal få lære den type omgivelser som eleven får mest utnyttet av.
7: Men er ikke det stikk motsatt av det vi hørte læreren her be om da?
9: Jeg opplever egentlig ikke det. Jeg opplever at hvis en elev har et svagt utgangspunkt i for eksempel matte, så er det jo veldig bra at vi bruker ressursen på å få opp kompetansen i matte for den enkelte eleven. Det har ingenting med hva foreldrene ønsker å gjøre. Det har noe å gjøre med at 41% av guttene som går i 10. klasse leser betydelig dårligere enn de burde gjort. 10% av barna som burde tatt PISA-testen tar ikke PISA-testen engang. Det enormt lave resultater i forhold til det vi burde kunne forvente utifra både de ressursene vi legger inn og den tiden vi legger inn, og da skulle det bare mangle, programleder, at vi tilrettelegger hverdagen for å møte de elevene som har utfordring. Fordi, hvis jeg bare kan legge til...
7: Jo da, men det bare at du sier mer tilrettelegging samtidig som de andre her sier mindre tilrettelegging.
9: Det er to forskjellige ting. En ting er at en lærer ser at denne eleven har utfordringer i et fag, det skal vi tilrettelegge for å møte. Noe helt annet er jo at foreldre kommer og ber om at på en måte, sitt barn skal slippe utfordringer. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Det man skal møte utfordringer på sitt eget nivå. Men den skolen vi har i dag, den legger til rette for kunnskapshull, og de kunnskapshullene, de ser vi resultater av i PISA-undersøkelsen.
7: Ja.
8: Det er klart at dette jo det som jeg egentlig helt enig i, at når du har så mangfoldig og sammensatt elevgruppe, og det har endret seg også de siste 5-6 årene, og lærerne står mer alene i klasserommet, så trenger de da med flere tiltak for å kunne få støtte til å fokusere på god undervisning. Og da må vi også være villige til å ha både fleksibel nivådeling, vi snakker om alternativ opplæringsarena på ungdomsskolen for elever som sliter med ufrivillig skolefravær eller trenger en annen mestringsarena. Vi må ha mer fleksibel skole, men vi må også, og det er det viktigste, prioritere fra dag 1, lesing, skriving og regning, og kartlegge og gi intensivundervisning i små grupper for de elevene som i ferd med å falle fra. Og der er det alt for store forskjeller i norsk skole, og det jeg mener kunnskapsministeren må gjøre nå er 1, hun må ikke kutte i videreutdanning av lærere, hun må prioritere og satse på lærerne, og så må hun ikke fjerne obligatoriske kartleggingsprøver som gjør det mulig for oss å følge opp de elevene som sliter tidlig, før kunnskapshullene blir så store, og de mister troen på seg selv som elev.
7: Jeg bare lurer på hvordan dette skal skje samtidig, at man skal på en måte, som du sier, Nessa Nordtun, ikke ha så mye, altså de skal tåle stress og press, de skal ikke ha så mye rettighetsbasert på en måte, samtidig som vi ser, som Tybring-Gjedde er inne på, det er mye høyere skolefravær, mange som ikke klarer å gå på skolen, mange føler ikke at de blir møtt på riktig måte, hvordan skal man balansere alt det her?
6: Det er en krevende balansegang, men til det som Fremskrittspartiet drar opp, så er jeg helt enig, altså man har krav på tilrettelegging, men det må ikke gå for langt heller i den forstand at du kanskje sitter i Norge, når vi har vært 7-8 yrkesaktive per pensjonist, og vi kommer til å gå ned til 2-3 yrkesaktive per pensjonist, så kan vi ikke ha en lærer per elev, for de skal få spesielt tilrettelegget oppfølging hele tiden.
7: Det går ikke. Men er det det han sier da?
6: Nei, det er sånn jeg kan, i ytterste konsekvens er det sånn man kan tolke det. Så det, men det blir jo bra hvis han kan svare på det etterpå. Men det som er viktig, det vi kan ikke ha en lærer per elev, men og nettopp det elevene er nødt til å lære seg at det handler om det store fellesskapet, og at de er del av noe større enn seg selv. Og da måtte vente, måtte ta hensyn også til andre, er viktig en del av å lære seg å være del i et fellesskap. Men det vi er nødt til å gjøre mer av, det er å legge til rette for mer intensiv opplæring, som at de, både de svagt presterende og de høyt presterende kan gjøre det okay, bedre enn de gjør i dag.
7: Så kort vel, så skal vi få en elevorganisasjon her også.
9: Det ministeren gjør er ikke bare å tolke meg i verste mening, det er jo å misforstå meg med vilje, for å være helt ærlig. Kari Nessa Nordtun, du vet like godt som meg at man ikke skal ha en lærer per hver eneste elev. Det er helt umulig. Alle skjønner det. Men det vi skal ha, det er oppgaver som matcher det faglige nivået som elevene er på, som sørger for at man slipper disse kunnskapshullene fra start, som gjør at elevene, som Tybring-Gjedde helt riktig sier, havner etter og havner bakpå. Det man ser, det er en at vi har færre av de beste elevene på PISA-undersøkelsen. Vi har veldig mange flere av de svakeste. Det understreker så til de grader at den skolen Arbeiderpartiet har bygd i generasjoner, den funker ikke. Den er helt ute av stand til å møte de behovene som dagens elever har. Det vi trenger, det er tilpassning etter elevens faglige nivå. Det vi trenger, det er å sørge for at elever møter en skole som motiverer dem. Da vil man kanskje være et annet sted enn i klasserommet en gang i ny og ned for enkelte elever. Og det vi kanskje trenger mest av alt, det er at regjeringen begynner å prioritere dette i budsjettene sine, fordi Fremskrittspartiet har betydelig høyere ambisjoner for norsk skole enn en halv bok per elev i året.
7: Du skal få svare, men vi skal få inn elevorganisasjonsstemme her også. Hva sier du til de signalene som kommer her?
3: Det er jo, altså, det vi er glad for er at vi har partier her som sier at de er for denne tilpassede vurderingen, men, og det jeg også reagerer litt på er at løsningen her ofte handler om de samme løsningene som vi har prøvd i 10 år. Altså PISA-undersøkelsen fra 2015 så er mye lysere uten det de gjør nå, men likevel over disse 10 årene så har undervisning i norsk skole vært nøyaktig den samme. Vi snakker om en mer praktisk skole, og jeg tror at...
6: Det har han ikke vært. Det har jo blitt en storstilt digitalisering i løpet fra 2015.
3: Ja, det har den jo. Men den digitaliseringen er jo den samme måten vi leser på bok. Det er akkurat det samme vi gjør på skjerm. Man leser og skriver. Det gjorde man før i bok, og så gjør man det også på skjerm nå. Det vi ønsker, og vi ser at dere setter av penger til det, og det er vi veldig takknemlige for, men det er ikke et handlingsrom akkurat nå i norsk skole, fordi at man er så opptatt av disse resultatene, i stedet for at eleven skal føre både tilhørighet og tilrettelegging i klasserommet.
7: Jeg må bare si at det at man sier at man ikke kan lese, det betyr ikke at man ikke klarer å tolke bokstavene, men det handler vel så mye om det, om man klarer å sette ting i sammenheng, og forstå på en måte, grunnleggende hva man leser, og dybden i det. Og det henger jo også litt sammen med læreplanen, altså hvordan de er utformet, hva er målene, hvilken retning skal vi gå i nå, Kari Nessa Nordtun, sånn som du ser det der?
6: Ja, altså, vi kan si at i de siste 10 årene så har vi hatt på mange måter den perfekte stormen. Vi har hatt en enorme trender i samfunnet for øvrig, som har slått inn for fullt i norsk skole. Og så har du i tillegg da hatt læreplaner som i beste mening ble utarbeidet, men de ble utarbeidet og sluttført i 2020, som ble veldig vage og var veldig lagt for mønstereleven og mønsterlæreren i det ideelle klasserommet. I tillegg så har du hatt læremidler, altså læremiddelsituasjonen er fullstendig markedsbasert, og ingen kvalitetssikring og godkjenningsordning av bøker eller programmer. Det gjør at det blir veldig mye frihet og veldig mye mindre kvalitet, I hvert fall risikoen for lavere kvalitet. Så når du har hatt i tillegg da, disse nye lovene som kom for 10 år siden, som nettopp bygde opp veldig under den rettighetsfestingen til den enkelte elev, på bekostning av fellesskapets mulighet til å faktisk ta til seg læring, så har vi vært på feil vei, og den kursen må vi endre, den vi fullt gang med å endre.
8: Mathilde, altså, problembeskrivelsen til Karin Snortun, den tror jeg egentlig veldig mange kan være enige i. Utfordringen bare at det så ufattelig stor avstand mellom ord og handling. Og nå har arbeidet blitt styrt altså i 5 år, og fra forrige PISA-undersøkelse til nå, så Norge det landet som har nest mest nedgang I resultatene. Det bare Slovenia som har størst mer nedgang. Og da mener jeg faktisk at man må ta noen større, modigere grep. Og ja, jeg enig, vi trenger helt klart tydelige læreplaner. Det det ingen tvil om. Men da må jo, det man må gjøre ute I skolen jo da ikke å kutte I videreutdanning, ikke å kutte I kartleggingsprøver, og heller ikke enda på situasjon
6: der
8: den største satsingen til Karnesa Nordtun har vært et tilskudd til en halv skolebok per elev. Det løser ikke lesekrisen I norsk skole. Det trengs større grep. Og det der jeg skulle ønske at Nessa Nordtun kunne faktisk komme nå og si vi har gjort for lite, vi skal gjøre mer, for det måner ikke.
7: Men dere, vi må snart gå inn for landing her, men vi skal få inn deg også, Tor Haugstedt. Hvordan skal dette balanseres etter ditt syn som lærer?
5: Ja, jeg synes at det begynte bra, og så sklei det over I en litt sånn politikerkrangel om skole, hva vi har gjort, og hvor mye bedre vi enn noe. Men mitt poeng på ingen måte at vi skal fjerne tilpasningen I skolen. Det mange elever som har behov for tilpasning. Det skal vi gi. Vi trenger ressurser for å kunne gi det på en skikkelig måte, og vi må tenke på at tilpasningen skal ikke handle om å gjøre hverdagen enklere for å unngå mestring. Vi må hjelpe elevene til å kunne stå I utfordringer, til å få mestringsfølelse ved å stille krav om mestring til det.
7: Mm. Til slutt da, Simen Velle, som du sier selv, at man skal se elevene og legge det på et riktig nivå, men hvor mye tid skal man bruke på det å kartlegge og skjønne hvorfor de på det nivået, når skal du på neste nivå? Altså, blir ikke det også veldig, holdt på å si, mye byråkrati?
9: Nei, ikke hvis læreren får myndighet til å gjøre det. Hvis læreren som kjenner elevene sine godt kan tilpasse oppgavene litt etter hvilket nivå elevene på, så tror jeg det kommer til å fungere utmerket fint. Og så kan jeg jo legge til da, at Fremskrittspartiet villig til å bevilge de midlene som skal til for å få skolen på rett kurs. For I motsetning til Arbeiderpartiet, så mener vi at vi ikke har en eneste elev å miste, og da må man bruke de pengene som nødvendig.
7: Ok, 10 sekunder til slutt, Karin Nessa Nordtun.
6: Bare, jeg har ikke lyst til å drive med pekefingeren her, selv om det veldig mye jeg har lyst til å si til siste innlegg. Men jeg gleder meg til at vi har denne debatten her nå, for vi må helt klart gjøre viktige grep fremover. Heldigvis har mange av sakene som fremmet for Stortinget innenfor dette området I det siste blitt vedtatt, det jeg glad for, og det vil komme flere, så jeg ser frem til flere debatter på dette, for at vi skal klare å løfte resultatene sammen.
7: Og mange av dem skal skje her I studio. Takk skal dere ha for at dere var med alle sammen. Tor Haugstedt, som lærer I Bergen, Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter på Stortinget for Høyre, og Simen Velle fra Fremskrittspartiet, og til elevorganisasjonens leder Said Nursai Ahmad. Nå skal vi ha mer politikk, men hvis du henger med til slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen, så kan du høre Jonas Bals og Nils August Andresen diskutere Sverigedemokraterne og deres forhold til konspirasjonsteorier. Men nå, I det øyeblikket borgfreden var over, så varslet Senterpartiet at de vil fremme forslag om igjen å kutte avgiftene på diesel og bensin så snart Stortinget åpner I oktober. I vår innførte Stortinget et midlertidig avgiftskutt. 1. september var det slutt, og prisene spratt opp igjen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide, det dere blant annet som Senterpartiet appellerer til. Hva skal til for at dere igjen med på å senke drivstoffavgiftene?
10: Vi sa I mars, da dette ble vedtatt I Stortinget, at dette var en midlertidig situasjon fram til 1. september. Og Senterpartiet har jo nå gjort opp 10 budsjetter på rad med Arbeiderpartiet, Rødt, SV og MDG, senest for 84 dager siden, og da bekreftet også de at dette skulle være et avgiftskutt som var midlertidig fram til 1. september. Og så jo situasjonen litt annerledes I dag enn den var I mars. For det første så har vi jo ikke fått den forsyningskrisa som det internasjonale energibyrået varslet om, og det jeg glad for at vi ikke har fått. Det betyr også at det kommer mer olje ut fra Midtøsten nå. Kina har redusert forbruket sitt, og derfor så situasjonen en annen, og vi må nå over på langsiktige tiltak for det som kan bli langsiktige problemer og svingninger i prisen både på drivstoff og andre varer.
7: Men betyr det da at da dere var med på å senke avgiftene, så var det ikke egentlig fordi at dere syntes at prisene var for høye der og da?
10: Jo, vi mente jo at dette var en krise som kunne bli ganske stor, basert på advarslene blant annet fra det internasjonale energibyrået.
7: Men ikke de prisene vi hadde da, for det er jo omtrent det samme som nå.
10: Da ønsker vi å være i forkant. Og så vil jo prisene gå noe opp og ned, og prisene har jo aldri vært høyere enn da Vedum selv var finansminister i 2022, og da advarte jo finansminister Vedum mot å senke drivstoffavgiftene. Han mente det ville føre til at man brukte mer oljepenger og la mer press på renta. Så man kan jo godt si at finansminister Vedum advarer jo mot den politikken partileder Vedum fører.
7: Du kan jo få svare på det med en gang da, partileder, ikke lenger finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
11: Ja, vi senket jo avgiften med 2,2 milliarder i 2022, det var helt avgjørende viktig. Og Senterpartiet ønsket at vi skulle senke avgiftene enda mer enn 2,2 milliarder, og vi fjernet det hele grunnavgiften, eller 100%. Det var en egen avgift for anleggsbransjen, og for fiskeri, den type næringer, for vi var da som nå spesielt opptatt av veldig mange av de små næringsdrivende rundt omkring i Norge. For hvem det som rammes hardest av høye drivstoffpriser, høye dieselpriser spesielt? Jo, det det lille anleggsfirma, det lille transportfirma, det den lille fiskebåten, traktoren, alle de som holder Norge i gang, selvfølgelig i tillegg til alle som kjører privatbil og avhengig av det. Men der det rammer hardest, er for små næringsdrivende, og det derfor dette så dramatisk, og prisene jo vel så høye i dag som de var i mars. Situasjonen vel så usikker, drivstofflagerne lavere.
7: Men hvorfor kan du ikke da spisse det inn mot de du nevner først her, da, alle disse små næringsdrivende? Hvorfor kan du ikke heller sørge for at de får billigere drivstoff, i stedet for at man skal gi det til alle som tilfeldigvis har en bil?
11: Altså, vi har fjernet, før så hadde vi noe som heter grunnavgiften, den null nå, og den hjalp bare næringsdrivende. Men så valgte Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre å vedta en opptrapping av CO2-avgiften, og den rammer all type drivstoff. Og det blir mer og mer krevende, spesielt for mange små næringsdrivende. Så Senterpartiet, vi for å redusere CO2-avgiften, vi for å få ned kostnadene for de små næringsdrivende, men vi kan ikke glemme at også lastebilnæring, de som avhengig av bilen, altså vi avhengig av den type transport rundt omkring i Norge, for Norge sånn at noen plasser kan du ta buss og T-banen, spesielt sånn som i Oslo sentrum. Store deler av landet så vi helt avhengig av bil, og det avhengig av transport, og det avhengig av tungtransport.
10: Men sannheten jo det at en av hovedutfordringene for bygg- og anleggsbransjen særlig er mangel på aktivitet, og det dårlige rammebetingelser, alt for høy skatt. I 5 år har Vedum gjort opp budsjetter med Rødt, med MDG, med SV og Arbeiderpartiet, og det har blant annet ført til at det dras inn nå 150 milliarder kroner mer i skatt. Du var ansvarlig for å doble formuesskatten for akkurat de samme små og mellomstore bedriftene og anleggsbedriftene som du snakker om. Veldig mange av dem har jo det problemet i dag at de ikke har oppdrag. Det for liten aktivitet. Og da hjelper det ikke å kutte dieselavgiften, fordi maskinene står. Det de trenger er jo oppdrag som gjør at de kan holde folk sysselsatt.
7: Ja, men jeg tør ikke, for hun drar opp en større skattedebatt, men det jo et begrenset altså, statsbudsjettet som det er. Hvorfor ikke heller se på dette mer helhetlig? Hvem det som trenger dette? Hvem det som går dårligst med, enten det privatpersoner eller bedrifter, og så spisse tiltakene inn mot dem, i stedet for at bare de som kjører diesel og bensinkjøretøy skal få denne avgiftsletten?
11: For først er det veldig målrettet da, når det krise i dieselmarkedet.
7: Det jo mange som kjører bensinbiler som har gode også.
11: Jo, men poenget at spesielt nå, hvis du tar mange små næringsdrivende, så rammes den veldig hardt av den dieselkrisen. Og jeg inviterer gjerne Ine Eriksen Søreide at vi kan ta en duell på en anleggsplass sammen med anleggsbransjen, og så kan du se hvem du er mest enig i. Og når vi ville sagt at Ine, hør på Trygve, da ville du sagt det. Så når som helst, hvor som helst, møter jeg til den duellen. Men poenget jo at når vi ser det som nå skjer, når det rekordlave lagre, vi ser at anleggsbransje, transportnæring og veldig mange som er avhengig av bilen rammes hardt, da mener vi Senterpartiet lurt, og så har jo Senterpartiet...
7: Hvorfor det lurt hvis det lave lagre at man skal legge opp til at flere skal bruke det?
11: Fordi vi har et ansvar i Norge, og det som kan skje nå utover høsten er at prisen går enda mer opp, og så ønsker Senterpartiet at det skal være mulig å drive næring om det er i Bodø, Berlevåg eller Bærum, og da må vi ha en politikk som gjør at det mulig å drive aktivitet rundt omkring i hele landet, og mitt valgdistrikt Hedmark for eksempel, veldig mange er avhengig av bilen, og da kan ikke jeg bare sitte og se på at prisene går opp. Veldig mange jobber i anleggsbransje, transportbransje, landbruk, okay, som avhengig av det innsatsmiddelet. Derfor ønsker vi det, og derfor var det så bra at Høyre i mars sa
12: til mig. Nå har han, altså til Vedum, mulighet for å sikre flertall for en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv i hele landet, sier Astrup. Og da kan jeg si, nå har Ine Eriksen Søreide mulighet til å sikre en bedre hverdagsøkonomi for folk og næringsliv i hele så, landet. Vær så god, stem som i mars, så får vi det til.
7: Ta den korte Søreide, så skal vi få inn en tredje person her.
10: Ja, det som skjer nå jo at Senterpartiet kommer til Høyre for å prøve å komme ut av knipa med det budsjettet de stemte for i juni. Da stemte Trygve Slagsvold Vedum og hele Senterpartiet for å oppheve avgiftslettelsene 1. september, så de fikk jo da ikke med seg budsjettpartnerne sine. Det vi trenger nå tydelige og gode skatteletter for både folk og bedrifter som gjør at de kan håndtere de svingningene vi vet kommer også i fremtiden. Det det vi trenger, og vi kommer til å fremme i våre budsjetter, som vi har gjort i tidligere budsjetter. Det står Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet helt fritt å være med på, hvis de mener alvor med at vi skal ha et næringsliv i hele landet, langs hele kysten. De trenger bedre rammevilkår, det vil si helt andre rammevilkår, enn det Trygve Slagsvold Vedum med på å gi bedriftene hver eneste gang han forandrer budsjett okay.
7: med Arbeiderpartiet. Du nevner kysten og hele landet. Dette presset på Høyre-ledelsen kommer ikke bare utenfra. Kommunepolitikere Høyre har også startet nettverket Distriktsnettverket Blått, med rundt 100 medlemmer og deg som leder, Sture Pedersen. Du ordfører i Bø i Vesterålen. Hvor tar partilederen din feil her?
13: For det første så er jeg takknemlig for at partilederen også lytter på oss fra distriktene. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at vi har litt forskjellige innfallsvinkel her, men utifra mitt ståsted så jobber masse med distriktene og privat næringsliv. Så det private næringslivet så utrolig viktig i enhver distriktskommune. Og tilbakemeldingen fra oss det at næringslivet sitter med kontrakter som de ikke får regulert. Dieselavgiften gått veldig opp, så jeg utfordrer våre leder i Høyre til å sette seg ned og diskutere spesielt dieselavgiften til næringslivet.
7: Men hvorfor ikke heller gjøre som det blir sagt der, at man ser helhetlig både på hele skatte- og avgiftsnivået, se hvor det kan både være bra for næringsliv og for vanlige folk for å bruke det begrepet?
13: Det jeg ut av de som virkelig har jobbet for at vi skal få et forutsigbart og godt skattenivå for næringslivet, men akkurat nå så brenner det litt i forhold til drivstoffavgiftene. Og det må vi kjøpe oss litt tid på og følge opp det. Og så det sånn også at fra våres landsmøter så har vi vedtatt en CO2-avgift som skal fjernes på fiskeflåten. Den også utrolig viktig for distriktene. Og her føler jeg heller ikke at Senterpartiet har følt opp. Jeg skulle ikke ha vært mye mer på banen og kunne gjort noe med akkurat dette. Sånn at det private næringslivet, det er jeg redd for. Og da får vi en dobbelt effekt i distriktene hvis det sånn at næringslivet så forholdsvis smått ute i distriktene går over enda, da får vi en dobbelt effekt ut av dette med avgiftene. Så jeg håper virkelig at politikerne på Stortinget nå tar dette på alvor og setter seg ned og ser på spesielt dette med avgiftene til norsk næringsliv.
7: Ja, for det der det brenner her og nå, hører vi Søreide.
10: Ja, og jeg veldig glad for det engasjementet både Sture og flere andre i partiet har, både for distriktspolitikk og for avgiftspolitikk. Og vi et parti med stort takhøyde, og vi kan av og til være uenige om virkemidlene, men vi jo utvilsomt enige om målet, nemlig at vi skal ha et godt næringsliv i hele landet. Og en av de tingene Sture peker på, som jeg helt enig i, det knyttet til CO2-avgift på fiskeflåten. Det har vi programfestet at vi skal fjerne. Vi la inn 140 millioner kroner i budsjettet vårt for i år for å fjerne den del, altså for fiske i fjerne farvann. Det stemte Senterpartiet imot. Vi kommer til å legge inn i vårt budsjett for 2027 at den fjernes for hele fiskeflåten. Det en viktig håndsrekning til næringsliv i nord, okay. for det har Sture helt
7: Da må nesten Senterpartiet få lov å svare kort på det.
12: Ja, og det som var greia der at Høyre brukte 0 millioner på det, for det var også en kompensasjonsordning på 140 millioner, så de tok bort, så det var et nullsumspill, ja, de gjorde det. Men vi i Senterpartiet, vi vil ha CO2-avgiften ned, og det som opptrappingsvedtaket på CO2-avgiften nå, det var det Høyre som var
7: riktig med. Ok, dette tror jeg veldig forvirrende for alle lytterne.
12: Jo, det så veldig viktig nå at Høyre tar på alvor det som skjer, for vi må stoppe den opptrappingen, for den rammer distriktsnæringslivet beinhardt, og dere har kritisert Senterpartiet gang etter gang for at vi har skrudd avgiftene for lite opp, eller at vi reduserte dem. Tina Bru kritiserte meg kraftig når vi
7: fjernet avgiften CO2. Ja, vi går ikke sånn 5 og 10 år tilbake. Nei, men, jo, men vi må bare ta stilling til det som nå, for tiden flyr også Sture Pedersen. De fleste av Høyres lokallag jo ikke med i dette nettverket, og Høyre opptatt av å være et ansvarlig og helhetlig parti. Hvor blir det den ansvarligheten og den helheten når man skal hoppe og sprette på avgiftsnivået noen ganger i året?
13: Det bare å vedta avgiften at han skal fortsette hele tiden, der er nok jeg. Så vi har nok litt tilnærming her i forhold til dette. Jeg er enig i at vi skal ikke ha en hopp- og spettpolitikk, men jeg synes avgiften på diesel for eksempel og bensin, den er for høy i dette landet. Og så er det sånn at jeg tror jo at både Ina og Trygve og flere politikere på Stortinget, hvis de nå setter seg ned og tar dette på alvor, at vi skal berge norsk næringsliv, altså private, som bruker masse utgifter på å kjøpe vanlig diesel for å komme seg rundt omkring og gjøre sin oppgave. Der ligger den største utfordringen. Og så får vi ta skattelette når vi får en mulighet og får et flertall for det også. Og det kan også Senterpartiet være med og støtte på under
12: okay. sånne tingene. 100% enig. Så la oss sette oss ned og bli enige om å redusere dieselavgiften. Jeg klar i morgen i kveld og over morgen hvis
7: det er ok, i natt også. I Erik,
12: natt også.
10: Det tilbudet tror jeg ikke jeg slår til på, men
7: da setter vi over til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Hva slags knip, ja, hva gjør du i natt? Nei, det gikk helt bare helt galt av sted. Tilbake til saken. Ja. Hva slags knipe er Høyre her, vil du si?
2: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
7: Men hvor mange, eller hvor kraftfullt er dette distriktsopprøret da?
2: Innad i partiet så er det nå på en måte flertall for å følge den linjen partilederen har tegnet opp. Spørsmålet er jo hvor lenge det holder, og selvfølgelig også at det som handler om både oljepris og kanskje mer interessant pumpepris er noe som er utenfor Høyres kontroll, og hvis man ikke får dette på rett kjøl, så vil det opprøre i Høyre sannsynligvis vokse.
7: Men kan de også takke seg selv litt for at de faktisk gikk med på dette tidligere i år?
2: Ja, for det er jo da Høyre avviker fra det som egentlig var Høyres plan, hvis man ser på deres alternativ budsjett, og hvis man ser på deres partiprogram. Men så mener de da at det var et unntak som gjelder åpenbart da. Men den internasjonale situasjonen er jo ikke nødvendigvis mer rolig nå, selv om raffinerikapasitet og leveransene ikke stoppet helt opp, som man jo fryktet i vår. Men det er jo, nå prøver man i hvert fall å stå på det budskapet man har hatt siden før sommeren, om at det var slutt 1. september.
7: Arbeiderpartiet er jo på samme linje som Høyre. Vi hadde invitert dem i dag. De sier de ikke hadde noen til å sende, men hvorfor opplever ikke de det samme presset som Høyre gjør da?
2: Her er det jo et spørsmål om tidslinjer. Akkurat nå, kortsiktig, så er lyskasteren på Høyre, fordi Høyre på en måte ikke blir med på å videreføre det flertallet som ble dannet i vår. Så kommer regjeringens budsjettforslag, og da vil jo lyskasteren flytte seg på hva regjeringen gjør. Først på hva regjeringen gjør for å løse dette problemet, så hva Vedum gjør, om han er villig til å støtte dette budsjettet, og hvor hardt mot hardt han setter på større regjeringen for å få til en løsning på avgiftsnivået.
7: Det kan bli press på flere rundt bordet her, men nå skal dere få gå hvert til dere da. Har vi allerede konkludert med Lars Nehru Sand, Sture Pedersen, Trygve Slagsvold Vedum og Ine Eriksen Søreide. Takk for at dere kom. EU-kommisjonen vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie i områder med masse turisme, fordi de mener vanlige folk ikke lenger har råd til å bo der de vil. Det er et av tiltakene som kommisjonen håper skal gi billigere boliger i Europa. Og Anders Børingbo, korrespondent med oss fra Brussel, hvilke tiltak er det EU-kommisjonen nå prøver seg på?
14: Ja, det er ganske komplisert dette her, som sannsynligvis vil gjelde i gatene i Brussel her jeg står nå. Men EU sier altså at de foreslår nå å gi et juridisk grunnlag til steder som ligger i belastede områder til å begrense Airbnb og annen korttidsutleie. Og så er det disse kriteriene da. Det settes jo kriterier for hva som er et belastet område. Men som nevnt, en gate i Brussel med et høyt prisnivå som det er her, og en del korttidsutleie. Her vil nok disse reglene kunne slå inn hvis Brussel by velger det.
7: Og hvorfor ser de på Airbnb for å regulere strengere?
15: EU har sett det alle andre har sett, nemlig at i områder med Airbnb og korttidsutleie så øker jo prisene generelt. Det blir fryktelig vanskelig for folk flest å bo der. Og i går la jo EU-kommissær Dan Jørgensen, dansken, fram dette her. Det var ganske følelsesladd og sa at dette gjelder at lærere, sykepleiere, andre, politifolk, de har ikke lenger råd til å bo der de jobber.
7: Hva kan det bety da for hver enkelt by og land? Hvordan, hvem skal bestemme hva som skal innføres hvor?
15: Opplegget som her er at hver enkelt by eller kommune må velge dette selv, velge restriksjoner, så gir EU grunnlaget for dette, sier EU. Så det altså opp til det lokale initiativ, og man må da være med, være i et belastet område. Og så er det jo spørsmålet om Norge da. Dette skal jo gå nå som et lovforslag, gå gjennom EU-systemet, og kommer da kanskje også inn i EØS-avtalen, slik at det blir sannsynligvis også norsk lov hvis dette går hele veien.
7: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Det var det jammen heldig at du sitter her da, kommunalminister Bjørnar Skjæran. Blir det EU gjør også nå norsk lovgivning?
16: Vi jo allerede i gang med et arbeid på det her området. Jeg varslet jo at vi skulle komme en veileder til kommunene før påske. Den leverte vi på, den ble godt mottatt, men jeg sa også at vi må også vurdere om vi skal gå videre. Og vi i gang med et lovarbeid nå som jeg har lovet skal komme på høring i løpet av høsten. Så jeg synes det her er veldig interessant. Det jeg foreslår, de har jo også en innretning som ligner veldig på det som vi har vært, at vi tenker at det her er noe som man lokalt er et verktøy som kommunene skal få, som de kommunene som har utfordringer med det her kan bruke. For vi må også ta med oss at i de aller fleste kommuner så er Airbnb det er, og korttidsutleie det er et positivt tilskudd i leiemarkedet og bra for de som kan leie ut, men der det har tatt overhånd og ødelegge eller lage trøbbel for nabolag og kortslutte boligmarkedet, så må vi regulere.
7: Så hva slags lovgivning er det dere ser på da?
16: Nei, vi ser på flere ting. Vi har jo gett Husbanken et oppdrag om å utrede registerordning, så skal vi ta stilling til den når vi får den utredningen, og så ser vi på hvordan vi kan gjennom lovendringer gi kommunene verktøy til både å forby ulovlig korttidsutleie og regulere korttidsutleie der det utfordrer nabolag og boligmarked.
7: Når vi har snakket om dette tidligere, så har det gjerne gjeldt Tromsø og Bergen, hvor det har vært store problemer med dette. Men du, Olav og Wolf Elvevold, du er bystyrerepresentant for SV i Oslo. Du sier at Airbnb ødelegger Oslo. Hvordan merkes det?
17: Ja, det gjør det, og det er en sykdom som du ser i, på en måte, ikke hele denne byen, men i delen av den. Dra til Sørenga, dra til Grønland, så ser du det her. Det er noen nabolag som blir ganske kjipt, fordi det som er en bygård, er egentlig et hotell. Og det har noe å si for prisene, liksom, naturligvis, som vi hører om, ikke sant? Nå har det vært studiestart helt nylig. Det er hårreisende priser du må ut med for å bo i den byen her. Airbnb er et bidrag til det, fordi når det er et hotell, så er det et mindre hjem for folk som bor i den byen her. Så nå må vi gjøre noe, og det er jo fint at det kommer noe fra EU nå, og så er det litt sånn når du blir innhentet av EUs lovgivning, da vet du at du har somlet litt. Altså her har SV fremmet forslag i en del år. Det har statsråden stemt mot. Så jeg håper det blir handling nå.
7: Ja, hva er du for og hva er du mot her, Skjæran?
16: Jeg tror han må gå tilbake og sjekke litt i protokollene i Stortinget hva jeg måtte ha stemt imot og ikke, men vi har vært tydelige på at det her har fått et omfang i en del kommuner som gjør at det er helt nødvendig å regulere, og det er helt åpenbart at hotelldrift i boligområdet, profesjonell hotelldrift i boligområdet, det strider også imot regelverk som vi har i dag, så jeg har en veldig grei inngang til det her. Det er nødvendig å gi kommunene bedre verktøy, vi har lovet det, og det kommer vi til å levere på. Vi skal ha det på høring i løpet av høsten.
7: Er du enig i beskrivelsen at Oslo blir ødelagt på grunn av Airbnb?
16: Jeg har vært vant til at i politiske debatter så bruker noen andre ord enn kanskje jeg velger å bruke. Det plager meg veldig lite. Jeg hører engasjementet til bystyrerepresentanten. Det forstår jeg veldig godt. Jeg har det samme engasjementet, og Oslo er en av de byene som det her er en veksende utfordring i, og det har vi sett over noe tid.
7: Nøyaktig, hva slags tiltak er det du ønsker deg da, Ervold?
17: Det er ulike ting, men kanskje særlig det å få ha et på en måte tak på antallet døgn på da sekundærboliger. Det vil kunne avhjelpe det som er som er hoteller nå i dag. Så ikke sant? Det er helt fint at helt vanlige folk skal leie ut når du skal på ferie. Det er ikke det vi vil til livs, men et tak, det vil kunne løse det.
7: Også, hvor mange døgn ser du for deg da i året?
17: Det vi har sagt på Stortinget er et nasjonaltak på 120 og en adgang på en måte, der vi kan gå lavere også. Her er den enkelte by, må jo se på en måte dette an selv. Så her håper jeg at det vi får er en handlefrihet sånn at vi som kjenner byen best kan avgjøre det. Fordi ja, jeg tror, med all respekt, så tror jeg at jeg kjenner Oslo bedre enn det
7: Skjæran er. Ja,
17: da må
7: vi
17: få handlefrihet og noen verktøy vi kan bruke.
7: Verktøy og handlefrihet, Skjæran.
16: Ja, jeg har i hvert fall ikke noe behov for å ha noen konkurranse om å skrive her byen best. Det er nok ikke jeg, men jeg er kjent med problemstillingen. Vi har gode møter med byene. Vi har hatt Husbanken i gang. Vi fikk en rapport fra Husbanken som beskriver det her veldig godt, og representanten fra SV her, han banker egentlig på en dør som er veldig, veldig åpen, og vi er allerede inne i høsten, og jeg har lovet at vi skal ha det på høring i løpet av høsten, så jeg tror ikke jeg krever for mye tålmodighet heller når jeg sier at vi skal komme tilbake med innretningen ganske raskt.
7: Men dette med belastede områder da, som EU er inne på, som vi hørte fra Brussel, er det også et begrep eller en måte å se ting på som dere vil... Ja,
16: jeg har hele veien vært opptatt ut av at her må vi legge mulighetene til lokale myndigheter som kjenner kommunen, byen sin aller best. Og så skal vi komme tilbake med detaljene i det her, men kommunene trenger flere verktøy. Det har jeg anerkjent for lenge siden, og vi jobber med å få det på plass. Og da er det her for meg en veldig sånn enkel debatt.
7: Ok.
17: Ja, vi har jo liksom disse belastede områdene. Hvis du drar til Sørenga, så vil du kunne se, der er det lastebiler som kjører hånddukene inn og ut, altså sengetøyet. Dette er hoteller, så...
7: Hvordan skal du skille mellom selskaper og private boligeiere som...
17: Nei, men altså, det kan du gjøre. Det her gjør København, det her gjør andre byer. Det er helt mulig, så det har vi... Ja. Men vi må ha disse verktøyene for å ha lov til å gjøre.
16: Men det er også sånn, det statsråden må gi. Men det er også sånn at vi har et regelverk i dag. Vi skal komme strengere regelverk, men vi har et regelverk i dag, og den veilederen som er levert det før påske, den anbefaler jeg representanten fra bystyret
17: og se på kors. Ja, på, ja, og sånt, fordi at, vi må videre.
16: Fordi at det som er direkte hotellverksomhet er ikke lov.
7: Nå snakket dere munnen på hverandre, hva var det du sa, Ervold?
17: Nei, altså, på en måte, denne veilederen er jo fin den sier at vi, på en måte, her er det tilsyn og sånn, det gjør vi, men vi har ikke verktøy nok, det er ikke viljen det står på hos oss nå, men vi må ha noen flere verktøy fra statsråden, og det er på høy tid, det er fint det kommer nå, men det har altså gått noen år, så det her må vi avhjelpe nå.
7: En lett debatt, sa du, Bjørnar Skjæran. Vi får se da hvor lett debatten blir når du kommer med dette lovarbeidet. Takk skal du ha, og takk til Ola Wolf Elvevold fra SV. Det republikanske partiet i USA er godt i gang med landsmøtet sitt i Dallas. I natt lovet president Donald Trump penger til alle voksne hvis republikanerne vinner mellomvalget. $5,000 til hver, det utgjør rundt 46 000 kroner. I mellomvalget i november velger amerikanerne representanter til kongressen og til senatet. Korrespondent Peter Svår, fortell mer om hva dette Trump-utbyttet går ut på.
18: Ja, det skapte voldsom begeistring her i salen i går kveld da Trump sa dette. Det er jo snakk om det han kaller et slags utbytte. Han sammenligner det med et selskap som tjener penger. Dersom det går bra i selskapet, så kan aksjonærene få en utbetaling, og det mener han at alle voksne amerikanere skal få dersom republikanerne vinner begge kamrene i kongressen i november. $5,000 til alle voksne amerikanere, og så er det mange detaljer her som er uklare. Hvor skal pengene komme fra? Trump antydet at deler av dette kan komme fra toll og fra tollavgifter som kreves inn, men det er jo liten tvil om at å bruke over en billion dollar da, som dette trolig vil koste, det må gjennom kongressen. Er det mulig å få noe flertall i kongressen for en slik pengebruk, og hva skjer med inflasjonen her, dersom man plutselig drysser over en billion dollar utover amerikanske forbrukere? Og så er det selvfølgelig også spørsmål om, er det republikanernes rolle å dele ut penger, offentlige penger på den måten. Det er jo partiet for en liten stat å redusere offentlige utgifter opprinnelig. Så her er det ganske mange ubesvarte spørsmål da. Men det er i hvert fall et løfte fra Trump, og det sier også noe om alvoret og på en måte desperasjonen nå to måneder før mellomvalget, hvor målingene dårlige, og hvor republikanerne risikerer faktisk å i verste fall miste både representanthuset og senatet.
7: Men bare for å få det på det rene, det ikke sånn at det bare de som stemmer på republikanerne som skal få disse pengene?
18: Nei da, løftet at alle amerikanske voksne skal få dette, og så var det også noen betingelser Trump nevnte, blant annet at pengene bare kan brukes i USA på å kjøpe amerikanske produkter, og den type ting, at ikke man skulle bruke dem på kinesere og tyskere. Det skapte stor applaus her, men det jo litt uklart om dette retorikk, eller om det alvor, og det også verdt å minne om at Trump har kommet med løfter om denne type pengeutbetalinger tidligere. Han lovet blant annet $2,000 i en slags utbytte fra økte tolvsatser i fjor. De pengene det ingen som har sett mer til, så det jo spørsmål om hvor dette ligger og hvor alvorlig man skal ta det.
7: Ja, hvordan blir det mottatt av dette løftet?
18: Jeg snakket med flere delegater her i salen i går kveld, og det var enkelte som var veldig begeistret og mente at dette kunne snu stemningen nå i mellomvalget, hvor republikanerne jo sliter eller ligger dårlig an i flere stater, også her i Texas, hvor Ken Paxton, som støttet av Trump, ligger helt jevnt på målingene med demokraten James Tallarico. Her i Texas har det ikke vært demokratisk styre siden 1988, så det sier jo litt om hvor svagt republikanerne egentlig ligger på målingene nå.
7: Takk skal du ha, Peter Svår, med fra Republikanske Partiets landsmøte i Dallas.

0: En utgave av radioprogrammet Politisk kvarter på P2 denne uka har generert flere innlegg og kronikker. Temaet var Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson og høyre ekstremisme, og en uttalelse fra en av gjestene, Minervas redaktør Nils August Andresen, fikk blant andre deg til å reagere både på Facebook og I Aftenposten, Jonas Bals, der historiker, forfatter. Hva det du reagerer så kraftig på?
1: Nei, altså det var to ting som var hovedtema I den diskussionen som jeg ser det. Det ene handlet om dette begrepet folkutbytte, som jeg synes Andresen relativiserte og problematiserte på en veldig merkelig måte, for å si det litt diplomatisk. Og så handlet det om hvorvidt Sverigedemokraterna, altså partiet som nå det største på borgerlig side I Sverige, å regne som et høyreekstremt parti.
0: For, ja, dette folkeutbytte, hva det, hva legger du I det begrepet?
1: Altså det det svenske ordet for befolkningsutskiftning. Det finnes ekstreme og mindre ekstreme varianter av den forestillingen om at det foregår en befolkningsutskiftning I Europa. Den mest ekstreme jo den varianten som blant annet Sverigedemokraterne var med på å dyrke fram, og som ble kjent som Eurabia-konspirasjonsteorien, som jo hadde et grusomt terrorangrep I Norge som ble utført på grunnlaget. En ung mann som hadde sittet og lese opp at muslimer skulle erstatte oss hvite I Europa, og at Arbeiderpartiet
0: var det... Hjelp av korrupte politikere og
1: stemmer.
0: Så videre.
1: Mm. Og så finnes det jo selvfølgelig varianter av den som ikke har det uttalte konspiratoriske elementet I seg, men Sverigedemokraterna har nå 3 ganger gått til valg, 1 gang til Europaparlamentet og 2 ganger til Riksdagen, på, med valgplakater hvor det står «Vi skal stoppe folkeutbytte». Og det å... gjøre det begrepet litt sånn stuereint, det å skulle legge noen nyanser der som gjør at vi ikke skal nødvendigvis trenger å ta så skarp avstand fra det som jeg mener at vi bør, det synes jeg problematisk I seg selv. Så det var jo en av grunnene til at jeg reagerte, og at det ble kalt en hypotese for eksempel.
0: Da må vi jo høre fra deg, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør I Nettopp Minerva. Hva det du mente å si, og hvordan skiller det seg fra hvordan blant andre Bals oppfattet?
2: Jeg tror ikke jeg sa en hypotese. La meg bare oppklare litt hva jeg mener, så det klart. Altså denne The Great Replacement-teorien, som forbindes med Renaud Camus, det en rasistisk og konspirativ høyreradikal høyreekstrem sak. Det mener jeg.
0: Og da tenker du på det elementet med at noen høyt oppe sitter og liksom, ja, konspirerer og med vilje bytter ut befolkningen.
2: Ja, kan vi opptatt av rase, og det den finnes I mange varianter av den typen. Så det var ikke det spørsmålet jeg fikk. Hadde jeg fått det spørsmålet, så har jeg sagt at det en høyreekstrem konspirasjons- og rasistisk konspirasjonsteori. Jeg mener også at det finnes høyreekstreme elementer I Sverigedemokraterna. Det har jeg også sagt. Det betyr ikke at hele partiet hører hjemme I den klassifiseringen. Det kan komme tilbake til. Men det spørsmålet jeg fikk var et utsagn av Åkesson om begrepet folkeutbytte som kommer fra en artikel han skrev I 2024. Jeg fikk spørsmål, det høyre ekstremt? Og høyre ekstremt, det en ganske høy terskel. Det både en definisjon I demokratistudiet hva det Og I den artiklen så skiller han det veldig klart fra denne konspirasjonsteorien og sier at det ikke det konspirative elementet, det ikke det raselementet.
0: Man det en demografisk utvikling, rett og slett?
2: Det det han sier, ikke sant? Og så sa jeg om det da, det ikke høyreekstremt, og så begynte jeg å gå videre til å si det likevel dypt problematisk, men så ble jeg avbrutt, og så skal jeg være ærlig på at det var ikke de beste 1 minuttene av radio som liksom fulgte der, jeg skjønner at ikke det var helt klart, men på at noe kan være dypt problematisk, uten å være høyere ekstremt, og jeg synes det synd om vi kommer dit at liksom, hvorvidt man bruker det ordet, det liksom terskelen eller lakmustesten for om man et anstendig menneske, eller for om man har renvasket noe. Og så det noen grunner at jeg ikke ville bruke ord, høyere ekstremt, som jeg kan si litt mer om.
0: Ja, du kan jo bare ta dette da, Balsen, når du hører hva han egentlig mente. Nå har vi litt terapitime her. Hva sier du til det da?
1: Altså, jeg har så formulert meg klønt på radioen, så jeg tar absolutt høyde for at det greit, men hovedtemaet var jo hvitt Sverigedemokraterna høyere ekstrem. Jeg tenker kanskje det det viktigste delen av den debatten, og den tror jeg du også har lyst til å ta. Mm. Og jeg tenker jo, altså du sier jo for eksempel, Nils August, at ja, det finnes enkelttilfeller I det partiet, og det har du ikke benektet, og det jeg helt med på, det har du ikke gjort. Men jeg tror kanskje vi skiller oss der hvor, altså jeg mener at når du har et parti med så mange enkelttilfeller som det Sverigedemokraterna har, så det ikke lenger enkelttilfeller, da det et mønster. Altså, jeg husker selv Sverigedemokraterna tilbake til midten på 1990-tallet, da sto de rundt naziflagg og svenske flagg og ropte Sieg Heil og feiret Karl den 12., kongen vi skjøyt da han prøvde å invadere Norge. De var en gjeng med skinheads eller boneheads I pilotjakker og army boots, som etter hvert gikk gjennom en kosmetisk endring. Og det partiet har jo siden gang etter gang etter gang, til tross for mange oppvaskrunder, blitt tatt en buksen ned det seneste i går,

0: år. Og sånne eksempler kunne jeg nevnt.
1: Og vi snakker om dette, fordi det er valg i Sverige til uka, og disse ligger an til å gjøre det veldig bra, og det er spørsmålet, Andresen, om du liksom ser alle disse elementene til sammen, hva de utgjør.
2: Jeg tror jeg kjenner de aller fleste av dem, og derfor sa jeg også, jeg tror de fleste, veldig, veldig mange av de som er høyreekstreme i Sverige, songner dit, det har kommet et mer ekstremt parti, alternativ for Sverige, men veldig mange songner dit, så selvfølgelig finnes det. Og så spørsmålet på en måte, er mønstret at det finnes masse eksempler, det gjør det, eller er mønstret at de hele tiden prøver å rydde opp? Det er jo litt der uenigheten står. Jeg baserer meg på, når jeg karakteriserer partiet, så baserer jeg meg på det jeg vil si på den ledende demokratiklassifiseringen som vi har for den type ting, som heter Chapel Hill Expert Survey, og der er Sverigedemokraterne både et av de mindre radikale partiene i sin flora. Altså hvis du sammenligner med AfD eller Le Pen i Frankrike eller Fidesz i Ungarn eller til og med i Storbritannia, så er de mindre radikale, og de pleier å omtale som enten et høyre radikalt populistisk parti, eller et høyre populistisk parti. Og det tror jeg klokt, fordi hvis man ser på Sverigedemokraternas politikk, hvordan de fungerer i det svenske samfunnet, så er det også så mange på en måte normale elementer som forklarer en stor del av partiets bredde og oppslutning. Og så vil jeg si en ting om dette ordet høyre ekstremt når det gjelder Åkessons bruk av denne dette ordet, folkeutbytte. Det er klart at når han bruker det, så skaper en assosiasjon til noe som er høyreekstremt. Og det er han muligens klar over, sannsynligvis er han klar over det, og noen synes det er fint, og noen i partiet synes helt sikkert at det er fint. Allikevel så er det sånn, og det tror jeg der vi kanskje er litt uenige, at jeg er veldig opptatt av hvordan skal vi motvirke at det skapes grobunn for høyreekstremisme. Da må vi ha en idé om hvordan den skapes. Og en av de store driverne, det vet vi, det er på en måte akkurat denne demografiske uroen, for å bruke det ordet. I Norge så svarer 50% av befolkningen at de mener at innvandring er en stor trussel mot vår nasjonale egenart. Og da kan man spørre seg, hvis du prøver å se det fra det perspektivet, at jeg ikke så urolig, men jeg forstår den bekymringen, hvis man ser det fra det perspektivet, så ønsker man seg et ord som er litt dramatisk. Man ønsker seg et ord som folkeutbytte for å beskrive det man mener å ha sett da, i for eksempel byer som Malmö, eller Södertälje, eller bydel i Stockholm. Og det betyr at det årsaken til at folk bruker det ordet, er ikke på det bare at de skal lage hundefløyte til Renault Camus, eller at de skal hylle terrorister. Det er også på det noe veldig komplisert i den politiske strukturen. Og hvis jeg går inn i den samtalen med å si, nå er dere høyestremme, da får ikke jeg lov til å snakke så veldig mye mer til de velgerne.
1: Ja, mister du noe der, Bals, av den forståelsen?
3: Jeg er alltid opptatt når jeg er rundt og snakker, særlig med ungdommer, at når jeg prøver å hjelpe folk å klare å identifisere og gjenkjenne fascisme og høyreekstremisme, så er ikke det for at vi skal gå rundt og dunke hverandre i hodet med fascistbetegnelsen. Og jeg synes det er beklagelig at både Andresen og flere av de som nå tar han i forsvar sier at jeg nærmest har kalt han en fascist. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Det dette handler om er å gjenkjenne ideer og bevegelser for det de er. Denne demografiske bekymringen som Sverigedemokraterne representerer, det er en bekymring som går over 100 år tilbake i tid, til den første unghøgeren og den nasjonelle rørelsen i Sverige. Altså, de var kjempebekymret for 100 år siden for at det kom jøder til Sverige, og forsøkte å stenge grensene for dem, og klarte det også ganske godt. De bevegelsene har levd videre. De levde videre etter krigen via Per Engdahl, som jeg nevnte i stad. De levde videre på 80-tallet gjennom Bevara Sverige svenskt, som blir til Sverigedemokraterna. Og dette her er en bevegelse som innimellom har tromlet ut ganske mange ekstreme elementer, og så tromler de dem inn igjen. Og det som har skjedd i Sverigedemokraterna de siste par årene nå, er at partiet har blitt mer ekstremt igjen, etter noen år hvor de modererte seg litt.
1: Ok, vi har egentlig bare 20 sekunder igjen.
2: Altså, denne demografiske uroen er veldig mye mer enn den fascistiske, nazistiske historien. Og det å finne et godt språk for det, det er ikke så lett, og det kan gå til at jeg tror feil av til når jeg forsøker å finne det språket eller snakke om det, men den utfordringen må vi alle sammen bli bedre til å snakke om.
1: Hva bra vi inviterte deg tilbake da, Nils August Andresen, og takk til deg også, Jonas Bals, for at du kom, men det var det vi rakk, selv vi hadde satt av godt med tid. Takk skal dere ha, Anne-Katrine Førli var ansvarlig for sendingen. Det var Vegard Ærstad som hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi håper alle får en fin kveld videre.

Klokka er ett, og dette er NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud i grunnskolen. Som her er danskene

0: bekymra for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbudet er løsninga.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand er nødetatene på staden der det har vært en eksplosjon i en fiskebåt. En person er fraktet til sykehus, opplyser politiet i Agder. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der har ristet. Det er store skader på båten som nå held på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo i kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 i styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den Iran-støtta militsen Hezbollah. Eileen Fuglesnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven er en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen i Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her er ei tispe, da. Det er jo gøy. Vi gjør jo mye av det samme som du gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkinga slippes valpene ut igjen i innhegningene oppe i Oppdalsfjellet. Om 5 måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle i redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noen fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse, og så også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever i.
0: Det sa Craig Jackson, som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatikar Sandvold.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
6: Studio 2 fortsetter her i NRK P2 en time til. Vi skal blant annet innom Ramayana, et 2500 år gammelt indisk epos som nå har blitt filmatisert. Hvilken betydning har dette episke diktet for India i dag, spør vi.
7: Og så skal vi høre om fotballtreneren som gikk fra «Vil du bli millionær» til Champions League, og som møter Manchester United i kveld på Old Trafford. Og vi denne ettermiddagen og frem til klokka 18 er Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
6: I går gikk kronprinsesse Ingrid Alexandra i prosesjon bak kisten til sin bestefar, kong Harald, men nå starter gradvis en ny hverdag for henne som landets kronprinsesse. Samtidig er det flere unge kvinner i Europa som allerede har god trening i rollen som nettopp kronprinsesse. I de europeiske kongehusene er det nå en hel generasjon med kvinnelige tronfølgere, skal vi høre når vi slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
5: Blått blod i Studio 2.
6: Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, historiker og TV 2s kongehuskommentator, velkommen.
8: Takk skal du ha.
6: Og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast, velkommen til deg.
9: Takk skal du ha.
6: Du, aller først så må vi jo sveipe innom gårsdagen selvfølgelig. Den kongelige gravferden gjorde jo inntrykk på mange. Hvordan var dagen for deg, Ole Jørgen?
8: Den var jo veldig innholdsrik da, altså for å følge kong Harald den 5. til hans siste hvilested gjennom en hel dag rett og slett, og alle disse seremoniene, alle detaljene, all symbolikken, all verdigheten ikke minst, det var jo stort, og så var jo rett og slett dagen veldig lang.
6: Den var lang, ja.
8: Ja, det var den absolutt.
9: Hva med deg, Henar?
10: Ja, så jeg var på jobb her I NRK, tror jeg jobbet noen timer kortere I hvert fall enn Ole Jørgen, men jeg synes jo også at det var veldig sterkt å følge med på. Fikk fulgte seremonien og synes at det særlig var ganske rørende I starten, da Kong Haralds kiste ble båret inn til tonen av Edvard Hoem og Håkon Berges salme «No stig vår sang». Det synes jeg var et sterkt øyeblikk å følge med på. Mm.
9: Og så var det jo flust med celebre gjester I hovedstaden I går. En av de mange utenlandske kongelige som var med I gårsdagens gravferd var Nederlands kronprinsesse Katarina Amalia, og hun jo en av flere europeiske prinsesser som først I arverekka til tronene I sine respektive land. Og Einar, hvem denne generasjonen av europeiske kronprinsesser?
10: Ja, der Katarina Amalia jo en av dem da, som kollega med vår egen Ingrid Alexandra. Prinsessen av Oranien har hun også som titel, fra Nederland, 22 år gammel hun. Og så det Elisabeth, hertuginnen av Brabant. Hun kronprinsesse I Belgia, 24 år gammel. Og så det Leonor, som fyrstinnen av Asturias, og altså da tronfølger I Spania. Hun 20 år gammel. Og så det Sverige da. Der det jo først kronprinsesse Victoria, hertuginnen av Vestergötland. Hun jo blitt 49, så hun jo en litt annen generasjon, men så kommer da Estelle, hennes eldste datter etter henne, hertuginnen av Østergötland, som jo da forløpig bare 14 år gammel.
9: Ja, så det kan altså bli en hel flokk av europeiske dronninger etter hvert, men vi skal gå litt nærmere inn på hvem de disse her, men hvor nær kontakt har de med hverandre, vet du det, Einar?
10: Ja, altså, vi vet I hvert fall at de har hatt en del med hverandre å gjøre I det siste. De har møtt hverandre I flere myndighetsdager rundt om I Europa, fordi de fleste av dem har markert det med relativt store arrangementer, og Ingrid Alexandra har da også avslørt at de har en gruppechat som de opprettet I forbindelse med hennes egen 18-årsdag. Før hadde jo kongefamiliene gjerne mye kontakt fordi de var I familie, men nå virker det som at de fortsetter med kontakt både fordi de venner og har et slags kollegaforhold da. Mm.
9: Ja, vet vi noe om denne gruppechatten? Hva slags emojier tror du det går I?
8: Jeg tror ikke det kommer så mange lekkasjer derfra som fra de gruppechattene som de åpenbart har innenfor de amerikanske styringssystemene. Der har vi jo sett flere typer chatter blitt lekket. De holder nok litt tettere bånd om de kongelige og legger ikke tilfeldigvis ved for eksempel hva da redaktøren I Aftenposten eller noe sånt som får med seg hva som snakkes om der, selv om vi selvfølgelig veldig nysgjerrige på hva. Men det viktigste på en måte jo at de kan dele erfaringer og referanser med tanke på at de lever jo I et veldig sjeldent skjebnefellesskap. Mm.
9: Men hvis vi skal gå litt gjennom hvem de en for en, Ole Jørgen, kan du ikke ta oss gjennom det?
8: Altså, jeg vil jo beskrive dem som selvfølgelig gode representanter I første omgang. Og så har de jo selvfølgelig gått I en veldig sånn moderne vei I utdanningsløp selvfølgelig, men som også ganske tradisjonelt. Så jeg tenkte vi kan jo se litt på hva det de rett og slett har holdt på med nå da, og da prinsesse Elisabeth av Belgia har da gått på Atlantic College I Wales som har blitt en litt sånn moderne plass de kongelige drar for å studere, og så har hun også vært på Harvard og studert statsvitenskap, så det vi snakker jo toppen her av utdanningsinstitusjoner, og så har vi nå også begynt inn I en militær vei, nettopp fordi som I de fleste monarkier så har jo monarken og arvingen en gjerne sentral rolle I forsvaret. Katarina Amalia har gjort noe av det samme. Hun slet jo litt mer med studien rett og slett fordi at det ble sendt ut trusler fra mafian I Nederland om at de ville kidnappe henne, så hun ble tatt fort ut av studien og fikk da logering hos den spanske kongefamilien og fikk fulgt studiene digitalt derfra mens disse truslene og det trusselbildet var ganske aktuelt.
9: Ja, for det må jo være litt opplegg rundt kongelig når de skal begynne på utdanningsinstitusjoner.
8: Det nok rimelig greit med sikkerhet rundt dem. Det det jo om vår kronprinsesse nå, når hun skal tilbake igjen på studien, og sikkert enda mer nå når titlen også har endret seg. Og så det jo da Leonor av Spania, som I utgangspunktet da også gikk på Atlantic College, og da denne I Wales, og har da hatt 3 år I de forskjellige forsvarsgrenene. Veldig fint, det var vel mens hun var I marinen og skulle ut på seilas, så var kong Felipe der for å liksom hilse henne av gårde, og rett etter en sånn veldig høyst seremoniell avgang, så tar kongen opp telefonen og tar bildet av datteren sin som står på baven, som var veldig konge og far i samme bilde. Og så har hun nå begynt på da Charleston, eller Carlos den tredjes universitet i Madrid da, og også på statsvitenskap.
9: Ja, hvor involverte er de i kongelige oppgaver da?
8: Vi ser jo nå, desto eldre de blir da, med tanke på disse myndighetsdagene som vi allerede har vært innom, at de blir mer og mer delaktige. Altså sånn som at Katarina Amalie er med og representerer Nederland i Kong Harald den femtes gravferd. Det er jo et veldig tydelig tegn på at de nå begynner å bli voksne, fordi at det er jo vært veldig ofte at man sender arvingen til andre statsoverhoders gravferder. Det ser man jo for eksempel med Storbritannia, som nesten aldri har sendt monarken. Det skjedde sist i 1993, da kong Baudouin av Belgia gikk bort, og at vi nå fikk se prins William, og da også Katarina Amalie. Og det er jo den type seremoniell vi kanskje etter hvert kan begynne å se kronprinsesse Ingrid Alexandra jo.
9: I Norge kom loven om kjønnsnøytral arvefølge i 1990, men den fikk jo da ikke tilbakevirkende kraft, sånn at yngre Håkon fortsatt da gikk foran storesøster Märtha. Hvordan har de løst dette i andre europeiske land?
8: Det har vært litt forskjellig, altså Nederland har jo hatt veldig mange regjerende dronninger, det har vi jo sett, men Nederland og Luxemburg for eksempel var jo samme monarki, altså i en personalunion, kongen av Nederland var også storhertug i Luxemburg, men fordi at Nederland åpnet for kvinnelig arvefølge, så fikk da denne kvinnen bare arve Nederland, som da tok over tronen, ikke storhertugdømme Luxemburg, fordi at de hadde strengt primogenitur, altså på at det var den eldste sønn som skulle arve tronen. Men blant våre skandinaviske naboer så har det vært litt annerledes, altså Danmark, det var vel du som nevnte det for meg, Einar, at det var en litt sånn spesiell grunn til at det spørsmålet ble løst i 1953.
10: Ja, det var det, fordi dronning Margrethe er jo nå en berømt monark i Danmark gjennom mange år, men det var ikke noen selvfølgelig at hun skulle bli monark, fordi de hadde ikke kvinnelig arvefølge i Danmark, og hun var en av tre søstre, så det var opprinnelig hennes onkel som var kronprins i Danmark, men så var jo disse søstrene veldig mye mer populære, og så hadde danske politikere et ønske om å endre grunnloven på grunn av noen teknikaliteter i Folketinget, og da trengte de en folkeavstemning, og de trengte også høy valgdeltagelse i den folkeavstemningen for å kunne gjennomføre endringer, og det smarte de gjorde da var at de i tillegg slang inn et forslag om kvinnelig arvefølge som gjorde at Margrethe kunne bli dronning, og da fikk de både gjennom sitt tekniske grunnlovsforslag og de fikk kvinnelig tronfølge i Danmark.
8: Det som var litt interessant der var jo det at man brukte jo ikke da kronprinsessetitlen på prinsesse Margrethe. Hun fikk da, kall det den kvinnelige ekvivalenten til hennes onkels titel, som var arveprins, for at hun da måtte ta til seg den autoriteten og legitimiteten som hadde ligget til onkelen. Derfor ble det arveprinsesse Margrethe.
9: Og vår egen Ingrid Alexandra ble jo født i 2004, altså 14 år etter loven om kjønnsnøytral arvefølge her. Hvilke reaksjoner kom da, Einar?
10: Ja, altså, utelukkende positive, så vidt jeg kan huske. Altså, det var en politiker, husker jeg, særlig fra SV, tror jeg det var, som sa at de nå var glad for at det ble skikkelig likestilling også i kongefamilien. Og kongeparet selv kommenterte det på denne måten.
11: Nå har jo vi verdens flotteste barnebarn, akkurat som alle andre besteforeldre, så nå jeg synes dette er helt strålende.
12: Og dronningen?
13: Ja, det er jo litt spennende at det er født små pikebarn også i Belgien og i Holland, så det blir jo en faktisk generasjon av kvinnelige regjerende monarker hvis verden vil det.
10: Ja, dronning Sonja har jo drevet et løpende likestillingsprosjekt i det norske kongehuset i mange år, så vi kan jo kanskje si at framtiden er i hennes ånd, da, sånn som hun uttrykte det her.
9: Og samtidig som det nå er en generasjon av kronprinsesser i Europa, så har jo verden sett regjerende dronninger før også, ikke sant?
8: Ja, det er, altså hvis vi ser med lange historiske blikk, så er det jo mange man kan ta for seg. Unnskyld, det er litt sånn det hest etter noen lange kommenteringsdager. Altså sånn som dronning Margrethe den første da, som rett og slett er liksom den første som vi omtaler i Norge, hun bar jo ikke dronningtittel på den måten, og og kom jo ikke til tronen nødvendigvis på arverett, men rett og slett fordi at hun var regent på vegne av sin sønn Olav den fjerde, og så ganske mange påfølgende arvinger. Og så har man jo sett både i Russland, så hadde man plutselig på 1700-tallet en rekke av keiserinner, selv om man i utgangspunktet bare skulle ha mannfolk på tronen. Og så har det da for eksempel vært i Storbritannia da med liksom de to lengste regjeringstidene Storbritannia eller England har sett, har jo vært kvinner.
9: Så kvinnelige monarker har ofte vært litt sånn siste utvei, eller?
8: Ja, det har gjerne det, at arverekkefølgen, eller arverekken mener jeg, har vært beskrevet som altså linjær gjennom det mannlige ledd, men hvis det ikke forekommer mannlige arvinger, så kan man gå via kvinneledd.
9: Er det noen monarkier der det fortsatt ikke er arverett for kvinner?
8: Og ja, det er det. Altså, vi trenger ikke dra så langt heller. I Monaco for eksempel så er det ikke likestilt arvefølge. Der hadde vel, jeg tror det var VG som hadde den fikse overskriften da disse tvillingbarna til fyrst Albert ble født. Den siste skal bli den første. Fordi jenta ble født først av disse tvillingene, og så kom gutten etterpå, men han skulle da arve. Og så har man jo også Japan som er veldig konservative i spørsmålet rundt likestilt arvefølge.
10: Ja, der har du jo keiser Naruhito som sitter nå. Han har en datter som heter Aiko, det er hans eneste barn, og derfor er det altså broren hans Akishino som er kronprins. Det var han som var og deltok i Kong Haralds gravferd i går. Han har også to døtre som er i 30-åra, men så kom det altså en tredje apoklatt i 2006 som var en sønn, så det er altså en 20 år gamle Hisahito som er keiserdømmet fremtid i Japan, og der ligger det ikke an til at de er spesielt interessert i å endre tronfølgeloven i det hele tatt.
9: Men det var nært at det kunne tvunget seg fram der også, kanskje?
8: Ja, altså det har vært diskutert. Nå har de jo en kvinnelig statsminister i Japan, men hun også motsatte seg spørsmålet om likestilt arvefølge.
9: Men nå er det så mange land i Europa der det er kvinnelige tronfølgere. Hvor spennende synes dere det er?
10: Det synes jeg er veldig spennende. Jeg synes jo det betyr at man kanskje går litt nye veier. Man må finne på, må se litt sånn etter hvert som de kanskje gifter seg, så må man se hva slags titler og roller skal de ha i en moderne verden, og hvordan fungerer egentlig en kvinnelig monark i vår tid. Altså det er, jeg synes det er ganske mange, det kan bli spennende å se hvordan man løser det rent praktisk i mange spørsmål.
8: Og for monarkiets uttrycksform så er det jo på en måte bare positivt, fordi at altså, kvinner er jo mye mer glamorøse enn oss menn egentlig, altså når det kommer til bekledning og pynt og den slags, altså der er vi ganske kjedelige med en dress eller uniform, på en måte i hvert fall når du ser disse kongelige da, og mens kvinnene har jo en tendens til å kunne overraske både med smykker og tiarer og kjoler og sånt som vil gi det en litt ekstra oppmerksomhet og et ekstra perspektiv rett og slett som man kan legge til.
9: Så nå er det mulighet for prinsesser å holde kongeriker rundt omkring altså?
8: Ja, man kan jo si det sånn.
10: Hele kongeriket til og med?
9: Ja, man får ikke bare holde, nei, man får hele.
8: Man får noe se da, hvem man klarer å målbinde.
9: Ja. Tusen takk skal dere ha, Ole-Jørgen Skylser Johansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og mer blått blod i Studio 2, det blir det neste torsdag.
7: Musikklegenden Stevie Wonder kommer til Norge i oktober. Er du interessert i det, Christian?
9: Det er jeg. Der har jeg lyst til å dra.
7: Ja, det skjønner jeg. Det er konsertarrangøren Live Nation som opplyser det. Sist gang han var i Norge, det var på Kongsberg Jazzfestival i 2014, så det begynner å bli en stund siden. Nå skal han på jubileumsturné, da det er 50 år siden han kom med albumet Songs in the Key of Life, der man blant annet kunne høre Sir Duke og Isn't She Lovely. Vi skal høre I Wish.

20. oktober spiller altså Stevie Wonder I Unity Arena rett utenfor Oslo, og det I forbindelse med 50-årsjubileet til albumet Songs in the Key of Life, der man blant annet finner den låta vi hørte her, I Wish.

0: Og nå skal vi til storslått episk film, for sommerens store kinosuksess var jo Christopher Nolans versjon av det antikke greske eposet Odysseen. Men snart skal et nytt episk dikt fra antikken opp på storskjermen, og da kommer det fra en helt annen del av verden.
1: Ram se pratishodh liya jayega Shurpanakha. Na Ram ki mrityu sadharan hogi. ना उसका अपमान रावण तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा
0: Ja, vi hører det blir storslått også dette her. Det det hinduistiske diktet Ramayana, som handler om den legendariske prinsen Ramas reiser og eventyr i India. Diktet blei skrevet for over 2500 år siden i India, og blitt filmatisert senere. Katinka Frøystad, du professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Aller først, hva Ramayana, som vi hørte her?
2: Nei, akkurat som du sier det selv, så det et veldig gammelt dikt som beskriver historien om prins Rama og hans eksil fra Ayodhya, som stedet der han skulle ha overtatt kongetronen etter sin far. Han blir sendt ut i eksil i 14 år. Dette her blir da arrangert mer eller mindre av hans stemor, som vil at heller hennes sønn skal regjere. Så hennes sønn regjerer i 14 år, og Rama og hans nydelige kone Sita da ute på vandring og bor i skogen. Så hvis jeg får lov til å gjenfortelle litt av handlingen her.
0: Sammenfatte det litt kort, hvis du klarer.
2: Jeg skal forsøke.
0: Det er vanskelig.
2: Jeg skal forsøke. Så skjer da det grusomme at kona Sita blir kidnappet av en annen konge som mer demonisk, som kalles for Ravana. Han hørte vi akkurat om i det klippet som vi hørte på hindi her. Han tar med seg Sita hjem til sitt slott, og da blir Rama nødt til å gjøre alt han kan for å vinne, for å forsøke å redde Sita, og det gjør han ved hjelp av skogens dyr blant annet, og særlig en som får en veldig viktig rolle apenes herrfører som heter Hanuman. Så ved hjelp av disse så vinner de Sita tilbake, og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kommer de tilbake til kongesetet i Ayodhya, og får tilbake tronen til slutt.
0: Det høres ut som det noen paralleller her til Odysseen, det det?
2: Det mange paralleller, altså dette med at det en helt i eksil, dette med at det en lang reise, dette med at det en kone og masse drama rundt henne. Det også en bue som spiller en sentral rolle i begge fortellingene, så mange forskere spør seg jo selvfølgelig hva kan forbindelsen mellom disse fortellingene ha vært. Men så jo dette for så lang tid siden at det vanskelig å finne historiske indisier for hva som eventuelt kan ha vandret i hvilken retning. Så det vet vi ikke helt enda.
0: Når ble diktet skrevet da, og av hvem, vet vi det?
2: Vi vet sånn cirka, du nevnte jo selv at det var cirka 2500 år gammelt. Den som skal ha forfattet det en dikter som heter Valmiki, som skrev dette på sanskrit. Men om han var en virkelig person, vet vi ikke helt, for han skriver seg selv inn i diktet. Så han på en måte både en dikter og en rollefigur. Men samtidig så diktet han nok ikke det hele, fordi sånne fortellinger som dette i diktsform ble jo ofte fortalt mange ganger, og ble formidlet muntlig fra generasjon til generasjon. Så det har nok hatt et langt liv før Valmiki forfattet det, men han var den som diktet det, skrev det ned på sanskrit, og på en måte låste det.
0: Så det kan rett og slett ha gått litt på folkemunnet?
2: Ja, kanskje ikke på folkemunnet, men at det i hvert fall var en fortelling som ble fortalt ved hoffene, fordi den hadde noen viktige budskap om hvordan en høvisk konge skulle opptre i vanskelige situasjoner som skapte sterke dilemmaer for han. Der har Ramayana noen nøkkelløsninger som det meningen at folk skal lære av. Den læreboka som jeg bruker i hinduisme ved Universitetet i Oslo, og den spekulerer i at kanskje opprinnelsen til Ramayana-diktet var at det rett og slett skulle lære prinser hvordan de skulle opptre når og hvis de en gang ble konge.
0: Jeg så på traileren fra filmen tidligere i dag, og det altså flyvende elefanter, det apemennesker, og det kjemper der. Altså, hva slags mytisk verden finner denne fortellingen sted i, vil du si?
2: Ja, det var det da, ikke sant? For de som faktisk tror at dette skjedde, så er det jo ingen myte, men det en virkelighet som skrevet fra en tid der mennesker og dyr kunne snakke med hverandre og samhandle og så videre. Det jo for oss som står utenfor at dette ligner på en myte. Så den verdenen som dette her beskriver en verden der dyr hjelper til, der mennesker sånn som raverne ikke bare veldig, veldig stor, men også har 10 hoder. Det var jo blant annet fordi han var jo en klok mann, bortsett fra at han var slem også. så veldig mange har sånne doble karakterer. Så i hinduenes kosmologi så det fullt av sånne historier.
0: Ja, og hvor stort det i Sørøst-Asia, den fortellingen da?
2: Både i Sørøst-Asia og særlig Sør-Asia, der det jo har opprinnelse, så det kjempesvært, ikke minst i det nordlige India. Det en fortelling som alle kjenner til, som framføres på årlige festivaler, det synges i form av religiøse hymner, sanger som komponert med Ramayana-tematikk, men også resitering av, spesielt av en middelalderversjon som kom på 1500-tallet, som ikke skrevet på sanskrit, men som skrevet på lokale språk, og nå tenker jeg på det kanskje aller største og viktigste som forfattet på en sånn middelalder-hindi. Det en religiøs handling i seg selv å resitere det.
0: Men hva slags funksjon hadde dette diktet? For det blitt omtalt som en hellig tekst. Hva innebærer det?
2: Ja, nei, det var nok ikke hellig i utgangspunktet sannsynligvis. Det var kanskje mest en sånn didaktisk tekst, men så da en sånn bestemt hengivenhetsbevegelse begynte å spre seg utover landet, som fikk denne middelalderforfatteren til å dikte det om til lokale språk, sånn at folk flest kunne lese det. Da ble teksten mye mer religiøs, for i den versjonen så ble prins Rama, og senere kong Rama, tolket som en inkarnasjon av hinduguden Vishnu. Og teksten kommer til å inkorporere veldig mange flere figurer enn før, som kommer fra et sånt hinduisk univers. Så akkurat denne hendelsen gjør at teksten blir plutselig noe voldsomt mer enn noe som bare en slags lærebok på dikt.
0: Mm. Og hvordan kan man se diktets betydning hvis man befinner seg i India i dag? Ser man noen spor etter betydningen?
2: Jeg vil si overalt. Absolutt overalt. Det viktigste som man kan se hvis man reiser rundt i Nord-India er at det nesten på annet hvert gatehjørne, i hvert fall der hvor jeg arbeider, så det templer dedikert til denne apenes herrfører Hanuman. Bittesmå templer og kjempesvære templer i alle mulige størrelser. Så det det ene. Det andre at folk ofte bruker sånn hyllest til prins Ram som en hverdagshilsen. Jai Shri Ram, sier de, og så kan de hilse hverandre på den måten, omtrent på samme måte som vi sier god dag. Og det tredje politisk, at denne Ramayana-tradisjonen har fått en veldig stor politisk rolle, ikke minst gjennom innvielsen av et nytt tempel i 2023, på det stedet der mange påstår at prins Ram ble født. Der det siden 1526 hadde ligget en moské.
0: Ja. Hva tenker du man kan lære av dette diktet da?
2: Det spørs hvem du mener med vi, hvis du tenker på vi her i Norge.
0: Vi som ikke kjenner det så godt, eller ikke har hørt om det.
2: Ja, nettopp. Jeg vil tenke at det aller første vi kan lære jo hvor utrolig langt fremme hinduene var, inderne var, mens vi fortsatt var i bronsealderen, og ikke hadde skrift av noen betydning i hvert fall.
0: Langt etter.
2: Så diktet de veldig, veldig kompliserte dikt på sanskrit, ikke sant? Det det ene. Det andre vi kan lære hvor utrolig levende sånne religiøse tradisjoner kan være, hvor det vanskelig å skille mellom om det som religion på den ene siden, og det som mer politisk på den andre. Det virkelig en levende tradisjon.
0: Mm. Skal man imponere litt I India, så bør man se denne filmen og lære seg mer om diktet.
2: Absolutt.
0: Ja. Og den storfilmen, den har verdenspremiere I begynnelsen av november, og filmens premiere, den sammenfaller med en stor markering og fest I India. Fortell om Diwali.
2: Diwali en festival som ikke nødvendigvis har så veldig mye med Ram og hans tradisjon å gjøre, men det en festival som den aller, aller største høytiden I India, der alle har fri, og der man tenner lys for å slippe inn lykke og velstand, og så videre. Og det noen dager like etter denne festivalen, der absolutt ingenting skjer. Og det klart at hvis det da kommer en kinofilm, som har en så sterk religiøs kraft som akkurat denne filmen har, så tenker jeg at den kommer til å bli kjempepopulær, særlig blant folk opp til 25.
0: Mm. Og du ser den ble sommerens film. Du skal se denne her.
2: Definitivt.
0: Ja. Takk skal du ha for at du bidro med folkeopplysning om dette indiske eposet, Katinka Frøystad, som professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo.
3: Lytter til Studio 2 NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen.
0: I nesten to uker har den politiske krangelen vært satt på pause. Nå skal partiene tilbake I full kamp om dagsorden. Og det tok ikke lang tid. Bare timer etter gravferden ville Fremskrittspartiet hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Hva kommer til å prege politikken de neste dagene? Det skal vi høre mer om litt.
3: Men først så skal vi snakke om fotball, Ida, for I kveld. Så ruller den europeiske toppfotballen videre. De 12 siste lagene I årets mesterliga skal I aksjon. Blant dem Bodø Glimt, som møter selveste Bayern München I München I kveld. Skal du få med deg den kampen I dag?
0: Jeg tror kanskje ikke det den som kommer til å stå på hjemme hos meg. Det jo en gjeng som heier på Manchester United, så vi må følge med på den kampen, tror jeg.
3: Ja, for jeg tenkte jeg skulle snakke om en annen underdog. For de som møter Manchester United på Old Trafford I kveld, de fra Aserbajdsjan og heter Saba og kommer dit for å spille klubbens aller første Champions League-kamp.
0: Oi, da kommer dronninga også da, eller dronninga av landet?
3: Dronninga Saba.
0: Ja, dronninga Saba. Nei,
3: denne aserbajdsjanske fotballklubben Saba har altså ingenting med oldtidsrike I Sør-Arabia, der Bibelens dronningen av Saba, som det jo ble sunget om I gravferden I går, holdt til. Okay. Saba FK holder til I Massasir utenfor hovedstaden Baku, et lite sted kjent for den rosa innsjøen ved samme navn. Den har du sett, ikke sant? Mm. Jeg visste deg bildet, en nydelig saltholdig innsjø med sånne saltskulpturer som blir rosa på grunn av alger når lysforholdene riktig. Men nok om det. En artig historie rundt denne klubben treneren deres.
0: Ja, treneren Asaba.
3: Treneren Asaba. Ja. Nettopp Valdes Dambrauskas heter han, fra Litauen og har en ganske annen bakgrunn enn de aller fleste av sine kolleger på dette nivået I Champions League. Altså, hans karriere startet nemlig I et TV-studio, der han svarte på spørsmål som «Hvem vant den aller første Oscaren for beste mannlige hovedrolle I 1929, og I hvilket land gis det ut flest aviser?» Hadde du greid det?
0: Nei, ingen av dem.
3: Nei. Men Valdas, han visste at svarene her var henholdsvis Emil Jennings og India. Okay. Og dermed stakk han av med cirka 10 000 kroner I premie på Litauens svar på «Vil du bli millionær?».
0: Men han ble ikke millionær da, akkurat.
3: Nei, for dette her var I Litauen I 2002. Var ikke så mye penger I omløp, så dette her var en anselig sum. En vanlig årslønn faktisk for flere litauer på den tiden. Men Valdas, den gang 25 år, han brukte penger på å flytte til London sammen med kona. Han drømte nemlig om å bli fotballtrener, selv om han bare har spilt kanskje på sånn tredje divisjonsnivå eller noe sånt, og etter å ha vært I Norge på jobbreise, så han hvor utrolig populært engelsk fotball var, og så skjønte han at det ditt, jeg må dra.
0: Jeg må til det forgjettede land England, men det vel ikke bare å dra til England og tenke at jeg skal bli fotballtrener?
3: Nei, det ikke bare å møte opp Old Trafford og banke på og si hei, vil dere ha meg som trener? Så han Valdas, han sto skikkelig på, jobbet på pub I barnehage som gartner, gikk med aviser og gjerne alt på en gang, og brukte alle penger han tjente på å ta forskjellige trenerkurs, han tok utdannelse, kjøpte bøker om fotballtrening, det var alt han kjøpte, og selvfølgelig mase på klubber om å få jobb. Og til slutt så fikk han faktisk napp, blant blant annet så fikk han jobbe med barna på Manchester Uniteds fotballskole. Og etter hvert så ble han trener for et voksenlag, nemlig London Tigers, som spiller på 12. nivå I det engelske ligasystemet.
0: Oi, så fra 12. divisjon til mesterligaen på snaue 20 år da, eller?
3: Ja. Etter noen år I England så dro han tilbake til Litauen, selv om han gikk masse ned I lønn da, fikk trenerlag på øverste nivå etter hvert, etter å ha vært innom Litauens ungdomslandslag. Og så gikk turen rundt om I Europa til, etter hvert relativt gode lag som kroatiske Hajduk Split og bulgarske Ludogorets, før han da endte opp I Saba I fjor.
0: Oi.
3: Og der kom suksessen fort. I vår vant de den aserbajdsjanske ligaen for aller første gang I klubbens historie, og danket ut storlaget Karabakh, som hadde vunnet 9 av de 10 siste sesongene. Og etter å ha slått israelske Be'er Sheva på dramatisk vis I playoff, så Saba som var klar for sitt aller første gruppespill I Champions League.
0: Det jo en fantastisk historie.
3: Ja, det jo en liten Askeladd-historie der.
0: Ja, absolutt.
3: Der. Og Valdas Dambrauskas dermed tilbake på Old Trafford, der han har vært flere ganger som en unga på tribunen og sett på favorittlaget.
0: Ja.
3: Nå sitter han altså på bortelagets trenerbenk. Manchester United møter Saba I kveld klokka 21. Så vi ser da om laget kan gjøre det bedre I mesterligaen enn Aserbajdsjan har gjort det I Eurovision I det siste. FMD her for eksempel kom, litt merkelig synes jeg, bare på 20. plass I 2021 med den låta her, Mata Hari.

0: Black Cleopatra. Let's start a fire.
1: Let's go.

0: Matta Hari med FND fra Aserbajdsjan, 12 poeng fra kjøstelsen her, eller?
1: Ja, full pott herfra.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: I nesten to uker nå har norske politikere holdt igjen. Ingen angrep, færre utspill og politiske debatter har blitt satt på pause av respekt for kong Harald. Men nå er borgfreden over, og det tok altså ikke mange timene før den politiske kampen var i gang igjen.
3: Det er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få jula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som å betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff.
1: Ja, og Sylvi Listhaug vil altså hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, og Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Velkommen begge to.
4: Tusen takk.
1: Det er på tide å komme opp i marsjfart for begge dere også. Har det vært litt kjedelig på jobb i det siste, Synne, hvis vi starter med deg?
4: Ja, så jeg vil si at jeg er definitivt glad for at borgfreden er over. Jeg tror de fleste i pressen vil si at det har vært et litt surrealistisk å skulle forholde seg til. Det har også vært slik at politikerne har hatt litt forskjellige instrukser og egentlig vært ganske vanskelig å følge med på hva hver enkelt skal forholde seg til. Regjeringen har jo også kunne kjøre sitt eget løp, mens stortingspolitikerne måtte sitte på hendene sine. Så ja, jeg vil si at vi i pressen har nok hatt morsommere dager, men jeg vet ikke med deg, du har jo vært kongekommentator.
5: Eller? Jeg har hatt noe å gjøre, jeg har faktisk vært hoffkommentator, og så har det vært en sjanse til å tenke litt lengre tanker, da. Det har jo både jeg og politikere flest bare gått av, tror jeg.
1: Ja, hva tror du, Håvard Nyhus, denne pausen har gjort med norsk politikk?
5: Den la jo alltid litt grann i dvale. Hvorvidt politikerne rakk å tenke disse lange linjene som er inne på, er jo et annet spørsmål. Det er nok av dag-til-dag virksomhet likevel, og særlig regjeringsmedlemmene har jo hatt et fullt program med alle disse konstitusjonelle pliktene ved et tronskifte, ikke minst. Jonas Gahr Støre har jo vært i nyhetene hver dag, egentlig. Så det er litt forskjell på opposisjonen og regjeringen der, men det er jo håpet da at de også har rukket å tenke disse lange tankene, og sånn sett greier å bryte ut av den time-til-time-logikken som ellers holder gjerne den politiske samtalen litt fast i kortsiktige løsninger.
1: Ja, Helle Lyng Svensen, altså hvis vi går litt tilbake og ser på disse dagene da, med litt nye øyer, hva skjedde politisk som kanskje ville fått langt større oppmerksomhet i en helt vanlig uke?
4: Jeg tenker jo at det første som kommer i tanken egentlig er Islands nei til videre forhandlinger. Der var Vedum ute, og Espen Barth Eide var ute. Men det jeg tror veldig mange i ja til EU savner, er jo en større diskusjon fra toppe eller de tungvekterne i for eksempel Arbeiderpartiet, og når noe sånt skjer med noen vi er så tett knyttet opp til med tanke på samarbeidet, så hadde det vært naturlig at ja-siden i Norge må se virkelig på hva skjedde der, og hvorfor klarer ikke vi å selge EU til for eksempel Island i dette tilfellet, og hvorfor klarer vi ikke å selge EU til den norske befolkningen heller, for det gjør de jo en ganske dårlig jobb med å gjøre generelt, man beveger seg ikke så langt videre, og det hadde vært en naturlig diskusjon å kunne ta da. Den diskusjonen fikk vi ikke, og den kommer ikke til å klare å komme tilbake nå når det har gått såpass lang tid, og mediebildet bare fortsette videre da.
1: Ja, Nyhus, er du enig i det? Nei, flertallet på Island, går det, er det glemt nå?
5: Ja, det er jo egentlig det. Det var jo to grunner til at det ikke ble en EU-debatt i Norge i denne omgangen. Det var jo for det første at islendingene sa nei, og så kom jo denne borgfreden og kongens død på toppen av det, og da tror jeg egentlig momentum er ut av den saken, så det blir ikke noe EU-debatt i Norge nå med det første, og det er jo heller også ikke sånn at EØS-avtalen settes jo heller ikke under press, slik man kunne innbilde seg hvis islendingene gikk videre med og forhandlet videre.
1: Er det andre saker som har gått under radaren?
5: Ja, det er jo særlig to saker som kom den siste uka før situasjonen til kong Harald ble alvorligere. Da tenker jeg på denne rapporten fra A-krimsenteret om at kriminelle har infiltrert nærmest store deler av norsk barnevern og tilstøtende funksjoner i barnevernet. Den debatten kom jo aldri ordentlig i gang, fordi på grunn av kongens død. Og så var det også anspor til en debatt om forsinkelser på jernbanen, som også ble egentlig litt amputert da kongen tok hele dagsorden.
1: Men kan det komme opp igjen da? Jernbanen går jo aldri av moten.
5: Det går aldri av moten, og det kan komme tilbake igjen, bevares. Men det er noe med at hvis du mister på en måte momentum og mister den hoppkanten, så må du vente en stund til neste gang. Og nå er det veldig mange andre ting som kommer i stedet. Vi vet for eksempel at det er Epstein-høringer på Stortinget i slutten av måneden. Det vil ta veldig mye av surstoffet, og så går vi inn i en budsjetthøst. Og så skal vi jo diskutere langtidsplan for forsvaret, som er, hvor det er snakk om hundretals milliarder. Så det er veldig mye annet som jeg tror kommer til å ta oppmerksomheten.
1: Mye i vente. Er det overraskende heller at det er drivstoffavgiftene som er det første som kom i dag?
4: Nei, det er jo veldig forutsigbart, for det er jo, det som er interessant er jo at disse høyre lokallagene har jo sittet og kokt opp en plan under borgfreden om å faktisk starte sitt eget nettverk for distriktshøyre da. Så det kommer jo noen sånne nye ideer som man har faktisk hatt tid til å se på. Men det er ikke overraskende i det hele tatt, men samtidig, norske elever leser ekstremt dårlig. Vi fikk helt nedslående PISA-tall. Det er jo også en annen ting som forhåpentligvis man klarer å dyrke en diskusjon rundt bedre, fordi at Kari Nessa Nordtun fikk jo presentere disse tallene også da uten noe politisk diskusjon denne uken. Mm. Så man skulle kanskje trodd at man klarte å ha litt flere tanker samtidig, og at det ikke bare skjer med et pang at man starter denne drivstoffdebatten igjen og igjen og igjen. Den er veldig forutsigbar. Jeg var oppe der hvor Vedum hadde en pressekonferanse i dag, eller presstreff rett utenfor, eller så langt utenfor Ring 2 som han får med seg hovedstadspressen på Løren, og det er jo ikke så mye nytt. Vi vet jo hva Vedum vil, og vi vet hva Sylvi Listhaug vil, og vi vet så å si hva Høyre ikke kommer til å gjøre. Så jeg tenker vi står over såpass mange utfordringer at vi bør også prøve å tenke litt mer på våre skolebarn. Mm.
5: Men det er en veldig god sak, og jeg tror ikke den forsvinner. Bensinpriser er en av nervebanene i norsk politikk, og den berører klimapolitikk, distriktspolitikk og lommeboka til folk. Så den forsvinner ikke.
4: Lommebøksaker generelt er jo det som treffer best akkurat nå.
1: Folkelig får vi si. Folkelig også. Det rammer mange.
5: Og så har den en veldig visuell komponent. Alle ser daglig hva bensinprisen er hver gang de kjører forbi en bensinstasjon, så den er ikke til å komme unna.
1: Men Håvard Nyhus, du nevner jo Epstein som kommer flere avsløringer i slutten av denne måneden her. Altså, ting ligger og ulmer. Er det fare for at det kommer med en mer voldsom kraft nå etter denne borgfreden? Er det kraftigere enn vanlig, tror du?
5: Altså, da er teorien at dette har ligget under trykk, og at det er en trykkoker som forsvinner. Jeg er ikke helt sikker på det, og da er det ikke så mye data foreløpig, men jeg tenker at hvis dagens seanse i Politisk kvarter gir en pekepinn, så gikk jo den forholdsvis rolig for seg. Så jeg tror vi snarere snakker om en slags innfasing tilbake igjen til en normal tilstand. Det er nok et bedre bilde på hva som utspiller seg etter at denne borgfreden var over. Og så vet vi også at det var jo ikke en ubetinget suksess denne borgfreden, så ting har ikke vært så annerledes under borgfreden. Det har vært antydninger til bråk og stridigheter under den nå.
1: Du kalte det en politisk fiasko i en kommentar?
5: Ja, det var kanskje litt å ta litt hardt i, men da viser jeg til flere ting. Det ene er at en god borgfred skal i utgangspunktet være usynlig, på samme måte som en god fotballdommer er en fotballdommer du ikke legger merke til. Borgfreden var veldig synlig hele tiden. Det ble veldig mye snakk om hva slags utformingen den skulle ha, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserte til et lovbrudd. Det ble det helt tatt veldig mye strid om borgfreden i seg selv, sånn virket den mot sin hensikt. Og jeg tror den viktigste grunnen til at den virket mot sin hensikt, var at den ble veldig kantete og rigid, fordi den inneholdt så mange paragrafer. Sorgen av ulike faser, og et godt rammeverk, tenker jeg, burde vært elastisk og tøyelig, slik at man hadde hatt litt ulike regler for lørdagen etter at kong Harald døde, enn lørdagen en uke etterpå. Da er den gode oppskriften at du har et litt mer elastisk rammeverk, og dette var et hardt rammeverk.
1: Og Helle Ling Svensen, altså hvem har mest å vinne på å komme raskt på banen nå da? Hvem kommer til å være mest offensiv? Vi har jo allerede sett Sylvi Listhaug i dag.
4: Ja, det jo et godt spørsmål, fordi spørsmålet om hun trenger å være så offensiv. Sylvi Listhaug vinner jo veldig godt nå i debatter som hun ikke trenger å si så mye. Alle vet hva Sylvi Listhaug mener om innvandring, alle vet hva Sylvi Listhaug mener om diesel og drivstoffavgifter. Så spørsmålet om hun kommer til å trenge å være så offensiv akkurat nå, men hun har jo definitivt hatt mest å vinne på det å være helt stille under borgfreden.
5: Mm. Og hun kan nå forsyne seg av desillusjonerte høyrevelgere også, som ikke skjønner hvordan høyreledelsen resonerer med hensyn til drivstoffavgiftene.
4: Mm. Og det kan SP også prøve på. Så her det mange som kan prøve å forsyne seg av Høyre.
1: Vi kan se det i kveld. Debatten tar opp også drivstoffpriser. Vi får se om temperaturen øker litt da. Tror du det, Håvard Nyhus, at det kommer til å øke litt sånn temperaturmessig utover i ukene nå?
5: Den pleier jo å øke ettersom budsjetthøsten sklir av gårde, og som vi også så vidt var inne på, så er det nå veldig sprengkraft inn i denne diskusjonen innad i Høyre, der Høyre-ledelsen prosederer på at det ikke er unntakstilstand, og at situasjonen er en helt annen enn den var i vinter. Når pumpeprisen kryper opp mot 30 kroner, så har de da et veldig stort pedagogisk problem. Det er veldig vanskelig å overvise folk ved pumpene med akademiske argumenter om at prisen egentlig ikke er så høy. Hvis de ser 30-tallet, da vinner den psykologien hver dag.
4: Men Høyre har jo et veldig godt argument der, og som jeg tror også at de kommer til å i hvert fall stå i så lenge de kan, at det her er jo bare målrettet mot en gruppe, og det er bilistene. Det er jo andre som gjerne skulle ønske seg tiltak enten mot høye renter eller høye matvarepriser. Så hvor målrettet skal det være? Kan man treffe bredere? Diesel, deres nye nettverk som skal jobbe parallelt, kommer jo til å jobbe opp mot dette, men de er åpent for et forlik.
1: Mm. Jeg føler debatten er litt i gang mellom dere og jeg, men
5: Ja, for jeg er faktisk litt uenig i det. Pumpeprisen er så symboltung at den også engasjerer de som kjører elektrisk bil. Det er et av paradoksene med dette her.
4: Men Høyre kan ikke vingle for lenge. Eller for mange ganger.
1: Det gjenstår å se. Til slutt, regjeringspartiet Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Han har jo hatt mye å gjøre med gravferden til Kong Harald, selvsagt. Men hvordan kan vi forvente at han opptrer nå på offensiven? Eller kommer han til å... Ja, vi hørte jo litt på Politisk kvarter i dag, men ja.
5: Han har jo for det første hatt to veldig gode uker. Han briljerer jo i rollen som seremonimester. Det er jo kanskje den rollen han kler aller best, mer enn det daglige gjørmebrytingen i det politiske Norge. Det er nesten litt forunderlig at han også liker den delen av jobben, men det ser jo ut som han gjør det også da. Så er han jo den litt ulyksalige situasjonen at han er helt avhengig av å ha med seg Høyre med hensyn til disse drivstoffavgiftene. Den rødgrønne alliansen har jo brutt sammen her, Senterpartiet går sin egen vei, så han er helt avhengig av at Ine Eriksen Søreide holder stand og holder linja. Så får vi se om hun klarer det.
1: Gleder du deg nå heller til å ta fatt på høstsemestret?
4: Ja, jeg synes det er kjempeflott. Jeg tenker at vi har vært gjennom noe veldig surrealistisk, og jeg er litt overrasket over hvor tradisjonelle, moderne Norge faktisk kan bli. Da. Mm. Sånn som vi har sett Norge disse dagene her, jeg kommer i hvert fall aldri til å glemme det.
1: Og det sa Helle Ling Svensen, som altså er kommentator i Dagsavisen, og vi hadde også med politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
0: Vi rekker på tampen her i Studio 2 å få med oss et svært musikalsk comeback i dag.
1: Ja, og det skjer altså denne helgen her. Da skal selveste Celine Dion gjøre comeback. Har du et nært forhold til henne, eller?
0: Jeg fikk jo jeg ble veldig imponert da hun sto på Eiffeltårnet der i Paris. Ja. Husker du det?
1: Åpningsseremonien under OL for 2 år siden. Nå hadde heller ikke noe særlig nært forhold til Celine Dion, men akkurat da imponert.

den uhelbredelige sykdommen stiff person syndrome, og det sånn muskelkramper som hun får da innimellom, og det har vært så kraftig at ribbeina hennes faktisk har brukket. Så at Celine Dion nå gjør comeback, det gleder mange. Vi så henne sist i under OL, altså i Paris, åpningsseremonien der, sang hun Edith Piaf's kjærlighetshymne, og den synger hun her også.

0: Det er Storslått fra Céline Dion som gjør comeback denne helgen. Dette var hymnen à l'amour med Céline Dion.
1: Studio 2 nærmer seg slutten denne torsdagen. Vi som har laget sendinga, det er Silje Ese, Kadra Yusuf, Einar Li Slangsvold, vaktsjef har vært Linn Bølstad, produsent Magnus Løge Hagen, i studio Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, og vi ønsker alle en fin kveld videre. Nå i NRK P2 får du Dagsnytt 18 med Sigrid Solund.

Her er NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stig talet på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal